0: майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
0: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».

0: Привіт всім, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії, проект «Без броні» на FM Галичина. А в мене сьогодні в гостях, як я завжди обіцяю, новий цікавий військовослужбовець, ще наскільки навіть пам'ятаю, діючий військовослужбовець. Тому будемо обережні з його представленням, а точніше, дякую, що прийшов. Розкажи сам про себе.
1: Мене звуть Владислав, мій позивний Злий. Я оборонець міста Маріуполь, морський піхотинець, який пройшов 1227 днів ворожого полону. Родом місто Запоріжжя, все життя там жив, навчався, в сім'ї держслужбовців, є брат-близнюк, який, на превеликий жаль, досі перебуває в ворожому полоні, теж приймав участь в обороні міста Маріуполь. З самого дитинства займалися спортом, потім почалося АТО, і братом прийняли рішення піти служити, а так як ми закінчили школу в 16 років, то ми не могли підписати контракт і прийняли рішення, щоб не втрачати цей час, піти навчатися в файне місто Львів, в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на факультет бойового застосування військ за спеціальністю управління дієм механізованих підрозділів. З 16 по 20 рік навчався там, потім по розподілу потрапив служити в 16 окремо, вона вже бригада підтримки, на посаду командира взводу, але виконував обов'язки командира роти інженерної розвідки. У 22-му році, щось мені так скучнувати, скажімо так, було, я це називаю, прийняв рішення перевестися до брата в морську піхоту і на початку 22-го року поїхав на Донецький напрямок, в населений пункт Широкіна. Там з братом виконував завдання за призначенням, і 1 березня ми перенаправилися в Маріуполь, де вся наша движуха історія починалася.
0: А з чого почався оцей, власне, твій заїзд в Маріуполь? Яким він був Маріуполь тоді, коли ти його побачив 1 березня?
1: Взагалі, скажімо так, 1 березня таке важке було, бо така іменно ворог дуже сильно нас крив, і нам 2 часа ночі дали наказ перенаправитися в Маріуполь, тому що волна Ваху і Павлополь прорвала танками, лінія оборони, вона змістилася, і нам могли зайти в тил, і нам дали наказ. І ми вирушали двома колонами, і перша колона вже доїхала до Маріуполя, до заводу Ілліча, а друга колона тільки рухалась, який я був, і ми заїхали в Маріуполь. Люди, саме цікаве, війна вже йде, Маріуполь там трішки час від часу авіабомбами обстрілюють, всі бачать новини, все бачать, і люди стоять на автобусних зупинках, чекають їхати на роботу, і машуть нам такі довольні, типу, да, що ми приїхали. Мені просто було цікаво, розуміли, чи війська їдуть, чи ні, бо ми там як добровольці якісь, хто в якій формі був, хто в чому, кому було зручно, приїхали. Але ми не доїхали до Ілліча, і нам дали наказ звернутися в Широкіно. Ми приїжджаємо в Бердянськ там поруч, і Широкіно ми повинні були зайти, нам дали наказ єдиному підрозділу штурмуватись назад. Авіабомби літають, колона стоїть, і нам просто повезло, що авіабомба побачила, точніше не авіабомба, а пілот побачив артилерійські озброєння і вирішив бомбу скинути туди, а не на нас, на нашу колону. І нам дали наказ знову повернутися в Маріуполі. Тому для нас, для нашої колони вже повернення в Маріуполь було двічі. А так, в загальному бачив людей, ну, вони просто готувалися йти на роботу, там, вони, у них, звичайно, робочий день був і так далі. Це для мене було дуже дивно. Вже коли почали місто брати в блокаду, то тоді люди вже більш так масово почали виїжджати. Для мене було незрозуміло, чому місцева влада не евакуювала цивільне населення. А як ми всі знаємо, воно просто уїхало. І тому люди вибиралися вже самі більше.
0: Скільки ти часу був в Маріуполі? Тобто, скільки твій бойовий шлях, власне, до полону там був в місті?
1: З 1 березня по 4 квітня. Більше місяця, трішки більше місяця.
0: Момент полону. Це був наказ, чи ти був полонений в бою? Ти пам'ятаєш оцей момент? Як він відбувся? Це було усвідомлено, чи це було раптово?
1: Ну, для мене було раптово. Чому? Бо я був поранений 10 березня в дві ноги, я не міг швидко пересуватися, і я був на оперативно-командному пункті 36-ї бригади, і я хотів постійно повернутися. І як тільки мені почали шви знімати з ніг вже, ну, понятно, не всі, частково знімати, що я міг вже пересуватися, я хотів повернутися. І командир батальйону мені віддав наказ з групи людей-зв'язківців відправитись на РОП другої роти для зміни людей, тому що там є боєздатні люди, але чергування треба комусь нести, взаємодію і так далі. І нас направили туди, щоб їх поміняти. І ми їдемо, а обстановка в Маріуполі дуже швидко змінювалася. Сьогодні ти контролюєш вулицю, там через годину не контролюєш. Потім ти дві вулиці відбив, через 5 годин дві вулиці втратив. Тобто дуже така інтенсивні бої були постійно. І просто їдемо з людьми, з офіцером. Ну, було пару офіцерів і в основному всі матроси. Їдемо. І просто в один прекрасний момент починається вогонь по машині, вогонь в небо, машина зупиняється, і я просто дивлюсь в вікно, а там на нас біжить, ну, людей 40, не в нашій формі, відкривають машину, удар в голову, зразу викидують, пакують і відвозять. І привезли нас, ну, ми, я так думаю, що в населений пункт Сартана, бо він вже тоді контролювався окупантами, і я там пробув ніч. До ранку, і зранку мене перевезли в таке ангарне приміщення, ну, скоріш за все, це теж Сартана, і там вже був мій підрозділ.
0: Слухай, насправді, і тоді було багато таких моментів, і зараз їх немало, коли росіяни просто не беруть в полон, а просто розстрілюють наших військовослужбовців. Як думаєш, чому вирішили вас таки брати, чи щось ти потім зрозумів? Чи ви були справді важливою ціллю і задачею для того, щоб взяти в полон, чи це швидше так склалися обставини?
1: Я гадаю, що показати відео, фото, якісь там матеріали для інших оборонців Маріуполя, що от ви знаходитесь в оточенні, там багато вже днів,

0: здавайтесь, ми проводимо полон по Женевським конвенціям, все добре, вони живі, здорові, якщо ви вийдете. Чому? Бо коли ми вже були в полоні, мені розповідали, що літаки скидували листівки, типу, здавайтесь в полон, ваші вже здаються, типу, або вас там кинули, здавайтесь в полон. Типу, почали так давити на оборонців Маріуполя. І я гадаю, що нас залишили живих, по-перше, бо Маріуполь був сфокусований по всьому світу. Це на момент 22-го року найголовніша новина, бо ми єдине місто були тоді в оточенні, таке масштабне місто, гарнізон. І да, рідні, близькі, постійно, понятно, тут скандували, що треба приймати рішення. Плюс ми знали, що прорив до нас, там бригад неможливий був, були спроби, але невдалі. Російська Федерація тягнула війська з інших напрямків, щоб заволодіти Маріуполем, щоб показати, що таке велике місто під нашим контролем, і вони не могли його взяти. І треба, вони хотіли спробувати психологічно надавити на оборонців.
1: В полоні фізіологічно найважче тобі було, чи психологічно все-таки, чи воно разом? Вибач, якщо питаю тебе, може, якесь некоректне питання, але це не для мене, це для всіх тих, хто навіть не уявляє собі, що таке полон.
0: Дивіться, перші там часи перебування в полоні, типу, тобі фізично важко дуже сильно. Чому? Бо в Російській Федерації дуже багато колоній, і на кожній колонії там свої правила, звичаї, порядок і так далі. Хтось на якійсь колонії стоїть 16 годин на незрозумілій позі, хтось 16 годин сидить, хтось 16 годин марширує і так далі. Типу, дуже багато. Ну, це як мінімум така дрібничка, скажімо так, назву її дрібничкою, яка як мінімум відрізняється. Щоб так коротко пояснити, що кожна полонений, наприклад, і от мої побратими, які знаходились в інших колоніях, навіть я їх на 100% не зрозумію, бо в мене були одні правила, у них були інші. В когось колонія жорсткіша, в когось трішки легша. І виходить так, що от спочатку ти типу, звикаєш до цього всього, що відбувається, це типу, такий фізичний, бо ти багато проступків робиш, типу, як вони кажуть, в плані не туди побіг, не туди повернув, повернув трішки голову не під тим кутом, сказав якесь слово в плані взагалі, коли заборонено говорити і так далі. І воно так фізично на тебе тисне все максимально. Але потім з часом, у зв'язку з тим, що люди перебувають дуже великий час, тебе психологічно давить. У зв'язку з тим, що люди знаходяться в примусовій ізоляції, без будь-якої інформації, тобі починається психологічно все ставати важко-важко, особливо для, скажімо так, оборонців Маріуполя. Чому? Бо на моїй колонії, де я в останній пробув майже 3 роки, були спочатку тільки оборонці Маріуполя. І ти розумієш, що перший рік проходить, ну, другий рік ще проходить, понятно, активна фаза, ми там собі думаємо, третій рік проходить, і тут, коли вже за третім роком йде час, а вже нагадую, що оборонці Маріуполя вже 5-й рік йде, як вони в полоні. Є такі колонії, що взагалі немає нікого, і вони думають, що їх забули. Що їх забули, що на них забили, що вони нікому не цікаво, що країна не хоче за них дбати, і це морально дуже сильно тисне.
1: Я так розумію, що, в принципі, і русські дуже активно це підживлюють. Так-так, про тебе забули.
0: Ну, по версіям росіян, залишайтесь в нас, підписуйтесь на громадянство, трішки воюєте в тилах, буде до вас все чудово. І так. Ну, це, типу, фрази, які, напевно, кожен полонений чує. Запоріжжя вже захватила, ти з Запоріжжя, куди ти будеш повертатися? А ми вже під Києвом, уже пів Східної України завоювали, там поляки хочуть забрати Західну Україну, там ще хтось хоче щось забрати, вас зараз розсерібанять, залишиться тільки Київ, Київська область. І ми розуміємо, що це неправда, бо якби вони так все солодко було, вже би сідали би наші верховні чини і про щось говорили.
1: А такий хробачок сумнівів закрадається?
0: Та ні, я б не сказав би. Іменно питання було по Донецькій, Луганській області, наскільки типу, там все просувається. Запорізька область, ми розуміли, що вона що там жорстокі бої, але плюс-мінус все стабільно. Чому? Бо під час оборони Маріуполя, якщо б все так сладко йшло, бо вони б за 876 днів би оборони Маріуполя би забрали б у Маріуполі багато міст. І тому ми чудово розуміли, що ні. Не так все класно, як вони там розповідають.
1: Слухай, от, власне, взаємопідтримка між вами, тими, хто разом відбував полон. Як ви один одного витягували, підтягували? Не знаю, хтось мені розповідає, що англійську мову вчили. Хтось комусь розказував по пам'яті Гаррі Поттера. Як у вас це відбувалося?
0: Та кожна людина, скажімо так, активна людина, є, що

0: і якась розмова дає тобі новий стимул ще пройти його. Тому що буває, наступає такий час, особливо коли ти сидиш в одній камері з одними тими самими людьми, в мене дуже майже рік з одними тими самими сидів, вже наступає день, що ви просто, ну, не маєте що один одному сказати, і сидите дивитись там в стінку. Тупо 2-3 дні, потім хтось там щось згадав, давайте якусь там тему піднімемо. Але, скажу так, усі розмови, передання досвіду дуже типа суттєво грає на тебе. Там у мене був такий йог, ну, інструктор з йоги, він майже по всьому світу був. І він дуже підкований в історії. І ми там з пацанами щось, якусь там собі тему в історії придумали, там якийсь там рік, а ну йог нам розкаже. І він там, ну, дуже цікаво розповідає, ну, насправді, або про свої подорожі. Я розповідаю про Індію і так далі. Ми там он, щось йому задаємо, він розкажи про Індію. Він нам починає розповідати це все. Тут фіак, там, понятно, профілактичний день, нас всіх на коридор, фізичний, психологічний вплив на нас, називається так. Сині, заходимо назад. І нам вже пофіг. Бо ми вас хочемо послухати, що там в Індії відбувається. І це, типа, дуже насправді круто. Але в мене в основному камера була на 8 людей. От одна людина може змінити так мікроклімат в колективі, що просто капець. Або в кращу сторону, або в гіршу. Як показує практика, на превеликий жаль, чим доросліша людина, тим вона змінює мікроклімат в гіршу сторону. Чому? Бо людина вже сформована до кінця, її пересмислити, перетолкувати дуже важко. От ти йому кажеш, що так не можна. Але він так все життя робив, і от хоч ти там можеш його там в росіяни будуть 20 разів на день на коридор виводити, але от він все одно так буде робити. У мене є такий людина, яка сиділа зі мною в полоні, ми його дід призвали, поганяли, бо в нього ми вже 60. Не можна, коли пересувайся, вертіти головою по колонії. І от все. І він все одно вертить, типу, туди хоч кожен день його там, але він все одно. Він не може це перебудувати, якось не, сам був. Він, ну, не те, що не звик, просто, ну, не може. Він привертає увагу, плюс увага привертається до камери, і це трішки такі накали йде.
1: І в результаті відхвачують всі.
0: Ну, на початках так, а потім вже поняли, що там вона не наша взагалі, то типу, в основному він типу, відхватував. Але все одно це увага до камери. От. Ви що не можете йому пояснити, що так не можна робити? От зараз з вами проведемо профілактичну роботу, і ви йому поясните.
1: Знаєш, насправді дуже іншим, напевно, і для тебе був момент, коли тебе обміняли. Чи ти пригадуєш, як це відбувалося? Бо, знову ж таки, порівнюючи те, що розповідають інші звільнені з полону, скільки раз їх обманювали, возили на обмін, а потім повертали назад. Ну, але кожна історія є індивідуальна. Якою вона була в тебе?
0: Нам під кінець полону, коли я перебував, включили радіо. Понятно, російське, Вести FM. Але ми чули всі перемовини, які там відбувалися в Туреччині, в Еміратах і так далі. І ми розуміли, що після кожних домовленостей йшли обміни. А тут було глуха тишина, просто глуха повністю. Нічого такого не відбувалося. І в один прекрасний момент мене, я йду з лазні на проволочний дворик, де нас це якраз кінець літа було. І нас починають забирати. Типу, і я просто йду в колонії, і мені кажуть, хто Чугуєнко? Я кажу, я. Вони кажуть, розмір взуття. Я називаю розмір взуття, все. Через там 2 хвилини мені мішок з речами. Все, ну там військове, цивільне, приміщене, просто під мій розмір плюс-мінус вибрали і дали. Я такий думаю, ну добре. Коли оці великі обміни масштабні були, там людей водили, там вони розуміли, що на обмін, плюс їх там багато, велика кількість, мене забирають фотографуватися, я бачу тільки одну людину ще. Все, це прикордонник з Маріуполя. Нас двоє. Якась лажа. Потім через пару днів мене починають забирати, а нас четверо. Всі в оборонці Маріуполя, але в цей момент ми всі з різних підрозділів. Типа я з 501-го окремого батальйону, там офіцер був з 1-го, прикордонник і з 74-го окремого розвідувального батальйону. Четверо, мало. Кудись на етап нас везуть вже знову. Такі. Думаю, ну це капець. І нас вивезли так, на колишній Сталінград, це Волгоград зараз він називається, і там нас присадили в інший конвой, передали, повезли в аеропорт. Ми от в цьому момент тоді все бачили, нас не зв'язували, нічого, ми так типу пересувалися. І вже коли бачили літак, нас вже зв'язали повністю, все, очі, руки, і посадили в літак. І ми зробили 4 перельоти, і, по-моєму, на третьому нас досадили в літак. І ми просто розуміємо, люди, от спілкуються, мені там сумка моя, там ще щось, ми не можемо, ну таке відчуття, знаєш, в цивільному якомусь літаку літимо, у когось сумки, речі, ще щось там. І ми, коли нас вигружали перед останньою партією, коли всіх збирали, типу, якраз, ми просто розуміємо, що всі цивільні майже. Ми до останнього

0: Може, нас везуть на етап, а коли вже в останню точку нас групували всіх разом, то ми розуміємо, що багато цивільних не може нас цивільних, з цивільними перевозити. Ну, ні, таке реально, але моментом в таких масштабах, типу. Але жучок такий всередині тебе постійно їсть, в плані того, що ось чому? Чому так? Прилетіли літаком в Білорусі, в автобуси посадили, вже розв'язали. І ми бачимо, ну тупо всі цивільні. Як виявилось, в моєму обміні було там 83 людини, із них 31 військовий, всі інші цивільні. Тобто цивільних майже в два рази більше, ніж військових. І ми такі, типу, в шоці. І, ну, понятно, ми вже розуміємо, що в Білорусі в автобусі сідається обмін, вже все. Але такий страх максимально, коли вони називають твої там прізвище, ім'я, по батькові, і ти називаєш дату народження. І вони от називають. А вони йдуть по алфавіту, а я по алфавіту останній серед них. І там майже вообще, взагалі саме останній. Там на початку всі стоять, типа, великим рядом, типа, називають сідаєш в автобус, називають сідаєш його. І от всіх вже посадили, моїх побратимів, і я розумів, що були випадки, коли помилка якась, чи дата народження не збігалася, чи там по батькові не збігалася. І я просто от сижу, назвали такі, називаю правильно, фух, сідаю в автобус, я такий фух, видихнув. До талого, от ти сидиш. І думаєш, блін, та не може бути, зараз десь помилки, і ти поїдеш назад. Я таки розумію, що мені 5-4 перельоти назад їхати, бо повертають в ту колонію, в якій ти був. І все, от, ти от, поки тебе не назвуть, ти не можеш видихнути. От такий в напрузі постійний капець. Але вже потім, коли тебе вже сів свій автобус, вже все-таки починаєш видихати. І перші миті такі, коли ти їдеш, просто ми їхали до лікарні на первинний огляд, щоб помитися, переодягнутися, то... Просто-напросто бачиш, скільки там людей починає з прапорами по дорозі виходити. Там бабуся якась там доїла корову, побачила нас, вибігає на дорогу, починає махати нам, типу, і так далі. І це дуже було приємно. І от коли ми приїхали в лікарні, там стільки народу було, що просто капець, ну, людей тисячі, напевно. І нас в цей момент ми не могли дійти до лікарні. Просто викликали охорону, і охорона робила коридор, що могли пройти, бо кожен хоче тебе потиснути, обняти там і так далі.
1: Це було в лікарні, де?
0: Це було в Чернігові. І ми просто в шоці. Але тут така, знаєш, медаль двох сторін. Чому кожен тобі і дякує за твою службу, а в той час ти бачиш багато плакатів, фото, рідних пропав безвісті або в полоні, щоб пізнати. Тобі дають ці бумажки, типу, просто роздруковки, типу, з фотографіями. І я просто... Ти поки доходиш до лікарні, а в тебе вже, напевно, листів там 60 різних. І то, які встиг взяти. Бо всіх заставляєш йти, типу, швидше йти. І це і весело, і сумно одночасно.
1: Влад, що зараз найважче для тебе, як для звільненого з полону, оскільки ти зараз можеш певним чином сказати і за всю категорію, що зараз найважче от в адаптації звільненим з полону? З чим найбільше треба працювати? Нам мається на увазі цивільним, владі.
0: Ти розумієш, що ти можеш їсти, що хочеш, спати, скільки хочеш, гуляти, насолоджуватися, а в тебе гризе постійна думка, що твій побратим, в тому числі мій брат, він цього зробити не може. І така картина просто, що в тебе двояке положення в плані того, що ти і намагаєшся допомогти всім, і намагаєшся щось зробити корисне, і в той час вже ти розумієш, що тобі, ну, не в твоїх силах витягнути там того, бо ти не є, скажімо так, в тих керівних посадах не займаєш, яка формує списки. І це найважче. І ми ходимо всі на акції, підтримку військового полонених безвісті зниклих, і насправді там багато людей там просять там поради. Я можу дати поради на як мінімум ті, що там, які перелік документам рідним краще зібрати, щоб потім це не збирати, які там до кого краще звернутися.
1: Слухай, часто, до речі, виникає питання, а чи є сенс в отих, ну, цивільні, які, скажімо так, не перетинаються ближче з ветеранською спільнотою, питаю я, для чого оці всі зібрання, нагадування про тих, хто в полоні, яким воно чином допомагає тим, хто в полоні. Скажи, будь ласка, зі свого боку поясни, як допомагають ці акції?
0: Дивіться, як мінімум ми не даємо забути нашій владі, всьому світу, що одним із пріоритетів є це повернення своїх людей додому. Це військовополонених і цивільних заручників. Ми нагадуємо всьому світу, що це важливо. Що ми ніколи не забуваємо про своїх людей і завжди боремось за них. Це перше. Друге, ми не можемо гарантувати, що наші акції повертають людей. Це от факт. Ні я, ні будь-який мій побратим, який пройшов полон, стоїть на акції, ми не можемо це гарантувати. Але по власному досвіду ми можемо гарантувати, що хлопці, які повернуться додому, ти можеш показати, що всі там, з 22-го року там, по 26-й рік за них боролися. Що за них вся Україна, де можливо проводити акції, не розумію, бо в прифронтових місцях це небезпечно. Люди виходять, неважливо спека плюс там 40, мороз мінус 20 і так далі, дощ. Люди виходять за своїх людей. І це як мінімум дає їм психологічну бадьорість в реабілітації. Вони хочуть скоріше пройти реабілітацію і прийти на акцію, стати за своїх побратимів. Тому що кожен військовополонений знає особисто, на своєму власному досвіді, що там відбувається. І кожен хоче боротись за своїх друзів. І тому це, як мінімум, психологічна підтримка людей. Чому? Бо я пояснював перед тим, що люди чим більше сидять, тим більше думають, що за них забувають. А коли вони повертаються сюди, вони розуміють, наскільки вони потрібні своїй країні, бо постійно наше керівництво намагається домовитися, щоб поміняти їх. І що їх не тільки керівництво, а й народ ніколи не забував. Я думаю, кожному громадянину України приємно подякувати ветерану, який боровся за нашу незалежність і втратив свободу, здоров'я 100% втратив за нашу країну і за наш народ. Особливо на моєму шляху попадалися маріупольчані. Вони настільки вдячні. От ти його бачиш перший раз, але він там консультант в магазині, він тобі максимальну знижку проб'є, він там тобі скаже, все, йдемо на каву, зараз в мене обід, там, я приходжу обідом і так далі. Бо люди вдячні за оборону їхнього міста. Вони свідомо розуміють, що там відбувалося, і що ми намагалися до останнього тримати це місто. Допомога до нас не дійшла, зв'язку майже не було, люди вмирали, гинули, гнили із-за поранень. І вони дякують, що ми зробили усе, що в наших було силах.
1: Друже, на завершення ще маємо запитання від наших глядачів, слухачів. В коментарях вони залишають ці питання. Зараз часто обговорюють, що військовим начебто заборонили брати участь у протестах і спілкуватися з медіа. Це про теперішні протести, які, власне, як кажуть, картонкові протести. Та? Чи були такі випадки, коли тебе зверху десь хтось прохав не критикувати владу, чи військове командування, не поширювати свою позицію в медіа, чи видаляти пост в соцмережах?
0: За пости в соцмережах не було. Ні разу, але була така ситуація, в мене знайомий зі Стрия, має теж ютуб-канал, він знімає ветеранів, інтерв'ю бере повномасштабні, там по 3 години, по 4, в кого по-різному, і мене він запросив, щоб я розказав більше про полон, що там відбувається, і виходить так, що він мені скидає всі свої дані, всі моменти, які потрібні для узгодження, і... Каже, тобі, як військовослужбовець, треба узгодити це все з керівництвом. Я такий, добре, без питань звертаю. Ну, я не знаю, до кого звернутися, бо наша частина, коли я потрапляв в полон, наших бригад морських піхот, всього було дві, було командування морської піхоти. Зараз це вже корпус. Люди помінялися часом, хтось займає які посади, плюс батальйон мій, це вже не той батальйон, який був. І виходить так, що я не знаю, до кого звернутися, і зразу дзвоню до свого самого головного такого начальника, це відділ ЦВС, корпусу морської піхоти, каже, от така от ситуація, мене хоче взяти інтерв'ю. Він мене єдине спитав, ти хочеш дати інтерв'ю, чи тебе типу, зобов'язує хтось? Ні, я кажу, я хочу по власному бажанню дати інтерв'ю, розказати за полон, бо це важливо. Він каже, ну якщо хочеш, давай. Я кажу, а з ким мені треба узгодити це питання? Він каже, ну подзвони на ВМС, бо ми ж підприємся військово-морським силам. Я дзвоню на ВМС, мені дають номер там начальника якогось там відділу, і я йому дзвоню, типу, кажу, ну, представляюсь, хто я є, колишній військовополонений, звільнився тоді, от хочу дати інтерв'ю, і він каже, старший лейтенант, а чого ти до мене дзвониш? У тебе що, чого ти пригаєш через голову, типу, якщо хочеш давати інтерв'ю, реабілітовуйся, вставай на службу, поновлюйся, і йди давай інтерв'ю. Я кажу, так я якщо поновлююсь, наші частини виконують завдання в зоні проведення дій, а туди дістатися максимально важко. Чому проблема дати зараз інтерв'ю? Бо ти на реабілітації. Я кажу, і чим це обґрунтовується, що я не можу давати? І каже, ти взагалі охеріяв, зразу мені дзвониш, типу, через голову пригаєш, до себе батальйон в якийсь там відділ звертався. Я йому дуже сильно нахамив, типу, сказав, дивись, така от ситуація. У 22-му році той відділ був у батальйонах чи ні? Він каже, ні. Я кажу, а звідки я можу знати, що цей відділ знаходиться у мене в батальйоні і що я через них повинен? Він каже, ну тепер ти знаєш, типа роби давай. Я кажу, ви мені ставите наказ чи що? Я не можу зрозуміти. Типа, я громадянин України, я можу вільно спілкуватися, я в чому проблема? Якщо ви, я з вами подзвоню по-нормально, ви можете сказати, бо такі питання не треба підіймати, бо служби безпеки в нас ще попередили, провели консультацію стосовно чого, що не можна розголошувати. Все. Які, може, у вас є рекомендації або моменти, що не треба краще казати? І він такий, так дізнайся в цьому відділі. Я кажу, все, давайте, коротше, я навіть на інтерв'ю завтра розкажу цю ситуацію, що відбувалося. Я натурі їй розказав, типу, ну як це так, типу, от я людина, дзвоню нормально, все адекватно, пояснюю, хто я, і мені починають хамити. І от це, напевно, єдиний випадок, який був
1: знову
0: такий.
1: Знову порушення комунікації спрацювало негативним чином. Так, з цим я стикався, на жаль, у війську, і я не знаю, насправді, що треба зробити, щоб люди між собою нормально спілкувалися. Це, напевно, теж залежить десь від виховання, від якогось, взагалі, бажання з кимось по-людськи спілкуватися. Я тобі дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за службу, братан. Загалом дуже добре, що у вас є запитання, і добре, що ви маєте сміливість їх залишати. Само собою, що відповідаємо ми на ті запитання, які дійсно мають на меті наші відповіді, а не спровокувати нас понервуватися, позлитися, бо розумієте, як воно в соцмережах буває. Отже, ти військовий, ти ветеран, ти цивільний, ти волонтер, ти цікавишся, ти хочеш дізнати більше, то залишай ці коментарі, а ми будемо на них відповідати. Або на завершення кожної з наших програм, або цілою окремою програмою. Тут вже залежить від того, скільки ж тих коментарів ми назбираємо. Наступного тижня нова цікава історія, новий цікавий гість або гостя. Підписуйся на наш канал, став лайк, тисни дзвіночок, коментуй. Цей весь проект ми робимо не для себе, а для вас. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Зустрінемось.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Джеджа, то каже, не кажи, це буде джеджа. Біж не ріжи, це буде джеджа. Круто, не круто, це буде джеджа.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, у реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, наші оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

за нашу і вашу свободу. Саме цим гаслом у 19-му і на початку 20-го століття поляки зверталися до українців. Свобода від Москви – ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий польський гонор дуже часто робили неможливим реалізацію цієї ідеї. Коли українці і поляки сваряться, це на руку тільки Москві. Так є зараз і так було у 17 столітті. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма «Історичний факт» на радіо ФМ Галичина. Поговоримо про втрачений шанс створити сильну союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні права. Такий собі прообраз майбутнього Євросоюзу. На перших сторінках роману Сенкевича «Вогнем і мечем» Богдан Хмельницький у розмові з полоненим Яном Шетузьким скаржиться на утиски в Україні та наголошує на бажанні зберегти мир у межах Речі Посполитої. Мовляв, не хочу також війни з королем, не хочу з Річчю Посполитою. Вона мати, він батько. Король – милостивий пан, але королинята. Це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття. Час, коли польська шляхта не змогла знайти спільної мови з козаками, що призвело до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Річ Посполиту окупували шведи, трансильванці, козаки та Москва. Всі найбільші міста Польщі опинилися під контролем ворогів. Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає горизвісні березневі статті з Московським царством. Цим документом мав створюватися союз рівноправних держав. Але майже одразу він почав давати тріщини. Оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацькі права та самоврядування, що змушувало українську козацьку старшину шукати нових союзників. Ще за життя Хмельницького таким союзником стала Швеція, але через її програш полякам союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після смерті гетьмана у 1657-му. Наступником Богдана Хмельницького став генеральний писар Іван Виговський. Освічений державний діяч, який добре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був представником пропольської течії козацької старшини. Саме тому його влада одразу зіткнулася з внутрішньою опозицією. Зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина, і тому Січ має володіти пріоритетом влади. Окрім того, посилювалося соціальне напруження між козацькою старшиною, яка бажала володіти маєтками та зайняти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерами опозиції до Виговського стали полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий отаман Яків Барабаш, які в обхід гетьмана встановлювали зв'язки з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання. Такі собі ДНР і ЛНР тільки в 17 столітті. Виговський, усвідомлюючи небезпеку громадянської війни, прагнув закріпити свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори з Річчю Посполитою, яка в той час перебувала в скрутному становищі через війну зі Швецією та загрозу з боку Османської імперії. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що сучасний польський політикум, який так сильно цікавиться історією, буде нарешті робити правильні висновки. Повертаючись у часи Виговського і його союзу з Польщею, розробкою проекту угоди з українського боку займався тодішній генеральний писар Юрій Немирич.
Він обґрунтував необхідність цього союзу словами про те, що народ, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності та гострої нестачі часу, особливо після того, як московський цар видав указ про призначення воєвод до українських міст. У результаті в 1658-му в козацькому таборі під Гадячем було підписано договір, який передбачав створення федеративного союзу між Польщею, Литвою і Україною. Згідно з його умовами, козацька держава ставала третім рівноправним членом Речі Посполитої і мала називатися Велике князівство Руське. Я нагадаю, що у той час українці себе називали саме русинами. До складу цього князівства мало увійти Київське, Чернігівське і Братславське воєводство. Хоча козацькі дипломати вели мову також і про приєднання Поділля, Волині і, звичайно, Галичини. Проте польська сторона на це, звичайно, не погодилася. Угода гарантувала Україні власну адміністрацію, суд, скарбницю і військо чисельністю 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманців. Причому польські війська не мали права перебувати на українських землях без дозволу гетьмана. Гетьман мав обиратися довічно, а православна церква отримувала рівні права з католицькою. Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії статусу академії, рівноправної з Ягеллонським університетом в Кракові. Крім того, щороку 100 козаків з кожного полку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало можливості для інтеграції козацької еліти у загальнодержавну систему. Ідея Великого князівства Руського не була новою. Ще у 15 столітті, спираючись на українську і білоруську шляхту, його на короткий час створив литовський князь Свидригайло. Юрій Немирич обґрунтував розрив з Москвою підступністю царських чиновників, які замість обіцяного захисту готували для України рабське ярмо. Як бачимо, і сьогодні ситуація не змінилася. Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив як у Варшаві, так і в Україні. Сейм Речі Посполитої ратифікував договір, але вніс до нього суттєві зміни, які значно погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка про Велике князівство Руське, чисельність реєстрових козаків була скорочена, гетьману заборонялося карбувати власну монету, а польським панам поверталися всі їхні маєтності на українських землях. Навіть серед польської шляхти багато хто вважав цю угоду лише тимчасовою поступкою, покликаною вгамувати козаків, аби згодом відновити всі старі порядки. Як бачимо, вже тоді цей традиційний гонор не давав польській еліті дивитися у майбутнє. Замість цього вона хотіла зберегти вищість над українською стороною, тим самим остаточно відштовхуючи козаків. На жаль, пройшло вже майже 400 років, а деякі представники польської еліти нічого так і не зрозуміли. Виговський, дізнавшись про такий варіант угоди, зауважив, що посли привезли йому смерть. Проте в умовах наближення величезної московської армії був змушений прийняти і ці умови, сподіваючись на польську допомогу. Проте допомога прийшла з Криму. Саме кримські татари допомогли гетьману здобути блискучу перемогу над Москвою у битві під Конотопом. Але вона не змінила ситуації всередині країни. Буквально через кілька місяців після Конотопської битви під тиском розгніваного козацтва Іван Виговський був змушений зректися булави. Головною причиною було те, що тепер уже козацтво не сприйняло Гадяцький договір, особливо у такій урізаній формі. Одним словом, склалася ситуація, коли шляхта не хотіла дати, а козаки не хотіли прийняти. Невдовзі після цього відбулося вбивство ідеолога цієї угоди Юрія Немирича. Це остаточно поставило хрест на реалізації проекту рівноправної федерації трьох народів. А вже наступний гетьман, Юрій Хмельницький, був змушений підписати Переяславські статті з Москвою. Вони були значно гіршими за березневі статті його батька. Значення Гадяцького договору полягає у спробі створити унікальну політичну модель, де Україна виступала б третьою рівною частиною Речі Посполитої,
а не якоюсь звичайною провінцією. Проте нездатність польської шляхти піти на справжнє рівноправ'я, а також вторгнення московських військ, призвели до того, що Україна врешті-решт опинилася в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці тези. Перемальовує карти, переписує підручники, купує політиків. Як окупанти легалізують анексію? І чи здатні українські дипстрайки це змінити? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
2: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Міжнародний суд у Гаазі визнав окупований Крим і прилеглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками в середині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін». Частина мережі Portal Combat, яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа Vigenum встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі Хір ТВ, який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал Infobricks пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді, морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стопмапаганда» перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України, окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними StopMapaganda, це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022-го він був основним монополістом картографічних основ у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює мапаганда. Мільйони людей щодня бачать карти із спотвореними кордонами України, а міжнародного механізму, який би зобов'язав видавців їх виправити, досі не існує. А це італійський підручник з географії для 7 класу. Тут анексований Крим зображено як частину Росії. Українські та італійські активісти в межах ініціативи «Стоп пропаганда Руса» разом зі спілкою українських асоціацій Італії НАУ проаналізували понад 60 підручників, виданих із 2010 до 2024 року. У більшості з них Крим названо частиною Росії, а війну на Донбасі – внутрішнім конфліктом. Втім, це лише вершина айсберга. Попри проукраїнську позицію нинішньої прем'єрки, Італія багато років залишається одним з головних майданчиків легалізації анексії Криму. 2014 і 2016 роки. Окупований Крим відвідує депутат Європарламенту та лідер партії Ліга Півночі Маттео Сальвіні. Він заявляє, що анексія Криму Росією є законною, а псевдореферендум – справедливим, і опиняється в базі миротворця. Вересень 2015-го. Путін привозить до окупованого Криму колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Вони гуляють Ялтою, відвідують Масандру, де для них відкривають колекційне вино 1775 року. Кремль використовує ці кадри як доказ нібито міжнародного визнання анексії. Берлусконі називає захоплення Криму законним, Україна забороняє йому в'їзд. 2016 рік. Депутат регіональної ради Венето Стефано Вальдегамбері, пов'язаний із Лігою Півночі, готує резолюцію про визнання результатів кримського референдуму та скасування санкцій проти Росії. 18 травня її ухвалює Рада Венето. Згодом аналогічні рішення приймають Лігурія та Ломбардія. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, усі ці резолюції скасовують. Мовляв, контекст радикально змінився. У 2023 році консорціум журналістських розслідувань ІРПІ встановив, текст резолюції Венето написаний і профінансований російськими пропагандистами. А сам Вальдегамбері на знак подяки отримав подарунок апартаменти в Криму. Після повномасштабного вторгнення сеньор Стефано продовжує їздити до тимчасово окупованого Криму. Позиції не змінив. Маттео Сальвіні, який нині обіймає посаду віце-прем'єр-міністра Італії, також не відмовився від проросійської риторики. Олена Кім живе в Італії вже 25 років і бачила, як російський наратив про російський Крим поступово проникав у медіа, політику та шкільні підручники. Українка об'єднала українських та італійських активістів для протидії російській пропаганді. Отже, в нашому етері Олена Кім, віце-президентка спілки українських асоціацій Італії НАУ та координаторка ініціативи «Стоп пропаганда Руса». Пані Олено, вітаю вас.
3: Вітаю. Дуже приємно приєднатися до вашого ефіру.
2: Підтримка України серед італійців за останні роки помітно знизилась. У 2022 році 57%. Зараз трохи більше 30%. Наскільки на цю зміну вплинула багаторічна діяльність проросійських політиків, медіа, агентів впливу, а наскільки втома від війни й внутрішні проблеми самої Італії?
3: Дійсно, зважаючи на наш, скажімо, досвід за ці роки, можу з впевненістю сказати, що на цю підтримку дуже сильно вплинула російська пропаганда, яка російські, так би мовити, агенти, вони присутні кругом. Ну, дійсно, всюди. І у політиці, і в медіа, і також серед пересічних громадян. І крім того, це навіть видно і у шкільних підручниках, в інституціях, у школах, як це просувається. Це дійсно, особливо за останні роки, це набагато збільшується, поширюється, все сильніше і сильніше. Це, ми навіть вже не знаємо, як з цим боротися, тому що в Італії, як в будь-якій демократичній країні Європи, існує, скажімо, право на голосу, право свого виявлення, і яким, на жаль, на превеликий жаль, користуються саме пропагандисти.
2: Ви проаналізували понад 60 італійських підручників географії, виданих із 2010 до 2024 року. У багатьох Крим позначений частиною Росії, а окупацію пояснюють через так званий референдум. Чи почали видавництва та Міністерство освіти виправляти ці матеріали?
3: Зазначу, що книжок ми переглянули вже потім згодом, вже десь до сотні, тому що ми взяли вже для огляду і книжки 2025 року. Потрібно виходити на кожну окрему школу, на кожну окрему видавництво окремо, тобто для того, щоб моніторити. Це надзвичайно велика робота. Але вона дуже потрібна. І ми маємо вже налагоджену співпрацю, розмови із видавництвами, які погодилися ці питання вирішити.
2: Маттео Сальвіні, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром Італії та лідером партії Ліга, ще у 2014 та 2016 роках незаконно відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти санкцій і військової допомоги Україні. Наскільки його позиція сьогодні впливає на політику Італії щодо Росії та Криму?
3: Сальвіні – це є лише частина тієї ширшої картини, і в Італії існує цілий спектр політичних сил, які просувають наративи вигідні Кремлю. Це лідер партії «П'ять зірок» Джузеппе Конте, тепер з'явився і новий лідер, нова партія, яка лідер якої колись був, мав участь, був саме членом партії Ліга, це Роберто Ваначчі, який дуже сильно підтримує ту політику не допустити Україну в Європейський Союз, не надавати зброю Україні для, скажімо, для охорони своїх територій. Ну і є також інші маргінальні сили, трохи менші, але вони також значно сильно розвивають отой міф сильної Росії і, на превеликий жаль, України, якої не існувало, Україна – це неонацистська країна і так далі, і так далі. Цього, на жаль, крім Сальвіні, дуже багато.
2: Російська пропаганда роками переконувала італійців, що Крим назавжди російський. Чи похитнули українські далекобійні удари по військовій інфраструктурі півострова цей наратив?
3: Ми бачимо, як змінюється ситуація в Криму. Не можу сказати, що велика кількість італійців, але поступово починає змінюватися думка і про Україну в цілому, і по відношенню до Криму також.
2: Дякуємо вам, пані Олено, за ваші думки і вашу позицію. Від самого початку анексії Кремль шукав іноземних політиків, готових публічно поставити під сумнів український статус Криму. Перші такі делегації почали регулярно приїжджати до тимчасово окупованого Криму вже у 2015 році. Окрім Італії, найчастіше це були представники ультраправих і ліворадикальних партій Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Сербії. Російські державні медіа подавали кожен такий візит як доказ того, що міжнародна ізоляція Криму нібито руйнується. У 2023 році OCCRP, Dossier Center, Der Spiegel та Paper Trail Media опублікували документи, які показали механізм роботи цієї мережі. Організацією поїздок займалася структура, пов'язана з помічником депутата Держдуми Леоніда Слуцького Саргісом Мірзаханяном. Витрати покривали Російський фонд миру та інші підконтрольні Кремлю структури. У кошторисах фігурували авіаквитки, проживання у п'ятизіркових готелях, транспорт, банкети, інформаційний супровід і виплати окремим учасникам. Вартість окремих кампаній сягала сотень тисяч євро. Одним із головних облич цих поїздок став французький євродепутат Т'єрі Маріані. Він неодноразово очолював делегації до окупованого Криму. У 2020 році Маріані привіз групу французьких політиків під час голосування за поправки до Конституції Росії. Серед німецьких політиків одним із найповітніших гостей окупованого Криму став депутат Бундестагу від АФД Ульріх Еме. Спочатку він заперечував російське фінансування своєї поїздки, але пізніше визнав – витрати оплачувала Держдума Росії. Після таких візитів у публічному просторі повторювалися одні й ті самі тези. Озвучували їх на загал і путінські симпатики, які в Крим не їздили. Марін Ле Пен називала анексію Криму законною і стверджувала, що півострів історично належить Росії. Герхард Шредер заявляв, що повернення Криму Україні є нереалістичним і виправдовував анексію стратегічним значенням Севастополя для російського флоту. Сага Вагнкнехт виступала за переговори з урахуванням російського контролю над Кримом. Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе повернути півострів військовим шляхом. У 2017 році Кремль інституціоналізував цю мережу, створивши Міжнародну асоціацію друзів Криму. До неї залучали політиків, громадських діячів та проросійських активістів із десятків країн. Асоціація проводила конференції, організовувала візити на окупований півострів, вимагала скасування санкцій і просувала тезу про необхідність міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення робота цієї мережі змінилася. Через санкції, закрите авіасполучення та політичні ризики іноземні делегації майже перестали їздити до Криму. Навіть Ялтинський міжнародний економічний форум, який роками використовували як майданчик для демонстрації міжнародної підтримки окупації, перенесли до Москви. Змінилася і риторика. До 2022 року головною тезою було переконати світ, що анексію Криму потрібно визнати. Після початку повномасштабної війни дедалі частіше просувається інша ідея. Мир можливий лише за умови, що Україна погодиться з російським контролем над півостровом. Від самого початку Росія намагалася зробити так, щоб питання Криму перестало бути предметом переговорів. Під час Мінського процесу у 2014-2022 роках йшлося лише про Донбас. У березні 2022 року в проєкті Стамбульської угоди пропонувалося відкласти переговори щодо півострова на 15 років. Наприкінці 2025 року в американських мирних проєктах врегулювання вже з'явилося варіант юридичного визнання російського контролю над півостровом. Позиція Києва – Крим не є предметом торгівлі, а питання суверенітету не підлягають компромісам. Повернути Крим у переговорний процес було однією з головних цілей Кримської платформи. Перший саміт у Києві 23 серпня 2021 року зібрав 46 держав і міжнародних організацій. Після повномасштабного вторгнення до платформи приєдналися понад 60 країн. До підтримки деокупації Криму долучилися і голови парламентів, і депутати десятків держав. Восени 2026 року Велика Британія прийматиме вже 5-й парламентський саміт Кримської платформи. Цьогоріч дипломатію Україна ґрунтовно підкріпила дипстрайками. Українські удари один за одним вибивали російську логістику, горіли склади і нафтобази. Під ударами опинилися пороми, танкери, системи ППО та військові бази. В результаті Крим зіткнувся з перебоями електропостачання, дефіцитом пального, проблемами з продуктами, транспортом і фактично опинився дедалі в більшій ізоляції. Наскільки сьогодні ослабла російська окупація Криму? Що відбувається всередині півострова і чи можна вже говорити про початок його реальної ізоляції? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який уже закликав росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму, залишити півострів, доки це ще можливо. Пане Рефате, вітаю вас.
4: Доброго дня всім.
2: Пане Рефате, зараз у Криму перебої зі світлом, дефіцит пального, вибухи, затори перед Керченським мостом, проблеми з логістикою і зірваний туристичний сезон. Чи можна сказати, що системні удари по російській військовій логістиці знов зробили Крим предметом міжнародної дискусії?
4: Так, безумовно, зараз весь світ бачить про те, що Сили оборони України здійснюють дуже точні, ефективні удари по військових об'єктах в окупованому Криму, по об'єктах критично важливої інфраструктури, і все це знесилює російське військове угрупування і питання окупованого Криму знову займає важливе місце у всіх міркуваннях щодо завершення цієї російсько-української війни.
2: Кремль 12 років працював над тим, щоб Крим перестав бути предметом переговорів. Мінськ без Криму, Стамбул пропонував відкласти на 15 років, у 2025-му вже пропозиція юридичного визнання російського контролю. Що дозволило Росії нав'язати такий порядок денний?
4: Ну, Кремль працював не тільки ці 12 років, як триває окупація Криму. Кремль десятиріччями вкладував великі ресурси для того, щоб створити своєрідний міф щодо Криму, і в якійсь мірі він досягав успіхів, бо багато питань, які приймалися, і в тому числі парламентом України щодо розвитку Криму, вони схвалювалися, знаєте, з оглядом на позицію Росії. Ну, достатньо згадати питання розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму, сумнозвісні Харківські угоди, ну і таке все інше. І зрозуміло, що оця пропаганда російська шалена, і особливо після захоплення у 2014 році, мало забезпечити уявлення всього світу тому, що, ну, мовляв, так, Крим то є російською територією, ну, якщо не зовсім російською, але краще поступитися, аби досягти миру з Росією. Але дії Збройних сил України, позиція української держави, вони опрокинули всі ці уявлення, і тепер, здається, особливо після 2022 року, коли всі політики, ті політики в Європі, особливо, які в якійсь мірі допускали можливість так званого компромісу з агресором, вони остаточно протрізвіли і усвідомили, що поступки будь-якою частиною території України лише буде заохочувати агресора. А якщо говорити про Крим, то тут треба просто всім, і мені здається, світ це вже усвідомлює остаточно, бо руйнування системи міжнародної безпеки, воно почалося захоплення Криму у 2014 році. Якщо допустити, що може якимсь чином бути оформлення завершення цієї війни поступкою Криму, це означає, що збережеться головний чинник, фактор, який дозволятиме Росії і далі розв'язувати нові війни проти своїх сусідів, проти Європи.
2: 12 років Кремль намагався переконати світ, що питання Криму вже закрите. Возив європейських політиків, фінансував такі поїздки, просував через них потрібні заяви, працював з картами, підручниками, медіа. Наскільки успішною виявилася ця кампанія?
4: Я би додав, що Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструють, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по Криму, і цим знесилюється російська присутність в Криму. Світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
2: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
4: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки, що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття, що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато від.

0: вхід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації відійшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знову повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
1: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
2: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
3: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
4: Михайло Драпатий – кривавий генерал, херсонський садист.
5: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
6: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
7: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади, вона ж чорна бригада, з бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач», м'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
8: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
4: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
3: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
2: Новини з кожним днем все більш тривожні. Ситуація все більш божевільна.
1: Ну, та очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну, і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти, ну, буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз, вони очікують, що ось-ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
2: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
1: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що все, всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке, може, для Росії норма, але не для України. Крім того, ну, відповідь проста. Всіх об'єднує люта ненависть, як сказано було вище, до російських агресорів. Тому будь-які сподівання на те, що всі все кинуть і почнуть чубитися, забудуть про те, що Росія ворог, її треба стримувати, ну, вони марні, в принципі. Так що, ще раз повторю, хороших новин для Росії з України не буде. Ну, а оце от таке здивування, що ж таке відбувається, чому вони продовжують, воно ще пояснюється тим, що саме в цей час, коли у нас оці всі перетрубації відбувалися, ЗСУ продовжували бомбити російські тили. І ці удари останні ЗСУ вели б Росії, виявилися якісь аж прямо дуже шокуючі для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, ну, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
8: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і не в Імомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса.

0: Котовсько-Тамбовської області і в електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
1: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Viberis, які, за даними української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і інноваційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, ну, бачите, як гарно палає, ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, ну, принаймні, частина, втрати настільки великі, що, власне, для багатьох це... Ну, прямо таке банкрутство. Тобто, мережі палають від російських стонів за Wildberries.
2: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
3: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
4: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться? Коли наша держава награється? Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
1: Стуниці не випадкові і не перебільшення, тому що, за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого губінарія, у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. Величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії, тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього малого, куди залучені більше людей. І майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, тому що, знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
5: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну досить, повоювали вже. Те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Бомбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчимо.

0: закінчуйте війну.
1: Тут раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна, це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, за, як вони кажуть, заробити на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заробив на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ. Типу товари для СВО, і де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцим всім глубінаріям, які собі дома сидять і всім задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
2: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
1: Ні-ні, це якраз і називається спекуляція на війні. Оце вона. І не треба розповідати, що це щось інше, це не інше. Це от те, як, власне, російський, чому російський народ продовжував хотіти воювати, продовжувало це все, їм все було добре. І чому бити треба по російському народу для того, щоб припинити війну? Тому що це, ще раз повторюю, ніяка не війна Путіна, це війна російського народу. І зараз, коли разом з тими, хто прямо заробляв на війні, ще інші там бізнесмени під це попали. Ну, знаєте, отак воно працює, отак працює ця вся історія. Оце все бажання заробити на війні, і це все бажання, щоб ця війна йшла. І тепер цього бажання стало трохи менше. Ну, і знову ж таки, а що у відповідь на це робить Росія? Ви будете сміятися, але у відповідь на це російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь асіан, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, Боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті щось скажуть. Тобто всі надії знову на американців, у росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
3: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
1: Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного.

0: жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, на що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацювало довгий час. Зараз те ж саме. Коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб... Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, щоб можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глубінарії в російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки, найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють, і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
1: От російський сторожовий корабель «Неляканий». Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель, неляканий, провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво! Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
2: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі, от тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
3: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
0: Ну, як завжди, от коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом от такої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все, будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
4: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
5: Вітаю.
4: Рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати аудиторію, ніби Україна готує школярів до диверсійної діяльності та відправляє підлітків на війну. Поширюють фейк у проросійському сегменті мережі. Там стверджують, що старшокласників із Харківщини нібито вивозять на курси диверсантів для підготовки до діяльності на окупованих Росією територіях. Основним джерелом цієї маніпуляції є колаборант і підозрюваний у державній зраді Віталій Ганчев. Після 2014 року він переїхав до окупованого Луганська, а під час повномасштабного вторгнення очолив створену Росією окупаційну адміністрацію на Харківщині. Насправді йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту України як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
5: Отже, справді про те, що Україна нібито готує дітей до війни або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон, і жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. Тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, в які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані «розговори о важном», де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
4: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором уже недостатньо? І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
5: На жаль, детектори вже працюють не дуже добре. Вони регулярно видають як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців. Зараз таке стається вже дедалі рідше, і зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарка. Єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
4: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватися. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політіку». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Лінсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, політико ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Лінсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Лінсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
5: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політико» писало про смерть Лінсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довірити це штучному інтелекту, тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
4: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали політику новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.
6: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
7: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц. Джи-джи, то, кажи, не кажи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Росія вбила поблизу Кривого Рогу багатодітну сім'ю, а у Львові ракети зруйнували багатоповерхівки. Дивіться все, що відомо про новий кривавий удар ворога. У Польщі поблизу одного з сіл впала російська ракета. Це сталося під час масованої атаки Росії по Україні. Випадок чи спланована провокація? Вночі в російській Пензі дрони атакували сортувальний центр маркетплейсу Wildberries. Нова серія страждань росіян і ударів по економіці.
1: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми разом з нашими експертами аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Ну і також сьогодні ми традиційно проводимо опитування і цікавимося думкою наших глядачів. Сьогодні ми питаємо вас, чи достатньою, на вашу думку, є реакція Польщі на падіння російської ракети на її території. Варіанти відповіді – так, Польща діє виважено. Ні, відповідь має бути жорсткою. Це випробування для всього НАТО. Або стежу за розвитком подій. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, для цього, будь ласка, перейдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому підписатися на нас в соцмережах та поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми цієї ночі на 30 липня Росія мали пережили масштабну комбіновану атаку. Росія атакувала нас. Найбільше постраждали міста Львів, передмістя Кривого Рогу, а також Київ та Полтава. В Кривому Розі під час обстрілу загинула багатодітна родина. Російська балістична ракета влучила просто в приватний будинок. Місцева влада вранці повідомила, що з-під завалів, крім батьків, дістали 4 дітей, ще 4 дітей залишаються під завалами. Ну і, власне, зараз будемо мати свіжу інформацію з Кривого Рогу. Підкажіть мені, чи є вже з нами. Є вже з нами Ольга Гончар, головна редакторка онлайн-медіа-експерт КР. Вітаю вас, пані Олю. Я відразу принагідно хочу висловити співчуття у зв'язку з загиблими, зокрема, дітьми. Яка ситуація зараз? Чи є якісь шанси, що з-під завалів ще можуть бути врятовані люди?
2: Дякую вам за співчуття і також принагідно висловлюю співчуття всім, у кого загинули рідні в інших містах сьогодні, в інших містах України. Якщо говорити про Криворізький район, де сьогодні, власне, вночі, глибокої ночі Росія поцілила ракетою прямо по приватному будинку, то станом на приблизно 45-50 хвилин тому була остання з цієї теми публікація начальника військової адміністрації Дніпропетровської області пана Ганджі. Він написав про те, що станом на цей час відомо про трьох загиблих дітей. Також, ну, відомо, що це двоє дітей, власне, цієї багатодітної родини, і одна дитина – це онук загиблих дорослих. Власне, дорослі троє – це сім'я, це чоловік і дружина, які і були головами цієї родини. І відомо, що решту дітей поки що не ідентифікували, перебуваючи тоді, сьогодні вранці, на місці удару, ми трохи спілкувалися з людьми, які там були, і знаємо, що багато фрагментів тіл продовжували витягати з-під завалів, і за інформацією, знову ж таки, начальника військової адміністрації області, пошуково-рятувальна операція триває. Це моторошна трагедія, тому що загинуло стільки людей і загинуло стільки дітей. І крім того, зрівняний з землею і навіть гірше, там 3-метрова вирва на місці того будинку, де жила ця сім'я, цей будинок фактично вже не існує. І поряд іще один будинок практично повністю зруйнований. Також ми, перебуваючи там, бачили це. Дуже багато руйнувань навколо, а це абсолютно такий щільний приватний сектор передмістя Кривого Рогу. Це Криворізький район, це не, власне, Кривий Ріг, але це, ну, це, власне, село. І дуже багато руйнувань. Відповідно, дуже багато людей в стані стресу повідомляли всередині дня сьогодні про близько 10 поранених. Одна жінка перебувала в тяжкому стані в лікарні. Тобто і поранених дуже багато, і, на превеликий жаль, от така кількість велика загиблих. І ще, судячи з усього, ця кількість буде збільшуватися.
3: Настільки великі руйнування, чи вже зрозуміло, чим саме росіяни вдарили по передмістю Кривого Рога?
2: Є інформація про те, що це була ракета «Іскандер». Власне, більшої, новішої інформації наразі немає.
3: Як в Кривому Розі взагалі зараз настрій в людей? Наскільки часто такі обстріли бувають в місті?
2: Складно сказати, якусь вивести статистику. Якщо дуже приблизно, то останнім часом частіше, ніж в попередні місяці, Росія обстрілює Кривий Ріг. Але ну, це кожного разу великий біль, і навряд чи хтось рахує, скільки було прильотів і яких саме було. А щодо Кривого Рогу, як Кривий Ріг сприймає, вже повідомили, що на завтра в Кривому Розі оголошено День жалоби. Наскільки я пам'ятаю, можливо, пам'ять зраджує, але здається так, Дніпро так само оголосив День жалоби за загиблими от саме в передмісті Кривого Рогу. І ну, ми бачимо велику хвилю співчуття, ми бачимо, що люди донатять на збір, який рідні загиблої сім'ї відкрили на організацію поховання. Ми бачимо, що для людей надзвичайно боляче це знати, чути, ну і ще й не в останню чергу, тому що це дуже близько біля Кривого Рогу. Багато людей неодноразово проїжджали через це селище, тому що, власне, це дорога до моря, яку ми, на жаль, досить тривалий час уже не знаємо. Проте для людей, для багатьох це дуже важливе селище, і для багатьох людей ще дуже свіжа в пам'яті трагедія 4 квітня 2025 року, коли загинули діти в Кривому Розі. Ну і, звичайно, кожного разу це великий-великий біль.
3: Дякую за те, що розповіли ці деталі, які справді дуже страшні, але мусимо про це говорити. До нас Ольга Гончар включалася в прямому етері з Кривого Рогу, головна редакторка онлайн-медіа-експерт КР. Ну і ми будемо зараз рухатися далі. Я думаю про те, що буквально вчора ми з вами прощалися на тій ноті, що треба берегти себе, треба спускатися в укриття, але важко захистити себе в приватному будинку, якщо прилітає величезна балістична ракета, звичайно. І немає виправдання ворогу, який вбиває українських дітей, багатодітна родина, яка загинула сьогодні. Ця новина є і на перших шпальтах видань світових, але, звичайно, це не до кінця може, не може взагалі компенсувати той біль, звичайно, який є. Що ж, ми зараз також будемо говорити про Львів. Вже є підтверджені загибель одного чоловіка. Продовжуються рятувальні роботи. І знаєте, що у Львів сьогодні атакували аж 22 крилаті ракети російські. І зруйнована багатоповерхівка частково. І зараз буде в нас на зв'язку Еліна Гоям, наша кореспондентка. Знаю, що Еля працює сьогодні, не спала фактично вночі, працювала самого з ночі, власне, і працювала. Елю, тобі слово, що зараз відбувається в тебе за спиною, яка зараз ситуація, чи є шанси, що під завалами ще можна когось врятувати?
4: Андрію, вітаю, вітаю наших глядачів. Львів досі оговтується від нічної атаки росіян. Зараз я перебуваю в залізничному районі Львова. І зазначу, що це один з найбільших спальних районів. Тут живе близько 125 тисяч мешканців. Росіяни влучили, цілили по житлових будівлях. І вже відомо, на жаль, про одного загиблого, як ви сказали. 36 людей вже дістали поранення, з них троє це діти, наймолодшому 6 років. Будинок позаду мене частково зруйнований. Тут працюють рятувальники, ліквідовують наслідки ворожої нічної атаки. Також на місці працюють волонтери, які надають всю необхідну допомогу мешканцям будинку. І, направду, тут є дуже багато людей, які допомагають людям, в тому числі і їжею, і водою. Також відомо, що і бачила, як вибуховою, бачила автівки, які зруйновані внаслідок вибухової хвилі. Вони частково і деякі згоріли повністю. Тому сьогоднішня атака – це тільки доказ того, що Росія безпощадно нищить людські життя, будинків, мешканців та тварин. Тому світ повинен бачити ці кадри. Андрію, у мене все, передаю етер тобі.
3: Що ж, дякую, Еліна Гоян була з нами. Нагадаю, що сьогодні працює, вона вже скоро буде як добу з включеннями зі Львова. І ми будемо зараз також говорити про особливості цієї масованої атаки. Загалом атакували Україну аж 74 ракети, 284 безпілотники різних типів. Самі росіяни вихваляються в своїх медіа, що це, можливо, була наймасованіша атака за всю війну. Також атакували і столицю. Цього разу столиця отримала менше, щоправда, ракет, ніж зазвичай, але, звичайно, не обійшли її увагою. І, до речі, в Києві досить серйозно поставилися мешканці до цієї масованої атаки. Зокрема, в київському метрополітені цієї ночі була зафіксована рекордна кількість людей. В метро Києва сьогодні зустріли ранок аж 56 тисяч киян. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Вже довший час йдуть розмови про те, що, можливо, тут міська адміністрація мала би взяти на себе якусь лідерську роль із впорядкування, власне, самої якогось алгоритму розташування людей в метро. Метро, виявляється, не є гумовим, не всі люди можуть там знайти прихисток, навіть ті, які живуть поруч зі станцією метрополітену. Зрозуміло, що для цього треба ще дістатися до метро, спуститися. Недалеко не всі це можуть зробити. 56 тисяч. Ну і залишається знову гострим питання, звичайно, бомбосховищ. Ну, я нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, чи достатньо є реакція Польщі, адже поляки фактично вже не мають сумнівів щодо того, що до них прилетіла одна з російських крилатих ракет. Там вона вибухнула, там величезна вирва залишилася. Чи достатня ця реакція? Так, Польща діє виважено. Ні, відповідь має бути жорсткою. Це випробування для всього НАТО. Стежу за розвитком подій. Також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях. Для цього перейдіть на одну з наших, будь ласка, трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Ну і я, знаєте, бачу, що написала Марина сьогодні Данилюк Ярмолаєва, яка досить іронічно прокоментувала заяву Кощінського Камиша, польського міністра оборони, який відомий своїми заявами, що Україна не вступить до ЄС з Бандерою. І написала Марина, що раптом, який написав сьогодні, що це була жахлива ніч, найважча ніч для польських ППО. І Марина, в принципі, мені здається, написала іронічно про те, що виявилося, що воювати з однією російською ракетою набагато складніше, ніж з мертвим Бандерою. Ну, але тема, до речі, Польща, можливо, ми ще сьогодні продовжимо, так чи інак. Ну, а ми тим часом готуємося до наступної нашої теми. Це продовжимо цю тему, будемо зараз говорити про особливості саме цієї атаки, як я вже казав, що аж 74 ракети використали росіяни. Це не є рекордна кількість, ми пам'ятаємо, і більше 100 ракет як росіяни могли запускати, собі дозволити на початку війни. Тим не менше, 74 ракети – це багато. І серед них головне, що є справді велика кількість, наскільки я розумію, балістики. От що важливо, але краще про це розповість, звичайно, наш авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій Богдан Долінце. Вітаю, пане Богдане.
5: Вітаю.
3: Власне, про особливості цієї масованої атаки, на що би ви звернули увагу?
5: Ну, якщо говорити про особливості, то в цілому ми бачимо, що на відміну від попередніх атак, коли в основному обирався лише один або декілька регіонів, зараз ворог фактично атакував велику кількість цілей на різних територіях України, тобто мова йшла і столицю, і західну частину країни, так, в тому числі центральні та східні областя. По-друге, ми бачимо, що було застосовано значну кількість, крім самих безпілотників, різних типів ракет, тобто це і крилаті, і балістичні типи засобів ураження, тобто фактично ми бачимо, що попередні атаки, коли ворог використовував виключно балістику, то зараз знову ж таки з'явилися в арсеналі і крилаті ракети, кількість балістичних засобів за різними оцінками складала лише трохи більше 10 одиниць. Ось, якщо говорити саме про ракети типу «Іскандер» або С-400КН-23 і декілька «Цирконів». Ось, але основна частина залишалася за крилатими ракетами, більше 60 одиниць Х-101 калібр. Ось, і, звісно, значна кількість безпілотних систем, але значно менша, ніж в попередніх атаках.
6: Як протиповітряні ППО наші спрацювали, власне, сьогодні вночі?
5: Да, дивіться, якщо говорити про ефективність роботи протиповітряної оборони, як ми бачимо, як завжди, дозвукові повітряні цілі, тобто це ворожі БПЛА різних типів та крилаті ракети з, як правило, високим показником протидії. І якщо говорити про балістичні цілі, то, на жаль, знову ж таки бачимо показник значно гірший, ніж ми звикли бачити статистику. Це в тому числі може бути пов'язано з дефіцитом протиракет.
6: Ну, я спитався, звичайно, і про цю ракету російську, яка злетіла на польську територію, і там вибухнула поблизу села Тарнава колонія. Це Люблінське воєводство, не так далеко від українського кордону. Але чи поляки мали чим збити цю ракету? Кажуть, що це ніби Х-101. Чому не збили? Чому? Як ви оцінили би заяву польських військових, зокрема міністра оборони в тому числі? Ну, не польського військового, представника власне оборони польської, про те, що це була дуже важка ніч для польської ППО.
5: Ну, дивіться, ми бачимо, що українська система протиповітряної оборони знищила більше ніж півсотні одиниць таких засобів. Ось, і в цілому, враховуючи, що всі протиповітряні системи з Польщі необхідно було протидіяти лише одній цілі, то дійсно це, на жаль, оцінка ефективності роботи існуючої системи протиповітряної оборони в даній країні, як повітряної, так і наземної компоненти. Ось, по-друге, якщо говорити про цей тип ракет, то маємо розуміти, що мова йде про фактично статичну крилату ракету типу повітря-земля, яка може здійснювати політ, огинаючи рельєф місцевості. Ось здійснює політ на висоті, як правило, від 30 до...
6: Так, у нас розірвався чогось зв'язок. Зараз спробуємо відновити його. Нагадаю, що Богдан Долінце з нами на зв'язку, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій. Говоримо ми про особливості цієї саме атаки. Ну, поки, бачите, балістичних ракет було відносно менше, дуже багато застосували росіяни. Якраз таки крилатих ракет 50 фактично вдалося збити зі 74 загалом ракет. І полякам залетіла одна ракета, польське ППО не наважилося її збити. Не знаю, яких насправді причин. Поляків теж про це говорять. Ми будемо в наступній, зараз, до речі, наступною темою якраз таки поговоримо, що пише польська преса, що кажуть в польському інформаційному просторі про те, чому ця ракета не була збита і, зрештою, чи повинна якось Польща активніше реагувати, чи вони чекатимуть, поки не прилетить ракета, не знаю, там, в центр Варшави, не дай Боже, і, звичайно, нікому цього не можемо побажати, і не накоїть такого лиха, на який вже доведеться якось реагувати. Ну, от будемо також про це зараз говорити. Ну, і нагадаю, що ми сьогодні питаємося якраз таки вашої думки, чи достатньою була реакція Польщі на падіння російської ракети на її території. Нагадаю, що впала вона в Люблінському воєводстві. Це є воєводство, яке є, межує з Україною. Є вже з нами... Та, є Богдан Долінце, повертається, пан Богдане, з поверненням, так би мовити. Отже, давайте продовжимо. Чи поляки мали чим збивати, чому не збили? І чому ракета, в принципі, залетіла?
5: Да, дивіться, по-перше, якщо говорити про саму ракету, то мова йде про стратегічну ракету, яка здійснює політ з огинанням рельєфу місцевості. Тобто, маємо розуміти, що такі ракети мають високу точність, абсолютно розуміють, де вони знаходяться. І це означає, що конкретна ракета цілеспрямована, здійснювала політ в напрямку відповідних територій. Ось, по-друге, враховуючи, що вона здійснює політ по так званій навігації по рельєфу місцевості, це означає, що дана ракета безпосередньо чудово розуміє, де вона знаходиться, куди вона здійснює політ. Ось, і точність уражень таких ракет складає десятки метрів. Друга важлива складова, якщо говорити про можливість протидії, то тут можемо, в принципі, говорити про те, що на сьогоднішній день Польща має значну частину компонентів протиповітряної оборони, тобто це і комплекси Patriot, це і літаки F-16, це і фактично наземна система Aegis протиракетна, тобто арсенал є достатньо широкий. Ось, і дійсно виникає велике питання, чому мають такий арсенал і відповідні і авіаційні, і наземні компоненти, і комплекси протиповітряної оборони, полякам не вдалося відбити лише одну ракету.
6: Стосовно, власне, того, як географія цього обстрілу, останній раз по Західній Україні, здається, били аж в травні, більше зосереджені були на столиці українській. Чому зараз от така географія? Я бачив, що самі Міністерство російської оборони пояснює, що вони нібито мали якусь логіку руйнування логістики.
5: Ну, дивіться, якщо говорити безпосередньо по сценарії застосування, то маємо розуміти, що попередні атаки переважно здійснювалися з використанням балістичних та аеробалістичних засобів ураження. Ось поточна атака була з використанням саме крилатих ракет. І варто не забувати, що ті балістичні засоби ураження, які має використовувати Росія, вони не можуть доставати до західних регіонів України. Тобто, якщо ми говоримо про відстань західних регіонів, то на сьогоднішній день ворог має лише крилаті ракети та безпілотні типу шахід, які здатні досягати до даних територій. По-друге, це виключно використання аеробалістичних ракет типу «Кінджал». Всі інші засоби ураження мають, як правило, дальність, яка складає там 500 кілометрів від точки запуску. Відповідно, ми бачимо, що вони не можуть досягати таких цілей. По-друге, якщо говорити про атаки саме по західним областям, тобто ми бачимо, що в цілому атаки були по всій території України, ось, тобто не лише по столиці. По-друге, ми бачимо, що ворог, в принципі, достатньо нечасто застосовує крилаті ракети безпосередньо по столиці, в зв'язку з тим, що більша кількість їх знищується, і в тому числі є спроможність відбивати балістичні удари. По-друге, якщо говорити про атаки безпілотниками, бачимо, частка безпілотників, так званих з реактивними двигунами, вона залишається стабільною. Ось, і це означає, що ворог продовжує розвивати цей напрямок, тому варто очікувати в подальшому скорочення частки звичайних безпілотників і продовження зростання саме реактивних безпілотників.
6: Я так розумію, що реактивні безпілотники теж мають свої вади, обмеження. Вони мають або менше радіус дії, або менший заряд, і плюс вони значно дорожчі. Але тим не менше маємо проблеми з тим, чим їх перехоплювати.
5: Ну, дивіться, дійсно, якщо говорити про реактивні безпілотники, вони в декілька разів є дорожчими, ніж звичайні шахеди, тому точно не варто очікувати, що вони будуть повністю витіснені. Ось, по-друге, все ж таки складність перехоплення реактивного яка співмірна зі складністю перехоплення крилатої ракети. І ворог це розуміє, адже цілі зі швидкістю більше 400 км на годину, як правило, не перехоплюються звичайними мобільними вогневими розрахунками та безпілотниками-перехоплювачами, які на сьогоднішній день існують. А розробка і поява так званих твердопаливних реактивних безпілотників-перехоплювачів перебуває на ранній стадії, і поки що ми не бачимо виробників або продуктів, які б запропонували ринку готові рішення, які б дозволили перехоплювати цілі, які летять на швидкостях 500-600 і більше кілометрів на годину. Але я ж все до кінця цього року такі рішення вже з'являться на ринку.
6: Ну і спитаюся також те, що росіяни якийсь час накопичували 74 ракети, чи це нам підказує, коли може бути наступний обстріл ракетний, серйозний, масований, чи їм потрібний якийсь час?
5: Дивіться, якщо говорити про обстріл, то маємо розуміти, що загалом ворогу зазвичай необхідно від декількох днів і більше для підготовки чергової атаки. Це пов'язане з проведенням оцінки попередньої атаки, визначенням переліку нових цілей для атаки, безпосередньо підготовки самої інфраструктури, тобто це програмування засобів атаки, це їх логістика, доставка, підготовка до самого використання, яка, як правило, займає від декількох днів і більше. Зазвичай середній термін підготовки між атаками складає 5-7 днів, але враховуючи, що остання атака була переважно крилатими ракетами, балістичних засобів ураження було використано одиничні зразки, то наступна атака у разі, якщо буде якраз більша частина саме балістичних засобів та безпілотників, може бути набагато швидше, ніж ми очікуємо. Як правило, це може скласти від декількох днів там, до 5-7 днів до чергової атаки ворога.
6: Якщо вже казати зараз про майбутню зиму, яка точно має бути непростою, мусить бути непростою, на жаль. Президент Зеленський казав, що, власне, в Вашингтоні, що нам потрібно десь близько 300 ракет, якщо я правильно розумію, до систем Патріот. Чи це достатня кількість, чи в нас є шанс їх отримати?
5: Якщо говорити про відповідну кількість ракет, тобто це та кількість, яка була використана Україною протягом останніх зимових періодів, тобто ми розуміємо, що вона дорівнює спроможності ворога виготовляти та запускати відповідні типи балістичних цілей. І мова загалом йде про 4-5 місяців фактично періоду, коли необхідно захищати відповідну інфраструктуру, ворог намагається максимально здійснювати удари саме по ній. Щодо кількості цих ракет, тобто мова йде насправді про шестимісячний період виробництва цих ракет в світі. Ось і в цілому, якщо ми говоримо про зимовий період, то навіть у разі постачання Україні ракет лише з конвеєра, цього буде достатньо для того, щоб фактично відбивати зимові атаки ворога. По-друге, якщо говорити не тільки про виробництво, а й про складські запаси, то в цілому, попри те, що велика кількість цих систем була використана в світі, в тому числі під час бойових дій на Близькому Сході, все ж таки значна частина цих ракет знаходиться на зберігання в Сполучених Штатах, і в цілому без шкоди для безпеки і оборони Сполучених Штатів може бути передана Україні у разі прийняття відповідних змін там до лімітів і запасів цих типів протиракет на складах тривалого зберігання.
6: Ну і була в нас презентація днями від пана Штілермана, засновника і головного інженера Firepoint, якоїсь ракети, і багато хто припускає, що це та сама українська балістика, яка чи то вже є, чи то вже накопичується на складах для того, щоб її використати там восени чи взимку. Ви, напевно, теж бачили це відео, яке можете тут свої міркування сказати.
5: Ну, дивіться, ми бачимо, що загалом Україна впевнено рухається до появи цілої сімейства українських балістичних засобів ураження. Ось ми бачимо, перші балістичні українські ракети були використані декілька років тому ще. Ось ключовим обмежувачем тоді і зараз залишається їх масштабування. Ось і поява приватних та державних комплексів, які будуть здатні завдавати ударів на глибину від 300 до кількох тисяч кілометрів саме балістичним засобом ураження, вона є важливим, адже це та довга рука, швидка рука, якої так не вистачає. Адже навіть ті далекобійні ударні безпілотники, які системно на сьогоднішній день працюють над скороченням військово-промислового та економічного потенціалу Росії, вони не дозволяють настільки ефективно це робити, як це робить балістика. По-друге, якщо говорити про самі засоби ураження, то маємо розуміти, що ті типи ракет, які розробляються та використовуються, вони, в принципі, на сьогоднішній день в достатньо швидкі терміни, з урахуванням того досвіду, тієї матеріально-технічної бази, тих інженерів та тої конструкторської документації, яка була в Україні ще з радянських часів, дозволяє дуже швидко не тільки розробити відповідні рішення, а в тому числі і масштабувати їх виробництво.
6: Що ж, дякую дуже за експертизу, за розмову, за аналіз. Богдан Долінце, авіаційний експерт, був з нами, кандидат технічних наук в сфері безпілотних технологій. Я нагадаю, що ми сьогодні опитуємо наших глядачів. Наше питання звучать так, чи достатньо є реакцію Польщі на падіння російської ракети на її території в Люблінському воєводстві, впала ракета Х-101. Ну і варіанти відповіді – так. Польща діє виважено. Ні, відповідь має бути більш жорсткою. Це випробовування для цілого НАТО і стежу за розвитком подій.

0: подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя. Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біж наріжи, це буде джеджі, вкрути, не крути, це буде джеджі.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
7: Ну, а ми продовжимо, власне, просто зараз тему реакції Польщі і падіння російської ракети на її території. Це вже не якась випадковість. Щойно слухали ми експерта про те, що він каже, що важко собі припустити, що ракета мала би стратегічно відхилитися від курсу, оскільки її точність – це є десятки метрів влучання. І є вже з нами Євген Приходько, головний редактор порталу «Слава ТВ». Вітаю, Євгене.
8: Вітаю.
7: Ну, в нас сьогодні багато хто іронізує над словами польського міністра оборони про те, що це була дуже важка ніч для польського ППО. Чи така сама іронічна реакція також є і в польському просторі, чи більше? Які думки загалом лунають?
8: Ну, звісно, такі заяви і теж пости, які ми іноді бачимо, які українці в Україні бачать з польського боку, сприймаються так, як ви сказали, тому що наші суспільства все ж таки живуть в різних реальностях. Так, Польща в мирній, Україна, на жаль, щодня переживає так російські обстріли, і ці реальності ось іноді перетинаються в соцмережах, і ми бачимо це на прикладі різних тем, де ми, ну, все ж таки ось є зіткнення цих реальностей і цих різних емоцій. Ну, в Польщі, звісно, ця ситуація сприймається серйозно, тому що це черговий так подібний інцидент. Пам'ятаємо, в минулому році на території України залетіло понад 20 російських дронів. Зараз ось майже через рік маємо

0: російську ракету, яка на 100 кілометрів залетіла в повітряний простір, так і впала, як ми бачимо на фотографії, в полі недалеко, 45 кілометрів від Любліна. Тож на місці працюють відповідні служби. Також, що варто підкреслити, Генпрокуратура так України запропонувала свою допомогу, оскільки Україна є дуже на підставі так років великої війни цінний досвід у цьому, і фахівець з України вже прямує на місце влучання ракети у Польщі, щоб допомогти польським колегам. Польща відгукнулася так на цю допомогу. Тобто польські та українські фахівці будуть працювати разом на місці влучання цієї російської ракети. Якщо подивитися на політичні емоції, так, то реакції, то сьогодні і прем'єр Туск, і міністр оборони Владислав Кознякамиш, окрім того, що розповідали так населенню про те, що сталося, якою була реакція військових і служб, теж підкреслювали, що це теж нас якби змушує, і ми повинні допомагати ще більше Україні, ще більше передавати ракет до систем ППО, до Петріотів, так, щоб ці ракети збивали Україна, і щоб не страждали так цивільне населення.
1: Оце, власне, питання російської ракети, яка летить за територією Польщі. Питання збивати чи не збивати, наскільки воно зараз гостро ставиться, хто його ставить і які є відповіді?
0: Туск розповів сьогодні деталі, так, як що відбувалося вночі в повітряному просторі. За його словами, цю ракету над територією ще України супроводжували і намагалися збити українські винищувачі. Коли ракета наближалася до кордонів Польщі, за неї теж уже наближався український винищувач, але за 20 секунд до кордону він був змушений розвернутися, я так розумію, щоб не залетіти в повітряний простір іншої країни. З іншого боку, у бік ракети вже летів польський винищувач F-16. І, за словами прем'єра, і те, що йому, скоріше за все, передали військові, існував ризик, що у разі, якби був випуск ракети з польського винищувача і поблизу з іншої сторони був український винищувач, міг бути ризик, наприклад, влучання в український літак. Відповідно, відразу цього рішення не було ухвалено. По-друге, теж Туск сказав, що є населені пункти, ракета пролітала над заселеними територіями. Відповідно, збивання ракет відбувається над територією незаселеною, так, щоб ніхто не постраждав. І коли тільки F-16 вже там майже була ідентифікація, відбувалась би ідентифікація цього об'єкту, то ракета зникла з радарів. Тобто вона впала в це поле, це тривало 6 хвилин, наскільки ми можемо бачити по повідомленнях, що було о 3:40 порушення повітряного простору, о 3:46 вона вже зникла з польських радарів. Таку версію подій розповів сьогодні прем'єр Туск, і про те, що тут, за його словами, немає якби найкращих рішень, є ризики, і військові ухвалюють ці рішення на підставі свого бачення.
1: Ну, а які версії, як ця ракета, в принципі, опинилася над Люблінським воєводством? Чи це була провокація росіян? Про що тут каже?
0: Ну, наприклад, міністр закордонних справ Радослав Сікорський сказав, що не можна виключати жодну з версій, оскільки триває слідство. Так, Туск сьогодні сказав, що оскільки... По-перше, був масований обстріл України, по-друге, біля повітряного простору Польщі був іще інший об'єкт, але біля кордону він розвернувся далі на територію України, то є підстави, можливо, що це якась випадковість. Ну, з іншої сторони, бачимо теж заяву Сікорського, що не можна виключати жодну з цих версій. Так чи інакше, ми бачимо, що російська дезінформація все це використовує на свою користь. Зараз поширюються наративи, які, наприклад, знову ж таки звинувачують і підв'язують до цього Україну. Наприклад, що пам'ятаємо, що вчора була зустріч у Любліні Туска з Зеленським. І ось, що нібито ось вчора була там зустріч, і поблизу цього міста прилітає ракета. Так нібито намагається якось зв'язати місце знаходження українського президента, його візиту в місце, з тим, що потім туди прилітає ракета. І такі інциденти розмухує російська дезінформація. В традиційних медіа, в якісних медіа, звісно, таких наративів немає. Повністю все базується на офіційній інформації. Але в соцмережах деякі ось користувачі, на жаль, десь підхоплюють такі наративи. Але так чи інакше переважає, ну, звісно, повністю теза про те, що це російська ракета. І саме вона злетіла і порушила повітряний простір Польщі.
1: А чи говорять в цілому п'яту статтю в цьому контексті НАТО, чи має бути реакція також і союзників в таких випадках?
0: Ну, зараз взагалі вже якби ці дискусії про п'яту статтю не було сьогодні про це якось жодної мови, але так чи інакше, на прикладі багатьох уже останніх ось років, ми бачимо, що повітряний простір Польщі часто патрулюється спільно країнами-членами НАТО, там з винищувачами Швеції, там Норвегії, Німеччини. Так само сьогодні вночі там відразу підіймався вже літак, який би мав у повітрі дозаправляти польські винищувачі з Німеччини. Тобто ці всі ось такі інциденти супроводжуються скоординованою реакцію країн НАТО. Це було, це ось і сьогодні вночі відбувалося. Це відбувалося так, також і під час минулорічного інциденту з дронами російськими, коли в повітрі були не тільки польські винищувачі, якщо не помиляюсь, там також були нідерландські на той момент і допомагали або з моніторингом, або також зі збиттям тих Гербер, так пам'ятаємо, тоді залетіли в Польщу.
1: Ну і наостанок спитаюся, чи багато українців запитують, чи є реакція Навроцького. Я не знаю, чи він повинен висловлюватися, оскільки все-таки в Польщі це не є головна діюча особа, тим не менше, ну, принаймні за Конституцією, на час війни це теж головнокомандувач польських сил оборони. Чи була реакція Навроцького?
0: Саме так, за Конституцією Навроцький якби координує вже далі діяльність Збройних сил, воєнний час, у мирний час, там саме друга стаття оцього розділу Конституції, яка стосується Верховного Головнокомандувача, говорить про те, що у мирний час цим займається Міністерство оборони, і саме за посередництвом міністра оборони президент отримує відповідну інформацію у безпековому секторі. Це відбувається також у співпраці з Бюро національної безпеки, яке діє при президентові Польщі. Бюро національної безпеки сьогодні зранку так само відразу відреагувало, тобто це все ж таки орган, який діє при президентові Польщі. Звідти там підкреслили, що є комунікація прем'єра Туска і міністра оборони Владислава Косиняка-Камиша з президентом. Президенту повідомили про всі актуальні всю актуальну інформацію, і ця комунікація відбувається. Це дуже теж важливе таке політичне повідомлення в контексті польсько-польському, бо ми знаємо, що польське суспільство досить поляризоване, польська політична сцена, і ця співпраця між урядом і президентом все ж таки, ну, не найкраща, але в безпековому секторі, ось, власне, під час таких інцидентів все ж таки це працює. Не було ще політичної такої реакції якоїсь заяви на цю тему, але можливо, також у канцелярії очікують більше офіційної інформації від прокуратури, яка займається зараз слідством, і вже тоді на базі уже ґрунтовної інформації вийдуть зі зверненням. Тому що все ж таки це також було і під час попередніх інцидентів, що хочуть більше мати під офіційну інформацію, підставу вже на базі висновків розслідування, вже робити конкретні заяви і виходити так до зверненням до людей.
1: Дякую, Євгене. Євген Приходько був з нами, головний редактор. Дякую. Порталу «Слава ТІВІ». Говорили про реакцію Польщі як там аналізують, як там реагують на те, що сталося. Прилетіла туди російська ракета Х-101. Її не вдалося збити, вона сама впала і здетонувала. На щастя, ніхто не загинув. Ну, а ми продовжуємо. В російській Пензі теж сьогодні не дуже була спокійна ніч. Дрони атакували сортувальний центр маркетплейсу, вгадайте назву, Wildberries. Спалахнула пожежа масштабна. Під удар потрапив також і російський оцей маркетплейс, близько 90 тисяч квадратних метрів. Цей логістичний центр є одним з ключових габів Wildberries, який обслуговує Приволжський федеральний округ. І, власне, про зараз впливи цих кінетичних санкцій, як часто це називають іронічно експерти на економіку Росії, будемо зараз говорити. Буде в нас Сергій Фурса, інвестиційний банкір і фінансовий експерт. Я сьогодні бачив свіжі прогнози про те, що в кращому випадку 0% буде приріст російського ВВП. Що це означає? Це означає стагнацію, очевидно, економіки. Але також, як це буде відбуватися на здатності росіян, зокрема, наприклад, виробляти ці ракети. Я бачив також статистику, що залишається невеликий приріст там на рівні там до 4% здебільшого. Це лише такі галузі, як металеві якісь там предмети, це мається на увазі ті самі снаряди, а також комп'ютери, комп'ютерна техніка. Ну, ми знаємо, що росіяни жодних комп'ютерів не виробляють, так що це, звичайно, мікросхеми і плати, напевно, разом з китайцями, які вони роблять для своєї техніки. Ну, принаймні, вже подивилися, чим був напічканий цей орєшник, і виявилося, що він вже фактично складається з російських деталей і білоруських. Сергій Фурса вже з нами, інвестиційний банкір, фінансовий експерт. Пане Сергій, вітаю вас.
0: Вітаю.
1: Цієї ночі черговий був вражений маркетплейс, великий, власне, на 90 тисяч квадратних метрів Wildberries. Чому ми продовжуємо бити по цьому Wildberries'у? І які є прямі наслідки цих ударів, і які, можливо, приховані, розтягнуті в часі?
0: Дивіться, чому ми б'ємо саме по Wildberries, не маю жодного уявлення. Дуже багато конспірології з цього приводу, але не знаю. Чи це впливає на економіку Росії? Ну, звісно, впливає, бо там є прямі втрати, є непрямі. Чи очікуємо ми, що ці удари можуть, в принципі, призвести до колапсу економіки Росії? Ні. Там якихось відчутних втрат ВВП це не дає. Але це, зрозуміло, грає в мінус. І головне, це працює з свідомістю росіян. Бо коли ми, знову ж таки, говоримо про економіку, економіка – це завжди про настрої, завжди про очікування. І в даному разі так виглядає, що коли ми б'ємо або по НПЗ і виникає дефіцит, або по Wildberries і страждає широке коло малого бізнесу, то це має суспільний резонанс і додає суспільно негативних настроїв. А це вже дуже добре впливає на російську економіку з нашої точки зору, бо що таке економіка, зростання економіки? Це про інвестиції. Коли у вас є негативні очікування або негативні настрої, що тотожня, то ви перестаєте інвестувати. Виводите гроші за кордоном, ви просто перестаєте інвестувати. А коли ви перестаєте інвестувати, то у вас немає нічого, що дозволяє економіці зростати. І таке порочне коло, бо падіння економіки призводить до ще більш поганих настроїв і так далі, і так далі. Вийти з цього дуже важко. Тому я розглядаю ці Wildberries як те, що покращує настрій українцям зранку, і те, що створює погані економічні очікування на Росію, як основну історію.
1: Багато пишуть експертів, всяких, зокрема, і російських утікачів, емігрантів, про те, що цього року дуже багато великого бізнесу виходить, намагається вийти російського з Росії, виводить капітали, виводить якось інвестиційні кошти, активи. Чи це правда? Ви це теж бачите?
0: Ну, я точно цього не бачу, я не можу цього бачити. І насправді оці хороші росіяни, які втікли і на грантах сидять, також цього не бачать. Угу. Тому вони просто іноді говорять те, щоб їм давали наступні гранти. Але що ми можемо говорити по бізнесу? Є російський фондовий ринок. І на момент минулого тижня він падав 18 тижнів поспіль.
2: Да, це вже річ в собі така собі. Там нема зовнішніх грошей, і це не є таким ж індикативом, як там американська біржа чи лондонська біржа. Але це показує, знову ж таки, настроїв саме бізнесу і людей, які дотичні до бізнесу. І коли у вас 18 тижнів поспіль немає приводів для того, щоб купити якісь російські акції, це певно демонструє в тому числі бажання позбутися російських активів. Але це не пряме свідчення. Прямих свідчень у нас, на жаль, немає.
1: От ви сказали про 18, я маю ще одну ілюстрацію з цією цифрою. Прочитав сьогодні, що 18 НПЗ російських просто зараз не можуть відновити свою роботу. Причина в тому, що начебто французька і американська розвідка дають настільки точні дані по больових точках кожного конкретного НПЗ, що їх не встигають відновити, тому що там просто знову руйнують якісь щось, якусь слабку ланку в цьому складному технологічному ланцюжку, і воно знову стоїть і не працює. Але я прочитав також, що навіть зараз з роздутою страшно цією частиною військової оборонної оборонного комплексу в російської промисловості НПЗ далі переробка власне нафти займає 12% від цього промислового виробництва.
2: Я би сумнівався в цій цифрі. Давайте краще перевіримо, бо там переробка і ще щось. То те, що дійсно ці статті радують, і там, коли говорити про цифри, то зараз виробничих потужностей 45% в моменті виведено з ладу, впадіння виробництва на 30%. Це прям позитивні цифри, 30% падіння – це добре. Звісно, є ремонти, звісно, є імпорт, про який ми вже говорили, там з Індії і так далі, дуже часто про це згадуємо. Але тому зараз дефіцит зменшився. Але він присутній, і він продовжує тиснути на, знову ж таки, на ті самі настрої.
1: Ну, я тут завжди, знаєте, думаю про те, що сталося в 80-х, коли ніхто, навіть ЦРУ, не могли спрогнозувати, що раптом російська економіка починає складатися, як картковий будиночок. Чи ми зможемо спрогнозувати, чи в наш час все-таки це помітніше, попри те, що там засекречені якісь дані в російській там статистиці, макроекономіці і так далі?
2: На жаль, російська економіка просто набагато стійкіша, ніж економіка Радянського Союзу. Радянський Союз останні 5-6 років свого існування був в дефолті. І не було грошей, був шалений торгівельний дефіцит, в тому числі, який виникав через те, що не було чого їсти, і імпортували їжу. Оце було найбільшим викликом, насправді, і в певний момент часу продажі нафти вже не перекривали. І в результаті був і бюджетний дефіцит, і дефіцит торгівельний. Зараз на Росії, на жаль, є тільки один дефіцит бюджетний. Торгівельного немає. Вони експортують не тільки нафту, вони експортують і продовольство. Ті зміни, які відбулися, перехід від совкової економіки до ринкової, зробив більш стійкою економіку Росії. Тому, звісно, це не означає, що вона ніколи не може потрапити в велику кризу. А може, да? Але ці процеси, які ми хочемо перенести з радянської економіки на російську, просто не працюють через те, що Радянський Союз закупав хліб і іншу їжу, а Росія продає хліб і іншу їжу.
1: Ну, в такому випадку цей бюджетний дефіцит, він набуває достатньо загрозливих вже розмірів. Чи може бути такий момент, що в них такий буде розрив касовий, умовно кажучи, в кінці року, що їм не буде чим його закрити?
2: У них завжди є центральний банк і можливість запустити друкарський верстат. І знову ж таки, звісно, це рано чи пізно закінчиться погано, да, і Венесуел нам не дасть збрехати. Але якщо, наприклад, ми візьмемо Україну, 22-й рік, ми починали тоді перші місяці повномасштабного вторгнення друкувати кошти. І це відразу відобразилося на інфляції в Україні, девальвацію привело і так далі. В Росії таких швидких реакцій не буде, бо, знову ж таки, профіцит торгівельний. В них заходять багато доларів в країну досі через те, що вони продають багато нафти. Да, цього року набагато менше, і якби не Трамп і війна в затоці, то було б ще набагато менше, але це все рівно плюс. І тому певний проміжок часу вони можуть собі дозволити друкарський верстат без негайних негативних економічних наслідків.
1: У нас на сам кінець вже 20 років, здається, негативне сальдо якраз таки. Зараз під час війни важливо все-таки якось його вирівнювати. Тим більше маємо зараз ситуацію з блокуванням морських портів росіянами фактично.
2: Ну, дивіться, ми не можемо це вирівнювати, особливо під час війни. Дуже багато йде імпорт, коли ми говоримо про торгівельний дефіцит. Тому що воєнного імпорту дуже багато йде, всіх цих компонентів для дронів і так далі, і так далі, і так далі. Це ж супертехнологічний бізнес, з одного боку, а з іншого, це все складається з китайських компонентів. І це все треба завозити. І ми це все розуміємо. І цей дефіцит, він не гнучкий. Ми можемо відвалювати гривню, це нічого не дасть. Тому, з одного боку, да, це негативно, і те, що відбувається з портами, це прям дуже боляче. Скоріше боляче для бізнесу, а не для макроекономіки української, а для бізнесу боляче і для тих, хто експортує руду, метал і аграрів. Добре. Але тут треба розуміти, що загальний платіжний, та у нас в плюсі завдяки підтримці наших західних партнерів. І резерви у нас на рекордному рівні, на кінець року очікується знов на рекордному рівні. І тому зараз це неприємно, але не смертельно.
1: Запитання на 10 секунд, точніше на відповідь. На що би ви поставили, що Путін раніше помре, чи російська економіка?
2: Я б хотів, щоб Путін.
1: Дякую за відповідь, дякую за розмову. Був з нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір та фінансовий експерт. Ну, говорили про вплив українських кінетичних санкцій на російську економіку і в якому стані вона є. Ну і нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Зараз я вам спробую коротенько підбити підсумки. Питаємося, чи достатньо Польща реагує на падіння російської ракети і вибух на їхній території. 13% кажуть, що молодці поляки виважено діють. Так, це поляки, напевно, голосують. Ні, відповідь має бути жорсткою. 41% випробовували, а може це поляки голосували. Це випробовування для всього НАТО 20-33, здається, відсотки. 13% просто поки що стежать за цими подіями. Продовжуйте стежити, і, можливо, у вас з'явиться вже розуміння і своя відповідь до кінця нашого етеру. Побачимося за кілька хвилин.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
1: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
2: Менеджер без політичних амбіцій, колишній міністр оборони Михайло Федоров зробив несподівану заяву під час розмови з журналістами. У Києві чоловік вбив лікарку під час проходження військово-лікарської комісії. Перед тим працівники ТЦК затримали його через порушення військового обліку. Що відбувається з мобілізацією? У Львові тіло чоловіка знайшли під завалами п'ятиповерхівки після ракетного удару. Рятувальна операція триває. Дивіться ексклюзивні подробиці.
3: Що ж, ми продовжуємо дивитися тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми з нашими експертами аналізуємо сьогодні головні події сьогоднішнього дня. І нагадую також, що ми проводимо сьогодні опитування. Дякую всім, хто бере в ньому участь. Наше опитування сьогодні ми сформулювали для вас наступним чином. Ми питаємося вашої думки, чи достатньо є реакція Польщі на те, що до них прилетіло в гості, так би мовити, російська ракета. Кажуть, що це Х-101 стратегічна ракета, крилата. Поляки не наважилися її збити, вона впала сама в Люблінському воєводстві. Ну і варіанти відповіді так, Польща діє виважено. Ні, відповідь має бути жорсткою. Це випробування для цілого НАТО або стежу за розвитком подій. Також можете запропонувати свої власні варіанти відповіді і будемо ми так чи інак їх називати, сподіваюся, протягом цієї програми. І будемо зараз про наступну говорити тему. У нас колишній міністр оборони Михайло Федоров, людина, яка зараз має треті рейтинги за рівнем довіри в суспільстві, заявив, що Міністерство оборони планувало представити реформу мобілізації в липні 26-го року, а запустити в серпні, а вже у вересні очікували суттєво змінити ситуацію з комплектуванням українського війська. Так, ви мовите, він відповів на ті закиди, тому що міністерство під його керівництвом не завалило, фактично провалило терміни цієї важливої дуже реформи. Ну і також казав він про те, що саме корупція стала справжньою причиною або бажання багатьох людей контролювати процеси, грошові потоки, тендери, закупівлі в Міністерстві оборони стали справжньою причиною його звільнення. І не пов'язані вони ні з яким конфліктом, про яке повідомлялося публічно, зокрема президентом Зеленським, щонайменше двічі. Про це все будемо зараз ми говорити, але не тільки про це, а насправді про той конфлікт світоглядний, чи він справді існує в Збройних силах, і чи існує цей конфлікт, чи нормальний цей конфлікт насправді коли є політичне керівництво і є військове керівництво. Про це спробуємо поговорити з військовим, з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес», служби безпілотних систем, сил безпілотних систем Юрія Федоренко. Пан Юрій, вітаю вас.
4: Раді вітати, слава Україні.
3: Героям слава. Словом, пропоную вам торкнутися цієї непростої теми. Багато казали про те, що відставка Федорова – це також свідчення такого певних різних підходів, різних навіть світоглядів в тому, як мають розвиватися сили оборони, що Федоров начебто представляє якось дуже-дуже прогресивне крило. Яка ваша тут позиція? Ви представляєте сили безпілотних систем. Хтось каже, що Федоров занадто багато уваги приділяв СБС, що насправді неможливо виграти війну, лише розвиваючи безпілотні системи. Яка зараз ваша позиція в цій всій історії?
4: Пум-пум-пум. Є такий вислів, знаєте, пум-пум-пум. Більш складної політичної ситуації, якщо чесно, я не пам'ятаю в своєму житті. Так, ми як бачимо один одного, трошки мені тут збили. Так, є. Да? О, супер. Більш складної ситуації не пам'ятаю. Я поясню, чому, насправді. Я, можливо, це вже озвучував публічно, бо 10 днів я був на абсолютній тиші. Комунікація – це ж спроможність не тільки донести свою думку. Комунікація – це також представлення підрозділу, що є така 429-та бригада «Ахілес», вкотре акцентувати увагу, що ми є одним з найбільш ефективних підрозділів сил оборони з точки виявлення і знищення противника. Проводимо рекрутингову кампанію, залучити додатковий основний капітал війни, тобто людей, щоб розглянули можливості тих, хто є військовозобов'язаний, але ще не мобілізувалися, проходити службу подальше з нами після проходження загальновійської підготовки і після вишколу за фахом безпілотним. І також, звісно, для тих, хто зараз перебуває в СЗЧ, можуть повернутися за спрощеною процедурою по ініціативі Міністерства оборони за часів Федорова, яке було впроваджено. Ну і загалом, це додаткове отримання можливості мати техніку для виконання завдань за призначенням. Тому що за рахунок донатів, які надають українці, ми забезпечуємо значну кількість техніки та засобів, необхідні для виявлення знищення противника на полі бою. І от 10 днів я взагалі ніяк не коментував. Поясню вам чому. Я більш складної ситуації не пам'ятаю за довгий час. За винятком повномасштабної війни. Спробую пояснити чому. Перше, по сирському Олександру Станіславовичу. Ми з ним працювали під час київської операції. Ну, як працювали? Я його бачив фактично перед тим, як починалися певні заходи прямих дій проти противника. Тобто він наглядав війська. І тоді я подумав, боже мій, генерал тут і так далі. Бо, як ви розумієте, в 22-му році я там не дуже розумію, знав, хто такий сирський. Тоді, коли вже відстояли Київ і почалася харківська кампанія, на травні місяці після завершення київської кампанії перекинули на Харківщину. І коли готувався харківський контрнаступ, ми мали своє роль та місце як стрілецький підрозділ, але який володів вже достатньо серйозно прокаченою безпілотною компонентою. І на взаємодіях, коли був стройовий огляд бригад, батальйонів, взаємодії, бо там є ключові бригади, які рухали за напрямки, зокрема 92-ма механізована, вона штурмова. Він особисто приїжджав, проходив це все, дивився, який настрій в людей, чи все нормально, який задум, плани там підправляв. Ну от знаєте, і ти думаєш, блін, реально, він прям тут, прям ого-го-го. І моє ставлення до нього, ми ніколи не були близькими людьми, і так не могло бути, так? Ми не були знайомі до війни і так далі, але як воєнного керівника, військового керівника, я до нього ставлюся з повагою, тому що треба розуміти, він воював силами оборони в умовах постійного браку ресурсу, сили, засобів. Людина є героєм України. Він повний лицар ордена Богдана Хмельницького. В нього є хрест бойових заслуг, який не десь там на лавочці він знайшов. Йому ця держава дала в різні часи за його конкретні дії. Його управління військами кожен може оцінювати по-своєму. Але це його відповідальність як людини на посаді, як він керував військами. І я вам маю сказати, що в тим стані, в який перебувають зараз українські війська, які протистоять противнику, що переважає дуже суттєво за кількістю сили засобів, я вважаю, що історичну місію свою він гарантовано виконав. Тому для мене було незрозуміле формулювання. Типу, люди вийшли з картонками, я все розумію. Ну, типу, в кожного є своє бачення. Але як можна було на картонці писати там, ну, я не буду повторювати ці речі, стоїть хлопець 17-річний, який знає, не знає, хто такий Головком, що він зробив і так далі, і в цей період часу там написані брудні речі проти Сирського. Можна ж по-іншому було сказати, так, свою думку, з огляду на повагу і вклад той, який зробив Сирського для стійкості українського народу, українського війська.
3: Мені здається, саме ця от образа лунала в цьому першому коментарі Сирського, який ну не втримався не сказати тоді, ще будучи Головкомом, що, чесно кажучи, якщо би не в тому числі мій внесок, то в Києві, може би, і не було, як зараз проводити ці...
4: Я просто маю сказати, дивіться, тисячі військових, гарантовано, подумали про те, а коли зільють мене, які віддали своє здоров'я і так далі. Ну, зільють, що я маю на увазі, коли буде якась іскра, яка дозволить написати, що ти конкретно негідник, ти вклав своє життя, здоров'я в стійкість українського народу, і от відбувається така ситуація. Тому я вважаю, що те, що люди вийшли з картинками, це прояв небаченого демократичного суспільства, навіть під час найбільших загроз. Те, що мітинги відбулися мирно, це також дуже важливо. Але в формулюваннях до своїх військових генералів, за якими рахуються значні здобутки, треба відноситися і ставитися з повагою. Є запит на оновлення військ. Це дуже добре. Тому що зміна головкома, тут інша складова. Чого я кажу, що для мене дуже складна ця ситуація була. Бо під керівництвом Михайла Васильовича Драпатого ми провели сотні успішних операцій на різних відтинках. Коли утворювався проєкт лінії дронів і задали питання, а хто ж має очолити цю небачену революційну річ? Бо це ж питання стояло не тільки в лінії дронів. Вони утворювалися тоді, коли фронт активно сипався, партнери перестали давати фінансово-економічні ресурси. Утворення лінії дронів дало можливість залучити не тільки фінансово-економічний ресурс на цей проект, а й загалом для забезпечення сил оборони. Про це мало хто знає, але це факт, так і було. І тоді всі командири, яким довірили у зв'язку не з їхніми гарними очима, а з результативністю їхніх підрозділів, що вони очолювали, зокрема, на той час батальйону «Ахілес», нам довірили окремі військові частини, сказали, масштабуйтеся і давайте ворога бити з більшим розмахом. І тоді, коли задали питання, це теж один з проявів демократичного такого ладу, навіть в жорсткі зарегульовані структури Збройні сили України, як ви бачите, хто міг би очолити цей проект старших начальників, все одноголосно підтримали Михайла Васильовича Драпатого. І я вважаю, що він внесе свій революційний вклад в підвищення боєздатного українського війська і в підняття рівні справедливості. Тому мені, бачите, мені дуже складно було коментувати цю ситуацію. Я зичу Михайлу Васильовичу міцного здоров'я на тій посаді, на якій він знаходиться. Тепер переходимо до Федорова. Про це треба теж сказати. От, бо він зараз коментує. Дивіться, він коли був міністром цифрової трансформації, де цифрова трансформація, де військо? Але ж він духовний ідеолог був, і системою є балів, яка дає можливість компенсувати техніку, яка була втрачена, і лінії дронів. І він тільки в нас був, я, ну, до 20 разів точно, коли він приїжджав і детально розбиратися, хлопці, що відбувається. І я дійсно вважаю, станом на сьогоднішній день, що це був кращий міністр оборони за всі часи незалежності. Тепер далі. У нас є президент української держави, який проявляє неймовірну стійкість як всередині, так і на міжнародній арені, на якого весь час тиснуть і давлять, якому обіцяють одне, роблять інше. І за підтримки українського народу, стійкості українського війська, він забезпечує безпрецедентний результат, безпрецедентну підтримку української держави. І відповідальність за ведення бойових дій, все, що хорошо, це ми, це всі ми, бо війну виграє народ. А відповідальність за кінцевий результат війни лежить на Верховному Головнокомандуючому, на президенті України. І оскільки це його квота, міністр закордонних справ, міністр оборони і головком, він має право приймати рішення так, як вважає за потрібне в моменті часу. Це також потрібно пам'ятати. Тому що стосується перспективи реформ. Насправді, правда, вона буде трохи гіркою. Чому вона буде гіркою? Бо для того, щоб провести реформу українського війська повною мірою і підвищити процес мобілізації, зменшити кількість примусової, збільшити кількість добровільної, для цього потрібен фінансово-економічний ресурс. Соціальні гарантії, пакети заробітні плати і так далі, його треба знайти. це реально правда на поверхні. Тому я переконаний, що зараз під керівництвом Михайла Васильовича будуть напрацьовані ті пропозиції, які з урахуванням межів фінансово-економічного ресурсу дадуть максимальну можливість переломити оцей дисбаланс примусу і добровільного. Тобто примусу має ставати менше, добровільного має ставати більше. Але для цього знадобиться час і підкрити ринки українського суспільства. Ми не маємо зараз в моменті часу, коли новий головком на своїй посаді набирає обороти, вже розповідати йому, як воювати. Розбереться. Це досвідчений генерал. Він точно знає, що робити. І на завершення скажу, скільки ми з вами комунікуємо, напевно, більше вже, ми ще до війни були, напевно, знайомі. Якщо ви звернули увагу, я ніколи не казав під час от бойових дій, що я кажу за весь підрозділ, роту, ахілес, потім батальйон, потім полк, потім бригаду, або за всіх військових. І я поясню, чому. Ми воюємо мобілізаційним капіталом. Ну, фактично, це люди різного віду розповідання, різних професій, різного світогляду, різних бачень. Але ці всі люди об'єдналися навколо одної ідеї, поступилися власним, особистим, безпекою, комфортом заради загального, щоб зберегти українську державу, щоб вибрати право жити для української держави. От що зробили ті люди, які проходять службу в силах оборони. То як же в цих всіх людей, які різні між собою, але працюють навколо одної ідеї, може бути одна спільна позиція на ті чи інші події? Ну, внутрішньополітичні чи погляд на ту чи іншу ситуацію. Як може хтось вийти і сказати, я кажу за всі війська? За всі війська може сказати лише головком. Бо в кожного іншого в нього є своя думка. Це треба враховувати.
3: Мені, насправді, дуже сподобався сам вайб нашої, мовно кажучи, розмови, якщо дозволити такий термін. Бо він важливий, те, що нам потрібна ця єдність. І нам точно не потрібно змішувати там, не знаю, з болотом генерала, який дуже багато справді зробив. Але якщо Федоров був найкращим міністром, для чого було відправляти його у відставку? Коротко.
4: Ми не знаємо, що відбувається за закритими дверима. Дивіться, є ставка. Це інформація, за яка закрита і захищена державою під грифом секретно. Ми не можемо знати всього, що там відбувається. І це нормально, тому що інформація має бути зжата і захищена. Тому мені, не володіючи інформацією, не будучи членом ставки, говорити, а чому було так чи інакше, не є можливим. Це було б неправильно і несправедливо. Справедливо було б сказати, що з моєї точки зору, я вважаю, що дійсно міністр Федоров був одним кращим міністром оборони України.
3: Тоді зовсім на останок я ще уточню, якою тоді має бути і чи повинен бути все-таки якийсь контроль політичний, громадський, в умовах, коли в нас не сильно ефективний парламент. Вибачте, що я кажу, ваша дружина є в парламенті, ви самі знаєте, напевно, як воно є. В цих умовах чи має бути все-таки політичний теж контроль над процесами в армії? Ну, хоча б банально для того, щоб не було корупції на тих всіх оборонних закупівлях, в тому числі, але також і для того, щоб справді берегли життя кожного військовослужбовця.
4: Дивіться, в рамках євроінтеграції і стандартизації у нас працює ряд антикорупційних органів. Як ви бачили, немає жодної недоторканої особи. Жодної недоторканої. Відповідно, на всіх процесах, де є надвисоке фінансування, а Міністерство оборони – це держава в державі, надвисоке фінансування, звісно, корупційні ризики можуть бути. Але з цією інфраструктурою правоохоронних органів неможливо нічого приховати. Якщо є явні ознаки, що вчиняється злочин, ну, повірте, НАБУ, ДБР, САП, ну, НАБУ, в першу чергу, вони докопаються до істини, тому що в них є безпрецедентні доступи до всієї інформації, яка необхідна, яка підтримується, зокрема, нашими західними партнерами. Тому я вам маю сказати, що це точки зору тих чи інших людей, тих чи інших діючих чи минулих посадових осіб. Яка є істина, ми з вами не знаємо і знати не можемо. Але це і відповідальність, як я попередньо сказав, відповідальність за кінцевий результат лежить на одній людині, якій український народ делегував право представляти їхні інтереси і вести нашу державу до перемоги. Це президент України.
3: Дякую за розмову, дякую за вашу щоденну найскладнішу в світі працю. Юрій Федоренко з позивним «Ахіллес», командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» Сил безпілотних систем, був з нами в етері і була в нас відверта розмова про зміни в війську, які є пов'язані з тим, що приходить до нас, прийшов вже новий головнокомандувач, ну а також говорили про міністра оборони Федорова. Ну і ми продовжимо зараз цю тему про Федорова, про його інтерв'ю. Достатньо цікаве. Його трошечки розібрала по поличках Марина Данилюк-Ярмолаєва, наша політична оглядочка, ведуча «Еспресо», моя колега. І я тут сподіваюся, що вона зараз вам коротко, для тих, хто не читав це інтерв'ю, або, можливо, і читав, але, наприклад, не може до кінця зрозуміти, про що це було інтерв'ю, тому що дехто скажеться, що було багато там якоїсь умовної водички, що насправді за цими фігурами мови можна було розглядіти. Для цього є у нас якраз спеціаліст Марина. Вітаю тебе.
5: Вітаю тебе, Андрію. І ще хочу сказати, що можна послухати це інтерв'ю. Я його послухала за ранковою пробіжкою з собаками. От цікаво було подивитися, як людина, яка є кров'ю і плоттю команди Зеленського, тепер
3: це була достатньо ритмічна розмова для того, щоб вона не збивала просто з темпу бігу. Я просто не знаю, не дивився.
5: Ідеально вписалась, зазвичай я використовую якісь танцювальні треки, але можна і під Федорова якраз гарно провести час. Так от, ще цікаво, Федоров намагається далі загравати з цими аудиторіями, які побачили в ньому промінь надії. Я нагадаю, що це в основному молода аудиторія до 30 років. Якщо ми хочемо побачити от візуальний образ оце, то от якщо подивитись на типажі, які були якраз на картонкових протестах останніх, то це ті люди, яких Зеленський вже як молодий перспективний політик зразка 2019 року втратив, але може надбати Михайло Федоров. От коли я слухала його інтонації, його словесні звороти, то подекуди ловила себе на думці, що чимось мені це нагадує Володимира Олександровича тієї зими, коли він вийшов під ялинкою на Новий рік і сказав, що друзі, я буду балотуватися в президенти України. І ще цікаво, Михайло Федоров у цьому інтерв'ю сказав, що він не політик, він взагалі не дуже там розуміє, як працює ця політика, він не бачить себе в політиці, він скоріше менеджер. Але, друзі, скільки ми знаємо заяв, коли люди, топ-персоналі, спочатку говорили, що я не йду в політики, я нікуди там не балотуюся, потім хоп, і балотувалися. От дуже схожа риторика зараз Олександра Усика, який каже, я не буду йти в президенти, а пару місяців тому натякав, що, в принципі, не проти. І тут же ж така річ, коли політтехнологи, коли самі потенційні політики бачать, що у них добрі рейтинги, що вони мають тенденцію до зростання, то тоді висобі все видно. Треба йти в політику. Ще цікаво, коли у цього інтерв'ю Сергія Мусаєва і Михайло Ткач попросили назвати конкретні прізвища, да, з яким є конфлікт у Михайла Федорова, він сказав, що прізвищ не називає, але по ходу цього інтерв'ю одне прізвище він все-таки назвав. Андрія Єрмака як людина, яка мала феноменальний вплив на ухвалення тих чи інших рішень, які потім йшли за підписом того, що ти президента України Володимира Зеленського. Тобто Михайло Федоров намагається дуже дипломатично піти і відірватися з команди Зеленського, щоб не розізлити самого колишнього шефа, тому що от подейкують Володимира Олександровича є така погана риса запам'ятовувати по своїх колишніх колег і соратників лише погане. Тому я думаю, що Михайло Федоров все одно хоче в якомусь форматі лишатися корисним у своїй команді, допоки це буде можливо. А потім, коли, можливо, команда піде вже в відставку, то і розкаже нам цікаві речі в тому ж самому інтерв'ю для «Української правди», але вже погані про Зеленського. Але ще дуже прикметно, от я прочитала, я вже не пам'ятаю цю думку з інтернету. Одне добре, що Михайло Федоров пішов давати це інтерв'ю для «Української правди», а я нагадаю, що віцепрезидент не дуже полюбляє це видання, у них там є бани, вони не запрошують на свої прес-конференції давно журналістів. Давай згадаємо, як була прес-конференція, де Романа Кравця президент Зеленський взагалі оголосив там ледве не своїм ворогом. Тому дуже прикметно, що Михайло Ткач з такими речима пішов до української правди, а не там на якусь просто Господи Ісландію чи єдиний телемарафон. Mm-hmm. От те, що Михайло Федоров дуже непоганий маркетолог, там свідчить пару речей. От він так там натякнув, що це ж я там подавав прізвище Зеленському про призначити новим головнокомандувачем замість Сирського і натякнув, що Драпатий там був, про Драпатого він президенту mm-hmm. Зеленському говорив лише хороше. І от коли ти чуєш такий меседж, ти одразу думаєш, о, який Федоров молодець, значить це ж він порекомендував Михайла Драпатого. І друга така
6: зараз. Чекай, але я просто вибач, я просто пригадав іншого персонажа, який казав, так це ж я порекомендував Валерія Залужного Зеленському.
5: Я знала, що ти його згадаєш. От мій тебе читати. Так, дуже читається. Скажи, коли Арістович подібне розказав, що та ми з Залужним, ми там такі друзі були. Я навіть не знаю, що там Залужний підозрює про фізичне існування Арістовича, але от на словах друзі, і саме він його рекомендував. І ще друга така зачепка, вона теж зайде на оці молоді аудиторії, там потаргетують нормально. Михайло Федоров сказав, що я в липні мав представляти реформу мобілізації. Mm-hmm. Так? І оце мала бути така там реформа мобілізації, що у нас в вересні вже могло бути все добре. Це... все-таки трошки, мені здається, завищений оптимізм, тому що у нас мобілізація такий хаос, який, мені здається, за два місяці, ну ніхто не виграв. Я не знаю, це має бути там, не знаю, якийсь чарівник з Хогвартса, який може там задіяти всі закляття і бузинові палички, і розпитати мобілізацію. Але тим не менше, Михайло Федоров це сказав, і от уявімо, що ти і я, це от аудиторія, якій подобається Михайло Федоров. І ти такий заходиш в трес і пишеш, а Михайло Федоров, це ж була наша надія розібратися з цим бардаком з ТЦК, з ВЛК, де вже от за останніми повідомленнями люди, які проходять ВЛК, да, і ухилялися від мобілізації, вже нападають із ножами на лікарок більш старшого віку, прямо на робочому. Да, страшна історія, але тим не менше, от Михайло Федоров буде запам'ятати. А Мєтрони ще й цим меседжем, як людина, яка хотіла пофіксити мобілізацію, але їй не дали, збили на злюці. І головне, Михайло Федоров нарешті озвучив, чому його звільнили. І ні, це не через конфлікт через Сирським, а через те, що окремим людям із оточення Зеленського не сподобалося, як Міноборони хотіло розібратися з тендерами на закупки оцих всіх дронів і інших програм нашої безпеки і оборони. І от знаючи люди кажуть, що тут питання заруби у той самий грант від Європейського Союзу на 40 мільярдів, який нам виділили на початку літа вже остаточно. 40 мільярдів євро – це дуже такий значний куш. Я нагадаю, що за умовами там прописаними Брюсселем, він якраз має йти на нашу безпеку і оборону. І от це питання якраз і стало ключовим у питанні відставки Михайла Федорова. Що це можуть бути за люди? Там різні прізвища лунають. От мені мої джерела говорили, що там є інтереси Давида Арахамії, називали Андрія Єрмака, але я думаю, що це не лише там дві особи, знайдуться іще кілька десятків, які дуже хочуть стати мультимільйонерами, а то й мільярдерами під час повномасштабного вторгнення.
6: Я на сам кінець би ще би все-таки спитався. Знаєш, моя улюблений мій соціолог, це професорка львівська Наталія Черниш, яка перша, до речі, стала докторкою соціології в Україні, можна сказати, якщо мати української соціології, вона любить повторювати, що в Україні немає соціологічної думки. В нас є соціологічні настрої. І вони досить мінливі. Ми вже згадували Арістовича, в нього ж теж колись був дуже високий позитивний баланс довіри. І навіть казали, що оце от наступний президент швидше за все. І я от... Що каже твоя інтуїція як політичного журналіста, політичної журналістки? Наскільки Федоров зможе зберегти оцей свій потенціал політика, власне, майбутньої надії України?
5: А тут Федорову треба найближчим часом визначатися на чиїй стороні. Тому що зараз він на дуже хиткій позиції. Я ж нагадаю, він жодного разу не виходив, до речі, до картонкового цього нашого протесту, де люди стоять із плакатами «Верніть Федорова». Да? А з іншого боку, Зеленський пропонує йому ледве не щовечора якісь нові посади. Можливо, він сьогодні теж щось запропонуєте, бо вже повернувся наш президент із Сполучених Штатів Америки до України. Але погодитись на таку посаду – це означає, що ти обнуляєш весь кредит довіри українського суспільства, і люди скажуть так, ага, ну, значить, Михайлу Федорову просто хотілося іншої посади, значить, він вже ж такий якийсь. Тому йому треба найближчим часом визначатися, з ким він, і не перетворитися в нового Арестовича. Тому що ти дуже влучно підмітив, що колись на місці Федорова був Арестович, описували, який він там розумний, який він крутий, який він непересічний там політолог, хоча він не є політологом. Були навіть у нас панянки, які мріяли завести дитину від Арестовича. І зараз ж багато паралелей якраз із Михайлом Федоровим. Коли навіть дружина його виходить в Інстаграм і каже, дівчата, не приклеюйте, будь ласка, свої обличчя на наші сімейні відео, які я повиставляла в Інстаграм. Тому популізм, ця обережність – це дуже добре, але ми вже досягнули такого градусу в нашому суспільстві, коли треба чіткіше вибирати. Ти за білих, ти за чорних, тому що сіра фарба – це дуже некомпліментарно, якщо ти справді хочеш бути новою зіркою української політики.
6: Що ж, дякую дуже за думки, за аналіз. Була з нами Марина Данилюк-Ярмолаєва. Сподіваюся, ми трошки змогли поговорити на тему резонансного інтерв'ю Михайла Федорова. Тривають в Україні протести, так званий картонковий майдан на його підтримку з вимогою його повернення на посаду міністра оборони. Це, правда, виглядає не дуже реалістичним, та, ну, але тривають ті протести. Я нагадаю, що ми проводимо опитування, чи достатньо є реакція Польщі на падіння російської ракети на її територію. Для того, хто пропустив все, сьогодні впала російська ракета в Люблінському воєводстві. Х-101, величезна ракета, стратегічна, сама впала. Так, Польща діє виважено. Ні, відповідь має бути жорсткою. Це випробування для всього нас.

0: світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
4: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмед.
9: Корвалмед. Заспокой своє серце.
10: Новий X-Black Vanilla? Клас.
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
12: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
13: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуття ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!
14: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
15: Рейніра наближається.
16: Ми показуємо всім її славу.
15: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
17: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
18: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
19: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
18: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
20: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
18: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
21: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Терецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та корабля.

0: посилання вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. А малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Ну, а ми зараз будемо рухатися до наступної нашої теми, і вона, насправді, ми вже якось про це згадала Марина, і вона просто жахлива. В Києві чоловік вбив лікарку під час проходження військово-лікарської комісії в кабінеті хірурга. Про це повідомляє Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. Зазначається, що перед тим чоловіка цього доставили до Подільського районного ТЦК як порушника військового обліку, який не пройшов ВЛК. Під час проходження медогляду нападник завдав смертельних ножових ударів лікарці. Там не просто, там, здається, було 17 ударів ножем. Начебто він, до речі, там був в розшуку, і він намагався її примусити, щоб вона дала йому відстрочку, погрожувала ножем, вона відмовилася, бо не було жодних підстав, йому 31 рік, здоровий. І ну, от така от історія, я не знаю просто, вона не вкладається в голові. Олексій Мороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, до нас долучається. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Доброго вечора, бажаю здоров'я.
1: Власне, як нам, я дуже ціную, що у вас завжди є здоровий погляд на такі страшенно нездорові прояви в суспільстві. Як нам на це реагувати? Ну, просто не вкладається в голові, як це, в принципі, можливо? Така історія.
2: Це буду максимально коротко, тому що, насправді, я вже щось занадто часто коментую теми ТЦК, і в ваших етерах я це роблю, на мою скидку, ну, другий рік пішов точно, можливо, навіть більше. І це не приносить мені, якщо чесно, великого задоволення, будучи добровольцем, важкопораненим. Мені не приносить задоволення, скажімо так, не якась тема, та? Мене не можна там злякати якоюсь темою, а те, що я повторюю одне і те ж. Про реформу ТЦК я говорю не перший рік, про те, що це система себе виправдала. А це ж насправді системні речі. Ну так, неадекват, але тут дуже багато питань, що держава в своїй стороні не сприяє тому, що репутація, скажімо так, мобілізаційних процесах виглядала якось краще. Відповідно, на неадекватні дії неадекватних людей штовхає все більше. Це буде відвертати тих же медиків, тих же людей, які працюють на цивільних посадах в ТЦК. Вони просто не будуть хотіти тут працювати. Просто діти будуть дзвонити там лікарю-хірургу, який там може передпенсійного віку. І вони будуть просто звільнятися. Це ж очевидні речі. І багато моментів щодо самих процесів. Та? Наскільки от по барабану робота, служба, що людина з ножем потрапила до лікарки і здійснила абсолютно страшний злочин. Це вирок системи, я нічого нового не скажу. То, як воно зараз відбувається, воно не може більше так відбуватися, я вже втомився це повторювати. Нам необхідно створення нового органу, нової системи, нових правил. Та точно нових правил для всіх, те, про що я говорив. Тут буде залежати дуже багато моментів внутрішньо в країні, які впливають на настрої людей, ну і самі процеси. Вони мають бути більш прозорими, більш адекватними. Я нічого нового, здається, не говорю. На жаль, те от беззаконня, халатність, хаос в роботі, це така хаос. Він призводить до таких речей.
1: Скажімо, там же ж на вході є, наскільки я знаю, сам був, бачив, є якась металева рамка, металошукач. Як взагалі людина з ножем проходить? З одного боку, а з іншого боку, пишуть, що є маса якихось пабліків, якісь є, не знаю, лідери якоїсь там незрозумілої думки, які рекомендують ходити з ножем, щоб відбуватися від ТЦК. А як взагалі? Чому?
2: Абсолютно. Ну, Служба безпеки України відпустила цю історію. Не тільки цю історію, що з ножем ходить до ТЦК. У нас, подивіться, скільки проблем з відносно якимись проросійськими недобитками на місцях, які дозволяють собі дуже багато там речей і по відношенню до Збройних сил, і по відношенню там до української держави. І пам'ятаєте, в 22-му році з ними говорили, їх виявляли, їх притягували до відповідальності. А зараз, ну, типу, господи, поки не буде скандалу, нічого з ними не роблять, не працюють. Можна відкрити доступ, абсолютно викидати роботу там українських ППО, допомагати ворогу. І теж це вважається нормою, раніше з ними говорили. Це така, знаєте, халатність, розгильдяйство, тому що інші пріоритети настали в роботі ТЦК і в роботі спецслужб, яке все сходиться, на мій суб'єктив, на баблі. де є бабло, їм цікаво. Вийти з ЦЦК за бабло, їм цікаво. Відмазати якогось чорта антидержавного, їм цікаво. А що взяти з простих людей? Цікава організація цієї роботи. Тому вийшло, як вийшло. Халатність тупа призвела до таких от речей. Питання. Ви ж розповідаєте, що це військовий об'єкт. Чи моя позиція, що це має бути максимально прозорий орган? Там немає ніяких таємниць в мобілізаційній роботі. Ну, немає. Ви ж, у них аргументи, у ЦЦК, що це там великий військовий об'єкт. Так, ну, от приклад в Києві. У вас чувак з ножом зайшов. Це черговий вирок. Я вже втомився. Питання до української влади, до профільного міністерства, до генерального штабу. Скільки ще буде тривати ця імпотенція? Коли буде лідерство в реформах і в піднятті цього питання? На жаль, проблема, я не бачу шляхи, що ми рухаємося кудись в її розв'язання, бо вони навіть не називають проблематику. От якщо ви зараз би задали посадовцям, там, ТЦК, Генштабу, Міноборони, народним депутатам, вони вам би лили водичку, розповідали, який це от неадекват, зарізав когось. Вони не визнають навіть сутності існування цієї проблематики і прірви, яка є в суспільстві.
1: Ну, дивіться, Федоров дав резонансне інтерв'ю, де, зокрема, сказав, що в нього начебто була вже готова реформа. Вона ось вже там в вересні мала бути запуститися, і всі проблеми були би розв'язані, тільки не надав деталей, в чому там вона мала полягати.
2: Ну, я почув тільки наказ про балаклави, якщо чесно. Не хочу бути, знаєте, якимось таким, що мені все вічно не так, але в моєму розумінні системне має бути план першочергових кроків, як ми змінюємо мобілізаційний процес з нахилом на справедливість і прозорість. Це має бути повноцінний комплекс і законопроект, тому що міняти треба багато чого в роботі. Цього документа в парламенті ні зі сторони правлячої партії, ні зі сторони уряду, ні зі сторони Міноборони, ні зі сторони Генштаба не існує навіть в проєкті. Тому я от коли говорю про глибину проблеми, глибина проблеми, вони це перетворили на топ-шоу, на різноманітні постіки. А коли ми говоримо, ми рухаємося в вирішенні проблематики, чим? Наказами міністра оборони це можна було б, якби в 22-му році ви проснулись би те, про що ми вам говорили. Ми зараз не виїдемо наказами міністра оборони. Нам потрібно комплексно міняти систему. Прірва дуже сильна. У нас, ну от, ми говоримо про те, що у нас зарізали жінку-хірурга в Києві.
1: 65 років.
2: Так, щоб нагадати.
1: Маса людей, якісь люди з моєї бульбашки писали, що вони з нею були знайомі. Вони проходили в неї ВЛК. Це була надзвичайно приємна людина.
2: Я не знаю, що говорити. Мені не подобається, що ця от тема ТЦК у нас зараз досить однозначна через несправедливість. І я, як український ветеран, який не може толерувати ухилянтів, говорю і визнаю те, я приземлений. Та я не живу в якихось бульбашках і так далі. Я визнаю повне дно проблематики в роботі ТЦК, його треба вирішувати. Бо я не збираюсь програвати після поранення ворогу. Мені здається, ті люди, які є імпотентами, які не пропонують вирішення цього питання, не беруть на себе лідерство, вони не збираються перемагати. От в тому-то і проблема.
1: Ну, є думка, мені сподобалося, як сказав відомий економіст український Гліб Вишлінський, що для того, щоб не нападали на ТЦК на вулицях, треба забрати ТЦК з вулиць і перевести їх в банківські системи, перевести їх в якісь електронні обіги і так далі. В принципі, щось таке подібне військовий омбудсмен пропонує, пані омбудсвумен.
2: Дивіться, ми про це давно говорили, насправді. Я прихильник того, щоб забрати у ТЦК цю функцію, тому що це не їх функція по закону. Навіть якщо ми подивимось на призму законодавства, це не їх специфіка, це специфіка роботи правоохоронних органів. Питання, навіть якщо ми вирішимо систему, чи буде у нас потреба виявляти порушників на вулиці і в громадських місцях, так буде. І це буде робота поліції. Але це можливо, це, знаєте, це вже наслідки. Яким буде орган ТЦК, хто буде на вулиці займатися оповіщенням, і це має бути максимально прозоро і адекватно. Але, як на мене, першочергова річ – це справедливість підходу до мобілізації. Зараз з економічним бронюванням, змазаними цими мажорами, які відкуповуються, купують собі довідки, з цією гнілою системою справедливості немає. Відповідно, на жаль, на другому плані вже, як воно буде відбуватися на вулиці. Люди зневірені, люди не довіряють системі. Тут системна прірва, а не перегиби на місцях. Це давно вже питання не про перегиби.
1: Стосовно ще Федорова, ну він в принципі озвучував якісь історії, наприклад, про те, що більше половина має бути, ну, умовних там, не знаю, когось з Латинської Америки, найманців, які будуть за контрактом воювати замість українців. І була ще ідея про те, що в нас будуть якісь кіборги роботи. Ну це вже взагалі трошки анекдотично, але в нього теж був такий проєкт.
2: Давайте будемо жити приземлено. Іноземці – це приємний бонус, не більше. З огляду на те, як це відбувається в нашій армії. Та навіть в російській, якщо подивимося, у них то ресурсів на цю біомасу більше з КНДРу і не тільки. Не суттєвими є ці сили з іноземців. Роботи – все це чудово, всіх хочу приземлити, попри технології, це війна піхоти, війна за територію, територію контролює піхоту. І тоді ставка робиться на піхоту, і свою піхоту треба забезпечувати, наповнювати, щоб були мотивовані люди, а не просто якась роботи, які біомаса, яка не буде віри, яка буде кидати зброю. Тут ще важливо, ким наповнювати. Я не побачив лідерства, мені не вистачило лідерства. При всіх нюансах, моя позиція по Федору, я її скажу дуже коротко, треба зараз її зазначити. Я вважаю, що його зняли без належної комунікації підстав, президент це зробив, та й мені це теж, як і більшості суспільства, не подобається. Але якщо ми говоримо про цей контекст, мені і від Федорова, і від главкома, і від верховного командувача, і від його партії в парламенті, мені не вистачило лідерства. Я не бачу жодної людини, ні Буданова, голови ОПЗЖ, я не бачу жодної людини, який би взяв би на себе лідерство в вирішенні цього питання. А війна передбачає, що треба брати лідерство і складні питання вирішувати. Я цього не бачу.
1: Дякую за розмову. Олексій Мороз був з нами, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч. І нагадаю, що ми сьогодні також проводимо опитування, і у вас є шанс ще в ньому взяти участь до кінця програми. У нас не так багато лишається. Ми питаємося, чи достатньо є реакція Польщі на те, що їх сьогодні атакувала офіційно російська ракета Х-101. Величезна ракета, лишила велику вирву. На щастя, ніхто не загинув, ніхто не постраждав. Тим не менше, поляки вирішили її не збивати. Чи достатньо була ця реакція? Варіанти відповіді – так, Польща діяла виважено, з тим не посперечаєшся. Ні, відповідь могла би бути і жорсткішою. Ну, це також є випробування для всього НАТО, не лише для Польщі. Стежу за розвитком подій. Є й такий варіант. Вибирайте той, який вам більше пасує, або додавайте свій власний. Ну, а ми продовжимо зараз. Наостанок ми повернемося до теми масованого ракетного обстрілу, зокрема удару по Львову. Одразу після вибухів люди кинулися допомагати визволяти постраждалих з-під завалів. Одним з цих таких героїв був і наш наступний співрозмовник Тарас із псевдолютий, бойовий медик, доброволець медичного батальйону, госпітальєр і лікар-хірург. Вітаємо в нашому ефірі.
3: Доброго вечора.
1: Я б хотів, щоб ми зараз переглянули коротке відео, там можна побачити, що відбувалося, хтось оце зняв.
4: Жена, пішли, я вам підсвічу.
5: Сонечко, я тебе...
4: Все, ходіть.
5: Боже, і це гарний хлопчик.
4: Ходіть сюди.
5: Чекайте, тебе звайте, бо з нічого.
4: Нічого страшного, обережно скло, щоб ноги не порізали.
5: Чекайте, це я можу.
6: Тримайте руку, вставайте на стіл.
4: Ні, вона не зрізає. Її знімати будуть. Чекай. Скільки вам років?
5: Ой, мені я не пам'ятаю.
4: Жінка старша вже зі мною, вона в тій квартирі. Плюс є чоловік, жінка не злізе. 80+. Зараз ще на 5-й поверх треба буде. На 3-му поверсі зараз гляну. Що? Нижче там нема сходів. Взагалі.
6: І вище теж.
4: Вище? Вище не дуже, думаю. Там нема взагалі, там частина плити лишилась зі сходів.
1: А то ваше відео, я так розумію.
3: Так.
1: Скажіть, будь ласка, Тарасе, чи ви були десь на місці події, коли стався цей приліт? Це було десь, по-моєму, 4:30 ранку приблизно. Як ви опинилися там?
3: Дивіться, я входжу до групи швидкого реагування по місту Львову, коли я є з побратимами у Львові. Тобто ми завжди реагуємо на всі прильоти, в першу чергу для того, щоб допомагати людям. Це чи, грубо кажучи, з 22-го року, ну, якщо ми не на сході, тобто ми допомагаємо. Якщо нас немає, то нас немає. Але все ж таки досвід, отриманий в зоні бойових дій, він такий, який заставляє не бути байдужим в першу чергу. Ні, я був вдома, коли взагалі у Львові починається повітряна тривога. Якщо ми не на роботі, то ми тоді ми стараємося бути вже готовими, моніторити, як і всі люди моніторять, грубо кажучи, телеграм-канали. І безпосередньо я вже, тобто, був одягнений, медичний рюкзак був вже зібраний, в мене завжди, ну, це при собі. Так само, як в березні було, так само і тепер. Ну, ракета пролетіла над моєю головою, і тоді було розуміння, що треба їхати, а ми зазвичай їдемо дуже просто. Тобто ми їдемо, спостерігаємо, де, можливо, піднімається дим, і, по суті, на той дим і їдемо. Там вже безпосередньо сьогодні мчала патрульна поліція, і ми вже суто приїхали, ще було темно, перших людей почали евакуйовувати через вікно першого поверху. Ну, подальшому я вже залізав в квартиру, деблоковував одні двері для того, щоб пройти і евакуювати наступних поранених. Ну, це не поранені були, це були потерпілі, але, слава Богу, вони були цілі, і це основне. Тому що сьогодні люди наробились насправді в дуже-дуже-дуже грубій сорочці, можна це так назвати, тому що приліт був безпосередньо в сам будинок, і те, що люди залишили живими, це насправді дуже велике щастя.
1: Ну, ви, якщо ви воюєте вже з 22-го року, я правильно почув?
3: Так, так.
1: Напевно, як військовий медик-хірург, ви бачили дуже багато різних страшних, кривавих ситуацій, смертей і так далі. Чи для вас все-таки емоційно це теж важливо? Сильний досвід, те, що ви в рідному місті так само мусите рятувати людей від ракетних ударів.
3: Направду, я скажу, я сьогодні був приємно здивований співпрацею з швидкою медичною допомогою, яка доволі швидко приїхала. Ми передавали поранених перше, ну, на свою швидку, якою ми приїхали, бо у нас є такий автомобіль, в якому є повністю все обладнання. І майже одразу примчала швидка, ДСНС, тобто насправді дуже приємно спостерігати, що все ж таки є зміни по місту від березня місяця, що швидкі приїжджають і надають допомогу. Дуже неприємно мені було це, що лікарі екстреної медичної допомоги були без засобів особистої безпеки, і це безпосередньо питання до їхнього керівництва, але все ж таки люди віддаються на всі 200% в своїй професії, допомагають, рятують, і це насправді дуже приємно. З іншої сторони, наші ДСНСники, які, направду, дуже безстрашні люди, дуже такі могутні люди, які робили все можливе для того, щоб рятувати, і ми прекрасно розуміємо, що коли ще не доїжджає і не розчищена територія, не може проїхати спецтехніка. Ну, тобто люди просто, грубо кажучи, ну, типу, я драбиною ліз під плитами, які просто нависають над тобою, і в будь-який момент можуть увірватися, і тоді жертв не уникнути. Але хлопці дуже добре відпрацьовують і дуже гарно працюють. Чи стикався я зі смертю? На жаль, стикався. І я прекрасно розумію, що війна нема в нашій країні безпечних місць. Є умовно безпечні. І коли звучить сирена, повітряна тривога, люди мають орієнтувати, що треба спускатись в укриття. Не сходова клітка, бо тому що сьогодні сходова клітка би не допомогла, вона би максимально що зробила, вона би дуже швидко похоронила, і люди були би, на жаль, загиблі. Насправді треба знати, де є укриття, треба про них пам'ятати, треба притягувати до безпосередньої відповідальності людей, які за них відповідають, в той момент, коли люди потребують цієї безпеки. Ну, більшість тих людей, вони просто спали вдома. Вони не очікували, що таке може бути. І так відбувається кожного разу. Тобто ми не очікували, ми думали, що пронесе. Не пронесе. Тому що сьогодні прилетить умовно по Сихлу, завтра по Патона, післязавтра в центрі може прилетіти. І ми не треба думати, що наша доля – це бути вічно в безпеці і розуміти, що все буде прекрасно. На жаль, інколи відбувається зовсім по-іншому.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову і дякую за вашу допомогу сьогодні зранку і взагалі за те, що ви робите для нас, для українців. Сьогодні був з нами бойовий медик, доброволець медичного батальйону «Оспітальєр» і лікар-хірург Тарас з позивним «Лютий», який був сьогодні одним з перших в будинку, де прилетіла російська ракета. І справді це величезне щастя, що ніхто не можна сказати, одна людина загинула, але більшість людей пережили цю ніч мешканців цієї багатоповерхівки. Дякую всім, хто сьогодні нас дивився. Я нагадаю, що ми питалися також вашої думки, проходило сьогодні опитування, проводили стосовно, чи достатньо була реакція Польщі на те, що до них завітала російська ракета. І 12% вважають, що так, бо поляки діють виважено. 42% сподівалися якоїсь жорсткішої реакції, наприклад, бомбардування Москви. Ну, я би так казав, було б не зле. 33% вважають, що це взагалі питання до самого НАТО. Ну, і 13% поки що ще спостерігають за розвитком подій. А це зручніше завжди робити з телеканалом «Еспресо». Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Ну, і не забувайте про нашу важливе гасло. Бережіть себе.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Що таке доросле життя? Це сміливість робити правильний вибір. Контракт 18-24 – вибір зрілої людини, яка готова стати на захист свого дому. Приєднуйся до легендарного підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Обирай гідне майбутнє. До 2 мільйонів гривень за рік контракту, нульова іпотека, навчання та соцгарантії. Ми не обіцяємо, що буде легко, але гарантуємо – буде гідно. Ставай поруч з нами. Захищай тих, кого любиш.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
8: Новий Ex-Black Vanilla? Клас!
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно. У дальніх
12: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
13: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
14: А давай вимовимо цей і цей.
15: Тихіше, батько почує. Все, побіглися.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Знервованість, перелік, стрес.
20: Знову стиснилась.
19: Щось серце погано.
21: Тримай Корвалмен.
22: Корвалмен. Заспокой своє серце.
23: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю. Цю дівчинку звати Ганна Марченко. Їй 14 років. Вона з Береслава Херсонської області. У вересні 2024 року вона зникла безвісти, і досі її місце знаходження невідоме. Просимо усіх, хто бачить це відео, не залишатися байдужими та допомогти розшукати дівчинку. І хоча від моменту зникнення Ганни минуло вже багато часу, ми усе ще сподіваємося її розшукати і робимо для цього усе від нас залежне. Тож, будемо вдячні і вам за допомогу, а найменше, що ви можете зробити, це поширити інформацію про розшук дівчинки у своїх соціальних мережах. А якщо ви щось про неї знаєте, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі, куди також нам можна передавати важливу інформацію. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Ганну Марченко. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років, тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалася у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і, звісно, не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, ясна річ, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюсь, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також можна нам написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите зараз на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте і повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте. Повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Новий Ex-Black Vanilla. Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Anti-Sudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Anti-Sudoforte.
7: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
12: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
16: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
17: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок. Нормалізуй життя.
18: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
19: FM Галичина. Слухай своє.
20: Рейніра наближається.
21: Ми показуємо всім її славу.
20: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю усіх, хто зі Славою та Еспресо. Команда Варшава-Київ зібрала головне на цю годину. Шестеро людей загинули, серед них троє дітей, дівчинка 6 років та хлопці 11 і 17 років. Ще дев'ятеро жителів дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по Радушному Криворізького району. Серед постраждалих двоє дітей віком 6-15 років. Їх ушпиталили. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Загалом в лікарнях перебувають шестеро поранених, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На місці атаки триває пошуково-рятувальна операція. Кілька людей вважаються зниклими безвісти. Будинок, в якому проживала багатодітна родина, повністю знищений. В регіоні оголосили день жалоби.
1: В Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика. Союз московських покидьків з божевільним режимом Північної Кореї заради ракет, заради північно-корейського контингенту тут в Європі, на наших кордонах, заради вбивства наших українських дітей.
0: У Львові рятувальники деблокували з-під завалів п'ятиповерхівки тіло 35-річного поліцейського Володимира Шендри, який загинув внаслідок російського ракетного удару. За даними поліції, чоловік працював інспектором служби 102 управління оперативного реагування. Російська ракета влучила в його помешкання. Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії триває, адже під завалами ще можуть перебувати люди. Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки на Львів постраждали щонайменше 34 людини, серед них троє дітей. На Харківщині через посилення російських обстрілів оголосили обов'язкову евакуацію жителів ще 9 сіл Старосалтівської громади. Родини з дітьми їх будуть вивозити примусово. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони регіону, повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Наразі в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей і 64 маломобільні особи. Для евакуації вже визначили маршрути, підготували місця для тимчасового проживання та залучили до процесу правоохоронців, рятувальників і волонтерів. Влада закликає не зволікати з виїздом і скористатися можливістю евакуації до безпечніших районів області. Україна отримає від Польщі всю можливу допомогу. Якщо треба, ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, Україна бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави є підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. А винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача.
2: Українські бійці стежили за польським кордоном і намагалися збити ракети, що прямували в наш бік. Немає підстав вважати, що Польща була ціллю, але два об'єкти порушили польський повітряний простір. Один точно, бо ми маємо тут його сліди, а інший був поблизу польського кордону. Солдати були готові відкрити вогонь, якби ракета безпосередньо загрожувала цій місцевості. Ми, звичайно, ретельно проаналізуємо кожну деталь наших дій. Наші союзники також залучені до цього процесу.
0: НАТО, Євросоюз і Сполучені Штати Америки заявили про підтримку.

По Польщі після порушення її повітряного простору російською ракетою. Альянс активував сили протиповітряної оборони, підняв у повітря винищувачі F-16, літак-заправник, літак дальнього радіолокаційного виявлення та гелікоптер. Оборонний альянс підтвердив постійний контакт із польською владою. Президент Європейської ради Антоніо Кошта також наголосив, що цей інцидент вкотре демонструє, що російська агресія становить загрозу для всієї Європи. Тож ЄС продовжить посилювати підтримку української ППО. Водночас посол США у Варшаві Том Роуз запевнив, що Вашингтон координує дії з Польщею та союзниками по НАТО і ставиться до будь-якого порушення території Альянсу з найвищою серйозністю. США також наголосили, що найкращим способом захистити союзників є подальше посилення військової допомоги Україні та зміцнення її протиповітряної оборони. Нагадаємо, об'єкт, який впав у Люблінському воєводстві, найімовірніше є російською крилатою ракетою Х-101 із великою кількістю вибухівки. Про це повідомляють у польській прокуратурі. На місці вибуху слідчі виявили вирву діаметром близько 10 метрів, вилучили уламки ракети та зразки ґрунту для експертизи. До розслідування залучили близько 100 представників різних служб, а також українського експерта, який допоможе ідентифікувати знайдений об'єкт. Остаточний тип ракети мають підтвердити фахівці лабораторії військової жандармерії Польщі. Польський державний інститут НАСК зафіксував дві хвилі дезінформації після падіння російської крилатої ракети Х-101 у Люблинському воєводстві. За словами експертів, один із фейкових наративів безпідставно покладає відповідальність на Україну, а інший поширює конспірологічні звинувачення на адресу польського уряду. У НАСК наголошують, що такі повідомлення ігнорують факт масованого російського обстрілу України та суперечать офіційним заявам Варшави про російське походження ракети. Експерти також попереджають, що Росія може використати інцидент для інформаційних маніпуляцій і закликають критично ставитися до емоційних дописів у соцмережах. В Польщі зазначають, що подібні фейки спрямовані на підрив довіри до державних інституцій та розпалювання суспільної напруги. Євросоюз спрямує 2,5 мільярди євро на закупівлю для України 16 шведських винищувачів «Гріпен». Кошти виділять із траншу в 3,5 мільярди євро, який Україна отримала в межах оборонного кредиту ЄС на 90 мільярдів. За даними джерел, перші нові літаки Україна очікує отримати в 2027 році, а вже у 2026-му Швеція безоплатно передасть винищувачі «Гріпен» попередньої модифікації зі складу своїх повітряних сил. В Єврокомісії підтвердили, що частину коштів спрямують саме на закупівлю літаків, однак офіційно не уточнили їхню кількість. Водночас в ЄС вже анонсували нову оборонну допомогу для Києва найближчими тижнями. У Волгоградській області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод «Лукойл», «Волгоград нафтопереробка» та розподільчий центр «Валдберіс». На об'єктах спалахнули пожежі. Губернатор області підтвердив атаку і повідомив про займання на підприємстві паливно-енергетичного комплексу і складських приміщеннях у Волгограді. За даними російських телеграм-каналів, під ударом опинився один із найбільших нафтопереробних заводів країни та один із найбільших розподільчих центрів області. Це вже не перший удар по логістичній інфраструктурі «Валдберіс». Напередодні дрони атакували сортувальний центр компанії в Пензі. А раніше повідомлялося про атаку на склад у Рязані. Інформація про наслідки ударів і пошкодження уточнюється. Удари України по російських нафтопереробних заводах мають довготривалий ефект, а окремі підприємства не відновили повноцінну роботу навіть через рік після атак. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дослідження, яке аналізувало рівень нічного освітлення навколо 29 найбільших НПЗ Росії як показник їхньої активності. Після перших ударів інтенсивність роботи заводів різко знижувалася, а на об'єктах, атакованих у 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців.
Дослідники зазначають, що удари по інших військових чи транспортних об'єктах не мали такого тривалого впливу. Раніше повідомлялося, що через українські атаки переробка нафти в Росії впала до найнижчого рівня за останні два десятиліття. Ще більше новин вже у наступному випуску, а далі український фокус з Христиною Яцьків.

0: Вітаю, це український фокус на славі та для глядачів еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Вже наступного тижня до нас повертається Василь Зима, ветер, тож сьогодні ми востаннє з вами побудемо наодинці, але не одні, тому що з нами наші гості, з якими ми будемо говорити про найбільш актуальні, найнагальніші теми зараз для України у світі, ну і для всього європейського континенту. Фокусом нашої уваги сьогодні буде ситуація з безпекою в українських регіонах. Традиційно для ранку поговоримо також про наслідки російських атак по території нашої країни, зокрема і попередньої ночі. Далі згадаємо про те, як географія війни розширюється і яким чином за 100 кілометрів від кордону з Україною впала російська ракета у Польщі. Я рада вітати станом на зараз на зв'язку із студією Володимира Бондаренка, депутата Київради. Пане Володимире, вітаю вас.
1: Так, доброго ранку, Христина.
0: В Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки Російської Федерації. Один загиблий і є троє поранених. Це повідомлення від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Чи актуальними є ці дані?
1: На жаль, так, дані є актуальними. Один загиблих, троє поранених, двоє амбулаторно, один був госпіталізований до закладу охорони здоров'я, його життю нічого не загрожує. Мали чотири локації в чотирьох різних районах, насправді, повністю цивільна інфраструктура, пошкоджений ринок, пошкоджена офісна будівля, пошкоджені цивільні склади. Тобто, знову ж таки, на жаль, Російська Федерація продовжує саме терористичні атаки, про жодні військові об'єкти там навіть в ареалі десь не йшлося. Тому говоримо про те, що насправді вже... Ну, як по мене, то мені здається, дев'ятий вже обстріл цивільної інфраструктури, починаючи з 1 липня. Буквально 10 хвилин тому в Києві знову оголошена повітряна тривога в зв'язку з загрозою БПЛА, так що ну, теж зараз слідкуємо за розвитком подій. Станом на зараз до розвідки, але я все ж таки прошу перебувати тих, хто нас чує і в Києві, перебувати на сьогодні в укриттях.
0: Пане Володимире, які об'єми збитків зараз для столиці, якщо, звісно, не говорити про людські втрати, чи вдається обліковувати, аналізувати саме фінансову складову, еквівалент, скажімо так, просто для розуміння масштабів?
1: Насправді дуже важко обліковувати фінансову складову, тому що спочатку повномасштабного вторгнення, ми про це говорили, що в Києві вже майже третина житлових будинків, багатоквартирних житлових будинків, вони постраждали від російських повітряних атак. Десь плюс-мінус схожа ситуація по об'єктах освіти, трошки менше по об'єктах охорони здоров'я, тому звичайно, збитки колосальні. Паралельно з цим, це, ну просто щоб ми розуміли, що ці збитки, вони вимірюються мільярдами гривень на сьогодні, і те, що Київ разом з державою, за допомогою держави десь, а десь, як про це відверто говорить Віталій Кличко, без допомоги держави усуває наслідки ракетних атак, звичайно, що... В подальшому ми вважаємо, що треба говорити про міжнародний реєстр збитків і пред'являти ці претензії вже в вигляді репарацій до Російської Федерації. В той же час у нас з вами є доволі значна складова збитків приватного бізнесу, які на відміну від житлового сектору, вони не компенсуються. Це і приватний бізнес, це і, зокрема, транспортні засоби фізичних осіб, які постраждали. Тому станом на сьогодні, так за найменшими десь підрахунками, збитки, нанесені на Києву, вони перевалили десь за таку цифру, як мільярд доларів, але поки що говорити про там конкретну цифру, ну, по-перше, ще зарано, по-друге, я б, мабуть, так, на загал про це не говорив, тому що ще ж кажу, що є пласт такий збитків бізнесу, які на сьогодні точно не повністю обраховані.
0: Пане Володимире, робота з укриттями, над укриттями. Вчора мала відбутися Рада оборони міста Києва, де це питання мало би підійматися. Люди жалілися після останньої атаки, що не могли потрапити в укриття, готуючись до обстрілу, тобто ще до того, як лунала тривога. Це перше, і стосувалося це метрополітену. Метрополітен спростовує інформацію про те, що не допускав людей до станцій з метою укриття. Разом з тим ми розуміємо, що один метрополітен і та кількість укриттів, які зараз функціонують в столиці, це недостатньо. Як триває робота над збільшенням кількості якісних укриттів для киян і гостей столиці?
1: Дякую, Христино. Насправді, практично в кожному ефірі ми намагаємося це питання піднімати. Перше, ми маємо всі пам'ятати, що Росія воює і в інформаційному просторі. Тому дуже багато дійсно вкидів, зокрема один вкид, який нам довелося вчора спростовувати, про недопуск, фактично штурм людьми станції метрополітену. Насправді, це не стосувалося ані метрополітену, це не стосувалося ані укриття, це була приватна, знову ж таки, територія і, більше того, промислова територія. Це раз. Другий момент. 4300 укриттів, які на сьогодні в Києві, вони можуть забезпечити укриттям близько 2 мільйонів цивільного населення. Я завжди підкреслюю, що, на жаль, жодна країна світу, включно зі Швейцарією, не має такої кількості і площі, головне, укриттів, які можуть забезпечити усе без виключення цивільне населення в разі будь-яких атак. Це другий момент. Третій момент. З початку повномасштабного вторгнення

0: обмеження для користування цивільними особами укриттів в закладах освіти навіть під час освітнього процесу. Тому на це також треба звертати увагу. І там, де мені часто під постами залишають коментарі, де в нас укриття, функціонують 4 аналогічних мапи укриттів в місті Києві. І ми завжди просимо по тим укриттям, де відбувається недопуск або де неналежний стан укриттів, одразу повідомляти міську владу. І повірте, що місто на ці прояви воно реагує швидко і з певною мірою нетерпимості до того, якщо хтось намагається порушити право людини на безпеку його, її життя або здоров'я під час повітряної тривоги.
1: Мобільні модульні укриття для столиці – це не панацея, це один із варіантів багаторівневого захисту для людей. Звісно, не рятує від балістики, не можна порівняти із заглибленими убезпеченими укриттями, але тим не менш від уламків цілком собі захищає. Яка ситуація із ними? Є інформація, що власне сховища ці мали би з'являтися у Києві, проте є питання по бюджетних коштах для них?
0: Насправді немає, Христино, питання по бюджетних коштах. Є питання по роботі вертикалі голів районних державних адміністрацій в місті Києві, на жаль. На жаль, ми це підкреслювали, Віталій Кличко це повторює, про те, що ми не впливаємо на призначення і звільнення голів районних в місті Києві державних адміністрацій. Це вертикаль державна, вертикаль президента. Минулого року, щоб ми зрозуміли, районними державними адміністраціями до бюджету було повернуто 800 мільйонів гривень. Це кошти, які їм виділялися на укриття, зокрема і на модульні укриття. Станом на зараз по частині районів тривають процедури закупівлі цих об'єктів. Ми сподіваємось все ж таки, що десь до вересня хоча б частково ці об'єкти будуть встановлені перш за все на лівобережних територіях, тобто 3 лівобережних районах міста Києва. Там, де вони, мабуть, дійсно на сьогодні найбільш потрібні. Разом з цим підтримую вас, що це не панацея і... На жаль, в тому числі підземний перехід на Лук'янівці, він показує, що може відбутися з таким укриттям в випадку прильоту балістики. Але ще раз скажу, що від балістики, від прямого потрапляння не рятує на сьогодні жодне укриття, окрім заглиблених сховищ, яких в будь-якому місті доволі мало.
1: Наостанок, пане Бондаренко, ми розуміємо, що дуже часто укриття, в разі якщо вони є, вони можуть бути великими, можуть знаходитися далеко від людей. І тут питання часу, встигнути дістатися до балістичного удару до укриття. Є альтернативи, є, умовно кажучи, найпростіші укриття, які можна використовувати, але дуже часто це приватна власність або спільна власність мешканців, припустимо, багатоквартирного будинку. Тут дуже важливо, коротко, якщо можна, в якому режимі має здійснюватися і може здійснюватися допуск або не допуск людей в ці укриття? Чи залишається це на розсуд безпосередньо мешканців, співвласників таких об'єктів, як підземні паркінги, до прикладу?
0: Якщо укриття знаходиться на офіційній мапі укриттів, доступ до нього має здійснюватися безперешкодно 24/7, особливо під час сигналу повітряної тривоги, незалежно від того, воно приватній власності, державній або комунальній. Є кримінальна відповідальність за залишення людей в небезпеці, є рішення Київської міської ради з цього приводу, тому, ще раз підкреслюю, незалежно від форми власності, доступ туди має бути забезпечений.
1: Дякую вам за це включення. Важлива тема. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку про те, як столиця оговтується від чергової російської атаки і про те, з якими викликами ми і досі стикаємося 5-й рік широкомасштабного вторгнення. А зараз ми поговоримо про ситуацію на фронті. За 30 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень, повідомляє про це Генеральний штаб Збройних сил України. Є традиційно найгарячіші напрямки, безумовно, але зараз ми поговоримо про дещо особливий відтинок, напрямок Олександрівський. Тут мова йде про перетин фактично 3 українських областей – Дніпропетровської, Запорізької, Донецької.

0: Ворог має свої плани в цьому напрямку, проте наскільки вони можуть бути реалізованими? Зараз будемо питати у Дениса Бобкова, позивного журналіст, начальника відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Вітаю вас, пане Денисе.
1: Вітаю, рада вас бачити і чути.
0: Дуже навзаєм. Олександрівський напрямок. Довший час в зведенні Генерального штабу ми слідкували певне затища по інформації звідти. Можливо, це пов'язано із певними подіями на сусідньому Новопавлівському, зокрема. Але менше з тим, зараз є інформація про те, що на Олександрівський напрямок росіяни якраз таки підтягують резерви з окупованої Донеччини. Яка зараз ситуація?
1: Конкретно на відтинку фронту оборонній смузі 37-ї окремої бригади морської піхоти наразі ми не спостерігаємо якихось ознак формування ворогом великих наступальних угрупувань або ознак того, що ворог готується до масованих наступальних операцій. Тобто ми не спостерігаємо якихось аномальних підтягувань противником техніки, накопичення великої кількості особового складу. В принципі, противник продовжує діяти відносно так само, як він діяв, наприклад, 2 тижні тому, місяць назад, або навіть і 2, і 3.
0: А як поводить себе ворог, те угрупування, яке зараз працює на вашому напрямку?
1: Конкретно на нашому відтинку фронту можна стверджувати з 100% певністю, ініціатива на боці Сил оборони України. Наша бригада спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять пошуково-ударні дії в певних населених пунктах на відтинках Олександрівського напрямку. В принципі, ми не спостерігаємо якогось затятого, так, такого супротиву з боку противника. Противника вже ж обороняється, противник працює по тилах, намагається впливати на нашу логістику. Якщо ми говоримо саме про особовий склад противника на лінії бойового зіткнення, а саме про піхотні підрозділи, ворог, в принципі, вдається до тієї самої тактики, яку він використовував рік-два тому. Це тактика малих піхотних груп, тактика інфільтрації до населених пунктів, коли ворог намагається накопичувати певну кількість особового складу в тій чи іншій точці. А вже на рішення їхнього командування, якщо ця кількість особового складу буде достатня, ворог використовує її для так званих м'ясних штурмів.
0: Тож, пане Денис, ви сказали, ворог обороняється. Чи означає це, що в вашій смузі відповідальності наразі ми в тій стадії нашої маневреної оборони, коли можна говорити про якісь точкові або більш системні контратаки?
1: Так, маєте рацію. На жаль, поки не можу називати певні населені пункти, навколо яких відбуваються ударно-пошукові дії, певні контрнаступальні операції. Тим не менше, як я вже казав, можна 100% впевненістю стверджувати, що на цій ділянці фронту ініціатива за силами оборони України.
0: Чи пов'язуєте ви цю ситуацію із успішною роботою в контексті мідл-страйків з боку СОУ по ворожих тилах, дещо глибше на окуповані території, а можливо геть далеко в Російську Федерацію?
1: Однозначно ми спостерігаємо те, що мідл-страйки, діп-страйки дають свої результати. Ці результати в першу чергу видно на лінії бойового зіткнення, оскільки у противника немає можливості більш активно проводити ротацію свого особового складу, більш активно підвозити боєкомплект до артилерії, більш активно поновлювати запаси дронів на точках вильоту. Все це безумовно впливає на те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Тому мідл-страйки і діп-страйки, випилювання логістики противника – це дійсно те, що дає результат.
0: Випилювання логістики. Чим вони в основному користуються для того, щоб мати чим воювати, умовно кажучи? На які відстані плюс-мінус вони все ще ризикують їхати автотранспортом, а де пересідають на щось легше і на що саме?
1: Так, здебільшого на відстані 15-20 кілометрів ми можемо спостерігати вже, що ворог пересувається здебільшого пішки або за допомогою певних таких кустарних, можна сказати, засобів автомобільних. Ну, це типу багі, якісь перероблені квадроцикли, мотоцикли, бачили навіть електроскутери. Ворог експериментує, тому що все-таки проходити відстань в 20-15 кілометрів пішки завантаженим певним боєкомплектом, зброєю, у спорядженні це все-таки важко, тому ворог намагається експериментувати в цьому плані, використовуючи різні засоби пересування. Якщо ми говоримо саме про кілозону, небезпечно вже стає на відстані 25-30 кілометрів. Це та відстань там, де ворог вже має почуватися в небезпеці і доволі активно, скажімо так. В принципі, можна стверджувати і про те, що кілзона небезпечна зона з нашої сторони фронту, в принципі, також збільшується. На жаль, ворог дуже активно зараз працює авіацією по тилових населених пунктах, по лінії бойового зіткнення.
0: Тобто КБ авіація залишаються основним викликом зараз для ЛБЗ?
1: Так, точніше, ми навіть відмічаємо те, що ворог не так активно застосовує КБ по лінії бойового зіткнення, скільки саме по тилових населених пунктах. Тобто це села, селища, іноді навіть великі міста. В Дніпропетровській області з минулого тижня там фіксуються випадки влучання КАБів по великих населених пунктах, такі як Павлоград. В населених пунктах, які знаходяться за 70-80 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ворог активно полює на населені пункти і намагається впливати також на логістику Сил оборони України. Тим не менш, КАБи це не є щось точне і здебільшого страждає, не здебільшого, в принципі, те, що ми відмічаємо, страждає тільки гражданська цивільна інфраструктура. Тобто це житлові будинки, це магазини, малий приватний бізнес.
0: Дякую вам дуже за цю інформацію. Ми і надалі будемо на зв'язку. Нам важливо розуміти, що відбувається на вашому напрямку. Денис Бобков, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Лише, напевно, дозволю собі додати, що справді росіяни почали використовувати КАБ, ОМПК, зокрема, які летять далі. І саме тому Павлоград, до прикладу, останнім часом теж відчутно страждає. Це тенденція, і про це треба і будемо говорити, але зараз час дізнатися про економіку у нас і в світі. Олександр Морщевка, вітаю тебе.
2: Вітаю, Христина. Отже, гроші для Києва. На що підуть міжнародні кошти? Також Нацбанк підняв облікову ставку. І що це для нас з вами означає? Деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка. Вітаю. 50 мільйонів євро енергетичної підтримки надасть Києву Європейський банк реконструкції та розвитку. Ці кошти спрямують на забезпечення киян базовими комунальними послугами в наступну зиму. Позика також підтримує зусилля міста із підвищення енергетичної стійкості. Мова йде про розвиток децентралізованих когенераційних установок, які можуть працювати автономно під час відключень мережі. Україна знову звертається до шляхів солідарності через атаки Російської Федерації по портах Одеси. Альтернативні логістичні маршрути, створені під час морської блокади ще у 2022 році, вони знову знадобились, повідомили у Міністерстві відновлення та інфраструктури. Україна разом із сусідами почали напрацьовувати зараз практичні рішення для збільшення пропускної спроможності, зокрема, Дунайського маршруту, розвитку портів України, Румунії та Молдови. Додам, що через Велику Одесу проходить орієнтовно 90% експорту української агропродукції. І на цьому відтинку безпекова ситуація зараз не дозволяє бізнесу виконувати свої контракти вповні. Національний банк України підняв облікову ставку на 0,5% до 15,5% річних. Там пояснили, що на такий крок пішли, аби зберегти для українців привабливість гривневих депозитів. Адже на облікову ставку орієнтуються банки, встановлюючи відсотки за вкладами у нацвалюті. В НБУ зазначають, на зростання показника вплинула інфляція. Вона прискорилась, зокрема через бюджетні видатки, витрати бізнесу на логістику і подорожчання пального. Тож саме підвищення підвищення облікової ставки до 15,5% річних дозволить підтримати стійкість фінансової системи, ну і, зокрема, підтримати міцність національної валюти. Ну, а як підтримується зараз міцність національної валюти? Давайте подивимося дані Національного банку станом на сьогодні. Отже, бачимо, дорожчає лише долар, гривня зміцнилась відносно євро та злотого. Отже, злотий коштує 11,89, зростає в ціні 51,27 євро і опускається долар 44 гривні 69 копійок. Незначні коливання, якщо брати взагалі весь поточний тиждень, Національний банк злагоджує ці коливання. І, по суті, ризики того, що девальвація нацвалюти відбудеться, не існують. Зокрема, ну і стабільність така через літній сезон – це традиційне явище. Йдемо далі. Німецька економіка виявила стійкість і почала зростати. Попри війну на Близькому Сході, промисловий сектор країни зберігає стабільність, не поніс значних витрат, а споживчий попит стабільний. Про це йдеться у звіті Бундесбанку. Третя за величиною економіка світу протягом кількох років демонструвала стабільність. Очікувалося, що цьогоріч стане переломним моментом завдяки збільшенню державних видатків. Ну, вони мали стимулювати інвестиційний бум, однак зростання цін на енергоносії та сировину, які спричинені війною в Ірані, пригальмували міжнародні і внутрішні капіталовкладення. Також у Центробанку Німеччини наголосили, що споживачі виявилися відносно стійкими до високих цін на пальне. І це дало змогу утримати рівень німецької економіки. Ну, якщо ми згадали про енергоносії, то нафтові котирування частково втратили попередні здобутки, попри загострення атак у Перській затоці. Увага зараз інвесторів перемкнулася зовсім на інші альтернативні маршрути. Великий бізнес вже знає, яким чином постачати нафту до замовників. А давайте подивимося основні котирування, які нам надають аналітики агенції Bloomberg Energy. Нафта WTI коштує 82,48 долара, трішечки опускається в ціні, дешевше Brent 88,25. Дійсно, зараз такої шаленої проблеми із постачанням нафти на різні світові ринки не існує, тож і барелі поволі дешевшають. Ну і буду ставити крапку на цій новині. Завершується мій огляд за цей тиждень. Побачимося у понеділок, але ефір на Славі триває. Дивіться нас.
0: Дякую, Олександру Морщовці, за огляд основних економічних новин. Ми ж зараз поговоримо про безпеку і політику. І нагадаємо, що внаслідок чергової російської атаки на територію України, принаймні одна із ракет залетіла на територію Польщі і впала за приблизно 100 кілометрів від кордону з нашою державою. Це, безумовно, породило певну кількість реакцій. Ведеться розслідування, і на його результати ми теж зараз очікуємо. Про це і не тільки. Ми поговоримо із Ростиславом Хотином, редактором Радіо Свобода, журналістом-міжнародником. Пане Ростиславе, вітаю вас.
3: Вітаю, Христина.
0: Доволі довший час розвідки Сполучених Штатів, Великобританії та і український ГУР ще за часів очільництва Кирила Буданова зауважували, що Росія може вдаватися до провокацій в бік країн Північно-Атлантичного альянсу, в бік країн Європейського Союзу, можуть застосовувати дрони, можуть застосовувати ракети, розглядалися кілька різних сценаріїв. Наразі, для того, щоб сказати, що відбулося вчора в Польщі, потрібно дочекатися результатів розслідування. Польська прокуратура заявила, що об'єкт, який упав поблизу села Тернава колонія в Люблінському воєводстві, є ракетою, найімовірніше, російською крилатою Х-101. І, за даними слідства, вона містила значну кількість вибухової речовини. Ось так поки що ми можемо говорити про цей факт. очільник Міністерства закордонних справ нашої держави обговорив із своїм польським візаві Радославом Сікорським наслідків вторгнення російської ракети до Польщі. Контакти на всіх рівнях продовжуються. Ми готові надати всю необхідну допомогу в розслідуванні цього інциденту. Ми погодилися, що зміцнення повітряного щита України має стати нагальним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти, пише виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Пане Ростиславе, напевно, почнемо з того, як в цілому в Європі і, зокрема, в Польщі, за вашими спостереженнями, відрефлексувалося те, що сталося.
3: Ну, реакція була дуже потужною, і солідарність Польщі висловила багатьма в Європі. Це, по-перше, важливо, що Європейська комісія, президент Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність Польщею, і президент Євроради Антоніо Кошто, це дуже важливо, також враховуючи те, що влітку зараз період відпусток, і ніби вважається, що Єврокомісія, Євроінституції, вони, так мовити, на вакації. Але ні, була швидка реакція, солідарність з Польщею і намагання якось допомогти. Далі, також було зазначено про те, що все ж таки не треба забувати, що обстріл Польщі ракетою стався на тлі цієї війни, яка триває Росії проти України. Далі, важливо також, що прореагував Марк Рюте, генсек НАТО. Це дуже важливо, тому що треба розуміти, що польський авіапростір – це авіапростір НАТО. І російська ракета залетіла не просто в небо Польщі, вона залетіла в небо НАТО, що є дуже серйозною потенційним приводом для серйозної ескалації, навіть протистояння між Росією та Північно-Атлантичним альянсом. Далі я звернув увагу на те, що Еммануель Макрон висловив солідарність свою підтримку як Україні одночасно, бо вона була об'єктом нападу потужного обстрілу Росії в ніч на 30-те. От, і були великі жертви, значні жертви в Україні серед цивільного населення. Я нагадаю, що біля 8 людей загинуло, з них троє дітей. Так що, в принципі, це дуже серйозні, прикрі, такі, ну, жахливі події. От, і висловив Макрон таку солідарність і Польщі, така подвійна була реакція і на Україну, і на Польщу, що є розуміння про те, що загроза є для двох країн, і України, і Польщі. Ніхто не може із сусідів України, яка піддається постійним острілам російських дронів, ракет, почуватися у безпеці, що вони не залетять. І залетіли, бачите, залетіла ракета. Також я звернув увагу на те, що, наприклад, Угорщина прореагувала, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, бо Віктор Орбан і його уряд, попередня влада Угорщини, вона пропускала це, вона не помічала таких обстрілів, вона не помічала цих залетів, наприклад, в авіапростір Польщі раніше, коли дрони залітали в вересні минулого року. Тобто Віктор Орбан заплющував очі. Нинішня нова влада Угорщини активно реагує, активно підтримує Україну, активно підтримує Польщу. От, і висловлює солідарність і готовність допомогти, що є важливим також. І інші країни також, так, та сама Румунія, наприклад, де недавно залетів дрон в румунське просто, де це повторюється від місяця до місяця. Так що, в принципі, я скажу так, що реакція і солідарність з Польщею в цей важкий момент була досить значною і рішучою. І це дуже важливо, що європейські партнери, партнери Польщі по НАТО не сидять склавши руку, намагаються якось допомогти. От, і ще важливий момент. Розумієте, зараз слідство триває, не треба поспішати з висновками, але коли ракета залітає на 100 кілометрів, то це не просто там випадково якась залетіла на 2, 5, 10 кілометрів. Це, можливо, про це говорять, багато також пропускають, і преса пише, що це могла бути свідома провокація з боку Росії, коли ракета К-101 залетіла в простір Польщі. Далі, треба розуміти, що це не просто такий заліт, це була серйозна небезпека. От, добре, що вона впала десь там в лісну смугу якусь там, нікого не вразила, але в принципі, якщо кратер від удару ракети має діаметр 10 метрів і глибину в деяких ділянках до 5 метрів, а уламки розлетілися на 200 метрів, то це говорить про те, що це потужний був боєголовка, потужний боєзаряд, і добре, що це ніде не впало на якісь там індивідуальні поселення там, чи якісь там будинки там, чи якісь індустріальні об'єкти, що це потужна досить ракета крилата. От Україна звикла до того, що Росія її обстрілює цими крилатими ракетами, але для Польщі це була певна несподіванка, я б сказав. Хоча за день до цього у Любліні була зустріч Володимира Зеленського і польського прем'єра Дональда Труска, і Володимир Зеленський попередив його про те, що за даними української розвідки Росія готує масований обстріл України. І так і сталося. Цей обстріл відбувся в ніч на 30 липня, і як бачимо, наслідком цього обстрілу масованого України був і цей заліт російської крилатої ракети в авіапростір Польщі, і приземлення фактично її не збили, вона сама впала там от в лісосмузі в Люблінському воєводстві. Так що, в принципі, така ситуація.
0: Пане Ростиславе, дякую вам. Ви так вичерпно все окреслили. Я ж хотіла трошки деталізувати і, напевно, процитувати. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що сказала? Польський народ, як відомо, не знає страху. Шановний Дональд Туск, наші думки з вами, щоб покласти край цій ситуації, ми всіляко допомагаємо Україні виграти цю війну. Це про розуміння пріоритетів і реального корення проблеми. Своєю чергою президент Євроради Антоніо Кошта наголосив, що це порушення польського повітряного простору свідчить про те, що агресія Росії становить загрозу безпеці всієї Європи. Це не лише про Україну. Також цікавою мені видається реакція і американських представників, зокрема і в контексті Північно-Атлантичного альянсу. Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексос Гринкевич провів розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Весловом Кукулою. Він повідомив, що Польща та НАТО активували засоби протиповітряної оборони і наземного реагування. У повітря піднімалися літаки. Розвідування обставин подій досі триває, і у НАТО наголошує, що альянс надалі вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своєї території. В свою чергу, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що цей інцидент вкотре доводить, ситуація є серйозною. Урядовець наголошує, що військові перебували у стані підвищеної готовності за кілька годин до того. Мова йде про об'єкти, які наближалися до кордону, ну а вже потім спостереження і реагування на ракету, яка залетіла. Алгоритм дій був відпрацьований. Посилення східного флангу Північно-Атлантичного альянсу. Чи буде розглянуте якесь комплексне питання із пропозиціями і, відповідно, рішеннями саме в цьому напрямку? Бо ця історія про це.
3: Ви розумієте, раніше НАТО готувалося, і Польща також, до відбиття ударів, до перехоплення дронів. Тобто вся концентрація уваги була на дронах більше. І ця антидронова стіна на східному кордоні Польщі і східному фланзі НАТО, про що багато говорили. Тобто, ясно, що нинішня війна україно-російська показала, що дрони є пріоритетом. І готувалися зараз більше до перехоплення можливих якихось дронових провокацій. Тим більше, що дрони залітали раніше в авіапростір Польщі, дрони залітали в Румунію, дрони були, ну то українські були, але все одно в Балтію, в Фінляндію, коли Україна Ленінградську область стріляла. Тобто пріоритет був дрони, а тут ракета, ви розумієте, це новий поворот трошки. От, ракета все ж таки це більш серйозно, ніж дрон. Дрон летить повільніше, дрон не має такого значного боєзаряду, хоча вони потужні також. Дрон летить не так, можливо, високо, от, як ракета. От, тобто, мені здається, що пріоритет був дуже сильний, концентрація на дронах, а треба ще протиракетний щит створювати, протиракетну оборону. Це важливо для НАТО. Дрони, так, треба їх відбивати, перехоплювати, але не треба забувати про старі ракети, так мовити. Тобто, нові дрони – це пріоритет і чудово, але також треба не забувати про старі ракети, от, і про ракетну загрозу. І те, що Зеленський, до речі, недавно пропонував на саміті в Анкарі, також саміт НАТО в Анкарі пропонував антиракетний щит і долучити Україну до нього. От, і ця система Фрея, наприклад, українська, тобто, щоб спільна була. Тим більше ми не знаємо, як буде американці, чи будуть захищати авіапростір НАТО в майбутньому. Тобто, мені здається, що більше автономії Європи, європейської частини НАТО, свідчить про те, що європейцям треба думати також і не лише про антидроновий щит, а й про антиракетну, протиракетну систему оборони. Мені здається, що і східний фланг НАТО, він вразливий зараз. І ця російська провокація показала, і взагалі ці російські ракети показали, що справді східний фланг НАТО треба посилювати, в тому числі протиракетною обороною, тому що Росія, як бачимо, не зупиняється на Україні. Ми не можемо говорити про те, чи Росія справді свідомо надіслала ракету в авіапростір Польщі. Ми не можемо поки що. Іде розслідування. Але я ще раз хочу повторити, що це не випадковий заліт ракети, яка відхилилася від курсу при обстрілу Західної України, бо Львів також був обстріляний і залетіла на 3-5 кілометрів. 100 кілометрів – це серйозний показник, це навряд чи ракета аж так може відійти від курсу цього.
0: Що цікаво, ми одразу почали шукати реакції польських військових, зокрема аналітиків. Це теж дуже показово. Пан Ярослав Вольський писав в мережі X, що найімовірніше, ракета була несправна, вона просто не змогла в повітряному просторі України розвернутися, не було мети атакувати територію Польщі, 100 кілометрів, це є помилкою, але станом на зараз саме цього допису в його акаунті X я вже не знаходжу. Що ж, треба розуміти, які висновки важливо зробити з цієї ситуації, зокрема нам, як країні, яка обороняється, і нашим партнерам, які є бенефіціарами нашої успішної оборони. Пропоную послухати Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі. Після вторгнення російської ракети він вкотре наголошує на тому, що підтримувати потрібно Україну – це інвестиція у безпеку всієї Європи.
4: Україна стріляла до них.
5: Україна справді знищує російські об'єкти, адже вона перебуває у стані війни з Росією, і в наших інтересах підтримати її в цьому. Звісно, пам'ятаючи про наші власні потреби та діючи так, щоб це зміцнювало нашу безпеку. Тож після цієї події я, як це не парадоксально, спільно з представниками уряду якнайшвидше розгляну подальшу допомогу Україні, зокрема й надання додаткових систем Patriot, якщо виникне така потреба. Адже наш намір полягає в тому, щоб Україна не програла у цій війні.
4: По моїй розмові з Зеленським справа є досі.
0: Нагадаю так само, що президент України Володимир Зеленський робив запит до Сполучених Штатів принаймні на 300 ракет до Patriot PAC-3, які є необхідними для нас для того, щоб пройти цю зиму з усіма російськими атаками. Ну, а Україна отримала черговий транш від Євросоюзу на суму 3,47 мільярда євро у межах Ukraine Support Loan. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на своїх офіційних сторінках. Це черговий транш від Європейського Союзу, і ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Пане Ростиславе, бачимо, що продовжується дуже послідовна політика надання Україні необхідних ресурсів за важливе обґрунтування саме необхідності саме таких фінансових ресурсів з метою підвищення обороноздатності. Чи можемо ми говорити, що контекст, який ми щойно з вами обговорювали, спровокує нові дискусії про можливе виділення чергових фінансових підтримок для України якраз таки на оборонні потреби?
3: Тут присутні кілька статтів. По-перше, важливо те, що не дивлячись на зміну українського уряду, зміни урядов, які відбулися недавно, не дивлячись на те, що в Україні новий прем'єр Сергій Корецький, важливо, що підтримка з боку Європейського Союзу триває. І те, що Корецький вже розмовляв, одна з перших розмов, яку він провів, була розмова з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, це дуже важливо, що встановлений контакт, і що Європа не заскочена тими урядовими змінами, там ми розуміємо, що це контроверсії з Михайлом Федоровим, міністром оборони, який вже не є міністром. Але все одно, що Європа підтримує Україну і далі, розуміє, що Україна воює, і ця підтримка потрібна. Далі. Дуже важливо те, що Україна, якщо гроші надходять, то є розуміння нагальності цієї потреби фінансування України з огляду на війну. А друге, що Україна виконує ті вимоги, умови, які були Європейським Союзом виставлені недавно для подальшого фінансування, зокрема верховенство права, боротьба з корупцією інші реформи, там податкові і такі інші аспекти. Тобто, що гроші, якщо з Європи йдуть, з Європейського Союзу, значить Україна виконує ті вимоги, ті, які до неї виставлялися раніше, що теж дуже добрий показник. Далі, ті гроші дуже потрібні Україні з огляду хоча б на ті останні події, про які ми говоримо, оскільки щойно Україна була обстріляна, Україні потрібні кошти для, на оборону, на закупівлю озброєння, виготовлення озброєнь, на закупівлю іноземної зброї. Щойно був великий приліт балістичних ракет, до речі, північно-корейського виробництва ракети на Криворіщину, от, де загинула ціла сім'я. Так що, в принципі, ці гроші нагальні, вони дуже потрібні Україні. От, і мені здається, що важливо також наголосити, що з того Ukraine Facility Fund, який виділяється Україні 90 мільярдів на 26-27 роки, дві третини цих коштів мають йти саме на військові, оборонні цілі. І лише одна третина на фінансування українського бюджету, бо українська держава має якось фінансуватися і існувати, бюджет має якось діяти. Так що, в принципі, не треба забувати, що Європейський Союз дві третини грошей виділяє саме на військові цілі, на оборону України і лише третину на підтримку бюджету.
0: І тут дуже важливо, напевно, зауважити, Роман Шрайк звертає на це увагу, що для отримання грошей саме на оборону із цих 90 мільярдів, в принципі, умов немає, але мають бути абсолютно конкретні контракти. Європейський Союз теж звертає увагу на якість цих контрактів, перевіряє їх навіть в якійсь мірі, і тоді вже заходять гроші на купівлю за цими контрактами. Європейська правда пише про те, що Київ з деяким запізненням подав на розгляд Єврокомісії контракти на закупівлю дронів українського виробництва, що підтверджували б витрати, причому обсяг документації був завеликим для прискореного затвердження. Це просто також для розуміння, що має бути якісна і оперативна робота нашого Міністерства оборони, загалом нашого уряду, і на це теж потрібно звертати увагу. Також, пане Ростиславе, користуючись можливістю, все-таки хотілося б окреслити те, як і для кого саме змінюється формат тимчасового захисту в Європейському Союзі. Ну, по-перше, Європейський Союз затвердив продовження тимчасового захисту для українців. Проте є деякі нюанси, які стосуватимуться людей, які мають обов'язок перед українською державою і все ще плануватимуть їхати в Європейський Союз. Наскільки захищеними зараз є українці в ЄС?
3: Ну, тут важливо, розумієте, люди хвилюються, тому що немає цього статусу захисту, який мав завершитись на початку березня 27-го року, і люди, українські біженці, вони хвилюються, що буде далі, тобто постійна якась невизначеність, бо цей статус подовжується рік за роком вже під час цієї широкомасштабної війни. Тепер ясності стало трохи більше. Європейський Союз продовжив захист, тимчасовий захист для українських біженців на території Європейського Союзу до 4 березня 2028 року, тобто ще понад півтора року люди мають вже якусь таку гарантію забезпечення. Це важливо, тому що це і фінансова допомога, і політичний, так би мовити, захист, от, і статус, легалізація статусу, законність статусу, от, можливість отримати якісь пільги там, от, бо це важливо. Тобто якась була певна невизначеність, чи Євросоюз вже буде далі терпіння, ну, продовжувати, чи не буде продовжувати. Це також свідчить про те, що в Євросоюзі, окрім турботи, піклування про українських біженців, також поки що немає впевненості, що мир в Україні настане швидко. Тобто, що люди, які перебувають, українці і біженці, на території Європейського Союзу, можуть швидко повернутися в Україну. Тобто Європейський Союз, так мовити, не прямо, але опосередковано натякає на те, що поки що перспективне досягнення якогось перемир'я, встановлення миру в Україні немає, тому й подовжений цей статус. Щодо чоловіків, то тут важливо, що Європейський Союз, те, що раніше було вже обговорено, от поки що буде дуже обережно в плані надання притулку чоловікам призовного віку, і буде це робити тоді, коли все в порядку з документами, які свідчать про те, що мобілізаційними документами, що людина не підлягає до мобілізації, от, щоб не було, ну, добратися до Європейського Союзу, чоловік перейшов кордон, тисою в Угорщину, от, і вже отримав статус біженця. Що таких незаконних речей Європейський Союз хоче уникати, не буде давати автоматично захист чоловікам призовного віку, от, і буде давати тільки тим чоловікам, які будуть мати все в порядку, все буде в порядку з документами. Але сам факт, те, що Європейський Союз подовжив захист ще на рік, це дуже важливо для того, щоб люди не хвилювалися, українські біженці могли спокійно жити і працювати в безпеці в Європейському Союзі.
0: Пане Ростиславе, для Європейського Союзу, як загалом для цивілізаційного вектору, є надзвичайно важливим дотримання там прав людини, рівності в усіх сферах. І тут треба, напевно, зауважити, це стосується новоприбулих українців, військовозобов'язаних, і доведення ними, власне, підлягають вони чи не підлягають мобілізації. Але є вже певна категорія українців, які під тимчасовим захистом і які по-різному і на різних підставах прибували в Європейський Союз. Чи варто чекати тут, можливо, певних юридичних позовів і прецедентів, коли... можуть бути запитання, чому тільки новоприбулі мають щось доводити, а ті, хто, в принципі, йшов цим шляхом раніше, ні?
3: Ну, тут і різні думки існують. Один момент – це те, що не треба вже піднімати. Ті, що вже отримали, які вже на території Європейського Союзу, давайте їх залишимо в спокої.
0: Так.
3: Далі, дехто говорить про те, що якщо зараз почнуть ворушити ті, хто вже на території Європейського Союзу, то це виключує якусь масову міграцію з Європейського Союзу. Багато з українців тоді говорили, що чоловіки можуть поїхати в Латинську Америку податися, там Аргентина, Бразилія, на Близький Схід будівельниками працювати, в країни Перської затоки, тобто в країни Європи, які не є членами Європейського Союзу. Тому що ми спровокувати цю хвилю відтоку українських чоловіків, які вже на території Європейського Союзу, хай навіть призовного віку, тим більше, що вони там вже якийсь час довше живуть.
0: Дякую.
3: От статус мають легальний, то вже вирішили Європейський Союз не ворушити минуле, а вже зайнятися тільки тими новоприбулими.
0: Дякую, пане Ростиславе. Ростислав Хотин, редактор Радіо Свобода, журналіст-міжнародник, був з нами на зв'язку. Час новин, Варшава, Київ.

0: вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Наєва Мельник і головні новини на цю годину до вашої уваги. Шестеро людей загинули, серед них троє дітей. Дівчинка 6 років та хлопці 11-17 років. Ще дев'ятеро жителів дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по Радушному Криворізького району. Серед постраждалих двоє дітей віком 6-15 років. Їх ушпиталили. Медики оцінюють стан дітей як середньої тяжкості. Загалом в лікарнях перебувають шестеро поранених, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Кілька людей вважаються зниклими безвісти. Будинок, в якому проживала багатодітна родина, повністю знищений. В регіоні оголосили день жалоби.
1: Найголовніше все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО. Саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари, їх терор. Давно вже можна було війну цю закінчити, але Путін цього не хоче. Він то в Північній Кореї якусь зброю шукає, то десь там в Ірані, то ще щось придумає. Все, щоб воювати далі, далі вбивати. Зло, яке можна зупинити тільки достатньою силою.
0: Тим часом моя колега Ліна Гоян другий день працює на місці цинічного удару росіян у Львові. Долучаємо її до Атеру, щоб дізнатися більше подробиць. Колего, вітаю і розкажи мені та нашим глядачам, чи досі триває пошуково-рятувальна операція на місці трагедії.
2: Анна Єво, вітаю, вітаю наших глядачів. Зараз я вже другий день перебуваю в залізничному районі на вулиці Патона. Тут досі тривають ліквідаційні роботи з вчорашньої атаки росіян, де летіло близько 20 ракет. За інформацією, 36 людей дістали поранення. Одна людина загинула, це працівник поліції. Про те, чи під завалами перебувають люди, мені невідомо. І кажуть рятувальники, що наразі нікого не знайшли. Мешканці навколо вже їх менше, але вони

0: просто спостерігають за тим, як рятувальники розрібають завали з їх квартири, яку видно практично звідси, відмовляються говорити на камеру, але досі чекають, сумом розповідають про те, як мешкають тут вже багато-багато років, про те, кажуть, що їм надали тимчасове житло, і вони наразі мають де мешкати.
1: Дякую за роботу та інформацію. Еліна Гоян, кореспондентка, про ситуацію у Львові внаслідок удару Російської Федерації. Тим часом цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені будівлі та нежитлові приміщення, виникли пожежі, інформації про постраждалих немає. Загалом впродовж доби 6 людей дістали поранення внаслідок ворожих атак по регіону. Окупанти завдали 842 удари по 45 населених пунктах. Надійшло 38 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та машин. Під ранок ворог атакував БПЛА поштовий термінал у передмісті Харкова, інформує керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Сталося загоряння вантажного автомобіля. Інформації про постраждалих немає. Президент США Дональд Трамп поки не ухвалив рішення, чи надавати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. В інтерв'ю Financial Times він зазначив, що Вашингтон розглядає це питання, але наголосив, що необхідності обережно ставитися до передачі ліцензій на таке озброєння. Ця заява пролунала через два дні після зустрічі Трампа з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі, де сторони обговорили виробництво ракет «Петріот» та інші оборонні проєкти. Водночас Трамп підкреслив, що головною метою США залишається завершення війни Росії проти України, а не розширення виробництва зброї. За його словами, найближчими днями американські спецпредставники Джаред Кушнер і Стів Віткоф можуть вперше відвідати Київ. Після зальоту російської ракети до Польщі міністри закордонних справ України та Польщі домовилися зосередитися на протидії спільним безпековим загрозам, а не на суперечках про минуле. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сібіга після розмови із польським колегою Радославом Сікорським. Україна запевнила Польщу у повній солідарності та висловила готовність надати всю необхідну допомогу в розслідуванні інциденту. Сторони також наголосили, що посилення української протиповітряної оборони має стати пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти. А також обговорили подальшу співпрацю із союзниками для захисту повітряного простору. Окрім того, Сібіга поінформував польського міністра про результати останніх міжнародних візитів президента Зеленського та подякував Польщі за підтримку нашої держави. Рада ЄС затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас для новоприбулих військовозобов'язаних громадян України запровадили умову. Отримати цей статус вони зможуть лише за відсутності проблем із військово-обліковими документами. Підтвердити це можна, зокрема, штампом про законний перетин українського кордону або документами, які засвідчують виконання вимог військового обліку чи право на відстрочку. Нові правила стосуються лише тих українців, які звертатимуться по тимчасовий захист вперше. Найближчими днями рішення Ради ЄС офіційно опублікують у віснику Європейського Союзу. У Волгоградській області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод «Лукойл», «Воглоград», «Нафтопереробка» та розподільчий центр «Валберіс». На об'єктах спалахнули пожежі, губернатор області підтвердив атаку і повідомив про займання на підприємстві паливно-енергетичного комплексу та складських приміщеннях у Волгограді. За даними російських телеграм-каналів, під ударом опинився один із найбільших нафтопереробних заводів країни та один із найбільших розподільчих центрів області. Це вже не перший удар по логістичній інфраструктурі «Валберіс». Напередодні дрони атакували сортувальний центр компанії в Пензі, а раніше повідомлялося про атаку на склад в Рязані. Інформація про наслідки ударів і пошкодження уточнюється. Останки 6 людей знайшли під час розкопок на Волині, в колишньому селі Острівки. Тут тривають українсько-польські ексгумації. Дослідники з України та Польщі разом намагаються встановити кількість людей, які загинули у серпні 1943 року, а також за яких обставин. Подробиці дізнавалися мої колеги.
2: Звук лопати не вщухає ані на хвилину на території колишнього села Острівки. Українські та польські археологи шукають останки людей, які трагічно загинули в цій місцевості, але не отримали гідного вшанування після смерті.
3: І зараз дуже важливо віднайти людські останки, аби поховатися, так, а також провести дослідження ширше, в тому числі наше завдання пошук і поховань з українського боку, українців, які загинули в цьому конфлікті, для того, щоб знайти об'єктивні обставини цієї трагедії, зробити висновки і, очевидно, робити так, щоб більше такого ніколи не повторилося.
2: Пошукові роботи проводять на кількох локаціях. Під час розкопок у селі Воля Островецька виявлено рештки 49 людей, в Острівках – 6. Усі були в братській могилі. Серед загиблих були і діти. Після завершення розкопок усе, що знайдуть, передадуть антропологам.
4: В першу чергу встановлюється стать та вік загиблих людей та наявність таких присмертних пошкоджень, які би могли свідчити про смерть людей, про обставини смерті, так, і чи могли ці пошкодження власне бути летальними. Знову ж таки, це дасть нам можливість зрозуміти, як саме загинули ці люди, тобто чи то в результаті збройного нападу, чи в результаті певного розстрілу.
2: Поруч із кістками фахівці знаходять і особисті речі померлих – золоті хрестики, гудзики та каблучки. Найважливіше завдання для науковців – з'ясувати, за яких причин загинули ці люди.
5: Робота, яку ми виконуємо, і те, що відбувається зараз, важливі з дуже простої причини. Насамперед, ми робимо це заради жертв, звісно. Заради тих, хто тут спочиває. Ми бачимо, що зараз вони спочивають просто неба, у полі, тоді як людина має спочивати в могилі, на цвинтарі. Тож ми робимо це з почуття людського обов'язку. По-друге, це жертви злочину. Саме тому для нас так важливо шукати їх і забезпечити їм гідний спочинок.
2: Спільні польсько-українські ексгумації розпочалися в Україні торік. Навесні 2025-го археологи працювали в Пужниках на Тернопільщині, а цьогоріч – в Углах на Рівненщині та Гуті-Поняцькій на Львівщині. Українські археологи сподіваються, що в майбутньому вдасться провести подібні пошукові роботи і на території Польщі.
1: Команда «Варшава-Київ» стежить за тим, що відбувається в Україні, Польщі та світі. В наступному випуску розкажемо про найважливіше, а далі – український фокус із Христиною Яцьків.

0: Український фокус продовжує свою роботу для вас. Мене звати Христина Яцьків. Дякую, що ви зі Славою та з Еспресо. І надалі продовжуємо обговорювати ключове. Нагадаємо, що вчора внаслідок російської атаки на територію України одна із ракет впала на території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з нашою державою. Мова йде про станом на зараз ракету Х-101, повідомляє польська прокуратура. За даними слідства, вона містила значну частину саме вибухової речовини. Під час цієї масованої російської атаки українські винищувачі намагалися перехопити ракети, які рухалися в напрямку польського кордону. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск під час засідання координаційної групи в Любліні, повідомляє канцелярія польського уряду. За його словами, це вкотре доводить важливість співпраці між Україною та її союзниками. І станом на зараз Польща буде розглядати можливість передачі України додаткових ракет до систем Патріот. Нагадаю так само, що президент України Володимир Зеленський робить запит до американців, аргументуючи необхідність захищати Україну від балістики і, як розуміємо, зараз європейські країни від зальоту російських ракет на їх території. З нами в цій частині нашого етеру Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Іване, вітаю.
1: Вітаю, Христина.
0: 100 кілометрів територія Польщі. Слава Богу, що чисте поле, насправді. Воронка, яка виглядає більш ніж красномовно. І багато дискусій щодо того, чи планувала це Росія, чи мова йде про якусь несправність. Загалом, як би можна було оцінити цей інцидент? Він не вперший в небі країн Північно-Атлантичного альянсу, зокрема і в небі над Польщею.
1: Скажімо так, ми трошки такі емоційні ситуації, нам треба трохи збавити оборот наших оцінок, бо, як мені здається, ми дуже часто там, де країни НАТО не справляються по об'єктивним причинам, починаємо судити про судити так, якби ми були б росіянами. Що дивіться, вони не впоралися. От у них там вони слабі в тому, в тому, в тому, і нам ще лишається додати, а от русські медведі стануть вам всім покажуть. Ні, я думаю, що треба трохи нам збавити оборот. Ну, для початку, ну навіть якщо це прозвучить трохи іронічно, але ну добре, що на цей раз польський уряд не став гратися в різні тлумачення, там як було з тим епізодом у листопаді 22-го року, що мовляв, це можливо була українська ракета, або як був ще епізод, що знайшли ракету Х-55 з імітатором бойової частини, знайшли за кілька місяців, потім з'ясовували, хто був крайній. При тому, що це ж була ракета з імітатором ядерної бойової частини. Тут хоча б нема, так би мовити, різнотлумачень, тобто, що кваліфіковано, що там ракета російська і тому подібне, і тому подібне. Можливо, польський уряд просто виходить в оцінках цього епізоду з того, що якби у росіян, наприклад, був би стійкий намір атакувати аеродром в Жешові, Рєшов, той аеропорт і один із логістичних хабів НАТО, то вони б провели б цілеспрямовану масовану атаку саме туди, і, можливо, навіть би туди б гепнули б Орєшнік. А так, якби, ну, то, скажімо так, як і ми доволі часто плутаємося в тому, як би пояснити мотиви росіян, намагаючи їх раціоналізувати. От судячи з цього, польська сторона так само, вона опинилася в ситуації, там, де вони мотиви росіян не розуміють, тому намагаються раціоналізувати. До речі, дуже цікава історія, звідки вони могли взяти цей показник таких от характерних несправностей російських ракет. Ну, тобто, якийсь обмін, можливо, там, даними по лінії різних партнерів, він відбувається. Але далі, якщо говорити про висновки на майбутнє, ну, знаєте, виглядає так, що оці всі різні розмови, які у нас були в 23-му, 24-му в роках, можливо, навіть 25-му. От як би зробити би так, щоб там залучити наших сусідів до збивання повітряних сіл, ну, наприклад, на рубіжах, умовно кажучи. Ну, ця робота не була проведена, тому що, наприклад, досі немає, виходить, системи обміну інформації між нашою протиповітряною обороною і польською. Ну, і, по-моєму, в ситуації там, де є ризик френдліфаєра, що вони відстріляються по нашим, ну, краще вже хай вони не роблять нічого, ну, тобто польська сторона. Тобто, тут, якби, логічна історія. Ми ж посрешаємось, ми такі от кібер такі розвинуті, в нас стільки там додатків, тому подібне, а зробити просту систему, от умовно кажучи, як віраж планшет, тільки там, щоб вона була доступна полякам, ми не змогли об'єктивно заради. Ну і плюс...
0: Хіба це не інший рівень співробітництва, еквівалентний, я не знаю, союзникам по НАТО?
1: Ну,
0: що може бути альтернатива?
1: Ну, врешті-решт, навіть якщо поставити питання так, якщо, не дай Боже, ми зіб'ємо в рамках Friendly Fire щось польське,
0: так.
1: Ну, в нас якби різні ракети різної кондиційності є. Тобто, там не питання про те, що от там великі

0: ворогуючих держав у Східній Європі, не рахуючи Росію. Тому от така от рефлексія виходить. Тим більше, що, але теж, до речі, якщо говорити про якісь недопрацювання, що характерно, польські партнери виражають готовність дати ракети до американських систем Патріот.
1: Так.
0: Але в них є і британські системи Скайсейбер, які поступово надходять, там відбувається локалізація і тому подібне, але виходить, що чи то польські партнери не хочуть ділитися британськими ракетами, чи то британські партнери ті, да, розповідають про сторічну співпрацю, безмежну відданість, і там, типу, на 100% своя людина, вони чомусь не готові ділитися такими системами протиповітряної оборони. Тим більше ми ж говоримо про дозвукові криваті ракети, які залітають на територію Польщі, відповідно.
1: Що можуть ці системи? Тут важливо, бо дуже часто Patriot звучить як відповідь на всі питання загроз з неба.
0: Ну, Skysaber – це аналог німецького Aristia SLM і SLS, які якраз збивати дозвукові крилаті ракети. Ну, Макеєв, посол Німеччини, казав, скажімо так, подавав ту історію так. Хлопці казали, що пару раз намагалися збивати із Aristia балістику, але, ну, там, видно, кінетична енергія у ракети не та. Тому Skysaber від Польщі, він був би дуже актуальний, бо навіть у поляків є своя розробка під назвою Піліка, тобто вони взяли на одну вантажівку, поставили зушку, 4 пускові перуна і РЛС. І теж, якби така шахедобойка, і проти дозвукових крилатих ракет. Тобто така от історія виходить. Можливо, що або десь поляки не проявляють ініціативу, або ми, щоб, грубо кажучи, все-таки в першу чергу на них замикатися, а потім вже включати якісь питання по протиповітряній обороні треті країни. Ну, бо ще раз, ходить, американські партнери дають дозвіл полякам передавати ракети до Патріотів, а от британські партнери чомусь от ділитися своєю протиповітряною обороною добро не дають.
1: Так, цікаво. Цікаво підмічено насправді. Власне, я б хотіла, щоб ми зараз послухали заступника головного редактора видання «Дефенс-24» Маріуша Маршалковського в етері українського фокусу. Він розповів, як має реагувати Польща на ситуацію, що склалася. Прошу.
2: Перш за все, армія чи військо мусить ідентифікувати цей об'єкт, цю ціль. І це може, якщо це там якийсь дрон, шахед чи там гвинтокрил, прилітає, там прилітають винищувачі, вони вже візуально ідентифікують, що це за порушення було простору. І тут, власне, на такій великій швидкості така ідентифікація досить ускладнена, тому що мало часу. І ця ракета, яка сьогодні прилетіла з боку України, вона була в польському просторі біля 5 хвилин, а вже пролетіла 100 кілометрів. Тобто це дуже велика така відстань за такий маленький час. Тобто треба усвідомлювати, з якою загрозою ми маємо справу. І оскільки зараз ми не маємо такої воєнної ситуації, як в Україні, де все, що, власне, в Україну там влітає якийсь об'єкт, це є воєнна ціль, у нас так немає, тому власне, маємо таку ситуацію, коли якісь ракети влітають, їх не стріляють, не перехоплюють, але це тільки тому, що право це не дозволяє робити.
1: Загалом нагадаємо, що повітряні сили Польщі для перехоплення російської Х-101 тримали в повітрі, в принципі, як пише Defense Express, той самий набір озброєння, що і Україна, це 2 F-16, 2 МіГ-29, літак дальнього радіолокаційного виявлення, і не вистачило чого для того, щоб ракета не впала на землі. Власне, питання правове, підкреслює попередній спікер з українського фокусу.
0: Ну, і питання бойової вивчки, ну, тому що, ну, якби, полякам пощастило в тому плані, що їм не потрібно було формувати потужну школу зенітно-ракетних військ, на відміну від. Ну, і справді, да, питання правове, тому що, от нам, можливо, навіть чомусь простіше, у нас немає трафіку цивільних польотів, якби, відповідно, типу, що якщо не своєї, то, значить, як так. Там, Господь потім розбереться, а у них такої розкоші поки що немає, тому що, окей, ми можна добитися такої ситуації, щоб Польща оголосила там безполітну зону, мовно кажучи, справді 100 кілометрів глибину своєї території, але ну тоді їм доведеться закривати той самий Ряшов, якби, що нам не вигідно. Відповідно, от, да, чому, власне, потім це виникає питання в те, що, ну, краще, щоб вони відповідь на реакцію давали нам додаткові ракети. Тому що, ну, в чомусь, якщо, не дай Боже, країни Східної Європи перейдуть на такий теж, якби, режим воєнного стану, це в чомусь буде фіаско нашої зовнішньої політики, тому що ми просимо будь-яку там допомогу, ну, якраз в розрахунку на те, що, типу, дивіться, ми вас позбавляємо від таких-то проблем. До речі, про всяк випадок,

0: які там по асоціації можеш виникати. А от поляки, дрони, Міг-29, ну теж виплала інформація, яку підмітили колеги, що виявляється, деякі наші підрозділи спецпризначення для знищення росіян використовують навіть новітні польські дрони камікадзе Варимейт 5. Сам здивався, що виявляється таке є, але тим не менш, просто щоб просто розуміти, наскільки між нами і Польщею є такий двосторонній рух у співпраці.
1: Підсумовуючи цю тему, все-таки питаннями Петріот, Міністерство оборони США заявило про укладення угоди американської армії з компанією Lockheed Martin на виробництво ракет-перехоплювачів для ППО Петріот на суму до 58,6 мільярда доларів США, пише Reuters. Американська армія розказує, що контракт з Lockheed Martin перетворює попередню однорічну угоду вартістю у 4,7 мільярда доларів США, укладену в квітні, на семирічний проєкт угоди, створюючи багаторічний план закупівель ракет-перехоплювачів систем ППО Patriot з 2026 по 2032. Тобто ми зараз говоримо про питання вже не короткострокової, а більш середньо- і довгострокової.
0: Не тільки про таку довгострокову перспективу, ж треба враховувати, що американці включили калькулятор, зрозуміло, що їм цими ПАК-3 в сучасній варіації воювати дуже дорого, пардон, не напасуться. І тому вони вирішили піти по такій градації. Lockheed Martin зробили дешевшу версію ракети ПАК-3, там, де без hit to kill, але ну, якщо воно занадто дорого, то можна айфоном бити муху, але ну, якби питання ціна ефективність. Плюс вони перейшли до замовлення дешевших, наче як і простіших, але все рівно ефективних ракет ПАК-2 GMT, якими можна і балістику збивати, і аеродинамічні цілі, там дальність виросте на 160 кілометрів. Тобто там не просто, що давайте ми будемо робити дорогі ракети на довгострокову перспективу. Якраз от відштовхуючись від довгострокової перспективи, вирішили робити дешевші,
1: да,
0: дешевші, але не менш ефективні ракети.
1: По швидкості виготовлення цих ракет. Тому що недоліком Петріота багато хто вважає і говорить про те, що довго, дуже технологічно, і тут навіть не питання ціни часто.
0: Ну, але швидше все рівно ніхто, тому що навіть були якісь різні прикидки, що давайте...
1: Нові ПАК-3 можуть бути швидше? З яких умов?
0: Ну, вони роблять зусилля для прискорення ланцюжка виробництва. Просто велика проблема в тому, що якби... Чому от про німців стоїть мова, що локалізація у нас. От, ланцюжок виробництва Петріота доволі часто залежить від того, що компоненти треба возити з одного кінця країни в інший. Їх просто нема такого централізованого виробництва, щоб в новому місці зосередити, і воно було вразливим. Навіть європейців була історія про те, що вони ракети до самп'ті, які нам теж важливі протибалістики. Вони спочатку робили 48 місяців циклі, тому що ці всі частини треба ну, якби, постійно возити між Францією і Італією. Прискорилося до 21 місяця, але чисто за рахунок того, що знайшло, як швидше возити ці всі компоненти між Італією і Францією. Тому, скажімо так, да, поки що стандартний показник виглядає як 2 роки, але можливо прискоряться. Хоча б за рахунок того, що в Німеччині тепер всі якісь там ланцюжки в Європі замкнуті, там нема таких просторів, як у США. Відповідно, щось возити між собою буде значно швидше.
1: Ну і про наші далекобійні удари. Масштабна кампанія далекобійних ударів України стала однією з причин найглибшої паливної кризи в Росії за останні десятиліття, пише Financial Times. Згідно з даними, внаслідок українських ударів по російських НПЗ було виведено з ладу понад 30% фактичних потужностей з переробки нафти і понад 45% номінальних потужностей. Ситуація дещо покращилася для росіян останніми тижнями. Вони там щось, очевидно, полагодили. Щось вивели в експлуатацію з того, що ремонтувалося раніше, і, напевно, зраділи, але чи не завчасно, оскільки сьогодні вночі мова йде знову про Нижньокамськ, там розташований НПЗ, але потрібно зрозуміти, чи мова взагалі про той НПЗ йде. Ну і Волгоград, теж нібито нафтопереробний завод, це все, окрім інших об'єктів, серед яких знову Wildberries і так далі. Словом, чи можемо ми сказати, що ця лінія реально приносить очікувані зиски? І чи можемо ми говорити, що є всі підстави для того, щоб ми з неї не зійшли?
0: Є підстави, ми з неї 2 роки стійко не сходимо, незалежно від того, скільки які в нас там засоби є чи немає. От у 2024 році ми все 6000 далекобійних дронів камікадзе зробили, ну нам це не заважало, якби з певним натхненням, регулярністю довбати російські НПЗ. Думаю, зараз якби і теж. Тим більше, що можна, звісно, вдаватися в різні деталі, що там росіян погоріло. Система утворюючи цей от Wildberries, НПЗ, там аграрний експорт, але можна піти на концептуальний рівень вище. Із рубрики, якщо вже про щось говорить, вже зараз, значить, ось сьогодні це стане загальновизнано. Є такий широковідомий в узьких колах західний аналітик Фабіан Хофман, і він висловив спочатку цікаву формулу, яка мені сподобалась. Україна створила дрон, а потім дрон створив нинішню державу Україна. Це, по-перше. По-друге, він, на його думку, якби виходить така історія, що Україна вийшла в новий ранг держав, які здатні завдавати суттєвих руйнувань постійно. Що, грубо кажучи, дронова держава, це зараз звучить круто, навіть чим ядерна держава, відповідно, незалежно від того, якими темпами ми будемо вести війну дронів далі, з якими пріоритетами. Головне, що якби це саме поняття, що дронова держава круто саме, так саме, як ядерна держава, відповідно, що ми можемо впливати на різні речі, от воно вже фіксується. І те, що просто зараз там, поки не сильно обговорюється період відпусток, думаю, осінню заговорять більш так інтенсивніше.
1: У нас буквально пів хвилини. Я би хотіла, щоб, може, ви зауважили, якщо це можна, звичайно, останнє з яскравого з полювань, зокрема, 413-го полку СБС «Рейд».
0: Ми нарешті можемо показувати, що у нас теж є «Хорнет», і, мабуть, не цікавіше, чим вдарило «Хорнет», це 100-тонний тепловоз. Тобто такий маленький, така маленька птічка, вона може зупинити ешелон. Тобто, наскільки це така ефективна річ опинилася, чому от стільки ефекту навколо неї.
1: Дякую, дякую, Іване. Іван Карачевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Defense Express», був гостем наживо тут, в студії. Дякую ще раз за те, що завітали. Ну, а зараз саме час передавати слово Юрію Фізеру на огляд того, чим живе світ сьогодні. Вітаю, колега.
2: Вітаю, Христину, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Отже, реакція світових лідерів на вчорашній обстріл України та заліт російської ракети на територію Польщі. Єврокомісія виділяє черговий транш фінансової допомоги Україні, а Сенат США може ухвалити пекельні антиросійські санкції. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Починаю з такого. Задля припинення російських атак Євросоюз допомагає Україні перемогти у війні всіма можливими способами. Про це напередодні, після чергового російського ракетного обстрілу України, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала на своїй сторінці в мережі мікроблогів X, це колишній Twitter. Вона наголосила, що ЄС продовжує будувати міцну європейську архітектуру безпеки на суші, на морі та в повітрі. При цьому підкреслила, що чергове порушення повітряного простору Європейського Союзу через удари Росії по Україні цього разу над Польщею є неприпустимим. У своєму зверненні до прем'єр-міністра Дональда Туска вона зазначила, що польський народ відомий своєю безстрашністю, і Європа подумки разом із ним. Євросоюз посилює підтримку для зміцнення протиповітряної оборони України, зокрема її протиракетних та протидронових спроможностей. Про це на своїй сторінці в мережі мікроблогів X написав президент Європейської ради Антоніу Кошта. Очільник Євроради наголосив, що під час атаки вчорашньої було також порушено повітряний простір Польщі, що вкотре підкреслює загрозу російської агресії для безпеки всієї Європи. Пан президент Кошта висловив підтримку постраждалим від атак та відзначив повну солідарність із українською та польською владою, які невтомно працюють, як він каже, для захисту своїх громадян. Президент Європейської ради підкреслив, що Європа і надалі залишатиметься об'єднаною перед лицем цієї агресії. Порушення повітряного простору Польщі під час масованої російської атаки на Україну свідчить про те, що війна виходить за межі української держави та становить пряму загрозу безпеці НАТО та Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. За його словами, кожна ракета, спрямована проти цивільних осіб, є нагадуванням, що будь-які поступки лише додають агресору сміливості. Очільник естонського зовнішньополітичного відомства наголосив, що такі атаки зміцнюють рішучість Європи та демонструють необхідність посилити тиск на Кремль. Він підкреслив, що кожна втрачена можливість посилити санкції надсилає хибний сигнал, а Росія має зазнавати дедалі більшої політичної, економічної та дипломатичної ізоляції, поки не припинить війну, не виведе війська з України та не понесе повну відповідальність за руйнування. Інцидент із падінням російської ракети у Люблінському воєводстві вкотре доводить, що ситуація є надзвичайно серйозною, а від війни країну відділяють лише кілька метрів. Про це заявив міністр оборони Польщі Владіслав Косіняк-Камиш під час візиту до селища Тарнава-Колонія, поблизу якого напередодні впала російська ракета. За його словами, поблизу кордонів країни триває війна, яку деякі вже просто не хочуть бачити. Очільник оборонного відомства наголосив, що позаминула ніч стала черговим нагадуванням не лише для військових командирів, пожежників чи поліцейських, але й для всього суспільства, що це все створює реальну небезпеку. Водночас пан міністр запевнив, що Збройні сили та спецслужби Польщі повністю готові ухвалювати будь-які рішення, аби надійно захистити країну та її громадян. Співпраця Польщі та України у сфері протиракетної та протиповітряної оборони розвиватиметься незалежно від будь-якої напруги чи емоцій у взаєминах між обома країнами. А ось про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив під час візвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, уряд країни тісно співпрацюватиме з Києвом у питаннях безпеки для протидії російській загрозі. Пан прем'єр-міністр згадав свою тривалу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у середу та наголосив на тому, що намір і надалі продовжувати допомагати Києву зумовлений не лише солідарністю та прагненням завадити перемозі Росії, а й безпосереднім впливом цієї ситуації на безпеку самої Польщі. А от що ще сказав очільник польського уряду Дональд Туск, слухаємо у його прямій мові.
3: Україна стріляла до них.
4: Україна справді знищує російські об'єкти, адже вона перебуває у стані війни з Росією, і в наших інтересах підтримати її в цьому. Звісно, пам'ятаючи про наші власні потреби та діючи так, щоб це зміцнювало нашу безпеку. Тож після цієї події я, як це не парадоксально, спільно з представниками уряду якнайшвидше розгляну подальшу допомогу Україні, зокрема й надання додаткових систем Петріот, якщо виникне така потреба. Адже наш намір полягає в тому, щоб Україна не програла у цій війні.
5: По моїй розмові з Зеленським справа є...
2: Йдемо далі. Європейська комісія виділила Україні новий транш у розмірі 3 мільярдів 470 мільйонів євро у межах 90-мільярдної програми військового фінансування. Про це йдеться в офіційній заяві установи. Отримані кошти спрямують на закупівлю ударних безпілотників, зокрема реактивних дронів дальнього радіусу дії, ракет, а також шведських винищувачів «Гріпен». Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн при цьому наголосила, що цей план постачання зброї покликаний захистити українське небо та громадян. Ну і загалом, за цією програмою Брюссель уже надав Києву 8 мільярдів 470 мільйонів євро, із яких 3 мільярди 900 мільйонів перерахували 30 червня, а ще 1 мільярд 100 мільйонів 15 липня. Законопроєкт про так звані пекельні санкції проти Росії має реальні шанси пройти голосування в Сенаті Сполучених Штатів Америки вже цього тижня. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. Документ передбачає наймасштабніше посилення тиску на російську економіку та оборонний сектор за весь час повномасштабної війни, а також запроваджує нові інструменти для блокування схем обходу обмежень. Ініціатива включає розширення санкцій для банків країни агресорки, заборону на операції з низкою державних компаній та посилений контроль за міжнародними структурами, які допомагають Москві отримувати технології або фінансові ресурси. Окремі положення спрямовані на ускладнення доступу Росії до високотехнологічного обладнання та критичних компонентів, які використовуються у військовій промисловості. Американські законодавці наголошують, що новий пакет санкцій має стати відповіддю на подальшу ескалацію Кремля та його спроби впливати на глобальну безпеку. Влада Латвії закликала своїх громадян утриматися від поїздок до сусідньої Білорусі, а тих, хто вже перебуває там, якомога швидше повернутися додому. Про це в соцмережі X написав міністр внутрішніх справ країни Яніс Домбрава. За його словами, причиною цього стала розгорнута Мінськом гібридна міграційна війна та регулярні спроби нелегалів із країн Азії та Африки прорватися через кордон. Очільник відомства наголосив, що в таких умовах безпечне пересування між державами може бути ускладнене. У міністерстві застерігають, що російські та білоруські спецслужби можуть спробувати завербувати будь-яку людину, незалежно від її стосунку до засекреченої інформації. Окрім того, незабаром Естонія направить своїх поліцейських та прикордонників для посилення зовнішнього кордону Латвії. Вірменія шукає альтернативу взаєминам із Росією не лише в економічному, але й в політичному плані. Про це напередодні під час брифінгу заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. За його словами, Єреван вирішив мати альтернативні шляхи, адже раніше їх не було. Очільник вірменського уряду зазначив, що країна вже підписала документи про стратегічне партнерство із Китаєм, Сполученими Штатами Америки, Великою Британією, Нідерландами, Францією та іншими державами. До цього, каже він, Вірменія не мала можливість розбудовувати стратегічні взаємини з такою кількістю країн. При цьому прем'єр-міністр Пашинян додав, що Москва очікує ексклюзивності у стосунках, однак Єреван відкидає такий підхід, виступаючи за співпрацю без монополії. Ну і на завершення. У Німеччині через високі температури цього року вже загинули майже 10 тисяч людей. Про це свідчать дані останнього щотижневого звіту Інституту імені Роберта Коха. За оцінками фахівців, станом на 19 липня від спеки померли 9 800 осіб, що перевищує показники будь-якого окремого року, починаючи з 2016-го. Більше 5 тисяч летальних випадків припали на другу половину червня, коли повітря в багатьох регіонах прогрівалося до 40 градусів. За даними установи, у тижні із середньою температурою понад 20 градусів показники смертності суттєво зростають. Ну а сам аналіз науковці базують на показниках 52 метеостанцій Німецької метеорологічної служби. Ну що ж, на цьому в мене все. В рубриці «Світ сьогодні на славі» зустрінуся з вами вже у понеділок, але ви не перемикайте, тому що у нашому подальшому ефірі у моєї колеги ще дуже багато всього цікавого.
1: Дякую Юрію Фізеру за огляд міжнародно важливого. Цією темою ми і надалі продовжуємо «Український фокус». Варто зауважити, що і досі долітають оцінки візиту президента України Володимира Зеленського у Сполучені Штати, його зустріч із Дональдом Трампом. І видання The Times пише про те, що український президент зробив все можливе, щоб остаточно схилити американського лідера на бік України у її війні з Росією. За словами інсайдерів, український лідер вирішив піти ва-банк і обрав нову стратегію діалогу з американським колегою. Насамперед, Зеленський намагався довести Трампу, що Україна та США мають спільного ворога – Росію. Таким чином, він хотів перевести очільника Білого Дому із статусу посередника в цій війні у статус повноцінного союзника. Заявив американському колезі, що саме Росія допомагала Ірану наводити зброю на американські війська на Близькому Сході. Що ж, ми з'ясуємо, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Це не мало великого впливу, бо ми рознесли їх у пух і прах. У Венесуели було все російське обладнання, і як це спрацювало, відреагував Дональд Трамп. Ну і також вже після цієї зустрічі Дональд Трамп вкотре заявив в соцмережах, що у нього гарні стосунки як з Зеленським, так і з Путіним. Олег Приловський, асоційований експерт Інституту американістики, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас.
6: Слава Україні!
1: Давайте почнемо із прямої мови, цікавої думки Скотта Лукаса, професора американської та міжнародної політики в Інституті Клінтона. Він розмірковує про те, що може змусити Трампа тиснути на Путіна та чи ухвалять в Сполучених Штатах щільно останнім часом згадуваний законопроєкт авторства і Лінсі Грема. Прошу.
6: Поки Трамп, власне, буде підтримувати цей законодавство, він хоче також додати санкції про Іран до цього законопроекту і взагалі впровадити великі тарифи, які він був змушений скасувати після рішення Верховного суду. І тому я б тут сказав, що десь протягом 2 тижнів жодних немає шансів на те, що ці санкції будуть введені через оцю таку опозицію чи спротив з боку Трампа. І ті, власне, але кількість тих сенаторів, які підтримують цей законопроект, показує, що зараз ми маємо вже підтримку, але треба ще якийсь час.
1: Нагадаємо, що це Скотт Лукас, професор американської та міжнародної політики в Інституті Клінтон в українському фокусі. Пане Олеже, тобто є кілька площин. Одна із них – це санкційна, про яку ми зараз теж можемо поговорити. Друга – це площина безпосереднього військового впливу. Точніше, ні, опосередкованого військового впливу, тому що зараз не йде мова про пряме протистояння американських військових з російськими військовими. Мова йде про підтримку українських військових, які ведуть

0: свою оборону проти агресії Російської Федерації. Обрана президентом Зеленським стратегія в цьому раунді спілкування із американським колегою, чи може вона призвести до результату, враховуючи всі супутні обставини?
1: Дякую за запитання. Насправді, якщо ми так подивимося на перші наслідки, так, то ми бачимо, що ми помічаємо певні суви в взаємодії Трампа і Зеленського. І це говорить нам про те, що стратегія так чи інакше вона дає свої плоди. Тут, звісно, що не можна не погодитися з Скоттом Лукасом, якого ви наводите, який каже, що дійсно в найближчі тижні, так, найближчі часи ми не будемо мати таких от посутніх змін. Але ми бачимо вже зміни в риториці. Це найголовніше, тому що ми принаймні не бачимо агресивного нападу на Україну, на обличчя України в постаті Зеленського. І це нам вказує нам те, що команда Зеленського знайшла якісь такі певні, називаємо, ключики до замку вигляді Трампа, і ми намагаємося, зрештою, порозумітися з американським очільником, тому що все, що відбувається в контексті взаємодії світу з США, не лише України з США, це відбувається часто взаємодія з Трампом особисто, і далі воно вже формує подальші погляди. Це, надзвичайно, важливо також правильно оцінювати. Тобто, дійсно, все залежить часто на самому Трампові, все залежить від його внутрішнього часу такого настрою. Це дуже флегматична персона, і я б не сказав так, що це є добре, але це є реальність, так ми це всі розуміємо. І я думаю, що стратегія ще дуже правильна в тому сенсі, що ми порівнюємо російську загрозу для України в контексті загрози Росії, може навіть опосередковано США, і це нам показує також певні такі висліди, хоч і Трамп намагається досі захищатися в тому сенсі, говорити, що він має добрі стосунки з усіма, ледь не з усім світом, але вміє з ними порозумітися. Але це все ж таки така позиція, навіть оборонна зі сторони Трампа, говорить про те, що він ставить під сумнів доцільність деяких своїх кроків і зважує їх, я б так це оцінював.
0: Власне, певні сумніви стосовно надання Україні права на виготовлення ракет до Петріот можуть з'являтися в американського президента Дональда Трампа. Про це пише Financial Times. В інтерв'ю Financial Times президент США повідомив, що наразі не може підтвердити готовність Вашингтона дозволити Україні виробництво ракет-перехоплювачів для систем Петріот. Я не впевнений, ми розглядаємо це питання, каже Трамп. Окрім того, що є питання політичного рішення, яке нібито вже було оголошеним, а зараз ставиться під сумнів, є так само суто технологічна проблема, в яку все може впертися. Дівельт пише про те, що попри заяви президента України Володимира Зеленського про домовленості щодо ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот», проєкт може зіткнутися із серйозною технологічною перешкодою, адже головним ризиком називають позицію американської корпорації «Боїнг», яка виробляє один із ключових компонентів ракет. Боїнг – американська компанія, Lockheed Martin – американська компанія, і ми розуміємо, що певні зиски для себе має мати і цей концерн також. На вашу думку, чи в підвішеному зараз стані виробництво «Петріот» для України і в Україні?
1: Насправді всі мають шукають свої зиски, всі це прекрасна стратегія виживання, ми маємо це розуміти. Кожна країна, кожна компанія для себе потребує якихось зисків, всі хочуть йти вперед і не просто отримувати, не просто віддавати, а отримувати. І це той самий випадок якраз і нині. І тому це просто черговий раз підкреслює, що Україна, коли щось робить, вона також має важливо шукати зиски для себе, а не намагатися поселити когось, а вже потім думати про себе. Це ми говоримо, наприклад, про таке відчайдушне волонтерство, наприклад. От я маю на увазі за кордон. Але не про це зараз. Коли ми говоримо про оці от підвищені стани, то насправді дійсно от військова сторона цієї санкційної цієї підтримки Америки до України, вона дійсно така хитка, але не через те, що Трамп каже, що ми думаємо, ми не певні, як ви його наводите цитати, так? Бо цитати іноді Трампа можна розбирати психолінгвістам, тому що це дуже такий суттєве підлоще для подальшого аналізу. Але коли ми говоримо про просто різні концерни, так, які вагаються через те, це вже питання бізнесу, це не питання навіть політики. І я думаю, що тут вже маю детальніше працювати з кожним підприємством, винятково українські, не просто навіть дипломати, і навіть не лише лобісти, а просто делеговані спецпосланці на замах, так, які до кожної з цих компаній тимуть і будуть роз'яснювати їм, що або спочатку взаємодіяти з ними, намагатися зрозуміти, де ця от точка перетину їхніх та наших інтересів, а потім пояснювати, що це вже питання не власного виживання і бізнесу, вони не збанкрутіють великою мірою, якщо вони нададуть Україні якісь такі свої послуги та матеріали, а це питання глобальної безпеки, і рано чи пізно просто може взагалі не стати потреби на їхні послуги, тому що встановитиме більшу загрозу не лише Росія, а будь-який глобальний ворог, глобальний злочинець.
0: Ну і нагадаємо також, що компанія Boeing, як і багато інших, має контракти з Пентагоном, працює на оборонне відомство. І розуміємо також, що слово в Пентагоні важитиме багато для будь-якої приватної компанії в Сполучених Штатах. Ну а Пентагон станом на зараз все-таки продовжує заявляти про перегляд позицій американських військ на теренах Європейського Союзу, теренах Північно-Атлантичного альянсу в його європейській частині. Крім того, в Сполучених Штатах існують різні оцінки того, що продовжує відбуватися на Близькому Сході. І гойдалки, які там мають місце бути, власне, не дають розуміння, чим і коли це може увінчатися. Дехто називає це фактично глухим кутом. CNN пише про це. Потенційний компроміс уже існує, однак для його реалізації Вашингтону доведеться піти на кроки, до яких адміністрація Трампа поки не готова. Президент США поки не зміг ані змусити Іран повернутися до переговорів, ані досягти військового результату, який дозволив би завершити конфлікт на вигідних для Вашингтона умовах. На цьому тлі єдиним реалістичним шляхом до деескалації може стати міжнародний дипломатичний компроміс навколо Ормузької протоки. Власне, чи вважаєте ви, що існують певні передумови, які можуть увінчатися навіть таким компромісним для Сполучених Штатів варіантом? Можливо, не зовсім вигідним для Трампа, проте врегульовуючим ситуацію.
1: Насправді, все, що ви кажете, це дуже резонно, тому що дійсно те, що будь-що, щоб не відбулося нині в Ормузькій протоці, в контексті неї, воно не буде вигідним для Трампа, тому що ця війна, вона така незвично швидка, в тому сенсі, коли ми говоримо про інші війни Америки, Сполучених Штатів, проти країн Близького Сходу. Ця війна, напевно, в тому сенсі не швидше, що вона запалилася як сірник, дуже швидко вигоріла і нині перебуває в стані замороз, в холодному стані. Так не те, що заморожена, вона в такому тягнучомусь стані. Те саме США мала, наприклад, з Афганістаном, то найбільше ранішнє, так, найбільш таке відоме. Але цей конфлікт, війна проти Афганістану, вона тривала довше. Вона не була такою стрімкою і не швидко заходила в глухий кут. А нині ми бачимо якраз такі сюжети. І я думаю, що будь-які кроки, які б не ухвалили Сполучені Штати, вони будуть великою мірою для них збитковими. Тобто не лише, не знаю, так, як репутаційне, так, а вони будуть для них збитковими в фінансовому стані, політичному. І от ми читали новини про те, що Іран заявляє, що, можливо, Сполучені Штати намагаються почати операцію, щоб зайти на терен Ірану в сухопутний спосіб. Але це радше такі крики в порожнечу, і вони нічого по суті можуть і не перенести. Тому все, що відбуватиметься зараз, скажімо так, з більш-меншим позитивом, це хіба що, це взаємодія, активна взаємодія США та ЄС в плані фінансовому, в плані економічному, щоб принаймні зберегти якусь таку частку, по-перше, це здорового глузду, бо іноді дійсно те, що переходить нині в контексті США-іранських взаємин, воно позбавлено цього глузду. А по-друге, це питання взаємодії, можливо, також санкційному, але я б сказав, це питання тарифів і питання просто правильної тарифної політики між країнами ЄС та Сполученими Штатами, щоб, принаймні, в такий спосіб зберегти якусь економіку в ЄС і в Сполучених Штатах. Тобто ми, скажімо так, маємо збалансувати, вони мають вивести певний баланс свої ці тарифи, щоб оминути, скажімо так, неминучі, це таким певним як оксюмороном, але оминути неминучі тарифи, які виникають від того, як поводиться Іран, і те, що спровокувала саме ця інвазія в Іран. Тобто це, дійсно, така комплексна ситуація. І я думаю, що над нею мають працювати величезне коло людей, можливо, вони нині працюють. Тобто, якщо ми з вами говоримо, то про це говорять і в вузьких коридорах, і в маленьких кабінетах, так кажучи. Тобто це питання також сьогодні є на порядку денному, але, на щастя, і я на це наголошую, воно не перекриває вже питання України. На щастя, це не те, що ми мали весною цього річ, коли це питання, воно затьмарювало всі інші інтереси Сполучених Штатів. І Україна від того страждала. Направду ми це помічали в питанні і уваги, і питанні навіть новинного фокусу, і питанні надання зброї,
0: і питання тиску на нас щодо перемовин з Росією, поступок Російській Федерації. Ну, тобто це теж важливий момент, який дав нам час багато в чому підкоригувати ситуацію на нашу користь безпосередньо на полі бою і в російських тилах, що надзвичайно важливо.
1: Абсолютно правильно.
0: Я вам дуже вдячна за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Олег Приловський, асоційований експерт Інституту американістики, був з нами на зв'язку про даний етап україно-американських стосунків, про справи Сполучених Штатів в ключових локаціях по світу. І надалі продовжуємо говорити не лише про це. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп між тим заявляє, що буде розчарований у Китаї, якщо той надасть зброю Ірану. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Наразі вже є певні дані, які можуть свідчити про те, що Китай поставляє Ірану певні типи озброєння, власне, як і Російська Федерація надає Ірану певні розвіддані. Про це казав президент Сполучених Штатів Дональду Трампу, президент України Володимир

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.

Команда «Варшава Київ» працює для того, аби ви знали про найважливіше. Я Наєва Мельник, вітаю і розпочинаємо з того, скільки ворожих цілей вдалося збити повітряній обороні. Вночі Росія запустила по нашій державі 255 ударних безпілотників, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 195 ворожих цілей. Повітряний напад відбували авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи «Репта», безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 22 БПЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. У Львові рятувальники деблокували з-під завалів 5-поверхівки тіло 35-річного поліцейського, який загинув внаслідок російського ракетного удару. За даними поліції, чоловік працював інспектором служби 102 управління оперативного реагування. Російська ракета влучила в його помешкання. Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії триває. Під завалами можуть бути люди. Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки по Львову постраждало щонайменше 34 людини, серед них 3 дітей. Росія, ймовірно, отримала нові запаси північно-корейських балістичних ракет, що може призвести до посилення ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на військове джерело після удару по Радушному поблизу Кривого Рогу, де загинули 6 членів однієї родини. В регіоні оголосили день жалоби. За даними співрозмовника агентства, українські радари зафіксували траєкторії польоту, характерні для ракет КН-23 або КН-24. За останніми висновками, вони ще мають бути підтверджені внаслідок дослідження уламків. Reuters зазначає, що це, ймовірно, перше застосування північно-корейської ракети майже за рік, що може свідчити про поповнення російських арсеналів. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Москва готується отримати від КНДР додаткові ракети, пускові установки та до 30 тисяч військових. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу, зокрема 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Польща розглядає нову пропозицію України щодо передачі винищувачів Міг-29 в обмін на безпілотники. Про це повідомила заступниця міністра оборони сусідньої держави Пауліна Собковяк-Чернецька, заявивши, що конкретна відповідь української сторони вже кілька днів перебуває на розгляді уряду. За її словами, рішення щодо угоди має ухвалити міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, а остаточна відповідь очікується протягом найближчих кількох тижнів. В Варшаві також наголосили, що переговори щодо Міг-29 насамперед ведуть саме з Україною, попри зацікавленість Болгарії у придбанні цих літаків. Раніше польська сторона заявляла, що домовленість про обмін винищувачів на безпілотні технології залишається цілком можливою. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати

0: купувати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Можемо підтвердити, що на нашу територію залетіла ракета Х-101, заявив віце-міністр оборони Польщі Цезарій Томчик. Зазначимо, об'єкт, який впав у Люблінському воєводстві, напередодні про це інформувала польська прокуратура, і на місці вибуху слідчі виявили вирву діаметром близько 10 метрів. Також вилучили уламки ракети та зразки ґрунту для експертизи. До розслідування залучили близько 100 представників різних служб, а також українського експерта, який допоможе в розслідуванні. У Польщі затримали 46-річного чоловіка, який публічно ображав і погрожував двом громадянам України під час будівельних робіт поблизу Кракова. За даними поліції, інцидент стався 24 липня, а наступного дня постраждалі звернулися із заявою до правоохоронців. В соцмережах поширилося відео, на якому чоловік називає українців образливими словами, закликає їх йти на війну та вигукує проросійські гасла. Поліція працювала записи з камер відеоспостереження, опитала свідків і відкрила провадження за фактом погроз та дискримінації за національною ознакою. Компанія, де працював затриманий, повідомила, що після інциденту його звільнили. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
1: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
2: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
1: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
3: От нам надали бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
1: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
2: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
1: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
4: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
1: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
0: Такими новини були сьогодні. Кажу вам до зустрічі. Попри все, вірте в себе і боріться за Україну.

0: Продовжуємо говорити про найголовніше в українському фокусі на Славі та для глядачів «Еспресо». Наразі торкнемося теми енергетики, зокрема і паливної стабільності в нашій країні, якщо буде нагода, і за її межами. Що ж, влада розглядає можливість надати автозаправним станціям в прифронтових регіонах статус об'єктів критичної інфраструктури. Таке рішення має допомогти посилити їхній захист, каже заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. За його словами, це питання обговорювали під час виїзної оперативної наради на Сумщині, яка просто у ці хвилини знаходиться під балістичним ударом. За участі керівництва області, представників місцевого самоврядування, військового командування та сил оборони. Загалом про важливість палива, особливо під час війни, для нормального функціонування логістики та економіки нашої країни, цивільного населення, будемо говорити з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
1: Вітаю вас також.
0: Тож, ідея надати критичності автозаправним станціям на прифронтових громадах ґрунтується на тому, що так вони зможуть отримати доступ до кращого захисту, як ми розуміємо. На вашу думку, чи може це скоригувати ситуацію на користь, враховуючи, скільки саме АЗС залишається зараз в прифронтових громадах?
1: Ну, дійсно, це може допомогти АЗС вижити в цих умовах, тому що, в принципі, це ж дійсно нафтопродукти, нафтопродуктозабезпечення – це стратегічно, на мій погляд, значить, інфраструктурний об'єкт, і взагалі без нафтопродуктів неможливо функціонування економіки регіонів, в тому числі прифронтових, також ускладнюються поставки і для сил Збройних сил України, для інших важливих структур. Тому дійсно думаю, що в даній ситуації, коли ворог постійно обстрілює АЗС, це рішення перевести АЗС до критичної інфраструктури, мабуть, є на часі. Тому що насправді самі АЗС, вони просто, ну, є великі в мережі, там, значить, такі як ОКО, ВОГ, там і деякі UPG, вони можуть, мабуть, мають якісь фінансові можливості, але багато ж прифронтової зоні знаходяться і дискаунтерів, просто які не мають таких абсолютно фінансових спроможностей, тому думаю, що без такого рішення, без допомоги держави в захисті цих АЗС, вони просто будуть чи закриватися, чи просто руйнуватися.
0: Для прифронтових громад одним із варіантів виходу із складної паливної ситуації можуть бути мобільні заправки. Наскільки активно це вже зараз застосовується, які перспективи розширити ці програми?
1: Ну, для того, щоб воно більш активно застосовувалось, потрібно внести зміни в нормативно-правові акти для того, щоб легалізувати цю діяльність. Це по-перше. Ну і просто зараз, да, в деяких районах це йде застосування, просто тому що інших варіантів не існує, як здійснювати нафтопродуктозабезпечення. І крім того, я би хотів ще відмітити, що дуже важливо надати певний економічний поштовх мережам АЗС на прифронтовій зоні і відмінити насамперед для них такий авансовий платіж на прибуток, який був введений десь 3 роки приблизно тому, і він абсолютно недолугий якийсь, і вимиває бігові кошти у підприємств, і особливо це стосується дискаунтерів, і навіть за відсутності таких масованих обстрілів раніше, десь в минулому році, і перед цим багато АЗС, дискаунтерів, вони мусили закривати свою діяльність через економічну неспроможність працювати в такому податковому полі.
0: стаціонарні чи мобільні, головне, щоб було чим торгувати. Ви заявляєте, що ситуація на ринку пального в Україні залишається все одно стабільною, попри регулярні атаки російських дронів на енергетичну та логістичну інфраструктуру, але знову ж таки концентруєте увагу на тому, що мають бути створені умови, де держава не вводитиме штучних цінових обмежень. Ринок адаптувався до воєнних реалій, демонструє стійкість навіть за постійною загрозою з боку Російської Федерації. Про товар. Яка зараз ситуація із цінами на нього, із тими кількостями, які ми можемо отримувати, оскільки важливо розуміти, нафтопереробні власні спроможності України Російська Федерація нищила надзвичайно інтенсивно, і станом на зараз ми користуємося в більшій мірі паливом, яке надходить з-за кордону.
1: Ну, абсолютно так, тому що Російська Федерація з самого початку широкомасштабної війни, вона обстрілювала і нафтобази, і насамперед єдиний нафтопереробний завод, який тоді ще залишався в роботі, це Кременчузі. І вона в кінці кінців його пошкодила до критичного рівня, він вже не функціонує більше ніж рік, і тому іншого виходу, як завозити нафтопродукти з-за кордону, на сьогодні не існує. І дійсно нам допомагає справлятися з цією ситуацією саме те, що працює більш-менш нормально ринок нафтопродуктів. І це заохочує трейдерів постачати нафтопродукти в Україну. Тому що, як тільки, пам'ятаєте, в початку 22-му році, там було після початку війни були запроваджені

0: що може викликати дуже таку погану ситуацію.
1: Статистика Trading Economics свідчить про те, що, от, до прикладу, за один день, 29 липня, ціна нафти трималася біля рівня 87,4 долара за барель. Власне, за минулий робочий день, от якщо порівнювати тенденцію, то підняття склало 3 долари. Ситуація на Близькому Сході, в Ормузькій протоці і регулярні загострення в війні Сполучених Штатів та Ірану не додають стабільності ринку. Які тут є впливи на глобальну економіку і Україну, зокрема?
0: Ну, дійсно, ці ціни волатильні. Вчора були на 3 долари дорожчі, а сьогодні подивився вже на 2 долари нижче. Да. Тобто ціна весь постійно коливається, вона не знаходиться в стабільному режимі. І які тут загрози? Ну, загрози прямі, тому що Україна повністю залежить від зовнішнього ринку нафтопродуктів. Але це не означає, що ціна на нафту, вона повністю відображається на ціні нафтопродуктів на європейському ринку. От, наприклад, в останній місяці ціна на нафтопродукти, ну, такий є індикатор ПЛАЦ, да, тобто, і ця ціна ПЛАЦ, вона зростала набагато швидше, ніж ціна нафти. І в результаті ми бачимо ситуацію на нашому ринку, що, наприклад, на дизпаливо гуртові ціни, вони стали вищими, ніж роздрібні ціни. Це таки погана достатня ознака того, що, в принципі, ціни можуть на українському ринку ще зростати. Да? Тобто, тому що в іншому випадку ніхто собі в збиток продавати не буде. Ну, подивимося. Я думаю, що в найближчий там тиждень, можливо, 10 днів ціни ще будуть зростати, але, можливо, це буде більш уповільнене зростання. І якщо ситуація в Ормузькій протоці стабілізується, це значить і ціни на плац в Європейському Союзі, вони також відреагують на це, то вже можна десь всередині серпня тоді за цих умов очікувати, що ціни на нафтопродукти в Україні будуть стабілізуватися і навіть дешевшати.
1: Ну, а російська пропаганда продовжує поширювати фейки, аби посіяти страх через удари по українських заправках, повідомляє Центр протидії дезінформації. Мова йде про відео, які згенеровані штучним інтелектом. Зокрема, ворожі ресурси поширюють відео з нібито українським військовослужбовцем, який показує знищено АЗС на Полтавщині. На записі так званий боєць емоційно розповідає, що через систематичні атаки ворога ситуація ускладнюється з кожним днем. Ну, насправді це відео згенероване ЧІ, а сам ролик був вперше оприлюднений акаунтом у TikTok, який маскується під український військовий канал і вже публікував подібніші фейки раніше. Наскільки великий вплив така от інформаційна кампанія може мати на реальну стабільність ринку, попит, пропозиції і подібні речі?
0: Ну, вона може мати вплив, якщо не реагувати вчасно на ці фейки. От ваша програма, наприклад, вона тут дійсно грає таку важливу роль для того, щоб зрозуміти об'єктивну ситуацію. І дійсно, що ворог хоче? Дестабілізувати психологічно і населення, і військових, створюючи такі фейки. Вони розраховують, що зараз всі українці кинуться на заправки, візьмуть каністри, творяться черги, дефіцит, почнеться паніка. От на це є розрахунок. Але ось ми з вами можемо сказати в цій програмі вашій, довести споживачам бензину, дизпалива, там, що дефіциту на сьогодні не існує. Проблем з ресурсом забезпеченням немає, закуповується в достатній кількості нафтопродукти, тому панікувати нема чого. І, в принципі, ціни, вони в найближчі тижні будуть стабілізовані.
1: Дякую вам, пане Володимире. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був з нами на зв'язку про паливну стабільність в нашій країні і про тенденції у світі.

0: Останки 6 людей знайшли під час розкопок на Волині в колишньому селі Острівки. Тут тривають українсько-польські ексгумації. Дослідники з України і з Польщі разом намагаються встановити кількість людей, які загинули в серпні 1943 року, а також за яких обставин це сталося. Подробиці дізнавалася наша кореспондентка Еліна Гоян.
1: Звук лопати не вщухає ані на хвилину на території колишнього села Острівки. Українські та польські археологи шукають останки людей, які трагічно загинули в цій місцевості, але не отримали гідного вшанування після смерті.
2: І зараз дуже важливо віднайти людські останки, аби поховатися, так, а також провести дослідження ширше, в тому числі наше завдання пошук і поховань з українського боку, українців, які загинули в цьому конфлікті, для того, щоб знайти об'єктивні обставини цієї трагедії, зробити висновки і, очевидно, робити так, щоб більше такого ніколи не повторилося.
1: Пошукові роботи проводять на кількох локаціях. Під час розкопок у селі Воля Островецька виявлено рештки 49 людей. В Острівках – 6. Усі були в братській могилі. Серед загиблих були і діти. Після завершення розкопок усе, що знайдуть, передадуть антропологам.
3: В першу чергу встановлюється стать та вік загиблих людей та наявність таких присмертних пошкоджень, які би могли свідчити про смерть людей, про обставини смерті, так, і чи могли ці пошкодження власне бути летальними. Знову ж таки, це дасть нам можливість зрозуміти, як саме загинули ці люди, тобто чи то в результаті збройного нападу, чи в результаті певного розстрілу.
1: Поруч із кістками фахівці знаходять і особисті речі померлих – золоті хрестики, гудзики та каблучки. Найважливіше завдання для науковців – з'ясувати, за яких причин загинули ці люди.
4: Робота, яку ми виконуємо, і те, що відбувається зараз, важливі з дуже простої причини. Насамперед, ми робимо це заради жертв, звісно. Заради тих, хто тут спочиває. Ми бачимо, що зараз вони спочивають просто неба, у полі, тоді як людина має спочивати в могилі, на цвинтарі. Тож ми робимо це з почуття людського обов'язку. По-друге, це жертви злочину. Саме тому для нас так важливо шукати їх і забезпечити їм гідний спочинок.
1: Спільні польсько-українські ексгумації розпочалися в Україні торік. Навесні 2025-го археологи працювали в Пужниках на Тернопільщині, а цьогоріч – в Углах на Рівненщині та Гуті-Пеняцькій на Львівщині. Українські археологи сподіваються, що в майбутньому вдасться провести подібні пошукові роботи і на території Польщі.
0: Ну а зараз ми будемо говорити на надзвичайно важливі, чутливі теми. Питання порозуміння, попри окремі випадки агресії, зокрема, за національною ознакою. З нами на зв'язку Пьотр Андрусечко, польський журналіст, кореспондент газети «Виборча» в Україні. Пьотре, вітаю вас.
5: Добрий день.
0: Що ж, окружна прокуратура Варшави розпочала розслідування щодо матеріалів, які публікували особи, пов'язані з федерацією Громда Fight Club. Один із бійців цієї організації є підозрюваним у справі про жорстоке побиття молодої української пари у Вроцлаві. Провадження було зареєстроване з ініціативи прокуратури після аналізу відкритих матеріалів, які поширювали особи, пов'язані з Громда Fight Club, у засобах масової інформації та соціальних мережах. Ну і аналіз показав, що ці матеріали мають радикально ксенофобський російський характер. Вони спрямовані насамперед проти людей української національності, представників інших рас, а також мігрантів із країн Африки та Азії. Йдеться в повідомленні прокуратури. Ну, по-перше, треба відмітити, що справді реакція є оперативною. Щоразу, коли ми говоримо про подібні випадки у Польщі, правоохоронна система спрацьовує. По-друге, Пьотре, як ви оцінюєте загалом ряд тих інцидентів, які вже відбулися, і ту саму реакцію, яку демонструє зріле західне цивілізоване польське суспільство?
5: Насправді я дуже радий, що польська держава дуже швидко реагує на такі інциденти. Це дуже важливо. Але з другого боку, те, що мене дуже непокоїть, це те, що власне відбувається за останні роки, за чим я спостерігаю, зразу скажу, з Києва, але те, що відбувається у польському суспільстві. І мене дуже турбує власне цей ріст тих, власне, таких ксенофобських настроїв і агресії перед Росією. Бо це не тільки йдеться про агресію фізичну, тобто вже такі випадки, дуже випадки побиття, наприклад, але це йдеться теж про таку агресію десь в соцмережах, про висловлення. І мені здається, що щось сталося, якийсь такий стався певний звам в частині польського суспільства, бо це треба дуже, мені здається, це треба підкреслити, що це йдеться про не про ціле суспільство, польське суспільство, але це про якусь частину, але тим не менше це ці інциденти, ці настрої, ці висловлення, які можна прочитати, які можна почути, вони однак насторожені. Мене особисто вони насторожені.
0: Разом з тим, хотілося б почути і Сильвію Григорчик-Абрам, вповноважену з прав людини у Польщі, яка теж відмічає зростаючу мову ненависті щодо українок та українців і називає це проблемою.
6: Зростання мови ненависті щодо українок і українців є реальною проблемою, про що свідчить і статистика. Адже професор Вьонцик щойно демонстрував статистичні дані, які, якщо я не помиляюсь, показують, що кількість злочинів, скоєних на ґрунті ненависті, зросла більше, ніж на 60%. Я обов'язково долучуся до цієї дискусії, зокрема в контексті зустрічі з головною комендатурою поліції, а також із прокуратурою, зокрема Національною прокуратурою. Я хотіла б уточнити, яким чином досліджується реальна мотивація правопорушника. Адже це має значення у випадку злочинів, вчинених саме на ґрунті ненависті. Уже запланована зустріч із групою з питань мови ненависті, створеною Генеральним прокурором.
0: Ну, а між тим, польська поліція затримала 46-річного чоловіка, підозрюваного у публічній образі та погрозах на адресу двох громадян України. Йдеться про інцидент, який, ймовірно, стався ще 24 липня під час будівельних робіт у районі Кракова. Постраждалі українці, які працювали на будівництві поблизу міста Скавіна, звернулися до поліції та подали заяву наступного дня, 25 липня. Знову оперативна реакція польської правоохоронної системи. Я ж натомість хотіла би поставити вам запитання, як інституція омбудсмана, фактично омбудсманки зараз, може повпливати, може допомогти у врівноваженні певного перекосу, який і ви також відмічаєте?
5: Я думаю, що кожна інституція насправді може докластися до того, щоб вплинути власне на зміну цієї ситуації, бо ці настрої, вони теж не взялися з нікуди. Тобто, якби ми розуміємо, що над тим дуже сильно працює Росія, ми бачимо багато тролів чи багаторотів, які працюють в польських соцмережах, але тим не менше до цього доклалися теж деякі політики, деякі публіцисти. Тобто, мені здається, що на сьогодні кожна інституція і теж кожен авторитет в Польщі і в Україні може докластися до того, щоб, власне, знизити цей градус напруги, щоб, якби, ну, показати, якою насправді повинна бути поведінка, якою має бути атмосфера теж в Польщі, то трохи повернути до тієї ситуації, яка була раніше, виправити цю ситуацію. Мені здається, що, так як я казав, і інституція, і політики, це спільна відповідальність зарівно, власне, різних інституцій, політиків, публіцистів, авторитетів. Тобто є багато роботи, або є багато можливостей, власне, поміняти цю ситуацію.
0: Про важливість російських впливів, які не можна виносити за дужки, принаймні тому, що навіть на найвищому рівні очільник Кремля буквально днями заявляв, що Польща теж може мати територіальні претензії до України. А справжнім гарантом суверенітету і незалежності для нас є саме Російська Федерація. Абсолютно викривлення реальності, яке отримало свою належну оцінку і реакцію з польського боку, підтверджуючи, що такого бути не може. Це не відповідає інтересам незалежної Польщі, незалежної України. Разом з тим, розуміємо також, що російська дезінформація, бутоферми, які теж працюють в цьому напрямку, продовжують розкручувати певний, напевно, вже можна казати, тренд на ксенофобію, який вимальовується в багатьох, насправді, країнах. Ця проблема є, нетерпимість – це те, з чим людство бореться, напевно, скільки себе пам'ятає. Зустрічала в мережі дописи, зокрема, про те, що от на відміну від українців, які називають нас своїми друзями, наші так звані вороги Російська Федерація ще у 1992 році в особі президента Росії Бориса Єльцина зробили історичний крок, офіційно визнавши відповідальність радянського режиму за Катинський розстріл. І це були слова вибачення, якщо зможеш, цитата. А оце протиставляння історичних трагічних епізодів одне одному в абсолютно викривлених контекстах. Як це впливає на думку польського суспільства? Нагадаємо зараз, що Польща і Україна проводять спільні ексгумації на теренах одної і іншої країни. Науковці роблять свою роботу, історики дають свої оцінки, і це процеси, які триватимуть.
5: Так, власне, це процеси, які тривають, а зрозуміло, що польські науковці, польські історики не мають тепер можливості поїхати, наприклад, в Росію, проводити якісь дослідження. Це проблема, яка триває вже багато років. Тобто ми бачимо цей вплив російської пропаганди. Це, по суті, якби є російська інформаційна операція, яка посилюється з 2014 року. З моменту, коли Росія почала війну проти України, захопила Крим, а пізніше зайшла в Донбас. Я спостерігав за тим, як почали з'являтися російські тролі, наприклад, в коментарях під статтями в газеті «Виборча». Їх спочатку було дуже мало, але це наростало. І мені здається, що ми трохи пропустили в Польщі, але взагалі в Європі цей момент, коли російська машина, ця пропагандська, вона зайшла дуже глибоко в європейські країни. Десь, я пам'ятаю, це було ще перед ковідом, мені здається, були такі дослідження, наскільки, якою великою аудиторія здавалось би маргінальних сайтів проросійських пошт. І вона була вже тоді достатньо великою. Просто ми якось цього не бачили. Це всі такі якісь дивні історичні паралелі. Вони здаються, якби не зовсім позбавлені глузду. Але, на жаль, мені здається, що до деяких Поляків вони можуть, на жаль, якби не можуть вплинути на їх власне, на їх позицію. Зрозуміло, що ніхто, ну, про це Львів, про Західню Україну, яка нібито Польща може її забрати, окупувати. Я вже це чую багато років. Тобто це вкиди Кремля, Росії, які тривають дуже довго. І мені здається, що ніхто нормальний, якби звичайно, цього не буде сприймати. Але ну, сьогодні маємо таку реальність, де багато чого вирішується в соцмережах. І, звичайно, це є проблемою в цьому плані, що це джерела, які не перевірені. І люди просто частина, дехто з тих людей, в тому числі в Польщі, вони, на жаль, вірять власне таким меседжам.
0: Ну і хотілося б зараз дати змогу і нашим глядачам теж почути Міхала Пшедляцького, журналіста на каналі TVN24. Він в етері українського фокусу розповів про важливість підтримки українців у Польщі, які потребують захисту від російської агресії. Він висвітлює це для західного світу. Давайте почуємо.
7: Ту в Рославі троє бандитів на українську пару поводують в мене в великий гнів, але з такою емоцією дуже важко розмовляти. Я думаю, може я може перший або наступний вже поляк, хочу в вашій студії хочу сказати по-українськи.
0: Дякуємо щиро.
8: Будь ласка, вибачте нам. Вибачте нам за ту ксенофобію і за зло. Лише через дружбу і повагу, взаємну повагу, ми зможемо розібратися за це зло, яке случилось. Будь ласка, вибачте нам. І чувствуйте, будьте в Польщі, у Польщі, як у себе вдома.
0: Це надзвичайно проникливий меседж. Ми так само свідомі того, що польське суспільство відіграє надзвичайно важливу роль в підтримці українців. І в абсолютній більшості українці можуть навести виключно позитивні приклади того, як польські громадяни допомагали українцям, які тікали від війни, які продовжують шукати прихистку. І так, ймовірно, на п'ятому році широкомасштабного вторгнення можуть бути певні проблемні питання, але хорошого, очевидно, теж більш ніж вдосталь. Тому що кожна мама, серед яких і я, яка вивозила свою дитину за кордон під час старту широкомасштабної війни, розуміє, що таке, коли ти бачиш польських прикордонників, і які роблять все для того, щоб хоч якось пом'якшити для тебе цей удар. Ну і далі все, що відбувається з такими вразливими категоріями, це теж про підтримку, про взаємоповагу і розуміння. І цього не викреслити з історії, це просто об'єктивний факт. Пане Петре, я хотіла б зараз сконцентруватися на питання, яке, можливо, вже трошечки могло би бути і призабутим, і нагадати, що польські громадські активісти запровадили ініціативу, за якою для Вінниці все-таки поїдуть автобуси, яких ми дуже насправді потребуємо, транспорт, логістика, все це надзвичайно зараз важливо для нас, кожна ця крапля є важливою в цьому океані, і польське місто Кельці готове відправити автобуси до Вінниці завдяки згадуваній мною ініціативі благодійного фонду «Синиці в Україні», який оголошував окремий збір коштів. Поляки таки придбали перші 5 машин, і про це в етері українського фокусу розповів організатор акції Томик Саак Сікора. Послухаємо.
7: Суспільство відповіло на наш збір так в Україні і у Польщі. Був хороший. Ми блискавично дуже швидко зібрали 160 тисяч золотих, і у цьому, вживаючи цей бюджет, ми намагаємося придбати якомога найбільше придбати автобусів для Вінниці.
0: Пане Петре, про важливість таких ініціатив. І ваша думка?
5: Звичайно, це дуже важливо, і це теж, мені здається, це такий аргумент, який показує насправді, як багато Поляків, вони підтримують власне Україну. Бо одне це, якби говорити, чи писати щось на Фейсбуці, в Іксі, висловлюватися там і десь, якби ширити цей антиукраїнський меседж. Але тут є реально, тут ми показали реальну акцію, тобто реальну підтримку, що багато Поляків є готових власне підтримувати в цьому часі і теж грошима власне Україну. І це не поодинока акція. Тобто я цілий час теж кажу про те, що власне багато Поляків цілий час передає кошти на підтримку України, на підтримку української армії, що є волонтери, які працюють. Мало того, ну є теж Поляки, які воюють на фронті, тобто це величезна підтримка, яка не зупиняється від спочатку повномасштабної російської агресії. І це дуже важливо. Ця акція теж дуже важлива в такому символічному плані, бо вона ясно показує, що насправді значна, мені здається, що насправді більша частина польського суспільства, вона розуміє, наскільки важливо є, власне, як є та польська важливо і та польська підтримка для України, для України, яка воює, для України, яка на цілий час захищається перед російською агресією. І тут є, ну це такий прямий доказ, але ми, звичайно, могли би навести набагато більше таких прикладів.
0: Дякую вам за цю важливу розмову, дякуємо за вашу роботу і за те, що залишаєтеся на лінії найголовнішого співпраці, взаємопорозуміння і взаємоповаги. Петр Андрусечко, польський журналіст, кореспондент газети «Виборча» в Україні. був в етері українського фокусу на Славі та для глядачів «Еспресо». Ну, а ми продовжуємо говорити про болюче і в той же час найактуальніше. Продовжуємо збирати інформацію, яка стосується вчорашнього російського обстрілу по території нашої країни, зокрема і по західній її частині. Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Львову 30 липня зросла до 38 людей. Ще одна людина загинула, повідомляють у Львівській обласній військовій адміністрації. За словами очільника Максима Козицького, на місцях влучань триває розбір завалів. Насправді Львів потерпає вже не вперше, проте ця атака відмічалася особливою цинічністю по відношенню до виключно цивільних об'єктів, до людей, які просто спали в своїх ліжках. Ну і просто зараз, нагадаємо, ми знаходимося в режимі напруженості через повітряні тривоги. Це стосується і української столиці. На старті цієї години була інформація про те, що Сумщина потерпає від російських балістичних ударів. Реактивні БПЛА фіксувалися в Київській області. Станом на зараз немає доступів до моніторів, але онлайн-карта свідчить про те, що тривога шириться. І, відповідно, загроза є як з півночі, так і з півдня. І буквально за кілька миттєвостей ми зможемо поговорити про те, що приготувала нам погода. Розкаже про це традиційно Наталка Діденко. Знаєте, навіть в найскладнішій ситуації дуже важливо чіплятися і орієнтуватися на щось постійне, вічне. Природа є, вона готує для нас свої плани, ну а ми вже свої під це підлаштовуємо. Погода в етері Слави та Еспресо.
9: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Нашу сьогоднішню зустріч, перш ніж ми поговоримо про погоду, яка очікується у завершальний день липня, ми з вами зазирнемо до околиці Києва, а зараз це навіть і не дуже вже й околиця, чесно кажучи, але колись це було село древнє і дуже цікаво. І ми насправді, ну, здавалося б, ніби все знаємо про Київ, написано дуже багато історичних матеріалів, але завжди є сенс і цікавість звертатися до якихось джерел і дізнаватися щось нове. Отже, село Вита-Литовська. Вита-Литовська – це колишнє село, бо зараз воно адміністративно належить до території Києва, столиці, на півдні. Між Пироговом, Пирогів, не забувайте, а не Пирогово, між Пироговом, Кончезаспою, Дніпром і Жуковим островом. Різні джерела, звичайно, як завжди, подають назву. Вітахотівська називалося, також ще була Вєта чомусь, але ось все ж, ну, тут джерела розказують і подають те, що це зі слів місцевих мешканців, але хто знає краще, чи хтось знає краще, як місцеві мешканці. І взагалі це там річка Вита і село Вита-Литовська. Чому Вита? Вита, тому що вона, Вита, в'ється. Наголос «витися», «витати». От, ну, це таке древнє слово, а часом древні слова ми чомусь ігноруємо. Тому Вита-Литовська, і ніяка не Віта, і не Віта-Литовська. І взагалі поселення на території існувало з часів неоліту. І ось, власне, з 1602 року фігурує воно як село Вита-Литовська. Ну, за легендами, за якимись такими джерелами, було засноване вихідцями з Литви, це вказує на, можливо, давніше походження з часів перебування Києва ще у складі Великого князівства Литовського. Село було засновано монахами Видубецького монастиря, а потім перейшло до, ну, відібране у власність Києво-Печерської лаври. Село не мало спочатку власної церкви, хрестили дітей, вінчалися, відспівали небищики у найближчій Хрестовоздвиженській церкві в Пирогові, у селі Пирогів або в Лісниках. А власна церква з'явилася десь близько 20-х років 20-го століття, ну, але зрозуміло, що доля її була сумна, бо вона проіснувала недовго. Ну і знаходилась вона недалеко від кладовища над дороги на місці теперішнього там магазинчику. Я хочу сказати, що церква вже у Виті Литовській є, вона чудова, гарна і естетично, і архітектурно, така справжня українська церква. Прізвище першого священника, от тоді, коли ще це там була церква, було Базилевич, в 30-му році зруйнували. Ще такий цікавий факт, що у 1903-1905 роках хотіли зробити поля для фільтрації, для очищення стічних вод, але активний спротив місцевого населення зруйнував ці плани. І ще також дуже цікаво, у 1916 по 1919 рік із Вити Литовські до Володимирського ринку в Києві ходила вузькоколійка. Потім, ну, дуже багато хто її знає, це з 46-го року її присвоїли назву Чапаєвка на честь Чапаєва, який ніколи тут взагалі не був, і не зрозуміло, що це за така Чапаєвка. Ну і на щастя, в 2018 році селищу повернули історичну назву. Ну і дуже, звичайно, цікавий факт. У 1905 році саме у Виті Литовській, колишній Чапаєвці, народився Серж Лифар, всесвітньо відомий танцівник та хореограф. Ось давайте цінувати своє, пам'ятати своє і ніколи не забувати. Йдемо до поведінки магнітного поля Землі. Сьогодні спостерігатимуться невеликі коливання, тому тут давайте ми надовго не будемо затримуватися, а поговоримо більше все ж про погоду, яка багатьох дуже-дуже цікавить, тим більше, що сьогодні вже 31 липня, як же липень цей завершиться? Ну, по-справжньому літньою погодою. Розпочинаємо ми із західних областей. Антициклональний характер погоди, можу сказати, що в усій Україні буде сухо і на заході також, без опадів, сонячно і спекотно від 29 до 33 градусів. На півночі України також переважатиме високий атмосферний тиск, дощі малоймовірні, 25-28 градусів. На Сумщині, на півночі Сумщини, можливо, десь 24-25. На сході України така невисока температура повітря, наприклад, порівняно із заходом, десь 23-26 градусів вище нуля, ну і без опадів, малохмарно. У центральній частині України без дощів, сонячно, 26-29 градусів вище нуля. У південній частині така ж погода, як, ну, і у більшості областей України, 25-28 градусів, бачите, на півдні навіть трохи ніби прохолодніше, як на заході. Ну і у Києві до плюс 28, плюс 29 градусів, без опадів, сонце, чисте небо. Весь оглядаємо, як завжди, ми європейський континент. У Лондоні сьогодні погода досить комфортна, плюс 26 градусів, мілимохарність без опадів. У Парижі спека трохи осіла, але, чесно кажучи, ненадовго. Сьогодні десь до плюс 30, суха погода. У Мадриді триває спека, 37 градусів вище нуля. Така ж сильна люта спека спостерігатиметься сьогодні у Римі до плюс 37 градусів сонячно. У Берліні спекотно і так трохи важкувата буде погода для людей із бронхолегеневими недугами, бо така нестійка атмосфера, 31 градус, дуже високо і є ймовірність дощу і грози. В Осло 22 градуси, тепла, суха погода, чудовий синоптичний комфорт. У Празі до плюс 29, мінлива хмарність без опадів, і у Варшаві сьогодні дуже спекотно, до плюс 33, плюс 34 градусів, і є ймовірність локальних короткочасних дощів з грозою. Ну, ось така синоптична ситуація на сьогодні, на 31 липня. Найближчим часом в Україні очікується, ну, от буквально вже з завтрашнього дня, з початку серпня, от початок серпня принесе в Україну спеку, подекуди навіть сильну спеку, тому, будь ласка, підготуйтеся до такої синоптичної ситуації, до такої погоди. Але, як завжди, ми разом уважно стежимо за новими свіжими прогнозами.
0: Дуже дякуємо Наталці Діденко за прогноз погоди. Ну, а я, користуючись нагодою останніх кількох хвилин нашого сьогоднішнього етеру, хотіла б зауважити надзвичайно важливу, таку дуже тенденційну історію. Про неї вже згадував в нашому етері Іван Кричевський. Російські військові застосували по селищу Радушне Криворізького району ракету виробництва КНДР вперше за довгий час, приблизно рік. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами попереднього розслідування трагедії. Нагадаємо, що в результаті цього удару по житловому будинку ніхто, крім собаки, в ньому не вижив. І мова тут йде про багатодітну родину. Це велика трагедія для всієї України, для старшого сина військового, який втратив всю свою родину. Якщо говорити про фактор Північної Кореї, то Reuters робить висновок з цього удару, що Росія могла отримати нову партію північнокорейських балістичних ракет для посилення атак по Україні. Сили оборони намагаються коригувати і кількість пускових установок, власне, російської балістики. Заводи виробники окремих деталей і загалом теж балістичного озброєння. Вочевидь, Росія потребує, так би мовити, балістичної підтримки з боку союзників і могла отримати таку підтримку з боку Північної Кореї. Крім того, Росія та КНДР вже близькі до завершення будівництва мосту через річку Туманна, який стане першим в історії автомобільним сполученням між ними. За кілька днів тому про це писало видання The Guardian. Новий маршрут може використовуватися для військових постачань між країнами для війни проти України. Мова йде про ширший транспортний перехід завдовжки 4,7 кілометра. Це включає і під'їзні шляхи. Обидві країни не приховують проєкту мосту, заявляючи, що він покликаний розширити торгівлю і туризм. Ну, а також президент України Володимир Зеленський 25 липня заявив, що Росія готує умови для розширення мобілізації, а також планує залучити ще 30 тисяч військових з Північної Кореї. Про це він тоді повідомив в своєму відеозверненні. Згідно із даними розвідки про російські плани на осінь, глава РФ Владимир Путін готує умови для розширення мобілізації. За неповних 7 місяців цього року до лав російських збройних сил надійшли 221 тисяча людей, в той час як втрати росіян у той самий період становлять майже 225,5 тисяч. З них 131 – це вбиті, 93 тисячі поранені і значна кількість поранень справді важкі. Росія потребує живої сили і готова приймати її від Північної Кореї. Але нагадаємо, що загалом стосунки двох держав обмежуються певними територіальними межами, і північнокорейські військові можуть воювати виключно на території Російської Федерації. Це фіксувалося, зокрема, і в Курській області. Словом, стежимо. Дуже важливі сигнали. Тут буде важлива і аналітика найближчим часом. Ми в українському фокусі вам будемо її забезпечувати. Я ж з вами прощаюся до понеділка в цій студії. Чекатиму на вас разом вже з Василем Зимою.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

окуляри на оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. А такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і ось ці дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготь і палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Не, безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді, оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ж знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
2: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Росія вбила поблизу Кривого Рогу багатодітну сім'ю, а у Львові ракети зруйнували багатоповерхівки. Дивіться все, що відомо про новий кривавий удар ворога. У Польщі поблизу одного з сіл впала російська ракета. Це сталося під час масованої атаки Росії по Україні. Випадок чи спланована провокація? Вночі в російській Пензі дрони атакували сортувальний центр маркетплейсу Wildberries. Нова серія страждань росіян і ударів по економіці.
4: Вітаю, я Андрій Сенчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми разом з нашими експертами аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Ну і також сьогодні ми традиційно проводимо опитування і цікавимося думкою наших глядачів. Сьогодні ми питаємо вас, чи достатньою, на вашу думку, є реакція Польщі на падіння російської ракети на її території. Варіанти відповіді – так, Польща діє виважено. Ні, відповідь має бути жорсткою. Це випробування для всього НАТО. Або стежу за розвитком подій. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, для цього, будь ласка, пройдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому підписатися на нас в соцмережах та поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми цієї ночі на 30 липня Росія мали пережили масштабну комбіновану атаку. Росія атакувала нас. Найбільше постраждали міста Львів, передмістя Кривого Рогу, а також Київ та Полтава. В Кривому Розі під час обстрілу загинула багатодітна родина. Російська балістична ракета влучила просто в приватний будинок. Місцева влада вранці повідомила, що з-під завалів, крім батьків, дістали 4 дітей, ще 4 дітей залишаються під завалами. Ну і, власне, зараз будемо мати свіжу інформацію з Кривого Рогу. Підкажіть мені, чи є вже з нами. Є вже з нами Ольга Гончар, головна редакторка онлайн-медіа-експерт КР. Вітаю вас, пані Олю. Я відразу принагідно хочу висловити співчуття у зв'язку з загиблими, зокрема, дітьми. Яка ситуація зараз? Чи є якісь шанси, що з-під завалів ще можуть бути врятовані люди?
5: Дякую вам за співчуття і також принагідно висловлюю співчуття всім, у кого загинули рідні в інших містах сьогодні, в інших містах України. Якщо говорити про Криворізький район, де сьогодні, власне, вночі, глибокої ночі Росія поцілила ракетою прямо по приватному будинку, то станом на приблизно 45-50 хвилин тому була остання з цієї теми публікація начальника військової адміністрації Дніпропетровської області пана Ганджі. Він написав про те, що станом на цей час відомо про трьох загиблих дітей. Також, ну, відомо, що це двоє дітей, власне, цієї багатодітної родини, і одна дитина – це онук загиблих дорослих. Власне, дорослі троє – це сім'я, це чоловік і дружина, які і були головами цієї родини. І відомо, що решту дітей поки що не ідентифікували, перебуваючи тоді, сьогодні вранці, на місці удару, ми трохи спілкувалися з людьми, які там були, і знаємо, що багато фрагментів тіл продовжували витягати з-під завалів, і за інформацією, знову ж таки, начальника військової адміністрації області, пошуково-рятувальна операція триває. Це моторошна трагедія, тому що загинуло стільки людей і загинуло стільки дітей. І крім того, зрівняний з землею і навіть гірше, там 3-метрова вирва на місці того будинку, де жила ця сім'я, цей будинок фактично вже не існує. І поряд іще один будинок, практично повністю зруйнований, також ми, перебуваючи там, бачили це. Дуже багато руйнувань навколо, а це абсолютно такий щільний приватний сектор передмістя Кривого Рогу. Це Криворізький район, це не власне Кривий Ріг, але це власне село. І дуже багато руйнувань. Відповідно, дуже багато людей в стані стресу. Повідомляли всередині дня сьогодні про близько 10 поранених. Одна жінка перебувала в тяжкому стані в лікарні. Тобто і поранених дуже багато. І, на превеликий жаль, от така кількість велика загиблих. І ще, судячи з усього, ця кількість буде збільшуватися.
6: Настільки великі руйнування, чи вже зрозуміло, чим саме росіяни вдарили по передмістю Кривого Рога?
5: Є інформація про те, що це була ракета «Іскандер». Власне, більшої, новішої інформації наразі немає.
6: Як в Кривому Розі взагалі зараз настрій в людей? Наскільки часто такі обстріли бувають в місті?
5: Складно сказати, якусь вивести статистику. Якщо дуже приблизно, то останнім часом частіше, ніж в попередні місяці, Росія обстрілює Кривий Ріг. Але це кожного разу великий біль, і навряд чи хтось рахує, скільки було прильотів і яких саме було. А щодо Кривого Рогу, як Кривий Ріг сприймає, уже повідомили, що на завтра в Кривому Розі оголошено День жалоби. Наскільки я пам'ятаю, можливо, пам'ять зраджує, але здається так, Дніпро так само оголосив День жалоби за загиблими от саме в передмісті Кривого Рогу. Ми бачимо велику хвилю співчуття, ми бачимо, що люди донатять на збір, який рідні загиблої сім'ї відкрили на організацію поховання. Ми бачимо, що для людей надзвичайно боляче це знати, чути, і ще й не в останню чергу, тому що це дуже близько біля Кривого Рогу. Багато людей неодноразово проїжджали через це селище, тому що, власне, це дорога до моря, яку ми, на жаль, досить тривалий час уже не знаємо. Проте для людей, для багатьох це дуже важливе селище, і для багатьох людей ще дуже свіжа в пам'яті трагедія 4 квітня 2025 року, коли загинули діти в Кривому Розі. І, звичайно, кожного разу це великий біль.
6: Дякую за те, що розповіли ці деталі, які справді дуже страшні, але мусимо про це говорити. До нас Ольга Гончар включалася в прямому етері з Кривого Рогу, головна редакторка онлайн-медіа-експерт КР. І ми будемо зараз рухатися далі. Я думаю про те, що буквально вчора ми з вами прощалися на тій ноті, що треба берегти себе, треба спускатися в укриття, але важко захистити себе в приватному будинку, якщо прилітає величезна балістична ракета, звичайно. І немає виправдання ворогу, який вбиває українських дітей, багатодітна родина, яка загинула сьогодні. Ця новина є і на перших шпальтах видань світових, але, звичайно, це не до кінця не може взагалі компенсувати той біль, звичайно, який є. Що ж, ми зараз також будемо говорити про Львів. Вже є підтверджені загибель одного чоловіка, продовжуються рятувальні роботи. І знаєте, що у Львів сьогодні атакували аж 22 крилаті ракети російські, і зруйнована багатоповерхівка частково. І зараз буде в нас на зв'язку Еліна Гоян, наша кореспондентка. Знаю, що Еля працює сьогодні, не спала фактично вночі, працювала самого з ночі, власне, і працювала. Елю, тобі слово, що зараз відбувається в тебе за спиною, яка зараз ситуація, чи є шанси, що під завалами ще можна когось врятувати?
7: Андрію, вітаю, вітаю наших глядачів. Львів досі оговтується від нічної атаки росіян. Зараз я перебуваю в залізничному районі Львова. І зазначу, що це один з найбільших спальних районів. Тут живе близько 125 тисяч мешканців. Росіяни влучили, цілили по житлових будівлях. І вже відомо, на жаль, про одного загиблого, як ви сказали. 36 людей вже дістали поранення, з них троє – це діти, наймолодшому 6 років. Будинок позаду мене частково зруйнований. Тут працюють рятувальники, ліквідовують наслідки ворожої нічної атаки. Також на місці працюють волонтери, які надають всю необхідну допомогу мешканцям будинку. І, направду, тут є дуже багато людей, які допомагають людям, в тому числі і їжею, і водою. Також відомо, що і бачила, як вибуховою бачила автівки, які зруйновані внаслідок вибухової хвилі. Вони частково і деякі згоріли повністю. Тому сьогоднішня атака – це тільки доказ того, що Росія безпощадно нищить людські життя, будинки, мешканців та тварин. Тому світ повинен бачити ці кадри. Андрію, у мене все, передаю етер тобі.
6: Що ж, дякую, Еліна Гоян була з нами. Нагадаю, що сьогодні працює, вона вже скоро буде як добу з включеннями зі Львова. І ми будемо зараз також говорити про особливості цієї масованої атаки. Загалом атакували Україну аж 74 ракети, 284 безпілотники різних типів. Самі росіяни вихваляються в своїх медіа, що це, можливо, була наймасованіша атака за всю війну. Також атакували і столицю. Цього разу столиця отримала менше, щоправда, ракет, ніж зазвичай, але, звичайно, не обійшли її увагою. І, до речі, в Києві досить серйозно поставилися мешканці до цієї масованої атаки. Зокрема, в київському метрополітені цієї ночі була зафіксована рекордна кількість людей в метро Києва. Сьогодні зустріли ранок аж 56 тисяч киян. От про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Вже довший час йдуть розмови про те, що, можливо, тут міська адміністрація мала би взяти на себе якусь лідерську роль із впорядкування, власне, самої якогось алгоритму розташування людей в метро. Метро, виявляється, не є гумовим, не всі люди можуть там знайти прихисток, навіть ті, які живуть поруч зі станцією метрополітену. Зрозуміло, що для цього треба ще дістатися до метро, спуститися. Недалеко не всі це можуть зробити. 56 тисяч. Ну і залишається знову гострим питання, звичайно, бомбосховищ. Ну, я нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, чи достатньо є реакція Польщі, адже поляки фактично вже не мають сумнівів щодо того, що до них прилетіла одна з російських крилатих ракет. Там вона вибухнула, там величезна вирва залишилася. Чи достатньо ця реакція? Так, Польща діє виважено. Ні, відповідь має бути жорсткою. Це випробування для всього НАТО. Стежу за розвитком подій. Також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях. Для цього перейдіть на одну з наших, будь ласка, трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Ну і я, знаєте, бачу, що написала Марина сьогодні, Данилюк Ярмолаєва, яка досить іронічно прокоментувала заяву Кощінського-Камиша, польського міністра оборони, який відомий своїми заявами, що Україна не вступить до ЄС з Бандерою,
8: І написала Марина, що раптом, і який написав сьогодні, що це була жахлива ніч, найважча ніч для польських ППО. І Марина, в принципі, мені здається, написала іронічно про те, що виявилося, що воювати з однією російською ракетою набагато складніше, ніж з мертвим Бандерою. Ну, але тема, до речі, Польща, можливо, ми ще сьогодні продовжимо так чи інак. Ну, а ми тим часом готуємося до наступної нашої теми. Чи це продовжимо цю тему, будемо зараз говорити про особливості саме цієї атаки, як я вже казав, що аж 74 ракети використали росіяни. Це не є рекордна кількість. Ми пам'ятаємо і більше 100 ракет, як росіяни могли запускати, собі дозволити на початку війни. Тим не менше, 74 ракети – це багато. І серед них головне, що є справді велика кількість, наскільки я розумію, балістики. От що важливо, але краще про це розповість, звичайно, наш авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій Богдан Долінце. Вітаю, пане Богдане.
9: Вітаю.
8: Власне, про особливості цієї масованої атаки, на що би ви звернули увагу?
9: Ну, якщо говорити про особливості, то в цілому ми бачимо, що на відміну від попередніх атак, коли в основному обирався лише один або декілька регіонів, зараз ворог фактично атакував

0: Іскандер або С-400КН-23 і декілька цирконів. Ось, але основна частина залишалася за крилатими ракетами, вище 60 одиниць це Х-101 калібр. Ось, і, звісно, значна кількість безпілотних систем, але значно менша, ніж в попередніх атаках.
1: Як протиповітряні ППО наші спрацювали, власне, сьогодні вночі?
0: Так, да, якщо говорити про ефективність роботи протиповітряної оборони, як ми бачимо, як завжди, дозвукові повітряні цілі, тобто це ворожі БПЛА різних типів та крилаті ракети з, як правило, високим показником протидії. І якщо говорити про балістичні цілі, то, на жаль, знову ж таки бачимо показник значно гірший, ніж ми звикли бачити статистику. Це в тому числі може бути пов'язано з дефіцитом протиракет.
1: Ну, я спитаюся, звичайно, і про цю ракету російську, яка злетіла на польську територію, і там вибухнуло поблизу села Тарнава колонія. Це Люблінське воєводство, не так далеко від українського кордону. Але чи поляки мали чим збити цю ракету? Кажуть, що це ніби Х-101. Чому не збили? Чому, як ви оцінили би заяву польських військових, зокрема міністра оборони в тому числі? Ну, не польського військового, а представника власне оборони польської, про те, що це була дуже важка ніч для польської ППО.
0: Ну, дивіться, ми бачимо, що українська система протиповітряної оборони знищила більше, ніж півсотні одиниць таких засобів. Ось, і в цілому, враховуючи, що всі протиповітряні сили з Польщі необхідно було протидіяти лише одній цілі, то дійсно це, на жаль, оцінка ефективності роботи існуючої системи протиповітряної оборони в даній країні, як повітряної, так і наземної компоненти. Ось, по-друге, якщо говорити про ці типи ракет, то маємо розуміти, що мова йде про фактично стратегічну крилату ракету типу повітря-земля, яка може здійснювати політ, огинаючи рельєф місцевості. Ось здійснювати політ на висоті, як правило, від 30 до...
1: Так, у нас розірвався чогось зв'язок. Зараз спробуємо відновити його. Нагадаю, що Богдан Долінце з нами на зв'язку. Авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій. Говоримо ми про особливості цієї саме атаки, ну, поки, бачите, балістичних ракет було відносно менше, а дуже багато застосували росіяни. Якраз таки крилатих ракет 50 фактично вдалося збити зі 74 загалом ракет. І полякам залетіла одна ракета, польське ППО не наважилося її збити. Не знаю, яких насправді причин. Поляків теж про це говорять. Ми будемо в наступній, зараз, до речі, наступною темою якраз таки поговоримо, що пише польська преса, що кажуть в польському інформаційному просторі про те, чому ця ракета не була збита і, зрештою, чи повинна якось Польща активніше реагувати, чи вони чекатимуть, поки не прилетить ракета, не знаю, там, центр Варшави, не дай Боже, і, звичайно, нікому цього не можемо побажати, і не накоїть такого лиха, на який вже доведеться якось реагувати. Ну, от будемо також про це зараз говорити. Ну, і нагадаю, що ми сьогодні питаємося якраз таки вашої думки, чи достатньою була реакція Польщі на падіння російської ракети на її території. Нагадаю, що впала вона в Люблінському воєводстві, це є воєводство, яке є межує з Україною. Є вже з нами, та є Богдан Долінце, повертається, пан Богдане, з поверненням, так би мовити. Отже, давайте продовжимо. Чи поляки мали чим збивати, чому не збили? І чому ракета, в принципі, залетіла?
0: Так, да, дивіться, по-перше, якщо говорити про саму ракету, то мова йде про стратегічну ракету, яка здійснює політ з огинанням рельєфу місцевості. Тобто, маємо розуміти, що такі ракети мають високу точність, абсолютно розуміють, де вони знаходяться. І це означає, що конкретна ракета цілеспрямована, здійснювала політ в напрямку відповідних територій. Ось, по-друге, враховуючи, що здійснює політ по так званій навігації по рельєфу місцевості, це означає, що дана ракета безпосередньо чудово розуміє, де вона знаходиться, куди вона здійснює політ. Ось, і точність уражень таких ракет складає десятки метрів. Друга важлива складова, якщо говорити про можливість протидії, то тут можемо, в принципі, говорити про те, що на сьогоднішній день Польща має значну частину компонентів протиповітряної оборони, тобто це і комплекси Patriot, це і літаки F-16, це і фактично наземна система Aegis протиракетна, тобто арсенал

0: є достатньо широкий. Ось і дійсно виникає велике питання, чому маючи такий арсенал і відповідні і авіаційні, і наземні компоненти, і комплекси протиповітряної оборони, полякам не вдалося відбити лише одну ракету.
1: Стосовно, власне, того, як географія цього обстрілу, останній раз по Західній Україні, здається, били аж в травні, більше зосереджені були на столиці українській. Чому зараз от така географія? Я бачив, що самі Міністерство російської оборони пояснює, що вони нібито мали якусь логіку руйнування логістики.
0: Ну, дивіться, якщо говорити безпосередньо по сценарії застосування, то маємо розуміти, що попередні атаки переважно здійснювали з використанням балістичних та аеробалістичних засобів ураження. Ось поточна атака була з використанням саме крилатих ракет. І варто не забувати, що ті балістичні засоби ураження, які має використовувати Росія, вони не можуть доставати до західних регіонів України. Тобто, якщо ми говоримо про відстань західних регіонів, то на сьогоднішній день ворог має лише крилаті ракети та безпілотні типу шахед, які здатні досягати до даних територій. По-друге, це виключно використання аеробалістичних ракет типу «Кінжал». Всі інші засоби ураження мають, як правило, дальність, яка складає там 500 кілометрів від точки запуску. Відповідно, ми бачимо, що вони не можуть досягати таких цілей. По-друге, якщо говорити про атаки саме по західним областям, тобто ми бачимо, що в цілому атаки були по всій території України, ось, тобто не лише по столиці. По-друге, ми бачимо, що ворог, в принципі, достатньо нечасто застосовує крилаті ракети безпосередньо по столиці, в зв'язку з тим, що більша кількість їх знищується, і в тому числі є спроможність відбивати балістичні удари. По-друге, якщо говорити про атаки безпілотниками, бачимо, частка безпілотників, так званих з реактивними двигунами, вона залишається стабільною. Ось, і це означає, що ворог продовжує розвивати цей напрямок, тому варто очікувати в подальшому скорочення частки звичайних безпілотників і продовження зростання саме реактивних безпілотників.
1: Я так розумію, що реактивні безпілотники теж мають свої вади, обмеження. Вони мають або менший радіус дії, або менший заряд, і плюс вони значно дорожчі. Але тим не менше маємо проблеми з тим, чим їх перехоплювати.
0: Ну, дивіться, дійсно, якщо говорити про реактивні безпілотники, вони в декілька разів є дорожчими, ніж звичайні шахеди, тому точно не варто очікувати, що вони будуть повністю витіснені. Ось, по-друге, все ж таки складність перехоплення реактивного яка співмірна зі складністю перехоплення крилатої ракети. І ворог це розуміє, адже цілі зі швидкістю більше 400 км на годину, як правило, не перехоплюються звичайними мобільними вогневими розрахунками та безпілотниками-перехоплювачами, які на сьогоднішній день існують. А розробка і поява так званих твердопаливних реактивних безпілотників-перехоплювачів перебуває на ранній стадії, і поки що ми не бачимо виробників або продуктів, які б запропонували ринку готові рішення, які б дозволили перехоплювати цілі, які летять на швидкостях 500-600 і більше кілометрів на годину. Але я шушав все, до кінця цього року такі рішення вже з'являться на ринку.
1: Ну і спитаюся також те, що росіяни якийсь час накопичили 74 ракети, чи це нам підказує, коли може бути наступний обстріл ракетний, серйозний, масований, чи їм потрібний якийсь час?
0: Якщо говорити про обстріл, то маємо розуміти, що загалом ворогу зазвичай необхідно від декількох днів і більше для підготовки чергової атаки. Це пов'язане з проведенням оцінки попередньої атаки, визначенням переліку нових цілей для атаки, безпосередньо підготовки самої інфраструктури, тобто це програмування засобів атаки, це їх логістика, доставка, підготовка до самого використання, яка, як правило, займає від декількох днів і більше. Зазвичай середній термін підготовки між атаками складає 5-7 днів, але враховуючи, що остання атака була переважно крилатими ракетами, балістичні засоби ураження було використано одиничні зразки, то наступна атака у разі, якщо буде якраз більша частина саме балістичних засобів та безпілотників, може бути набагато швидше, ніж ми очікуємо. Як правило, це може скласти від декількох днів там, до 5-7 днів до чергової атаки ворога.
1: Якщо вже казати зараз про майбутню зиму, яка точно має бути непростою, мусить бути непростою, на жаль. Президент Зеленський казав, що, власне, в Вашингтоні, що нам потрібно десь близько 300 ракет, якщо я правильно розумію, до систем Петріот. Чи це достатня кількість, чи в нас є шанс їх отримати?
0: Ну, дивіться, якщо говорити про відповідну кількість ракет, тобто це та кількість, яка була використана Україною протягом останніх зимових періодів, тобто ми розуміємо, що вона дорівнює спроможності ворога виготовляти та запускати відповідні типи балістичних цілей. І мова загалом йде про 4-5 місяців, фактично періоду, коли необхідно захищати відповідну інфраструктуру, ворог намагається максимально здійснювати удари саме по ній. Щодо кількості цих ракет, тобто мова йде насправді про шестимісячний період виробництва цих ракет в світі. Ось, і в цілому, якщо ми говоримо про зимовий період, то навіть у разі постачання Україні ракет лише з конвеєра, цього буде достатньо для того, щоб фактично відбивати зимові атаки ворога. По-друге, якщо говорити не тільки про виробництво, а й про складські запаси, то в цілому, попри те, що велика кількість цих систем була використана в світі, в тому числі під час бойових дій на Близькому Сході, все ж таки значна частина цих ракет знаходиться на складозберігання в Сполучених Штатах, і в цілому без шкоди для безпеки і оборони Сполучених Штатів може бути передана Україні у разі прийняття відповідних змін там до лімітів і запасів цих типів протиракет на складах тривалого зберігання.
1: Ну і була в нас презентація днями від пана Штілермана, засновника і головного інженера Firepoint, якоїсь ракети, і багато хто припускає, що це та сама українська балістика, яка чи то вже є, чи то вже накопичується на складах для того, щоб її використати там восени чи взимку. Ви, напевно, теж бачили це відео, яке можете тут свої міркування сказати.
0: Ну, дивіться, ми бачимо, що загалом Україна впевнено рухається до появи цілої сімейства українських балістичних засобів ураження. Ось ми бачимо, перші балістичні українські ракети були використані декілька років тому ще. Ось ключовим обмежувачем тоді і зараз залишається їх масштабування. Ось і поява приватних та державних комплексів, які будуть здатні завдавати ударів на глибину від 300 до кількох тисяч кілометрів саме балістичним засобом ураження, вона є важливим, адже це та довга рука, що швидка рука, якої так не вистачає. Адже навіть ті далекобійні ударні безпілотники, які системно на сьогоднішній день працюють над скороченням військово-промислового та економічного потенціалу Росії, вони не дозволяють настільки ефективно це робити, як це робить балістика. По-друге, якщо говорити про самі засоби ураження, то маємо розуміти, що ті типи ракет, які розробляються та використовуються, вони, в принципі, на сьогоднішній день в достатньо швидкі терміни з урахуванням того досвіду тієї матеріально-технічної бази, тих інженерів та тої конструкторської документації, яка була в Україні ще з радянських часів, дозволяє дуже швидко не тільки розробити відповідні рішення, а в тому числі і масштабувати їх виробництво.
1: Що ж, дякую дуже за експертизу, за розмову, за аналіз. Богдан Долінце, авіаційний експерт, був з нами, кандидат технічних наук в сфері безпілотних технологій. Я нагадаю, що ми сьогодні опитуємо наших глядачів. Наше питання звучать так, чи достатньо є реакцію Польщі на падіння російської ракети на її території в Люблінському воєводстві, впала ракета Х-101. Ну і варіанти відповіді так. Польща діє виважено. Ні, відповідь має бути більш жорсткою. Це випробовування для цілого НАТО. І стежу за розвитком подій. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього прийдіть, будь ласка, на одну з наших трансляцій. Та не забудьте при цьому проголосувати та поставити лайк. Ну, а і ми продовжимо, власне, просто зараз тему реакції Польщі і падіння російської ракети на її території. Це вже не якась випадковість. Щойно слухали ми експерта про те, що він каже, що важко собі припустити, що ракета мала би стратегічно відхилитися від курсу, оскільки її точність це є десятки метрів влучання. І є вже з нами Євген Приходько, головний редактор порталу «Слава ТІВІ». Вітаю, Євгене.
2: Вітаю.
1: Ну, в нас сьогодні багато хто іронізує над словами польського міністра оборони про те, що це була дуже важка ніч для польського ППО. Чи така сама іронічна реакція також є і в польському просторі, чи більше? Які думки загалом лунають?
2: Ну, звісно, такі заяви і теж пости, які ми іноді бачимо з польського, які українці в Україні бачать з польського боку сприймається так, як ви сказали, тому що наші суспільства все ж таки живуть в різних реальностях, так, Польща в мирній, Україна, на жаль, щодня переживає так російські обстріли, і ці реальності ось іноді перетинаються в соцмережах, і ми бачимо це на прикладі різних тем, де ми, ну, все ж таки ось є зіткнення цих реальностей і цих різних емоцій. Ну, в Польщі, звісно, ця ситуація сприймається серйозно, тому що це черговий так подібний інцидент. Пам'ятаємо, в минулому році на територію України залетіло понад 20 російських дронів. Зараз ось майже через рік маємо російську ракету, яка на 100 кілометрів залетіла в повітряний простір, так і впала, як ми бачимо на фотографії, в полі недалеко, 45 кілометрів від Любліна. Тож на місці працюють відповідні служби. Також, що варто підкреслити, Генпрокуратура так України запропонувала свою допомогу, оскільки Україна є дуже, ну, на підставі так років великої війни цінний досвід у цьому, і фахівець з України вже прямує на місце влучання ракети у Польщі, щоб допомогти польським колегам. Польща відгукнулася так на цю допомогу. Тобто польські та українські фахівці будуть працювати разом на місці влучання цієї російської ракети. Якщо подивитися на політичні емоції, так, то реакції, то сьогодні і прем'єр Туск, і міністр оборони Владислав Кознякамиш, окрім того, що розповідали так населенню про те, що сталося, якою була реакція військових і служб, теж підкреслювали, що це теж нас якби змушує, і ми повинні допомагати ще більше Україні, ще більше передавати ракет до систем ППО, до Петріотів, так, щоб ці ракети збивали Україна, і, ну, щоб не страждали так цивільне населення.
1: Оце власне питання російської ракети, яка летить вже територією Польщі. Питання збивати чи не збивати. Наскільки воно зараз гостро ставиться, хто його ставить і які є відповіді?
2: Туск розповів сьогодні деталі, так, як що відбувалося вночі в повітряному просторі. За його словами, цю ракету на території ще України супроводжували і намагалися збити українські винищувачі. Коли ракета наближалася до кордонів Польщі, за неї теж уже наближався український винищувач, але за 20 секунд до кордону він був змушений розвернутися, я так розумію, щоб не залетіти в повітряний простір іншої країни. З іншого боку, у бік ракети вже летів польський винищувач F-16. І, за словами прем'єра, і те, що йому, скоріше за все, передали військові, існував ризик, що у разі, якби був випуск ракети з польського винищувача і поблизу з іншої сторони був український винищувач, міг бути ризик, наприклад, влучання в український літак. Відповідно, відразу цього рішення не було ухвалено. По-друге, теж Туск сказав, що, ну, є населені пункти, ракета пролітала над заселеними територіями. Відповідно, збивання ракет відбувається над територією незаселеною, так, щоб ніхто не постраждав. І коли тільки F-16 вже там майже була ідентифікація, відбувалась би ідентифікація цього об'єкту, то ракета зникла з радарів. Тобто вона впала в це поле, це тривало 6 хвилин, наскільки ми можемо бачити по повідомленнях, що було о 3:40 порушення повітряного простору, о 3:46 вона вже зникла з польських радарів. Таку версію подій розповів сьогодні прем'єр Туск, і про те, що тут, за його словами, немає якби найкращих рішень, є ризики, і військові ухвалюють ці рішення на підставі, ну, свого бачення.
1: Ну, а які версії, як ця ракета, в принципі, опинилася над Люблінським воєводством? Чи це була провокація росіян? Про що тут кажуть?
2: Ну, наприклад, міністр закордонних справ Радослав Сікорський сказав, що не можна виключати жодну з версій, оскільки триває слідство. Так, Туск сьогодні сказав, що оскільки, ну, по-перше, був масований обстріл України, по-друге, біля повітряного простору Польщі був іще інший об'єкт, але біля кордону він розвернувся далі на територію України, то є підстава, можливо, що це якась випадковість. Ну, з іншої сторони, бачимо теж заяву Сікорського, що не можна виключати жодну з цих версій. Так чи інакше, ми бачимо, що російська дезінформація, все це використовує на свою користь. Зараз поширюються наративи, які, наприклад, знову ж таки звинувачують і підв'язують до цього Україну. Наприклад, що пам'ятаємо, що вчора була зустріч у Любліні Туска з Зеленським. І ось, що нібито ось вчора була там зустріч, і поблизу цього міста прилітає ракета. Так нібито намагається якось зв'язати місце знаходження українського президента, його візиту в місце, з тим, що потім туди прилітає ракета. І такі інциденти розмухує російська дезінформація. В традиційних медіа, в якісних медіа, звісно, таких наративів немає. Повністю все базується на офіційній інформації. Але в соцмережах деякі ось користувачі, на жаль, десь підхоплюють такі наративи. Але так чи інакше переважає, ну, звісно, повністю теза про те, що це російська ракета. І саме вона злетіла і порушила повітряний простір Польщі.
1: А чи говорять в цілому п'яту статтю в цьому контексті НАТО, чи мають бути реакція також і союзників в таких випадках?
2: Ну, зараз взагалі вже якби ці дискусії про п'яту статтю не було сьогодні про це якось жодної мови, але так чи інакше, на прикладі багатьох уже останніх ось років, ми бачимо, що повітряний простір Польщі часто патрулюється спільно країнами-членами НАТО, там з винищувачами Швеції, там Норвегії, Німеччини. Так само сьогодні вночі там відразу підіймався вже літак, який би мав у повітрі дозаправляти польські винищувачі з Німеччини. Тобто ці всі ось такі інциденти супроводжуються скоординованою реакцією країн НАТО. Це було, це ось і сьогодні вночі відбувалося. Це відбувалося так також і під час минулорічного інциденту з дронами російськими, коли в повітрі були не тільки польські винищувачі, якщо не помиляюсь, там також були нідерландські на той момент і допомагали або з моніторингом, або також зі збиттям тих ГРБР, так пам'ятаємо, тоді залетіли в Польщу.
1: Ну і наостанок спитаюся, чи багато українців запитують, чи є реакція Навроцького. Я не знаю, чи він повинен висловлюватися, оскільки все-таки в Польщі це не є головна діюча особа, тим не менше, ну, принаймні за Конституцією, на час війни це теж головнокомандувач польських сил оборони. Чи була реакція Навроцького?
2: Саме так, за Конституцією Навроцький якби координує вже далі діяльність Збройних сил в воєнний час. У мирний час там саме друга стаття цього розділу Конституції, яка стосується Верховного Головнокомандувача, говорить про те, що у мирний час цим займається Міністерство оборони, і саме за посередництвом міністра оборони президент отримує відповідну інформацію у безпековому секторі. Це відбувається також у співпраці з Бюро національної безпеки, яке діє при президентові Польщі. Бюро національної безпеки сьогодні зранку так само відразу відреагувало, тобто це все ж таки орган, який діє при президентові Польщі. Звідти там підкреслили, що є комунікація прем'єра Туска і міністра оборони Владислава Косиняка-Камиша з президентом. Президент повідомили про всі актуальні всю актуальну інформацію, і ця комунікація відбувається. Це дуже теж важливе таке політичне повідомлення в контексті польсько-польському, бо ми знаємо, що польське суспільство досить поляризоване, польська політична сцена, і ця співпраця між урядом і президентом все ж таки, ну, не найкраща, але в безпековому секторі, ось власне під час таких інцидентів, все ж таки це працює. Не було ще політичної такої реакції якоїсь заяви на цю тему, але можливо, також у канцелярії очікують більше офіційної інформації від прокуратури, яка займається зараз слідством, і вже тоді на базі уже ґрунтовної інформації вийдуть зі зверненням. Тому що все ж таки це також було і під час попередніх інцидентів, що хочуть більше мати під офіційну інформацію, підставу вже на базі висновків розслідування, вже робити конкретні заяви і виходити так до зі зверненням до людей.
1: Дякую, Євгене. Євген Приходько був з нами, головний редактор порталу Слава ТВ. Говорили про реакцію Польщі, як там аналізують, як там реагують на те, що сталося. Прилетіла туди російська ракета Х-101. Її не вдалося збити, вона сама впала і здетонувала. На щастя, ніхто не загинув. Ну, а ми продовжуємо. В російській Пензі теж сьогодні не дуже була спокійна ніч. Дрони атакували сортувальний центр маркетплейсу, вгадайте назву, Wildberries. Спалахнула пожежа масштабна. Під удар потрапив також і російський оцей маркетплейс, близько 90 тисяч квадратних метрів. Цей логістичний центр є одним з ключових габів Wildberries, який обслуговує Приволжський федеральний округ. І, власне, про зараз впливи цих кінетичних санкцій, як часто це називають іронічно експерти, на економіку Росії, будемо зараз говорити. Буде в нас Сергій Фурса, інвестиційний банкір і фінансовий експерт. Я сьогодні бачу свіжі прогнози про те, що в кращому випадку 0% буде приріст російського ВВП. Що це означає? Це означає стагнацію, очевидно, економіки. Але також, як це буде відбуватися на здатності росіян, зокрема, наприклад, виробляти ці ракети. Я бачив також статистику, що залишається невеликий приріст там, на рівні там, до 4% здебільшого. Це лише такі галузі, як металеві якісь там предмети, це мається на увазі ті самі снаряди, а також комп'ютери, комп'ютерна техніка. Ну, ми знаємо, що росіяни жодних комп'ютерів не виробляють, так що це, звичайно, мікросхеми і плати, напевно, разом з китайцями, які вони роблять для своєї техніки. Ну, принаймні, вже подивилися, чим був напічканий цей орєшник, і виявилося, що він вже фактично складається з російських деталей і білоруських. Сергій Фурса вже з нами, інвестиційний банкір, фінансовий експерт. Пане Сергій, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Цієї ночі черговий був вражений маркетплейс, великий, власне, на 90 тисяч квадратних метрів, Wildberries. Чому ми продовжуємо бити по цьому Wildberries'у? І які є прямі наслідки цих ударів, і які, можливо, приховані, розтягнуті в часі?
2: Дивіться, чому ми б'ємо саме по Wildberries, не маю жодного уявлення. Дуже багато конспірології з цього приводу, але не знаю. Чи це впливає на економіку Росії? Ну, звісно, впливає, бо там є прямі втрати, є непрямі. Чи очікуємо ми, що ці удари можуть, в принципі, призвести до колапсу економіки Росії? Ні. Там якихось відчутних втрат ВВП це не дає. Але це, зрозуміло, грає в мінус. І головне, це працює з свідомістю росіян. Бо коли ми, знову ж таки, говоримо про економіку, економіка – це завжди про настрої, завжди про очікування. І в даному разі так виглядає, що коли ми б'ємо або по НПЗ і виникає дефіцит, або по Wildberries і страждає широке коло малого бізнесу, то це має суспільний резонанс і додає суспільно негативних настроїв. А це вже дуже добре впливає на російську економіку з нашої точки зору, бо що таке економіка, зростання економіки? Це про інвестиції. Коли у вас є негативні очікування або негативні настрої, що тотожня, то ви перестаєте інвестувати. Виводити гроші за кордон, ви просто перестаєте інвестувати. А коли ви перестаєте інвестувати, то у вас немає нічого, що дозволяє економіці зростати. І таке порочне коло, бо падіння економіки призводить до ще більш поганих настроїв і так далі, і так далі. Вийти з цього дуже важко. Тому я розглядаю ці Wildberries як те, що покращує настрій українцям зранку, і те, що створює погані економічні очікування на Росії, як основну історію.
1: Багато пишуть експертів, всяких, зокрема, і російських утікачів, емігрантів, про те, що цього року дуже багато великого бізнесу виходить, намагається вийти російського з Росії, виводить капітали, виводить якось інвестиційні кошти, активи. Чи це правда? Ви це теж бачите?
3: Ну, я точно цього не бачу, я не можу цього бачити. І насправді оці хороші росіяни, які втікли і на грантах сидять, також цього не бачать. Тому вони просто іноді говорять те, щоб їм давали наступні гранти. Але що ми можемо говорити по бізнесу? Є російський фондовий ринок. І на момент минулого тижня він падав 18 тижнів поспіль. Да, це вже річ в собі така собі, там нема зовнішніх грошей, і це не є таким ж індикативом, як там американська біржа чи лондонська біржа. Але це показник, знову ж таки, настроїв саме бізнесу і людей, які дотичні до бізнесу. І коли у вас 18 тижнів поспіль немає приводів для того, щоб купити якісь російські акції, це певно демонструє в тому числі бажання позбутися російських активів. Але це не пряме свідчення. Прямих свідчень у нас, на жаль, немає.
1: От ви сказали про 18, я маю ще одну ілюстрацію з цією цифрою. Прочитав сьогодні, що 18 НПЗ російських просто зараз не можуть відновити свою роботу. Причина в тому, що начебто французька і американська розвідка дають настільки точні дані по больових точках кожного конкретного НПЗ, що їх не встигають відновити, тому що там просто знову руйнують якісь щось, якусь слабку ланку в цьому складному технологічному ланцюжку, і воно знову стоїть і не працює. Але я прочитав також, що навіть зараз з роздутою страшною цією частиною військової оборонної оборонного комплексу в російської промисловості НПЗ далі, переробка власне нафти, займає 12% від цього промислового виробництва.
3: Я би сумнівався в цій цифрі. Давайте краще перевіримо, бо там переробка і ще щось. Те, що дійсно ці статті радують, і там, коли говорити про цифри, то зараз виробничих потужностей 45% в моменті виведено з ладу, впадіння виробництва на 30%. Це прям позитивні цифри, 30% падіння – це добре. Звісно, є ремонти, звісно, є імпорт, про який ми вже говорили, там з Індії і так далі, дуже часто про це згадуємо. Але тому зараз дефіцит зменшився. Але він присутній, і він продовжує тиснути на, знову ж таки, на ті самі настрої.
1: Ну, я тут завжди, знаєте, думаю про те, що сталося в 80-х, коли ніхто, навіть ЦРУ, не могли спрогнозувати, що раптом російська економіка починає складатися, як картковий будиночок. Чи ми зможемо спрогнозувати, чи в наш час все-таки це помітніше, попри те, що там засекречені якісь дані в російській там статистиці, макроекономіці і так далі?
3: На жаль, російська економіка просто набагато стійкіша, ніж економіка Радянського Союзу. Радянський Союз останні 5-6 років свого існування був в дефолті. І не було грошей, був шалений торгівельний дефіцит, в тому числі, який виникав через те, що не було чого їсти і імпортували їжу. Оце було найбільшим викликом насправді, і в певний момент часу продажі нафти вже не перекривали. І в результаті був і бюджетний дефіцит, і дефіцит торгівельний. Зараз на Росії, на жаль, є тільки один дефіцит – бюджетний. Торгівельного немає. Вони експортують не тільки нафту, вони експортують і продовольство. Ті зміни, які відбулися, перехід від совкової економіки до ринкової, зробив більш стійкою економіку Росії. Тому, звісно, це не означає, що вона ніколи не може потрапити в велику кризу. Може, да? Але ці процеси, які ми хочемо перенести з радянської економіки на російську, просто не працюють через те, що Радянський Союз закупав хліб і іншу їжу, а Росія продає хліб і іншу їжу.
1: Ну, в такому випадку цей бюджетний дефіцит, він набуває достатньо загрозливих вже розмірів. Чи може бути такий момент, що в них такий буде розрив касовий, умовно кажучи, в кінці року, що їм не буде чим його закрити?
3: У них завжди є центральний банк і можливість запустити друкарський верстат. І знову ж таки, звісно, це рано чи пізно закінчиться погано, да, і Венесел нам не дасть збрехати. Але якщо, наприклад, ми візьмемо Україну, 22-й рік, ми починали тоді перші місяці повномасштабного вторгнення друкувати кошти. І це відразу відобразилося на інфляції в Україні, девальвація привела і так далі. В Росії таких швидких реакцій не буде, бо, знову ж таки, профіцит торгівельний. В них заходять багато доларів в країну досі через те, що вони продають багато нафти. Да, цього року набагато менше, і якби не Трамп і війна в затоці, то було б ще набагато менше, але це все рівно плюс. І тому певний проміжок часу вони можуть собі дозволити друкарський верстат без негайних негативних економічних наслідків.
1: У нас на сам кінець вже 20 років, здається, негативне сальдо якраз таки. Зараз під час війни важливо все-таки якось його вирівнювати. Тим більше маємо зараз ситуацію з блокуванням морських портів росіянами фактично.
3: Ну, дивіться, ми не можемо це вирівнювати, особливо під час війни. Дуже багато йде імпорт, коли ми говоримо про торгівельний дефіцит. Тому що воєнного імпорту дуже багато йде, всіх цих компонентів, де дронів і так далі, і так далі, і так далі. Це ж супертехнологічний бізнес, з одного боку, а з іншого, це все складається з китайських компонентів. І це все треба завозити. І ми все розуміємо. І цей дефіцит, він не гнучкий. Ми можемо відвалювати гривню, це нічого не дасть. Тому, з одного боку, да, це негативно. І те, що відбувається з портами, це прям дуже боляче. Скоріш боляче для бізнесу, а не для макроекономіки української, а для бізнесу боляче і для тих, хто експортує руду, метал і аграрів. Добре. Але тут треба розуміти, що загальний платіжний, та у нас в плюсі завдяки підтримці наших західних партнерів. І резерви у нас на рекордному рівні, на кінець року очікується знов на рекордному рівні. І тому зараз це неприємно, але не смертельно.
1: Запитання на 10 секунд, точніше на відповідь. На що би ви поставили, що Путін раніше помре, чи російська економіка?
3: Я б хотів, щоб Путін.
1: Дякую за відповідь, дякую за розмову. Був з нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір та фінансовий експерт. Ну, говорили про вплив українських кінетичних санкцій на російську економіку і в якому стані вона є. Ну і нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Зараз я вам спробую коротенько підбити підсумки. Питаємося, чи достатньо Польща реагує на падіння російської ракети і вибух на їхній території. 13% кажуть, що молодці поляки виважено діють. Так, це поляки, напевно, голосують. Ні, відповідь має бути жорсткою. 41%. Може, це поляки голосували. Це випробування для всього НАТО 20-33, здається, відсотки. 13% просто поки що стежать за цими подіями. Продовжуйте стежити, і, можливо, у вас з'явиться вже розуміння і своя відповідь до кінця нашого етеру. Побачимося за кілька хвилин.

Команда тепер головне коротко розповідає про те, що дійсно має значення. Яна Явомельник, вітаю. У Львові рятувальники деблокували з-під завалів п'ятиповерхівки тіло 35-річного поліцейського, який загинув внаслідок ракетного удару. За даними поліції, чоловік працював інспектором служби 102 управління оперативного реагування. Російська ракета влучила в його помешкання, пошуково-рятувальна операція. На місці трагедії триває. Адже під завалами ще можуть перебувати люди. Керівник обласної військової адміністрації інформує, через ракетну атаку на Львів постраждали 38 людей, серед них троє дітей. Росія, ймовірно, отримала нові запаси північнокорейських балістичних ракет, що може призвести до посилення ракетних атак по Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на військове джерело після удару по Радушному поблизу Кривого Рогу, де загинули шестеро членів однієї родини. В регіоні оголосили день жалоби. За даними співрозмовника агентства, українські радари зафіксували траєкторії польоту, характерні для ракет КН-23 або КН-24. Точні висновки мають підтвердити результати дослідження уламків. Reuters зазначає, що це, ймовірно, перше застосування північно-корейської ракети майже за рік, що може свідчити про поповнення російських арсеналів. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Москва готується отримати від КНДР додаткові ракети, пускові установки та до 30 тисяч військових. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian зазначає, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначу, в ніч на 30 липня Росія запустила по Україні 358 засобів повітряного нападу, зокрема 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилося кілька українських міст. Під ранок ворог атакував БПЛА поштовий термінал у передмісті Харкова, інформує керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Сталося загоряння вантажного автомобіля. Інформації про постраждалих немає. Також на Харківщині через посилення російських обстрілів оголосили обов'язкову евакуацію жителів ще 9 сіл Старосалтівської громади, а родини з дітьми їх будуть вивозити примусово. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони регіону, повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації. Наразі в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей і 64 маломобільні особи. Для евакуації вже визначили маршрути, підготували місця для тимчасового проживання та залучили до процесу правоохоронців, рятувальників і волонтерів. Влада закликає не зволікати з виїздом і скористатися можливістю евакуації до безпечніших районів столиці. І вночі Росія запустила по Україні 255 ударних безпілотників, зокрема БПЛА типу «Шахед», «Гербера» і дрони інших типів, інформують в повітряних силах ЗСУ. Наші оборонці неба знищили 195 ворожих цілей, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. Президент США Дональд Трамп поки не ухвалив рішення, чи надавати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. В інтерв'ю Financial Times він зазначив, що Вашингтон розглядає це питання і наголосив на необхідності обережно ставитися до передачі ліцензій на таке озброєння. Ця заява пролунала через 2 дні після зустрічі Трампа з президентом Зеленським в Білому домі. Там сторони обговорили виробництво ракет Patriot та інші оборонні проєкти. Водночас Трамп підкреслив, що головною метою США залишається завершення війни Росії проти України, а не розширення виробництва зброї. За його словами, найближчими днями американські спецпредставники Джаред Кушнер і Стів Віткоф можуть вперше відвідати Україну. Євросоюз спрямує 2,5 мільярди євро на закупівлю для України 16 шведських винищувачів «Гріпен». Кошти виділять із траншу в 3,5 мільярди євро –
який Україна отримала в межах оборонного кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. За даними джерел, перші нові літаки Україна очікує отримати в 2027 році, а вже у 2026-му Швеція безоплатно передасть винищувачі «Гріпен» попередньої модифікації зі складу своїх повітряних сил. В Єврокомісії підтвердили, що частину коштів спрямують саме на закупівлю літаків, однак офіційно не уточнили їхню кількість. Водночас в ЄС вже анонсували нову оборонну допомогу для Києва найближчими тижнями. В свою чергу Польща розглядає нову пропозицію України щодо передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на безпілотники. Про це повідомила заступниця міністра оборони сусідньої країни Пауліна Сопковяк-Чернецька, зазначивши, що конкретна відповідь української сторони вже кілька днів перебуває на розгляді уряду. За її словами, рішення щодо угоди має ухвалити міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, а остаточна відповідь очікується протягом найближчих кількох тижнів. У Варшаві також наголосили, що переговори щодо МіГ-29 насамперед ведуть із Україною, попри зацікавленість Болгарії в придбанні цих літаків. Раніше польська сторона заявляла, що домовленість про обмін винищувачів на безпілотні технології залишається цілком можливою. Україна отримає від Польщі всю можливу допомогу. Якщо треба, ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, Україна бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави є підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. А винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. У Польщі затримали 46-річного чоловіка, який публічно ображав і погрожував двом громадянам України під час будівельних робіт поблизу Кракова. За даними поліції, інцидент стався 24 липня. А наступного дня постраждалі звернулася із заявою до правоохоронців. В соцмережах поширилося відео, на якому чоловік називає українців образливими словами, закликає їх йти на війну і вигукує проросійські гасла. Поліція опрацювала записи з камер спостереження, опитала свідків і відкрила провадження за фактами погроз і дискримінації за національною ознакою. Компанія, де працював затриманий, повідомила, що після інциденту його звільнили. У Волгоградській області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод «Лукойл», «Волгоград», «Нафтопереробка» та розподільчий центр «Валберіс». На об'єктах спалахнули пожежі. Губернатор області підтвердив атаку, повідомивши про займання на підприємстві паливно-енергетичного комплексу та складських приміщеннях у Волгограді. За даними російських телеграм-каналів, під ударом опинився один із найбільших нафтопереробних заводів та розподільчих центрів у області. Це вже не перший удар по логістичній інфраструктурі «Валберіс». Напередодні дрони атакували сортувальний центр компанії в Пензі, а раніше повідомлялося про атаку на склад у Рязані. Інформація про наслідки ударів уточнюється. Удари України по російських нафтопереробних заводах мають довготривалий ефект, а окремі підприємства не відновили повноцінну роботу навіть через рік після ударів. Про це пише Financial Times із посиланням на дослідження, яке аналізувало рівень нічного освітлення. Навколо 29 найбільших НПЗ Росії як показник їхньої активності. Після перших ударів інтенсивність роботи заводів різко знижувалася, а на об'єктах, атакованих у 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Дослідники зазначають, що удари по інших військових чи транспортних об'єктах не мали такого тривалого впливу. Раніше повідомлялося, що через українські атаки переробка нафти в Росії впала до найнижчого рівня за останні два десятиліття. Такими новини були сьогодні. Кажу вам до зустрічі. Попри все, вірте в себе та боріться за нашу країну.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Це спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали отаку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір? Сама приставка, потім є тут ще шнур, оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди ось ці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму, от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От уявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує, тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
7: Захищала Україну.
8: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
9: Сірий, давай.
10: Неможливо нас догнати. Нова тактика російських пілотів.
11: Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують від штопора.
12: Вражає екран і тільки бачу кусок неба, і все, після чого.
13: Зліт.
10: Дронами камікадзе атакують і доставляють бензин і тушонку.
11: Логістику наші суміжники перебили. Автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку.

0: Російські дрони на оптоволокні летять на 50 кілометрів.
1: Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.
0: Чи врятують антидронові сітки Херсон?
2: Дівчата, здається, дрони.
3: І що, так постійно?
4: Да.
5: Сірий, давай.
6: І заморожує пію ударно. Буде зараз по цій люди.
7: Що кілька хвилин на Херсон летять російські дрони. Це перехоплення їхнього відеосигналу. На екрані ми бачимо те, що бачить російський пілот БПЛА.
1: Це перехват. Ми бачимо, як ворог залітає до нас. Цими перехватами працює і РЕБ. Її зараз придавили. Має десь впасти без влучання запланованої цілі, там, де вона хотіла зайти. Як птахи. Одна за одною заходять.
7: Екіпаж дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ передусім полює на ударні крила противника та розвідувальні дрони. Молнії, Зала, Орлани, Суперкам.
8: Ваша готова?

0: Балконное.
1: Пілотно-позивний шкіпер в небі над Херсоном вистежує російську молнію. Анатолій на позивний Гопри його коригує.
2: Лоба, у вас покатовані молнії, там нічого, ні радарний не похвачує, не б'ється, ніде.
1: Російські екіпажі ППЛА спеціально шифрують відеосигнал та йдуть буквально всліпу, каже морпіг. Ось як цей. Щоб під час перехоплення українським військовим було складно вирахувати маршрут та збити дрон противника.
0: Зужає екран. І тільки бачить кусок неба, і все, більше нічого. І що, ну, не вона не бачить, зараз куди вона летить, ні ми не бачимо.
3: Ні, правіше. Ні, назад. Прямо, так. Прямо на баржу.
4: Прямо заходимо в баржу.
1: Російські пілоти, окрім цього, почали використовувати ще одну тактику. Дрон набирає максимальну швидкість понад 170 км на годину і стрімголов падає вниз. Наздогнати їх тоді FPV-перехоплювачами неможливо.
5: Швидкість дуже велика. Тобто він як підходить до нашої лінії зіткнення. Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором. Ми не можемо їх догнати так, і вони попасти не можуть. Тобто вони цим якось користуються, але ефективність 50 на 50, так виходить у них.
1: Молнії в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще восени 2025-го, каже шкіпер. Ці дрони «Камікадзе» російська армія використовує як для атак та мінування, так і для доставки провізії.
6: Зліт.
5: Вони використовують молнії як і доставку для себе. Логістику наші суміжники перебили, автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку. Бензин, тушонку, ну, продукти вони на молніях доставляють. Те, як залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидують...

0: Херсон все більше затягують антидроновими сітками, адже кількість дронових атак по місту лише зростає. Якщо раніше в середньому в бік міста російські війська випускали близько 400 дронів, то зараз ця кількість зросла до 800. В травні нинішнього року уряд України виділив 96 мільйонів гривень на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах міста та області. Це має допомогти захистити Херсонщину від постійних атак безпілотників та вберегти життя людей, запевняють у військовій адміністрації.
1: Ну, в середньому, як ми рахували, це десь 15 поранених в день. Тобто можемо рахувати, що це там 150 це за 10 днів. Та, ну, тут приблизно 300-400 за місяць це поранених. Тобто, ну, і загиблих приблизно там 10% десь завжди є серед них. Тобто така у нас сумна статистика.
0: Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков каже, якщо за добу вони зафіксували майже 850 дронових атак по області та місту, то 95% безпілотників противника ЗСУ вдалося знищити. Проте антидронові сітки рятують не завжди. Російські пілоти примудряються залітати і під них. Ось цю автівку російський дрон атакував по обіді. Він обійшов сітки, зайшов з боку під ними і влучив у неї, поцілив. Коли автівка рухалась по цій дорозі, водій постраждав.
2: Дівчата, здається, дрони.

0: І що так постійно?
1: Так. Да.
2: Це Дніпровський район міста, так звана червона зона.
3: Дрон влучив прямо в автівку. Жінка, вон мертва.
2: Російські війська відкрито заявили, що будь-який рух тут вони вважатимуть своєю законною ціллю. Як атакують громадський транспорт, швидкі, цивільні авто та перехожих, вони публікують у своїх телеграм-каналах.

0: У дворах спалення автомобілі та оголошення ховати автівки під сіткою від дронів.
1: Іди сюди, підарабо. Ми зараз почули звук дрона, він тут десь над нами. Наче полетів.
2: Дрон?
1: Що, тобі то дрон?
2: А ви не чули?
1: Я можу
2: почути. А ви звикли вже, не реагуєте?
1: Та за мною впігналася, не отреагувала, поэтому вже привик.
0: Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон має статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60

0: тисяч людей, із них понад 4 тисячі – це діти.
1: Для вас лише це дрони літають?
2: Ось мурашки. Ви тільки слово сказали, часто вже ось мурашки лають.
3: Часто це таке слово. Щохвилини, посекундно. Ось щойно пролетів.
2: Пролетів.
1: Ми чули.
2: Дивимося, пролетів, слава Богу. Зая, от представ, у хаті висидіть 24 часа. От нєт-нєт, та й вискакуємо трошки, посидимо, тікаємо. Хочеться ж трошки на воздух. Ось ще цвіточками займаємося.
4: Що воно, за огородиками.
3: За огородами доглядаємо, палісадниками.
0: Це горить FPV-дрон посеред базару. Він залетів під захисну сітку. Та місцеві вчасно перерізали оптоволокно, каже продавчиня Наталя.
1: Візюшу!
3: Пощастило, що хлопці зламали, перерізали оптоволокно, і він втратив керування. Це єдине. Безстрашні наші хлопці, тут були наші чоловіки.
5: І перерізали оптоволокно.
6: Поки він летів?
3: Поки він летів, перехруснули і все, і він падає. Пощастило, що він не вибухнув далі.
0: Саме дрони на оптоволокні – одна з найбільших загроз. Адже їх неможливо виявити детектором, проти них не працює РЕБ. Російська армія збільшила оптоволоконні катушки до 50 кілометрів, тож такий дрон може залітати далеко за місто. Як протидіяти цим технологіям, рішень поки немає, каже Олександр Толоконніков.
7: Більшість вони зараз просто кошмарять населення. Кошмарять, залітають вже в житлові квартали. Раніше можна було б сказати, що вони там шукають військові цілі, і вони це постійно комунікують. Але це смішно, тому що коли бабуся йде по вулиці, вони атакують її дроном, просто тому що, щоб дрон хоч в когось влучив, бо вже заряд закінчується. Ну, це дійсно жахливо, і більшість, десь до 50% дронів на оптоволокні, які не можна не подавити, не детектором виявити, щоб хоча б зрозуміти, звідки, куди він летить, щоб його збити. А відповідно, від них тільки сітки і випадкові вогневі групи, які можуть їх збити.
0: А от шахеди та гербери здебільшого оминають Херсон. І це видно на екрані монітору. Командирка батареї перехоплювачів БПЛА 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дар'я Ніколенко каже, це не випадково. Лише за квітень вони збили понад півсотні таких безпілотників.
8: От скільки б не пройшло через нас, в 98% ми уражаємо все, що летить через наше місто. Ось тому на сьогоднішній день дуже образливо те, що ми дивимося, що дуже велика кількість зараз пішла там на Західну Україну, на Центральну Україну, і всі пішли, оминаючи Херсон так, щоб ми не дістали. Вони розуміють, що є в нас тут засоби, розуміють, що є в нас тут люди, які зустрічають, да, мої екіпажі. Тому зачасту вони просто оминають Херсонщину. От Херсон оминають, і вони там через там Миколаївську область там пролітають. Літають якось, да, от там, або через море на Одесу і так далі.
0: По шахедам та герберам екіпажі працюють швидкісними дронами-перехоплювачами, які, на відміну від FPV, здатні розвинути швидкість до 170 км на годину і наздогнати безпілотник.
8: Типу FPV вони вражають наші там цілі, такі як от молнія, як ну більш дешевші, да, от такі от засоби. Антишахедні у нас перехоплювачі, да, це зенітні перехоплювачі. Антишахедні це у нас в основному на мобільних групах це йдуть стінги, денні і нічні. Далі страйкера міні, вони теж по цілям ті, які от антишахедні, да, як ми говоримо. Також П1 САН, теж антишахедні. Вибухівка тут в антишахедних там півкіло. Вибухівки для того, щоб згідно тої величини, яка летить, щоб можна було і 100% вразити.
0: Дар'я сама родом з Херсону. 24 лютого 2022 року вона вивезла з міста доньку та маму, а сама повернулась. Волонтерила, переховувала військових, та передавала інформацію підрозділам ЗСУ.
8: Мама моя не знала про те, що я знаходжусь в Херсоні. Я сказала, що пішла волонтерити. І коли вже почали обшуки і шукати, я в списки попала до під, я думаю, ви заблюрите. Ось тоді мені довелося вже виходити. Виходили через Білозерку із частиною ТРОшників. Дуже тяжко виходили. Це було і по підвалам ховались, і по там дахах, і тікали, і по-різному було. Але все ж таки ми вийшли.
0: Після виходу Дар'я приєдналась до лав ЗСУ. Спочатку служила в Миколаєві, а потім повернулась захищати рідне місто.
4: Плюс, плюс.
6: До бою.
4: Пішли. Плюс. Все. Жека, порох. Руки.
9: Гармата! Пусти!
0: Це гармата Д-20 152 калібру радянського зразка.
4: Будинок вона може розібрати.
0: Володимир на позивний Монтана від початку повномасштабного вторгнення боронить Херсонщину. 3 роки він був в піхоті, брав участь у боях за звільнення Херсона та Дніпровських островів.
4: Я саме перший з хлопцями заходив на ліву сторону, коли звільняли ліву сторону. Потім отримав поранення на 6-й день. Мене розібрала співішка трошки. І мене евакуїрували на лодки з лівої сторони.
10: А що там відбувалося тоді?
4: Бої були. Вони хотіли закріпитися заново на лівій стороні під мостом, зайняти свої позиції. Після, коли вода зійшла, коли після підриву ЄС, ну, дамби, вони хотіли повернутися на свої місця. Але, ну, ми їх, як би, з побратимами всі дружно вибили оттуда і закріпилися ми там під мостом. І там тримали бої. Ми тримали праву сторону, а погранці ліву сторону моста Антоновського на лівій стороні.
0: Тепер він старший навідник гармати. Їхні цілі – це штурмові групи піхоти противника, логістика, техніка, пункти БПЛА та злітно-посадкові майданчики. Начальник артилерії та заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Червенков на позивний Єрихон каже, одна з першочергових задач – виявити позиції та бази пілотів РФ. Завдяки контрбатарейній боротьбі, додає начальник артилерії, вдалося зменшити кількість артилерійських обстрілів по місту та області.
11: От прям такий результат, який відчув на себе кожен житель Херсону. Є артилерія противника, яка регулярно обстрілювала місто Херсон, обстрілювала сусідні населені пункти, працювала. Виконував вони вогневі завдання, тобто навіть по житловим будинкам, тобто там хаотично було, навіть не можна було розібратися, що було взято за ціль, так сказати. І одним з досягненням бригади було знищено, пошкоджено, вибито зі строю більше 30 гармат противника на цьому напрямку. І продовжуємо в цьому напрямку працювати.
0: Виявити пілотів БПЛА та їхню розвідку складніше. На окуповане лівобережжя заїхала 50-та окрема бригада «Варяг». Це підрозділ безпілотних систем Збройних сил Росії. Саме після її появи посилилися атаки дронами на оптоволокні, каже заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. «Варяг» працює на відтяжці за 15-20 кілометрів від лінії фронта.
11: Там точки виліту розташовані набагато далі від лінії фронту порівняно з тими екіпажем, з тими розрахунками екіпажами, яких вони були тут до цього. І працюють вони більше, так сказати, хаотично. Бо як тільки заїхав цей підрозділ, там у нас по цивільному населенню в Херсоні значно збільшилось ураження FPV-дронами на оптоволокні, аналогом, та і просто ураження по ними скидами всякого зразка, іменно по цивільному населенню.
0: Позивний Анатолія Гопри – це скорочена назва його рідного міста. Гола пристань, яке нині окуповане російськими військами. Під час одного з перехватів відеосигналу російської молнії він побачив свій дім. Точніше те, що від нього залишилось.
12: Навіть не узнав спочатку, там просто так глянув і чиюсь там хату сусідську узнав, і я бачу цей квадрат темний. Оце тут колись була, чи був мій будинок. Так, увіш, так, навіть не знаю. Ну, от і все. Тепер у мене таке желання прям зайти туди з двох ног і сказати здрасте, я вернувся, коли я виїжджав. Я ж даже слов не маю, як це описати, таке чувство воно. Бачить, помнить, як там було красиво все, там, які там були праздники, проводились там. І це взагалі був красивий город, річка рядом, все таке маленьке, компактне. А зараз там просто випалена земля, все зруйноване, все розбите.
0: І саме це ще більше спонукає морпіхів протистояти російській армії та воювати за Херсонщину, додає Дар'я.
8: І ще більш мотивує так, але дуже боляче, коли щось не виходить. От прям коли противник іде на крок попереду в своєму розвитку і в кількості засобів, то це дуже болісно. І це дуже болісно сприймається, тому що рідне місто розбирають, і рідне місто горить. І рідні люди, да, от місто, мій будинок, моя там квартира, мій район, де я там росла, де моя дитина росла там. Це насправді, мабуть, являється як і мотивацією, так і своїм власним болем.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: У дальніх рукавах.
7: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
14: Як я тобі і казала, Кура Прокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Кура Прокс.
15: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
16: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
17: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
18: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
19: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
20: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
21: Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
22: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
23: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
24: Захищала Україну.
25: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
0: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
1: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
0: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучала поезія, жива музика та авторські читання.
3: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
0: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
4: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
0: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
24: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
25: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі. Але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся, не бійся, Мирося, Мирося», він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
1: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
0: Загинув він 11 серпня, це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. Тіло і весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
1: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
0: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
1: Родини викликають за списком одну за одною. І як би важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
0: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга, тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках. Бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
2: Син, це страшна розмова. Він сказав: «Мама, якщо щось я не почув».
3: Ти бачиш горить чи ні?
0: Що ні.
1: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
0: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах, більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, ну, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
1: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко змуженів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
0: Він був сказав: «Ти, головне, мене дочекайся». А я ще так пожартувала: «Ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся?» Не знаю, чому він так сказав: «Головне, мене дочекайся».
1: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе – у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще завдяки підтримці близьких та небайдужих людей піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
5: Новий гострий ремень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
8: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
10: Новий X-Black Vanilla? Клас!
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Рейніра наближається.
4: Ми показуємо всім її славу.
3: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: ночі Росія атакувала Україну сотнями дронів. Трамп поставив на паузу рішення щодо ліцензії на виробництво ракет «Петріот». А ЄС продовжив захист для українців до 2028 року. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росія вночі атакувала Україну. Понад 2,5 сотнями дронів ППО знищила більшість цілей, але є влучання, також загиблі і поранені. У Львові тривають пошукові роботи після удару по багатоповерхівці. 30 липня на Дніпропетровщині оголошено день жалоби за загиблою багатодітною родиною. Трамп відклав рішення щодо українського виробництва ракет для «Петріот». Президент США заявив, що Вашингтон розглядає можливість передачі ліцензії, але має обережно ставитися до таких технологій. Чи отримає Київ власне виробництво ракет-перехоплювачів? Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Нові правила передбачають додаткові вимоги для військовозобов'язаних, які вперше звертаються по статус. Що зміниться для українців, які тікають від війни? У ніч на 31 липня Росія запустила по Україні 255 ударних безпілотників. Удару завдали по відділенню нової пошти у Вінницькій області, у результаті чого постраждали 8 людей, 3 з них перебувають у реанімації. На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів Нікопольського району загинули 2 людей, ще 3 дістали поранення. Пошкоджено підприємство, автомобілі та приватні будинки. Під ударом був і поштовий термінал у передмісті Харкова. За попередніми даними, постраждалих немає. Тим часом у Львові триває ліквідація наслідків російської атаки 30 липня. Одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до 38. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої п'ятиповерхівки. А у Києві аварійно-рятувальні роботи завершено. В столиці внаслідок цього обстрілу загинула одна людина, ще 3 зазнали поранень. 31 липня днем жалоби оголосили у Дніпрі, Кривому Розі та Зеленодольській громаді. Через удар РФ по приватному будинку загинули батьки та 3 дітей багатодітної родини в селі Радушному Новопільської громади на Криворіжжі. Але загиблих може бути більше. Останки кількох осіб ще мають ідентифікувати. У селі біля будинку сім'ї Воронових провели хвилину мовчання і вшанували загиблих. Наталія Качуровська, кореспондентка Суспільного, з місця події, розповість більше. Наталія, вітаю. Тож, чи розібрали повністю завали і скільки загиблих ще мають ідентифікувати?
1: Вітаю, колеги. Власне, ми зараз стоїмо на цьому місці, на місці, де ще буквально вчора в день, позавчора в день, був будинок, стояв сніг. Тут жила багатодітна родина, в якій виховувалося 10 дітей. Ось ви можете бачити позаду мене квіти. Люди створили такий імпровізований меморіал, куди вони можуть покласти квіти, іграшки. Власне, сьогодні о 9-й годині місцеві жителі, родичі та сільська адміністрація прийшли сюди, аби покласти квіти, вшанувати хвилиною мовчання усіх загиблих. Через технічний збій гімн України не відтворився на динаміку. Відтак вони співали його самотужки. Це було чуттєво. Дехто плакав, дехто продовжував покладати квіти. Власне, у цьому будинку, в цей будинок родина переїхала менше 10 років тому. Тут виховувалось 10 дітей. Власне, в момент ракетної атаки 30 липня тут знаходились батьки. Це 41-річна Олена та 47-річний Артем разом із дітьми та 1,5-річним онуком. Усі вони загинули, їх тіла ідентифікували. Ще 5 ДСНС, працівники ДСНС намагалися знайти, однак знайшли фрагменти тіл дитячих. Їх направили на експертизу і їх намагаються провести генетичну експертизу та намагаються їх ідентифікувати. Поховання попередньо анонсували на понеділок, однак не знають, чи це остаточний обраний день. Рятувально-пошукова операція тут тривала близько півдоби, і серед тих, чиї тіла вже знайшли, це 3 дітей: Марк, Азарій, Ілій та Емілія. Надзвичайники Нам повідомили про те, що вчора о 14:15 уже була завершена рятувально-пошукова операція. Нині ми можемо бачити руїни, які лишилися. Позаду мене ось вирва. Це все, що залишилося від будинку Воронових. Ми поспілкувалися із найстаршим із родини, братом. Він військовослужбовець, він розповів, що на момент атаки разом із його батьками, сестрами та братами перебував його син, єдиний син, йому було всього 1.5 роки. Сьогодні вони прийшли сюди разом із дружиною, шукали уцілілі речі. Данило згадував про те, що батько його колекціонував монети, навчив його грати у шахи. Він шукав ці речі, аби зберегти їх на згадку. Також дружина знайшла зошити, рюкзак. Вона їх забрала, каже, для неї це важливо. Також за повідомленням районної військової адміністрації поранення отримали 9 людей, однак на сьогодні в лікарнях перебувають 4, їх стан стабільний. Нині тут навколо потрощені майже всі будинки, які знаходяться в епіцентрі. Люди нам особисто кажуть, що відновленню вони не підлягають. Тут немає світла, немає газу. Люди чекають, доки їм підключать, відновлять ці комунікації. Власне, з будинком Воронових встановлять спеціальний стовп електроопори, щоб можна було відновити електропостачання. Люди впродовж дня продовжують нести сюди квіти та іграшки. Кажуть, не могли не прийти, адже дуже добре знали цю родину. Дехто знав особисто, дехто через дітей, тому що діти ходили в єдину школу, спілкувалися і кажуть, що це надважливо і дуже тяжко як для них, так і для родини. Висловлюють свої співчуття.
0: Ми теж доєднуємося до співчуттів для близьких загиблої родини. Це була Наталія Качуровська, кореспондентка Суспільного з Радушного на Криворіжжі, де російська ракета напередодні вбила цілу багатодітну родину. Рятувальна операція у Львові триває і далі. Під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російської ракетної атаки 30 липня, рятувальники виявили тіло загиблого. Водночас кількість постраждалих зросла до 38 людей. Нагадаю, російські війська завдали ракетного удару по Львову близько 4:45 ранку. У місті пошкоджено 21 житловий будинок, 2 дитячі садки та школу. Подробиці далі у сюжеті наших колег із Суспільного.
2: На цих кадрах порятунок батька та сина з багатоповерхівки пошкодженою ракетою. Діставати людей з-під завалів рятувальникам допомагає Матвій, курсант Львівської академії сухопутних військ, який опинився поруч, бо живе неподалік.
3: Ми допомагали витягнути двох людей, яких прижало
4: на 5-му поверсі. Це що було? Хлопець і батько. Вони живі.
3: Живі.
2: Ті, чиїх рідних ще не знайшли, від 5-ї ранку чекають біля будинку. Ця жінка шукає маму.
5: Я не знаю, вона на горі.
2: Коли тікав від вибухів, не міг знайти свого песика Володимир Дурнєв. Забрати з будинку його потім допомогли рятувальники.
6: Це добре, що знайшлася.
7: До квартири в Росанан не відкликалася, ми ж оба не зрячі, ми не змогли її знайти. А наші було біжати, спускатися вниз, так вона перебула в квартирі.
2: Через майже 10 годин пошуків рятувальники знайшли під завалами загиблого чоловіка. На іншій локації, на вулиці Виговського, було пряме влучання ракети в житловий будинок. Бойова частина не вибухнула.
8: Це є 400 кілограм. І якраз вони працювали, щоб цю бойову частину можна було витягувати в будинку, тому що вона застряла всередині будинку. Так виглядає, що весь стояк треба буде повністю розбирати. Там, слава Богу, ніхто не загинув, є поранені. Якщо говорити тут, на Патона, то ви бачите, зрізані фактично поверхи. Зрізані поверхи, і тут треба буде розбирати, не знаю, до 3-го поверху, можливо, і нижче. Дуже великий об'єм роботи. Це є десятки мільйонів гривень.
2: Ці будинки, за словами Андрія Садового, планують відновити. Доти людям компенсовуватимуть оренду житла. Олена Данило, Ольга Іващук та Ольга Дейнека. Суспільне новини, Львів.
0: Польща офіційно підтвердила, у її повітряний простір вночі на 30 липня залетіла російська крилата ракета «Ха-101». Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, спираючись на звіт з аналізом даних оперативного командування Збройних сил. За його словами, ракета здатна нести ядерну боєголовку, вибухнула після падіння поблизу села Тарнава Колонія на Люблінщині. Чи була вона навмисно спрямована на територію Польщі, наразі невідомо. Слідство триває. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив, що падіння російської ракети «Ха-101» у Люблінському воєводстві могло бути навмисним. В інтерв'ю BBC він заявив, що наразі всі версії залишаються відкритими. Нагадаю, під час нічної масованої атаки Росії на Україну в ніч на 30 липня польські військові підняли винищувачі F-16 після того, як радари зафіксували невідомий об'єкт у повітряному просторі країни. За даними прокуратури Любліна, на місці падіння виявили уламки ракети «Ха-101» із великою кількістю вибухівки. До розслідування долучилися американські фахівці, а Польща координує подальші дії із союзниками по НАТО.
5: Україна проводить операцію воєнну, проводить війну і
9: Україна веде бойові дії, перебуває у стані війни, і пілот не може перетинати державний кордон. Водночас ми бачимо, в яких умовах працюють військові та польські пілоти, адже потенційно ракета, випущена з польського боку для перехоплення російської цілі, могла б також випадково збити український винищувач.
5: Україна є в часі.
9: Україна живе в умовах війни, тоді як Польща, попри всі інциденти, перебуває у мирному часі. Тому правила дій зовсім інші. Польський пілот зобов'язаний спочатку ідентифікувати ціль, а відповідальність за рішення про застосування зброї він несе разом із командувачем оперативного командування.
0: Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не ухвалив рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. За словами Трампа, Вашингтон розглядає це питання, однак має бути обережним із передачею таких технологій. Ця заява пролунала через два дні після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, де сторони, зокрема, обговорювали виробництво ракет для «Петріот». Нагадаю, на початку липня під час саміту НАТО в Туреччині Трамп заявляв про готовність надати Україні відповідну ліцензію. Також під час візиту до США Зеленський провів переговори з керівництвом компанії Lockheed Martin, яка виробляє ракети для систем «Петріот». У ніч на 31 липня безпілотники атакували мости в окупованому Криму та у кількох ключових промислових регіонах Росії, зокрема Волгоград і Татарстані. Під удар потрапили логістичний центр «Wildberries» та нафтопереробний завод «Лукойл» «Волгоград Нафтопереробка», один із найбільших НПЗ Росії. Місцева влада підтвердила атаку та повідомила про пожежі на промисловому підприємстві і складських приміщеннях. У «Wildberries» також підтвердили влучання по логістичному центру та пожежу. У Татарстані тимчасово обмежували роботу трьох аеропортів, а жителі Казані і передмість повідомляли про вибухи. Нагадаємо, напередодні дрони атакували сортувальний центр «Wildberries» у Пензі, де спалахнула масштабна пожежа. Загалом, логістичні об'єкти компанії, які залучені до процесу постачання продукції для Росармії в різних регіонах Росії, зазнають атаки з 20 липня. Водночас, за даними Reuters, після атаки дронів Рязанський НПЗ, який забезпечує паливом, зокрема, російську армію, призупинив переробку нафти і може залишатися закритим до 2 тижнів. На Волині тривають пошуково-ексгумаційні роботи. Дослідники з України та Польщі намагаються встановити кількість та за можливості ідентифікувати людей, які загинули тут у серпні 1943 року. Пошукові роботи проводять на кількох локаціях. Під час розкопок у селі Воля Островецька виявили останки 49 людей, в Острівках – 6. Переважна більшість були поховані в братських могилах, серед загиблих були й діти. Знаходять тут також особисті речі померлих – золоті хрести, гудзики та каблучки. Нагадаємо, що спільні польсько-українські ексгумаційні роботи в Україні відновилися торік. Навесні 2025-го археологи працювали в Плужниках на Тернопільщині, а цьогоріч в Углах на Рівненщині та Гуті-Пенятській на Львівщині. Українські археологи чекають на проведення подібних пошукових робіт і на території Польщі.
10: І зараз дуже важливо віднайти людські останки, аби поховатися так, а також провести дослідження ширше, в тому числі наше завдання пошук і поховань з українського боку, українців, які загинули в цьому конфлікті, для того, щоб знайти об'єктивні обставини цієї трагедії, зробити висновки і, очевидно, робити так, щоб більше такого ніколи не повторилося.
11: Робота, яку ми виконуємо, і те, що відбувається зараз, важливі з дуже простої причини. Насамперед, ми робимо це заради жертв, звісно. Заради тих, хто тут спочиває. Ми бачимо, що зараз вони спочивають просто неба, у полі, тоді як людина має спочивати в могилі, на цвинтарі. Тож ми робимо це з почуття людського обов'язку. По-друге, це жертви злочину. Саме тому для нас так важливо шукати їх і забезпечити їм гідний спочинок.
0: Це були головні новини п'ятниці. Далі в етері «Слава», аналітична програма «Український фокус». Ключовими темами розмов будуть такі.
12: Чого Україна очікує від першого візиту до Києва американських спецпредставників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера? І чи зможуть безпекові питання після падіння російської ракети у Польщі стати основою для потепління українсько-польських відносин? Про це запитуємо народну депутатку України Євгенію Кравчук. Заліти ймовірно російської ракети на територію Польщі – це був технічний збій чи тестування польської ППО. Чому ракету не збили? Аналізуємо з експертом з питань оборони, професором Білостоцького університету Даніелем Бучковським. Чи готова Європа визнати, що захист її кордонів починається в українському небі? Як припинити торги навколо санкцій? І чи нейтральна Австрія може підтримати Україну? Дізнаємося у австрійського євродепутата, члена Комітету у закордонних справах Гельмута Бранштеттера. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Євгенія Модрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Чому польський ППО не збивав ракету у своєму небі, заява омбудсменки про напади на українців та справа повернення портрету Роксолани до Львівського історичного музею. Про це і більше. За мить. Інциденти з ракетою у Польщі показують, що війна вже близько до кордонів ЄС і НАТО, тому європейське суспільство має готуватися до нових викликів. Про це в етері програми «Український фокус» на «Слава» сказав виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда. За його словами, реакція Варшави на порушення польського повітряного простору має бути не лише дипломатичною. Чому ракети не збили у повітряному просторі Польщі, в ефірі «Українського фокусу» пояснив Маріуш Маршалковський, заступник головного редактора видання «Дефенс-24».
1: Не будемо забувати, що Польща функціонує в такому режимі мирного часу. Перш за все, армія чи військо мусить ідентифікувати цей об'єкт, цю ціль. І ця ракета, яка сьогодні прилетіла з боку України, вона була в польському просторі біля 5 хвилин, а вже пролетіла 100 кілометрів. Тобто це дуже велика така відстань за такий маленький час. Тобто треба усвідомлювати, з якою загрозою ми маємо справу. І оскільки зараз ми не маємо такої воєнної ситуації, як в Україні, і де все, що власне в Україну там влітає якийсь об'єкт, це є воєнна ціль, у нас так немає, тому власне маємо таку ситуацію, коли якісь ракети влітають, їх не стріляють, не перехоплюють, але це тільки тому, що право це не дозволяє.
0: Нагадаю, в ніч на 30 липня радари зафіксували невідомий об'єкт, який увійшов у повітряний простір Польщі. На його перехоплення підняли винищувач F-16. Однак за кілька хвилин ціль зникла з радарів. Згодом військовий гелікоптер виявив ймовірне місце падіння. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що кордон Польщі перетнула російська ракета X-101. І наголосив, що це підтверджує необхідність посилення української ППО, яка захищає не лише Україну, а й країни НАТО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, у свою чергу, та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш терміново прибули до Любліна і вже провели там спеціальне засідання координаційної групи. Подробиці і останню інформацію про інцидент читайте на порталі «Слава». Понад 600 справ у 2025 році потрапило до Офісу Уповноваженого з прав людини Польщі, які стосувалися дискримінації, зокрема, за ознакою національного чи етнічного походження. Про це під час першого свого брифінгу на посаді заявила нова уповноважена з прав людини Польщі Сильвія Григорчик-Абрам.
2: Зростання
3: мови ненависті щодо українок і українців є реальною проблемою.

0: та портрет юнака Алоїзія Рейхана 1850 року. Загальна вартість картин оцінюють у 150 тисяч злотих. Ці полотна зберігали у Львові з 1939 року, тоді їх перевезли до міста Лева, щоб уберегти під час Другої світової війни. Відтоді вони перебували у місцевому музеї. А після початку повномасштабного вторгнення їх евакуювали до Польщі, щоб захистити від російських бомбардувань. Однак тепер польська сторона пропонує не повертати їх Україні, а зберігати у майбутньому музеї князів Любомирських при Національному закладі імені Осолінських у Вроцлаві.
1: Всі пам'ятки, які знаходяться в музеях, чи то Львова, чи будь-якого іншого міста, це не є власність тих музеїв. Це є державний фонд, державна частина музейного фонду України.
2: Наразі діє судова заборона, що не дозволяє музею в Слупську передавати ці предмети будь-якій третій стороні. Доки справа не завершиться і питання власності в її межах не буде вирішено, вони залишатимуться під виключним контролем музею.
0: Більше подробиць цієї справи читайте на порталі «Слава», а у мене все на цю мить. Бережіть себе!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Шерен.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. За даними Financial Times, Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі «Петріот». Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Трампом ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріот» та активізацію дипломатичного процесу. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашою гостею, заступником голови комітету, голови підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенією Кравчук. Пані Євгенію, добрий день, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Пані Євгенія, як ви, як депутатка, оцінюєте візит президента Зеленського до США? Чи вдалося досягнути тих цілей, які саме поставила собі українська делегація?
2: Комунікація з Сполученими Штатами, нашим одним з найважливіших партнерів, це постійний процес. І, мабуть, президент Трамп із президентом Зеленським зустрічається частіше, ніж багатьма іншими світовими лідерами. І це хороший знак, тому що ми маємо і спільні оборонні тепер проекти із Сполученими Штатами. Пентагон зацікавлений в закупівлі українських дронів і вже кілька українських компаній є поставщиками для оборонного комплексу Сполучених Штатів, щоб, мабуть, складно було би уявити ще 5 років тому. Водночас якісь ключові речі, як от мирний процес і тиск на Росію, це також триваюча робота. Одна із цілей президента Зеленського було також обговорити законопроект, який надасть президенту Трампу можливості застосовувати сильніші там тарифні обмеження на тих, хто купує російську нафту і газ. І ми бачили, що вже перше голосування відбулося в Сенаті, і сподіваємося, що в вересні в нижній палаті парламенту Сполучених Штатів ми побачимо цей законопроект. Що стосується виробництва патріотів, то зважаючи на заяву президента Трампа, це також питання опрацьовується, але водночас в Вашингтоні президент Зеленський мав зустріч із компанією, яка виробляє патріоти і виробляє ракети до патріотів, також Хімарси і Атакамси. Тобто вже є і комунікація наших оборонних компаній та безпосередньої компанії виробника, бо не лише має бути дозвіл від країни, яка має цю ліцензію, але й співпраця на горизонтальному рівні із компаніями. Також, звичайно, що одна із важливих завдань – це не лише в співпраці з Сполученими Штатами, а загалом це підготовка до зими і формування так званого зимового пакету для протиповітряної оборони, бо очевидно, що війна триватиме.

0: І під час зими і інфраструктура, яка забезпечує опалення, енергетика, буде одним із пріоритетних цілей для Російської Федерації, просто щоб заморозити українців.
1: Ну і, власне, знаємо, що ще одним таким результатом візиту стане те, що до Києва приїдуть представники Трампа Кушнер і Вітков. Начебто це має відбутися вже на День Незалежності, принаймні таку дату оприлюднює кореспондент Радіо Свобода в Вашингтоні Алекс Роуфоглу. Він посилається на свої джерела. Знаємо, що раніше ці посланці президента США їздили до Москви, до Києва вони не приїжджали жодного разу. Хочу запитати, на вашу думку, сьогодні які питання, власне, можуть вирішити для Києва саме візит цих двох представників США?
0: Ну, очевидно, що Україні важливо мати сильну переговорну позицію на той випадок, якщо ці переговори дійсно розпочнуться. Поки ми бачимо, що ні Путін, ні хто інший не демонструє бажання дійсно вести переговори про припинення війни, перебуваючи в певних таких ілюзіях, що можна досягнути цілей, хоча ці цілі переносяться навіть вже не з місяця на місяць, а з року на рік. І очевидно, що останні місяці ми бачили збільшення ударів саме авіаційних по території України. І це свідчить про те, що якраз на землі ці успіхи, які там малюють Путіну, вони значно скромніші. А ось ракети запускають, і ми бачили атаку і кілька днів тому, і на інші міста там протягом останніх місяців. Знову ж таки, чим ближче до зими, ці атаки будуть мати більшу таргетованість на інфраструктурні та енергетичні об'єкти. Звичайно, що ми би хотіли використати там певне вікно можливостей і мати переговорний процес і припинення війни, припинення вогню перед зимою. Ну, знову ж таки, для цього має бути, як правильно каже президент Трамп, peace through strength.
2: Пані Євгенію, в четвер в польському телеканалі ТВП Інфо в передачі «Небезпечні зв'язки» пролунала така інформація, що наступні 100 днів для України будуть ключовим, але також і для Росії, що шанси розкладаються 50 на 50, як кажуть в англійській мові 50-50, що котра сторона переможе за те 100 днів, тоді буде мати більшу перевагу над своїм противником. Начебто інсайдерська інформація пролунала в тому, в той передачі, що це були слова Туска, які він говорив після зустрічі з президентом, з президентом Зеленським, звісно, з польськими депутатами від власної партії Громадянська коаліція. А як ви прокоментуєте цей такий шанс, який був озвучений в польському ефірі 50 на 50?
0: Знаєте, це як 50 на 50, це як в цьому старому анекдоті, або зустрінеш динозавра на вулиці, або ні, 50 на 50. Але, ну, насправді, я вважаю, що ключові 100 днів були на самому початку повномасштабного вторгнення, бо саме тоді вирішилось так, що Україна встоїть і не втратить свою незалежність, не втратить державу, бо все могло би піти зовсім по-іншому, якби не героїзм сотень тисяч українців і українок. Знову ж таки, коли ми говоримо про там якісь відрізки часу, то безумовно зараз Україна зовсім іншій позиції з точки зору впливу на російську територію. Тобто у нас щодня ми вранці прокидаємося і перевіряємо новини, і щось в Росії горить. Горять НПЗ, горять складські приміщення, де в тому числі які використовуються для певних речей, які, як то кажуть, рубрика «Все для СВО» і багато іншого. Тобто ми бачимо всі ці відео, де нарешті до росіян дійшло, що ну, взагалі-то війна, і так вони дивилися по телевізору, як бомблять цих українців-нацистів, а тут бачать дим біля своїх міст, втрачають там свої ці селери, втрачають якісь свої труси і що вони там продають на маркетплейсах. І ну, починає доходити, так, що це є бумеранг. І чим болючіше цей бумеранг буде бити по Росії, тим, звичайно, краще будуть позиції для припинення війни в Україні. Бо фактично ми зараз так боремось за цю переговірну позицію, щоб показати, та як ну знову ж таки будемо цитувати Трампа, з якого ми почали, що є карта. От ці карти ви можете побачити на відео.
1: Ну, власне, ще одне важливе питання – це питання стосунків з Польщею. Знаємо, що цього тижня Володимир Зеленський вперше після скандалу навколо перейменування одного з військових підрозділів на героїв УПА з'явився, приїхав до Польщі, де мав зустріч з польським прем'єром Дональдом Туском. І буквально наступного дня Дональд Туск уже там же в Любліні говорив про безпеку, говорив про те, що безпекові питання якраз в Україні і її роль дуже важлива, бо російська ракета, яка впала в Люблінському воєводстві, все-таки порушила і підсилила необхідність українсько-польської оборонної співпраці. І я хочу запитати вашу думку, чи можемо ми вважати, що цей безпековий порядок денний між нашими державами прискорить потепління?
0: Я вважаю, що ми як сусіди, і які поділяють європейські цінності, маємо мати нормальні стосунки. Це просто для обох країн життєво важливо. Водночас дуже українцям болить, коли вони бачать новини про напади на через мову, через ну фактично через етнічну приналежність до українського народу і на справді це дуже сильно загрожує іміджу Польщі як цивілізованої, європейської, нормальної країни, так, яка є в певному співтоваристві цивілізованих країн, які поважають права людини. Тому водночас, бачите, маємо домашнє завдання для обох країн, але, звичайно, що для України на першому місці це є виживання нас, так, українці, виживання. І звичайно, що я погоджуюся із словами міністра оборони, який каже, що краще дати українцям ракети, щоб ці вони збивали російську агресію, так, російські атаки, і ті ракети не літали, от як в випадку з над Люблінським воєводством. Бачите, якби було у нас більше літаків чи більше протиповітряної оборони, то ну, не було б цієї проблеми. Знову ж таки, давайте не забувати, звідки ця проблема взялася. Це ж не торнадо пригнало ракету на територію Польщі. Це російські атаки. І це вже не просто перший раз. Це вже багато разів і в Румунії, і в Польщі. Можна, ну, я би це розцінювала насправді як тестування, в тому числі східного флангу НАТО на відповідь. І ми бачимо, що Румунія вже 3 дрони збила. Ну, тут очевидно, що має дати відповідь Міністерство оборони Польщі, чому цю ракету не збили. Але ну, відповідь має бути.
1: Ну і відповіддю також може бути закриття неба над Україною. Дякуємо за ваші коментарі, за цю розмову. Євгенія Кравчук, народна депутатка. Дякую. України, була гостею українського фокусу.
2: U Polski zaplanowani podalsi procesualni dni, ta ekspertyza ułamków rakety, co wpała 30 lipnia u Lublińskiemu województwie. Takoż ukraiński ekspert wezmę uczest w rozsledowaniu. Zastępnik ministra nacjonalnej obrony Polski Cezary Tomczyk u czwartek wieczorem potwierdził, że rosyjska rakieta H-101 wpała w Lublińskiemu rejonie. Про російські атаки ракетами та про те, який комунікат передав Кремль Євросоюзу та країнам НАТО. Про це запитаємо нашого гостя, польського політолога, експерта з питань оборони, професора Білостоцького університету Даніла Бочковського. Пане професоре, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Пане Данілу, які висновки після змасованої атаки на Україну можемо зробити і після того інциденту, коли російська ракета залетіла в воєводство Любельське і зірвалася у Польщі? Але це не перший такий випадок. Я ж хочу підкреслити, що Дональд Туск каже, що це могло бути випадково, але тих випадків, як ми бачили раніше, було багато.
1: Пане Даніелю, ми не чуємо вас. Ми маємо перевірити з вами зв'язок.
2: Так, ми не маємо зв'язку.
1: Ми попросимо вас включити мікрофон. Скажу, що у вас просто вимкнений мікрофон. Ми повернемося до гостя пізніше, зараз перевіряємо з ним зв'язок. Ну, але, звичайно, що питання падіння російської ракети, чи це було навмисно, чи це було ненавмисно, це питання, яке зараз обговорюють не лише в Україні, не лише в Польщі. Це обговорює весь світ, бо треба зрозуміти, чи таким чином Росія намагалася випробувати НАТО, її реакцію, чи дійсно знов буде тиша, чи все-таки Європейський Союз і НАТО наважаться збивати цю ракету. Бо маємо інформацію, що український пілот супроводжував цю ракету до самого кордону, і він уже бачив, що польський колега на військовому літаку теж бачив і супроводжував цю ракету. Маємо інформацію про те, що польська влада була готова віддати наказ збивати цю ракету, але вони бачили, що вона не становить небезпеки для цивільного населення, тому прийняли рішення дозволити їй впасти.
2: А ми поки чекаємо на сполучення з нашим гостем. Вже готова з нами поговорити про новий транш 90 мільярдів євро від Євросоюзу наша кореспондентка з Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
1: Вітаємо.
3: Вітаю і завжди готова говорити про нові транші, про приємні, хороші новини з Брюсселя.
2: О, п'ятниця і будемо про гроші говорити. Це хороша новина для України. Але поки я тебе запитаю за ці кошти, то розкажи саме, що такого зробила Україна, які виконала вимоги від Євросоюзу, що отримала ці кошти. Ну і, звісно, не можу тебе запитати, яка це сума грошей.
3: Йдеться про 3,47 мільярда євро, велика сума, за яку Україна, власне, можна сказати, що Україна кожного дня захищає Європейський Союз від загроз зі Сходу, тому що умови надання кредиту Європейського Союзу для України полягають в тому, що за бюджетну частину, та, яка підтримує український бюджет, Україна повинна взамін робити реформи, але 3,47 мільярдів євро, які ми в Україні вчора отримали, це гроші на підтримку української армії, на закупівлю для української армії дронів та літаків, до речі. І за ці гроші Україна нічого не повинна робити, крім дати лише правильно оформлену заявку і підтвердити цю заявку вже підписаними контрактами. Тож, на що будуть витрачені 3,47 мільярди євро, які вчора Україна отримала? Майже мільярд піде на дрони, які Україна сама виробляє, і, власне, це ті дрони, які вражають російські цілі далеко-далеко за кордоном Російської Федерації. Також невелика частина з цих коштів піде, ну як невелика частина, я маю на увазі кількасот мільйонів євро, піде на закупівлю снарядів, у тому числі також таких, що можуть влучати в далекі цілі. І 2,5 мільярди євро з цих 3,47 піде на закупівлю літаків. Це будуть літаки «Гріпен» виробництва Швеції. Власне, контракт з компанією шведською вже укладений на передачу Україні 16 літаків «Гріпен» новітніх, які взагалі тільки зараз будуть для України вироблятися. Перші ці літаки Україна повинна отримати наступного року, але Швеція обіцяє, що Україна без літаків не залишиться і в 2026-му, і вже дуже скоро передадуть нам декілька літаків з шведських повітряних сил, які стояли на балансі у Швеції, і зараз будуть працювати на те, щоб охороняти Європу вже над українським небом і захищати не лише Європу, але й Україну і українців у небі.
2: Так, грипени це прекрасні літаки, які, я думаю, насипять перцу за комір окупантам, але це не одина хороша новина. Євросоюз також офіційно продовжив дію спеціального прихистку для українців. Тетяно, розкажи нюанс.
3: Так, у нас насправді дійсно дуже багато сьогодні наприкінці тижня хороших новин в Брюсселі. Це вже офіційне остаточне продовження тимчасового захисту для українців. Директива про тимчасовий захист продовжена до 4 березня 2028 року, тобто залишилося ще майже півтора року українцям, які живуть вже на основі тимчасового захисту в Європейському Союзі, можуть не хвилюватися і продовжувати жити під цим самим захистом. Єдине, що починаючи з дня, коли цей зміна до директиви ЄС буде опублікована в офіційному журналі ЄС. Сьогодні я дивилася, ще не опубліковано, тож, мабуть, з понеділка. Всі, хто прибуває, це не буде стосуватися тих, хто вже живе на території ЄС, хто вже отримав тимчасовий захист, але всі нові українці, які прибувають в ЄС, повинні будуть довести, що вони не є військовозобов'язаними, тому що, починаючи, ось, скажімо так, з наступного тижня, Європейський Союз перестає надавати тимчасовий захист тим, хто має зобов'язання внести службу в українській армії. І, власне, йдеться насамперед про чоловіків призовного віку. Тож, якщо
2: у людини
3: немає...
2: Так. Тут я мушу поставити крапку. Ну, дуже не люблю того робити, але час... Це час. Ми його не нагнемо. Дякую. З Брюсселі, з гарячими і хорошими новинами для України включалася Тетяна Висоцька. А ми повертаємося до розмови з нашим гостем про саме ці балістичні атаки, які ми бачили останньо і пережили в Україні, але також і ракета залетіла Х-101 до Польщі, як і це посилання від Кремля для нас усіх. Запитаємо про це Даніела Бочковського, політолога, експерта з питань оборони, професора Білостоцького університету. Пане професоре, добрий день.
1: Ще раз добрий день.
4: Добрий день, ще раз добрий день.
1: Супер, чуємо вас. Зв'язок є.
2: Пане професоре, які висновки після тої атаки можемо зробити ми саме в Євросоюзі та в НАТО, звісно, теж в Польщі? І ми теж чули Дональда Туска, що він сказав, що це могло бути зовсім, це не якби спланована атака на Польщу, а це просто ракета залетіла випадково. Але це ж не перший такий інцидент, де раніше залітала і ракета, і залітали також і дрони. Ми бачили те, що відбувається в Румунії. Це вам не здається, що це якесь послання Кремля для нас усіх?
4: Мовляв, так найпроще, то
5: простими словами можна сказати, що Кремль готує жаби. Власне, ніби варить цю жабу. Щоразу вони збільшують напруження і оцінюють наслідки. Польща дуже багато провокацій вже бачила, починаючи, власне, з дронів і оцими крилатими ракетами закінчуючи. І перед усім постійно наш повітряний простір входять у ці російські крилаті ракети, які, власне, входили в наш простір, але потім повертали і летіли на важливі якісь об'єкти на заході України. Тобто ми маємо дуже великий досвід в цьому і можемо сказати, що росіяни, ну, чи то було випадково, чи ні, але вони не дуже багато уваги на це звертають, і наша реакція, яка завжди є така вічлива, вона сама так аж просить, щоб якась там ракета якось випадково зіпсувалася і полетіла випадково в наш бік. Тим більше, що, скоріш за все, ми так собі пояснюємо те, що відбувається, і навіть не визнаємо кожен випадок за якусь навмисну дію, тому що навмисна дія тут би була, так мала намір би початку війни, і навмисний такий перетин кордону польсько-українського, і потім використання нашої території. Тобто, перш за все, це такі заплановані дії, на які ми не реагуємо так, як треба, і це сумно, тому що це лише, власне, пояснює Кремлю, що можливості чи спроможності НАТО, вони не такі, які б хотілося. І, власне, це і є проблема.
1: Пане Даніелю, ми напередодні спілкувалися з експертом польського порталу Defense24.pl Маріушем Маршалковським, і він пояснював, власне, чому не збивали ракети. Він говорив про те, що існує закон про мирний час, і тому польські пілоти мали спочатку ідентифікувати цей об'єкт, а вже після того приймати рішення, чи його збивати. Я хочу запитати вашу думку, оскільки ми бачимо, що такі зальоти дронів і ракет останнім часом почастішали, чи вже не час Польщі і іншим державам, які, власне, межують, мають кордон з Росією, думати над зміною цього закону мирного часу, щоб пілоти могли збивати такі ракети?
5: Право у нас є сконструковане. Наше законодавство є однозначним. Під час, в мирний час, має бути, власне, безумовна ідентифікація цілі. В цьому випадку вночі було дуже важко ідентифікувати цей об'єкт, не зважаючи на те, що наші радари, наші системи слідкували за цією ракетою, і теоретично ми знали, що це може бути. Тобто, що це не шахет, і, по суті, ми про це знали, тому що українська сторона намагалася, власне, цю ракету збити, але український винищувач мусив дуже швидко перед польським кордоном повернути, щоб польський простір не порушити, тому він не встиг перехопити цю ракету. І тому ми маємо створити якісь такі змістовні процедури, тому що війна йде в таким конкретному місці. Росіяни розуміють чудово різницю між принципами дії в Польщі і в Україні, і вони це використовують. Чи вдалося б змінити оці правила в Польщі? Ну, нам би тоді довелося закон міняти, і тут ключовим питанням є те, як зробити оцю транскордонну цю співпрацю. Чи може зробити так, щоб українські бойові літаки могли на якийсь там час війти в польський простір, щоб спробувати перехопити ракети, які вже вони ідентифікували. Це важко, і я думаю, що Росія б тоді визнала це таким доказом України. Української агресії, і почався б, власне, ці корисні ідіоти почали б верещати на цю тему. З іншого боку, можна було б спробувати відсунути оцей кордон НАТО трохи за кордони в бік України, тоді б росіяни це потрактували як офіційний вже акт агресії, і вони б точно зробили все, що в їхніх силах, щоб відправити на ту територію якомога більше там ракет, крилатих ракет, дронів, щоб знищити оці системи і побачити, як Європа буде реагувати. Тобто ще більше провокацій створили.
1: Щиро дякуємо за ваші коментарі. Даніель Бочковський, політолог, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету, був гостем Українського фокусу. У війні проти України Росія втратила 1,6 мільйона військових, з них 700 тисяч загинули. Це інформація від Володимира Зеленського, він про це сказав в інтерв'ю Fox News. Він також назвав і українські втрати, близько 50 тисяч загиблими та 400 тисяч поранених. Коментуючи ситуацію на фронті, президент заявив, що Україна не програє, а Росія не перемагає. Також він додав, що Росія не має зараз ініціативи на полі бою.
2: А ми міняємо тему, будемо говорити про Австрію. Австрія – це країна, яка попри нейтральну позицію надає Україні політичну та гуманітарну допомогу і не визнає окупації Криму Росії. Як виглядає підтримка України в Австрії? Чому Вєна блокувала останній 21-й пакет санкцій проти Росії? Про це запитаємо нашого гостя, австрійського депутата від партії НЕОС, члена Комітету у закордонних справах Хельмута Бранштеттера. Добрий день, вітаємо вас.
1: Добрий день.
6: Hello.
1: Під час атаки по Україні 30 липня російська ракета перетнула кордон ЄС та впала у Польщі. Ракета залетіла вглиб території на 100 кілометрів. Україна впродовж останніх 4 років порушує питання закриття неба хоча б над своїми західними територіями, щоб ракети не залітали до Європейського Союзу. Чому, на вашу думку, досі немає такого рішення, враховуючи, що російські дрони та ракети вже неодноразово залітали до країн ЄС?
6: Це
5: дуже важливе питання. Я хочу ось вам показати у себе на телефоні оцей додаток з тривогами. Я цей додаток установив, коли я був в Одесі нещодавно. Я оці тривоги отримую, і я розумію людей, український народ, я розумію, що там відбувається. Я щодня оці тривоги бачу, і це одне, власне, з моїх завдань робочих пояснювати тим людям, які ще не хочуть розуміти, що українці і хочуть, і потребують свободи, в тому числі зброї для того, щоб захищатися. І ви знаєте, що Австрія є нейтральною країною, але вона є частиною ЄС, і тут дуже очевидно для України, для Австрії, чому Україна хоче, власне, бути в ЄС. Ми знаємо, що дуже гарні є партнерства між різними українськими містами, між австрійськими містами. Також український посол у Відні дуже гарно працює. І я думаю тут, що треба, власне, люди знають, що Україні потрібно ще більше зброї для захисту. Ми знаємо, що Німеччина, ми знаємо, що президент Трамп тут пообіцяв, власне, він пообіцяв різні речі, але наше завдання пояснювати, намагатися пояснювати ті ситуації, які ми розуміємо, пояснювати європейцям. Дуже важко бачити, власне, ці картини, як родини втрачають близьких, ці руйнування, але потрібно, власне, пояснювати це тут публіці, що Україні потрібно більше зброї для захисту і себе, і Європи, і захисту свободи. І найчастіше, власне, я чув в Україні вирази про те, що ми не хочемо бути рабами Путіна.
2: Пане Гельмуте, не можу запитати за 21-й пакет санкцій, те, як Австрія, не тільки Австрія, але говоримо сьогодні про Австрію, блокувала той пакет. Я хочу зрозуміти мотивацію австрійців і австрійської держави. Будь ласка, даю вам слово.
5: Австрія, я тут хочу наголосити, що власне наша міністр відвідувала Україну, і вона взяла таке зобов'язання допомагати Україні якомога більше. І ми не блокували цей пакет, але була одна тільки проблема. Це проблема Райффайзенбанку. Коли війна почалася, власне, не було іншого виходу. Ми знаємо, розуміємо, що власне ця ситуація не змогла допомогти нашому банку, і російська компанія Raspberry, вони були належали Дерипасці, зараз він вже не є власником, і власне Raspberry це була частина австрійської компанії, входила в склад цієї компанії, і нам треба було переконатися, що ми можемо врятувати цю власність, зберегти власність в рамках цього санкційного пакету, власність частки цієї компанії. І зараз, власне, ця компанія подала в суд в Росії, і великі дискусії точаться в країні, тому що це Райфайзен один з найбільших банків у нас. Але тут хочу наголосити, що пакет не блокувався, і це також важливо, тому що в Європарламенті ми обговорюємо санкції, і, власне, два моменти є. Перше, це про що я вже сказав, і друге, що потрібно більше санкцій, і потрібно, щоб вони працювали. І ще один момент, такий самий важливий, особливо праворадикальні екстремістські партії часто проти санкцій, але водночас, коли там Путін, наприклад, каже, ой, санкції там погані для Заходу, а не для нас. Ми знаємо, що ці санкції насправді погані для Росії, але ми знаємо, що ці праворадикальні партії в Європі, вони наближені до Путіна, до Росії, і є тим не менше велика більшість Європарламенту, яка підтримує саме Україну і саме санкції. І тут, я думаю, що санкції є, це добре, санкції працюють, але ну це також сумно, що є певні європейські компанії, які намагаються якось обійти, наприклад, через Казахстан чи через інші країни там вести бізнес. І тому нам потрібні міцні санкції проти тих країн, які не приймають санкції проти Росії. Тому це важливо, щоб всі розуміли, і я завжди буду це казати, Україна захищає також і Європу, тому, звісно, ми маємо підтримувати Україну.
1: Ну, але якраз після прийняття 21-го пакету санкцій почали в Єврокомісії говорити про те, що потрібен якийсь інший підхід санкційний для того, щоб одна або декілька держав не могли блокувати прийняття цілого пакету. На вашу думку, що це може бути за механізм? Маємо 30 секунд на вашу відповідь.
5: Я спробую коротко. Якщо говорити про, власне, дуже важливо, щоб дивитися, придивлятися дуже ретельно всім людям, які там в урядах в європейських країнах, які щось там мають якихось родичів, якось якимось чином хочуть обходити санкції. І треба знати, наприклад, ми не хочемо бачити там родичів цих підсанкційних осіб, що вони десь на пляжах чи десь там ходять в Європі. Це важливо, і може це і буде, російські олігархи легше зрозуміють, якщо ми будемо саме так підходити до цього, якщо санкції будуть охоплювати всіх також родичів оцих військових воєнних злочинців.
1: Щиро дякуємо за цю розмову. Гельмут Брандштеттер, депутат Європарламенту від австрійської партії «Неос», член Комітету у закордонних справах, був гостем «Українського фокусу». Щороку у перший день серпня у Варшаві лунає сирена, а машини зупиняються на дорогах. Ця акція стартує рівно о 5 вечора у пам'ять про початок Варшавського повстання. Як поляки зберігають і переосмислюють історичну пам'ять у матеріалі Назара Самойленка? А ми ж з вами прощаємося. Дивіться далі, звичайно, ефір «Славу». Гарного дня.
2: На все добре.
6: Це так звана «година ву», що починається о 17.00 кожного 1 серпня у столиці Польщі. Саме в цей час, 1944 року, почалося Варшавське повстання.
7: Я не знам. Міста, яке мало би так...
8: Я не знаю жодного міста, яке пережило б таку напружену хвилину. 60 секунд, як Варшава, 1 серпня о 17.00. І я повторюю, люди з різними поглядами, як на історичні теми, так і на саме повстання, збираються так інтенсивно та переживають такі сильні емоції.
6: 82 роки тому, під час Другої світової, коли радянський наступ наближався до території Польщі, армія Крайов... Європа повстала проти німецької окупації.
9: Ще не вдало. Армія Червона
10: зачала. Але не вдалося. Червона армія зупинилася на правому березі Вісли. Повстанцям вдалося зайняти декілька центральних дільниць Варшави, і вони їх захищали. Героїчно захищали 63 дні.
6: Через 60 років після тих подій у Варшаві відкрився музей Варшавського повстання. Його інтерактивні інсталяції, реконструкції розбомблених вулиць польської столиці, архівні фотографії і фільми щороку розглядають понад півмільйона людей з усього світу.
10: Якщо хтось хоче зрозуміти Варшаву та сучасну Польщу за годину, відведіть його до музею Варшавського повстання. Якщо ви хочете надихнути когось зрозуміти, чому ми повинні однозначно стояти на боці України сьогодні, відведіть його до музею Варшавського повстання. Якщо ви хочете дізнатися, якою людиною бути, відведіть його до музею Варшавського повстання і зробіть це швидко, щоб ви могли зустрітися з повстанцями, які ще живуть.
6: Пан Домінік вже багато років живе у Великій Британії, але щоразу приходить до музею, коли відвідує Польщу. Каже, саме тут про трагічні події відвідувачам розповідають максимально просто і популярно, але зберігають історичну пам'ять на віки.
11: Щоглядно в моїй ситуації,
10: я народився тут і переїхав, а мої доньки виховуються в іншому місці. Вони не мають такого великого контакту з Польщею, тому в моєму випадку особливо важливо передати цей історичний порядок, щоб мої доньки також пам'ятали, про що йшлося у Варшавському повстанні.
6: Подібний підхід використовує і музей історії польських євреїв Полін. Його створили майже через 10 років після відкриття музею повстання на місці колишнього Варшавського гетто.
12: Коли Гражина Павлак приїхала до Вашингтону на відкриття музею Голокосту, і власне тоді в неї з'явилася ідея, чому б не зробити музей, який би теж торкався історії євреїв. Але, власне, в Польщі, але цей музей був би музеєм життя.
6: За словами працівників музею, сучасний музейний заклад не повинен нав'язувати відвідувачі готові висновки. Завдання – створити простір, де людина сама осмислює побачене. Архітектор музею Полін Райнер Маламаті збудував простір діалогу між людьми та між часом. Обидва музеї співпрацювали з українськими колегами ще до початку повномасштабної війни.
12: Після повномасштабного вторгнення музей Майдану вийшов з такою ініціативою, що їм необхідно отримати такі знання про те, як, власне, в такий важкий час розповідати людям. Повстала ця програма, і ми так само долучилися і щиро переказували, власне, нашим колегам все, що ми знаємо.
6: За словами Шимона Ніджелі, по завершенню війни Україна теж потребуватиме подібних музейних просторів, де через трагедію розкажуть про життя.
7: Коли стоїш при могилі повстанчій, то пам'ятай, що ти теж...
8: Коли стоїш біля могили повстанця, пам'ятай, що у тебе також є обов'язок, що цьому 20-річному юнакові, який лежить тут, недостатньо, щоб ти запалив йому вогонь 1 серпня. Треба ще спробувати зробити те, що він не встиг зробити. Скористатися моментом миру, який існує в нашій історії, бо це великий дар історії Польщі, що вже понад 80 років не було війни.
6: Назар Самойленко, Бартоломей Копер, Мачай Яблонський, Анджей Оконєцький, Пьотр Ніковський, Роберт Ядвковський, Іринеуш Коцон. Слава!

0: Радилась и оголошує перерву в судовому засіданні до 18.08 до 14 години. Всім дякую, до побачення.
1: Не рішення, а чергове перенесення. Східний апеляційний господарський суд уже вп'яте відклав розгляд апеляційної скарги Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у справі про банкрутство. Розгляд триває з квітня, однак рішення досі немає. У Полтавському ГЗК наголошують, наступні три тижні означають не лише продовження невизначеності, а й нові виробничі, фінансові та кадрові втрати, включаючи втрати бюджету України.
2: На жаль, судове засідання закінчилося не на нашу користь, та взагалі вони ні на чию користь не закінчилося, воно просто перенесено на 18 серпня 26-го року.
1: Поки суд не ухвалює рішення, процедура банкрутства продовжує діяти. За словами представників комбінату, вона обмежує господарську діяльність підприємства, ускладнює розрахунки з контрагентами та залучення додаткового фінансування. Це все позначається на виробництві та працівниках. Підприємство працює лише 3-4 дні на тиждень, а частина колективу перебуває у простої. Від початку процедури банкрутства комбінат, за його даними, втратив майже п'яту частину працівників. Це більше, ніж за попередні 4 роки повномасштабної війни.
0: Наприкінці 2022 року чисельність працівників ПрАТ «Полтавський ГЗК» складала більше 6 тисяч осіб разом з підрядниками. На початку 2026 року, у лютому, на підприємстві обліковувалося біля 5 тисяч осіб, а наразі трохи більше 4 тисяч осіб. Отже, втрата за 6 місяців 2026 року складає 20% персоналу. Тоді, як за період, як вже я зазначала, 22-26, всього 17%.
1: На підприємстві головною причиною відтоку кадрів називають невизначеність щодо майбутнього комбінату. Люди звільняються через побоювання втратити роботу, скорочення виробництва та доходів. Наслідки відчуває не лише колектив, а й усе місто. Полтавський ГЗК є одним із ключових роботодавців і платників податків горішніх планів. На підприємстві також наголошують на долі працівників, які зараз служать у силах оборони.
0: Місто Горішні Плавні під загрозою завмирання, оскільки за рахунок податків від компанії «Ферекспо» на 50% складається міський бюджет, на 15% – обласний бюджет. Б. Годувальники сімей мають шукати роботу за межами міста та області. Крім того, більше 500 чоловік Полтавського ГЗК наразі в ЗСУ, 800 по всьому «Ферекспо» в Україні, яким повернутися буде нікуди, оскільки наразі ліквідація підприємства з причин банкрутства останнього не існуватиме.
1: Представники Полтавського ГЗК просили суд ухвалити бодай якесь рішення, аби припинити багатомісячну невизначеність. Однак після заслуховування сторін колегія суддів знову оголосила перерву.
3: Відсутність будь-якого рішення, яке не приймає Харківський суд, вже тривалий час грає на руку рейдерам та продовжує незаконну процедуру банкрутства і не дає нам можливості оскаржувати будь-яке рішення Харківського суду до Верховного суду та інших інстанцій, фактично ухиляючись від винесення будь-якої постанови та позбавляючи підприємство та його працівників доступу до правосуддя.
1: Наступне засідання призначене на 18 серпня. Однак для Полтавського ГЗК це не просто ще три тижні очікування. На підприємстві наголошують, кожен день без судового рішення означає подальше скорочення виробництва, втрату працівників, ускладнення співпраці з контрагентами та зростання фінансових проблем. І ці процеси триватимуть щонайменше до наступного засідання.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: У дальніх рукавах.
10: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
11: Новий X-Black Vanilla? Клас.
12: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolhit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
14: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
16: Знервованість, перелік, стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погано.
17: Тримай Корвалмент.
16: Корвалмент. Заспокой своє серце.
18: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
20: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерц гліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерц гліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гурською, Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки Європи. Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, вітаю.
1: Вітаю.
0: Вночі 30 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку проти України з застосуванням ударних дронів та ракет різних типів. І після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Суск заявив, що вночі в Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101. Давайте спробуємо розібратися, чи маємо ми справу з певним новим етапом війни Росії проти не тільки України, а й Західного світу, і що змінює той факт, що ракета впала на території однієї з країн НАТО?
1: Я вам маю сказати, Марія, що ми от з вами останніми днями практично кожного дня обговорювали, що головна подія тижня, і кожного дня ця головна подія змінювалася. Тому що в наш час, коли йде війна, ви бачите, що ситуація з російськими кроками настільки є невизначеною, що кожний новий день приносить новий рівень ескалації, який навіть неможливо передбачити. І от ця ракета, це безумовно такий, якщо хочете, поворотний момент у російсько-українській війні, який свідчить, що гібридна війна Росії з країнами НАТО, вона не буде розпочинатися колись там, а що вона вже розпочалася. Я хочу звернути вашу увагу, що це не перша поява російських цілей в повітряному просторі Республіки Польщі. Ми з вами добре пам'ятаємо про те, як на території Польщі з'явилася ціла армада російських безпілотників. І, до речі, тоді багато хто з політиків і в Польщі, і в інших країнах намагався пояснити, що така поява великої кількості безпілотників в повітряному просторі Польщі пояснюється якимись помилками в їхній роботі чи роботою українських радіолокаційних станцій, які перенаправляють безпілотники від українських цілей. Ось відбувся такий прикрий випадок. Мені вже тоді здавалося, що це таке самозаспокоєння. Я під час цього прильоту безпілотників до Польщі був якраз у Львові. На західні регіони України здійснювалася велика атака. І я просто бачив, я стежив, можна сказати, в режимі реального часу, як безпілотники, які йшли на територію Львівської області, раптом, просто як по команді, практично всі повернули в повітряний простір Польщі. І це було якесь таке, я б сказав, технологічне диво, якщо говорити про кількість цих машин, яке не могли б забезпечити ані несправність, ані робота українського РЕБу, тому що це можливо для двох, для трьох безпілотників, але не для цілої армії. І ще на що я звернув увагу в момент, коли це дивовижне, я б сказав, перенаправлення. Безпілотники, які тоді потрапили в повітряний простір Республіки Польщі, були розвідувальними безпілотниками, вони були без бойової частини. Досить дивно під час масованої атаки на певні цілі в Україні направляти велику кількість безпілотників без поражаючої частини на території іншої країни. Тому що вони взагалі нічого там вночі побачити особливо не можуть. Можна сказати, що це були безпілотники, які просто відволікали увагу української протиповітряної оборони. Але тоді виникає інше питання. А як же так сталося, що є безпілотники, які відволікають увагу, є безпілотники з бойовою частиною і повітряний простір Польщі, яким з дивом залітають тільки безпілотники без бойової частини. Це як? Ну як? Ну тобто було абсолютно очевидно, що це спеціальна акція Росії, гібридна війна, і що Москва перевіряє, якою буде реакція Заходу. Реакція Заходу була, м'яко кажучи, недостатньою. Ми пам'ятаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський тоді був одним з небагатьох європейських політиків, який висловив абсолютно слушну думку, я цю думку підтримую, я її сам висловлював неодноразово, про те, що потрібно організувати спільний контроль протиповітряної оборони у східних воєводствах Польщі і західних областях України. Для України це було б дуже важливо, тому що це б розвантажило українську систему протиповітряної оборони, дозволило їй зосередитися на обороні центральних, східних і південних регіонів нашої країни. Також це фактично гарантувало б, що жодна повітряна ціль території Росії, яка йде на територію України, не потрапить у повітряний простір Республіки Польща. Я, до речі, тоді казав, що таке ж саме спільне патрулювання можна було організувати між північними жодецями Румунії і південними областями України. Але ті слова Сікорського виявилися просто політичним епізодом. Ніхто не звернув на них особливої уваги, ніяких таких рішень не було ухвалено. Стало ясно, що ані сама Польща, ані Північно-Атлантичний Союз, ані Сполучені Штати Америки не готові до реалістичної відповіді. І от ми маємо другий тур. Поява ракети. Знову будуть говорити, що вона випадково потрапила на територію Польщі, що самі українці її мали знищити. Ми вже зараз чуємо такі оцінки у Варшаві. Але 100 кілометрів від українсько-польського кордону – це занадто велика відстань, щоб вигадувати собі заспокоєння, що вона там опинилася випадково. І що насправді вона мала впасти на території України і щось там знищити на території України. А от взяла і 100 кілометрів пролетіла. Ну, будь-яка людина обізнана з технікою елементарною, ну вона розуміє, що це мало реально, це велика відстань. Ну, якщо ви летите в реактивному літаку, ну, ракета розвиває, я б сказав, приблизно порівняну швидкість. Ну, ви що, можете помилитися на 100 кілометрів? Ну, не буває такого. Це ракета, яка була спрямована в повітряний простір Республіки Польща з абсолютно очевидною метою подивитися на реакцію Варшави, Північно-Атлантичного Союзу, американців на цей прильот. До речі, саме тому вона попала туди, де вона мала б опинитися. На безлюдній місцевості. Тому що керівництво Збройних сил Російської Федерації, виконуючи наказ Путіна, не хотіло його цей засіб ураження надсилати десь в житловий квартал чи в якийсь об'єкт, де могли бути людські жертви і руйнування. Але якщо реакція зараз буде приблизно такою, якою вона була на безпілотники, о, це випадок, о, українці не встигли її збити, о, ми б її могли збити, але чого її збивати, коли вона нічого не ушкодила, о, ми розуміємо, що це ракета, яка не летіла на Польщу, то, повірте мені, буде ще кілька ракет. І будуть і руйнування, і людські жертви, все буде. Тому що це поступово, це сходи ескалації. Президент Російської Федерації, як досвідчений тактик, з освітою Комітету державної безпеки Радянського Союзу, може невеликий політик, але досвідчений тактик в спеціальних операціях, спокійно по цих, сходах ескалації підіймається до своїх цілей. А європейські політики поводяться як діти.
0: З одного боку так, але я хотіла б наголосити ще одне.
1: Як не діти, як інтелігенти, Марія, на допиті у чекіста.
0: Одразу після падіння ракети в польському сегменті соцмереж почалася хвиля, інспірована явно російськими спецслужбами,

0: медійників, просто громадських активістів. Ну, таке от, якби, можливо, часом зловтішання, що от поляки нарешті, от і ви побачите, що таке війна. Я просто хотіла б для цих от наших співвітчизників сказати про те, що, власне, поляки добре пам'ятають, що таке війна. І добре пам'ятають, хто такі росіяни. Власне, за мить ми будемо згадувати і вшановувати пам'ять про спільний виступ проти більшовиків на початку 20-го століття військ Пілсудського і Петлюри. Перед нашою програмою ми показували в ефірі сюжет про пам'ять про Варшавське повстання. Власне, це коли під час Другої світової війни німці фактично знищили Варшаву, яка героїчно протистояла до останнього і відбивалася, коли під Варшавою стояли і спостерігали за цим радянські війська, очікуючи просто мовчки, коли Варшава впаде, тому що їм це було також вигідно для того, щоб мати зручну Польщу, в якій ніхто не опирається також і радянському пануванню. Ну і в польській пам'яті, власне, радянський, російський солдат фігурує як гвалтівник, як вбивця. І тому Польща так багато, власне, і допомагає Україні. Діє хаб в Ряшеві сьогодні, який, нагадаємо, розподіляє усю військову допомогу Україні за участі безпосередньої Польщі. Тому, власне, польські політики адвокатують допомогу Україні, в тому числі у Сполучених Штатах. Ми знаємо поіменно цих політиків і адвокатують також наш вступ в НАТО і ЄС. І тому волонтери, польські медійники діють для того, щоб допомога на фронт постійно передавалася, а, власне, під час атак на енергетичну інфраструктуру Україна отримувала генератори і все необхідне для того, щоб встояти. Тож мені здається, що тут також потрібно пам'ятати про цей важливий аспект.
1: Я не бачу, чесно кажучи, ніякого зловтішання від адекватних людей. В соціальних мережах є різні люди, як ви розумієте, є величезна кількість російських ботів, є величезна кількість людей в самій Україні, які не дуже розуміють, що навколо них. Але ми ж говоримо саме про відповідальну частину суспільства. І у відповідальній частині суспільства немає навіть натяку на зловтішання з приводу того, що ракета потрапила на територію Польщі. Але у багатьох людей є констатація того факту, що Польщу, як і інші європейські країни, попереджали, що рано чи пізно війна до них прийде. І я, до речі, був один з тих, хто це постійно говорив і продовжує стверджувати. Польщі не уникнути випробувань. Всі сподівання, що можна закрити очі і випробування не відбудуться, я якраз порівнюю це із поведінкою українців в 2022 році і в 2019 році, що українці вірили, що Путіним можна домовитися, що нападу не буде. І я теж з цього приводу не зловтішаюся. Я просто відношу це до безвідповідальності і інфантильності суспільства, яке на власному прикладі продемонструвало всім іншим країнам, як небезпечно бути безвідповідальним і інфантильним. Так, з українського досвіду треба робити висновок всім тим, хто не хотів би потрапити у подібну халепу. А ми бачимо, що суспільства європейських країн впевнено крокують до провалля українським шляхом. Тому що треба завжди думати логічно. В ситуації, коли ти запитуєш себе, буде напад на мене чи не буде. От проста шарад, я б сказав. Президент Російської Федерації усвідомлює дуже добре, що йому потрібно швидше закінчувати війну. У нього не вистачає грошей, у нього не вистачає ресурсів, у нього не вистачає людей для якогось рішучого переламу. Не треба думати, що він цього не бачить. Принаймні, елементи цього він бачить. Значить, як закінчити війну швидко? Виключно на путінських умовах. Шляхом знищення української державності, перетворення України або на територію Росії, або на сателіт Росії. Що цьому заважає? Реально. Український опір? Так, звичайно. Але чи був би можливий цей опір без фінансової і воєнної допомоги насамперед країн Європейського Союзу? Тому що зараз американська підтримка не здається такою вирішальною, якою вона була нещодавно. І росіяни якраз після 2025 року сподівалися, що поразка Джозефа Каміли Харріс на президентських виборах в Сполучених Штатах і прихід до овального кабінету Дональда Трампа допоможе їм перемогти на своїх умовах швидко. Закінчити війну на своїх умовах швидко. Цього не відбулося. Чому не відбулося? Тому що європейці продовжують допомагати Україні. Що потрібно таким чином зробити, щоб швидко закінчити війну з ліквідацією української державності? Примусити європейців не допомагати Україні. Як примусити європейців?

0: європейців не допомагати Україні, хоч коли в Європі досі існує єдність цього питання, і навіть країни, які не дуже хочуть допомагати Україні, їхні уряди принаймні, такі як Словаччина, такі як Болгарія, не заважають іншим цю допомогу надавати. Зрозуміло як? Налякати європейське суспільство приводом нової війни.
1: Віталія.
0: Допомогти приходу до влади в цих країнах політикам, які притримуються ультраправих популістських поглядів і не будуть допомагати Україні. Яким чином це сприяти? Організовувати ескалацію?
1: Я з цим цілковито погоджуюся, тільки хочу сказати декілька слів на оборону наших суспільств. Як в 22-му році, наприкінці 21-го, ми знаємо, що багато хто з відповідальних громадян готувався до можливої війни з Росією. Ходив на курси підготовки бойової, вчився стріляти, оборонятися, надавати медичну допомогу. Ми знаємо таких людей з нашого навіть найближчого оточення. Та що тут і говорити, ну, в нас з вами валізи тривожні були зібрані. Про всяк випадок, що, в принципі, допомогло нам холоднокровно і оперативно діяти на початку повномасштабного вторгнення і запустити інформаційне мовлення з іншого міста разом з телеканалом, на якому ми тоді працювали. Власне, якщо ми говоримо про поляків, то тут так само частина, звісно, ми не можемо говорити про усіх, багато хто не усвідомлює ризиків, навіть з моїх співрозмовників, з якими я спілкуюся кожного дня. Ну, наприклад, мій автомеханік вважає, що це дурниці, і ніхто ніколи не зможе напасти на Польщу. Але, наприклад, серед моїх знайомих на телебаченні у мене є товариш, який займається мистецькими програмами, так от у вільний від роботи час він ходить на курси операторів дронів, і коли я запитую, навіщо йому це, він говорить, що коли росіяни прийдуть у Польщу, якщо вони зважаться сюди сунутися, то я буду готовий чинити відсіч. Власне, це дуже важливо, і такі відповідальні громадяни є, і, мабуть, завдяки ним країни здатні показувати такий результат у мобілізації, як змогли показати його ми. Мені здається, що ми все ж таки...
0: Марія, настрої суспільства змінюються?
1: Так, кажіть.
0: Настрої суспільства змінюються, коли змінюється настрій вашого автомеханіка, а не мистецького критика. До речі, це абсолютно пов'язане з тим, як взагалі суспільство сприймається. Пам'ятаєте, що коли Польща приєднувалася до Європейського Союзу, ніхто не боявся польського мистецького критика в Європі. Всі боялися польського автомеханіка, гідравліка, сантехніка. Тому що реальне суспільство, воно складається з настроїв саме автомеханіків і сантехніків. Якщо більшість цих людей, більшість людей, які готові працювати на тяжких фізичних роботах, які готові воювати, розуміють небезпеку, це один стан суспільства. Коли готові до опору мистецькі критики чи журналісти, як ми з вами, це інший стан суспільства. Мистецькі критики і журналісти ніколи не визначали, як народ буде ставитися до можливої небезпеки. От в чому проблема. Це визначає саме суспільство загалом, яке, звичайно, створює певний запит для політиків. А коли автомеханік говорить, що ми не будемо цього боятися, бо цього не буде ніколи, політик, який хоче, щоб автомеханік за нього проголосував, буде говорити як автомеханік. Тому що мистецьких критиків менше, ніж автомеханіки. Вони, розумієте, не дають можливості потрапити до себе.
1: Так, це правда, але я тільки говорю про те, що, власне, в 22-му році ми показали усьому світу, що Путін не здатен взяти Україну за 3 дні, власне, завдяки тому, що частина відповідальних громадян була готова діяти швидко, рішуче і впевнено. І якщо говорити про Польщу, то я думаю, що Путін тут також переоцінює свої сили, попри усі свої гібридні операції. До речі, давайте перейдемо, власне, до великої політики і до всіх відголосів цього все ж таки вторгнення цієї російської ракети у повітряний простір НАТО. Що далі? Після цього одразу поговоримо про зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Туском, яка передувала, власне, цьому нападові. Чи пов'язані ці дві події? І чи була ця ракета також таким, власне, меседжем Путіна після зустрічі Туска з Зеленським, чи, можливо, Зеленського з Трампом. Зараз будемо розбиратися. А наразі я хотіла б, щоб ми послухали власне польське міністерство оборони, яке роз'яснює, чому російська ракета не була одразу ж збита, коли тільки опинилася у польському повітряному просторі. Маємо пряму мову віце-міністра. Слухаємо.
2: Україна проводжує операцію воєнну, проводжує війну, і
3: Україна веде бойові дії, перебуває у стані війни, і пілот не може перетинати державний кордон. Водночас ми бачимо, в яких умовах працюють військові та польські пілоти, адже потенційно ракета, випущена з польського боку для перехоплення російської цілі, могла б також випадково збити український винищувач.
2: Україна є в часі.
3: Україна живе в умовах війни, тоді як Польща, попри всі інциденти, перебуває у мирному часі. Тому правила дій зовсім інші. Польський пілот зобов'язаний спочатку ідентифікувати ціль, а відповідальність за рішення про застосування зброї він несе разом із командувачем оперативного командування.
1: Віталію, скорочу всі свої питання до вас на цю тему і запитаю прямо, як має зараз реагувати НАТО?
0: Ну, я думаю, що з цієї прямої мови, яку ми почули, випливають всі відповіді. В НАТО і в Польщі також вважають, що Україна знаходиться у війні, а Польща чи інші країни НАТО знаходяться у мирному часі. В цьому є головна тактична помилка. Тому що це не просто, знаєте, це ж не політична оцінка і не історична оцінка. Це оцінка, яку, як ми бачимо, можна почути з точки зору того, як організовано і озброєння армії, і поведінка конкретних військових під час небезпеки. Найголовніше, пілот має вирішити, що робити з ціллю разом з оперативним командуванням. Тобто він має ідентифікувати ціль, доповісти командуванню. Командування може вирішити, що з ціллю робити, збивати, не збивати. А це, вибачте, крилата або балістична ракета, яка долітає за 60 секунд. Ну, тобто, поки ти будеш з командуванням обговорювати, що робити, от уявіть собі, що ця ракета летіла в квартал. І бачили ви розміри цього кратеру. Польща в мирному часі. Крилата ракета, X-101, чи як вона там точно називається, залітає в повітряний простір Польщі, пілот зв'язується з оперативним командуванням і питає, що робити? Я ідентифікував ціль. Це, можливо, російська ракета, можливо, крилата. Що мені робити? Командуючи оперативними силами, він або сам ухвалює це рішення, або, можливо, звертається вище до Верховного Головнокомандувача Збройними силами, президента Польщі. Це ж крилата ракета в повітряному просторі. В будь-якому разі, знаєте, що він ні до кого не звертається, поки він віддає пілоту наказ, що робити, ракета вже потрапляє в житловий квартал, знищує вщент житловий будинок, десятки жертв, може там якісь ще об'єкти небезпечні знаходяться, гучний вибух, сотні жертв. Вирва на місці Любліна. Ну як, вам подобається такий сценарій?
1: Ні, мені не подобається такий сценарій, тільки не зрозуміло, як
0: переставлятися потрібно, змінити правила гри. Ну, це ж логічно. Ну, слухайте, це ж не те, що я щось вигадав. Ми ж з вами бачили вирву від цієї ракети, правильно? Ну, уявіть цю вирву на місці будь-якого міста у Люблінському воєводстві. Або уявіть цю вирву на місці аеропорту Ожеші.
1: Ну, він скажемо, буде функціонувати скажемо, після цього? Власне, що наголошують самі польські військові. От, наприклад, ексочільник розвідуправління не виключає зв'язку місця потрапляння ракети із розташуванням військового заводу, який модернізує снаряди 155-го калібру і знаходиться за менш ніж 30 кілометрів від цієї вирви.
0: Ну, от, теж дуже хороше зауваження, прекрасне. Тепер ми можемо розуміти, куди вона могла, в принципі, летіти, правда?
1: І дуже цікаво, як тому, це сприймати у світлі інформації американської розвідки. Пам'ятаєте, декілька тижнів тому The Telegraph писав про те, що, власне, американська розвідка попереджає про такі можливі повітряні провокації, атаки Росії на Польщу. Тоді ще не йшлося про можливе застосування українських дронів, а йшлося просто от про такі от можливі атаки. Чи можна вважати, власне, це такою атакою, яка була запланована Росією? І що далі?
0: Ну, звичайно, можна. І якщо ви самі знаєте, де знаходиться завод, тепер всі знають, хто сказав, що в нього наступного разу не прилетить. І знову долетить не туди. Уявіть собі, що знову буде намагання потрапити в цей завод, а прилетить вже не в порожню місцевість, а в житловий квартал. Як в Україні це неодноразово буває. Тому Лук'янівка перетворена на руїни. Тому що вони, може, кудись хочуть потрапити, немає значення, є там військове виробництво, немає військового виробництва. У них є певна задача. Вони там вважають, що вони кудись стріляють, знають куди. І в результаті, оскільки їхні ракети не є точними, вони перетворили цілий мікрорайон Києва на руїни. Чому так не може бути з польським містом? Так до чого я все це веду? Значить, потрібно зрозуміти, що принаймні сусідні з Україною країни не знаходяться у стані мирного часу. Ну, принаймні зрозуміти, яка територія не знаходиться у стані мирного часу. Можна ж не всю територію НАТО там такою територією оголосити. А скажімо, територію в радіусі там можливого дольоту російських ракет. Скажімо, східні воєводства Польщі, північні воєводства Джудеці Румунії, оголосити такою територію. І там запровадити правила воєнного часу, що пілот сам вирішує, що йому робити з ціллю. Це ж просто. І він тоді може встигнути її збити і врятувати десятки або, може, сотні життів своїх співвітчизників.
1: Хотілося б, щоб ми разом з нашими партнерами могли рятувати сотні тисяч життів українських громадян.
0: Що так воно правильно, а воно так неправильно.
1: І, власне, дуже важливо, мені здається, що саме зараз українські фахівці допомагають Польщі провести це розслідування і розставити, власне, тут всі крапки над «і». Польща активно застосовує український досвід, як і Україна, польський у відсічі російської агресії. Тим часом повітряна атака Росії проти України, під час якої ця російська ракета залетіла на територію Польщі, відбулася буквально через декілька годин після зустрічі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з президентом України Володимиром Зеленським у Любліні під час повернення українського лідера з Сполучених Штатів, де він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом для важливих обговорень, власне, цієї спільної відсічі Росії. Давайте подивимося сюжет про цю зустріч.
4: Ранок 30 липня за 100 кілометрів від кордону з Україною у Люблінському воєводстві лунає потужний вибух. Російська ракета Х-101 залишає по собі 10-метрову вирву поблизу села Тарнава Колонія. За кілька годин до цього, напередодні, саме у Любліні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Польщі Дональда Туска. Їхні літаки поруч на місцевому литовищі як символ відновлення конструктивного діалогу між двома країнами. Адже це був перший візит Зеленського до Польщі після загострення двосторонніх відносин, яке почалось наприкінці травня. А все через рішення Зеленського присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій найменування героїв УПА. Для Польщі це стало чутливим питанням, пов'язане насамперед із пам'яттю про волинський злочин під час Другої світової війни. Саме це і стало причиною дипломатичного напруження між двома країнами. 19 червня президент Польщі Кароль Наврокський ухвалює рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди країни. Президент України повертає орден поштою. Разом із ним від польських орденів та нагород відмовляються і колишні президенти України та держпосадовці. Прем'єр Дональд Туск тоді публічно закликав Київ і Варшаву не поглиблювати конфлікт. На цьому тлі змінилась і логістика міжнародних поїздок українського президента. Замість польського Ряшева президентський літак почав базуватись у Кишиневі. Саме звідти Зеленський вирушав, зокрема, до Великої Британії та на саміт G7. Українське МЗС заперечувало політичний характер таких змін. А саме чинник відомства Андрій Себіга весь час підтримував контакт зі своїм колегою, польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським. І ось тепер Зеленський знову повертається додому через Польщу, де останній раз був у грудні 2025 року. Однією з тем зустрічі стає питання безпеки українців у Польщі, особливо після інциденту 26 липня у Вроцлаві, де було жорстоко побито молоду українську пару. У справі розглядається національний мотив. На цьому тлі саме Дональд Туск публічно засудив прояви ксенофобії та звернувся до президента Кароля Наврокського із закликом чітко реагувати на подібні випадки. Паралельно Україна та Польща продовжують роботу над темою історичної пам'яті. Тривають пошукові роботи на місцях масового вбивства поляків під час Другої світової, а також ексгумація тіл жертв волинського злочину. Та головною темою розмови Зеленського Туска у Любліні є безпека, протиракетна оборона та подальша військова співпраця. За словами польського прем'єра, президент України поінформував про результати зустрічі з президентом США, де обговорювалися питання ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot, зокрема ПАК-3. Зі свого боку, Польща домовляється зі Сполученими Штатами про розширення власних можливостей щодо ракет для Patriot. У травні Варшава заявила про попередню американську згоду на виробництво ПАК-3 у Польщі. В липні разом зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією була підписана угода про створення європейського центру обслуговування цих ракет. Та вже 30 липня після падіння російської Х-101 у Люблінському воєводстві Дональд Туск заявив, Варшава готова якнайшвидше розглянути питання подальшої військової допомоги Україні. І, зокрема, передачі за необхідності додаткових ракет для систем ППО «Петріот».
5: Безпечення Польщі залежить безпека Польщі безпосередньо прямо залежить від ефективних дій українських військ, зокрема і у повітрі. Якби українці мали набагато більше того, про що вони постійно просять, можливо, ця балістична ракета не залетіла б до Польщі.
6: І в нашому інтересі є звершити в тих
5: і в наших інтересах підтримати її в цих питаннях.
4: Та відновлення діалогу між Києвом і Варшавою не раді у Москві. Росія почала активно поширювати в соцмережах фейки про нібито українську провокацію та спробу втягнути Польщу у війну. Також з'являється конспірологічне звинувачення на адресу польського уряду і спроби пов'язати заліт ракети із візитом Зеленського до Любліна. Сергій Бордюжа, Слава.
1: Ну і от цікаво, Віталію, чи дійсно був обстріл реакцією Путіна на зустріч лідерів Польщі та України або України і США, які об'єднуються попри все, щоб чинити відсіч агресорові. Ну, про об'єднання з Трампом ми ще поговоримо, тут є багато специфічних моментів, зокрема, з'явилося цієї доби, але все ж таки, говорячи про зустріч Туска і Зеленського і про ракету Х-101, яка залетіла на територію Польщі. Чи є зв'язок?
0: Я думаю, що коли ви згадуєте про Дональда Трампа, то ви маєте розуміти, що американський президент читає сигнали. От нам здається, що він просто якісь рандомні заяви робить, а він не робить рандомних заяв. Він побачив цю ракету на території країни-члена НАТО. І це його союзник. Він навіть частину військ, по суті, з Німеччини перебазував до Польщі. Значить, якщо будуть якісь проблеми в Польщі, йому доведеться Польщу або захищати, або продемонструвати, що вона його як союзник не цікавить. Погано. Значить, якщо російська ракета з'явилася в повітряному просторі Польщі, то дійсно можна замислитися, наскільки безпечно надавати Україні ліцензію на виробництво ракет для Петріот. Тим більше, якщо ці ракети ще будуть в Польщі вироблятися. Адже виявляється, що в Польщі може з'явитися російська ракета, значить вона не тільки українське виробництво Петріотів може реально знищити, вона може знищити і польське виробництво Петріотів, навіть для потреб України. Так що можна сказати, що цей путінський сигнал з ракетою досяг вух того, на кого він також був розрахований, що це сигнал не тільки для суспільства Польщі, це сигнал і для президента Сполучених Штатів. Ну, я вже кажу, що це не просто міг бути сигнал, це мог просто будь-який чиновник, високопоставлений до Білого Дому, прийти до Трампа і сказати йому: пане президенте, ми з вами розмірковували про ліцензію для України, ми з вами думали, що навіть можна розмістити цей український завод на території Польщі. А ви знаєте, що російська ракета прилетіла на територію Польщі у 33 кілометрах від іншого військового підприємства, яке було задіяно у допомозі Україні? А що, якщо наше виробництво Петріотів так само зазнає удару? Я уявіть собі результат. От вам перші наслідки удару. Ми їх можемо не помічати, але вони такі, які вони є.
1: Давайте і скажемо,
0: так, це можна сказати подвійний сигнал. Сигнал давайте, Туску.
1: Давайте конкретно скажемо. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». І про це пише Financial Times. Він фактично ставить під сумнів реалізацію одного з ключових оборонних пріоритетів Києва та Варшави. І я скажу, що одразу після зустрічі Туска і Зеленського польські, українські політики були сповнені супероптимізму. Я зустрічалася з нашим спільним знайомим Павлом Ковалем, який є головою Ради до справ співпраці з Україною, який був сповнений оптимізмом, який був присутній на цій зустрічі і не міг, звісно, говорити про те, що конкретно на ній звучало, але говорив про потужні рішення на користь оборони України. Ну і ми пам'ятаємо, що Дональд Туск одразу після зустрічі з Зеленським говорив про 100 днів, протягом яких має бути власне, відбутися перелам у цій війні. Ймовірно, йшлося власне про ці ліцензії на Петріоти, які є ключовими. Ми розуміємо, що саме тут і є ключ до переламу у цій війні. То що ж далі з Петріотами? І чи як нам, власне, тут контраргументувати і утримувати підтримку Сполучених Штатів?
0: Ну, я думаю, що якраз Петріоти можуть бути просто захистом України, а не переломом війні. Навряд чи може виробництво Петріотів стати. Окрім того, за найоптимістичнішими оцінками, навіть якщо Сполучені Штати нададуть ліцензію, для організації виробництва ракет для Петріотів в Україні чи в Польщі потрібно буде час від 1 до 5 років. Тобто це далека дистанція. Зараз
1: ну,
0: потрібно
1: одного,
0: думати про антиполістику, тому що фактично
1: 5.
0: Російська Федерація... Скільки?
1: Ну, ви говорите, що від 1 до 5. Якщо це один рік, то це цілком, ну, якби реалістично звучить, як перспектива для такого перевагу.
0: Реалістичний прогноз і песимістичний, але рік – це рік.
1: Я просто говорю про що? Чому це я говорю про перелам у війні? Очевидно, що це спосіб оборонятися. Але якщо напад стає все менш і менш ефективним, то це затягування війни починає грати проти самої Росії, економічні можливості якої також не є якби безкінечними.
0: Але захист потрібний вже сьогодні, як ви розумієте. І правий був Зеленський, коли казав, що він потрібний був вже вчора. Потрібно думати, де діставати ракети зараз. До речі, прем'єр-міністр Польщі сказав, що Польща може надати Україні ракети для Петріот після зустрічі з президентом України. Але тут теж виникає питання. Коли Дональд Туск про це говорив, чи мав він на увазі, що можна передати ракети сьогодні в обмін на ліцензію завтра? І чи не зміниться польська позиція щодо передачі ракет для Петріотів на сьогодні, коли у Варшаві не будуть впевнені, що взагалі хтось отримує ліцензію завтра? Ось це тема, про яку потрібно говорити з Білим домом. Трамп вже не закрив ще тему ліцензії. До речі, я вам хочу нагадати, що американський президент сам запропонував цю ліцензію Зеленському. Сам. Він же що сказав під час саміту в Анкарі? От українці в мене просять ракети для Петріот, але їх в мене, ну, фактично немає, дуже важко їх знайти. І замість того, щоб надавати їм ракети, я дам їм можливість, щоб вони самі виробляли ракети Петріот. От що прозвучало від американського президента. Можна, звичайно, вважати, що це була така фраза «та відчепись від мене». В мене ракет все одно немає, я тобі пообіцяю виробництво, а потім якось зійду з теми. Але тоді це так не виглядало. І саме тому ця ліцензія, це ж не просто, Марія, ліцензія на виробництво ракет. Це ще й передумова для того, щоб ракети надавали сьогодні, сподіваючись, що коли буде ліцензія, то Україна зможе ці ракети компенсувати із нового виробництва. Ну, умовно кажучи, американці виробляють 800 ракет на рік. Ну, уявимо собі, що нове виробництво теж буде приблизно порівняльним, ну хай буде не 800 ракет, а менше, ну там кілька сотень. А Україні на цей момент не буде потрібно стільки ракет для запасів і для захисту власного повітряного простору. Що війна Росії з Україною в цей момент, якщо не закінчиться, то принаймні перейде у якусь більш повільну фазу. Тоді Україна із свого виробництва ракет, із своїх ліцензій, зможе відшкодувати ті ракети, які сьогодні надаються європейські союзники. І це зрозуміла логіка. Нам сьогодні не потрібні, ми віддаємо ракети з наших старих запасів, до речі, ракети, які вже можуть вичерпувати термін гідності, бо у нас багато ракет, які з давніх часів знаходяться в арсеналах. А Україна, ну хай не в 2026 році, то в 2029, надасть нам нові ракети. Вона виробить і надасть. А якщо не виробить і не надасть, як ми можемо відмовлятися від наших ракет? Хай вони у нас побудуть.
1: Я, Віталію, думаю
0: про
1: те, що
0: це серйозна проблема.
1: З того, що ви сказали у першій частині нашої програми, виходить, що Путін просто намалював цю точку на мапі, куди мала впасти ця балістична ракета з Х-101. І що це таке послання Дональду Трампу, що він просто сів і намалював цю точку на мапі, десь коло між кількома селами, так, на Люблинщині і за 30 кілометрів до військового заводу, який, власне, от все просто сходиться в цю точку. Ось це, от це, оця точка на мапі, ось ця от вирва, це послання Трампу. Не надавати Петріоти Україні і Польщі. Тому що тоді ти будеш змушений відповідати за свої слова.
0: І за наслідки. А оскільки у Путіна тремтять руки, він мав промахнутися з точки.
1: Ну так, це теж елемент послання. Це теж елемент послання. Так, а що робити, Віталію? Як виходити з цієї ситуації? Як ви бачите, власне, розвиток?
0: Працювати з адміністрацією Сполучених Штатів? Президенту України і прем'єр-міністру Польщі звернутися до президента Польщі. Чи він ініціював діалог з адміністрацією Сполучених Штатів, враховуючи його хороші стосунки з президентом Дональдом Трампом? І щоб до президента Сполучених Штатів звернулися обидва президенти. Президент Кароль Навроцький, президент Володимир Зеленський. Але для цього потрібен контакт між президентами. А не просто зустрічі на рівні президента і прем'єр-міністра. Тому що, звичайно, Володимир Зеленський і Дональд Туск можуть між собою знайти спільну мову. Але проблема в тому, що ані Зеленський, ані Туск, незважаючи на те, що стосунки Трампа із Зеленським останнім часом поліпшилися, не є улюбленцями Трампа. А Навроцький є. Може, він у синхронізацію з енергією Зеленським зможе Трампа переконати.
1: От давайте зараз поговоримо про те, як налагоджувати цей контакт.
0: Потрібний дипломатичний діалог на рівні президента США.
1: От, поговоримо, як налагоджувати контакт президентів України і Польщі. А зараз давайте послухаємо міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, з яким я поговорила цього тижня і, власне, запитувала його про те, чому для Польщі станом на сьогодні так важливо бути присутньою на усіх перемовних майданчиках по питаннях війни та миру в Україні. Ось що відповів Сікорський.
7: Польща – єдина країна Європейського Союзу та НАТО, яка межує і з Росією, і з Україною. Отже, ми найбільше зацікавлені в тому, щоб там запанував справедливий мир. Такий мир, за якого Україна могла б розвиватися, домовитися про своє членство в Європейському Союзі та стати для Польщі заможним і стабільним сусідом. Польща буде нормальною європейською країною тоді, коли матиме нормальних, демократичних, західних сусідів по обидва боки своїх кордонів. І ми будемо докладати зусиль, звичайно, дбаючи про інтереси польських громадян, щоб Україна вступила до Європейського Союзу тоді, коли буде до цього готова та виконає всі умови.
1: Ну, ось така відповідь міністра. І, між іншим, ми говорили з міністром і про останні тенденції у Польщі. Міністр засудив напади на українських тимчасових воєнних мігрантів. Говорив про те, що не мають права шовіністи та ультрас нападати на невинних людей на вулицях. І все це відголоси ось цієї дипломатичної кризи між нашими країнами. Дуже добре, що Польща, польська прокуратура, загалом польська держава чинить ефективну відсіч будь-яким спалахам ксенофобії, які зазвичай стаються у таких, ну, маргінальних якби колах, так, в суспільстві, і отримують, ну, я точно можу сказати, бо я стежу за цими питаннями в польському сегменті соцмереж, дуже гостру негативну оцінку самих поляків і більшої частини суспільства, яка продовжує підтримувати Україну, але такі випадки неможливо не фіксувати зараз, так, і зрештою саме Міністерство внутрішніх справ та адміністрації відповідало на питання видання «Віртуальна Польща» і визнало, що останнім часом кількість таких актів етнічно мотивованого насильства проти громадян України зросла, але запевнило, що ведеться моніторинг і онлайн-контенту, і соцмережі, такі вогнища виявляються і нейтралізуються. Ну і також міністр говорив про те, що Польща подолає ці питання і забезпечить дотримання закону. А як налагоджувати діалог на рівні політиків, Віталію? Як, власне, ми бачимо цю динамічно важливу зустріч Туска і Зеленського, розуміємо, що діалог на рівні прем'єра і президента якби налагоджений, так? Він продовжує якби бути в усіх площинах, але от на рівні президентів, як цю синергію зусиль скерованих на спільну безпеку, як її забезпечити? І хто має над цим працювати?
0: Ну, це складне питання, тому що воно потребує, я б сказав, його вирішення серйозних дипломатичних зусиль. І воно витребує готовності поступатися з обох сторін. Розумієте? Тому що досить легко організовувати, як я вже неодноразово говорив, діалог з тим, хто хоче тебе чути. Але мистецтво політики, якщо ти політик, полягає в тому, що ти маєш організовувати діалог з тим, хто тебе не хоче чути. В цьому сенс політики. Ну і, до речі, треба Володимиру Зеленському належне. Він же зміг організувати свій діалог з Дональдом Трампом з часом. Це точна людина, яка ніколи не хотіла чути Володимира Зеленського. А зараз нормально з ним спілкується, знаходить спільні теми. Так, у Трампа можуть змінюватися позиції, але його нормальне відношення до Зеленського, мені здається, абсолютно очевидно на сьогоднішній день. І я думаю, що Зеленський згадав найголовніше, що як президент, як людина, яка обиралася президентом і працює президентом, він дуже схожий на Дональда Трампа. Адже Зеленський і зобов'язаний своїй владі і своїй перемозі на виборах 2019 року осі трампізму, тобто появи абсолютно нової я б сказав, генерації політиків, які насамперед відповідають на найпростіший запит своїх суспільств. Але якщо ми можемо говорити, що Зеленський такий собі український Трамп, а Навроцького ми дуже часто називаємо польським Трампом, то чому український Трамп і польський Трамп не можуть порозумітися, якщо з американським Трампом вдалося? Обом. От що має бути лінією порозуміння. Зеленський і Навроцький мають зрозуміти, що вони дуже схожі один на одного. Що вони є політичними близнюками у власних країнах. І так вони відповідають на запити власних суспільств. І це є, я б сказав, головною передумовою їхнього навіть не політичного, тому що це не зовсім політика, чесно кажучи, життєвого успіху. Здатність відповідати на прості запити звичайних громадян без врахування стратегічних наслідків цієї відповіді – це секрет життєвого успіху і Володимира Зеленського, і Кароля Навроцького. Але хай вони зрозуміють тоді відповідальність для цих звичайних людей, які можуть стати просто жертвами великої війни, як це вже відбулося в Україні, і це може статися і в Польщі, якщо вони обидва не знайдуть спільну мову між собою для того, щоб звернутися до Сполучених Штатів. Все дуже просто. Нам потрібний трикутник, в якому буде одне єдине слово, як на Трамп-білдинг. Трамп. І Зеленський має поводитися як Трамп, і Навроцький має поводитися як Трамп, і два Трампи в Києві і Варшаві мають знайти порозуміння з третім навколо інтересів тих, хто на них сподівається.
1: Віталію, а до речі, тут сталася іще одна подія, важлива для, власне, нашого діалогу зі Сполученими Штатами, і це вилилося, ця подія, у погрози Ірану. Нагадаємо, що видання New York Times цього тижня повідомило, що Іран хотів запустити балістичну ракету по одному з українських портів, та завдяки дипломатичним зусиллям ситуацію вдалося змінити. Нагадаю, що йдеться про ситуацію, коли 25 липня Іран звинуватив Україну в атаці на торгове судно в Каспійському морі, назвав актом агресії Києва, а 28 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ВО міністра, зателефонував главі МЗС Ірану Аббасу Аргачі і запевнив у бажанні України уникнути ескалації. У відповідь Аракчі заявив, що Україна має відшкодувати збитки. Ну, але так чи інакше, якийсь діалог ведеться. Власне, у що може вилитися ця дипломатична війна? І зважаючи на її передісторію, допомогу Ірану Росії у постачанні шахедів і ракет середньої дальності, а з іншого боку зближення України і США, які воюють з Іраном через агресивність режиму Аятол. І чи може, власне, це партнерство Ірану з Росією у війні проти України і протистояння зі США з іншого боку бути аргументом для Трампа підтримувати не друга Ірану Путіна, а Зеленського, який збиває іранські кораблі?
0: Ну, за зустрічю Зеленського і Трампа було очевидно, і за тієї розмови, яка відбулася якраз, коли українська делегація була в Вашингтоні, між Сибігою і Аракчі, що в Америці не дуже захоплені цією всією історією, тому що Трамп ще шукає можливості домовленості з Тегеранами. До речі, є різна інформація. Є інформація, що Іран і досі не відмовився від ідеї удару ракет або по Україні, або по якомусь кораблю якось пов'язаний з Україною. Так що ми можемо до цього готуватися і розуміти, що це може відбутися в будь-який момент. Ви знаєте, що Аббас Аракчі, він сказав, що вони чекають від України компенсації, тому їх вибачення не влаштовує. Але що дійсно відбулося, про що не хоче говорити, мені здається, сам Трамп, чого він не хоче помічати, чого, до речі, не хочуть помічати в Ізраїлі. Ви знаєте, що зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Бенямін Нетаньяго із Володимиром Зеленським під час похорону сенатора Лінці Грема так і не відбулося. Відбулася якась коротка розмова між ними. Перша, до речі, коротка розмова після 7 жовтня 2023 року. І ми розуміємо, що це теж дуже неправильно. Так от, що реально відбулося, це певне злиття двох війн. Фактично ми маємо один театр бойових дій. Україна б'є по іранським кораблям. Ізраїль б'є по іранським кораблям. Росія допомагає Ірану через Каспій. Україна намагається зупинити російські дії в Каспійському морі. Тобто все це вже не два театри бойових дій. Я не думаю, що це з самого початку було два театри. Просто було, може, неочевидно, що ці війни, знаєте, як ртуть, якщо вона розсипається, ці от кульки починають повільно зливатися в одну. таку лінію потроху. Ось
1: треба війна
0: такого
1: дотиснути.
0: Типу, це як ртуть. Так.
1: На нашу користь треба трошки дотиснути, тож чекаємо ініціатив від Кароля Навроцького і Володимира Зеленського, щоб вони врешті знайшли спосіб спільно налагодити такий безперешкодний контакт з Дональдом Трампом, щоб ця ртуть перелилася в правильному напрямку і температурило тільки наших ворогів. Так, скажімо.
0: Суспільство. Суспільство мають дати, я б сказав, запит для своїх президентів. Обидва президенти дуже чутливі до суспільної думки. Якщо буде запит суспільства до порозуміння президентів, я думаю, що обидва, і Навроцький, і Зеленський, знайдуть можливості для порозуміння. Я маю сказати, що у президента України на сьогоднішній день більше тут доброї волі, ніж у його польського колеги. Значить, треба шукати можливості пояснити президенту Польщі, що він буде діяти не в інтересах України, ні. А в інтересах Польщі, що це спільний інтерес. Тому що в ситуації цієї екзистенційної небезпеки, в якій знаходиться Центральна Європа, взаємодія з Україною сьогодні є набагато більш важливою, ніж всі очевидні, я б сказав, історично-цивілізаційні розбіжності, які сьогодні починають визначати дії політиків, певного кола політиків і в Польщі, і в Україні, коли мова йде про польсько-українські стосунки. Тобто треба налагоджувати цей діалог обох очільників держав саме з думкою про майбутнє і про відповідальність керівників держав перед своїми співвітчизниками за те, щоб це майбутнє все ж таки було мирним і безпечним, що, мені здається, є спільним інтересом і громадян України, і громадян Польщі. І з цим, я думаю, треба виходити і до Володимира Зеленського, і до Кароля Навроцького, і до Дональда Трампа.
1: Ну і, до речі, цього тижня 120 років з дня народження Єжи Гедройця. Ми продовжуємо про це говорити, тому що, в принципі, сенат Річ Посполитий визначив 26-й рік роком Єжи Гедройця у Польщі. Хотілося б, щоб цей, власне, ця зірка Гедройця, вона скеровувала і польських, і українських політиків не тільки в 26-му році, а взагалі кожного дня і в кожному році, щоб цю виставку, власне, відвідували польські політики, а про Гедройця пам'ятали і українські, і в тому числі ці політики, які, можливо, раніше були далекі від розуміння важливості зараз польсько-українського порозуміння. Але, як ми бачимо, так от, власне, ця спадщина Гедройця, його послання, воно зараз є актуальним як ніколи, що без вашої свободи немає нашої свободи, навпаки, ми мусимо діяти спільно для того, щоб подолати агресора. Хотілося б раз і назавжди.
0: Абсолютно погоджуюся і будемо сподіватися, що цей здоровий глузд все ж таки переможе всі ті проблеми, які існують сьогодні в двосторонньому діалозі.
1: Дякую. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивитеся «Центр Європи» і попереду нові епізоди наших розмов. До зустрічі.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Ти взагалі порожньо ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, і дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, так? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити. В пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що? Я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі. Є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, так, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, так, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу, так. Дивимося, та є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає власне мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Сьогодні Донбас Реалії їдуть у Краматорськ. Я Ярослав Кречко, і разом з вами ми спробуємо зрозуміти, що відчувають люди у місті, до якого повільно, але все ж наближається російська армія. Дорога в Краматорськ – це суцільні коридори з антидронових сіток. Фактично, на Донеччині майже не залишилось транспортних шляхів без такого захисту, а значить, тут все менше безпечних доріг.

0: Все.
1: Що таке тероборона? Тероборона – це як військовий, тільки дикий.
2: Що таке тероборона? Тероборона – це як військові, тільки дикі. Я нескромно скажу, я в сім'ї мисливця виріс, стріляю дуже добре. Ось я похвалюся, у мене є відчуття зброї, тому що я з дитинства стріляю. А тут якраз боротьба з дронами. Ти ось постійно в напрузі, у тебе вуха, в тебе очі, ти в напрузі. Постійно прислухаєшся, придивляєшся.
1: Прислухаєшся, туди присматриваєшся. Краматорськ, можна так сказати.
2: Краматорськ, можна так сказати, це моя батьківщина, тому що я тут 75-го року. 75-го року ми приїхали сюди з Камчатки.
1: Все там по обміну тоді було таке.
3: Я корінний краматорчанин.
4: Я корінний краматорчанин.
3: Я трошки повоював за нього. З 22-го року.
4: Трошки повоював за нього. З 22-го року, з 7 березня, я вже був у Часовому Яру. І 23 жовтня я списався.
3: Октябрь. Я списався.
5: Думали тоді,
6: що... Тоді думали, що фронт наближатиметься до Краматорська?
3: Якщо чесно, ні.
4: Якщо чесно, ні. Ну, а що ти зробиш? У 22-му всі боялися арти, а зараз усі бояться пташок.
3: Ти... А зараз всі бояться птичок.
7: Я в воєнкомат ще в 22-му пішов.
8: Я у військкомат ще у 22-му пішов. Глянули на мою групу, глянули на травми, сказали, йдіть додому. Потрібні будете, значить, викличемо.
7: Ми будемо, значить, визовів. Ну, так і не визвали, ну...
8: Ну, так і не викликали. В результаті сюди прийшов, у ДФТГ. Бути корисним, скажімо так, чим зможу.
6: Давно ви в Краматорську?
7: Ні, я із Донецька.
8: Ні, я із Донецька. У 15-му році виїхав із Донецька.
6: Як вам Краматорськ за той час, відколи виїхали?
8: Він з 15-го по 22-й дуже змінився на краще.
7: В лучшу сторону, а тут же ж. Не йметься під.
8: А тут же ж не йметься під. І зараз жалко дивитися на місто.
7: Смотреть на город.

0: До Великої війни в Краматорську проживало близько 150 тисяч людей. Зараз населення фактично скоротилося втричі. Але коли ходиш вулицями міста, може здатися, що тут насправді небагато змінилося за останній рік чи два. Працюють кафе, магазини, аптеки, банки. Словом, є все необхідне. Але наближення фронту, воно в деталях. У місті також з'являються антидронові сітки, а ще влада, наприклад, евакуює місцеві пам'ятники. Вже забрали монументи Шевченку, Стусу і Бикову.
1: Краматорськ – це там, де досі можна попити смачну каву, замовити суші. Ну, пробачте, для мене йде там 1300 якийсь там день сурка просто. Встали на евакуацію і знову ж, що погані відчуття – це проїжджаєш Краматорськ і десь там щось срабатує, що я зараз їду по Костянтинівці чи Покровську, чи селі давали там кілька місяців чи років тому. І от таке саме відчуття, коли виїжджаєш в автівці, котра була тільки-но вражена дроном, в'їжджаєш в Краматорськ, а тут косять траву, підрізають там деревця для красоти, і щось всередині каже, нічому люди не вчаться.
2: Звісно, в мені якийсь відсоток живе оптимізму, але цей відсоток день від дня, він стає все меншим, меншим і меншим. Адже день від дня я бачу все більше і більше руйнувань у Краматорську, я бачу день від дня все більше і більше смертей, все більше і більше каліцтв. І, звісно, мені хотілося б вірити у те, що Краматорськ не спіткає доля Бахмута, доля Костянтинівки, не спіткає доля Дружківки. Але надії на це дуже мало в мене.
3: Це Краматорськ.
4: На мою думку, місто дуже відчуває те, що війна наближиться. Ось тому, що всі знають, що все це йде почергово, і після Дружківки буде вже Краматорськ. Всі розуміють, що війна приближується, що вже дрони літають, що більше вже обстрілів, тому всі напружені, всі переживають те, що скоро потрібно буде відсюди виїжджати.
5: У мене взагалі так ставлення до Краматорська зараз неоднозначне, тому що це моє рідне місто. Але я зараз тут дуже мало часу проводжу. Я бачу більше Дружківку, Миколаївку, фронтові місця, де люди вже точно розуміють, де вони знаходяться.
6: Дружківка. Прильот Кабу нещодавно був. Люди казали, що тут жив чоловік.
5: Краматорськ, як я це бачу, зараз максимально старається виключити зі своєї голови думку про те, що війна йде. Вони, можливо, мені здається, але я бачу, що багато людей, коли спілкуюсь з ними, вони просто ігнорують факт, що ще все ж таки війна йде, і, можливо, хоча не хочеться в це вірити, вона неізбіжна тут. Але я бачу повністю ідентичний сценарій, як колись був у Турецьку, не скажу, що до нього, але ось Торецьк, Покровськ, Костянтинівка, зараз це Дружківка, абсолютно ідентичний сценарій, як починалась в тих містах війна.

0: Обычно в такое время здесь бы вот...
1: Зазвичай у такий час тут би пройти було неможливо, та іншим разом в день по площі йдеш – жодної людини. В принципі, то тут гуляють, ближче до вечора тут буде багато народу. Але люди стали вже побоюватися цих дронів.
0: Вони тут кожен день, ну, скажімо, наші ребята дежурять.
1: Вони тут щодня. Наші хлопці чергують і дрони-перехоплювачі, і на тому тижні десь у парку щось долетіло.
0: Ну не пускають. У них реально ціль от свалити флагшток.
1: У них реально мета звалити флагшток. Ну це символ. Зараз такий час, що і так сумно, та якщо вони це повалять, це ж настрій такий поганий вже буде.
0: Настрій такий буде, ну ні.
2: Сейчас вот эта вот жужжащая зараза, она ж практически по несколько раз в сутки что-то взрывает.
3: Зараз ось ця зараза, що гуде, вона ж практично по кілька разів на добу щось підриває загалом-то. То машину вона підірвала, ось у дворі дві машини нещодавно підірвали. Добре, хоч ніхто не загинув, але тим не менш. І буквально на моїх дільницях, мого ЖЕКу, я приходжу ніби на робоче місце, дивлюся, шматок випаленої землі. Кажу, що це? А мешканці відповідають, о, а тут же стояла вантажівка. Кажу, точно. Ну, у мене все,

0: предоставленная часть моего цикла. Цикл называется «Не моя, моя война».
1: Тут ніби представлена частина мого циклу. Цикл називається «Не моя війна». Я хотіла виразити ніби своє бачення цієї війни, як вона починалася, почуття мої, мого міста, мого народу. Я використовую різну техніку, це сам живопис.
0: Ну, сама живопись, я акрилом рисую більше.
1: Я акрилом малюю більше, але це техніка колажу. Якраз це початок бомбардувань, це ніби фотографії перших прильотів. Тут ніби наші будинки, краматорські.
0: Вот это вот... Как раз був прильот на проспекті Міра, дом.
1: Ось це якраз був приліт на проспекті Миру. Будинку практично немає. Я потім йду, а там катальпа росте. І вона листочка дала взагалі.
0: І вона листики дала, в общем-то. У мене там фотографія є ще така. Ось це мені якби навіяло, зробило таку картину.
1: Ось це мені ніби навіяло таку картину. Ось це усе розруха, а тут час і все летить під три чорти. Але все одно буде відродження. Та Україна ніби була, буде і буде жити далі.
0: Буде жити.
2: Краматорськ з 2014 року в умовах окупації Донецька по суті став обласним центром. Люди, з якими ми спілкувалися, кажуть, місто з того часу дуже змінилося.
0: Ми отлично пам'ятаємо цей референдум, як полгорода біжав з тими русскими флагами, звали ту Росію.
1: Ми чудово пам'ятаємо цей референдум, як півмісто бігло з цими російськими прапорами, кликали цю Росію. Ми чудово розуміли, чим це закінчиться. Всім говорили, не ходіть, буде як Придністров'я. Ну ти що, як? Та це ж Росія, Росія ж прийде, будуть зарплати, пенсії. Нас ніхто не слухав загалом. І ми були 2 місяці в окупації, але ми ще не розуміли, що це таке. І вони не так лютували. Вони загалом там, ну, крали переважно, трусили ювелірів. Вони і ювеліри перші з міста змилися. Ось там грабували, машини відбирали. Ось таке загалом було. Ну, безвладдя.
0: Відбирали, ось таке, в общем-то, було.
3: Я не дуже можу згадати, що було до 14-го року, тому що все ж таки я був підлітком тоді. Я бачив свій будинок, свою вулицю, друзів. Сталася війна 14-го року, а то ми тоді, будучи підлітками, на це дивились з такими от глазами. Нам було все цікаво, ми ж пацани, бачимо там, як літають ракети. Ми до цього ставились як до кіно у реальному житті. Хоча, звісно, батьки казали, що це небезпечно, не можна бути на вулиці. Вони максимально відсторонювали нас від небезпечності, але то було якось по-іншому.
4: 22-му році ми не евакуювалися за родиною, ми залишились в Краматорську. І це було дуже складно. Дивитись на місто, яке було пустим. Ми ходили по городу, по місту, гуляли і дивились на пусті провулки. Немає ні магазинів, нічого, на ринок навіть не сходиш, щоб щось купити.
0: Саме страшне це було, коли бомбили ЖД вокзал.
1: Найстрашніше було, коли бомбили залізничний вокзал. Там загинули 53 людини. Ось там було взагалі страшно. А я якраз була в магазині, там подружка прийшла каву попити. А воно як почало, люди були, ну, в магазині, і воно як почало, полетіли ось ці касетні, а ми ще ніби, ну, не розуміли по звуку, що це. Зараз то розуміємо, вже прозищить щось, ми вже опачки, вже знаємо щось. А тоді це було страшно, і потім дим, і люди біжать по вулиці Тріумфальній, і вони це як набилися в мій магазин, усі в крові, усі взагалі, ну, в шоці загалом. Ось ніби так це було. І все це було дуже страшно.
0: Ось це було дуже страшно.
5: Порівнюючи навіть з 22-м роком, люди, коли евакуювались, вони розраховували, що бойові дії, війна 2-3 тижні пробуде. Тому і охочіше виїжджали, рятуючи своє життя і... бачили ці колони активний наступ, тому люди просто тікали. А зараз це евакуація, а подекуди просто переїзд. І люди розуміють, що якщо вони зараз вийдуть, то велика вірогідність, що вони сюди ніколи не повернуться. Величезний відсоток саме таких людей. Я порівнюю це як з деревом, яке взяти, там 50-40 років воно, чи 70,

0: 80 навіть було в одній землі, в одній почві, а потім його пересадити, навіть якщо його поливати, удобрювати, то, на жаль, велика вірогідність, що воно все одно зав'яне або не буде розвиватись. Так само і з людьми. Як я іноді по-злому шуткую, що хтось сперечається, чи є життя після смерті, так і на Донеччині часто люди сперечаються, чи є життя за межами Донеччини. Тому що багато хто з маленьких містечок, з сел, вони не виїжджали за межі Донецької області десятиліттями. Тобто в райцентрі там бували декілька років тому, в обласному. Тобто все ж таки зводиться к тому, що перше – це моральна складова. Людям дуже важко кудись переселятись.
1: Загалом з Донеччини щодня виїжджає кілька сотень людей, здебільшого з прифронтових територій. Але зараз через дрони евакуація навіть з 10-кілометрової зони – величезна проблема. Від околиць Краматорська фронт знаходиться на відстані близько 15 кілометрів. І нині все ж з міста їдуть не надто охоче.
0: Якщо ви будете мешкати тут тиждень чи два чи три, тоді воно помітно, що менше транспорту, менше асортимент. Видно, як сусіди виїжджають, то все більше вантажівок, котре завантажуються речами і виїжджають. Люди бачать, що підприємства виїжджають, зникають транспорт місцевий. Тобто поки, ну, нічого нового, те саме було колись і в Покровську, і в Костянтинівці, і в Бахмуті, і в Дружківці. Тобто для нас, евакуаторів, це якесь дежавю, все це ми бачили в інших містах, в інший час. На жаль, все йде до того, що і Слов'янськ, і Краматорськ буде те саме. Можливий більш навіть поганий варіант чи сценарій, тому що, розумієте, коли там одночасно впродовж кількох тижнів треба було евакуювати Добропілля, де там декілька тисяч людей, і агломерацію Слов'янськ-Краматорськ, де десятки тисяч людей, і будуть перекриті дронами евакуаційні шляхи, ось в чому буде величезна складність, може бути, і відмінність. Тому що дрони літають все далі, і їх становиться все більше і більше.
2: Мені дуже складно це приймати, цю реальність, яка все ж таки сюди наближається. Ми надзвичайно багато сил віддали, щоб цього не було, але, на жаль, війна така штука, що не все від нас залежить. Плани є, виїжджати однозначно. Триматись тут за просто стіни ми не будемо, звісно, але нас тримають тут люди. Поки потрібна наша допомога, ми повинні тут лишатись. Якщо все ж таки, ну, звісно, безпекова складова рішаючий фактор, але ми продовжимо надавати допомогу у місті. Дружківка, Краматорськ, всі села навколо, все одно ми продовжуємо працювати. Навіть якщо прийде момент евакуації нашої особистої, це не означає зупинити нашу допомогу людям.
3: Я залишаюся для того, щоб максимально повно показувати світові наслідки воєнних злочинів армії Росії тут, на Донеччині. Я знаю цю землю, я знаю цих людей, і, ну, мені це болить. І мене мотивує те, що це моя рідна земля, і я хочу розділити її біль, і я хочу показати той біль, який Росія сюди принесла і продовжує нести. Що стане для мене Рубіконом, коли треба буде виїжджати, я не хочу про це думати. Я на городі в себе посадив руколу, посадив кріп, у мене росте петрушка тут, у мене є собака, у мене багато тут друзів. І про Рубікон я поки не думаю.
4: Ми вже живемо в цій війні, ми вже якось ось звикли, погано це чи добре. Якщо перші були ці прильоти, розруха, то зараз це дуже страшно, але вже ми якось звиклися. П'ятий рік ми живемо, і що вже буде далі? Ми вже для себе вирішили, потрібно буде виїжджати. Ми вийдемо, звісно, ніхто не залишиться в окупації, якщо сюди прийдуть ті війська.
5: Ну, як-то ми вже прийняли.
4: Ну, якось ми вже прийняли для себе рішення. Якщо потрібно буде виїжджати, доведеться виїжджати.
5: Понятно, не хотілося.
4: Зрозуміло, не хотілося би. Це ж наше місто. Все рідне, парк, палац. Коли вдарили по палацу, то у нас же унікальні палаци. Це просто сльози були. Ну, це така цяця. Ось наш палац. Ну, не хочеться це все залишати. Що мене тут ще тримає? У мене ж зарплата капає на картку. Ось, що мене тримає загалом. Потім ще, ну, лякає кудись їхати. Чи знайду я там роботу, чи не знайду. Ось це якось ось лякає. Але потім місто живе, то ми поки тут. А ознаки, коли місто вмирає, це, по-перше, закриваються банки, закриється нова пошта, все.

0: оце щось, оце щось яка, якась гадость.
1: Ну така мені не попала.
2: Але ми все одно заспіваємо, правда ж?
1: Звісно.
2: Давайте тоді.

0: намагаюся гуляти тут якомога частіше, якщо виходить, то щоранку і щовечора. Насправді це природа Донеччини, тут шматок донецького степу, тут запах полину, ковила, кульбабки, ще море якихось квітів, назв яких я зовсім не знаю. Але ти дихаєш цим, це от саме дух свободи. Коли ще дме вітер, то це просто, це тебе наповнює, розвантажує і справді додає сил. От того літа я просто іноді лягав так от в траву. І так лежиш, дивишся в небо, і тобі стає легше. Особливо після прильотів, коли ти бачиш кров, бачиш битих людей. Захід сонця теж дуже-дуже красивий. Поетично буває, буває апокаліптично. Наприклад, вчора були такі чорні хмари, якась така червона пляма світла була, ну, було трохи моторошно. І от я постійно про це думаю, не хочеться все це втратити. Не хочеться віддавати це цим от зайдам зі сходу. Ну і насправді тут відчуваєш, що у тебе лишається єдина надія на Збройні Сили України, на волонтерів і на Бога. Все. Більше ніхто нам не допоможе все це лишити і зберегти. Приходять поцілуватися, пофоткатися.
1: Тобто Краматорськ, він живий?
0: Живий. Краматорськ дуже зранений. Він фактично щодня стікає кров'ю, багато турнікетів накладено на нього, але він живий. Він от живий, і коли питають, ну, в чому сутність донецького характеру, ну, це впертість. Ну, Краматорськ впертий, по-донецьки впертий. Це от наша земля, і ми тут будемо стояти попри все. І от він впирається в цю землю і дихає. І поки тут цей прапор стоїть, от поки Краматорськ, я думаю, живий.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Новий екс Black Vanilla? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
7: У дальніх рукавах.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай «Корвалмен».
9: «Корвалмен». Заспокой своє серце.
11: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати «Невраксил». Активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
14: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
15: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
17: FM Галичина. Слухай своє.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
18: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
19: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
18: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
19: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
18: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
20: Збираємо кошти на РЕБ та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
21: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
22: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
23: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклалися в навчальну програму.
21: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
0: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
21: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
1: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
21: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
0: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
21: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
24: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

приставка Телебокс вашій увазі, наш беззаперечний хід продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка «Телебокс» – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А ще знаєте, що мені подобається за цими приставками? Часто буває так, ми живемо в час такий, ну, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустка. Чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, ну, щоб щораз разу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, ну, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. Дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ося приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є усі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до ось цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його сюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, ну, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Все, малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. Ну, от у старших літніх людей, ну, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор, тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюю, що потрібно задати, то, звичайно, задавайте, тому дзвоніть вже зараз.

0: Захарась и Огруша Перевосу на засіданні до 18.08 до 14 години. Всім дякую, до побачення.
1: Не рішення, а чергове перенесення. Східний апеляційний господарський суд уже вп'яте відклав розгляд апеляційної скарги Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у справі про банкрутство. Розгляд триває з квітня, однак рішення досі немає. У Полтавському ГЗК наголошують, наступні три тижні означають не лише продовження невизначеності, а й нові виробничі, фінансові та кадрові втрати, включаючи втрати бюджету України.
2: На жаль, судове засідання закінчилося не на нашу користь, та взагалі вони ні на чию користь не закінчилося, воно просто перенесене на 18 серпня 26-го року.
1: Поки суд не ухвалює рішення, процедура банкрутства продовжує діяти. За словами представників комбінату, вона обмежує господарську діяльність підприємства, ускладнює розрахунки з контрагентами та залучення додаткового фінансування. Це все позначається на виробництві та працівниках. Підприємство працює лише 3-4 дні на тиждень, а частина колективу перебуває у простої. Від початку процедури банкрутства комбінат, за його даними, втратив майже п'яту частину працівників. Це більше, ніж за попередні 4 роки повномасштабної війни.
0: Наприкінці 22-го року чисельність працівників ПрАТ «Полтавський ЗК» складала більше 6 тисяч осіб разом з підрядниками. На початку 26-го року, у лютому, на підприємстві обліковувалося біля 5 тисяч осіб, а наразі трохи більше 4 тисяч осіб. Отже, втрата за 6 місяців 26-го року складає 20% персоналу. Тоді як за період, як вже я зазначала, 22-26, всього 17%.
1: На підприємстві головною причиною відтоку кадрів називають невизначені щодо майбутнього комбінату. Люди звільняються через побоювання втратити роботу, скорочення виробництва та доходів. Наслідки відчуває не лише колектив, а й усе місто. Полтавський ГЗК є одним із ключових роботодавців і платників податків горішніх плавнів. На підприємстві також наголошують на долі працівників, які зараз служать у силах оборони.
0: Місто Горішні Плавні під загрозою завмирання, оскільки за рахунок податків від компанії «Ферекспо» на 50% складається міський бюджет, на 15% – обласний бюджет. Б. Годувальники сімей мають шукати роботу за межами міста та області. Крім того, більше 500 чоловік Полтавського ГЗК наразі в ЗСУ, 800 по всьому «Ферекспо» в Україні, яким повернутися буде нікуди, оскільки наразі ліквідація підприємства з причин банкрутства останнього не існуватиме.
1: Представники Полтавського ГЗК просили суд ухвалити бодай якесь рішення, аби припинити багатомісячну невизначеність. Однак після заслуховування сторін колегія суддів знову оголосила перерву.
3: Відсутність будь-якого рішення, яке не приймає Харківський суд, вже тривалий час грає на руку рейдерам та продовжує незаконну процедуру банкрутства і не дає нам можливості оскаржувати будь-яке рішення Харківського суду до Верховного суду та інших інстанцій, фактично ухиляючись від винесення будь-якої постанови та позбавляючи підприємство та його працівників доступу до правосуддя.
1: Наступне засідання призначене на 18 серпня. Однак для Полтавського ГЗК це не просто ще три тижні очікування. На підприємстві наголошують, кожен день без судового рішення означає подальше скорочення виробництва, втрату працівників, ускладнення співпраці з контрагентами та зростання фінансових проблем. І ці процеси триватимуть щонайменше до наступного засідання.
4: Менеджер без політичних амбіцій, колишній міністр оборони Михайло Федоров зробив несподівану заяву під час розмови з журналістами. У Києві чоловік вбив лікарку під час проходження військово-лікарської комісії. Перед тим працівники ТЦК затримали його через порушення військового обліку. Що відбувається з мобілізацією? У Львові тіло чоловіка знайшли під завалами п'ятиповерхівки після ракетного удару. Рятувальна операція триває. Дивіться ексклюзивні подробиці.
5: Що ж, ми продовжуємо. Ви дивитеся тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми з нашими експертами аналізуємо сьогодні головні події сьогоднішнього дня. І нагадую також, що ми проводимо сьогодні опитування. Дякую всім, хто бере в ньому участь. Наше опитування сьогодні ми сформулювали для вас наступним чином. Ми питаємося вашої думки, чи достатньо є реакція Польщі на те, що до них прилетіло в гості, так би мовити, російська ракета
6: кажуть, що це Х-101 стратегічна ракета, крилата. Поляки не наважилися її збити, вона впала сама в Люблінському воєводстві. Ну і варіанти відповіді так, Польща діє виважено. Ні, відповідь має бути жорсткою. Це випробування для цілого НАТО або стежу за розвитком подій. Також можете запропонувати свої власні варіанти дії. Будемо ми так чи інак їх називати, сподіваюся, протягом цієї програми. І будемо зараз про наступну говорити тему. У нас колишній міністр оборони Михайло Федоров, людина, яка зараз має треті рейтинги за рівнем довіри в суспільстві, заявив, що Міністерство оборони планувало представити реформу мобілізації в липні 26-го року, а запустити в серпні, а вже у вересні очікували суттєво змінити ситуацію з комплектуванням українського війська. Так, би мовити, він відповів на ті закиди, тому що Міністерство під його керівництвом не завалило, фактично провалило терміни цієї важливої дуже реформи. Ну і також казав він про те, що саме корупція стала справжньою причиною або бажання багатьох людей контролювати процеси, грошові потоки, тендери, закупівлі в Міністерстві оборони стали справжньою причиною його звільнення. І не пов'язані вони ні з яким конфліктом, про яке повідомлялося публічно, зокрема президентом Зеленським, щонайменше двічі. Про це все будемо зараз ми говорити, але не тільки про це, а насправді про той конфлікт світоглядний, чи він справді існує в Збройних силах, і чи існує цей конфлікт, чи нормальний цей конфлікт насправді, коли є політичне керівництво і є військове керівництво. Про це спробуємо поговорити з військовим, з командиром безпілотних систем «Ахілес», Служби безпілотних систем, Сил безпілотних систем Юрія Федоренко. Пан Юрій, вітаю вас.
7: Раді вітати, слава Україні.
6: Героям слава. Ну, словом, пропоную вам торкнутися цієї непростої теми. Багато казали про те, що відставка Федорова – це також свідчення такого певних різних підходів, різних навіть світоглядів в тому, як мають розвиватися сили оборони, і що Федоров начебто представляє якось дуже-дуже прогресивне крило. Яка ваша тут позиція? Ви представляєте сили безпілотних систем. Хтось каже, що Федоров занадто багато уваги приділяв СБС, що насправді неможливо виграти війну, лише розвиваючи безпілотні системи. Яка зараз ваша позиція в цій всій історії?
7: Пум-пум-пум. Я такий вислів, знаєте, пум-пум-пум. Більш складної політичної ситуації, якщо чесно, я не пам'ятаю в своєму житті. Так, ми як бачимо один одного, трошки мені тут збили. Так, є. Да? О, супер. Більш складної ситуації не пам'ятаю. Я поясню, чому, насправді. Я, можливо, це вже озвучував публічно, бо 10 днів я був на абсолютній тиші. Комунікація – це ж спроможність не тільки донести свою думку. Комунікація – це також представлення підрозділу, що є така 429-та бригада «Ахілес», вкотре акцентувати увагу, що ми є одним з найбільш ефективних підрозділів сил оборони з точки виявлення і знищення противника. Проводимо рекрутингову кампанію, залучити додатковий основний капітал війни, тобто людей, щоб розглянули можливості ті, хто є військово зобов'язаний, але ще не мобілізувалися, проходити службу подальше з нами після проходження загальновійської підготовки і після вишколу за фахом безпілотним. І також, звісно, для тих, хто зараз перебуває в СЗЧ, можуть повернутися за спрощеною процедурою по ініціативі Міністерства оборони за часів Федорова, яке було впроваджено. Ну і загалом, це додаткове отримання можливості мати техніку для виконання завдань за призначенням. Тому що за рахунок донатів, які надають українці, ми забезпечуємо значну кількість техніки та засобів, необхідні для виявлення знищення противника на полі бою. І от 10 днів я взагалі ніяк не коментував. Поясню вам, чому. Я більш складної ситуації не пам'ятаю за довгий час, за винятком повномасштабної війни. Спробую пояснити, чому. Перше, по Сирському Олександрі Станіславовичу. Ми з ним працювали під час київської операції. Ну, як працювали? Я його бачив фактично перед тим, як починалися певні заходи прямих дій проти противника. Тобто він оглядав війська. І тоді я подумав, боже, мій генерал тут і так далі. Бо, як ви розумієте, в 22-му році я там не дуже розумію, знав, хто такий Сирський. Тоді, коли вже відстояли Київ і почалася Харківська кампанія, на травні місяці після завершення Київської кампанії, перекинули на Харківщину. І коли готувався Харківський контрнаступ, ми мали своє роль та місце як стрілецький підрозділ, але який володів вже достатньо серйозно прокаченою безпілотною компонентою. І на взаємодіях, коли був стройовий огляд бригад, батальйонів, взаємодії, бо там є ключові бригади, які рухали за напрямки, зокрема 92-ма механізована, вона штурмова. Він особисто приїжджав, проходив це все, дивився, які настрій в людей, чи все нормально, який задум, плани там підправляв. Ну от знаєте, і ти думаєш, блін, реально, він прям тут, прям ого-го. І моє ставлення до нього, ми ніколи не були близькими людьми, і так не могло бути, так? Ми не були знайомі до війни і так далі, але як воєнного керівника, військового керівника, я до нього ставлюся з повагою, тому що треба розуміти, він воював силами оборони в умовах постійного браку ресурсу, сили, засобів. Людина є героєм України. Він повний лицар ордена Богдана Хмельницького. В нього є хрест бойових заслуг, який не десь там на лавочці він знайшов. Йому ця держава дала в різні часи за його конкретні дії. Його управління військами кожен може оцінювати по-своєму. Але це його відповідальність як людини на посаді, як він керував військами. І я вам маю сказати, що в тим стані, в який перебувають зараз українські війська, які протистоять противнику, що переважає дуже суттєво за кількістю сили засобів, я вважаю, що історичну місію свою він гарантовано виконав. Тому для мене було незрозуміле формулювання. Типу, люди вийшли з картонками, я все розумію. Ну, типу, в кожного є своє бачення. Але як можна було на картонці писати там, ну, я не буду повторювати ці речі, стоїть хлопець 17-річний, який знає, не знає, хто такий Головком, що він зробив і так далі. І в цей період часу там написані брудні речі проти Сирського. Можна ж по-іншому було сказати, так, свою думку, з огляду на повагу і вклад той, який зробив Сирського для стійкості українського народу, українського війська.
6: Мені здається, саме ця от образа і лунала в цьому першому коментарі Сирського, який ну не втримався не сказати, тоді ще будучи Головкомом, що, чесно кажучи, якщо би не в тому числі мій внесок, то в Києві, може би, і не було. Як зараз проводити ці...
7: Я просто маю сказати, дивіться, тисячі військових, гарантовано, подумали про те, коли зільють мене, які віддали своє здоров'я і так далі. Ну, зільють, що я маю на увазі, коли буде якась іскра, яка дозволить написати, що ти конкретно негідник, ти вклав своє життя, здоров'я в стійкість українського народу, і от відбувається така ситуація. Тому я вважаю, що те, що люди вийшли з картинками, це прояв небаченого демократичного суспільства, навіть під час найбільших загроз. Те, що мітинги відбулися мирно, це також дуже важливо. Але в формулюваннях до своїх військових генералів, за якими рахуються значні здобутки, треба відноситися і ставитися з повагою. Є запит на оновлення військ. Це дуже добре. Тому що зміна головкома, тут інша складова. Чого я кажу, що для мене дуже складна ця ситуація була. Бо під керівництвом Михайла Васильовича Драпатого ми провели сотні успішних операцій на різних відтинках. Коли утворювався проєкт лінії дронів і задали питання, а хто ж має очолити цю небачену революційну річ? Бо це ж питання стояло не тільки в лінії дронів. Вони утворювалися тоді, коли фронт активно сипався, партнери перестали давати фінансово-економічні ресурси. Утворення лінії дронів дало можливість залучити не тільки фінансово-економічний ресурс на цей проект, а й загалом для забезпечення сил оборони. Про це мало хто знає, але це факт, так і було. І тоді всі командири, яким довірили у зв'язку не з їхніми гарними очима, а з результативністю їхніх підрозділів, що вони очолювали, зокрема, на той час батальйону «Ахілес», нам довірили окремі військові частини, сказали, масштабуйтеся і давайте ворога бити з більшим розмахом. І тоді, коли задали питання, це теж один з проявів демократичного такого ладу, навіть в жорсткі зарегульовані структури, як Збройні Сили України, як ви бачите, хто міг би очолити цей проект старших начальників, все одноголосно підтримали Михайла Васильовича Драпата. І я вважаю, що він внесе свій революційний вклад в підвищення боєздатного українського війська і в підняття рівня справедливості. Тому мені, бачите, мені дуже складно було коментувати цю ситуацію. Я зичу Михайлу Васильовичу міцного здоров'я на тій посаді, на якій він знаходиться. Тепер переходимо до Федорова. Про це треба теж сказати. От, бо він зараз коментує. Дивіться, він коли був міністром цифрової трансформації, де цифрова трансформація, де військо? Але ж він духовний ідеолог був, і система є балів, яка дає можливість компенсувати техніку, яка була втрачена, і лінії дронів. І він тільки в нас був, я, ну, до 20 разів точно, коли він приїжджав і детально розбирався, хлопці, що відбувається. І я дійсно вважаю станом на сьогоднішній день, що це був кращий міністр оборони за всі часи незалежності. Тепер далі. У нас є президент української держави, який проявляє неймовірну стійкість як всередині, так і на міжнародній арені, на якого весь час тиснуть і давлять, якому обіцяють одне, роблять інше. І за підтримки українського народу, стійкості українського війська, він забезпечує безпрецедентний результат. Безпрецедентну підтримку української держави. І відповідальність за ведення бойових дій. Все, що хорошо, це ми. Це всі ми, бо війну виграє народ. А відповідальність за кінцевий результат війни лежить на Верховному Головнокомандуючому, на президенті України. І оскільки це його квота, міністр закордонних справ, міністр оборони і головком, він має право приймати рішення так, як вважає за потрібне в моменті часу. Це також потрібно пам'ятати. Тому що стосується перспективи реформ. Насправді, правда, вона буде трохи гіркою. Чому вона буде гіркою? Бо для того, щоб провести реформу українського війська повною мірою і підвищити процес мобілізації, зменшити кількість примусової, збільшити кількість добровільної, для цього потрібен фінансово-економічний ресурс. Соціальні гарантії, пакети заробітні плати і так далі, його треба знайти. Це реально правда на поверхні. Тому я переконаний, що зараз під керівництвом Михайла Васильовича будуть напрацьовані ті пропозиції, які з урахуванням межі фінансово-економічного ресурсу дадуть максимальну можливість переломити оцей дисбаланс примусу і добровільного. Тобто примусу має ставати менше, добровільного має ставати більше. Але для цього знадобиться час і підкрити ринки українського суспільства. Ми не маємо зараз, в моменті часу, коли новий головком на своїй посаді набирає обороти, вже розповідати йому, як воювати. Розбереться. Це досвідчений генерал. Він точно знає, що робити. І на завершення скажу, скільки ми з вами комунікуємо, напевно, більше вже, ми ще до війни були, напевно, знайомі. Якщо ви звернули увагу, я ніколи не казав під час от, бойових дій, що я кажу за весь підрозділ, роту «Ахілес», потім батальйон, потім полк, потім бригаду, або за всіх військових. І я поясню, чому. Ми воюємо мобілізаційним капіталом. Ну, фактично, це люди різного віросповідання, різних професій, різного світогляду, різних бачень. Але ці всі люди об'єдналися навколо одної ідеї, поступилися власним, особистим безпекою, комфортом заради загального, щоб зберегти українську державу, щоб вибрати право жити для української держави. От що зробили ті люди, які проходять службу в силах оборони. То як же в цих всіх людей, які різні між собою, але працюють навколо одної ідеї, може бути одна спільна позиція на ті чи інші події? Ну, внутрішньополітичні чи погляд на ту чи іншу ситуацію. Як може хтось вийти і сказати, я кажу за всі війська? За всі війська може сказати лише головком. Бо в кожного іншого в нього є своя думка. І це треба враховувати.
6: Мені, насправді, дуже сподобався сам вайб нашої, мовно кажучи, розмови, якщо дозволити такий термін. Бо він важливий, те, що нам потрібна ця єдність. І нам точно не потрібно змішувати там, не знаю, з болотом генерала, який дуже багато справді зробив. Але якщо Федоров був найкращим міністром, для чого було відправляти його у відставку? Коротко.
7: Ми не знаємо, що відбувається за закритими дверми. Дивіться, є ставка. Це інформація, за яка закрита і захищена державою під грифом секретно. Ми не можемо знати всього, що там відбувається. І це нормально, тому що інформація має бути зжата і захищена. Тому мені, не володіючи інформацією, не будучи членом ставки, говорити, а чому було так чи інакше, не є можливим. Це було б неправильно і несправедливо. Справедливо було б сказати, що з моєї точки зору, я вважаю, що дійсно міністр Федоров був одним кращим міністром оборони України.
6: Тоді зовсім наостанок я ще уточню. Якою тоді має бути, і чи повинен бути все-таки якийсь контроль політичний, громадський, в умовах, коли в нас не сильно ефективний парламент? Вибачте, що я кажу, ваша дружина є в парламенті, ви самі знаєте, напевно, як воно є. В цих умовах чи має бути все-таки політичний теж контроль над процесами в армії? Ну, хоча б банально для того, щоб не було корупції на тих всіх оборонних закупівлях, в тому числі, але також і для того, щоб справді берегли життя кожного військовослужбовця.
7: Дивіться, в рамках євроінтеграції і стандартизації у нас працює ряд антикорупційних органів. Як ви бачили, немає жодної недоторканої особи. Жодної недоторканої. Відповідно, на всіх процесах, де є надвисоке фінансування, а Міністерство оборони – це держава в державі, надвисоке фінансування, звісно, корупційні ризики можуть бути. Але з цією інфраструктурою правоохоронних органів неможливо нічого приховати. Якщо є явні ознаки, що вчиняється злочин, ну, повірте, НАБУ, ДБР, САП, ну, НАБУ, в першу чергу, вони докопаються до істини, тому що в них є безпрецедентні доступи до всієї інформації, яка необхідна, яка підтримується, зокрема, нашими західними партнерами. Тому я вам маю сказати, що це точки зору тих чи інших людей, тих чи інших діючих чи минулих посадових осіб. Яка є істина, ми з вами не знаємо і знати не можемо. Але це і відповідальність, як я попередньо сказав, відповідальність за кінцевий результат лежить на одній людині, якій український народ делегував право представляти їхні інтереси і вести нашу державу до перемоги. Це президент України.
6: Дякую за розмову, дякую за вашу щоденну найскладнішу в світі працю. Юрія Федоренко з позивним «Ахіллес», командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» Сил безпілотних систем, був з нами в етері і була в нас відверта розмова про зміни в війську, які є пов'язані з тим, що приходить до нас, прийшов вже новий головнокомандувач, ну а також говорили про міністра оборони Федорова. Ну і ми продовжимо зараз цю тему про Федорова, про його інтерв'ю, достатньо цікаве. Його трошечки розібрала по поличках Марина Данилюк-Ярмолаєва, наша політична оглядочка, ведуча «Еспресо», моя колега. І я тут сподіваюся, що вона зараз вам коротко, для тих, хто не читав це інтерв'ю, або, можливо, і читав, але, наприклад, не може до кінця зрозуміти, про що це було інтерв'ю, тому що дехто скаже, що було багато там якоїсь умовної водички, що насправді за цими фігурами мови можна було розглядіти. Для цього є в нас якраз спеціаліст Марина. Вітаю тебе.
8: Вітаю тебе, Андрію. І ще хочу сказати, що можна послухати це інтерв'ю. Я його послухала за ранковою пробіжкою з собаками. От, цікаво було подивитися, як людина, яка є кров'ю і плоттю команди Зеленського, тепер якось...
6: Це була достатньо ритмічна розмова для того, щоб вона не збивала просто з темпу бігу. Я просто не знаю, не дивився.
8: Ідеально вписалась, зазвичай я використовую якісь танцювальні треки, але можна і під Федорова якраз гарно провести час. Так от, ще цікаво, Федоров намагається далі заграватися з цими аудиторіями, які побачили в ньому промінь надії. Я нагадаю, що це в основному молода аудиторія до 30 років. Якщо ми хочемо побачити от візуальний образ оце, то от якщо подивитись на типажі, які були якраз на кантонкових протестах останніх, то це ті люди, яких Зеленський вже як молодий перспективний політик зразка 2019 року втратив, але може надбати Михайло Федоров. От коли я слухала його інтонації, його словесні звороти, то подекуди ловила себе на думці, що чимось мені це нагадує Володимира Олександровича тієї зими, коли він вийшов під ялинкою на Новий рік і сказав, що друзі, я буду балотуватися в президенти України. І що цікаво, Михайло Федоров у цьому інтерв'ю сказав, що він не політик, він взагалі не дуже там розуміє, як працює ця політика, він не бачить себе в політиці, він скоріше менеджер. Але, друзі, скільки ми знаємо заяв, коли люди, топ-персоналі, спочатку говорили, що я не йду в політики, я нікуди там не балотуюся, потім хоп, і балотувалися. От дуже схожа риторика зараз Олександра Усика, який каже, я не буду йти в президенти, а пару місяців тому натякав, що в принципі не проти. І тут же ж така річ, коли політтехнологи, коли самі потенційні політики бачать, що у них добрі рейтинги, що вони мають тенденцію до зростання, то тоді ви собі очевидно. Треба йти в політику. Ще цікаво, коли у цього інтерв'ю Сергія Мусаєва і Михайло Ткач попросили назвати конкретні прізвища, да, з яким є конфлікт у Михайла Федорова, він сказав, що прізвищ не називає, але по ходу цього інтерв'ю одне прізвище він все-таки назвав Андрія Єрмака як людина, яка мала феноменальний вплив на ухвалення тих чи інших рішень, які потім йшли за підписом того, що для президента України Володимира Зеленського. Тобто Михайло Федоров намагається дуже дипломатично піти і відірватися з команди Зеленського, щоб не розізлити самого колишнього шефа, тому що от подейкують у Володимира Олександровича є така погана риса запам'ятовувати по своїх колишніх колег і соратників лише погане. Тому я думаю, що Михайло Федоров все одно хоче в якомусь форматі лишатися корисним у своїй команді, допоки це буде можливо. А потім, коли, можливо, команда піде уже в відставку, то і розкаже нам цікаві речі в тому ж самому інтерв'ю для «Української правди», але вже погані про Зеленського. Але от що дуже прикметно, от я прочитала, я вже не пам'ятаю цю думку з інтернету. Одне добре, що Михайло Федоров пішов давати це інтерв'ю для «Української правди», а я нагадаю, що віцепрезидент не дуже полюбляє це видання, у них там є бани, вони не запрошують на свої прес-конференції давно журналістів. Давай згадаємо, як була прес-конференція, де Романа Кравця, президент Зеленський, взагалі оголосив там ледве не своїм ворогом. Тому дуже прикметно, що Михайло Ткач з такими речами пішов до «Української правди», а не там на якусь, просто господи, Ісландію чи єдиний телемарафон. От те, що Михайло Федоров дуже непоганий маркетолог, там свідчить пару речей. От він так там натякнув, що це ж я там подавав прізвище Зеленському, щоб призначити новим головнокомандувачем замість Сирського, і натякнув, що Драпатий там був. Про Драпатого він президенту Зеленському говорив лише коротше. І от коли ти чуєш такий меседж, ти одразу думаєш, о, який Федоров молодець. Значить, це ж він порекомендував Михайла Драпатого. І друга така...
6: Скажи, але я просто, вибач, я просто пригадав іншого персонажа, який казав, так це ж я порекомендував Валерія Залужного Зеленському.
8: Я знала, що ти його згадаєш, щоб вміє тебе читати. Так, дуже читається. Скажи, коли Арістович подібно розказав, що та ми з Залужним, ми там такі друзі були, я навіть не знаю, що там Залужний підозрює про фізичне існування Арістовича, але от на словах друзі, і саме він його рекомендував. І ще друга така зачепка, вона теж зайде на оці молоді аудиторії, там потаргетують нормально. Михайло Федоров сказав, що я в липні мав представляти реформу мобілізації. Mm-hmm. Так? І оце мала бути така там реформа мобілізації, що у нас в вересні вже могло бути все добре. Це все-таки трошки, мені здається, завищений оптимізм, тому що у нас мобілізація такий хаос, який, мені здається, за 2 місяці, ну, ніхто не виграє. Я не знаю, чому має бути там, не знаю, якийсь чарівник з Хогвартса, який може там задіяти всі закляття і бузинові палочки, і якось потиснути мобілізацію. Але тим не менше, Михайло Федоров це сказав, і от уявімо, що ти і я, це от аудиторія, якій подобається Михайло Федоров, і ти такий заходиш в трес і пишеш, а Михайло Федоров, це ж була наша надія розібратися з цим бардаком з ТЦК, з ВЛК, де вже от за останніми повідомленнями люди, які проходять ВЛК, да, і ухилялися від мобілізації, вже нападають з ножами на лікарок більш старшого віку, вбивають прямо на робочому. Да, страшна історія, але тим не менше, от Михайло Федоров буде запам'ятований ще й цим меседжем, як людина, яка хотіла пофіксити мобілізацію, але їй не дали, збили на злюці. І головне, Михайло Федоров нарешті озвучив, чому ж його звільнили. І ні, це не через конфлікт з Сирським, а через те, що окремим людям із оточення Зеленського не сподобалося, як Міноборони хотіло розібратися з тендерами на закупку цих всіх дронів і інших програм нашої безпеки і оборони. І от знаю, що люди кажуть, що тут питання заруби оцей самий грант від Європейського Союзу на 40 мільярдів, який нам от виділили на початку літа вже остаточно. 40 мільярдів євро – це дуже такий значний куш. Я нагадаю, що за умовами там прописаними Брюсселем, він якраз має йти на нашу безпеку і оборону. І от це питання якраз і стало ключовим у питанні відставки Михайла Федорова. Що це можуть бути за люди? Там різні прізвища лунають. От мої джерела говорили, що там є інтереси Давида Арахамі, називали Андрія Єрмака, але я думаю, що це не лише там дві особи, знайдуться іще кілька десятків, які дуже хочуть стати мультимільйонерами, а то й мільярдерами під час повномасштабного вторгнення.
6: Я на сам кінець би ще би все-таки спитався. Знаєш, моя улюблений мій соціолог, це професорка львівська Наталія Черниш, яка перша, до речі, стала докторкою соціології в Україні, можна сказати, якщо мати української соціології, вона любить повторювати, що в Україні немає соціологічної думки, в нас є соціологічні настрої. І вони досить мінливі. Вона вже згадувала Арестовича, в нього ж теж колись був дуже високий позитивний баланс довіри, і навіть казали, що оце от наступний президент швидше за все. І я от, що каже твоя інтуїція, як політичного журналіста, політичної журналістки, наскільки Федоров зможе зберегти оцей свій потенціал політика, власне, майбутньої надії України?
8: А тут Федорову треба найближчим часом визначатися на своїй стороні. Тому що зараз він на дуже хиткій позиції. Я ж нагадаю, він жодного разу не виходив, до речі, до картонкового цього нашого протесту, де люди стоять із плакатами «Верніть Федорова». Так? А з іншого боку, Зеленський пропонує йому ледве не щовечора якісь нові посади. Можливо, він сьогодні теж щось запропонує, бо вже повернувся наш президент із Сполучених Штатів Америки до України. Але погодитись на таку посаду – це означає, що ти обнуляєш весь кредит довіри українського суспільства, і люди скажуть так, ага, ну, значить, Михайло Федорову просто хотілося іншої посади, значить, він вже ж такий якийсь. Тому йому треба найближчим часом визначатися, з ким він, і не перетворитися в нового Арестовича. Тому що ти дуже влучно підмітив, що колись на місці Федорова був Арестович, описували, який він там розумний, який він крутий, який він непересічний там політолог, хоча він не є політологом. Були навіть у нас панянки, які мріяли завести дитину від Арестовича. І зараз же ж багато паралелей якраз із Михайлом Федоровим. Коли навіть дружина його виходить в інстаграм і каже, дівчата, не приклеюйте, будь ласка, свої обличчя на наші сімейні відео, які

0: його повернення на посаду міністра оборони. Це, правда, виглядає не дуже реалістичним, та, ну, але тривають ті протести. Я нагадаю, що ми проводимо опитування, чи достатньою є реакція Польщі на падіння російської ракети на її територію. Для того, хто пропустив все, сьогодні впала російська ракета в Люблінському воєводстві. Х-101, величезна ракета, стратегічна, сама впала. Так, Польща діє виважено. Ні, відповідь має бути жорсткою. Це випробування для всього НАТО або стежу за розвитком подій. Ну і маємо, до речі, пояснення від Туска. Сьогодні був у нас головний редактор Портал Слава ТВ Євген Приходько, пояснив, що Туск каже, що ракету не збили на в перший момент, коли вона перетинала польський кордон, був вже напоготові підняти в повітря, винищують F-16, тому що її переслідував український F-16, але не встиг її просто наздогнати. Ну, а така от історія була загроза ураження такого friendly fire. Хоча в нас friendly fire часом трапляються на побутовому рівні останнім часом, на жаль, з поляками.
1: У дальніх рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
11: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
15: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай!
16: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
17: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
18: Рейніра наближається.
19: Ми показуємо всім її славу.
18: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

Спонсор показу — нерухомість Ріелті. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранками.

0: ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Ну, а ми зараз будемо рухатися до наступної нашої теми, і вона, насправді, ми вже якось про це згадала Марина, і вона просто жахлива. В Києві чоловік вбив лікарку під час проходження військово-лікарської комісії в кабінеті хірурга. Про це повідомляє Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. Зазначається, що перед тим чоловіка цього доставили до Подільського районного ТЦК як порушника військового обліку, який не пройшов ВЛК. Під час проходження медогляду нападник завдав смертельних ножових ударів лікарці. Там не просто, там, здається, було 17 ударів ножем. Начебто він, до речі, там був в розшуку, і він намагався її примусити, щоб вона дала йому відстрочку, погрожував ножем, вона відмовилася, бо не було жодних підстав, йому 31 рік, здоровий. І от така от історія, я не знаю просто, вона не вкладається в голові. Олекса Мороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, до нас долучається. Пане Олеже, вітаю вас.
3: Доброго вечора, бажаю здоров'я.
2: Власне, як нам, я дуже ціную, що у вас завжди є здоровий погляд на такі страшенно нездорові прояви в суспільстві. Як нам на це реагувати? Ну, просто не вкладається в голові, як це, в принципі, можливо? Така історія.
3: Буду максимально коротко, тому що, насправді, я вже щось занадто часто коментую теми ТЦК. І в ваших етерах я це роблю, на мою скидку, другий рік пішов точно, можливо, навіть більше. І це не приносить мені, якщо чесно, великого задоволення, будучи добровольцем, важкопораненим. Мені не приносить задоволення, скажімо так, не якась тема, та? Мене не можна там злякати якоюсь темою. А те, що я повторюю одне і те ж. Про реформу ТЦК я говорю не перший рік. Про те, що ця система себе виправдала. А це ж насправді системні речі. Ну так, неадекват. Але тут дуже багато питань, що держава в своїй стороні не сприяє тому, що репутація, скажімо так, мобілізаційних процесах виглядала якось краще. Відповідно, на неадекватні дії неадекватних людей це штовхає все більше. Це буде відвертати тих же медиків, тих же людей, які працюють на цивільних посадах в ТЦК. Вони просто не будуть хотіти тут працювати. Вони просто діти будуть дзвонити там лікарю-хірургу, який там може перед пенсійного віку. І вони будуть просто звільнятися. Це ж очевидні речі. І багато моментів щодо самих процесів. Та? Наскільки от по барабану робота, служба, що людина з ножем потрапила до лікарки і здійснила абсолютно страшний злочин. Це вирок системи, я нічого нового не скажу. То, як воно зараз відбувається, воно не може більше так відбуватися, я вже втомився це повторювати. Нам необхідно створення нового органу, нової системи, нових правил. Та точно нових правил для всіх, те про що я говорив. Тут буде залежати дуже багато моментів внутрішньо в країні, які впливають на настрої людей. Ну і самі процеси. Вони мають бути більш прозорими, більш адекватними. Я нічого нового, здається, не говорю. На жаль, те от беззаконня, халатність, хаос в роботі ТЦК, хаос, він призводить до таких речей.
2: Скажімо, там же ж на вході є, наскільки я знаю, сам був, бачив, є якась металева рамка, металошукач, як за людина з ножем проходить. З одного боку, а з іншого боку, пишуть, що є маса якихось пабліків, якісь є, не знаю, лідери якоїсь там незрозумілої думки, які рекомендують ходити з ножем, щоб відбуватися від ТЦК. А як взагалі? Чому?
3: Абсолютно. Служба безпеки України відпустила цю історію. Не тільки цю історію, що з ножем ходити до ТЦК. У нас, подивіться, скільки проблем з якимись проросійськими недобитками на місцях. які дозволяють собі дуже багато там речей і по відношенню до Збройних сил, і по відношенню там до української держави. І пам'ятаєте, в 22-му році з ними говорили, їх виявляли, їх притягували до відповідальності. А зараз, ну, типу, господи, поки не буде скандалу, нічого з ними не роблять, не працюють. Можна відкрити доступ, абсолютно викидати роботу там українських ППО, допомагати ворогу. І теж це вважається нормою, раніше з ними говорили. Це така, знаєте, халатність, розгильдяйство, тому що інші пріоритети настали в роботі ТЦК і в роботі спецслужб. Яке все сходиться, на мій суб'єктив, на баблі. Де є бабло, їм цікаво. Вийти з ТЦК за бабло, їм цікаво. Відмазати якогось чорта антидержавного, їм цікаво. А що взяти з простих людей? Цікаво організація цієї роботи. Тому вийшло, як вийшло. Халатність тупа призвела до таких от речей. Питання. Ви ж розповідаєте, що це військовий об'єкт. Чи моя позиція, що це має бути максимально прозорий орган? Там немає ніяких таємниць в мобілізаційній роботі. Ну, немає. Ви ж, у них аргументи, у ЦЦК, що це там великий військовий об'єкт. Так, ну, от приклад в Києві. У вас чувак з ножом зайшов. Це черговий вирок. Я вже втомився. Питання до української влади, до профільного міністерства, до генерального штабу. Скільки ще буде тривати ця імпотенція? Коли буде лідерство в реформах і в піднятті цього питання? На жаль, проблема, я не бачу шляхи, що ми рухаємося кудись в її розв'язання, бо вони навіть не називають проблематику. Угу. От якщо ви зараз би задали посадовцям там ТЦК, Генштабу, Міноборони, народним депутатам, вони вам билили водичку, розповідали, який це от неадекват, зарізав когось. Вони не визнають навіть сутності існування цієї проблематики і прірви, яка є в суспільстві.
2: Ну, дивіться, Федоров дав резонансне інтерв'ю, де, зокрема, сказав, що в нього начебто була вже готова реформа. Вона ось вже там в вересні мала бути запуститися, і всі проблеми були б розв'язані, тільки не надав деталей, в чому там вона мала полягати.
3: Ну, я почув тільки наказ про балаклави, якщо чесно. Не хочу бути, знаєте, якимось таким, що мені все вічно не так, але в моєму розумінні системним має бути план першочергових кроків, як ми змінюємо мобілізаційний процес з нахилом на справедливість і прозорість. Це має бути повноцінний комплексний законопроект, тому що міняти треба багато чого в роботі. Цього документа в парламенті ні зі сторони правлячої партії, ні зі сторони уряду, ні зі сторони Міноборони, ні зі сторони Генштаба не існує навіть в проєкті. Тому я от коли говорю про глибину проблеми, глибина проблеми, вони це перетворили на топ-шоу, на різноманітні постіки. А коли ми говоримо, ми рухаємося в вирішенні проблематики, чим? Наказами міністра оборони це можна було б, якби в 22-му році ви проснулись би те, про що ми вам говорили. Ми зараз не виїдемо наказами міністра оборони. Нам потрібно комплексно міняти систему. Прірва дуже сильна. У нас, ну от, ми говоримо про те, що у нас зарізали жінку-хірурга в Києві.
2: 65 років.
3: Так, щоб нагадати.
2: Маса людей, якісь люди з моєї бульбочки писали, що вони з нею були знайомі. Вони проходили в неї ВЛК. Це була надзвичайно приємна людина.
3: Я не знаю, що говорити. Мені не подобається, що ця от тема ТЦК у нас зараз досить однозначна через несправедливість. Я, як український ветеран, який не може толерувати ухилянців, говорю і визнаю те, я приземлений. Та я не живу в якихось бульбашках і так далі. Я визнаю повне дно проблематики в роботі ТЦК, його треба вирішувати. Бо я не збираюсь програвати після поранення ворогу. Мені здається, ті люди, які є імпотентами, які не пропонують вирішення цього питання, не беруть на себе лідерство, вони не збираються перемагати. От в тому-то і проблема.
2: Ну, є думка, мені сподобалося, як сказав відомий економіст український Гліб Вишлінський, що для того, щоб не нападали на ТЦК на вулицях, треба забрати ТЦК з вулиць і перевести їх в банківські системи, перевести їх в якісь електронні обіги і так далі. В принципі, щось таке подібне військовий омбудсмен пропонує, пані омбудсвумен.
3: Дивіться, ми про це давно говорили, насправді. Я прихильник того, щоб забрати у ТЦК цю функцію, тому що це не їх функція по закону. Бо навіть якщо ми подивимось на призму законодавства, це не їх специфіка, це специфіка роботи правоохоронних органів. Питання, навіть якщо ми вирішимо систему, чи треба, чи буде у нас потреба виявляти порушників на вулицях і в громадських місцях, так буде. І це буде робота поліції. Але це можливо, це, знаєте, це вже наслідки. Яким буде орган ТЦК, хто буде на вулиці займатися оповіщенням, і це має бути максимально прозоро і адекватно. Але, як на мене, першочергова річ, це справедливість в підходах мобілізації. Зараз з економічним бронюванням, змазаними цими мажорами, які відкуповуються, купуються від довідки, з цією гнилою системою справедливості немає. Відповідно, на жаль, на другому плані вже, як воно буде відбуватися на вулиці. Люди зневірені, люди не довіряють системі. Тут системна прірва, а не перегиби на місцях. Це давно вже питання не про перегиби.
2: Стосовно Шафедорова, ну, він, в принципі, озвучував якісь історії, наприклад, про те, що більше половини, половина має бути, ну, умовних там, не знаю, когось з Латинської Америки, найманців, які будуть за контрактом воювати замість українців. І була ще ідея про те, що в нас будуть вірю, якісь кіборги-роботи. Ну, це вже взагалі трошки анекдотично, але в нього теж був такий проєкт.
3: Давайте будемо жити приземлено. Іноземці – це приємний бонус, не більше. З огляду на те, як це відбувається в нашій армії. Та навіть в російській, якщо подивимося, у них то ресурсів на цю біомасу більше з КНДРу і не тільки. Не суттєвими є ці сили з іноземців. Роботи – все це чудово, всіх хочу приземлити. Попри технології, це війна піхоти, війна за територію, територію контролює піхоту. І тоді ставка робиться на піхоту, і свою піхоту треба забезпечувати, наповнювати, щоб були мотивовані люди, а не просто якась роботи, які біомаса, яка не буде віри, яка буде кидати зброю. Тут ще важливо, ким наповнювати. Я не побачив лідерства, мені не вистачило лідерства. При всіх нюансах моя позиція по Федору, я їй скажу дуже коротко, треба зараз її зазначити. Я вважаю, що його зняли без належної комунікації підстав, президент це зробив. Та, і мені це теж, як і більшості суспільства, не подобається. Але якщо ми говоримо про цей контекст, мені і від Федорова, і від Главкома, і від Верховного командувача, і від його партії в парламенті, мені не вистачило лідерства. Я не бачу жодної людини, ні Буданова, голови ОПС, я не бачу жодної людини, який би взяв би на себе лідерство в вирішенні цього питання. А війна передбачає, що треба брати лідерство і складні питання вирішувати. Я цього не бачу.
2: Дякую за розмову. Олег Симороз був з нами, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч. І нагадаю, що ми сьогодні також проводимо опитування, і у вас є шанс ще в ньому взяти участь до кінця програми. У нас не так багато лишається. Ми питаємося, чи достатньо є реакція Польщі на те, що їх сьогодні атакувала офіційно російська ракета Х-101. Величезна ракета, лишила велику вирву. На щастя, ніхто не загинув, ніхто не постраждав. Тим не менше, поляки вирішили її не збивати. Чи достатньо була ця реакція? Варіанти відповіді – так, Польща діяла виважено, з тим не посперечаєшся. Ні, відповідь могла би бути і жорсткішою. Ну, це також є випробування для всього НАТО, не лише для Польщі. Стежу за розвитком подій. Є й такий варіант. Вибирайте той, який вам більше пасує, або додавайте свій власний. Ну, а ми продовжимо зараз. Наостанок ми повернемося до теми масованого ракетного обстрілу, зокрема удару по Львову. Одразу після вибухів люди кинулися допомагати визволяти постраждалих з-під завалів. Одним з тих таких героїв був і наш наступний співрозмовник Тарас із псевдолютий, бойовий медик, доброволець медичного батальйону, госпітальєр, лікар-хірург. Вітаємо в нашому ефірі.
4: Доброго вечора.
2: Я б хотів, щоб ми зараз переглянули коротке відео, там можна побачити, що відбувалося, хтось оце зняв.
5: Жена, пішли, я вам підсвічу.
6: Сонечко, я тебе...
5: Все, ходіть.
6: Боже, піти, гарний хлопчик.
5: Ходіть,
6: добрий день.
5: Ходіть сюди.
6: Чекайте, тебе звайте, бо знішов.
5: Нічого страшного, обережно скло, що з ноги не порізали.
6: Чекайте, це я...
7: Тримайте руку, вставайте.
5: Ні, вона не зліза. Її знімати будуть, чекай. Скільки вам років?
6: Ой, мені, я не пам'ятаю.
5: Жінка старша вже зі мною, вона в тій квартирі. Плюс є чоловік, жінка не злізе. 80+. Зараз ще на 5-й поверх треба буде. На 3-му поверсі зараз гляну. Що? Нижче, там нема сходів. Взагалі.
7: І вище теж не
5: підійде. Вище. Вище не дуже, думаю. Там нема взагалі, там частина плити лишилась зі сходів.
2: А то хто ваше відео, я так розумію?
3: Так.
2: Скажіть, будь ласка, Тарасе, чи ви були десь на місці події, коли стався цей приліт? Це було десь, по-моєму, 5:30 ранку приблизно. Як ви опинилися там?
3: Дивіться, я входжу до групи швидкого реагування по місту Львову, коли я є з, ну, чи сам, чи з побратимами, ну, у Львові. Тобто ми завжди реагуємо на всі прильоти, в першу чергу для того, щоб допомагати людям. Це, чи, грубо кажучи, з 22-го року, ну, якщо ми не на сході, тобто ми допомагаємо. Якщо нас немає, то нас немає. Але все ж таки досвід, отриманий в зоні бойових дій, він такий, який заставляє не бути байдужим, в першу чергу. Ні, я був вдома, коли почав, ну, коли взагалі у Львові починається повітряна тривога. Якщо ми не на роботі, то на тобі, ми стараємося бути вже готовими. Моніторити, як і всі люди моніторять, грубо кажучи, телеграм-канали. І безпосередньо я вже, тобто, був одягнений, медичний рюкзак був вже зібраний, в мене завжди, ну, все при собі. Так само, як в березні було, так само і тепер. Ну, ракета пролетіла над моєю головою, і тоді було розуміння, що треба їхати, а ми зазвичай їдемо дуже просто. Тобто ми їдемо, спостерігаємо, де, можливо, піднімається дим, і, по суті, на той дим і їдемо. Там вже безпосередньо сьогодні мчала патрульна поліція, і ми вже суто приїхали, ще було темно, перших людей почали евакуйовувати через вікно першого поверху. Ну, подальшому я вже залізав в квартиру, деблоковував одні двері для того, щоб пройти і евакуювати наступних поранених. Ну, це не поранені були, це були потерпілі, але, слава Богу, вони були цілі, і це основне. Тому що сьогодні люди наробились насправді в дуже-дуже-дуже грубій сорочці, можна це так назвати, тому що приліт був безпосередньо в сам будинок, і те, що люди залишились живими, це насправді дуже велике щастя.
2: Ну, ви, якщо ви воюєте вже з 22-го року, я правильно почув?
3: Так, так.
2: Напевно, як військовий медик-хірург, ви бачили дуже багато різних страшних, кривавих ситуацій, смертей і так далі. Чи для вас все-таки емоційно це теж сильний досвід, те, що ви в рідному місті так само мусите рятувати людей від ракетних ударів?
3: Направду, я скажу, я сьогодні був приємно здивований співпрацею з швидкою медичною допомогою, яка доволі швидко приїхала. Ми передавали поранених перше, ну, на свою швидку, якою ми приїхали, бо у нас є такий автомобіль, в якому є повністю все обладнання. І майже одразу примчала швидка, ДСНС, тобто насправді дуже приємно спостерігати, що все ж таки є зміни по місту. Від березня місяця, що швидкі приїжджають і надають допомогу. Дуже неприємно мені було це, що лікарі екстреної медичної допомоги були без засобів особистої безпеки, і це безпосередньо питання до їхнього керівництва. Але все ж таки люди віддаються на всі 200% своїй професії, допомагають, рятують, і це насправді дуже приємно. З іншої сторони, наші ДСНСники, які, направду, дуже безстрашні люди, дуже такі могутні люди, які робили все можливе для того, щоб рятувати. І ми прекрасно розуміємо, що коли ще не доїжджає і не розчищена територія, не може проїхати спецтехніка. Ну, тобто люди просто, грубо кажучи, ну, типу, я драбиною ліз під плитами, які просто нависають над тобою, і в будь-який момент можуть обірватися, і тоді жертв не уникнути. Але хлопці дуже добре відпрацьовують і дуже гарно працюють. Чи стикався я зі смертю? На жаль, стикався. І я прекрасно розумію, що війна, нема в нашій країні безпечних місць. Є умовно безпечні. І коли звучить сирена, повітряна тривога, люди мають орієнтувати, що треба спускатись в укриття. Не сходова клітка, бо тому що сьогодні сходова клітка би не допомогла,
4: вона би максимально що зробила, вона би дуже швидко похоронила, і люди були б, на жаль, загиблі. Насправді, треба знати, де є укриття, треба про них пам'ятати, треба притягувати до безпосередньої відповідальності людей, які за них відповідають, в той момент, коли люди потребують цієї безпеки. Ну, більшість тих людей, вони просто спали вдома. Вони не очікували, що таке може бути. І так відбувається кожного разу. Тобто ми не очікували, ми думали, що пронесе, не пронесе. Тому що сьогодні прилетить умовно по Сихму, завтра по Патону, післязавтра в центрі може прилетіти. І ми не треба думати, що наша доля – це бути вічно в безпеці і розуміти, що все буде прекрасно. На жаль, інколи відбувається зовсім по-іншому.
2: Що ж, дякую дуже за цю розмову і дякую за вашу допомогу сьогодні зранку і взагалі за те, що ви робите для нас, для українців. Сьогодні був з нами бойовий медик, доброволець медичного батальйону «Госпітальєри», лікар-хірург Тарас з позивним «Лютий», який був сьогодні одним з перших в будинку, де прилетіла російська ракета. І справді це величезне щастя, що ніхто не можна сказати, одна людина загинула, але більшість людей пережили цю ніч мешканців цієї багатоповерхівки. Дякую всім, хто сьогодні нас дивився. Я нагадаю, що ми питалися також вашої думки, проходили сьогодні опитування, проводили стосовно, чи достатньо була реакція Польщі на те, що до них завітала російська ракета. І 12% вважають, що так, бо поляки діють виважено. 42% сподівалися якоїсь жорсткішої реакції, наприклад, бомбардування Москви, ну я би так сказав, було б не зле. 33% вважають, що це взагалі питання до самого НАТО, ну і 13% поки що ще спостерігають за розвитком подій, а це зручніше завжди робити з телеканалом «Еспресо». Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Ну і не забувайте про нашу важливе гасло «Бережіть себе».

окуляри на нанооптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас більшочі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні. До них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і усі дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготі палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, є ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу, плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах, це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Не, безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне, двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ось, знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Вітаю, це Марія Золкіна в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатію в час війни і оборону. І сьогодні про таке. Нова дорожня карта щодо Китаю. Як Франція та Німеччина збираються протидіяти торговельній експансії Китаю в ЄС? Чи зважиться в ЄС на санкції та мита? І як може відповісти Китай? Європа очима Пекіну. Яку стратегію Китай має щодо Євросоюзу? І яку роль в ній Китай відводить Росії? Чи встигне президент Макрон змінити політику Євросоюзу щодо Китаю до завершення своєї каденції? І що буде з його пропозиціями, якщо наступні вибори виграє ультраправе національне об'єднання? Отже, Європа на роздоріжжі у своїй політиці щодо Китаю. Хвиля дешевого китайського експорту роками заповнювала єдиний європейський ринок. Хоча не можна сказати, що європейські країни не були зацікавлені в такому імпорті, але далі це може мати дуже конкретні політичні наслідки. Так, розрив в обсягах китайського експорту до Європи і європейського експорту до Китаю виглядає загрозливо. Китай експортує до Євросоюзу на 380 мільярдів євро більше товарів, ніж Європа відправляє до Китаю. Довгий час Європа не вживала серйозних контрзаходів для того, щоб дійсно обмежити експорт хоча б у тих галузях, які є критично важливими для економічного зростання самої Європи. Найкращий приклад – це автомобільна промисловість. Але головне, що економіка і торгівля, зокрема, ніколи не були якоюсь самостійною, відокремленою від усього іншого політикою Китаю. Торговельна політика – це завжди інструмент зовнішньополітичної стратегії Пекіна. Попри твердження про довіру та взаємність, Китай завжди на сторожі власних інтересів.
1: Китай та ЄС повинні зміцнювати стратегічну комунікацію, посилювати взаємну довіру, прагнути співпраці у торгівлі. Китайсько-європейські відносини, що базуються на стабільності та життєздатності, створюють спільну основу для цього неспокійного світу.
0: Чим більше дешевого китайського експорту, тим менше залишається з часом робочих місць у локальних європейських виробництвах. Це уповільнює місцеве економічне зростання і сприяє безробіттю. І саме ці соціально-економічні наслідки, які через певний час починають відчувати звичайні громадяни країн Європейського Союзу, є одним із головних козирів у кампаніях євроскептичних, крайньо правих популістських партій – від Альтернативи для Німеччини до Національного об'єднання Марін Ле Пен і Жордана Барделли у Франції, і навіть Найджела Фараджа з його реформ UK у Великій Британії. І таким чином слабка протидія такій торговельній політиці Китаю може зробити не прямий, але істотний внесок у популярність чи навіть перемогу партій, які роблять собі політичний капітал в тому числі на темі економічного відставання Європи. Відтак, Європа перед вибором. Оперативно розробляти контрзаходи і майже напевно наразитися на конфронтацію з Китаєм, як ми це бачили на прикладі Сполучених Штатів, Піднебесна може відповідати дзеркальними санкціями дуже жорстко. Чи навпаки, другий шлях – намагатися утримувати статус-кво, відтерміновувати розробку будь-яких серйозних заходів і намагатися обережно балансувати. Зауважу, що експорт експортом, але в ЄС на фоні політичного розлучення з США останні півроку навпаки посилювалися голоси за тактичне зближення з Китаєм, а не конфронтацію ще й на цьому фланзі.
1: Моя мета чітка – збалансувати торгівельні відносини між Європейським Союзом та Китаєм. Розрив збільшується, експорт Китаю до ЄС продовжує зростати, тоді як наша частка ринку в Китаї продовжує скорочуватися. І ця тенденція не є сталою, а статус-кво – не варіант. ЄС залишається відкритим для бізнесу, але нам потрібно захищати нашу промислову базу та продовжувати прагнути рівних умов гри в усьому світі, щоб наші галузі промисловості мали справедливі шанси конкурувати.
0: У червні на саміті Європейської ради лідери ЄС все-таки підтримали Європейську комісію і надали їй мандат розробити відповідний інструментарій. Але без поспіху і, судячи з усього, Європейська рада не повертатиметься до цього питання раніше нового політичного сезону аж у жовтні. Тим часом дві країни ЄС – Франція і Німеччина – вирішили взяти ініціативу в свої руки. Під час зустрічі 17 липня Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц вирішили, що вже до вересня їхні уряди мають розробити спільну дорожню карту щодо протидії торговельній політиці Китаю в Європі. Над нею спільно будуть працювати Міністерства фінансів, економіки та закордонних справ обох країн. І якщо Франція не вперше наполягає на більш жорстких торговельних заходах щодо Китаю, то для Німеччини це істотний поворот. Але чи не запізно? І чи вдасться це, враховуючи, що як мінімум половина членів ЄС цим точно не поспішають? Як і чому виникло зараз питання про вже конкретну протидію китайським практикам політико-економічної експансії, далі у нашому сюжеті.
2: Європа роками говорила про зелений перехід і промислову незалежність, але в багатьох ключових сферах сама посадила себе на китайську голку. Найкраще це видно на сонячній енергетиці. Більшість сонячних панелей у Європі з Китаю. Промислова залежність Європи на прикладі зеленого переходу. 9 із 10 сонячних панелей, які встановлюють у ЄС, надходять із Китаю. Дешевий імпорт витіснив місцевих виробників, і тепер європейська енергетична незалежність значною мірою залежить від пекла. Торговий розрив між ЄС і КНР став рекордним. Цифри говорять самі за себе. Китай продає до Євросоюзу майже утричі більше, ніж купує. Через це торговельний дефіцит ЄС наблизився до 360 мільярдів євро. Ще небезпечніша залежність Європи у критичній сировині. Китай контролює очищення і виробництво багатьох елементів, без яких не працюють. Радари, електромобілі, мікросхеми, оптоволоконні мережі і оборонна промисловість. Найбільший контроль Пекін зосередив над галієм, важкими рідкоземельними металами, постійними магнітами та германієм. Якщо КНР зупинить експорт сировини, європейські заводи працюватимуть, поки не закінчаться запаси. Окрема проблема – телекомунікації. У багатьох країнах ЄС обладнання Huawei досі займає значну частку мереж 5G. Хоча дедалі більше європейських країн, як от Швеція, Чехія, країни Балтії, відмовилися від китайського обладнання у мобільному зв'язку. І це не просто технологічне питання, а питання контролю над даними, зв'язком і безпекою. Саме тому Брюссель більше не говорить лише про вільну торгівлю. Тепер йдеться про безпеку. ЄС готує нові правила і умови, які мають обмежити китайський вплив у стратегічних секторах. Китайська сталь, електрокари, сонячні панелі, технології тиснуть на європейську промисловість. ЄС намагається вирватися із залежності, але Китай має чим відповісти – від обмеження сировини до ударів по європейському експорту. Тож головне питання не лише у тому, чи готова Європа захищати свій ринок, а чи витримує вона відповідь Пекіна. Анжела Максименко, Слава.
0: Як Китай збудував цю модель впливу на процеси в Європі і чи розглядає він варіант політичної конфронтації з нею через торговельні обмеження, будемо прямо зараз розбиратися з нашим гостем Юрієм Пойтою.
1: Юрій Пойта – старший асоційований дослідник Інституту китайських досліджень Меркатора Мерікс. Спеціалізується на дослідженні ролі Китаю у російсько-українській війні, відносинах України та Китаю, взаємозв'язку між європейським та індотихоокеанським регіонами, а також безпековій ситуації навколо Китаю і Тайваню. У Мерікс він досліджує, як стратегічне партнерство Китаю та Росії впливає на безпеку Європи. Також керує секцією Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння у Києві.
0: Пане Юрію, вітаю вас. Рада вас бачити.
3: Добрий день.
0: Давайте розбиратися, щоб зрозуміти, чи адекватна зараз реакція Франції, Німеччини і загалом Євросоюзу на політику Китаю в Європі, давайте спробуємо зрозуміти, а що саме політика Китаю щодо Європи являє собою зараз, в нинішніх умовах, які Китай має довгострокові цілі щодо Європи?
3: Ну, традиційно Європа для Китайської Народної Республіки, вона завжди була дуже важливою, і вона наразі залишається однією з найважливіших напрямків зовнішньої політики. Це, в першу чергу, обумовлюється величезним ринком. Я нагадаю, що це 560 мільярдів доларів експорту Китаю до Європейського Союзу. Це, точніше, торгівельний оборот. І це на першому місці після Сполучених Штатів Америки. Другий пріоритет і друга важливість полягає в доступі до технологій, тому що Європа все ще надає Китаю доступ до багатьох технологічних процесів. І в той момент, коли Сполучені Штати Америки максимально закривають технологічні обміни з Китаєм, Європа все ще залишається відкритою. Ну і третій елемент – це з точки зору геополітики. Європа являється дуже важливим таким інструментом Китаю для виграшу в технологічній, індустріальній, економічній і військовій конкуренції з Сполученими Штатами Америки. Тому що Європа надає кошти в торгівлі з Китаєм, Європа надає все ще технології, і Китай намагається розділити як і внутрішньоєвропейську єдність, так і трансатлантичну єдність між Європою та, відповідно, США. Тому на даний момент все, що ми спостерігаємо протягом останніх десятиріч, і це все посилюється, це все прискорюється, те, що Китай намагається збільшити і сформувати критичну залежність європейських країн від себе, від своєї економіки, від свого ринку, від своїх постачань, в тому числі по критичних технологіях, по рідкоземельних металах і так далі, і в тому числі зменшити свою залежність від Заходу і від європейських країн. І на даний момент один із ключових питань – це не тільки дисбаланс відносин, про який заявив представник Європейського Союзу у вашій передачі, а це і знищення фактично індустріальних можливостей Європи. Є ряд досліджень, низка досліджень, в яких показано, що китайська політика, індустріальна політика, вона фактично призводить до відтоку промислових потужностей з Європи, перенесення їх в Китай, і оцінюється, що якщо ситуація не змінюється, то приблизно через 5 років Європа втратить приблизно 55% індустріальних можливостей, і Німеччина, наприклад, втратить 68 індустріальних можливостей. Саме в високотехнологічних галузях, в машинобудуванні, в автомобільній промисловості і так далі. І на даний момент поки що жодних дієвих інструментів, яким чином це зупинити, поки що немає. Тому тут ситуація досить така складна і все ж таки песимістична для Європи на даний момент.
0: Дуже песимістичні прогнози, але з економікою і з цифрами дуже складно сперечатися. Але та економічна залежність від Китаю, з якою зараз от взялися, можливо, трохи запізно навіть в Європі боротися, вирішують, коли і як це краще зробити. Чи дійсно можна сказати, що це те, проти чого немає жодних контрзаходів? Чи, можливо, все-таки якийсь рецепт і Франція, і Німеччина зараз зможуть знайти, незважаючи на те, що через 5 років за відсутності будь-яких змін ситуація дійсно прийде до того песимістичного сценарію, про який ви вже сказали?
3: Рецепт знайти дуже складно. Я брав участь і беру участь в європейських різноманітних дискусіях, в тому числі в експертних, з політичними колами, індустріальними колами, представниками великого бізнесу і так далі. І загальний настрій цих дискусій, він завжди дуже-дуже песимістичний. І говориться багато цифр. Наприклад, я скажу одну із цифр, те, що за рахунок того, що такі компанії, величезні корпорації, традиційні німецькі корпорації, як BMW, наприклад, як Mercedes, вони закривають своє виробництво в Європі, тому що ланцюг виробництва в Китаї на даний момент набагато дешевший, і вони там розгортають виробництво, все ще отримуючи доступ до китайського ринку. І це призводить, що кожного місяця кількість безробітних, нових безробітних в Німеччині в автомобільній галузі складає приблизно 10 тисяч осіб, безробітних людей, які шукають потім місце собі і роботу в інших галузях, в інших напрямках, в інших сферах, в сфері послуг і так далі. Це в рік приблизно 100-120 тисяч. І це зараз говориться, зараз в цих дискусіях, говориться навіть не про китайський шок, так званий, а говориться про торгівельну війну, яку Китай веде проти Європи, і фактично про новий німецький Детройт, який може виникнути, якщо ситуація не зміниться. І в цих дискусіях, я, чесно кажучи, бачу дуже мало якихось інструментів, як це покращити, яким чином це зупинити. Є, звичайно, якісь пропозиції і так далі, як зменшити залежність від Китаю, але це досить складно, тому що стратегія дерискінгу, яку Урсула фон дер Ляєн запустила декілька років тому, вона на даний момент все ще неефективна. Є декілька законодавчих ініціатив, наприклад, Європейського Союзу, але цифри показують, що торгівельний дисбаланс зростає, і залежність від Китаю зростає. І ця залежність, вона збільшується і переходить в інші галузі. Китай починає домінувати в багатьох інших сферах. Тому тут ситуація складна, вона вимагає комплексного підходу, вона вимагає єдності між членами Європейського Союзу, і вона вимагає чіткого розуміння, які можуть бути наслідки, якщо не змінити ситуацію зараз.
0: Не можу не поставити питання про те, як так насправді вийшло. Адже з одного боку французькі і німецькі ініціативи зараз мають бути в авангарді спроб Європейського Союзу відреагувати на нинішню торгівельну війну, як ви сказали, яку веде Китай проти Європи. Але з іншого боку, як саме Китаю вдалося ось так ось вдало використати єдиний європейський ринок, який багато в чому зарегульований, має свої внутрішні правила, але використати для користі саме Китаю, а не Європейського Союзу. І дуже дивує, що і Франція, і Німеччина зараз говорять, що є недоброчесна політика торговельна Китаю, але ж він діє в межах Європейського Союзу, значить він якось використав ті правила, які вже існували в межах Шенгенської зони, в межах єдиного економічного простору. Як так вийшло, що Китай цим зміг скористатися?
3: Ну, насправді це також дуже велике запитання, і яке задають і європейські колеги одне одного, яким чином вони фактично почали перетворюватися на придаток економічний чи сировинний придаток до Китаю, і складно змінити ситуацію. Напевно, якщо ми говоримо про Європу і про Німеччину, наприклад, як один із таких локомотивів індустріальної Європи, то це набуло такого серйозного розвитку, напевно, за часів Ангели Меркель. Це фактично був золотий період між Німеччиною і Китаєм, золотий період відносин між ними, коли відкривалися ринки. І тоді економічна політика Німеччини, наприклад, вона базувалася на двох основних елементах і на одній ілюзії. Перший елемент в тому, що дешеві енергоресурси з Росії, вони будуть завжди, і це є ключовим елементом конкурентоспроможності європейських виробників. Другий елемент полягає в тому, що китайський ринок, він є безмежним і він є назавжди, він завжди буде відкритий. І третій елемент, такий ілюзійний, така концепція, вона полягала в тому, що взаємозалежність навіть з недемократичними, автократичними державами, вона буде формувати стабільність, і економічну стабільність, і політичну стабільність, і безпеку. І ці всі три елементи на даний момент, вони випарувалися, вони зникли. І фактично це все зруйнувалося. І тепер ми бачимо, що енергоресурси для Європи набагато дорожчі. Це, відповідно, зменшує конкурентну спроможність виробництва. Китайський ринок закривається, тому що Китай проводить тривалий час політику, яка полягає в тому, що якщо ви хочете працювати на китайському ринку, ви повинні ділитися технологіями. Як тільки ви поділитеся технологіями, то китайські конкуренти, використовуючи ці технології, одразу починають видавлювати вас зі китайського ринку. Ну і один із таких важливих особливостей полягає в тому, що Китай використав відкритість ринку Європейського Союзу, навіть якщо він зарегульований, але все ж таки він працює на ринкових основах без втручання, мінімального втручання держави, на відміну від китайського. І сформував таку стратегію, що для Китаю європейський ринок був відкритий, особливо в тих сферах, де Європа просідала. Це в високих технологіях, в зелених технологіях, в рідкоземельних металах і так далі. І ця ілюзія в тому, що Китай завжди буде постачати дешеву продукцію, вона фактично випарувалася, і Китай за роки він побудував свою індустріальну політику, яка була спрямована на досягнення технологічного лідерства в багатьох сферах. І наразі це питання є також таким предметом активних дискусій. Економічна безпека, індустріальна безпека – це питання номер один на даний момент для Європи у відносинах з Китаєм.
0: Архітектурно загалом для Китаю Європа – це радше сума різних політик і різних урядів, чи Китаю все-таки важливий і цей трек спілкування з колективним Брюсселем? От як сприймається Європа суто архітектурно?
3: Наскільки я бачу, по моїм спостереженням, Китай намагається працювати з кожною країною окремо. Тому що це таким чином сприяє розділенню Європи і зменшення її суб'єктності. І він намагається знайти інтереси кожної країни і створити таким чином відносини, щоб та країна, яка бачила свої інтереси з Китаєм більше, щоб вона і лобіювала китайські інтереси в Європейському Союзі. Це дуже добре спрацювало, наприклад, стосовно відносин Китаю з Угорщиною, на даний момент ми бачимо. І на Китай дуже негативно ставиться взагалі до Європейського Союзу як до організації. Це видно і по візитам, це видно і по організації різноманітних заходів, яким чином китайські представники, які в них тон під час цих переговорів і так далі. Тому що все ж таки Європейський Союз – це є політичний актор. Якщо він буде об'єднаний, то досягти Китаєм своїх національних інтересів, роз'єднати Європу, зменшити її індустріальні спроможності і так далі, буде набагато-набагато менше. А якщо європейські країни матимуть менше обмежень, менше єдності, то це для Китаю буде більше. І на даний момент, наприклад, десь тиждень тому була прийнята новий документ, він був опублікований Європейською службою зовнішніх справ, який визначає ризики та загрози від Китаю. І дуже цікаво було те, що він був погоджений всіма міністрами закордонних справ всіх країн-членів Європейського Союзу. І це показує, що в деяких аспектах Китай, звичайно, не досягає поки що успіху в цьому розділенні внутрішньоєвропейської єдності. Тому Китай, звичайно, він хотів би працювати окремо з кожною країною, але так чи інакше йому і доводиться працювати з Європейським Союзом як з організацією.
0: Пане Юрію, і наостанок коротко хочеться зачепити взагалі політику і спроможності Євросоюзу перешкоджати відносинам Китаю та Росії. Євросоюз вводить санкції проти Росії, натомість Китай постачає стабільно товари подвійного призначення до Росії. І за підсумками, в тому числі аналітичного центру, який ви представляєте, Merix, з 2024 року нижче 4 мільярдів доларів щорічно, обсяг експорту товарів подвійного призначення з Китаю до Росії не опускався. Чи є у Євросоюзу якісь механізми перешкодити, завадити ось такому важливому для Росії каналу підживлення, власне, російської військової економіки? Чи тут Євросоюз теж не особливо має повноваження і можливості?
3: Євросоюз має можливості і має повноваження, але поки що політичне рішення не приймається. В зв'язку з чим це? По-перше, російсько-китайська співпраця і військова співпраця, і підтримка Китаєм Росії, вона не вважається пріоритетною загрозою стосовно європейсько-китайських відносин. Тобто для Європи питання номер один – це економічна безпека і індустріальна безпека, про які я говорив. Про те, що Європа фактично може перетворитися на новий Детройт в якійсь перспективі. І зменшення індустріальних можливостей призводить до відтоку інтелекту, призводить до інтелектуального зменшення потенціалу і так далі. І це завдання номер один, яке Європа намагається досягнути, вирішити ці всі питання.
0: Дуже дякую. З нами був Юрій Пойта, старший асоційований дослідник аналітичного центру Merix і керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння. Попри регулярні саміти ЄС, Китай, Пекін і далі частіше робить ставку саме на двосторонні відносини з окремими європейськими столицями. Отже, якщо Єврокомісія розробить і затвердить якісь нові заходи для регулювання відносин з Китаєм, Пекін, скоріше за все, шукатиме протидію для цього саме на рівні контактів з окремими державами-членами ЄС. І це цілком вкладається в логіку Китаю щодо Європи. Зокрема, це нам підтвердив в ексклюзивному коментарі Лукас Фіала, керівник напряму стратегічного прогнозування щодо Китаю в аналітичному центрі LSE Ideas при Лондонській школі економіки.
4: Так, я думаю, загалом проста відповідь полягає в тому, що Китай безперечно віддає перевагу двостороннім відносинам перед багатосторонніми або плюралістичними форматами. Це просто тому, що у двосторонніх відносинах Пекін відчуває, що може застосувати найбільший вплив. У нього дуже потужна економіка. Він має дипломатичну вагу у двосторонніх відносинах, на відміну від того, коли він має справу з цілим блоком. Ми бачили це у різних регіонах, у Південно-Східній Азії, у країнах Глобального Півдня, зокрема в Африці та Латинській Америці. На мою думку, це саме правило застосовується і до Європи. Проте я вважаю, що Китай є прагматиком, і він знає, що у таких питаннях, як торгівля та інвестиції, згадаймо, наприклад, тепер уже провалену всеосяжну угоду про інвестиції, яку Китай намагався підписати з Європейським Союзом, у таких випадках Пекін, звісно, усвідомлює, що йому потрібно звертатися до Брюсселя, до Європейської комісії.
0: Однак просто новими регуляторними документами чи заборонами з боку Європи змінити економічну взаємодію з Китаєм не вдасться. З одного боку, має паралельно зростати виробництво в самому ЄС, а з іншого, будь-які зміни битимуть по внутрішній ситуації в Китаї.
4: Я вважаю, що це буде супроводжуватися викликами, адже, зрештою, на мою думку, тут має величезне значення розуміння природи торгівельних відносин між обома сторонами. Торгівельні відносини з Китаєм, які ми маємо зараз, є незбалансованими не лише тому, що ми охоче споживаємо китайські товари, а й тому, що ця стратегія фундаментально вкорінена у внутрішній політичній економіці Китаю. Це пов'язано з надмірною масштабною промисловою політикою, тобто тобто з державними субсидіями та підтримкою стратегічних галузей. Отже, реструктуризація цих відносин, наприклад, за допомогою дорожньої карти чи будь-якого іншого політичного інструменту, також означатиме реструктуризацію внутрішньої політичної економіки Китаю, принаймні як захід другого порядку. А зробити це дуже складно. І наразі я не бачу з боку Китаю жодних суттєвих кроків, спрямованих на збільшення внутрішнього споживання. Про це завжди говорять, але насправді нічого не відбувається. Збільшення внутрішнього споживання китайських товарів є єдиним способом зменшити його експорт. Тож, щоб пов'язати це з нашою розмовою про дорожню карту, я вважаю, що Китай буде дотримуватися делікатного балансу між своїми інтересами щодо Європи та глобальною економічною конкурентноспроможністю.
0: Але не забуваймо і про змагання США з Китаєм, яке однозначно матиме наслідки для Європи. Не дуже вигідна позиція опинитися між двома таборами. Втім, це може бути і своєрідною подушкою безпеки для Євросоюзу. Китаю Союз та США та Європи менш вигідний, ніж так звана стратегічна автономія Європи. Але ця автономія вже і так стала новою реальністю через позицію Дональда Трампа. Тож дуже ймовірно, що саме відносно Європи Китай не буде застосовувати тих драконівських заходів, якими вони обмінювалися із США.
4: Мене турбує те, що якщо ця торгівельна війна або, можливо, стратегічна конкуренція між Вашингтоном і Пекіном продовжуватиметься у цьому напрямку, і обидві сторони не знайдуть більш рівних умов, більш стійкого та інституціоналізованого способу вирішення своїх розбіжностей, то Європа певним чином залишиться у ролі своєрідної побічної жертви. Адже якщо, наприклад, ціни на рідкоземельні елементи зростуть, або якщо, скажімо, ринок заполонять китайські товари, то нам все одно доведеться зрештою мати справу з вищими цінами. І, звісно, ми можемо вживати регуляторних заходів та до певної міри запроваджувати мита. Але я вважаю, що це, по суті, лише лікування симптомів, а не усунення першопричини. Тому я відчуваю, що Китай буде діяти більш виважено насамперед, тому що він прагне зберегти хоча б мінімальні відносини з Європою на більш-менш стабільній основі.
0: Отже, виходить, що і об'єднана Європа, і Китай вирішують, що для них зараз важливіше. Європа зважує, як захистити власний ринок від китайського експорту, але водночас не втягнутися у торговельну війну з Пекіном. Китай, своєю чергою, теж навряд чи зацікавлений в ескалації. Він наполегливо прагне отримати місце за столом переговорів не лише щодо російсько-української війни, а й ширше щодо майбутньої архітектури безпеки в

0: Це на таких темах, як гібридні загрози та стратегії, інформаційно-психологічні операції, протидія дезінформації, безпекова політика США, НАТО та ЄС. Член громадської ради при Міністерстві закордонних справ України, кандидат політичних наук, автор понад сотні наукових та аналітичних публікацій в українських та міжнародних виданнях.
1: Тарасе, вітаю союзниках і одразу до справи. Насправді, співпраця між Росією і Китаєм, вона викликає багато запитань, особливо, якщо подивитися ширше, а яку роль Росія може зіграти в разі поширення конфлікту за межами Європи. З 2003 року і до сьогодні Росія та Китай провели спільних 97 військових навчань, які охоплювали різні роди військ, включали як наземні сили, так і повітряні та морські, а також комп'ютерні симуляції. Але за останні три роки ці навчання здебільшого морські. У 25-му році 4 з 7 навчань спільних проводилися військово-морськими силами і патрулями. Тарасе, для чого Китаю акцент на морських навчаннях? Зрозуміло. Але будь-яка операція проти Китаю, проти Тайваню, перепрошую, вона дійсно передбачатиме застосування певних сил на морі від Китаю. Але чим Росія на морі в цій ситуації об'єктивно може Китаю допомогти? Враховуючи те, що Чорноморський флот фактично знищений Україною, плюс Балтійські порти заблоковані, тільки Далекий Схід лишається в розпорядженні Росії.
2: Вітаю. Ну, та насправді, тут я почну з цитати міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, яка минулої осені так дуже сколихнула експертну і світову громадськість, бо, як правило, китайська дипломатія, вона така дуже тонка і максимально дипломатична, але от Ван Ї, він прямим текстом сказав про те, що Китай не може дозволити Росії програти війну в Україні, бо це виходить за межі китайських інтересів. Ну і, власне, от це дуже добре характеризує те, що по великому рахунку зараз путінський режим перетворився на такий самий проксі-інструмент Пекіна, як і режим північно-корейський Кім Чен Іна в Пхеньяні, відповідно, як і режим тепер уже корпусу вартових ісламської революції в Тегерані, відповідно, іранський режим. І треба розуміти, що з цієї точки зору, насправді, те, що робить Кремль не лише в Україні, але і ті загрози, які він створює для східного флангу НАТО, все це робиться в інтересах такої великої геополітичної китайської гри. Якщо говорити про інші бонуси, які Китай отримує від триваючої повномасштабної агресії з боку Росії проти України, то в першу чергу це, власне, отримання від російської сторони колосального об'єму інформації про західні зразки озброєнь, якими користується активно Україна і, власне, наші збройні сили і сили оборони. Як ці західні зразки озброєнь протидіють, власне, от російській техніці, яка є набагато більш сумісною з такої от воєнно-технологічної точки зору з китайським озброєнням. Ну і, відповідно, як різні російські тактики, різні підходи до російської військової стратегії, як наскільки вони успішні або неуспішні в протидії, скажімо так, різним типам озброєнь західного виробництва, які використовує Україна. І плюс тут треба теж розуміти, що Китай вивчає не лише власне, як поводять себе західні озброєння, та тому що це природньо. Та Китай розуміє, що Тайвань озброєний тими самими Петріотами і іншими системами, які активно використовуються силами оборони України. Але Китай також бачить зворотній потік технологій. Те, що українські технології, в першу чергу дронові, вони, скажімо так, вже починають дуже активно поширюватися на захід. Та? І от є інформація про те, що Сполучені Штати Америки будуть виробляти морські дрони Магура для своїх власних потреб. Це буде означає, що ті самі Сполучені Штати Америки будуть їх використовувати на інших театрах бойових дій. Вже, до речі, є прецедент, коли американці морський дрон використали проти іранського військового корабля, який стояв в ремонтному доці. І це використання було успішним з боку американців. І тому Китай чудово розуміє, що, скажімо так, досвід Росії і досвід того, як Росія планує в тому числі морські операції, так, з врахуванням тих систем озброєнь, які використовує Україна, в тому числі на морі, і в тому числі безпілотні системи. Так, це комбінації і повітряних безпілотників, і, відповідно, безпілотників морського базування і так далі. Та весь цей досвід він Китаю дуже цікавий насправді.
1: Так, Тарасе, зараз ми бачимо, що Росія активно використовується на фронті з Україною тим, що України не вистачає ракет для протиповітряної оборони. І, судячи з усього, Росія може піти замість переговорів навпаки на ескалацію ближче до осені і зими.

0: Скажіть, будь ласка, а от з китайської позиції, з китайської точки зору, зараз оця ескалація, на яку Росія може піти, судячи з усього, вже йде, чи це вигідно Китаю зараз, чи не виходить це за межі того, що Росії умовно дозволено з китайської точки зору зараз в рамках конфлікту саме з Україною і враховуючи наслідки там для Європи і для Китаю?
1: Якщо дивитися на оцю ширшу геополітичну китайську стратегію, про яку я вже згадував, то, в принципі, все для Пекіна залишається в межах того стратегічного плану, який насправді Китай собі не міг. Да? Тобто, ну, з китайської точки зору, війна Росії проти України – це спосіб тиску, в першу чергу, на європейські країни, який Китай вважає особливо ефективним через оцей дрейф Сполучених Штатів Америки від Європи. Так? І, відповідно, це дозволяє європейців ще більшого ресурсу. Так? Крім того, що вони змушені витрачати фінансові ресурси, економічні, промислові потенціал свій і так далі, та на підтримку України. Ну, власне, от загроза більш повномасштабної війни з Російською Федерацією вкладається в європейську стратегію, тому що Європа змушена тратити набагато більше на власну безпеку і оборону. І в цьому контексті головна мета Китаю, вона від самого початку полягала в тому, щоб Європа, Європейський Союз, в першу чергу, погодилися на нові умови двосторонньої торгівлі між ЄС і Китаєм, але вже на китайських умовах. І, власне, от послаблення позиції Європи, в першу чергу, в економіці, та, а тепер ми бачимо, що це і на політику впливає. Так? Це теж в інтересах Китаю, тому що чим слабіша позиція Європи, тим більше з точки зору Китаю Європа буде поступливіша для таких переговорів. І взагалі розрахунок Китаю був в тому, що налякати Європу Росією і змусити Європу погодитися на торгівлю з Китаєм, і тоді Китай пообіцяє Європі, що він буде тримати Путіна на короткому повідку, так би мовити. Так? Але оцей розрахунок Сі Цзіньпіна, він не зіграв так, як треба, тому що ми бачимо, що йде 4,5 рік війни, а Європа, навпаки, вона адаптувалася до цих нових умов і не спішить погоджуватися на оці китайські торгові вимоги. І тому для Сі Цзіньпіна абсолютно логічним є в цій ситуації просто підняти ставки для Європи, зробити так, щоб європейцям було ще страшніше. І тому, власне, оці в форматі ескалації проти України і в форматі ескалації на східному фланзі НАТО.
0: Дякую, Тарасе, за вичерпні коментарі. Це був Тарас Жовтенко, виконуючий обов'язки виконавчого директора Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Франко-німецьке лідерство довгі роки було аксіомою в ЄС, але після 22-го року з одного боку Німеччина побоювалася бути у фарватері антиросійської коаліції, з іншого з'явилися різні міні-альянси за безпековими інтересами – східний фланг НАТО, нордичний пояс, франко-британські ініціативи. І ось зараз Німеччина знову у грі. І ми бачимо своєрідний франко-німецький ренесанс – спільна оборона, спільні ядерні навчання, ядерна парасолька для Німеччини з боку Франції і, серед іншого, спільна протидія торгове експансії Китаю в Європі. Франція була і лишається важливою країною в системі європейської безпеки. Але вже у квітні 27-го року там президентські вибори. І завершення епохи Еммануеля Макрона. Більше того, національне об'єднання буде відчайдушно боротися за президентське крісло. І в якості кандидатів або Марін Ле Пен, або офіційний лідер національного об'єднання 30-річний Жордан Барделла. Про те, як може змінитися позиція Франції щодо України та які шанси ультраправої політикині на перемогу – далі в нашому матеріалі.
2: День взяття Бастилії. У Франції національне свято. Цьогоріч серед головних його гостей – президент України. А українські військові крокують бруківкою у середмісті Парижа. Після всіх урочистостей засідання коаліції охочих, де Франція грає одну з головних скрипок. Голови двох держав оголошують, Україна отримає перші 16 французьких винищувачів «Рафаль» та озброєння до них, 4 системи протиповітряної оборони «Самп-Ті» та ліцензію на виробництво французьких ракет.
3: Ми з президентом Зеленським узгодили дорожню карту між нашими двома країнами для реалізації принципових домовленостей минулого листопада щодо нашої двосторонньої співпраці, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони України.
2: Але тижнем раніше виникла певна невизначеність щодо реалізації таких амбітних планів. У гру вступила права популістка Марін Ле Пен. Неформальна лідерка партії «Національне об'єднання» заявила, готова поборотися за посаду президента на виборах 2027 року. Для України це означає одне – країна, яка сьогодні є одним із головних європейських союзників Києва, вже менш ніж за рік може отримати президента з абсолютно іншим баченням війни.
4: Мета нашої кампанії – працювати над відродженням Франції, відродженням наших шкіл, відродженням справедливості, відновленням безпеки для наших співгромадян, контролем над нашими кордонами та відновленням нашого суверенітету.
2: Хоча вона була буквально за крок не лише від в'язниці, але й від того, щоб втратити можливість балотуватися у президенти. Ле Пен засудили у справі про фіктивне працевлаштування власних помічників у Європарламенті. Після довгої судової тяганини, згідно із скоригованим вироком, зокрема, їй заборонили обіймати державні посади протягом 15 місяців. Попри це, тепер Ле Пен таки зможе взяти участь у президентській гонці. Формально вона зараз не виступає проти допомоги Україні, називає російське вторгнення незаконним, а її партія підтримує військову допомогу Києву. Але це лише частина картини, адже саме Ле Пен роками була одним із найвідоміших європейських політиків, близьких до Кремля. Вона зустрічалася із Путіним, визнавала законність окупації Криму та ще кілька років тому виступала проти санкцій щодо російської енергетики. Зараз її партія виступає проти вступу України до НАТО, ЄС, не підтримує використання західної зброї для ударів по території Росії і виступає за швидке відновлення стратегічного діалогу з Москвою після завершення війни.
4: Ми маємо визнати, що не можемо обіцяти Україні членство в НАТО, адже знаємо, що саме це стало приводом для російської агресії. Так само членство України у Європейському Союзі суперечить нашим інтересам. Воно коштувало б Франції мільярди євро, створило б нове викривлення конкуренції на ринку праці, що серйозно вплинуло б на нашу соціальну модель. А його першим наслідком без умовно, стало б розорення наших фермерів.
2: За останніми опитуваннями Ле Пен впевнено перемагає у першому та другому турі президентських виборів. Хоча інше дослідження громадської думки у Франції зафіксувало, що більшість французів не схвалюють її рішення балотуватися. Втім, головна проблема є опонентів, непопулярність самої Ле Пен, а слабкі альтернативи. Еммануель Макрон більше не може балотуватися. Центристи, соціалісти та традиційні праві залишаються роз'єднаними. І поки що жоден із кандидатів навіть не наближається до результатів лідерки ультраправих. Тож раптово допомога Україні не зупиниться, втім, саме президент Франції має вирішальний вплив на зовнішню політику, військовий експорт та позицію країни в Європейському Союзі. Юлія Левицька, Слава.
0: І тепер спробуємо відповісти на інше питання. Чи здатна Франція в нинішніх непростих внутрішньополітичних умовах вибудувати довгострокову стратегію щодо Китаю, Росії і безпеки в Європі? І головне, чи залишаться в дії стратегічні ініціативи Еммануеля Макрона після завершення його президентського терміну? У нас в гостях Надія Коваль.
2: Надія Коваль – аналітикиня Європейського політичного інституту в Києві «ЕПІК», дослідниця проблематики європейської безпеки та політики розширення ЄС, інструменталізації м'якої сили РФ, формування уявлень про Україну інтелектуальними колами європейських країн. Раніше працювала радницею у політичному департаменті МЗС України. До того очолювала відділ аналітики, досліджень та академічних програм Українського інституту та Центр міжнародних досліджень Дипломатичної академії України. Працювала аналітикиною з питань зовнішньої політики та безпеки в Раді зовнішньої політики «Українська призма», Українському інституті майбутнього та Національному інституті стратегічних досліджень.
0: Пані Надія, вітаю вас у союзниках.
5: Доброго дня, пані Марія.
0: Одним із пріоритетів нинішнього франко-німецького зближення є потреба протидіяти торговельній експансії Китаю в Європі, і Франція достатньо послідовно, хоча і не дуже радикально, можливо, до цього закликала і раніше. Але яке місце загалом у нинішній французькій зовнішній політиці відведено саме Китаю і цьому напрямку?
5: Ну, це дуже цікаве питання, тому що позиція Франції насправді тут не можна сказати, що вона дуже стала, вона еволюціонувала. Еволюціонувала вона таким чином, що Франція – це держава, яка має дуже великий дефіцит торгівельного бюджету з Китаєм. Майже половина, 46% торгівельного дефіциту Франції – це проблема Китаю. І вирішити цю проблему в двосторонній комунікації не вдалося. В грудні 2025 року президент Макрон їздив до Китаю, зустрічався з головою Сі. І, власне, він намагався з одного боку схилити голову Сі до того, щоб він змінив своє ставлення щодо підтримки Росії, а з другого боку, власне, вирішити певні проблеми, серйозні досить проблеми для французьких інвестицій в Китаю, для торгівлі Китаю і Франції. І насправді в нього на цей час нічого не вийшло. Власне, йому не вдалося ні змінити позицію Китаю щодо війни, ні добитися будь-яких економічних поступок від Китаю, власне, в процесі цього діалогу. І поступово за останні півроку концепція трошечки змінилася, і Франція має більш тепер радикальну позицію, яка говорить про те, що, власне, європейські ринки, французькі ринки треба захищати від китайської оцієї експансії, тому що, якщо ми пам'ятаємо, як тільки за каденції президента Дональда Трампа почалися отакі намагання митами і чи іншими заходами якось зупинити оцю китайську торгівельну експансію, спочатку Європа і Франція в тому числі не дуже активно ставали саме на американську сторону. Вони намагалися знайти якийсь середній шлях інтересів Європи між американськими і китайськими. Але зрештою життя їх привело до того, що дуже складно домовитися з Китаєм в ситуації величезних цих торгівельних і політичних дисбалансів. І фактично от десь з весни літа 2026 року Франція зайняла більш радикальну позицію і підтримує таку більш радикальну позицію європейських інститутів. Так, Європейський Союз – це в першу чергу економічний блок, і більшість заходів, які зараз спрямовані на зменшення китайського впливу, іде, власне, з підтримкою Франції, але через європейські інституції.
0: Попри те, що у внутрішньополітичному вимірі Франція за Еммануеля Макрона переживала непрості кризи і досі стоїть перед серйозним таким викликом президентської гонки напередодні виборів наступного року, але на міжнародній арені насправді Франція за останні декілька років набрала серйозної такої ваги, як саме міжнародний гравець. Вона точно один з лідерів коаліції охочих, вона має стратегічні відносини з Україною, з Німеччиною, з Великобританією. Вона пропонує свою ядерну парасольку ще кільком країнам Європи. І в цій ситуації ми бачимо, що крайньо праві, зокрема національне об'єднання, яке здобуває собі бали серед іншого на згубних для Франції наслідках такої економічної політики, неврівноваженої, зокрема торгівельної експансії Китаю, вони все рівно набирають бали, набирають рейтинги. Але чи можуть оці успіхи Еммануеля Макрона і Франції на міжнародній арені насправді завадити крайньо правим всередині Франції використовувати згубні соціально-економічні тенденції для того, щоб перемогти на виборах?
5: Якщо коротко, ні, не можуть, тому що, як показують абсолютно всі дослідження громадської думки у Франції, зовнішня політика в преференціях виборців, в виборі того, за кого вони будуть голосувати на президентських виборах, вона фактично не фігурує. Що керує, власне, думками французького електорату щодо того, за кого варто голосувати на виборах, це є питання, в першу чергу, безпеки. І безпека тут мається на увазі не зовнішня, не загальна, не стратегічна безпека, мається на увазі така більш побутова безпека, рівень злочинності, наркотрафік, якісь загальні проблеми з погіршенням ситуації в містах, якісь занепалі квартали, підвищення рівня безробіття, закриття заводів. Тобто від безпеки до досить такої вагомої частини негативних економічних факторів. І саме через це праворадикали дуже суттєво набрали в електоральній вазі. Тобто на цьому полі грати питаннями зовнішньої політики досить складно. Вони докладаються до тимчасового підйому особистої популярності Макрона, там після кожної важливої якоїсь міжнародної події його рейтинг десь так зростає відсотків на 3-5. Але це ніяк не перекладається, власне, на результати виборів, ну так як вони зараз прогнозуються, так, на весну наступного року, тому що зовсім інші питання перебувають в центрі виборчої кампанії.
0: Еммануель Макрон започаткував дійсно цілу низку цих стратегічних ініціатив на міжнародному рівні і взяв певні зобов'язання або задекларував наміри від імені Франції. Але наскільки життєздатними в такому разі будуть ці ініціативи і по антибалістиці, і по коаліції охочих, і по протидії Китаю, коли переможуть, наприклад, ультраправі?
5: Це складне питання. По-перше, через те, що електоральна стратегія національного зібрання цієї головної праворадикальної партії на чолі з Марін Ле Пен полягає в тому, щоб зараз надмірно не радикалізувати свою позицію зовнішньополітичних питань. Для того, щоб зібрати максимальну кількість голосів, не тільки таких дуже радикальних саме виборців, які завжди підтримували тільки суперправих, суперправі сили, а щоб зібрати максимально голоси всього правого спектру, оскільки загалом політичний спектр Франції дуже сильно поправішав. Так? Тому якихось радикальних заяв саме про зміну зовнішнього політичного курсу не так багато. Є кілька досить вагомих винятків. По-перше, Ле Пен і її команді дуже не подобаються заяви про потенційну розбудову ядерної полярсольки Франції над окремими європейськими державами. Це річ, яка може бути розвернута, так, тому що діалог почався приблизно в березні 2026 року, Макрону залишається лише рік. Щоб довести до кінця цю концепцію, її профінансувати, організувати, це вже буде робити наступний президент. Чи буде це робити президент, якщо беруть представника національного зібрання, бо ми ще до кінця не знаємо, що все-таки це буде кандидувати чи Ле Пен, чи Бардела. Велике питання, так як зараз вони досить чітко власне висловилися проти цього. Чи буде і як буде функціонувати коаліція охочих, так, те, що нас, наприклад, цікавить, це теж велике питання, оскільки, наприклад, теж з тих питань, по яких ця політична сила висловилася чітко, вона категорично проти відправки французьких солдатів на територію України після досягнення миру у будь-якій конфігурації, так? Тобто це теж може бути складно. Що стосується загалом будь-яких рішень, які стосуються розбудови конвенційної бойової спроможності Франції, в тому числі антибалістичної коаліції, ну тут можуть бути варіанти, тобто таким речам праві сувереністські сили вони загалом не противляться. Що стосується, наприклад, політики проти Китаю, по-перше, якби це знову ж таки не дуже суперечить їхнім особистим настановам. По-друге, ця політика вже Макроном переведена на європейський рівень, так, над цим же, над різними регламентами, директивами, переговорами з китайською стороною, обмеженнями, включеннями китайських компаній, санкційні пакети вже працює Європейська комісія, Європейська служба зовнішніх зносин. Це вже тренд, який не так сильно залежить від власне позиції конкретно французького президента. Але ну суттєві зміни можливі, треба якби це розуміти, до цього готуватися.
0: Пані Надії, і наостанок, а хтось потенційно може скласти конкуренцію національному зібранню? Чи можуть об'єднатися інші партії, розуміючи, що перспектива приходу до влади представника національного зібрання дійсно серйозна?
5: Ну, з об'єднанням тут трошечки складно, тому що, наприклад, права партія, правоконсервативна партія республіканців, вона якби досі виключає можливість об'єднання з національним зібранням, але, власне, національне зібрання просто розраховує зібрати їхні голоси, це ж на голосування йде за конкретну кандидатуру, за президента, тому що тут йде трошки розходження між позицією партії, яка досі стоїть на позиціях, що ми не можемо співпрацювати з цією політичною силою, і позицією електорату, який сильно радикалізувався і, в принципі, частково за Ле Пен чи Барделу голосувати готовий. На лівому фланзі теж у нас трошечки розброд. Соціалісти і радикальні ліві Меленшона теж наразі не готові об'єднуватися, будуть іти окремо. Шанси якісь вийти в другий тур має хіба що Меленшон. І це кращий сценарій для Марін Ле Пен, вона його потім легко переможе, тому що фактично всі праві сили, ну крім тих, які противляться праворадикалам, за неї проголосують. Наразі найкращі показники проти Ле Пен в другому турі показує колишній прем'єр-міністр Макрона Едуард Філіп, який себе позиціонує трошечки в центристсько-правому спектрі, намагається одночасно відокремитися від Макрона, збудувати свою програму. Ну, але поки що це складно. Поки що за опитуваннями, особливо після того, як суд, скажімо так, дуже суттєво пом'якшив вирок Ле Пен, і вона вже заявила про те, що буде особисто балотуватися, поки що за опитуваннями він її суттєво програє. Тому буде видно, чесно кажучи, по тому, як він побудує свою кампанію. Я нагадаю, що в 2017 році якби несподівана кампанія Макрона, який знайшов той серединний шлях. Бо ще в 2017 році здавалося, що ось зараз Національний фронт, вони так називалися, захоплять владу цей. Макрону вдалося це перехопити цю ініціативу, затримати на 10 років. Зараз ситуація трошки складніша і думати над цим питанням, як зупинити Національний фронт, буде складніше, тому що розмився цей консенсус. Дуже багато раніше залежало від того, що серед мейнстрімних партій був консенсус, що Національний фронт, тепер Національне зібрання, не можна пропустити до влади. Це настільки радикальна партія, що ну це просто неможливо. Вона суперечить республіканським принципам. Тепер цей консенсус розмився. Партія дуже суттєво нормалізувалася. Партія зняла там в своїй навіть зовнішній політиці дуже багато дражливих тем. І тепер розраховує, що вона нарешті з третього, чи навіть вже не скажу з якого разу, візьме реванш. Тому боротьба буде складна.
0: Боротьба буде складна, і ми будемо чекати на результати виборів вже наступного року. Виборів, які фактично вже починаються, судячи з політичної динаміки у Франції, виборів президента квітня 27-го року. Дякую, Надія, що роз'яснили нам про цей зв'язок між зовнішньою і внутрішньою політикою в одній з найважливіших для України партнерських країн в Європі. З нами була Надія Коваль, аналітикиня Європейського політичного інституту в Києві «ЕПІК». Тридцять років Європа вірила, що торгівля здатна гарантувати безпеку, що взаємна економічна залежність робить великі війни просто неможливими. Але Росія довела протилежне. Газопроводи, капітал і агенти впливу виявилися такими ж інструментами війни, як ракети чи танки, лише повільнішої дії. Саме тому сьогодні Європа вже зовсім інакше дивиться на Китай із розумінням, що і залежність по лінії рідкоземів та електрочіпів, і дешевий імпорт, який поступово вбиває локальне європейське виробництво, створюють не тільки економічний, але і вже політичний важіль тиску на Європу. Втім, одностайності щодо того, що робити в Євросоюзі, досі немає. А якщо до влади, зокрема і у Франції, наступного року прийдуть крайньо праві, варіантів для консенсусу лишиться ще менше. Це була Марія Золкіна. Союзники, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
7: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Новий екс Блек Ваніла? Клас.
13: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нервованість, перелік, стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
18: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
20: Рейніра наближається.
21: Ми показуємо всім її слава.
20: Моїм ворогам дозволили не розкрити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
5: Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз я розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Татарстан і Волгоград палають після масованого удару. У Росії масово зупиняють аеропорти і НПЗ. Уранці 31 липня регіони РФ зазнали чергової потужної атаки безпілотних літальних апаратів. Під прицільним ударом опинилися ключові об'єкти паливно-енергетичного комплексу та логістичної інфраструктури агресора у Татарстані та Волгоградській області. Про це повідомляють тамтешні жителі, моніторингові канали та російські незалежний проєкт «Астра». Зранку гучні вибухи пролунали у Казані, її передмістях та інших містах республіки. Удар по складській логістиці. За даними аналізу відео, очевидців під атаку потрапив логістичний комплекс «Вайлберіс» у промисловій зоні Зеленодольська. На оприлюднених кадрах видно чітке задимлення безпосередньо над будівлею об'єкту. Бавовна у Нижньокамську. Місцеві жителі повідомили про понад 30 вибухів. Після цього очевидці зняли на відео інтенсивне горіння факела на одному із місцевих нафтопереробних заводів. Я ж зазначу, що у цій промзоні розташовані ключові НПЗ регіону – підприємства «Танеко» та «Таїв-НК». Через загрози БПЛА росіяни оголосили тривогу у 10 містах Татарстану, зокрема у Казані, Нижньокамську, Єлабузі, Набережних Челнах. Роботу аеропортів у Казані, Нижньокамську та Бугульмі було тимчасово паралізовано. Там запровадили обмеження на виліт і приліт суден. Не менш гаряче цієї ночі було і у Волгоградській області, де БПЛА також завдали комбінованого удару по логістиці та нафтопереробці. Знищення вузла «Вайлберіс». Серйозних пошкоджень зазнав складський комплекс «Вайлберіс» площею 44 тисячі метрів квадратних. Цей об'єкт є головним логістичним хабом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей РФ. Удар по НПЗ «Лукойлу». На півдні Волгограда спалахнула пожежа на території «Лукойл Волгоград нефтєпереробка». Це один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії, потужність якого становить 14,8 мільйона тонн нафти на рік. Схоже, російська логістична система та нафтопереробка нарешті переходить на повністю безвідходне виробництво. Замовлення на «Вайлберіс» тепер згорають ще до відправки, а пальне для фронту випаровується просто на заводах. Росіянам залишається хіба що відстежувати свої посилки за димовим сигналом над НПЗ. Таємні поставки від Кім Чен Ина у дії. Окупанти уперше за рік запустили по Україні смертоносні ракети із КНДР. Російські окупаційні війська поновили використання балістичних ракет північно-корейського виробництва для ударів по цивільній інфраструктурі України. Унаслідок прямого влучання такої ракети у селищі Радужне, що у передмісті Кривого Рогу, загинула багатодітна родина Воронових. У Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. А міжнародне агентство Reuters оприлюднило деталі використання цієї зброї. Ворожий удар повністю знищив приватний будинок. Потужність вибуху була такою, що від будівлі фактично нічого не залишилося. Наразі підтверджено загибель 5 членів однієї родини, батьків та 3 їхніх дітей. Досі невідомою залишається доля ще 5 членів родини, серед яких 1-річна дитина. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. За даними джерел видання Reuters, це перший зафіксований випадок застосування північно-корейських балістичних ракет у війні проти України за майже рік, від серпня минулого року. Це свідчить про те, що Москва, ймовірно, отримала від Пхеньяна нову партію озброєння в умовах активізації повітряних атак. Військове джерело агентства на умовах анонімності повідомило, що українські радіолокатори під час удару по Криворіжжю зафіксували 2 траєкторії польоту, характерні для північно-корейських балістичних ракет малої дальності КН-23 або КН-24. Подібний радіолокаційний слід зазвичай свідчить про пуск 4 ракет. Відомостей про місця падіння інших 3 наразі немає. Джерело підтвердило, що для остаточного вердикту слідчі мають вивчити уламки на місці події, однак фахівці впевнені, що це саме північно-корейська розробка. Вони зазначають, що ракети КН-23-24 мають більшу бойову частину та дальність, аніж російські «Іскандери», хоча є значно менш точними. Вперше обстрілювати Україну ракетами КН-23 та КН-24 Росія почала наприкінці 2023 року. Варто нагадати і те, що 25 липня президент Володимир Зеленський попереджав, Росія готується отримати від Північної Кореї додатковий контингент у розмірі 30 000 військових, а також нові пускові установки для балістичних ракет. Поки російська пропаганда розповідає про велику наддержаву та імпортозаміщення, Кремлю доводиться виклянчувати неточні ракети у Пхеньяна, аби бодай трохи змагатися із мирними українськими селищами. Друга армія світу остаточно перетворилась на філію північно-корейського військово-промислового комплексу. Шенген на межі розколу через міграційний хаос. Італія погрожує перекрити кордон з Іспанією після масового прориву у Сеуті. Чому Римбуя майстерно виводить армію? Між Італією та Іспанією вибухнув гострий дипломатичний скандал через масштабну міграційну кризу в іспанському північно-африканському анклаві Сеута. Голова МЗС Італії Антоніо Таяні та прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні закликали призупинити дію Шенгенської угоди щодо Іспанії. У Римі переконані, що неконтрольована міграція загрожує національній безпеці усієї Європи. А політика уряду в Мадриді, зокрема легалізація понад 500 000 мігрантів, лише стимулює діяльність торговців людьми. За останній тиждень тисячі мігрантів із Марокко намагалися потрапити до Сеути суходолом та уплав. Сеута – це автономне місто Іспанії на північному узбережжі Африки біля південного входу до Гібралтарської протоки, що межує із Марокко. За даними голови регіонального уряду Сеути Хуана Хесуса Вівеса, за минулий тиждень на територію міста в'їхало понад 1500 мігрантів. Ще тисячі перетнули кордон впродовж ночі та 30 липня. Він розповів, що центри прийому мігрантів переповнені і так, і закликав національний уряд оголосити надзвичайний стан, аби гарантувати недоторканність кордону та безпеку громадян. Такий сплеск кількості мігрантів пов'язаний із нещодавнім рішенням Верховного суду Іспанії, яке забороняло владі негайно повертати мігрантів, які прибувають морем, а не перелазять через паркан на сухопутному кордоні. Щонайменше 9 людей загинули. Уряд Мелоні скликає надзвичайне засідання і заявили про готовність вжити крайніх заходів для захисту власних кордонів, включно із поновленням прикордонного контролю із Іспанії. МЗС Іспанії обурилося заявам Рима, назвавши їх партійною демагогією, та терміново викликало посла Італії для вручення ноти протесту. Для стабілізації обстановки у Сеуті іспанський уряд відправив підрозділи Збройних сил на допомогу цивільній гвардії. Ультиматум Рима та розгортання іспанських військ на кордоні з Марокко свідчать про

Те, що міграційна політика Європи перебуває у вкрай глибокій системній кризі, а внутрішні суперечки лише розхитують безпековий контур континента. Паливний колапс у Росії поглиблюється. Один із найбільших НПЗ «Роснефті» у Рязані абсолютно і повністю зупинив роботу після нічної атаки українських дронів. Скільки тижнів підприємство буде на паузі? Як це вдарить по ринку бензину? Та що паралельно палало у Рязані? Російський Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших підприємств у галузі країни та належить компанії «Роснефть», у середу, 29 липня, повністю призупинив переробку нафти унаслідок успішної атаки українських безпілотників. Про це згодом повідомило міжнародне агентство Reuters із посиланням на власні джерела на ринку. За даними співрозмовників видання, вимушена зупинка підприємства може тривати щонайменше 2 тижні. Такий тривалий термін пояснюється тим, що після позапланового аварійного вимкнення для відновлення повноцінних операцій зазвичай потрібен чималий час. Фахівцям необхідно покроково повертати в експлуатацію установки первинної та вторинної переробки, заново налаштовувати складні технологічні процеси і повністю відновлювати відповідність виробленої продукції суворим вимогам якості. Попри повне припинення виробничого циклу, станом на четвер НПЗ продовжував продавати нафтопродукти на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі. Відповідно із біржовими даними, у четвер на торги все ще виставились накопичені раніше партії бензину та дизельного палива. Масштаб потенційних збитків для паливного ринку РФ є критичним. За даними галузевих джерел, за підсумками 2024 року, Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона метричних тонн сирої нафти, що становило орієнтовно 4,9% від загального обсягу усієї нафтопереробки у Росії. Окрім того, минулого року підприємство виробило 2,2 мільйони тонн бензину, 3,4 мільйони тонн дизельного палива та 4,3 мільйони тонн мазуту. Це вже не перший випадок ураження об'єкта. Інфраструктура цього ж нафтопереробного заводу уже була пошкоджена під час атаки дронів 15 травня, що тоді також призвело до тимчасового зупинення його роботи. Я ж нагадаю, ніч проти 29 липня російська Рязань зазнала масованої атаки українських безпілотників. Окрім того, стратегічного НПЗ під ударом Сили оборони України, ймовірно, опинився також великий логістичний центр маркетплейсу «Wildberries».

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Знервованість. Перелік. Стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: У дальніх рукавах.
7: В «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
8: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – «Долгіт антисудофорте». Для розслаблення м'язів і литок – «Долгіт антисудофорте». Запитуйте акційно «Долгіт антисудофорте» 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
11: А давай візьмемо цей і цей.
12: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
18: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
19: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
5: Я Марек Шеренд.
4: Вітаємо вас.
5: Добрий день. За даними Financial Times, Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі «Петріот». Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Трампом ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріот» та активізацію дипломатичного процесу. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашою гостею, заступником голови комітету, голови підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенією Кравчук. Пані Євгенію, добрий день, вітаю вас.
4: Вітаємо вас.
6: Вітаю.
5: Пані Євгенія, як ви, як депутатка, оцінюєте візит президента Зеленського до США? Чи вдалося досягнути тих цілей, які саме поставила собі українська делегація?
6: Комунікація з Сполученими Штатами, нашим одним з найважливіших партнерів, це постійний процес. І, мабуть, президент Трамп із президентом Зеленським зустрічається частіше, ніж багатьма іншими світовими лідерами. І це хороший знак, тому що ми маємо і спільні оборонні тепер проекти із Сполученими Штатами. Пентагон зацікавлений в закупівлі українських дронів і вже кілька українських компаній є поставщиками для оборонного комплексу Сполучених Штатів, щоб, мабуть, складно було би уявити ще 5 років тому. Водночас якісь ключові речі, як от мирний процес і тиск на Росію, це також триваюча робота. Одна із цілей президента Зеленського було також обговорити законопроект, який надасть президенту Трампу можливості застосовувати сильніші там тарифні обмеження на тих, хто купує російську нафту і газ. І ми бачили, що вже перше голосування відбулося в Сенаті, і сподіваємося, що в вересні в нижній палаті парламенту Сполучених Штатів ми побачимо цей законопроект. Що стосується виробництва патріотів, то зважаючи на заяву президента Трампа, це також питання опрацьовується, але водночас в Вашингтоні президент Зеленський мав зустріч із компанією, яка виробляє патріоти і виробляє ракети до патріотів, також Хімарси і Атакамси. Тобто вже є і комунікація наших оборонних компаній та безпосередньої компанії виробника, бо не лише має бути дозвіл від країни, яка має цю ліцензію, але й співпраця на горизонтальному рівні із компаніями. Також, звичайно, що одна із важливих завдань – це не лише в співпраці з Сполученими Штатами, а загалом це підготовка до зими і формування так званого зимового пакету для протиповітряної оборони, бо очевидно, що війна триватиме і під час зими, і інфраструктура, яка забезпечує опалення, енергетика, буде одним із пріоритетних цілей для Російської Федерації, просто щоб заморозити українців.
4: Ну і, власне, знаємо, що ще одним таким результатом візиту стане те, що до Києва приїдуть представники Трампа Кушнер і Вітков. Начебто це має відбутися вже на День Незалежності, принаймні таку дату оприлюднює кореспондент Радіо Свобода в Вашингтоні Алекс Роуфоглу. Він посилається на свої джерела. Знаємо, що раніше ці посланці президента США їздили до Москви, до Києва вони не приїжджали жодного разу. Хочу запитати, на вашу думку, Сьогодні які питання, власне, можуть вирішити для Києва саме візит цих двох представників США?
6: Ну, очевидно, що Україні важливо мати сильну переговорну позицію на той випадок, якщо ці переговори дійсно розпочнуться. Бо поки ми бачимо, що ні Путін, ні хто інший не демонструє бажання дійсно вести переговори про припинення війни, перебуваючи в певних таких ілюзіях, що можна досягнути цілей, хоча ці цілі переносяться навіть вже не з місяця на місяць, а року на рік. І очевидно, що останні місяці ми бачили збільшення ударів саме авіаційних по території України. І це свідчить про те, що якраз на землі ці успіхи, які там малюють Путіну, вони значно скромніші. А ось ракети запускають, і ми бачили атаку і кілька днів тому, і на інші міста там протягом останніх місяців. Знову ж таки, чим ближче до зими, ці атаки будуть мати більшу таргетованість на інфраструктурні та енергетичні об'єкти. Звичайно, що ми би хотіли використати там певне вікно можливостей і мати переговорний процес і припинення вогню перед зимою. Ну, знову ж таки, для цього має бути, як правильно каже президент Трамп, peace through strength.
5: Пані Євгені, в четвер в польському телеканалі TVP Info в передачі «Небезпечні зв'язки» пролунала така інформація, що наступні 100 днів для України будуть ключовим, але також і для Росії, що шанси розкладаються 50 на 50, як кажуть в англійській мові 50-50, що котра сторона переможе за те 100 днів, тоді буде мати більшу перевагу над своїм противником. Начебто інсайдерська інформація пролунала в тій передачі, що це були слова Туска, які він говорив після зустрічі з президентом, з президентом Зеленським, звісно, з польськими депутатами від власної партії Громадянська коаліція. А як ви прокоментуєте цей такий шанс, який був озвучений в польському ефірі 50 на 50?
6: Ну, знаєте, це як 50 на 50, це як в цьому старому анекдоті, або зустрінеш динозавра на вулиці, або ні, 50 на 50. Але, ну, насправді, я вважаю, що ключові 100 днів були на самому початку повномасштабного вторгнення, бо саме тоді вирішилось так, що Україна встоїть і не втратить свою незалежність, не втратить державу, бо все могло би піти зовсім по-іншому, якби не героїзм сотень тисяч українців і українок. Знову ж таки, коли ми говоримо про там якісь відрізки часу, то безумовно зараз Україна зовсім іншій позиції з точки зору впливу на російську територію. Тобто у нас щодня ми вранці прокидаємося і перевіряємо новини, і щось в Росії горить. Горять НПЗ, горять складські приміщення, де в тому числі, які використовуються для певних речей, які, як то кажуть, рубрика «Все для СВО», і багато іншого. Тобто ми бачимо всі ці відео, де нарешті до росіян дійшло, що взагалі-то війна, і так вони дивилися по телевізору, як бомблять цих українців-нацистів, а тут бачать дим біля своїх міст, втрачають там свої ці селери, втрачають якісь свої труси і що вони там продають на маркетплейсах. Починає доходити, так, що це є бумеранг. І чим болючіше цей бумеранг буде бити по Росії, тим, звичайно, краще будуть позиції для припинення війни в Україні. Бо фактично ми зараз так боремось за цю переговірну позицію, щоб показати, як, знову ж таки, будемо цитувати Трампа, з якого ми почали, що є карта. От ці карти ви можете побачити на відео.
4: Ну, власне, ще одне важливе питання – це питання стосунків з Польщею. Знаємо, що цього тижня Володимир Зеленський вперше після скандалу навколо перейменування одного з військових підрозділів на героїв УПА з'явився, приїхав до Польщі, де мав зустріч з польським прем'єром Дональдом Туском. І буквально наступного дня Дональд Туск уже там же в Любліні говорив про безпеку, говорив про те, що безпекові питання якраз в Україні і її роль дуже важлива, бо російська ракета, яка впала в Люблінському воєводстві, все-таки порушила і підсилила необхідність українсько-польської оборонної співпраці. І я хочу запитати вашу думку, чи можемо ми вважати, що цей безпековий порядок денний між нашими державами прискорить потепління?
6: Я вважаю, що ми як сусіди, і які поділяють європейські цінності, маємо мати нормальні стосунки. Це просто для обох країн життєво важливо. Водночас дуже українцям болить, коли вони бачать новини про напади на через мову, через фактично через етнічну приналежність до українського народу. І насправді це дуже сильно загрожує іміджу Польщі як цивілізованої, європейської, нормальної країни, так, яка є в певному співтоваристві цивілізованих країн, які поважають права людини. Тому водночас, бачите, маємо домашнє завдання для обох країн, але, звичайно, що для України на першому місці це є виживання нас, так, українців, виживання. І звичайно, що я погоджуюся із словами міністра оборони, який каже, що краще дати українцям ракети, щоб вони збивали російську агресію, так, російські атаки, і ті ракети не літали, от як в випадку з над Люблінським воєводством. Бачите, якби було у нас більше літаків чи більше протиповітряної оборони, то не було б цієї проблеми. Знову ж таки, давайте не забувати, звідки ця проблема взялася. Це ж не торнадо пригнало ракету на територію Польщі. Це російські атаки. І це вже не просто перший раз. Це вже багато разів і в Румунії, і в Польщі. Можна, я би це розцінювала насправді як тестування, в тому числі східного флангу НАТО, на відповідь. І ми бачимо, що Румунія вже 3 дрони збила. Тут очевидно, що має дати відповідь Міністерство оборони Польщі, чому цю ракету не збили. Але відповідь має бути.
4: Ну і відповіддю також може бути закриття неба над Україною. Дякуємо за ваші коментарі, за цю розмову. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, була гостею України.

0: Mamy naszego gościa, polskiego politologa, eksperta z pytań obrony, profesora Bilostockiego Uniwersytetu Daniela Boczkowskiego. Panie profesorze, dobry dzień.
1: Witajmy was.
0: Panie Danielu, jakie wnioski pisla zmasowanej ataki na Ukrainę możemy zrobić i pisla tego incydentu, kiedy rosyjska rakieta zaleciła w województwo lubelskie i zerwała się u Polski. Ale to nie pierwszy taki wypadek. Ja jeszcze chcę podkreślić, że Donald Tusk skarży, że to mogło być wypadkowo, ale tych wypadków, jak my baczył, raniejsze było bahat.
1: Пане Даніелю, ми не чуємо вас. Ми маємо перевірити з вами зв'язок.
0: Так, ми не маємо зв'язку.
1: Ми попросимо вас включити мікрофон. Скажу, що у вас просто вимкнений мікрофон. Ми повернемося до гостя пізніше, зараз перевіряємо з ним зв'язок. Ну, але звичайно, що питання падіння російської ракети, чи це було навмисно, чи це було ненавмисно, це питання, яке зараз обговорюють не лише в Україні, не лише в Польщі. Це обговорює весь світ, бо треба зрозуміти, чи таким чином Росія намагалася випробувати НАТО, її реакцію, чи дійсно знов буде тиша, чи все-таки Європейський Союз і НАТО наважаться збивати цю ракету. Бо маємо інформацію, що український пілот супроводжував цю ракету до самого кордону, і він уже бачив, що польський колега на військовому літаку теж бачив і супроводжував цю ракету. Маємо інформацію про те, що польська влада була готова віддати наказ збивати цю ракету, але вони бачили, що вона не становить небезпеки для цивільного населення, тому прийняли рішення дозволити їй впасти.
0: А ми поки чекаємо на сполучення з нашим гостем. Вже готова з нами поговорити про новий транш 90 мільярдів євро від Євросоюзу наша кореспондентка з Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
1: Вітаємо.
2: Вітаю і завжди готова говорити про нові транші, про приємні, хороші новини з Брюсселя.
0: О, п'ятниця і будемо про гроші говорити. Це хороша новина для України. Але поки я тебе запитаю за ці кошти, то розкажи саме, що такого зробила Україна, як і виконала вимоги від Євросоюзу, що отримала ці кошти. Ну і, звісно, не можу тебе запитати, яка це сума грошей.
2: Йдеться про 3,47 мільярда євро, велика сума, за яку Україна, власне, можна сказати, що Україна кожного дня захищає Європейський Союз від загроз зі Сходу, тому що умови надання кредиту Європейського Союзу для України полягають в тому, що за бюджетну частину, та, яка підтримує український бюджет, Україна повинна взамін робити реформи, але 3,47 мільярдів євро, які ми в Україні вчора отримали, це гроші на підтримку української армії, на закупівлю для української армії дронів та літаків, до речі. І за ці гроші Україна нічого не повинна робити, крім дати лише правильно оформлену заявку і підтвердити цю заявку вже підписаними контрактами. Тож, на що будуть витрачені 3,47 мільярди євро, які вчора Україна отримала? Майже мільярд піде на дрони, які Україна сама виробляє, і, власне, це ті дрони, які вражають російські цілі далеко-далеко за кордоном Російської Федерації. Також невелика частина з цих коштів піде, ну як невелика частина, я маю на увазі кількасот мільйонів євро, піде на закупівлю снарядів, у тому числі також таких, що можуть влучати в далекі цілі. І 2,5 мільярди євро з цих 3,47 піде на закупівлю літаків. Це будуть літаки «Гріпен» виробництва Швеції. Власне, контракт з компанією шведською вже укладений на передачу Україні 16 літаків «Гріпен» новітніх, які взагалі тільки зараз будуть для України вироблятися. Перші ці літаки Україна повинна отримати наступного року, але Швеція обіцяє, що Україна без літаків не залишиться і в 2020.

0: 2026 і вже дуже скоро передадуть нам декілька літаків з шведських повітряних сил, які стояли на балансі у Швеції, і зараз будуть працювати на те, щоб охороняти Європу вже над українським небом і захищати не лише Європу, але й Україну і українців у небі.
1: Студія. Так, Грипени – це прекрасні літаки, які, я думаю, насиплять перцу за комір окупантам, але це не одина хороша новина. Євросоюз також офіційно продовжив дію спеціального прихистку для українців. Тетяно, розкажи нюанс.
0: Так, у нас насправді дійсно дуже багато сьогодні наприкінці тижня хороших новин в Брюсселі. Це вже офіційне остаточне продовження тимчасового захисту для українців. Директива про тимчасовий захист продовжена до 4 березня 2028 року, тобто залишилося ще майже півтора року українцям, які живуть вже на основі тимчасового захисту в Європейському Союзі, можуть не хвилюватися і продовжувати жити під цим самим захистом. Єдине, що починаючи з дня, коли цей зміна до директиви ЄС буде опублікована в офіційному журналі ЄС. Сьогодні я дивилася, ще не опубліковано, тож, мабуть, з понеділка. Всі, хто прибуває, це не буде стосуватися тих, хто вже живе на території ЄС, хто вже отримав тимчасовий захист, але всі нові українці, які прибувають в ЄС, повинні будуть довести, що вони не є військово зобов'язаними. Тому що, починаючи, ось, скажімо так, з наступного тижня, Європейський Союз перестає надавати тимчасовий захист тим, хто має зобов'язання внести службу в українській армії. І, власне, йдеться насамперед про чоловіків призовного віку. Тож, якщо у людини немає... Так.
1: Тут я мушу поставити крапку. Дуже не люблю того робити, але час... Це час. Ми його не нагнемо. Дякую з Брюсселі, з гарячими і хорошими новинами для України. Включалася Тетяна Висоцька. А ми повертаємося до розмови з нашим гостем про саме ці балістичні атаки, які ми бачили останньо і пережили в Україні, але також і ракета залетіла Х-101 до Польщі. Які це посилання від Кремля для нас усіх? Запитаємо про це Даніела Бочковського, політолога, експерта з питань оборони, професора Білостоцького університету. Пане професоре, добрий день.
2: Ще раз добрий день.
3: Добрий день, ще раз добрий день.
2: Супер, чуємо вас. Зв'язок є.
1: Пане професоре, які висновки після тої атаки можемо зробити ми саме в Євросоюзі та в НАТО, звісно, теж в Польщі. І ми теж чули Дональда Туска, що він сказав, що це могло бути зовсім, це не якби спланована атака на Польщу, а це просто ракета залетіла випадково. Але це ж не перший такий інцидент, де раніше залітала і ракета, і залітали також і дрони. Ми бачили те, що відбувається в Румунії. Це вам не здається, що це якесь послання Кремля для нас усіх?
3: Мовляв, так найпроще, то
4: простими словами, можна сказати, що Кремль готує... власне, ніби варить цю жабу. Щоразу вони збільшують напруження і оцінюють наслідки. Польща дуже багато провокацій вже бачила, починаючи, власне, з дронів і оцими крилатими ракетами закінчуючи. І перед усім постійно наш повітряний простір входять у ці російські крилаті ракети, які власне входили в наш простір, але потім повертали і летіли на важливі якісь об'єкти на заході України. Тобто ми маємо дуже великий досвід в цьому і можемо сказати, що росіяни, ну, чи то було випадково, чи ні, але вони не дуже багато уваги на це звертають, і наша реакція, яка завжди є така вічлива, вона так аж просить, щоб якась там ракета якось випадково зіпсувалася і полетіла випадково в наш бік. Тим більше, що, скоріш за все, ми так собі пояснюємо те, що відбувається, і навіть навіть не визнаємо кожен випадок за якусь навмисну дію, тому що навмисна дія тут би була така, мала намір би початку війни і навмисний такий перетин кордону польсько-українського і потім використання нашої території. Тобто, перш за все, це такі заплановані дії, на які ми не реагуємо так, як треба. І це сумно, тому що це лише, власне, пояснює Кремлю, що можливості чи спроможності НАТО, вони не такі, які б хотілося. І, власне, це і є проблема.
5: Пане Даніелю, ми напередодні спілкувалися з експертом польського порталу Defense24.pl Маріушем Маршалковським, і він пояснював, власне, чому не збивали ракети. Він говорив про те, що існує закон про мирний час, і тому польські пілоти мали спочатку ідентифікувати цей об'єкт, а вже після того приймати рішення, чи його збивати. Я хочу запитати вашу думку, оскільки ми бачимо, що такі зальоти дронів і ракет останнім часом почастішали, чи вже не час Польщі і іншим державам, які, власне, межують, мають кордон з Росією, думати над зміною цього закону мирного часу, щоб пілоти могли збивати такі ракети?
4: Наше законодавство є однозначним. Під час, в мирний час, має бути, власне, безумовна ідентифікація цілі. В цьому випадку вночі було дуже важко ідентифікувати цей об'єкт, не зважаючи на те, що наші радари, наші системи слідкували за цією ракетою. І теоретично ми знали, що це може бути. Тобто, що це не шахет, і, по суті, ми про це знали, тому що українська сторона намагалася, власне, цю ракету збити, але український винищувач мусив дуже швидко перед польським кордоном повернути, щоб польський простір не порушити, тому він не встиг перехопити цю ракету. І тому ми маємо створити якісь такі змістовні процедури, тому що війна йде в таким конкретному місці. Росіяни розуміють чудово різницю між принципами дії в Польщі і в Україні, і вони це використовують. Чи вдалося б змінити оці правила в Польщі? Ну, нам би тоді довелося закон міняти, і тут ключовим питанням є те, як зробити оцю транскордонну цю співпрацю. Чи може зробити так, щоб українські бойові літаки могли на якийсь там час війти в польський простір, щоб спробувати перехопити ракети, які вже вони ідентифікували. Це важко, і я думаю, що Росія б тоді визнала це таким доказом України. Української агресії і почався б, власне, ці корисні ідіоти почали б вирощати на цю тему. З іншого боку, можна було б спробувати відсунути оцей кордон НАТО трохи за кордони в бік України. Тоді б росіяни це потрактували як офіційний вже акт агресії, і вони б точно зробили все, що в їхніх силах, щоб відправити на ту територію якомога більше там ракет, крилатих ракет, дронів, щоб знищити оці системи і побачити, як Європа буде реагувати. Тобто ще більше провокацій створили.
5: Щиро дякуємо за ваші коментарі. Даніель Бочковський, політолог, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету, був гостем Українського фокусу. У війні проти України Росія втратила 1,6 мільйона військових, з них 700 тисяч загинули. Це інформація від Володимира Зеленського, він про це сказав в інтерв'ю Fox News. Він також назвав і українські втрати, близько 50 тисяч загиблими та 400 тисяч поранених. Коментуючи ситуацію на фронті, президент заявив, що Україна не програє, а Росія не перемагає. Також він додав, що Росія не має зараз ініціативи на полі бою.
1: А ми міняємо тему, будемо говорити про Австрію. Австрія – це країна, яка попри нейтральну позицію надає Україні політичну та гуманітарну допомогу і не визнає окупації Криму Росії. Як виглядає підтримка України в Австрії? Чому Вєна блокувала останній 21-й пакет санкцій проти Росії? Про це запитаємо нашого гостя, австрійського депутата від партії НЕОС, члена Комітету у закордонних справах Хельмута Бранштеттера. Добрий день, вітаємо вас.
5: Добрий день.
6: Hello.
5: Під час атаки по Україні 30 липня російська ракета перетнула кордон ЄС та впала у Польщі. Ракета залетіла вглиб території на 100 кілометрів. Україна впродовж останніх 4 років порушує питання закриття неба хоча б над своїми західними територіями, щоб ракети не залітали до Європейського Союзу. Чому, на вашу думку, досі немає такого рішення, враховуючи, що російські дрони та ракети вже неодноразово залітали до країн ЄС?
6: Це
4: дуже важливе питання. Я хочу ось вам показати у себе на телефоні оцей додаток з тривогами. Я цей додаток установив, коли я був в Одесі нещодавно. Я оці тривоги отримую, і я розумію людей, український народ, я розумію, що там відбувається. Я щодня оці тривоги бачу, і це одне, власне, з моїх завдань робочих пояснювати тим людям, які ще не хочуть розуміти, що українці і хочуть, і потребують свободи, в тому числі зброї для того, щоб захищатися. І ви знаєте, що Австрія є нейтральною країною, але вона є частиною ЄС, і тут дуже очевидно для України, для Австрії, чому Україна хоче, власне, бути в ЄС. Ми знаємо, що дуже гарні є партнерства між різними українськими містами, між австрійськими містами. Також український посол у Відні дуже гарно працює. І я думаю тут, що треба, власне, люди знають, що Україні потрібно ще більше зброї для захисту. Ми знаємо, що Німеччина, ми знаємо, що президент Трамп тут пообіцяв, власне, він пообіцяв різні речі, але наше завдання пояснювати, намагатися пояснювати ті ситуації, які ми розуміємо, пояснювати європейцям. Дуже важко бачити, власне, ці картини, як родини втрачають близьких, ці руйнування, але потрібно, власне, пояснювати це тут публіці, що Україні потрібно більше зброї для захисту і себе, і Європи, і захисту свободи. І найчастіше, власне, я чув в Україні вирази про те, що ми не хочемо бути рабами Путіна.
1: Пане Хельмуте, не можу запитати за 21-й пакет санкцій і те, як Австрія, не тільки Австрія, але ми говоримо сьогодні про Австрію, блокувала той пакет. Я хочу зрозуміти мотивацію австрійців і австрійської держави. Будь ласка, даю вам слово.
4: Австрія, я тут хочу наголосити, що власне наша міністр відвідувала Україну, і вона взяла таке зобов'язання допомагати Україні якомога більше. І ми не блокували цей пакет, але була одна тільки проблема, це проблема Райффайзенбанку. Коли війна почалася, власне, не було іншого виходу. Ми знаємо, що власне ця ситуація не змогла допомогти нашому банку, і російська компанія Расперія, вони належали Дерипасці, зараз він вже не є власником, і власне Расперія це була частина австрійської компанії, входила в склад цієї компанії, і нам треба було переконатися, що ми можемо врятувати цю власність, зберегти власність власність в рамках цього санкційного пакету, власність частки цієї компанії. І зараз, власне, ця компанія подала в суд в Росії, і великі дискусії точаться в країні, тому що це Райфайзен один з найбільших банків у нас. Але тут хочу наголосити, що пакет не блокувався, і це також важливо, тому що в Європарламенті ми обговорюємо санкції, і, власне, два моменти є. Перше, це про що я вже сказав, і друге, що потрібно більше санкцій, і потрібно, щоб вони працювали. І ще один момент, такий самий важливий, особливо праворадикальні екстремістські партії часто проти санкцій, але водночас, коли там Путін, наприклад, каже, ой, санкції там погані для Заходу, а не для нас. Ми знаємо, що ці санкції насправді погані для Росії, але ми знаємо, що ці праворадикальні партії в Європі, вони наближені до Путіна, до Росії, і є тим не менше велика більшість в Європарламенті, яка підтримує саме Україну і саме санкції. І тут, я думаю, що санкції, це добре, санкції працюють, але ну, це також сумно, що є певні європейські компанії, які намагаються якось обійти, наприклад, через Казахстан чи через інші країни там вести бізнес. І тому нам потрібні міцні санкції проти тих країн, які не приймають санкції проти Росії. Тому це важливо, щоб всі розуміли, і я завжди буду це казати, Україна захищає також і Європу, тому, звісно, ми маємо підтримувати Україну.
5: Ну, але якраз після прийняття 21-го пакету санкцій почали в Єврокомісії говорити про те, що потрібен якийсь інший підхід санкційний для того, щоб одна або декілька держав не могли блокувати прийняття цілого пакету. На вашу думку, що це може бути за механізм? Маємо 30 секунд на вашу відповідь.
4: Я спробую коротко. Якщо говорити про, власне, дуже важливо, щоб дивитися, придивлятися дуже ретельно всім людям, які там в урядах європейських країнах, які щось там мають якихось родичів, якось якимось чином хочуть обходити санкції. І треба знати, наприклад, ми не хочемо бачити там родичів цих бізнесмінних осіб, що вони десь на пляжах чи десь там ходять в Європі. Це важливо, і може це і буде, російські олігархи легше зрозуміють, якщо ми будемо саме так підходити до цього, якщо санкції будуть охоплювати всіх також родичів оцих військових воєнних злочинців.
5: Щиро дякуємо за цю розмову. Гельмут Брандштеттер, депутат Європарламенту від австрійської партії «Неос», член Комітету у закордонних справах, був гостем українського фокусу. Щороку у перший день серпня у Варшаві лунає сирена, а машини зупиняються на дорогах. Ця акція стартує рівно о 5 вечора у пам'ять про початок Варшавського повстання. Як поляки зберігають і переосмислюють історичну пам'ять у матеріалі Назара Самойленка. А ми ж з вами прощаємося. Дивіться далі, звичайно, ефір «Славу». Гарного дня.
1: На все добре.
6: Це так звана «година ву», що починається о 17.00 кожного 1 серпня у столиці Польщі. Саме в цей час, 1944 року, почалося Варшавське повстання.
7: Я не знаю міста, яке мало би так...
8: Я не знаю жодного міста, яке пережило б таку напружену хвилину, 60 секунд, як Варшава 1 серпня о 17.00. І я повторюю, люди з різними поглядами, як на історичні теми, так і на саме повстання, збираються так інтенсивно та переживають такі сильні емоції.
6: 82 роки тому, під час Другої світової, коли радянський наступ наближався до території Польщі, армія Крайова повстала проти німецької окупації.
9: Ще не вдало. Армія Червона зачала.
10: Але не вдалося. Червона армія зупинилася на правому березі Вісли. Повстанцям вдалося зайняти декілька центральних дільниць Варшави, і вони їх захищали. Героїчно захищали 63 дні.
6: Через 60 років після тих подій у Варшаві відкрився музей Варшавського повстання. Його інтерактивні інсталяції, реконструкції розбомблених вулиць польської столиці, архівні фотографії і фільми щороку розглядають понад півмільйона людей з усього світу.
11: Якщо хтось хоче зрозуміти Варшаву та сучасну Польщу за годину, відведіть його до музею Варшавського повстання. Якщо ви хочете надихнути когось зрозуміти, чому ми повинні однозначно стояти на боці України сьогодні, відведіть його до музею Варшавського повстання. Якщо ви хочете дізнатися, якою людиною бути, відведіть його до музею Варшавського повстання і зробіть це швидко, щоб ви могли зустрітися з повстанцями, які ще живуть.
6: Пан Домінік вже багато років живе у Великій Британії, але щоразу приходить до музею, коли відвідує Польщу. Каже, саме тут про трагічні події відвідувачам розповідають максимально просто і популярно, але зберігають історичну пам'ять на віки.
12: Щоглуні в моїй ситуації.
11: Я народився тут і переїхав, а мої доньки виховуються в іншому місці. Вони не мають такого великого контакту з Польщею, тому в моєму випадку особливо важливо передати цей історичний порядок, щоб мої доньки також пам'ятали, про що йшлося у Варшавському повстанні.
6: Подібний підхід використовує і музей історії польських євреїв Полін. Його створили майже через 10 років після відкриття музею повстання на місці колишнього Варшавського гетто.
13: Коли Гражина Павлак приїхала до Вашингтону на відкриття музею Голокосту, і власне тоді в неї з'явилася ідея, чому б не зробити музей, який би теж торкався історії євреїв. Але, власне, в Польщі, але цей музей був би музеєм життя.
6: За словами працівників музею, сучасний музейний заклад не повинен нав'язувати відвідувачі готові висновки. Завдання – створити простір, де людина сама осмислює побачене. Архітектор музею Полін Райнер Маламаті збудував простір діалогу між людьми та між часом. Обидва музеї співпрацювали з українськими колегами ще до початку повномасштабної війни.
13: Після повномасштабного вторгнення музей Майдану вийшов з такою ініціативою, що їм необхідно отримати такі знання про те, як, власне, в такий важкий час розповідати людям. Повстала ця програма, і ми так само долучилися і щиро переказували, власне, нашим колегам все, що ми знаємо.
6: За словами Шимона Ніджелі, по завершенню війни Україна теж потребуватиме подібних музейних просторів, де через трагедію розкажуть про життя.
7: Коли стоїш при могилі повстанчій, то пам'ятай, що ти теж
8: коли стоїш біля могили повстанця, пам'ятай, що у тебе також є обов'язок, що цьому 20-річному юнакові, який лежить тут, недостатньо, щоб ти запалив йому вогонь 1 серпня. Треба ще спробувати зробити те, що він не встиг зробити. Скористатися моментом миру, який існує в нашій історії, бо це великий дар історії Польщі, що вже понад 80 років не було війни.
6: Назар Самойленко, Бартоломей Копер, Мачай Яблонський, Анджей Оконєцький, Пьотр Ніковський, Роберт Ядвковський, Іринеуш Коцун. Слава!

0: Знервованість, ой, реляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: У дальніх рукавах.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
10: Новий Ексбек Ваніла? Клас!
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
12: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
15: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
17: А давай же, мамо, цей і цей.
18: Тихіше, батько почує.
19: Все, побігли.
20: А хто щось замовляв?
21: Кайт. Діти обирають краще.
22: А батьки схвалюють.
23: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест.
24: Квитки на гастролівей. Живий звук.
25: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
26: Рейніра наближається.
27: Ми показуємо всім її славу.
26: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: У Хмельницькому вдень пролунали сильні вибухи без оголошення повітряної тривоги. Прогриміло на полігоні однієї з військових частин. Ексклюзивні подробиці. У Харкові затримали чоловіка, який намагався вбити командира Хартії Ігоря Оболєнського. Чоловік підкрався зі спини, але у нього не спрацювала зброя. Дивіться несподівані деталі. Відповідь за Одесу. Дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані. Супутник зафіксував щонайменше 10 великих осередків пожеж і значні пошкодження великого зернового експортного терміналу.
1: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Сильні вибухи, які пролунали у Хмельницькому сьогодні в день, сталися на території полігону військової частини за межами міста. Про це повідомили в силах спеціальних операцій. Більше про це розповість наша Катерина Галко.
2: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Тож, дійсно, у Хмельницькому сьогодні близько 12-ї години дня пролунало кілька гучних вибухів, що особливо насторожило мешканців міста, оскільки не лунав сигнал попередньо повітряної тривоги. Після того, як вибухи пролунали, які були, до речі, доволі потужними, оскільки їх чули практично у всіх мікрорайонах міста, мешканці почали поширювати у соцмережах фотографії та відео наслідків того, що трапилося. Над одним із районів міста піднявся чорний стовп диму. Також мешканці повідомили про те, що у деяких із них пошкодило вікна, а також балкони і, відповідно, їхнє приватне майно. Як згодом повідомив міський голова Олександр Симчишин, надзвичайна подія трапилася на одному із полігонів однієї із військових частин у місті. Причини такої надзвичайної події наразі ще встановлюють. На місці створено штаб. Як згодом також повідомив, додав інформацію очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрік. Внаслідок цієї надзвичайної ситуації було пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків, а також кооператив, магазин, кілька автомобілів. На місці продовжують працювати усі спеціальні служби. На місці також продовжує працювати поліція. Ту зону, де ще можливо або могли, або можуть потрапити уламки, мешканців повідомили, що краще вони були уважними, готувались, перебували в укриттях, якщо потрібно. От і на місці досі продовжує працювати поліція. Як тільки військові дозволять, почнуть ліквідовувати наслідки цієї такої надзвичайної ситуації. Проте чи є загиблі, невідомо, і так само невідома кількість постраждалих наслідок того, що трапилося сьогодні у Хмельницькому. Поки що це вся інформація, яка відома наразі. Андрію, передаю тепер тобі.
1: Дякую, Катерина Галко включалася з Хмельницького до нашого ЕТР. У нас буде сьогодні ще кілька включень з регіонів, зокрема з Києва, зі Львова, де сьогодні на 7 годину вечора анонсована хода, продовжуються протестні акції в підтримку звільненого міністра Михайла Федорова, хоча я вже не впевнений, що йдеться саме про його звільнення. Ми, до речі, адресуємо до вас сьогоднішнє питання саме так, щоб ви написали на картонці, якби вийшли на протест. І варіанти відповіді: поверніть Федорова, поверніть конституційний лад, нецензурне, можливо, слово, нічого, протест недоречний. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, для цього пройдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк під трансляцією та підписатися на канал, якщо ви на ньому ще не підписані. Ну, а ми продовжуємо до наступної теми і, власне, маємо новину про те, що російська ракета знищила в Києві завод з виробництва дронів, який належить американській компанії Terminal Autonomy. Схоже, це перший випадок, коли Росія завдала удару по американській збройовій компанії на території України. Будемо говорити зараз про це, а також будемо обговорювати інформацію про те, що Дональд Трамп наразі не підтверджує про готовність передати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот. Про це американський лідер заявив в телефонному інтерв'ю Financial Times. До нас зараз долучається Віктор Кивлюк, полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Вікторе, вітаю вас.
3: Добрий день.
1: Власне, ми місяць тому, знаєте, почали говорити про те, що ця війна стає все більше повітряною війною. Про це казав і президент Зеленський, про це дуже багато казали експертів з нашого боку і навіть російських експертів. От місяць по тому, в якій точці ми є, на вашу думку, і як розвивається зараз, які тенденції?
3: На мою думку, війна не стає повітряною через неможливість обома сторонами застосовувати авіацію. Обмін ракетними ударами був і буде тривати. Удари і застосування безпілотних літальних апаратів не припинялися і будуть тривати і надалі. Тому суто в повітряному компоненті війни я не вбачаю жодних змін. Що стосується зміни загальної на полі бою на лінії зіткнення, так само нічого радикального. В квітні місяці генерал Муженко в своєму інтерв'ю текстом зауважив, що ні Україна, ні наш противник на сьогодні не в змозі провести операцію оперативного розмаху і досягти якихось оперативних результатів. Тому ми з російського боку спостерігаємо атаки, спроби інфільтрації дрібними групами піхоти, адже подолати кіл-зон можливості на бойових машинах немає, що минулого тижня було підтверджено неодноразово силами оборони. У сил оборони просто фізично не вистачає резервів для того, щоб провести якісь активні наступальні дії, принаймні контрнаступальну операцію. Тому для нас все зводиться до проведення контратак, ведення активної оборони. Ніяких радикальних змін я не бачу.
1: Ну, в своїй такій відомій цій публікації, ще тодішній головком Залужний, в співавторстві з Забродським, вони писали про те, що головна проблема, яку доведеться Україні так чи інак вирішити, це наявність далекобійних ракет для того, щоб вийти на якийсь паритет. Та, і ось ми нібито на порозі цієї події, цей пан Штілерман анонсував, що в нас вже восени буде якась достатня кількість балістики для того, щоб діставати, наприклад, до Москви чи оцього регіону російської Росії. Чи це може стати таким геймченджером, те, що ми зрівняємося в можливостях?
3: Не може і не стане. Я особисто не вірю в те, що компанія, яка не має в своєму складі фахівців ракетної галузі, здатна виробляти ракети. Підтверджених пусків ракет «Фламінго» 23, влучання, якщо я не помиляюся, 3. Тому сказати, що сьогодні ми маємо 23 пуски, а у вересні ми будемо мати 1000, ну, так не буває. Давайте ближче до реальності. Угу. Якщо вливати гроші в ракетну галузь, є розробки, наприклад, той самий «Нептун», той самий «Сапсан», чого не довести їх до рівня конвейерного промислового виробництва, я не розумію.
1: Ну, а дивіться, але вчора буквально були удари по Пензі, здається, та по НПЗ, один з найбільших НПЗ, успішні, і казали про те, що це FP1, тобто, в принципі, виробництво Firepoint, воно працює і працює доволі ефективно.
3: Це не ракети, це FP1 і FP2, це далекобійні дрони. Із той же серії, що і дрон «Лютий», які дозволяють уражати цілі на серйозну дальність. Але то не є ракета.
1: Угу. Ну, тим не менше, я зустрічав думку, що балістика не є надзвичайно складною ракетою, вона в чомусь навіть є простішою, ніж ракета, крилата ракета. Чи це Україна, яка точно мала серйозні можливості і вміння, і навички людей, які знали, як це робити щодо космічних технологій, чи Україна не може насправді, чому сумнівається, що вона не може отримати свою балістику найближчим часом далекобійно ефективно?
3: Якщо говорити про те, що балістична ракета – це не складно, з одного боку ви праві, адже винахідник Кібальчич – принцип реактивного руху описав в камері Петропавловської фортеці ще наприкінці 19 століття. Непогані балістичні ракети, пусть і невеликої дальності, збирають проксі іранські на території Лівана, у них теж непогано це виходить. Чому це не виходить у космічної держави України? Ну, крім як неправильна розстановка пріоритетів і розподілу фінансування, мабуть, що більш нічого не заважає. Коли всерйоз ракетною програмою займалися з 14 по 19 роки, ми побачили Вільфу, ми побачили Грім, ми побачили Нептун, але чомусь в 19 році ракетна програма була згорнута, і у нас на сьогодні немає нічого. От якщо відповідні органи розберуться, в чому проблема, і приберуть ці бар'єри, ці три програми цілком можуть стати ракетною відповіддю на сьогоднішні загрози. Проблема з балістикою полягає в тому, що мало зробити так, щоб ракета полетіла. Гораздо складніше зробити так, щоб ракета влучила. Наша нещодавна трагедія, дві корейських ракети ударили по Дніпропетровській області, населений пункт Радушне, де знищено будинок, загинула ціла родина. Так от це була одна ракета, а друга від цієї точки влучила в чисте поле на відстані 3,5 кілометри. От в цьому і є проблема. Мало, щоб воно по небу літало, треба, щоб воно влучало. А оце вже дуже складно, це потрібна інженерна школа, це потрібен доступ до мікроелектроніки, це потрібні фахівці, які здатні зробити і головки наведення, і механізми, які керують польотом ракети.
1: А в нас ця школа ще залишається? Є ще ті фахівці, на вашу думку?
3: Я дуже сподіваюся, що фахівці у нас є.
1: Повертаючись до заяв Трампа про те, що насправді Петріоти, ракети до Петріот – це дуже потужна зброя, і Америка насправді не роздає свої ліцензії, і він ще дуже сильно буде думати про те, чи передавати Україні ліцензії на виробництво ракет. От всі ці історії, на вашу думку, на що треба звернути увагу? Чи ми отримуємо нарешті ті ліцензії? Чи вони нам справді потрібні? Чи ми зможемо швидко запустити цей процес? І що зупиняє Трамп?
3: Я не політолог, щоб коментувати дії президента Сполучених Штатів. Що стосується ліцензії, це папірець, який просто відкриває можливість щось робити легально. Японія, коли отримала ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot модифікації ПАК-3, витратила 2 роки на те, щоб створити виробництво, а потім 6 місяців випробовувала готову ракету. Потужність японської промисловості – 60 ракет на рік. Це приблизно одна ніч в Україні. Створити виробництво швидко не вдасться. На збирання однієї ракети в Сполучених Штатах працюють 400 підприємств. З кожним треба домовитися, щоб отримати запасні частини, комплектуючі, з яких цю ракету збирати в Україні, або вирішувати, хто, де і як, і з чого буде робити замінник. Причому цей замінник має бути належної якості з відповідними технічними характеристиками. Ще одна проблема – це кваліфіковані фахівці. На ракеті ПАК-3 є 180 мікродвигунів, які керують маневруванням ракети. Ці двигуни виставляються вручну. У нас є такі майстри? Їх треба навчити.
1: І там, напевно, допуск відхилення по тих двигунах, він на якісь там мікрони рахується. Я так підозрюю. Тобто їх в гаражі там, не можна прикладатись.
3: ПАК-3 не вибухом уражає балістичну ракету, а кінетичним ударом. Це височайший клас, височайша точність. Тому я думаю, що якщо ліцензію все ж таки буде надано, говорити про перші дослідні зразки – можемо десь в 2030 році.
1: У нас тільки часу нема? Напевно.
3: У нас не тільки часу нема, у нас і ракет нема. Найближча перспектива європейська – це отримати від італо-французької команди модифікацію комплексу SAMP-T, це модифікація NG, New Generation, котра має набути здатності перехоплювати балістику. Це мені виглядає набагато більш реальним.
1: Вибачте, що я знову попрошу вас прокоментувати слова пана Штілермана, але в нього були заяви, що Україна може розробити дешевший варіант ПАК-3, дешевший варіант Петріот свій. Фрея, наприклад, є проєкт, знову ж таки.
3: На сьогодні я не бачив ніде, щоб на OLX продавали Мерседес по ціні велосипеда. Тому пан Штелерман має про це здогадуватися. Так не буває. Якщо говорити про проєкт Фрея, на мене це утопія.
1: Навіть так? Чому ви так вважаєте?
3: Тому що створення протиракетної оборони, тим більше в масштабі Європи, цим проєктом Сполучені Штати і європейські партнери займаються років 40. Системи «Імеюс», яка була доповнена патріотами компанії, не компанії, а зенітно-ракетними комплексами «Петріот» в Польщі і Румунії. І цей процес не завершений на сьогодні абсолютно. Для того, щоб створити таку систему, потрібно розробити пункти управління, радіолокаційні станції. Ну, тут кажуть, що німецька компанія «Hensoldt» відповідний радар готова надати. Створити, власне кажучи, ракету, створити пускову установку. Під все це потрібно створити машини, які готують дані, які управляють бойовими діями, які забезпечують обмін інформації. Тому вірити в те, що ми візьмемо одну ракету, швиденько її допіляємо і скажемо, у нас є антибалістична протиракетна оборона, ну, так не може статися.
1: І чому, в принципі, про це говоримо? Звідки беруться такий оптимізм, якщо він є надмірний?
3: Ну, то хороше питання має задати НАБУ. Звідки у них такий оптимізм? Я не знаю.
1: Окей, чи є тоді якісь варіанти, як нам протидіяти балістичній загрозі російській, ну, наприклад, цієї зими? Хороші варіанти. Польща сказала, що може дасть трошки ракет нам.
3: Крім від союзників отримати ракети-перехоплювачі модифікації ПАК-3, все інше – це не військові засоби, це маскування, це роззосередження, це маневрування підрозділами. Але противник буде влучати, буде вражати об'єкти, які ми, на жаль, не в змозі прикрити на сьогоднішній день. І противник цим користується. Якщо порівняти першу половину поточного року з першою половиною минулого, то застосування балістичних ракет Росії виросло в 2 рази. Один із варіантів, який міг би нам допомогти, виявляти підприємства, які виробляють ракети «Іскандер», і знищувати ці виробництва в повному обсязі, як ми вчиняємо зі складами «Вальберіс» чи нафтопереробними заводами на території агресора. Тільки такий спосіб.
1: Що для цього, власне, потрібно?
3: Потрібно мати засоби ураження, які мають відповідну дальність досяжності. І друге, потрібно мати актуальну розвідувальну інформацію.
1: Угу. Ну, і дальність і точність, наскільки я розумію, ураження.
3: Ну, цех – це не точкова ціль, це досить така велика площадна ціль. 2-3 метри в якусь зі сторін, власне кажучи, не заважають виконанню завдання ураження.
1: І ця інформація «Гардіан», з якої ми починали, що начебто росіянам вдалося вразити останню атаку балістичною ракетою виробництво наше з американською компанією для дронів далекобійних, які використовують штучний інтелект. Чи у вас тут є якісь міркування, як захистити таке виробництво, якщо це може бути правдою?
3: Тут абсолютно нічого дивного. Любе оборонне підприємство на теренах України сьогодні є ціллю, яка буде виявлятися і знищуватися. Захиститися від балістичних ударів, крім як отримати від союзників ракети-перехоплювачі, ніяк.
1: Можливо, нема сенсу їх тоді розташовувати в межах досяжності балістики російської. Я просто так висловлюю думку, яка може бути в не експерта.
3: Територія України вся прострілюється балістичними ракетами, тому якщо її розташовувати, то за межами України.
1: Нас лишається менше хвилинки, пане Вікторе. Було багато здорового скепсису, напевно, в нашій розмові. Є якісь добрі новини в нас на кінець року?
3: Ну, з добрих новин у нас тільки новий головнокомандувач Збройних сил, який починає якісь реформи. Сподіваюся, в нього все вийде.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Віктор Кивлюк був з нами, полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій. Ми говорили про зміни в стратегії самої війни про те, що нас більше стає ракетних обмінів ракетними ударами, і будемо про це говорити ми і надалі. Ну, а зараз переходимо ми до наступної теми, чи нагадати вам про наше опитування. Сьогодні ми протягом програми питаємося, що би ви написали на картонці, якби ви йшли на протест. Нагадаю, що сьогодні в великих містах учасники протестів анонсували ходу в центрі міст. Як це буде виглядати, ми не знаємо, але наші кореспонденти будуть працювати на цих, власне, заходах. Будемо мати прямі включення в 19-й годині. Ну, залишайтеся подивитися, будете знати, що там відбувається. Ну, і, власне, і що би ви написали, власне, на цих картонках? Поверніть Федорова, наприклад, або поверніть конституційний лад, або, може, якесь лайливе слово навіть, ми насправді бачили таких багато слів теж, і нічого, протест зараз в цих умовах недоречний. Вибирайте свій варіант відповіді, або, можливо, пишіть свій коментар з цього приводу, ваша думка цінна, її бачить багато людей. Ну, і також, звичайно, не забудьте лайкати нас, ставити вподобайки і підписуватися на трансляції. Ну, а ми продовжимо зараз теми ударів. Маємо дуже хорошу інформацію. Цієї ночі дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані Краснодарського краю. Супутник NASA Firms зафіксував щонайменше 10 великих осередків пожежі на території порту. Порт Тамань у Краснодарському краї є одним з ключових логістичних вузлів на півдні Росії. За інформацією Reuters, атака українських безпілотників завдала значних пошкоджень великому зерновому експортному терміналу. І це до певної міри, напевно, можемо казати, що це така собі відповідь на так само спроби росіян зірвати експорт українського врожаю. Будемо зараз говорити про це з нашим наступним гостем. Будемо також в цілому говорити і про останні протистояння українських і російських дронів і ударів, власне, по промисловості для того, щоб все-таки знекровити російську економіку. Це, надзвичайно, зараз важливий і ключовий, здається, напрямок праці сил оборони для того, щоб перемагати. Отже, чекаємо на нашого гостя. Я вам коротко скажу, вже є насправді. Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула з нами. Пан Михайло, вітаю вас.
4: Вітаю вас.
1: Як вам от свіжі цього тижня взагалі удари України по російських об'єктах? На що можна звернути увагу? І як ви вважаєте, чи будуть вони мати серйозний вплив зараз на російську економіку?
4: Ці об'єкти, це ви маєте на увазі, певно, Валберіс, це структура, точніше, називається РУС Валберіс. Вона яким чином перейшла у власність когось з вищих власників десь там в Кремлі. От. Тому удари по ній – це особисте послання тим, хто керує, скажімо так, цим процесом, процесом війни. Як мінімум. Як максимум – це вплив на стабільне, тихе, спокійне, сите життя росіян, для яких ми тут в політику не граємо, війна – це где-то там, ми тут не причемо. Ну, для них це теж послання, яке порушує їх менталітету, тому що мене чутно було.
1: Так, зараз мали якісь проблеми зі зв'язком.
4: Особливості російського менталітету в тому, що... Алло.
1: Так, чуємо.
4: Так, зараз чуємо. Особливості російського менталітету в тому, що вони починають чухатися лише тоді, коли це стосується їх особисто. Це просто особливості. Їх вони описані досить добре в профільній літературі. І ця особливість в тому, що вони легко йдуть на, скажімо так, зділку з совістю. Тобто для них це дуже просто. Десь там хтось, а я тут ні при чому. Угу. І совість вже підлаштовується під їх якісь ідеологічні потреби. Ну, в даному випадку, так як вже буде стосуватися їх особисто, то совість у них почне мінятися. Звісно, як вони кажуть, колебатися в місті з лінією партії. Ну, тільки лінія партії – це вже іншої партії, та яка партія СБС. Угу. Так воно буде відбуватись, тобто потроху вони почнуть зараз, тобто не почнуть, а вже почали клясти владу. До них раптом почало доходити. Не те, що війна погана, не те, що погано людей вбивати. Не те, що погано принижувати інші нації. Ні, не це. А це стосується їх. Вони невдоволені тим, що влада не виконала їх обіцянок. І, відповідно, починає наростати в Росії, потрошку починати наростати революційна ситуація. Як вона виріється? Ну, будемо дивитись, але методика, в принципі, та сама, яка була і до часів Радянського Союзу. Зниження якості життя до критичного рівня. Ну, я не буду здивований, якщо вони почнуть скоро друкувати талони на бензин, на картоплю, на мило, ну і так далі. Втім, до цього далеко, тому що Китай поруч, Китай постачає російську майже все в Росії, а от бензин для них стане критичним, тому що подальші удари, я певен, будуть по НПЗ, навіть по тим, хто вижив, чи навіть по тим, які вже відновили свою роботу частково. Це призведе до паралічу логістики. Певно, будуть проблеми з урожаєм, постачанням харчів і так далі. Я не кажу, що це буде зовсім там голод, чи завтра буде зовсім вже все погано в них. Тобто добре. От. Ну, але потроху воно до цього йде.
1: В нас є також тривожна інформація про те, що реактивні дрони російські вперше, здається, до Вінниччини дісталися. Стають вони все більшою загрозою і проблемою, їх важко збити. Як нам з тим боротися?
4: Як боролися? Так, як боролися раніше. Тобто робити вже, напевно, треба буде робити реактивні пісюни чи щось таке. От, тобто, ви розумієте, про які я дрони кажу.
1: Так, так.
4: Тому це буде війна. І війна, вони будуть застосовувати всі можливі засоби для того, щоб отримати владу. Ніхто з тих, хто Путін кров'ю пов'язав з собою, вони не будуть там міняти свою точку зору. Вони будуть вперто триматися, тому що у них буде відповідальність за ті дії, які вони роблять. За виконання злочинних наказів, за порушення правил ведення війни, все це буде. І це буде використано в тому числі для внутрішньої боротьби за владу в Росії. Коли це буде? Ну, я думаю, що це буде скоро. В наші дні, скажімо так. Тобто це буде не цього, але наступного року це буде точно. І Путіна прийдуть арештовувати не американські спецназ. Його будуть арештовувати його ж колишні колеги.
1: Ще в нас буквально 2 хвилинки лишається. Гостра новина. В Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють в спробі замаху на командира Харті Ігоря Оболєнського. Власне, він підійшов до Оболєнського командира ззаду і намагався його застрелити, але, на щастя, не спрацював пістолет Макарова, так що така собі реклама совєтської зброї. Які у вас міркування з цього приводу? Оболєнський – один з ключових командирів, якого пов'язують з новим формуванням нової армії, нового зразку.
4: Ну, на жаль, росіяни ведуть вербовочну роботу на території України, так, як робили це раніше. Звісно,

0: Далі сьогодні, що ми проводимо опитування протягом нашої програми, що би ви написали на картонці, якби йшли на протест? Поверніть Федорова, поверніть конституційний лад, можливо, якесь навіть нецензурне слово, або нічого, протест зараз в цій ситуації в цей час недоречний. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді під трансляцією, зайдіть, будь ласка, для цього і напишіть свій коментар. Або беріть і проголосуйте за той варіант, який вам підходить. Для цього треба перейти на один з наших каналів на YouTube. Не забудьте підписатися і поставити лайк. До цього всіх закликаємо. Ну і до наступної теми. Тексти.org, це українське видання Тексти.org.ua, оприлюднили нове розслідування, яке стосується можливих злочинів в армії за авторства Анни Калюжної, власне, військової кореспондентки. І там йдеться про ймовірні грубі порушення прав військових у, знову, 225-му окремому штурмовому полку. В матеріалі йдеться про те, що там начебто існують загороджувальні загони, катування в ямах та побиття. У опублікованих матеріалах військові заявляють про погрози застосуванням зброї під час самовільного відходу з позицій, побиття та незаконне утримання. У 225-му полку вже відкинули звинувачення, зокрема, у створенні якихось загороджувальних загонів. Пояснили, що озброєних людей зупиняли для ідентифікації через використання росіянами української форми, тобто одностроїв. Будемо зараз говорити про це. Є вже з нами Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України у відставці. Пане Дмитре, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Знову маємо інформацію про ці штурмові загони. Є от інформація, до речі, що зараз призупиняють мобілізацію до штурмових загонів, до штурмових формувань тимчасово розпорядженням нового головнокомандувача. Очевидно, це якісь пов'язані речі з цими скандалами. Чи вам видаються такими імовірними ці звинувачення, які пролунали зараз в цій публікації Анни Калюжної? Ви, можливо, бачили їх?
1: Так, я читав ці публікації, і взагалом я вважаю, що вони не безпідставні. Тобто певні підстави для того, щоб так вважати, є. Саме я особисто, я не маю там якихось певних доказів там про катування чи розстріл там своїх військовослужбовців. Я можу тільки навести там приклади особисто, де я був присутнім на певних там взаємодіях з 425-м, наприклад, полком. І, відповідно, я бачив, як виконувалися завдання в реальності. Тобто слова і виконання завдань досить сильно різнилися. Але ж, знову таки, у соціальних мережах я неодноразово особисто наштовхувався там на коментарії там і пости бійців там тієї ж 108-ї там бригади територіальної оборони, 102-ї бригади територіальної оборони, які, відповідно, там родичі яких писали там, ну, досить такі серйозні звинувачення в бік там і 425-го полку, і 225-го полку штурмового. Тому я вважаю, що так, дійсно, ці звинувачення не є безпідставними. Тим більше, що розслідування Анни Калюжної і також от, розслідування Бабеля, їхній пост про 425-й полк, є і є, відповідно, певні люди, певні свідчення, є певні кримінальні провадження. А також, враховуючи бекграунд саме командира 225-го полку Олега Ширяєва, чим він там займався до там широкомасштабного вторгнення, відповідно, рід його діяльності і так далі, я вважаю, що так, можливі такі варіанти, в яких навіть застосовувалась там зброя до наших військовослужбовців. Але, звісно, це треба перевіряти, треба вести, проводити слідство, і вже після того, як слідством буде доведено, тоді вже, звісно, треба буде звинувачувати і добиватись того, щоб винні несли відповідальність. Але знову таки наголошу, що до цього вважаю, що причетний попередній головнокомандувач Олександр Станіславович Сирський. Тому що він не міг не знати про ті події, які відбуваються в цих полках. Угу. Більш того, омбудсменка військова озвучувала, що ще рік назад по 425-му, наприклад, полку, вони вже працювали. Тобто, значить, комунікація, не могло ж бути так, що омбудсменка працює, комунікації з головнокомандувачем нема. Тобто інформація є, її необхідно було перевіряти, і за рік головнокомандувач

0: не зробив ніяких якби рухів в цьому напрямку. Тому я вважаю, що так, він самий перший, хто повинен відповідати за це.
1: Знаєте, багато є публікацій, в тому числі і військовослужбовців чи колишніх військовослужбовців. Всі розуміють, що штурмові війська, загони, вони потрібні, вони виконують важливу роль на фронті. При цьому вони точно мають втрати, оскільки це найнебезпечніша, напевно, найнебезпечніша професія в Збройних силах – бути штурмовиком. Але при цьому всьому є відчуття браку довіри зараз взагалі до всіх цих історій. І воно вже підірвано. Я от, знаєте, навіть, може, це чудоречна паралель, але от ми, був президент Зеленський зараз, давав інтерв'ю на Fox News, найбільший канал американський. Його питає ведучий, які зараз поточні втрати? Президент Зеленський трошки комизиться, потім каже 50 тисяч, about 50 тисяч. І при цьому, що він же ж півроку тому казав 55 тисяч. І воно, і це в Америці, де, в принципі, з Першої світової рахують кожного вбитого американця. У них дотепер є цифра до останнього, 460 тисяч, здається, загиблих. І кожен знає цю цифру, і там в кінці 18 чи щось таке. І кожного можна знайти, перевірити, побачити, де загинув, все прописано. І це ж дві різні стратегії, в принципі. Просто я тут намагаюся зрозуміти, як нам повернути цю довіру, як позбутися того, як колега мій Василь Пихньо пише, що, в принципі, в суспільстві є вже тваринний страх перед тим, щоб опинитися в штурмових загонах.
0: Ну, по-перше, я вважаю, що тут треба чітко розділяти героїзм солдата, це з одного боку, і він беззаперечно, цей солдат, він герой. А з іншого боку, відповідно, планування і реалізація заходів цього планування. Отут я вважаю саме така, знаєте, злочинна халатність. На сьогоднішній день ми маємо не тільки штурмові війська, ми маємо десантно-штурмові війська, які складаються з десантно-штурмові. Тобто десантно. В нас десантних операцій як такових немає, відповідно, в нас залишаються тільки штурмові операції. Десантно-штурмові війська, вони виконують завдання не гірше штурмових полків, але якщо ми порівняємо втрати, на жаль, офіційно ми не можемо називати цифри, але якщо ми порівняємо втрати, то в десантно-штурмових військах вони будуть набагато менші. Чому? Тому що там, по-перше, командири, які мають відповідну освіту, які мають відповідний бекграунд, які мають відповідний досвід. Тобто вони стали там цими командирами загалом не по чиєму дзвінку чи не за чиєюсь хотєлкою, так би мовити. А вони дійсно там служили від командира взводу там, до командувача, до комкорів, командирів бригад. От. І вони розуміють, що їм нових людей не дадуть. А якщо й дадуть, то ці люди будуть ненавчені, яких треба буде вчити, затрачувати час, ресурси, а війна вона йде вже сьогодні. Тому в нас є десантно-штурмові війська, і я вважаю, що саме їхній досвід необхідно масштабувати. Тим більше, що вони досить багато проводили свого часу навчань з країнами НАТО. Вони, відповідно, набагато більше адаптовані до натовської системи планування і, відповідно, до натовської реалізації цих заходів планування. Тому я вважаю, що необхідності саме в створенні штурмових військ у нас нема. У нас є чудові десантно-штурмові війська, на базі яких можна, відповідно, масштабувати цей штурмовий досвід.
1: Ну, стосовно, власне, тих публікацій, ця нова скандальна публікація, от на вашу думку, чи такі публікації, вони не підривають боєздатність, обороноздатність України, українського суспільства?
0: Я вважаю, що ні. Саме дії, які описують ці публікації, оці дії, вони підривають обороноздатність. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день Збройні сили на 80, а то й 90% складаються з мобілізованих. Мобілізований військовослужбовець має вдома папу, маму, дружину, дітей, родичів, знайомих і так далі. І він, відповідно, це все розповідає, от той весь негатив, який відбувається, як і позитив, він розповідає своїм родичам. І це масштабується на суспільство. І суспільстві через це створюється один із факторів, через який створюється саме недовіра до Збройних сил України і до військового керівництва Збройних сил України.
1: Я знову все-таки повторюся, як можна повернути цю довіру зараз? Чи є якісь можливості? Чи може ми вже пройшли просто...

0: якісь повороти, і ми вже просто втратили якісь шанси. Ну, там, ну, наприклад, там, в 22-му році ми сказали, отак буде. І вже тепер пізно щось змінювати.
1: Ні, ну я не думаю, що прямо там ми втратили довіру, як би так сказати. Але так, ми втратили досить багато часу. Звісно, що цю довіру можна повернути. От, але ми повинні розуміти, що тепер ми її не повернемо за один день чи за два і одним якимось там рішенням доленосним. Такого не буде. Там заміна головнокомандувача Сирського на Драпатого, знову ж таки, за одну добу зміни в Збройних силах не відбудуться, відношені і так і тому подібне. Для цього потрібен час і, відповідно, підтримка політичного керівництва для того, щоб політичне керівництво держави захотіло дійсно змін. От, і зміни повинні початися з відповідальності тих, хто причетний, і, відповідно, мобілізацію, чесну мобілізацію. Угу. Тобто, я розумію, що на сьогоднішній день там ті ж самі депутати Верховної Ради, вони виконують певні обов'язки. Але вони також мають дітей, і в багатьох із них діти такі, що можуть виконувати завдання на війні, захищаючи країну. Але, звісно, що в більшості вони знаходяться десь за кордоном, або не підлягають мобілізації по тих чи інших причинах. І, відповідно, це те, про що говорить суспільство. Це дуже болюча тема. Суспільство закидає політичному військовому керівництву, що нехай воюють діти депутатів. І десь з якоїсь певної точки зору вони праві. Угу. І відповідно тут вже російське ІПСО підхвачує, бо воно має підґрунтя для цього. Воно підхвачує цю тему і розкручує її. А це вже загроза національній безпеці. От, а за національну безпеку, в першу чергу, нас відповідає президент Володимир Олександрович Зеленський. Це один із основних пунктів, за який він відповідає. Тому йому, в першу чергу, необхідно повернутися до національної безпеки обличчям і, відповідно, вживати певних заходів. Люди, які можуть цим займатися, в нас в країні є, але треба займатися цим чесно.
0: І повертаючись, власне, до теми, навіть пана Сирського, як ми вчора казали про це з паном Федоренком, з полку Ахілес, про те, що ну багато по ньому лишається, напевно, і якоїсь доброї згадки, як про успішного командувача, який десь добре дуже себе проявив, але також є спадок якоїсь великої дуже недовіри від тих підрозділів, які він створив, які з ним асоціюються, Скеля. Зокрема, але є, наприклад, і інші зразкові досить підрозділи, корпуси, Хартія, наприклад. І от сьогодні маємо спробу замаху на Ігоря Оболєнського. Що ви про це думаєте?
1: Знаєте, мені складно тут щось коментувати, тому що, знову ж таки, враховуючи те, як у нас багато відбуває, яких процесів відбувається у нас в державі, як вони проходять, це може бути і банальний розіграш, банальна постанова саме таких дій, а можливо, дійсно, хтось був завербований. Хоча, знову ж таки, я не бачу сенсу вербувати когось для того, щоб вбити Оболєнська. Ну, знову ж таки, сама філософія там Національної гвардії, там Харківці, у нас є підрозділи, в яких є певна філософія. От, і заміна однієї людини, навряд чи вона досить кардинально змінить систему. Так, можливо, там якийсь на певний час буде невеликий там вакуум влади. Можливо, вакуум певних рішень. Але кардинально воно не змінить нічого. Тому,
0: тому що Хартія, це не Оболєнський, це вже інституція. Це те, чого бракує дуже часто українським партіям, до речі.
1: Так. Вже екосистема, як то кажуть, в Збройних силах екосистема.
0: Але чому, наприклад, приклад Хартії не розповсюджується на всі інші підрозділи? Чи це і не потрібно?
1: Ви знаєте, в нас в нас є такі підрозділи, от як і Хартія, і Третій армійський корпус, за якими стоять як певні політичні сили, і відповідно ці політичні сили десь там підстраховують їх. Тому що я знаю, що і Андрій Білецький, він міг відповісти Сирському Олександру Станіславовичу, там це ми будемо робити, це ми не будемо робити. Якщо ми будемо робити, то будемо робити саме отак, отак і отак. Якби звичайний на той час, коли от Білецький був командиром бригади, якби звичайний піхотний командир бригади так відповів Сирському, він миттєво позбувся посади. Просто миттєво. От. А тут, якби Олександру Станіславовичу доводилось загравати, тому що він розумів, що за ним стоїть політична сила. Я вважаю, що за Хартією також там якісь певні політичні сили стоять, от вони десь підтримують їх. Звісно, що так, це досить позитивний досвід. Там багато позитивних моментів, які можна брати і необхідно брати і передавати на всі збройні сили для того, щоб максимально утилізувати ворога. Ну, на жаль, поки ми маємо тільки отакі, от, знаєте, обмежені там ячейки, там третій там корпус, там чи хартія, от які дійсно там можна назвати екосистемою, як замкнутим циклом по утилізації противника.
0: Що ж, дякую дуже вам за розмову, за аналіз. Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил у відставці, був з нами. Ну, ми будемо рухатися потрошку далі. В нас є опитування сьогодні, я нагадаю, що сьогодні в 19-й годині виходять на протест з картонкові майдани за Федорова, умовно за Федорова, так вони на початку були названі. Сьогодні вони будуть влаштовувати ходу, ми будемо робити трансляцію з цього, з місця подій. Ну і включати, точніше, наших журналістів, які будуть свідками цих подій. І ми спитаємося вас, якби ви би теж виходили на ці протести, що би ви написали на своїй цій картонці. І варіанти відповіді від нас – поверніть Федорова, ну, звичайно, поверніть конституційний лад, або, може, якесь навіть нецензурне слово, і нічого не написали, бо сам протест є недоречний під час війни і воєнного стану. Про це будемо ми говорити сьогодні, вже коли почнуться ті ходи. Ну, а зараз будемо говорити про наступну тему. Рада Європейського Союзу за письмовою процедурою вже затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах ЄС до 4 березня 2028 року. Однак були запроваджені певні нововведення. Про це видання «Європейська правда» повідомила прес-служба Ради Європи, Європейського Союзу. Зміни стосуються того, що військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами. І тут, до речі, цікавий є нюанс, тому що військовозобов'язаними в Європейському Союзі вважаються всі чоловіки з українським громадянством з, увага, 18 до 64 років. Тому що це є призовний вік в цих країнах. Як і це приблизно 1 мільйон українців, найбільше в Німеччині, там понад 300 тисяч таких українців. Будемо зараз про це говорити, власне, з нашою наступною співрозмовницею. Це Тетяна Висоцька, кореспондентка «Еспресо» в європейських інституціях. Таню, вітаю.
2: Вітаю, добрий вечір, вітання з Брюсселя.
0: Це якийсь такий чорна новина, чорний день для українських призовного віку чоловіків, які перебувають в країнах Євросоюзу. Що для них зміниться? Їх тепер звільнять з роботи і депортують протягом 48 годин? Чи все-таки це не сильно щось змінює в їхньому побуті?
2: Це лише буде чорна новина для тих чоловіків, які зараз знаходяться на території України, мають зобов'язання проходити військову службу у лавах Збройних сил України і хочуть, тим не менш, виїхати в ЄС, бо тих людей не будуть приймати в Європейському Союзі. Але всі ті люди, які зараз знаходяться на території ЄС, принаймні на рівні Європейського Союзу, прийняте рішення, що їм будуть продовжувати тимчасовий захист аж до 4 березня 2028-го. Тобто, хто вже отримав тимчасовий захист на території Євросоюзу, хоч то чоловік, хоч жінка, хоч призовного віку, хоч не призовного віку, тож вони будуть продовжувати знаходитися на території Європейського Союзу, якщо щось інше не придумає приймаюча держава. Тому що ми знаємо, що все-таки візове законодавство і, власне, надання дозволів на перебування людей на території тієї чи іншої держави – це на першому місці прерогатива держави члена Європейського Союзу. І друге місце – це вже загальна європейська директива. Але за загальну європейську директиву виганяти їх ніяк не таких людей ніяк не можна, і навіть якщо якимось чином можна передбачити, що якась держава вирішить цих чоловіків позбутися, то вони зможуть переїжджати в іншу державу ЄС, яка виконує директиви Євросоюзу про тимчасовий захист, і таким чином не покидати територію Євросоюзу. Тож ті, хто зараз під тимчасовим захистом, можуть принаймні з полегшенням видихнути, якщо вони не хочуть повертатися в Україну. Ті, хто готувався виїхати,
0: власне, так, про це я хотів запитатися, тому що я прочитав, наприклад, що в Латвії, наскільки я розумію, ну точно будуть продовжувати приймати. Просто вони не будуть отримувати цей тимчасовий захист, але приймати їх готові.
2: Ну, приймати в якому плані? Тут насправді дійсно існує законодавство Європейського Союзу і держав ЄС, яке дозволяє людям просити політичний захист, якщо цих людей якимось чином притісняє держава, з якої вони втекли. І ці чоловіки, які не відповідають уже зараз критеріям тимчасового захисту, тобто чоловіки, які є військовозобов'язаними з незакритими, як це сказати, вимогами з боку української держави, вони можуть подаватися на цей самий політичний притулок, говорячи, що там я пацифіст, наприклад, так, я не можу служити в армії, це проти моєї сутності, або, наприклад, держава мене хоче примусити служити, я не хочу, держава таким чином, знову ж таки, принижує мою людську гідність і так далі. Але просто питання в тому, що за таким шляхом іти набагато, по-перше, складніше, тому що якщо ти отримаєш тимчасовий захист, ти вже в той же день можеш іти на роботу. У тебе офіційне право працювати, тобі дають у дуже багатьох державах ЄС, вже зараз не у всіх, але у дуже багатьох державах ЄС дають тобі житло, тобі дають виплати моментально і так далі. Але якщо ти вже йдеш по шляху біженства, то будь готовий, що тебе поселять в табір, і сусідами твоїми будуть біженці з держав Африки, Азії і так далі, і ти повинен будеш декілька років жити в цих таборах, і маленька фінансова підтримка. Тобто це досить складно. І в результаті, через, наприклад, 3 роки після того, як ти прожив в таборі в поганих, не таких умовах, як ти звик в Україні, тобі можуть сказати, ні, ми тебе не приймали, недостатньо підстав. І це може бути не через 3 роки, це може бути і швидше, в залежності від того, як зараз будуть дивитися європейці, яким чином ми самі зможемо спостерігати, чи буде багато українських чоловіків таким чином подаватися на біженство, яким чином їх будуть приймати, яким чином їх будуть повертати, чи швидко, чи довго. Це ми все будемо бачити, і це досить таки зараз непередбачувана штука, як кожна держава зреагує на наплив ось таких чоловіків. Але, знову ж таки, ті, хто зараз живе в ЄС, станом на зараз, поки що хвилюватись нічого, ніхто нікого виганяти не буде.
0: Ну, але я так розумію, що і виплати вже перестають потроху виплачувати, навіть такі дуже лояльні до українців на початку країни, як Ірландія, де, в принципі, було дуже добре всім велося, мені здається.
2: Ну так, розмір виплат, власне, визначає держава кожна для себе, там якісь держави взагалі не платили, якісь платили багато. Я ось не знаю навіть скільки в Бельгії, але знаю, що в Бельгії дуже хороші виплати, і тому сюди їхали багато хто, просто щоб сидіти на виплатах, бо тут якби головна ідея в Бельгії, що вони не дають житло. І з самого початку не давали. І ось приїжджали біженці, головне знайди житло, а там тобі дадуть хороші виплати. Ну, зараз, я думаю, що вже теж стає гірше, але насправді, ну, не знаю, на жаль.
0: Що ж, дякую дуже за цю розповідь. Тетяна Висоцька була з нами, кореспондентка «Еспресо» в європейських інституціях. З Бельгії, з Брюсселя до нас включалися, і ми говорили про ті зміни. Про те, що не перестають видавати в Європейському Союзі аж так легко, точніше, в принципі, власне, цей дозвіл на тимчасове перебування для чоловіків призовного віку. Ми з вами побачимося вже за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: У дальніх рукавах.
4: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмет.
9: Корвалмет. Заспокой своє серце.
11: Новий Ex-Black Vanilla. Клас.
12: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
13: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
15: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
17: Рейніра наближається.
18: Ми показуємо всім її славу.
17: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
19: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
20: Доброго здоров'я! Ми 3-та окрема штурмова бригада.
21: 47-ма бригада Магура.
22: 110-та механізована бригада.
23: 159-та бригада.
20: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
21: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
22: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
20: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
21: Прапори на балконах.
20: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
21: Дрон – це наші очі, точний удар.
23: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
22: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
20: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
22: Перемагаємо разом. Слава Україні!
24: Героям слава!
25: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
26: Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький провів американській блогерці Лорі Лумер екскурсію Харковом і зробив несподівані заяви. Чи почують його у Штатах? Спецпосланець президента США Стів Віткоф та зять Трампа Джаред Кушнер приїдуть до Києва у День Незалежності України. Добрий знак чи формальність? Велика протестна хода у 9 містах України. Люди вимагають діалог і реформи. А ще повернення Федорова. Далі наживо з протестів.

0: Що ж, ми продовжуємо і нагадаю, що ми протягом цієї програми проводимо опитування на нашому каналі YouTube і питаємося, якби ви виходили так само на протест, що би ви написали на вашій картонці. Варіанти відповіді: поверніть Федорова, поверніть конституційний лад, можливо, якесь лайливе слово, або нічого, бо протест недоречний під час війни. Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього, звичайно, треба буде на одну з цих трансляцій перейти. Я тут думаю подивитися, власне, які в нас попередньо є результати голосування в попередній годині, для того, щоб зрозуміти тенденцію. Тенденція в нас така, що поверніть конституційний лад. Ось що вимагають наші глядачі. Це приємно мати справу з такою мудрою аудиторією. І хоча я розумію емоції навіть тих, напевно, 10%, які би написали щось не дуже цензурне на тій картонці. Що ж, долучайтеся до голосування, можливо, ви зміните зараз цю статистику. Ну, а ми якраз, як і анонсували, будемо зараз робити прямі включення з 9 міст. Ну, не будемо з кожного міста, звичайно, але принаймні спробуємо включити Київ і Львів. В Україні в 19-й годині повинна була би початися єдина протестна хода. Ось так воно називається, за діалог і реформи в оборонному секторі. Такі протести анонсували, зараз вам скажу, в яких містах: в Києві, у Львові, в Дніпрі, в Луцьку, в Рівному, в Полтаві, в Одесі, в Вінниці, Хмельницькому, де, до речі, сьогодні неспокійно, тому що маємо вже інформацію, що здетонували на полігоні боєприпаси. Поки що повідомлень про жертв немає. На щастя, ми не знаємо, як буде далі. Ну і також 9-те місто – це Чернівці. Будемо також дізнаватися, яка там ситуація в цих містах. Я думаю, що перший в нас буде на черзі Київ, вже 19.02. Що там зараз відбувається, будемо дізнаватися. Що написала на картонках, я сподіваюся, що там не буде. Все зараз у варіанті номер 3, знаєте, бо все-таки ми в прямому етері і не застраховані від таких, так би мовити, інцидентів. Що ж, є вже з нами Наталя Стареправо. Наталко, вітаю тебе. Ага, я бачу, що ти вже оточена людьми, картонками. Розкажи, як там настрій? Так би мовити, інцидентів. Що ж, є вже з нами Наталя Стареправо. Так, ну ми не чуємо, були проблеми зі зв'язком. Я почув лише себе, знаєте, і то з великим запізненням. Зараз спробуємо перенабрати Наталку Стареправо. Ми вже бачимо, що вона десь в Києві. Я, в принципі, локацію не впізнав, але зараз будемо дізнаватися, що там відбувається. Чи багато людей насправді вийшло на цей протест? Чи ті протести не вщухають, чи вони не втрачають, власне, свій імпульс, і чи, можливо, з'явилися якісь нові гасла. Бачите, нагадаю, що сама хода має якусь офіційну назву, вона єдина хода, власне, за зміни в оборонному секторі. Ось, може, навіть Федоров бере участь, ні, я ж не знаю, ми будемо зараз дізнаватися.
1: Олексію, ти мене чув?
0: Наталко, ми тебе чуємо, але не бачимо в даний момент.
1: Що мені тепер робити?
0: Пробувати розповідати?
1: Це поганий дуже зв'язок, тому якщо ви нас не чули і не бачили, перепрошуємо за технічні незручності. Зрештою, от відбувається такий нетрадиційний мітинг за повернення Михайла Федорова. Сьогодні кияни та гості міста збираються йти ходою центральними вулицями Києва від Шанка. Як ви бачите, позаду мене вже зібралося сотні людей з величезними плакатами українським.
0: Ну, на жаль, маємо серйозні дуже проблеми в Києві зі зв'язком. Не знаю чому, ніби включили там 5G, нещодавно була новина, но от щось у нас якісь проблеми з інтернетом. Не знаю, як ми тепер рухаємося. Спробуємо ще раз включити Наталку Стареправо, чи спробуємо тепер тоді переключитися на Львів, а потім, можливо, пізніше повернемося до Києва. Хай вже зараз вирішує наша випускова група, яка точно, я думаю, займається вирішенням цього питання. Я хочу вам також сказати, що ми збираємося потім поговорити про інтерв'ю, яке дав командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, знаю, що ви його дивилися, дав він його мага-блогерці Лорі Лумер. Цікаво там було, що сиділи вони під символікою 3-ї штурмової бригади, і, яку ще донедавна, власне, Лорі Лумер називала нацистською. Ну і вони теж не обійшли цю символіку в розмові увагою. І здається, що цікава вийшла розмова. Теж спробуємо це підсумувати, а також будемо дізнаватися, що нам обіцяє візит Стіва Віткофа на День Незалежності 35-ї річниці української 24 серпня. Анонсовано, що вони прилетять з зятем Трампа Кушнером. Ось, зараз спробуємо ми включити вже Львів. Львів має бути з нами на зв'язку. Там наша Євгенія Тур, там так само сьогодні анонсовані якісь заходи. Чи багато людей, що відбувається, що пишуть на картонках, чи, можливо, знаєте, на таких вже транспарантах. Ми бачили, що там було Федоров. Все навколо все-таки залишається популярного екс-міністра оборони. Ось який дав нещодавно резонансне інтерв'ю, хоча багато хто назвав це інтерв'ю або нудним, або не дуже змістовним, але здається, що екс-міністр все ще, він про це каже в інтерв'ю, сподівається на можливість якогось примирення з командою президента Зеленського і повернення до цієї команди, але не на тих умовах, які наразі йому Зеленський публічно в тому числі пропонував. Йшлося про, наприклад, посаду віце-прем'єра без портфелю. Ось це явно не той рівень амбіції, який має з такою підтримкою сьогодні і наочною підтримкою навіть на вулицях міст Михайло Федоров. Є з нами на зв'язку зі Львова Євгенія Тур. Женя, вітаю тебе.
2: Так, вітаю Андрію, вітаю наші глядачі. Сьогодні львів'яни вкотре зібралися на центральній вулиці міста біля пам'ятника Тарасові Шевченку на мирну акцію в підтримку Михайла Федорова. Саме зараз учасники акції буквально через хвилинку розпочнуть свою ходьбу центральними вулицями міста. Якщо раніше мітингувальники просто стояли біля пам'ятника, то тепер ця акція супроводжується і ось такою ходьбою вулицями. Стартуватиме цей мітинг біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Далі вони підуть до гарнізонного храму, до площі Ринок і іншими центральними вулицями. Вимога учасників залишається незмінними – це повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Позаду мене та довкола ви можете спостерігати учасників акції. Я бачу людей різного віку – це і підлітки, і літні люди, і хтось прийшов з дітьми, навіть з домашніми улюбленцями. І я хочу підійти до однієї з учасниць акції і запитати, які вимоги мітингувальників. Доброго дня, скажіть, будь ласка, які вимоги учасників акції? Чи змінились вони? Навіщо ви тут збираєтесь і чи вперше це?
3: Вимоги, як старшого дня, обіцяли 16 днів Михайла Федорова на посаду міністра оборони, також міністром ветеранів, ветеран, ну і далі вже тягнувся до іншого. Ну, а зараз, ну, основа – це міністр оборони Михайла Федорова. Чи побігається, я вважаю, що так, це значить, що вже побігає, тому що ми вже знайдемо деякі посади в нашій країні. Насевського, який поставили кремату Петра Чорного. Я думаю, що ми вирішили це питання часу спільно, і питаємо, що народ це буде спрацювати. Я тут до останнього, і багато нас прийшло.
2: Дуже дякую вам. Хочу наголосити, що учасники акції наголошують, що вимоги залишаються незмінними, як я і говорила, це повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а такою ходьбою, як вони самі говорять, хочуть привернути увагу до невирішеного питання щодо міністра оборони. Також хочу сказати, хоч ці акції проходять не вперше, проте такий ажіотаж і бажаючих долучитися до неї не меншає. Буквально зараз це приблизно десятки людей, можливо, доходить і до сотні. Тобто акція залишається дуже активною і люди все більше і більше долучаються. Отже, така ситуація зараз у Львові. За словами самих мітингувальників, акції будуть продовжуватись і збиратися на таку ходу, як, наприклад, сьогодні. Вони будуть продовжувати. На цьому у мене все. Андрію, передаю тобі слово.
0: Ну, дякую, Євгенія. Деякі питання у мене залишилися не розв'язаними, я не отримав них відповіді. Ну, по-перше, не дуже велика, мені здається, все-таки акція, навіть якщо там є кілька десятків, я не дуже бачу, насправді, в тебе за спиною. Але не виглядає, що це є, справді, масова така акція. Та, ось я бачу, трошки там людей є. І я все-таки так розумію, що головна вимога далі – це повернення Михайла Федорова. Чи це трошки не є таке наївне і магічне мислення, що міністр Федоров може як одна людина щось кардинально змінити в системі, де є проблеми з виконанням Конституції. Я просто переадресовую зараз результати нашого опитування, тому що наші глядачі вважають, що все-таки мали би бути гасла інші про те, як повернути Україну до конституційного ладу.
2: Але що я можу сказати, це коли я спілкувалася з мітингувальниками, якраз з жінкою, в якої чоловік зараз перебуває у війську, вона говорила, що вони долучались як до Майдану, так і до подібних акцій, як, наприклад, сьогоднішня, яка вже триває не один день. І, наскільки я розумію, все-таки вимога залишається однією. За думкою мітингувальників, саме повернення Михайла Федорова на посаду є ключовим і найважливішим в цій акції, тому, я думаю, їх тут всіх і об'єднує одна спільна мета.
0: Тобто це в цілому такий мовний фан-клуб Михайла Федорова?
2: Якщо так дивитися осторонь, то можна так сказати, тому що люди дуже натхнені тою ідеєю і метою повернути Михайла Федорова на посаду, і вимога не змінюється вже кілька днів, і люди продовжують виходити, і завжди є один час, одне місце, і плюс нещодавно це все почало супроводжуватися ще й ходьбою, аби привернути ще більшу увагу. Я думаю, якраз це таким чином вони і виконують оцю свою головну мету – донести всім, аби Михайла Федорова все-таки повернули на посаду міністра оборони України.
0: Жені, якщо дозволиш, останнє питання. Ну, оскільки зараз в багатьох телеграм-каналах, які там пов'язують чи не пов'язують з різними структурами, дуже сильно розганяється тема, буквально по кілька разів на день, що ті всі мітинги є проплачені, що за ними стоїть Федоров або якісь люди, які підтримують Федорова. Чи ти, можливо, ставила це питання, задавала це питання, ставила це питання мітингувальникам?
2: Я не ставила цього питання, хоча я можу навіть бути, можливо, і впевнена в тому, що ніхто нікому не проплачував, адже під кожним учасником цієї акції є своя історія і причина, чому вони вийшли сьогодні і минулі дні на таку акцію. В когось це чоловік на фронті, в когось це батько. І 100% вони чули від своїх родин причину, і хто така взагалі постать Михайла Федорова. І тому, я думаю, під оцим бажанням і метою, і тим, що їх вчили в сім'ях, я думаю, кожен зараз виходить сюди на акцію зі своєю певною якоюсь ціллю, метою.
0: Що ж, дякую тобі дуже за це включення зі Львова. На жаль, у нас з Києвом не складається поспілкуватися. Нагадаю, що була з нами на зв'язку наша журналістка Євгенія Тур з центру Львова, вона до нас включалася. І будемо ми зараз тоді продовжимо до певної міри цю тему, та, скажіть ну, мені, як ми зараз рухаємося. Поговоримо про... Продовжимо цю тему, зокрема, чекаємо Марину Данилюк-Ярмолаєву. Ну, а я, знаєте, сьогодні скажу, доповню до теми Майдану цього картонкового, що я бачив, що хтось в одному з соцмереж написав про те, що ми не повинні, умовно кажучи, профукати зараз Федорова так, як попереднє покоління, так би мовити, профукало Чорновола на виборах 91-го року. І це, звичайно, для мене, як людини, яка була спостерігачем від команди В'ячеслава Максимовича, покійного Чорновола, на виборах 91-го року. Я сам тоді ще був підлітком, мені було, здається, з 15 років, та, чи 16. І я, насправді, навіть не знаю, як на це реагувати. Ну, але, чесно скажу, інтуїтивно мені здається, що люди, які так сьогодні пишуть, молоді люди, якби вони би опинилися в 91-му році, вони би голосували би за Кравчука. Ну, це просто мої такі перечуття. Але сподіваюся, що я помиляюся нарешті. Треба ж хоч раз помилитися і потім тішитися, що нарешті я помилився. Є вже з нами Марина Данилюк-Ярмолаєва, ведуча «Еспресо», моя колега. Марино, вітаємо тебе.
2: Вітаю, Андрію. Думаю, що ми з тобою зараз трошки проаналізуємо ці акції протестів, які тривають в Україні вже 2 тижні. І я нагадаю, що вони почалися 16 липня з вимогою, як там писали на картонках, Федорова верніть. Але справа в тому, що Федорова ніхто не збирається повертати, і президент Зеленський вже кілька разів це чітко сказав, що він свій вибір зробив остаточно. І от дуже важливим маркером є те, що перше своє публічне інтерв'ю, абсолютно не публічний Євген Хмара, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони, дав Лорі Лумер, тій самій ультраправій протрампійській блогерці, яка перебувала з візитом у Києві. Тобто це все очевидні маркери, що ніякого Федорова на посаду міністра оборони повертати не будуть. І от сьогодні акції, вони змінили деякий формат. Там сьогодні на 19-ту годину у них запланована хода від пам'ятника Шевченка до площі Франка, до того місця збору, де і раніше збиралися ці акції. І тут, чесно, треба вже визначатися, а з якими лозунгами будемо виходити. Тому що Федорова верніть уже не вийде. Більше того, оце інтерв'ю перше після свого звільнення, яке дав Михайло Федоров, дуже чітко показує, що в принципі Михайло Федоров не хоче обривати всі оці зв'язки, нитки, які зв'язують його з командою Зеленського. На ходу він теж не збирався станом на вчора. Тому теж цікаво, як воно буде перероджуватись. Тому що другим пунктом цих вимог на акціях мітингу були реформи в оборонному секторі. Але ж ми розуміємо, що реформи в оборонному секторі, вони якраз мають іти від президента України, від Верховної Ради. Тобто яких реформ хочуть домагатися протестувальників.
0: Це дуже хороше питання, бо мені здається, що якщо б ми зараз би запитали людей, цих прекрасних молодих людей, які вийшли сьогодні небайдужих, і мені це страшенно подобається, імпонує, але якщо б ми їх запитали, так, а яких саме реформ? Чи вони мали би відповідь?
2: А от яких саме реформ? Мені здається, що не всі б мали там відповіді. Ну так, я думаю, що там сказали б притомних термінів служби, демобілізації тих, хто відслужив 3 і більше років. І всі ті дуже тригерні речі, які давно витають в повітрі, да? Чи нового закону про мобілізацію. Там же ж Федоров у своєму інтерв'ю теж так зафотобомбив, так би мовити. Він сказав, що от у нас була готова реформа мобілізації, якби ми її представили і довели до ума, то у вересні б у нас в мобілізації все було чудово. Тобто були посіяні от такі надії для, в тому числі, молодих людей, які ще трошки можуть підпадати під цю саму мобілізацію за тими законами, які у нас діють станом на зараз. Але коли в анонімних телеграм-каналах, пов'язаних з Банковою, починають писати, що от такі-сякі законів не читають, оце ось цим молодим людям нічим по вечорам займатися, це теж абсолютно неправда. Тому

0: би розуміти, що попри те, що в нас воєнний стан, попри те, що у нас останні там 4 з гаком роки взагалі поле політичне закрите, а далі, я згадаю, що в нас ж були ще й ковідні обмеження на збори, то у нас, у цих молодих людей, скажімо так, двіжухи в житті було набагато менше, ніж у нашого покоління, у твого покоління, у мого покоління, де сходити на якусь акцію протесту, це було абсолютно нормально. В них не так багато можливостей проявити себе і відтестувати себе як свідомого громадянина. Тому що рано чи пізно в житті кожної людини приходить той момент, коли ти там цікавився танцями в тіктоці, а потім ти прокидаєшся і вирішиш, що вже пора цікавитись і політикою. От ми зараз дивимося ці кадри молодих людей, я впевнена, що вони тривалий час навіть не звертали увагу. От Федоров, це просто став такий перший у них крок введення в велику політику. І хай так і буде. От знову ж таки, от що мені не сподобалося, там намагаються зараз дискредитувати всіх людей, які або підтримували якимсь чином того Федорова, або підтримували всі ці картонкові протести. От уже котрий день пишуть різні чорні речі, наприклад, в бік Сергія Стерненка, про те, що він там багатий, розбагатів, бізнесмен, да як же ж так можна, вже рахують зарплатню його дружини. Або, наприклад, понаписували купу брудних речей про Дмитра Котятинського, який є одним із облич цього протестного руху, і там вже довели до того, що це ледве не якийсь партнер відомого українського олігарха Василя Хмельницького. Ну, тобто є намагання знецінити ці протести, є намагання взагалі зробити вигляд, що їх не існує. Але попри те, що вони слабенькі, попри те, що це стихійна більше така акція, через попри те, що їх організовували в основному, да, люди там збиралися, подивилися в тіктоці, подивилися в треці і пішли на акцію протесту в своєму місті, їх не варто аж і так знецінювати. Тому що от, ну, цього разу є Дмитро Козятинський. Я от пригадала, хто там був таким спікером, який закликав людей вийти на Майдани, наприклад, у 2014 році. Пам'ятаєш кейс Мустафи Найєма, да, який потім ще й в політику пішов і зробив на цьому свою першу політичну кар'єру, на тому, що от він писав постік про каву і хороше настроєння. Володимира Парасюка ніхто не знав до того часу, коли він з'явився на сцені Майдану. Але, тим не менше, його спіч зайшов українським громадянам, і людина теж побудувала дуже непогану політичну кар'єру. Тому хай відтестовують. Комусь набридне, і хтось піде додому, а хтось все-таки вирішить займатися суспільно-громадською роботою уже на більш серйозному рівні. Але знову ж таки, просто чекати, що воно розсмокчиться, мені здається, що це дурна ідея. Може, за Федорова мітинги розсмокчуться, але через кілька місяців будуть інші мітинги. Тому що у нас багато тем буде виринати, там, наприклад, непідготовка до зими, знову там відставка якогось уряду, хтось там працював, реформатор, тепер його будуть відставляти. Тобто приводів для того, щоб збиратися, буде чимало, мені здається.
1: Будемо стежити, звичайно, за цією всією історією. Я єдине, що думаю, ну, а чи може виникнути якась, не знаю, ідея якось тих студентів просто поприбирати з вулиць? В принципі, формальні, не то, що формальні, законні підстави є. У нас зараз є воєнний стан. В принципі, закон прямо забороняє ось такі збіговиська, чи, скажімо так, протестні акції.
0: Ну, тут така штука. Вони не порушують закон. Вони ж не вимагають, щоб все злочинну банду геть. Ну, тобто це не ті лозунги, які озвучували студенти зразка 2013-2014 року. Там все тихо, мирно, там просто інколи навіть картинки, меми на цих картонах. Тобто ніхто не прибере. Більше того, прибирати з вулиць людей обурених, які, в принципі, по великому рахунку кажуть те, що їм наболіло, це завжди неправильно. От мені не одне джерело говорило, я знаю, що інші журналісти теж про це говорять, що, наприклад, Національна гвардія дуже так побоюється, що, не дай Богу, це скажуть розганяти ці мітинги, а воно ж якось не гоже, тому що, я нагадаю, величезна кількість нашої Національної гвардії, вона перебуває на фронті, і стрівати в стичку в основному і студентками, і молодими жінками, це взагалі якось неадекватно. Давайте ж не забувати, чим закінчились побиття і розгони студентів через силу, да, в 2013-2014 році. Ось здавалося, що то там зібрання тоді затухне, але воно розгорілося з величезною силою, і буквально на наступний день зібрався мільйон уже на Майдані. Тому якщо у нинішніх очільників є якась політична пам'ять, хоча б не в них, а в середнього стафу, то вони до таких речей не будуть вдаватися. Але насправді оця вся політична цнота Зеленського, вона була втрачена влітку 2025 року, коли вийшли картонкові майдани, і то був серйозний майдан, який допоміг зберегти нашу антикорупційну інфраструктуру. І от після того молоді люди вже зрозуміли, що в принципі виходити на майдани можна. Писати всі ті прізвища, які їм подобаються на плакатах, теж можна. Збиратися на ходу теж ще можна. Ми зараз дивимося кадри з цієї ходи, яка розпочалася у Києві, і може воно виглядає і не так потужно, як оці організовані ходи там добробатів чи на великі свята, в яких там я ходила, ти, я думаю, теж ходив. Але де ж треба вчитися? От хай вчаться, як бути повноцінними українськими громадянами. Я так це розцінюю.
1: Ну і, до речі, це найкращий доказ того, що за ними не стоять якісь політичні сили чи якісь мільйонери, які можуть, там, не знаю, принаймні зробити, підвести когось, організувати і так далі, і тому подібне. Тобто тут видно, що це і дуже стихійний протест.
0: Це дуже стихійний протест. Люди молоді не пошкодували і на секундочку по 30 гривень на метро, щоб під'їхати на станцію університету.
1: Що ж, дякую дуже за те, що поділилися своїми міркуваннями. Була з нами на зв'язку Марина Данилюк-Ярмолаєва, ведуча «Еспресо». Ви зараз бачили, до речі, включення з пряму трансляцію з ходи, яка розпочалася в 19-й годині в Києві, з вимогами повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Все-таки ті протести наразі тривають, в тому числі і в 9 інших великих міст України в центрах. Ну і ми зараз будемо зараз переходити до іншої теми, поговоримо трошки про міжнародну тематику, поговоримо про те, про останні заяви Трампа щодо України. Ось, ну і я потім також скажу, що в нас буде трошки ексклюзиву на сам кінець, бо у Львові побачили раптом американського актора Джейсі Айзенберга, який, до речі, зіграв, якщо ви пам'ятаєте, Марка Цукерберга в фільмі «Соціальна мережа», про те, як поставав Фейсбук і як студент університету став раптом мільярдером. Та ось намацав саме цю золоту жилу. І от побачили Джесі Айзенберга, двічі номінанта на кінопремію «Оскар», раптом у Львові. І зараз він, виявляється, волонтерить на Львівщині, приїхав сюди в межах спеціальної місії. Будемо про це говорити. Там наша кореспондентка з ним буде, сподіваюся, до нього зможе підійти і поспілкуватися в прямому ефірі. Про це все трошки пізніше. Ну, а зараз бачимо якраз кадри, можемо побачити, що зараз наживо відбувається. Це, схоже, що Майдан Незалежності, Хрещатик, так? Або десь центр, принаймні. Ні, це, здається, Червоний корпус університету. Університет Шевченка, багато студентів. Ось вона саме так, ця хода виглядає. І от вони рухаються в напрямку десь в центрі Києва. Ось крінж, ось такий, бачимо, напис на картонці. Ось так і рухається ця колона десь по центру. Ніхто їй не перешкоджає. От, але вирішили привернути увагу до своїх дій зараз. Зараз протестувальники, молоді люди, здебільшого студенти, напевно, до призивного віку, багато людей. Ну і ми тим часом чекаємо нашої наступної гості, поки що можемо бачити на власну картинку того, що відбувається просто зараз наживо в прямому етері центрі Києва. Ось протестна хода 19-й годині розпочалася. Можемо трошки послухати, можемо.

0: можливо, і тисячі, ще поки не маємо ми інформації. Ну, а, до речі, про влада це не жарти. Президент Володимир Зеленський тим часом сьогодні провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом, і вони обговорювали якраз такі питання засобів протиповітряної оборони для України. Нагадаємо, що президент Зеленський наголошує, що є складна дуже зараз ситуація, ми самі це дуже добре розуміємо, з антибалістичною обороною нашою протиповітряною. Є запит надати нам хоча б 300 ракет на зимовий період, коли потреба в них буде надзвичайно, надзвичайно гострою. Є з нами Марія Ульяновська, кореспондентка Independent Avenue Media. Вітаю, Марія.
1: Вітаю вас.
0: Можливо, є якісь деталі вже стосовно цієї телефонної розмови Зеленського і Джей Ді Венса?
1: Поки що, крім тих деталей, які повідомив український президент, додаткової інформації в Сполучених Штатах принаймні немає, і коментарів від посадовців поки що також, але будемо слідкувати за цими заявами. Дійсно, в головному фокусі уваги цього приїзду Володимира Зеленського була антибалістика для України, і медіа також повідомляють, що Зеленський наголошував, що проблему загрози російської балістики потрібно вирішити до початку зими, до початку цих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, тому що попередня зима була дуже важкою. Цю зиму пережити буде ще важче, тому що раніше в Україні принаймні був невеликий запас ракет-перехоплювачів Петріот. Зараз цей запас критично низький, і тому в фокусі зустрічі українського президента в Сполучених Штатах були три пропозиції. Перше, це те, щоб Сполучені Штати надали Україні хоча б 300 ракет-перехоплювачів. Але ось за оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сполучених Штатів, нині США мають в своєму розпорядженні близько 760 ракет-перехоплювачів. Тому пропозиція про те, щоб передати 300 Україні, виглядає поки що принаймні не дуже реалістичною. І інше питання, яке обговорювалося, це створення цих гібридних ракет-перехоплювачів. Зокрема, про це йшлося на перемовинах із Lockheed Martin, про те, як перетворити українську балістику на антибалістичні ракети. І третє питання, яке сьогодні про яке сьогодні повідомляє видання The Atlantic, в них вийшла величезна така потужна стаття про цей візит Володимира Зеленського і про дуже цікавий хід, який Зеленський запропонував Дональду Трампу. Зеленський просить, щоб Ілон Маск дозволив використовувати українцям Starlink для того, щоб наводити українські дрони по цілях всередині Росії, зокрема по цих установках для балістичних ракет, з яких росіяни запускають ці ракети по Україні. І він наголошував на тому, що використання Starlink може стати набагато швидшим і дешевшим способом протидії російським балістичним обстрілам. І ось також видання наводить слова виробника FirePoint українського, який каже, що це, якщо можна було би отримати дозвіл на такі удари, то це могло б вирішити дуже багато проблем для українців. І замість того, щоб, як він каже, влучати по стрілах, які летять на Україну, треба вражати і самих лучників, які ці стріли запускають. Зараз Україна може вражати великі стаціонарні об'єкти, такі як об'єкти російської енергетичної інфраструктури, але мобільні комплекси, з яких ракети запускають через ці технології, які використовує Україна, зараз це, на жаль, неможливо. І теж цікаво, що досі Маск дозволяв Україні використовувати Starlink лише на території України і на окупованих територіях і в Криму. І тепер ось просять розширити дозвіл на використання цієї технології вглиб території Росії. Невідомо, чи погодиться Ілон Маск на це, але дійсно цікаво, що видання також пише, що Володимир Зеленський просив Ілона Маска про особисту зустріч в Сполучених Штатах під час цього візиту, але, як пишуть видання, як пише видання з повідомленням на джерела, ця зустріч не відбулася. Чи погодиться то Дональд Трамп, казати зараз дуже важко, тому що під час зустрічі, як повідомляють джерела, які присутні були на цій зустрічі, Дональд Трамп сказав, що він врахує ці пропозиції, прохання України, але не пообіцяв нічого конкретного. І тут пишуть, що якщо використання Starlink допоможе українцям змусити росіян сісти за стіл перемовин, Трамп може розглянути це як вагомий варіант. Але також є побоювання щодо того, що це може призвести до ескалації, на що Дональд Трамп не піде. Також цікаво, що ще одна альтернатива, якщо Ілон Маск не дозволить використовувати цю технологію, Зеленський попросив в американців дати Україні доступ до системи Starshield. Це система

0: Пентагону, співпраці Пентагону із Starlink-ом щодо оборонних і військових потреб. Нібито через цю систему також можна буде завдавати цих ударів глиб Росії. Що ж говорити про Ілона Маска, то у нього досить неоднозначна репутація щодо відносин з Україною. Він на початку давав Україні Starlink-и, потім опубліковував мирні угоди і пропозиції свої, які відповідали інтересам росіян насамперед, і були конфлікти з українською владою Ілона Маска. Але ось не так давно, цього року, Федорову вдалося домовитися з Ілоном Маском про відключення Starlink-у в Росії. Це дійсно дуже вплинуло на перебіг бойових дій. І дійсно видання також пише, що єдиний, хто має дуже такий особистий і тісний контакт з Ілоном Маском, це був Михайло Федоров. І зараз, як пише видання, був не дуже влучний час для того, щоб змінювати його кандидатуру, змінювати його на посаді міністра оборони, тому що, як пише видання, з повідомленнями, з посиланням на джерела в команді Федорова, він вже вів перемовини з командою Маска про те, щоб надати дозвіл використовувати старлінки для ударів вглиб Росії. Після того, як його зняли з посади міністра оборони, всі ці перемовини зупинилися, і поки що результатів немає. Але також тут цікаво, що позиція Дональда Трампа теж змінюється. Якщо раніше Україна просила надати дозвіл бити американською зброєю вглиб Росії, це називали ескалацією, не давали цього дозвілу, тепер Україна сама навчилася це робити власною зброєю. І Дональд Трамп вже говорить, що так, це ескалація, але це ескалація, яка може привести до поступу на поприщі мирних перемовин. Вчора також була важлива заява від Дональда Трампа в інтерв'ю Financial Times. Він заявив, що розглядає досі, чи буде давати дозвіл на ліцензію виробництва ракет до Петріотів для України, хоча на саміті НАТО була заява про те, що він цей дозвіл хоче надати. Вже бачимо, що президент розмірковує, ще не визначився. Він каже, що це дуже ексклюзивна технологія і треба уважно слідкувати за тим, кому надавати до неї доступ. Ну і постфактум, коментуючи візит Зеленського цього тижня, Трамп також зробив кілька цікавих заяв. Він сказав, що попросив і Володимира Зеленського завершити нарешті цю війну. І говорячи про цей законопроект про санкції, який зараз перебуває на розгляді в Сенаті, він також сказав, що треба додати туди ще не тільки санкції проти Ірану, а й мита проти Ірану. Тобто він знову пропонує змінювати цей законопроект. Ну давайте послухаємо його заяви прямо мовою.
1: Як прийшла ваша зустріч з президентом Володимиром Зеленським учора? Чи бачите ви якісь часові рамки?
2: Ні, усе пройшло добре. Послухайте, він займається своєю справою. Я хотів би, щоб він завершив цю війну. Усе дуже просто. Я маю добрі стосунки з обома. Добрі стосунки з президентом Путіним, добрі стосунки з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, завершити цю війну. Минулого місяця загинули тисячі людей, 25 тисяч. Це вже стало звичним, і це неприйнятно. Тож я сказав, просто закінчить війну.
1: Чи хочете ви, щоб Палата представників повернулась до 31 серпня, аби розглянути законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану?
2: Якщо це буде необхідно, хоча, якщо чесно, цього не мало б бути потрібно. Але якщо буде потрібно, я б цього хотів. Ви говорите про законопроєкт Лінсі Грема?
1: Так.
2: Я хотів би, щоб вони додали щодо Ірану мита, а не лише санкції. Думаю, це важливо. Саме цього хотів Лінсі, наскільки я чув. Я чув, що вони передбачили мита щодо Росії, але не щодо тих п'яти країн у частині, яка стосується Ірану. Я хотів би бачити мита щодо Ірану. Це зробило б закон значно сильнішим, тож, можливо, ви добре на цьому знаєтеся і зможете їм про це сказати. Я вважаю, що вони мають передбачити це для Росії, але також мають передбачити це і для Ірану.
0: Ось такі заяви чуємо від американського президента. Ну, будемо дивитися по діях. І перед Дональдом Трампом, очевидно, зараз стоїть багато рішень щодо України.
3: Стосовно, власне, пані Стефанішиної, вона сказала, що ніби президент Зеленський не хоче, щоб її замінили на когось іншого. Як це розцінювати? Тобто вона може залишитися амбасадоркою?
0: Принаймні так виглядає, що поки що Ольга Стефанішина залишається послом України в Сполучених Штатах. Вона тут у Вашингтоні виконує свої обов'язки. От учора в неї був брифінг з американською пресою, на якій вона і повідомила і роз'яснила ці деталі. Відомо, що поки підозри щодо неї офіційно немає, тому офіційно і приводу для того, щоб знімати її з цієї посади, теж поки що немає. Але водночас ця інформація вже широко розповсюджувалася і в американській пресі, і тут у Сполучених Штатах, в Вашингтоні знають, що це є можливо. Звісно, є презумпція невинуватості, поки її вина не доведена, не можна говорити і звинувачувати, що вона в чомусь винна. Вона сказала, що готова повернутися до України в будь-який момент для того, щоб дати відповіді на всі ці питання навколо цієї справи, якщо вона таки буде. Але поки так виглядає, що справа не є публічною, зараз її в публічній площині немає, і вона продовжує виконувати свої обов'язки. Знову ж таки, як ми говорили, зараз для України один з найгірших часів для того, щоб змінювати посла, тому що в Сполучених Штатах вже дуже плідно відбувається підготовка до проміжних виборів, і утримувати зараз фокус на Україні дуже важко. Якщо прийде новий посол, йому доведеться все це з нуля вибудовувати, всі ці контакти, і це було б зараз дуже невдалим рішенням.
3: Але з іншого боку, це репутаційні втрати і ризики, вони теж, очевидно, є відчутними вже.
0: Абсолютно, як я вже казала, інформація про те, що є можлива підозра для українського посла, вона була розповсюджена в американських медіа. Тобто тут у Вашингтоні в Ольги Стефанішино, як це називають в Сполучених Штатах зараз, lame duck period, це період такої зламаної качки. Це називають такий період, коли американські законодавці виходять зі своїх повноважень, вони добувають вже останній термін своїх повноважень після виборів, вони їх не переобрали, але ще є буквально там місяць чи два, коли вони виконують свої повноваження. Ось зараз виглядає так, що в Ольги Стефанішиної такий період.
3: Що ж, наостанок ще спитаюся щодо візиту Віткофа і Кушнера. Він же так, по суті, підтверджений. Вони прийдуть на День Незалежності. Чи це добрий знак для України?
0: Поки що про День Незалежності це є неофіційна інформація. Це інформація, яку журналісти повідомляють з посиланням на власні джерела. Якщо це відбудеться так, то це буде дійсно хороший, дуже символічний крок, тому що Україна дуже давно надіслала запрошення для того, що представник Сполучених Штатів щодо врегулювання цієї війни відвідав не лише Москву, а й Київ. Він відмовлявся, і якщо зараз він вже відомо, що Кушнер і Вітков погодилися приїхати, це вже повідомляли американська і українська сторона, але якщо це відбудеться символічно напередодні Дня Незалежності, це буде такий хороший знак для України і не дуже хороший знак для Росії.
3: Що ж, дякую дуже за цю розповідь, за інформацію. З нами була Марія Ульяновська, кореспондентка Independent Avenue Media. Ми, нагадаю, сьогодні цікавимося вашою думкою, що би ви написали на картонці, якби ви зараз брали участь, наприклад, в протестах. І варіант відповіді – поверніть Федорова, поверніть конституційний лад країні. Нецензурне слово або нічого, бо протест зараз є недоречний будь-який. Ну, а ми з вами зараз продовжуємо. Можливо, ми маємо ще якесь оновлення інформації, спробуємо оновити картинку прямої трансляції з Києва, де відбувається хода в центрі міста. Учасники рушили до, мені здається, Хрещатика від Центрального університету Тараса Шевченка. Я нагадаю, що там працює наша Наталка Староправо. На жаль, з нею не було в нас доброго зв'язку для того, щоб поспілкуватися, дізнатися, про що говорять учасники акції протестної, можливо, дати комусь з них слово. Але ми, принаймні, включили на кілька секунд звук, і треба сказати, що всі досить чемно, без негарних слів, скандували, що політика то не є жарт. З тим важко, звичайно, не погодитися, хоча деколи без гумору нашу політику неможливо сприймати, з тим, щоб не мати важких наслідків для психічного здоров'я. Це теж таке ми розуміємо. Ну і що? Маємо. Не маємо ми поки що можливості включити це відео. Щось у нас є з тими проблемами. Знаєте, добре дуже річ сказала зараз Марія Ульяновська про те, що дуже не на часі насправді була би заміна посла Україні, йдеться про пані Стефанішину. Пам'ятаю, що були дуже серйозні попередження і розмови експертів, дипломатів про те, що її призначення є ризиковим, тому що про цю справу, про можливість її вручення підозри давним-давно було відомо, не було бездоганної, умовно кажучи, репутації в пані Стефанішиної, було ухвалене таке рішення, зараз ми опинилися в тій ситуації. Але я вам скажу, що також є і інші дуже складні історії про те, що, ну от, наприклад, пан Сухомлин, який очолював агенцію державну з, власне, тої всієї інфраструктури, зараз сказав, що він йде з посади. Я так розумію, теж наслідок відставки попереднього уряду, колишній мер Житомира, і пишуть про те, що зараз, по суті, лишається 3 місяці до опалювального сезону, нові міністри прийшли, які взагалі не розуміють, що відбувається, швидше за все. Бо вони раніше не робили просто це. Сухомлин іде. Ну, словом, ось така от історія. Так, ну, в нас ніби є можливість спробувати включити Київ, правильно? Я розумію. Львівщину. Львівщину. І Львівщину ми включаємо з тим, як і обіцяли, анонсували, в нас має бути сьогодні ексклюзивна, я думаю, інформація про те, що американський актор, двічі номінант на премію «Оскар» Джесі Айзенберг зараз в межах спеціальної місії у Львові. І там є наша журналістка Ема Стадник. І, Емо, ми тебе вітаємо. Скажи, що там відбувається.
4: Колега, вітаю. Справді, сьогодні у багатьох соцмережах та медіа з'явилася інформація про те, що голівудський актор та номінант на Оскар Джесі Айзенберг приїхав з візитом на Львівщину. Зірка бере участь у благодійній ініціативі, яка має назву «The Campfire Project» та допомагає українським дітям подолати наслідки війни, зокрема через мистецтво. Ми безпосередньо мали нагоду поспілкуватися з цими дітками, їх у таборі понад 80. Вони максимально задоволені цим проєктом, цим табором, адже мали нагоду впродовж цих 5 днів опановувати мистецтво фотографії, танці, акторську майстерність, і, звісно, активно практикувати англійську мову із носіями мови. Приїхав Джесі не сам, а зі своєю дружиною пані Джесікою. До того ж, Джесі в особистій розмові зізнався, що ця місія для нього надто особлива, адже його предки родом із цих країв, а у Львові під час Другої світової війни місцеві жителі врятували життя його родини. Далі маємо можливість почути безпосередньо прямого
5: голоса. Чесно кажучи, я не хвилювався за власну безпеку у теперішній ситуації, але бути тут для мене надзвичайно важливо. Я бачив усі наслідки атаки вчора, але ці діти живуть у цьому вже досить довго. Та найскладніше тим, хто зараз на сході країни – на лінії фронту.
4: Із дітками працювали 10 волонтерів із Америки, а батьки, зокрема, нам розповідали, що вони дуже задоволені тим, що їхні дітки могли практикувати іноземну мову із безпосередніми носіями. Тож чекаємо Джесі Айзенберга в Україні ще не один раз. Колего, передаємо.
3: Дякую дуже, Ема. Ема Стадник була з нами, розповідала про візит на Львівщину до Львова, зокрема, Джесі Айзенберга, американського відомого актора, який зіграв, зокрема, в байопіку масштабному «Соціальна мережа» Цукерберга і був номінантом на кінопремію «Оскар» тоді. І, знаєте, але йому так трошки пощастило в лапках, тому що він приїхав до Львова, де, в принципі, не було обстрілів більше місяця, і потрапив відразу на дуже серйозний обстріл. 22 балістичні ракети, понад 30 поранених. На жаль, одна людина загинула. Ну, а зараз з нами ми продовжимо. Все-таки є, нарешті, зв'язок у нас з Києвом, і на сам кінець подивимося, що ж там відбувається з тою ходою за Федорова.
6: Наші глядачі, сподіваюсь, ви нас бачите і чуєте.
3: Так, так.
6: Як бачите, триває хода, розпочалася від парку Тараса Шевченка. Важко описати словами. Це, я би сказала, напевно, за відчуттями добрих таких декілька кілометрів людей сьогодні зібралися в центрі столиці, прямують ходою просто зараз до площі Івана Франка, до традиційного місця, де відбувалися мітинги. Сьогодні вже 16-й день безперервних мітингів, які відбуваються у столиці. Бачимо, насправді, дуже багато багато людей сьогодні приєдналося з знову ж таки з тією ж самою вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, але це більше ніж прізвище. За цим стоїть ціла зміна в системі. Люди вимагають не просто повернути одну людину, а дослухатися до народу і повернути людину, яка розпочала реформи, не встигла закінчити. І це стосується і не тільки міністра оборони, це стосується міністра ветеранів, тому що багато людей не згодні з тим, що посаду займає міністра ветеранів не сам же ветеран. І це насправді люди ще більше і більше підхоплюють хвилю зміни і згадують ті чи інші реформи, які держава обіцяла зробити, але досі не виконала. Зокрема, ми сьогодні спілкувалися з ініціатором, ветераном Дмитром Козятинським, який закликав впродовж цих всіх днів киян виходити в центр столиці з мітингами і зазначив, що судячи з останніх інтерв'ю, президент Зеленський не звертався напряму до народу і не висловив готовності повернути Михайла Федорова. Зокрема, цю вимогу і озвучували самі мітингарі, тому вони продовжують виходити, так.
3: Наталко, дуже дякую тобі за те, що все-таки змогла до нас пробитися. Я вже боюся щось ще питати в тебе, не знаю, як зі зв'язком, ти дуже мало часу, але якщо раптом ти зможеш відповісти, то ти була на попередніх акціях, була на картонковому Майдані. Чи є відчуття, що це найбільша, можливо, протестна акція за всю війну?
6: Я скажу, що це масштабний мітинг. І, наприклад, цього року, який відбувся, вже так склалося, що не знаю, чи можна назвати традиційним, бо другий рік підряд у липні якраз відбуваються мітинги. Але те, що він масштабний і те, що він сколихнув народ, це не на жарти, я би сказала так. Тому що люди, якщо минулого року бачили результативність за декілька днів, наприклад, то цього разу потребує це значно більше часу, і люди бачать, що, мабуть, президент Зеленський не дуже й то хоче до них дослухатися, але і сам народ, який виходить на мітинги, не готові здаватися і просто так складати руки. Тому ми будемо стежити далі, що як будуть розгортатися події.
3: Дякую, Наталка Староправо. Пряме включення просто з центру Києва, де масштабна багатотисячна, судячи за першими оцінками, хода відбувається вже не лише на підтримку Федорова, але з проханням почути зараз голос народу. Ми питаємося, що би ви написали на своїй протестній картонці, якщо би брали участь в цьому протесті. 17% кажуть, поверніть Федорова. 57% поверніть конституційний лад країні. Нецензурне слово написали би 9%. Не уточнюйте. І нічого, протест недоречний, вважають 17% наших глядачів. Дякую всім, хто нас сьогодні дивився, активно голосував, лайкав і підписувався. Побачимося завтра вже з вами на випусках новин. Ну і я буду також сподіватися, що проведемо ще розмову з Портником традиційно в рамках суботнього політклубу. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Бережіть себе.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
2: Новий Axe Black Vanilla? Клас!
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
4: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – «Долгіт антисудофорте». Для розслаблення м'язів і литок – «Долгіт антисудофорте». Запитуйте акційно «Долгіт антисудофорте» 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погане.
10: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
14: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Десятки тисяч мігрантів прорвалися до іспанської Сеути за минулі 24 години. Люди заповнили вулиці міста, повідомляють про загиблих. Мене звати Джафар Умеров, це Кір БіБіСі. Сьогодні говоримо про мігрантську кризу в Іспанії та чого очікувати далі. Вторгнення та напад на територіальну цілісність Іспанії. Саме такими словами описують ситуацію політики країни, включно з прем'єром Іспанії Педро Санчесом. Але що відбувається в Україні? У четвер в іспанську Сеуту почали прибувати десятки тисяч мігрантів. Вони перетнули кордон з Марокко, як з моря, так і землі. Більшість – це чоловіки, але повідомляють і про перетин кордону жінок з дітьми. Є інформація про щонайменше 34 загиблих. На оприлюднених відео видно сотні мігрантів, які пливуть або дрейфують на надувних колах, а також прориваються через ворота на суходолі і прямують до Сеути. Деякі з них вигуковували про іспанські гасла «Влада країн розгорнула збройні сили для посилення безпеки у Сеуті та іншому місті – Мелілії», де також повідомляли про сотні нелегальних перетинів кордону з Марокко. Тож місцева влада у Сеуті повідомляє про приблизно 60 тисяч мігрантів, які нелегально перетнули іспано-марокканський кордон за останні 24 години. Для порівняння, у Сеуті проживає трохи більше 80 тисяч людей. Тобто кількість мігрантів, які прибули зараз, становить близько 70% населення міста. Втім, влада повідомила, що сьогодні в день Сеуту покинули 25 тисяч мігрантів, вони повернулися назад у Марокко. Але що відбувається на кордоні в наступному матеріалі?
1: На північному краю Африки – масовий прорив на територію ЄС. Тисячі і тисячі, переважно молодих чоловіків, уплав огинають прикордонну огорожу, щоби потрапити з Марокко до іспанського анклаву Сеута. Для одних це легка подорож, для інших – смертельний ризик. Правозахисники підрахували, що у подібних спробах дістатися до Іспанії цьогоріч десятки людей загинули. Цей хлопець розповідає, що вирушив у дорогу о 6 чи 7 ранку. «У мене все гаразд», – каже він. Потік мігрантів не припиняється. Тепер уже на суші. На землі Європейського Союзу. «Хай живе Іспанія», – вигукують деякі із них. Це наймасовіший перетин кордону тут за останні 5 років. Цей прорив стався по тому, як Верховний суд Іспанії постановив, що мігрантів, затриманих під час спроби дістатися іспанської території у Північній Африці, не можна повертати назад без належного розгляду. Один із жителів Сеути, спостерігаючи за хаосом, висловив думку, що всі ці зусилля марні.
2: Чесно кажучи, я не розумію, чому вони їдуть до Іспанії. Соцмережі їх переконують, що тут на них чекає майбутнє, що тут є робота, і робота справді є. Але коли вони приїжджають, то стикаються з суворою реальністю, у них нічого немає, а люди ставляться до них так, ніби вони ніхто.
1: Іспанська ультраправа партія «Бокс» назвала це вторгненням. Уряд у Мадриді відрядив сотні додаткових військових і поліцейських. Італія заявила, що Іспанію слід виключити з шенгенської зони, яка гарантує вільне пересування через кордони між країнами-учасницями.
0: І до Сеута прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, критика якого звинувачують у цій кризі політику Санчес стосовно мігрантів. Сам політик звинуватив мафію та злочинні угруповання, які навмисно вели людей в оману щодо зміни міграційних правил країни. Послухаємо, як він прокоментував цю ситуацію.
3: Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece
4: Ceuta, іспанське місто. Я категорично засуджую ті сцени, які ми спостерігали вчора. Я їх відкидаю. Я їх засуджую як варті осуду. Це напад і порушення територіальної цілісності іспанського міста, яким є Сеута.
3: Española como es la ciudad de Ceuta.
0: Для того, щоб краще зрозуміти цю мігрантську кризу, треба подивитися на географічне розташування Сеути. Сеута – це автономне місто Іспанії в Північній Африці. Навпроти Гібралтару у регіоні є інше іспанське місто зі схожим статусом – Мелілія. Нагадаю, що нелегальні перетини кордону відбувалися і там, але у значно меншій кількості. Ці міста, хоч географічно знаходяться в Африці, ще з середніх віків перебувають у складі Іспанії. І є єдиними населеними пунктами Європейського Союзу, які мають сухопутний кордон з Африкою. Тому в обох містах періодично фіксують сплески спроб нелегального перетину кордону мігрантами, які прагнуть потрапити до Європейського Союзу. Але нинішній масштаб безпрецедентний. Для порівняння, раніше йшлося про сотні людей на рік. А попередній максимум у 2021 році становив лише 8 тисяч. А що про це кажуть самі мігранти? Послухаємо.
5: Я була в Танжері, працювала там. Того ранку я прокинулася і почула, як молоді хлопці та дівчата говорили, що о 10 вечора відкрили кордон із Сеутою. Я сказала людям, які були зі мною, що варто спробувати поїхати туди в пошуках роботи. Ми і так працюємо тут у жахливих умовах. Наші права не поважають, тому вирішили, давайте теж спробуємо своє щастя. Так ми і опинилися тут.
6: Ми не розуміємо, що насправді відбувається. І більшість людей тут теж цього не розуміє. Більшість із них були на роботі, коли раптом почули, що кордон відкрили, що кільком молодим людям вдалося перейти на інший бік. Тож усі кинулися сюди.
7: Сьогодні вранці я почув цю новину і прийшов сюди. Я побачив пекло. Ми пройшли 14 кілометрів через гори, але думали, що це не має значення, якщо кордон відкритий. Коли ми дісталися сюди, нам сказали йти дорогою до моря. У якийсь момент я опинився повністю під водою, почав задихатися і на власні очі побачив, як загинули двоє 22-річних хлопців. Тоді я відступив. Я згадав, що в мене теж є двоє дітей і що не можу ризикувати власним життям.
0: Що могло спричинити такі масштаби? Ця криза сталася після того, як на початку липня Верховний суд Іспанії постановив, що мігрантів, затриманих у морі під час спроби дістатися Сеути чи Мелілії, не можна повертати назад у Марокко за спрощеною процедурою, яка раніше дозволяла владі негайно висилати мігрантів.
8: Звучать гучні заяви, йдеться навіть про можливе призупинення дії Шенгенської угоди, хоча, звісно, важко уявити, як це можна реалізувати на практиці. Тож, гадаю, це насамперед політичні заяви, намагання догодити електорату з більш правими поглядами. Ми бачили надзвичайні сцени, тисячі людей долали дуже складний шлях. Їм доводилося спускатися бетонною дамбою з марокканського боку кордону і плисти в море, огинаючи хвили різ, на якому встановлено високу огорожу, що відділяє територію Марокко від іспанського анклаву. Вони намагалися дістатися цілі, а потім сцени шаленої радості тих, кому вдалося перетнути кордони і ступити на пляж. Дехто цілував землю, вигукував «Віва Іспанія», адже для них це було величезне досягнення. Водночас, гадаю, в іспанської влади виникають серйозні запитання. Як це сталося? Наскільки активно марокканська влада намагалася перекрити кордон? І чому так багато людей одночасно вирішили здійснити цей перехід? Іспанія каже, що надсилає додаткові ресурси до регіону і не виключає, що може оголосити надзвичайний стан. Були деякі припущення щодо того, чому це могло статися. Чи отримали торговці людьми повідомлення від Верховного суду Іспанії, який постановив на початку цього місяця, що будь-кого, хто здійснив цей перетин кордону морем, не будуть негайно повертати до Марокко. Майже 60 солдатів відправили з Іспанії для посилення кордону. Також туди прямує низка співробітників Міністерства внутрішніх справ, а також прем'єр-міністр Педро Санчо разом з міністром внутрішніх справ. Місцева влада закликає до жорсткіших заходів. В Іспанії також очікують рішучої реакції з боку марокканської влади.
0: Ця криза призвела до того, що сусідні з Іспанією країни переглядають свої міграційні правила. Так, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Італія готова вжити надзвичайних заходів для захисту своїх кордонів і громадян та попередила про призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією. Схожі заяви зробили у Данії, де закликали призупинити Шенген з Іспанією, такі у Франції, у Фінляндії та інших європейських країнах. Адже Шенген – це зона, в яку входять 29 країн, де люди можуть вільно подорожувати без перевірки паспортів та внутрішніх кордонів. А Іспанію звинувачують у неналежній охороні її державних рубежів. Але найбільшим критиком поки залишається Італія. Послухаємо, як в ефірі BBC депутат італійського парламенту намагався обґрунтувати наміри Риму.
9: Для розуміння ситуації, я є депутатом італійського парламенту і живу біля словенського кордону. Уже кілька місяців діє призупинення Шенгенської угоди між Словенією та Хорватією. Водночас здійснюється спільний контроль кордонів. Тож контроль над тим, хто в'їжджає до Європейського Союзу, є спільним інтересом європейських країн. Саме цього ми і вимагаємо від Іспанії.
10: Ситуація у Сеуті дещо інша. Словенія поруч, а Сеута знаходиться по інший бік Гібралтарської протоки.
9: Існує балканський маршрут, яким проходять тисячі і тисячі людей. Але я лише хочу сказати, що в межах Європейського Союзу існує можливість тимчасово призупинити дію Шенгенської угоди. Саме про це ми потенційно думаємо у зв'язку з ситуацією в Іспанії. Адже тисячі і тисячі мігрантів прибувають до цього іспанського міста.
2: Так, але моя думка полягає у тому, що ці люди перебувають зовсім в іншій частині світу. Ви в односторонньому порядку хочете призупинити дію Шенгенської угоди. Мені цікаво, чи це взагалі можливо з юридичної точки зору?
9: Воно працює. Наприклад, не лише Італія розглядає таку можливість. Прем'єр-міністр Фінляндії вже заявив, що Джорджа Мелоні діє правильно. Франція також оголосила про дуже суворий контроль на кордоні з Іспанією. Саме тому це питання і виникає, адже ці люди перебувають у Сеуті, а отже, вже у Європі. Імовірно, Іспанія має взяти відповідальність за них на себе.
2: Тобто вас не заспокоює те, що пан Санчес уже направив туди армію?
9: Можливо, зараз вони почнуть діяти, і я вважаю, що це правильний підхід. Таким чином, Іспанія продемонструє, що докладає максимальних зусиль для запобігання такому вторгненню. Тим більше, що відповідно до угод Європейського Союзу, кожна країна має робити все можливе для забезпечення контролю над своїми кордонами.
2: Пан Санчес щойно заявив, що влада прискорює процес повернення мігрантів, але я хотів би знову повернутися до погрози з боку Італії призупинити дію Шенгену. Що це означатиме для звичайних іспанців?
9: Наші правоохоронні органи мають дуже високий рівень підготовки і здатні зрозуміти, чи людина приїжджає як турист і перебуває на території країни законно. Тому ми не будемо перешкоджати кожному в'їзду на італійський кордон.
2: Тобто ви будете профілювати людей, які прибувають на кордон?
9: Ні, я маю на увазі, що перевірятимуть тих людей, яких можна буде запідозрити у тому, що вони є мігрантами. Буде здійснюватися звичайний контроль, тому що в основі європейських угод лежить принцип, що ми повинні знати і ідентифікувати тих, хто перетинає наш кордон.
2: Іспанія вже викликала італійського посла. Як ви вважаєте, чи завдає це серйозної шкоди відносинам між двома країнами?
9: Ми є друзями вже багато століть. Можливо, це стане лише нагодою для того, щоб пояснити нашу позицію. Ми хочемо підтримати Іспанію в подоланні цієї хвилі нелегальної міграції.
2: Як ви вважаєте, чи зможе шенгенська зона існувати під таким тиском?
9: Шенген продовжить існувати, оскільки це одне з найбільших досягнень Європейського Союзу. Однак існує також можливість тимчасового призупинення його дії, коли це відповідає інтересам окремих держав, і ми робитимемо все можливе, щоб підтримувати Шенгенську угоду.
0: І це все, що ми встигаємо розповісти сьогодні. Тим часом підписуйтесь на наш YouTube-канал, де ви знайдете багато цікавого від моїх колег. Подкасти, репортажі, інтерв'ю та документальні фільми, наприклад, як наступний від сера Девіда Аттенборо про диво пташиних яєць.
11: У 1862 році американець Томас Вентворт Гіггінсон написав: «Думаю, якби мене під страхом смерті змусили назвати найдосконалішу річ у світі, я б ризикнув і сказав «пташине яйце».» Гадаю, у такий момент я б сказав те саме. Яйце – дивовижна структура. Воно оберігає нове життя від зовнішнього світу, одночасно дозволяючи йому дихати. Воно достатньо міцне, щоб витримати всю вагу птаха, який висиджує яйце, і водночас достатньо крихке, щоб пташеня могло вилупитися.
0: Продовження цього фільму дивіться на нашому каналі YouTube. Тим часом не забувайте і про наші сторінки у соцмережах. Ми є у Фейсбуці, Інстаграмі та Тіктоці. А ми знову в ефірі у понеділок о 8:00 вечора. Бережіть себе!

0: особено кога е правила си огрушен превоз од дома за сидење до 18.08 до 14.00 до сидењето до побачення.
1: Не рішення, а чергове перенесення. Східний апеляційний господарський суд уже вп'яте відклав розгляд апеляційної скарги Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у справі про банкрутство. Розгляд триває з квітня, однак рішення досі немає. У Полтавському ГЗК наголошують, наступні три тижні означають не лише продовження невизначеності, а й нові виробничі, фінансові та кадрові втрати, включаючи втрати бюджету України.
2: На жаль, судове засідання закінчилося не на нашу користь, та взагалі вони ні на чию користь не закінчилося, воно просто перенесено. На 18 серпня 26-го року.
1: Поки суд не ухвалює рішення, процедура банкрутства продовжує діяти. За словами представників комбінату, вона обмежує господарську діяльність підприємства, ускладнює розрахунки з контрагентами та залучення додаткового фінансування. Це все позначається на виробництві та працівниках. Підприємство працює лише 3-4 дні на тиждень, а частина колективу перебуває у простої. Від початку процедури банкрутства комбінат, за його даними, втратив майже п'яту частину працівників. Це більше, ніж за попередні 4 роки повномасштабної війни.
0: Наприкінці 22-го року чисельність працівників ПрАТ «Полтавський ГЗК» складала більше 6 тисяч осіб разом з підрядниками. На початку 26-го року, у лютому, на підприємстві обліковувалося біля 5 тисяч осіб, а наразі трохи більше 4 тисяч осіб. Отже, втрата за 6 місяців 26-го року складає 20% персоналу. Тоді, як за період, як вже я зазначала, 22-26-й, всього 17%.
1: На підприємстві головною причиною відтоку кадрів називають невизначені щодо майбутнього комбінату. Люди звільняються через побоювання втратити роботу, скорочення виробництва та доходів. Наслідки відчуває не лише колектив, а й усе місто. Полтавський ГЗК є одним із ключових роботодавців і платників податків горішніх планів. На підприємстві також наголошують на долі працівників, які зараз служать у силах оборони.
0: Місто Горішні Плавні під загрозою завмирання, оскільки за рахунок податки від компанії «Ферекспо» на 50% складається міський бюджет, на 15% – обласний бюджет. Б. Годувальники сімей мають шукати роботу за межами міста та області. Крім того, більше 500 чоловік Полтавського ГЗК наразі в ЗСУ, 800 по всьому «Ферекспо» в Україні, яким повернутися буде нікуди, оскільки наразі ліквідації підприємства з причин банкрутства останнього не існуватиме.
1: Представники Полтавського ГЗК просили суд ухвалити бодай якесь рішення, аби припинити багатомісячну невизначеність. Однак після заслуховування сторін колегія суддів знову оголосила перерву.
3: Відсутність будь-якого рішення, яке не приймає Харківський суд, вже тривалий час грає на руку рейдерам та продовжує незаконну процедуру банкрутства і не дає нам можливості оскаржувати будь-яке рішення Харківського суду до Верховного суду та інших інстанцій, фактично ухиляючись від винесення будь-якої постанови та позбавляючи підприємство та його працівників доступу до правосуддя.
1: Наступне засідання призначене на 18 серпня. Однак для Полтавського ГЗК це не просто ще три тижні очікування. На підприємстві наголошують, кожен день без судового рішення означає подальше скорочення виробництва, втрату працівників, ускладнення співпраці з контрагентами та зростання фінансових проблем. І ці процеси триватимуть щонайменше до наступного засідання.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу Еспресо та Слава ТВ «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу Еспресо Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новини.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмет.
2: Корвалмет. Заспокой своє серце.
3: У дальніх рукавах.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
5: Новий X-Black Vanilla? Клас!
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolhit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
12: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Біотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
15: Терміново! Бачу знос двигуна!
16: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolhit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці тези. Перемальовує карти, переписує підручники, купує політиків. Як окупанти легалізують анексію? І чи здатні українські дипстрайки це змінити? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
4: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Міжнародний суд у Гаазі визнав окупований Крим і прилеглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками в середині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін». Частина мережі Portal Combat, яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа Vigenum встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі Хір ТІВІ, який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал Infobricks пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді, морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стопмапаганда» перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України, окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними StopMapaganda, це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022 він був основним монополістом картографічних основ у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює

0: Вершина айсберга. Попри проукраїнську позицію нинішньої прем'єрки, Італія багато років залишається одним з головних майданчиків легалізації анексії Криму. 2014 і 2016 роки. Окупований Крим відвідує депутат Європарламенту та лідер партії Ліга Півночі Маттео Сальвіні. Він заявляє, що анексія Криму Росією є законною, а псевдореферендум – справедливим, і опиняється в базі миротворця. Вересень 2015-го. Путін привозить до окупованого Криму колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Вони гуляють Ялтою, відвідують Масандру, де для них відкривають колекційне вино 1775 року. Кремль використовує ці кадри як доказ нібито міжнародного визнання анексії. Берлусконі називає захоплення Криму законним. Україна забороняє йому в'їзд. 2016 рік. Депутат регіональної ради Венето Стефано Вальдегамбері, пов'язаний із Лігою Півночі, готує резолюцію про визнання результатів кримського референдуму та скасування санкцій проти Росії. 18 травня її ухвалює Рада Венето. Згодом аналогічні рішення приймають Лігурія та Ломбардія. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, усі ці резолюції скасовують. Мовляв, контекст радикально змінився. У 2023 році консорціум журналістських розслідувань ІРПІ встановив, текст резолюції Венето написаний і профінансований російськими пропагандистами. А сам Вальдегамбері на знак подяки отримав подарунок апартаменти в Криму. Після повномасштабного вторгнення сеньор Стефано продовжує їздити до тимчасово окупованого Криму. Позиції не змінив. Маттео Сальвіні, який нині обіймає посаду віце-прем'єр-міністра Італії, також не відмовився від проросійської риторики. Олена Кім живе в Італії вже 25 років і бачила, як російський наратив про російський Крим поступово проникав у медіа, політику та шкільні підручники. Українка об'єднала українських та італійських активістів для протидії російській пропаганді. Отже, в нашому етері Олена Кім, віце-президентка спілки українських асоціацій Італії НАУ та координаторка ініціативи «Стоп пропаганда Руса». Пані Олено, вітаю вас.
1: Вітаю. Дуже приємно приєднатися до вашого ефіру.
0: Підтримка України серед італійців за останні роки помітно знизилась. У 2022 році 57%. Зараз трохи більше 30%. Наскільки на цю зміну вплинула багаторічна діяльність проросійських політиків, медіа, агентів впливу, а наскільки втома від війни й внутрішні проблеми самої Італії?
1: Дійсно, зважаючи на наш, скажімо, досвід за ці роки, можу з впевненістю сказати, що на цю підтримку дуже сильно вплинула російська пропаганда, яка російські, так би мовити, агенти, вони присутні кругом. Дійсно, всюди. І у політиці, і в медіа, і також серед пересічних громадян. І крім того, це навіть видно і у шкільних підручниках, в інституціях, у школах, як це просувається. Це дійсно, особливо за останні роки, це набагато збільшується, поширюється, все сильніше і сильніше. Це, ми навіть вже не знаємо, як з цим боротися, тому що в Італії, як в будь-якій демократичній країні Європи, існує, скажімо, право на голосу, право свого виявлення, і яким, на жаль, на превеликий жаль, користуються саме пропагандисти.
0: Ви проаналізували понад 60 італійських підручників географії, виданих із 2010 до 2024 року. У багатьох Крим позначений частиною Росії, а окупацію пояснюють через так званий референдум. Чи почали видавництва та Міністерство освіти виправляти ці матеріали?
1: Зазначу, що книжок ми переглянули вже потім згодом, вже десь до сотні, тому що ми взяли вже для огляду і книжки 2025 року. Потрібно виходити на кожну окрему школу, на кожну окрему видавництво.

0: будівництво окремо, тобто для того, щоб моніторити. Це надзвичайно велика робота, але вона дуже потрібна. І ми маємо вже налагоджену співпрацю, розмови із видавництвами, які погодилися ці питання вирішити.
1: Маттео Сальвіні, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром Італії та лідером партії Ліга, ще у 2014 та 2016 роках незаконно відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти санкцій і військової допомоги Україні. Наскільки його позиція сьогодні впливає на політику Італії щодо Росії та Криму?
0: Сальвіні – це є лише частина тієї ширшої картини, і в Італії існує цілий спектр політичних сил, які просувають наративи вигідні Кремлю. Це лідер партії «П'ять зірок» Джузеппе Конте, тепер з'явився і новий лідер, нова партія, лідер якої колись мав участь, був саме членом партії Ліга, це Роберто Ваначчі, який дуже сильно підтримує ту політику не допустити Україну в Європейський Союз, не надавати зброю Україні для охорони своїх територій. Ну і є також інші маргінальні сили, трохи менші, але вони також значно сильно розвивають отой міф сильної Росії і, на превеликий жаль, України, якої не існувало, Україна – це неонацистська країна і так далі, і так далі. Цього, на жаль, крім Сальвіні, дуже багато.
1: Російська пропаганда роками переконувала італійців, що Крим назавжди російський. Чи похитнули українські далекобійні удари по військовій інфраструктурі півострова цей наратив?
0: Ми бачимо, як змінюється ситуація в Криму. Не можу сказати, що велика кількість італійців, але поступово починає змінюватися думка і про Україну в цілому, і по відношенню до Криму також.
1: Дякуємо вам, пані Олено, за ваші думки і вашу позицію. Від самого початку анексії Кремль шукав іноземних політиків, готових публічно поставити під сумнів український статус Криму. Перші такі делегації почали регулярно приїжджати до тимчасово окупованого Криму вже у 2015 році. Окрім Італії, найчастіше це були представники ультраправих і ліворадикальних партій Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Сербії. Російські державні медіа подавали кожен такий візит як доказ того, що міжнародна ізоляція Криму нібито руйнується. У 2023 році OCCRP, Dossier Center, Der Spiegel та Paper Trail Media опублікували документи, які показали механізм роботи цієї мережі. Організацією поїздок займалася структура, пов'язана з помічником депутата Держдуми Леоніда Слуцького Саргісом Мірзаханяном. Витрати покривали російський фонд миру та інші підконтрольні Кремлю структури. У кошторисах фігурували авіаквитки, проживання у п'ятизіркових готелях, транспорт, банкети, інформаційний супровід і виплати окремим учасникам. Вартість окремих кампаній сягала сотень тисяч євро. Одним із головних облич цих поїздок став французький євродепутат Т'єрі Маріані. Він неодноразово очолював делегації до окупованого Криму. У 2020 році Маріані привіз групу французьких політиків під час голосування за поправки до Конституції Росії. Серед німецьких політиків одним із найповітніших гостей окупованого Криму став депутат Бундестагу від АФД Ульріх Еме. Спочатку він заперечував російське фінансування своєї поїздки, але пізніше визнав – витрати оплачувала Держдума Росії. Після таких візитів у публічному просторі повторювалися одні й ті самі тези. Озвучували їх на загал і путінські симпатики, які в Крим не їздили. Марін Ле Пен називала анексію Криму законною і стверджувала, що півострів історично належить Росії. Герхард Шредер заявляв, що повернення Криму Україні є нереалістичним і виправдовував анексію стратегічним значенням Севастополя для російського флоту. Сага Вагнкнехт виступала за переговори з урахуванням російського контролю над Кримом. Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе повернути півострів військовим шляхом. У 2017 році Кремль інституціоналізував цю мережу, створивши Міжнародну асоціацію друзів Криму. До неї залучали політиків, громадських діячів та проросійських активістів із десятків країн. Асоціація проводила конференції, організовувала візити на окупований півострів, вимагала скасування санкцій і просувала тезу про необхідність міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення робота цієї мережі змінилася. Через санкції, закрите авіасполучення та політичні ризики іноземні делегації майже перестали їздити до Криму. Навіть Ялтинський міжнародний економічний форум, який роками використовували як майданчик для демонстрації міжнародної підтримки окупації, перенесли до Москви. Змінилася і риторика. До 2022 року головною тезою було переконати світ, що анексію Криму потрібно визнати. Після початку повномасштабної війни дедалі частіше просувається інша ідея. Мир можливий лише за умови, що Україна погодиться з російським контролем над півостровом. Від самого початку Росія намагалася зробити так, щоб питання Криму перестало бути предметом переговорів. Під час Мінського процесу у 2014-2022 роках йшлося лише про Донбас. У березні 2022 року в проєкті Стамбульської угоди пропонувалося відкласти переговори щодо півострова на 15 років. Наприкінці 2025 року в американських мирних проєктах врегулювання вже з'явилося варіант юридичного визнання російського контролю над півостровом. Позиція Києва – Крим не є предметом торгівлі, а питання суверенітету не підлягають компромісам. Повернути Крим у переговорний процес було однією з головних цілей Кримської платформи. Перший саміт у Києві 23 серпня 2021 року зібрав 46 держав і міжнародних організацій. Після повномасштабного вторгнення до платформи приєдналися понад 60 країн. До підтримки деокупації Криму долучилися і голови парламентів, і депутати десятків держав. Восени 2026 року Велика Британія прийматиме вже п'ятий парламентський саміт Кримської платформи. Цьогоріч дипломатію Україна ґрунтовно підкріпила дипстрайками. Українські удари один за одним вибивали російську логістику, горіли склади і нафтобази. Під ударами опинилися пороми, танкери, системи ППО та військові бази. В результаті Крим зіткнувся з перебоями електропостачання, дефіцитом пального, проблемами з продуктами, транспортом і фактично опинився дедалі в більшій ізоляції. Наскільки сьогодні ослабла російська окупація Криму? Що відбувається всередині півострова і чи можна вже говорити про початок його реальної ізоляції? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який уже закликав росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму, залишити півострів, доки це ще можливо. Пане Рефате, вітаю вас!
2: Доброго дня всім!
1: Пане Рефате, зараз у Криму перебої зі світлом, дефіцит пального, вибухи, затори перед Керченським мостом, проблеми з логістикою і зірваний туристичний сезон. Чи можна сказати, що системні удари по російській військовій логістиці знов зробили Крим предметом міжнародної дискусії?
2: Так, безумовно, зараз весь світ бачить про те, що Сили оборони України здійснюють дуже точні, ефективні удари по військових об'єктах в окупованому Криму, по об'єктах критично важливої інфраструктури, і все це знесилює російське військове угрупування і питання окупованого Криму знову займає важливе місце у всіх міркуваннях щодо завершення цієї російсько-української війни.
1: Кремль 12 років працював над тим, щоб Крим перестав бути предметом переговорів. Мінськ без Криму, Стамбул пропонував відкласти на 15 років. У 2025-му вже пропозиція юридичного визнання російського контролю, що дозволило Росії нав'язати такий порядок денний.
2: Ну, Кремль працював не тільки ці 12 років, як триває окупація Криму, Кремль десятиріччями вкладував великі ресурси для того, щоб створити своєрідний міф щодо Криму, і в якійсь мірі він досягав успіхів, бо багато питань, які приймалися і в тому числі парламентом України щодо розвитку Криму, вони схвалювалися, знаєте, з оглядом на позицію Росії. Ну, достатньо згадати питання розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму, сумнозвісні Харківські угоди, ну і таке все інше. І зрозуміло, що оця пропаганда російська шалена, і особливо після захоплення у 2014 році, мало забезпечити уявлення всього світу тому, що, ну, мовляв, так, Крим то є російською територією, ну, якщо не зовсім російською, але краще поступитися, аби досягти миру з Росією. Але дії Збройних сил України, позиція української держави, вони опрокинули всі ці уявлення. І тепер, здається, особливо після 2022 року, коли всі політики, ті політики в Європі, особливо, які в якійсь мірі допускали можливість так званого компромісу з агресором, вони остаточно протрізвіли і усвідомили, що поступки будь-якою частиною території України лише буде заохочувати агресора. А якщо говорити про Крим, то тут треба просто всім, і мені здається, світ це вже усвідомлює остаточно, бо руйнування системи міжнародної безпеки, воно почалося з захоплення Криму у 2014 році. Якщо допустити, що може якимсь чином бути оформлення завершення цієї війни поступкою Криму, це означає, що збережеться головний чинник, фактор, який дозволятиме Росії і далі розв'язувати нові війни проти своїх сусідів, проти Європи.
1: 12 років Кремль намагався переконати світ, що питання Криму вже закрите. Возив європейських політиків, фінансував такі поїздки, просував через них потрібні заяви, працював з картами, підручниками, медіа. Наскільки успішною виявилася ця кампанія?
2: Я би додав, що Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструють, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по Криму, і цим знесилюється російська присутність в Криму. Світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
1: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
2: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки. Що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття. Що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато відмінне від того, що було, скажімо, на 2014-15 послідуючих роках. Всі тепер уявляють про те, що Росія завжди зазихала на Крим, і для неї Кримський півострів це був як інструмент і залишається інструментом для подальшої ескалації своїх імперських амбіцій.
1: Дякуємо вам, пане Рефате, за ваші думки і вашу позицію. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. 12 років Кремль переконував світ, що Крим назавжди. В хід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації відійшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знову повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
3: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
4: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
5: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
6: Михайло Драпатий – кривавий генерал, херсонський садист.
7: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
8: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
9: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
10: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
6: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
5: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
4: Новини з кожним днем все більш тривожні. Ситуація все більш божевільна.
3: Ну, та очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну, і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти, ну, буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз вони очікують, що ось-ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
4: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головку Масирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами, а ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
3: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що все, всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке, може, для Росії норма, але не для України. Крім того, ну, відповідь проста. Всіх об'єднує люта ненависть, як сказано було вище, до російських агресорів. Тому будь-які сподівання на те, що всі все кинуть і почнуть чубитися, забудуть про те, що Росія ворог, її треба стримувати, ну, вони марні, в принципі. Так що, ще раз повторю, хороших новин для Росії з України не буде. Ну, а оце от таке здивування, що ж таке відбувається, чому вони продовжують, воно ще пояснюється тим, що саме в цей час, коли у нас оці всі перетрубації відбувалися, ЗСУ продовжували бомбити російські тили. І ці удари останні ЗСУ в глиби Росії виявилися якісь аж прямо дуже шокуючи для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, ну, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
10: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і не в Імомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
3: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries, які, за даною української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і інноваційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, ну, бачите, як гарно палає, ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, ну, принаймні, частина, втрати настільки великі, що, власне, для багатьох це, ну, прямо-таки банкрутство. Тобто, мережі палають від російських стонів за Wildberries.
5: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
11: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
12: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться? Коли наша держава награється? Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
3: стониці не випадкові і не перебільшення, тому що за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого глубінарія у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. Величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії, тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього-малого, куди залучені більше людей. І майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, тому що, знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
8: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну досить, повоювали вже. Те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Бомбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну.
3: Тобто раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна. Це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, як вони кажуть, заробітати на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заработав на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ. Типа товари для СВО, де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцім всім глубінаріям, які собі дома сидять і всім задоволені. Задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
6: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
3: Ні-ні, це якраз і називається спекуляція на війні. Оце вона. І не треба розповідати, що це щось інше, це не інше. Це от те, як, власне, російський, чому російський народ продовжував хотіти воювати, продовжував це все, їм все було добре. І чому бити треба по російському народу для того, щоб припинити війну? Тому що це, ще раз повторюю, ніяка не війна Путіна. Це війна російського народу. І зараз, коли разом з тими, хто прямо заробляв на війні, ще інші там бізнесмени під це попали. Ну, знаєте, отак воно працює. Отак працює ця вся історія. Оце все бажання заробити на війні. І це все бажання, щоб ця війна йшла. І тепер цього бажання стало трохи менше. Ну, і знову ж таки, а що у відповідь на це робить Росія? Ви будете сміятися, але у відповідь на це російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь АСЕАН, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті ще скажуть. Тобто всі надії знову на американців, росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
4: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
3: Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, на що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацювало довгий час. Зараз те ж саме. Коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб... Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, що можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глубінарії в російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки, найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють, і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
8: От російський сторожовий корабель «Неляканий». Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель «Неляканий» провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво! Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
6: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
5: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
3: Ну, як завжди. От коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну, і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом от такої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все, будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
1: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
13: Вітаю.
1: Рахуємо від третього до першого. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати аудиторію, ніби Україна готує школярів до диверсійної діяльності та відправляє підлітків на війну. Поширюють фейк у проросійському сегменті мережі. Там стверджують, що старшокласників із Харківщини нібито вивозять на курси диверсантів для підготовки до діяльності на окупованих Росією територіях. Основним джерелом цієї маніпуляції є колаборант і підозрюваний у державній зраді Віталій Ганчев. Після 2014 року він переїхав до окупованого Луганська, а під час повномасштабного вторгнення очолив створену Росією окупаційну адміністрацію на Харківщині. Насправді йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту країни як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
13: А отже, справді, про те, що Україна нібито готує дітей до війни або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон, і жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. Тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані «розговори о важном», де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
1: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором уже недостатньо? І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
13: На жаль, детектори вже працюють не дуже добре, вони регулярно

0: видають як хибно позитивний, так і хибно негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців, а зараз таке стається вже дедалі рідше, і зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарка. А єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
1: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватись. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політику». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Ліндсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, «Політіко» ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Ліндсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Ліндсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
0: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політико» писало про смерть Ліндсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довірити це штучному інтелекту, тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
1: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали «Політику» новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.
2: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та аромат. ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: У дальніх рукавах.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з «Гідробаланс».
10: Новий «Ексблек Ваніла»? Клас.
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
14: Знервованість, перелік, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмен.
17: Корвалмен. Заспокой своє серце.
18: Спадщина друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
19: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
20: FM Галичина. Слухай своє.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
21: Рейніра наближається.
22: Ми показуємо всім її славу.
21: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Карловец и оглушен превоз у другом засідані до 18.08 до 14 години. Всім дякую, до побачення.
1: Не рішення, а чергове перенесення. Східний апеляційний господарський суд уже вп'яте відклав розгляд апеляційної скарги Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у справі про банкрутство. Розгляд триває з квітня, однак рішення досі немає. У Полтавському ГЗК наголошують, наступні три тижні означають не лише продовження невизначеності, а й нові виробничі, фінансові та кадрові втрати, включаючи втрати бюджету України.
2: На жаль, судове засідання закінчилося не на нашу користь, та взагалі вони не на чию користь не закінчилося, воно просто перенесено на 18 серпня 26-го року.
1: Поки суд не ухвалює рішення, процедура банкрутства продовжує діяти. За словами представників комбінату, вона обмежує господарську діяльність підприємства, ускладнює розрахунки з контрагентами та залучення додаткового фінансування. Це все позначається на виробництві та працівниках. Підприємство працює лише 3-4 дні на тиждень, а частина колективу перебуває у простої. Від початку процедури банкрутства комбінат, за його даними, втратив майже п'яту частину працівників. Це більше, ніж за попередні 4 роки повномасштабної війни.
0: Наприкінці 22-го року чисельність працівників ПрАТ «Полтавський ЗК» складала більше 6 тисяч осіб разом з підрядниками. На початку 26-го року, у лютому, на підприємстві обліковувалося біля 5 тисяч осіб, а наразі трохи більше 4 тисяч осіб. Отже, втрата за 6 місяців 26-го року складає 20% персоналу. Тоді, як за період, як вже я зазначала, 22-26, всього 17%.
1: На підприємстві головною причиною відтоку кадрів називають невизначеність щодо майбутнього комбінату. Люди звільняються через побоювання втратити роботу, скорочення виробництва та доходів. Наслідки відчуває не лише колектив, а й усе місто. Полтавський ГЗК є одним із ключових роботодавців і платників податків горішніх Плавнів. На підприємстві також наголошують на долі працівників, які зараз служать у силах оборони.
0: Місто Горішні Плавні під загрозою завмирання, оскільки за рахунок податків від компанії «Ферекспо» на 50% складається міський бюджет, на 15% – обласний бюджет. Б. Годувальники сімей мають шукати роботу за межами міста та області. Крім того, більше 500 чоловік Полтавського ГЗК наразі в ЗСУ, 800 по всьому «Ферекспо» в Україні, яким повернутися буде нікуди, оскільки наразі ліквідації підприємства з причин банкрутства останнього не існуватиме.
1: Представники Полтавського ГЗК просили суд ухвалити бодай якесь рішення, аби припинити багатомісячну невизначеність. Однак після заслуховування сторін колегія суддів знову оголосила перерву.
3: Відсутність будь-якого рішення, яке не приймає Харківський суд, вже тривалий час грає на руку рейдерам та продовжує незаконну процедуру банкрутства і не дає нам можливості оскаржувати будь-яке рішення Харківського суду до Верховного суду та інших інстанцій, фактично ухиляючись від винесення будь-якої постанови та позбавляючи підприємство та його працівників доступу до правосуддя.
1: Наступне засідання призначене на 18 серпня. Однак для Полтавського ГЗК це не просто ще три тижні очікування. На підприємстві наголошують, кожен день без судового рішення означає подальше скорочення виробництва, втрату працівників, ускладнення співпраці з контрагентами та зростання фінансових проблем. І ці процеси триватимуть щонайменше до наступного засідання.

0: Вітаю, це український фокус на славі та для глядачів еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Вже наступного тижня до нас повертається Василь Зима, ветер. Тож сьогодні ми востаннє з вами побудемо наодинці, але не одні, тому що з нами наші гості, з якими ми будемо говорити про найбільш актуальні, найнагальніші теми зараз для України у світі, ну і для всього європейського континенту. В фокусі нашої уваги сьогодні буде ситуація з безпекою в українських регіонах. Традиційно для ранку поговоримо також про наслідки російських атак по території нашої країни, зокрема і попередньої ночі. Далі згадаємо про те, як географія війни розширюється і яким чином за 100 кілометрів від кордону з Україною впала російська ракета у Польщі. Я рада вітати станом на зараз на зв'язку із студією Володимира Бондаренка, депутата Київради. Пане Володимире, вітаю вас.
1: Так, доброго ранку, Христина.
0: В Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки Російської Федерації. Один загиблий і є троє поранених. Це повідомлення від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Чи актуальними є ці дані?
1: На жаль, так, дані є актуальними. Один загиблих, троє поранених, двоє амбулаторно, один був госпіталізований до закладу охорони здоров'я, його життю нічого не загрожує. Мали чотири локації в чотирьох різних районах, насправді, повністю цивільна інфраструктура, пошкоджений ринок, пошкоджена офісна будівля, пошкоджені цивільні склади, тобто знову.

0: Які об'єми збитків зараз для столиці, якщо, звісно, не говорити про людські втрати, чи вдається обліковувати, аналізувати саме фінансову складову, еквівалент, скажімо так, просто для розуміння масштабів?
1: Насправді дуже важко обліковувати фінансову складову, тому що спочатку повномасштабного вторгнення, ми про це говорили, що в Києві вже майже третина житлових будинків, багатоквартирних житлових будинків, вони постраждали від російських повітряних атак. Десь плюс-мінус схожа ситуація по об'єктах освіти, трошки менше по об'єктах охорони здоров'я, тому звичайно, збитки колосальні. Паралельно з цим, щоб ми розуміли, що ці збитки, вони вимірюються мільярдами гривень на сьогодні, і те, що Київ разом з державою, за допомогою держави десь, як про це відверто говорить Віталій Кличко, без допомоги держави усуває наслідки ракетних атак, звичайно, що в подальшому ми вважаємо, що треба говорити про міжнародний реєстр збитків і пред'являти ці претензії вже в вигляді репарацій до Російської Федерації. В той же час у нас з вами є доволі значна складова збитків приватного бізнесу, які на відміну від житлового сектору, вони не компенсуються. Це і приватний бізнес, це і, зокрема, транспортні засоби фізичних осіб, які постраждали. Тому станом на сьогодні, так за найменшими десь підрахунками, збитки, нанесені на Києву, вони перевалили десь за таку цифру, як мільярд доларів, але поки що говорити про там конкретну цифру, по-перше, ще зарано, по-друге, я б, мабуть, так, на загал про це не говорив, тому що ще ж кажу, що є пласт такий збитків бізнесу, які на сьогодні точно не повністю обраховані.
0: Пане Володимире, робота з укриттями, над укриттями. Вчора мала відбутися Рада оборони міста Києва, де це питання мало би підійматися. Люди жалілися після останньої атаки, що не могли потрапити в укриття, готуючись до обстрілу, тобто ще до того, як лунала тривога. Це перший, стосувалося це метрополітену. Метрополітен спростовує інформацію про те, що не допускав людей до станцій з метою укриття. Разом з тим ми розуміємо, що один метрополітен і та кількість укриттів, які зараз функціонують в столиці, це недостатньо. Як триває робота над збільшенням кількості якісних укриттів для киян і гостей столиці?
1: Дякую, Христина. Насправді, практично в кожному ефірі ми намагаємося це питання піднімати. Перше, ми маємо всі пам'ятати, що Росія воює і в інформаційному просторі. Тому дуже багато дійсно вкидів, зокрема один вкид, який нам довелося вчора спростовувати, про недопуск, фактично штурм людьми станції метрополітену. Насправді, це не стосувалося ані метрополітену, це не стосувалося ані укриття, це була приватна, знову ж таки, територія і, більше того, промислова територія. Це раз. Другий момент. 4300 укриттів, які на сьогодні в Києві, вони можуть забезпечити укриттям близько 2 мільйонів цивільного населення. Я завжди підкреслюю, що, на жаль, жодна країна світу, включно зі Швейцарією, не має такої кількості і площі, головне, укриттів, які можуть забезпечити у себе без виключення цивільне населення в разі будь-яких атак. Це другий момент. Третій момент. З початку повномасштабного вторгнення фактично 3 тисячі укриттів з тих 4300, вони приведені до належного стану, там зроблені або капітальні ремонти, або реконструкції. На сьогодні 46 об'єктів перебуває на різних стадіях будівництва. Це нові укриття в частині протирадіаційні. В тих закладах, перш за все закладах освіти, в яких укриттів ніколи не було, вони проєктувалися без захисних споруд цивільного захисту. 10 з них вони плануються до завершення цього року. В тому числі ми вже інспектували там декілька укриттів, ще раз кажу, це повністю наново збудовані протирадіаційні укриття. Там, де немає станції метрополітену, в тих районах не діють насправді обмеження для користування.

0: цивільними особами укриттів в закладах освіти навіть під час освітнього процесу. Тому на це також треба звертати увагу. І там, де мені часто під постами залишають коментарі, а де в нас укриття, функціонують 4 аналогічних мапи укриттів в місті Києві. І ми завжди просимо по тим укриттям, де відбувається недопуск або де неналежний стан укриттів, одразу повідомляти міську владу. І повірте, що місто на ці прояви воно реагує швидко і з певною мірою нетерпимості до того, якщо хтось намагається порушити право людини на безпеку його, її життя або здоров'я під час повітряної тривоги.
1: Мобільні модульні укриття для столиці – це не панацея, це один із варіантів багаторівневого захисту для людей. Звісно, не рятує від балістики, не можна порівняти із заглибленими убезпеченими укриттями, але тим не менш від уламків цілком собі захищає. Яка ситуація із ними? Є інформація, що власне сховища ці мали би з'являтися у Києві, проте є питання по бюджетних коштах для них?
0: Насправді немає, Христино, питання по бюджетних коштах. Є питання по роботі вертикалі голів районних державних адміністрацій в місті Києві, на жаль. На жаль, ми це підкреслювали, Віталій Кличко це повторює, про те, що ми не впливаємо на призначення і звільнення голів районних в місті Києві державних адміністрацій. Це вертикаль державна, вертикаль президента. Минулого року, щоб ми зрозуміли, районними державними адміністраціями до бюджету було повернуто 800 мільйонів гривень. Це кошти, які їм виділялися на укриття, зокрема і на модульні укриття. Станом на зараз по частині районів тривають процедури закупівлі цих об'єктів. Ми сподіваємось все ж таки, що десь до вересня хоча б частково ці об'єкти будуть встановлені перш за все на лівобережних територіях, тобто 3 лівобережних районах міста Києва. Там, де вони, мабуть, дійсно на сьогодні найбільш потрібні. Разом з цим підтримую вас, що це не панацея і... На жаль, в тому числі підземний перехід на Лук'янівці, він показує, що може відбутися з таким укриттям в випадку прильоту балістики. Але ще раз скажу, що від балістики, від прямого потрапляння не рятує на сьогодні жодне укриття, окрім заглиблених сховищ, яких в будь-якому місті доволі мало.
1: Наостанок, пане Бондаренко, ми розуміємо, що дуже часто укриття, в разі якщо вони є, вони можуть бути великими, можуть знаходитися далеко від людей. Тут питання часу, встигнути дістатися до балістичного удару, до укриття. Є альтернативи, є, умовно кажучи, найпростіші укриття, які можна використовувати, але дуже часто це приватна власність або спільна власність мешканців, припустимо, багатоквартирного будинку. Тут дуже важливо, коротко, якщо можна, в якому режимі має здійснюватися і може здійснюватися допуск або недопуск людей в ці укриття? Чи залишається це на розсуд безпосередньо мешканців, співвласників таких об'єктів, як підземні паркінги, до прикладу?
0: Якщо укриття знаходиться на офіційній мапі укриттів, доступ до нього має здійснюватися безперешкодно 24/7, особливо під час сигналу повітряної тривоги, незалежно від того, воно приватній власності, державній або комунальній. Є кримінальна відповідальність за залишення людей в небезпеці, є рішення Київської міської ради з цього приводу, тому, ще раз підкреслюю, незалежно від форми власності, доступ туди має бути забезпечений.
1: Дякую вам за це включення. Важлива тема. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку про те, як столиця оговтується від чергової російської атаки і про те, з якими викликами ми й досі стикаємося 5-й рік широкомасштабного вторгнення. А зараз ми поговоримо про ситуацію на фронті. За 30 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень, повідомляє про це Генеральний штаб Збройних сил України. Є традиційно найгарячіші напрямки, безумовно, але зараз ми говоримо про дещо особливий відтинок, напрямок Олександрівський. Тут мова йде про перетин фактично трьох українських областей – Дніпропетровської, Запорізької, Донецької. Ворог має свої плани в цьому напрямку, проте наскільки вони можуть бути реалізованими? Зараз будемо питати у Дениса Бобкова, позивного журналіст, начальника відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Вітаю вас, пане Денисе.
2: Вітаю, рада вас бачити і чути.
1: Дуже навзаєм. Олександрівський напрямок. Довший час в зведенні Генерального штабу ми слідкували певне затишшя по інформації звідти. Можливо, це пов'язано із певними подіями на сусідньому Павлівському, зокрема. Але менше з тим, зараз є інформація про те, що на Олександрівський напрямок росіяни якраз таки підтягують резерви з окупованої Донеччини. Яка зараз ситуація?
2: Конкретно на відтинку фронту оборонній смузі 37-ї окремої бригади морської піхоти наразі ми не спостерігаємо якихось ознак формування ворогом великих наступальних угрупувань або ознак того, що ворог готується до масованих наступальних операцій. Тобто ми не спостерігаємо якихось аномальних підтягувань противником техніки, накопичення великої кількості особового складу. В принципі, противник продовжує діяти відносно так само, як він діяв, наприклад, 2 тижні тому, місяць назад, або навіть і 2, і 3.
1: А як поводить себе ворог, те угрупування, яке зараз працює на вашому напрямку?
2: Конкретно на нашому відтинку фронту можна стверджувати з 100% певністю, ініціатива на боці Сил оборони України. Наша бригада спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять пошуково-ударні дії в певних населених пунктах на відтинках Олександрівського напрямку. В принципі, ми не спостерігаємо якогось затятого, так, такого супротиву з боку противника. Противника вже ж обороняється, противник працює по тилах, намагається впливати на нашу логістику. Якщо ми говоримо саме про особовий склад противника на лінії бойового зіткнення, а саме про піхотні підрозділи, ворог, в принципі, вдається до тієї самої тактики, яку він використовував рік-два тому. Це тактика малих піхотних груп, тактика інфільтрації до населених пунктів, коли ворог намагається накопичувати певну кількість особового складу в тій чи іншій точці. А вже на рішення їхнього командування, якщо ця кількість особового складу буде достатня, ворог використовує її для так званих м'ясних штурмів.
1: Тож, пане Денис, ви сказали, ворог обороняється. Чи означає це, що в вашій смузі відповідальності наразі ми в тій стадії нашої маневреної оборони, коли можна говорити про якісь точкові або більш системні контратаки?
2: Так, маєте рацію. На жаль, поки не можу називати певні населені пункти, навколо яких відбуваються ударно-пошукові дії, певні контрнаступальні операції. Тим не менше, як я вже казав, можна 100% впевненістю стверджувати, що на цій ділянці фронту ініціатива за силами оборони України.
1: Чи пов'язуєте ви цю ситуацію із успішною роботою в контексті мідлстрайків з боку СОУ по ворожих тилах, дещо глибше на окуповані території, а можливо геть далеко в Російську Федерацію?
2: Однозначно ми спостерігаємо те, що мідлстрайки, діпстрайки дають свої результати. Ці результати в першу чергу видно на лінії бойового зіткнення, оскільки у противника немає можливості більш активно проводити ротацію свого особового складу, більш активно підвозити боєкомплект до артилерії, більш активно поновлювати запаси дронів на точках вильоту. Все це безумовно впливає на те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Тому мідлстрайки і діпстрайки, випилювання логістики противника – це дійсно те, що дає результат.
1: Випилювання логістики. Чим вони в основному користуються для того, щоб мати чим воювати, умовно кажучи? На які відстані плюс-мінус вони все ще ризикують їхати автотранспортом, а де пересідають на щось легше і на що саме?
2: Так, здебільшого на відстані 15-20 кілометрів ми можемо спостерігати вже, що ворог пересувається здебільшого пішки або за допомогою певних таких кустарних, можна сказати, засобів автомобільних. Ну, це типу багі, якісь перероблені квадроцикли, мотоцикли, бачили навіть електроскутери. Ворог експериментує, тому що все-таки проходити відстань в 20-15 кілометрів пішки завантаженим певним боєкомплектом, зброєю у спорядженні, це все-таки важко, тому ворог намагається експериментувати в цьому плані, використовуючи різні засоби пересування. Якщо ми говоримо саме про кілозону, небезпечно вже стає на відстані 25-30 кілометрів. Це та відстань там, де ворог вже має почуватися в небезпеці і доволі активно, скажімо так. В принципі, можна стверджувати і про те, що кілозона небезпечна зона з нашої сторони фронту, в принципі, також збільшується. На жаль, ворог дуже активно зараз працює авіацією по тилових населених пунктах, по лінії бойового зіткнення.
1: Тобто КБ авіація залишається основним викликом зараз для ЛБЗ?
2: Так, точніше, ми навіть відмічаємо те, що ворог не так активно застосовує КБ по лінії бойового зіткнення, скільки саме по тилових населених пунктах. Тобто це села, селища, іноді навіть великі міста. В Дніпропетровській області з минулого тижня там фіксуються випадки влучення КАБів по великих населених пунктах, такі як Павлоград. В населених пунктах, які знаходяться за 70-80 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ворог активно полює на населені пункти і намагається впливати також на логістику Сил оборони України. Тим не менш, КАБи це не є щось точне і здебільшого страждає, не здебільшого, в принципі, те, що ми відмічаємо, страждає тільки гражданська цивільна інфраструктура. Тобто це житлові будинки, це магазини, малий приватний бізнес.
1: Дякую вам дуже за цю інформацію. Ми і надалі будемо на зв'язку, нам важливо розуміти, що відбувається на вашому напрямку. Денис Бобков, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Лише, напевно, дозволю собі додати, що справді росіяни почали використовувати КАБи, ОМПК, зокрема, які летять далі. І саме тому Павлоград, до прикладу, останнім часом теж відчутно страждає. Це тенденція, і про це треба і будемо говорити, але зараз час дізнатися про економіку у нас і в світі. Олександр Морщевка, вітаю тебе.
3: Вітаю, Христина. Отже, гроші для Києва. На що підуть міжнародні кошти? Також Нацбанк підняв облікову ставку. І що це для нас з вами означає? Деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка. Вітаю. 50 мільйонів євро енергетичної підтримки надасть Києву Європейський банк реконструкції та розвитку. Ці кошти спрямують на забезпечення киян базовими комунальними послугами в наступну зиму. Позика також підтримує зусилля міста із підвищення енергетичної стійкості. Мова йде про розвиток децентралізованих когенераційних установок, які можуть працювати автономно під час відключень мережі. Україна знову звертається до шляхів солідарності через атаки Російської Федерації по портах Одеси. Альтернативні логістичні маршрути створені під час морської блокади ще у 2022 році. Вони знову знадобились, повідомили у Міністерстві відновлення та інфраструктури. Україна разом із сусідами почали напрацьовувати зараз практичні рішення для збільшення пропускної спроможності, зокрема, Дунайського маршруту, розвитку портів України, Румунії та Молдови. Додам, що через Велику Одесу проходить орієнтовно 90% експорту української агропродукції. І на цьому відтинку безпекова ситуація зараз не дозволяє бізнесу виконувати свої контракти вповні. Національний банк України підняв облікову ставку на 0,5% до 15,5% річних. Там пояснили, що на такий крок пішли, аби зберегти для українців привабливість гривневих депозитів. Адже на облікову ставку орієнтуються банки, встановлюючи відсотки за вкладами у нацвалюті. В НБУ зазначають, на зростання показника вплинула інфляція. Вона прискорилась, зокрема через бюджетні видатки, витрати бізнесу на логістику і подорожчання пального. Тож саме підвищення облікової ставки до 15,5% річних дозволить підтримати стійкість фінансової системи, ну і, зокрема, підтримати міцність національної валюти. Ну, а як підтримується зараз міцність національної валюти? Давайте подивимося дані Національного банку станом на сьогодні. Отже, бачимо, дорожчає лише долар, гривня зміцнилась відносно євро та злотого. Отже, злотий коштує 11,89, зростає в ціні 51,27 євро і опускається долар 44 гривні 69 копійок. Незначні коливання, якщо брати взагалі весь поточний тиждень, Національний банк злагоджує ці коливання. І, по суті, ризики того, що девальвація нацвалюти відбудеться, не існують. Зокрема, ну і стабільність така через літній сезон – це традиційне явище. Ідемо далі. Німецька економіка виявила стійкість і почала зростати. Попри війну на Близькому Сході, промисловий сектор країни зберігає стабільність, не поніс значних витрат, а споживчий попит стабільний. Про це йдеться у звіті Бундесбанку. Третя за величиною економіка світу протягом кількох років демонструвала стабільність. Очікувалося, що цьогоріч стане переломним моментом завдяки збільшенню державних видатків. Ну, вони мали стимулювати інвестиційний бум, однак зростання цін на енергоносії та сировину, які спричинені війною в Ірані, пригальмували міжнародні і внутрішні капіталовкладення. Також у Центробанку Німеччини наголосили, що споживачі виявилися відносно стійкими до високих цін на пальне. І це дало змогу утримати рівень німецької економіки. Якщо ми згадали про енергоносії, то нафтові котирування частково втратили попередні здобутки, попри загострення атак у Перській затоці. Увага зараз інвесторів перемкнулася зовсім на інші альтернативні маршрути. Великий бізнес вже знає, яким чином постачати нафту до замовників. А давайте подивимося основні котирування, які нам надають аналітики агенції Bloomberg Energy. Нафта WTI коштує 82,48 долари, трішечки опускається в ціні, дешевше Brent 88,25. Дійсно, зараз такої шаленої проблеми із постачанням нафти на різні світові ринки не існує, тож і барелі поволі дешевшають. Ну і буду ставити крапку на цій новині. Завершується мій огляд за цей тиждень. Побачимося у понеділок, але ефір на Славі триває. Дивіться нас.
1: Дякую Олександру Морщовці за огляд основних економічних новин. Ми ж зараз поговоримо про безпеку і політику. І нагадаємо, що внаслідок чергової російської атаки на територію України, принаймні одна із ракет залетіла на територію Польщі і впала за приблизно 100 кілометрів від кордону з нашою державою. Це, безумовно, породило певну кількість реакцій. Ведеться розслідування, і на його результати ми теж зараз очікуємо. Про це і не тільки. Ми поговоримо і з Ростиславом Хотином, редактором Радіо Свобода, журналістом-міжнародником. Пане Ростиславе, вітаю вас.
4: Вітаю, Христина.
1: Доволі довший час розвідки Сполучених Штатів, Великобританії та і український ГУР ще за часів очільництва Кирила Буданова зауважували, що Росія може вдаватися до провокацій в бік країн Північно-Атлантичного альянсу, в бік країн Європейського Союзу, можуть застосовувати дрони, можуть застосовувати ракети, розглядалися кілька різних сценаріїв. Наразі, для того, щоб сказати, що відбулося вчора в Польщі, потрібно дочекатися результатів розслідування. Польська прокуратура заявила, що об'єкт, який упав поблизу села Тернава-Колонія в Люблінському воєводстві, є ракетою, найімовірніше російською крилатою Х-101. І за даними слідства, вона містила значну кількість вибухової речовини. Ось так поки що ми можемо говорити про цей факт. Очільник Міністерства закордонних справ нашої держави обговорив із своїм польським візаві Радославом Сікорським наслідків вторгнення російської ракети до Польщі. Контакти на всіх рівнях продовжуються. Ми готові надати всю необхідну допомогу в розслідуванні цього інциденту. Ми погодилися, що зміцнення повітряного щита України має стати нагальним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти, пише виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Пане Ростиславе, напевно, почнемо з того, як в цілому в Європі і, зокрема, в Польщі, за вашими спостереженнями, відрефлексувалося те, що сталося.
4: Ну, реакція була дуже потужною, і солідарність Польщі висловлена багатьма в Європі. Це, по-перше, важливо, що Європейська комісія, президентка Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність з Польщею, і президент Євроради Антоніо Кошто, це дуже важливо. Також враховують те, що влітку зараз період відпусток, і ніби вважається, що Єврокомісія, Євроінституції, вони, так мовити, на вакації. Але ні, була швидка реакція, солідарність з Польщею і намагання якось допомогти. Далі, також було зазначено про те, що все ж таки не треба забувати, що обстріл Польщі ракетою стався на тлі цієї війни, яка триває Росії проти України. Далі, важливо також, що прореагував Марк Рюте, генсек НАТО. Це дуже важливо, тому що треба розуміти, що польський авіапростір – це авіапростір НАТО. І російська ракета залетіла не просто в небо Польщі, вона залетіла в небо НАТО, що є дуже серйозною потенційним приводом для серйозної ескалації, навіть протистояння між Росією і Північно-Атлантичним альянсом. Далі я звернув увагу на те, що Еммануель Макрон висловив солідарність свою підтримку як Україні одночасно, бо вона була об'єктом нападу потужного обстрілу Росії в ніч на 30-те. От, і були великі жертви, значні жертви в Україні серед цивільного населення. Я нагадаю, що біля 8 людей загинуло, з них троє дітей. Так що, в принципі, це дуже серйозні, прикрі, такі, ну, жахливі події. От, і висловив Макрон таку солідарність у Польщі, він такий, подвійна була реакція і на Україну, і на Польщу, що є розуміння про те, що загроза є для двох країн, і України, і Польщі. Ніхто не може із сусідів України, яка піддається постійним острівам російських дронів, ракет, почуватися у безпеці, що вони не залетять. І залетіли, бачите, залетіла ракета. Також я звернув увагу на те, що, наприклад, Угорщина прореагувала, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, бо Віктор Орбан, його уряд, попередня влада Угорщини, вона пропускала це, вона не помічала таких обстрілів, вона не помічала цих залетів, наприклад, в авіапростір Польщі раніше, коли дрони залітали в вересні минулого року. Тобто Віктор Орбан заплющував очі. Нинішня нова влада Угорщини активно реагує, активно підтримує Україну, активно підтримує Польщу. От, висловлює солідарність і готовність допомогти, що є важливим також. І інші країни також, та сама Румунія, наприклад, де недавно залетів дрон в румунське простір, де це повторюється від місяця до місяця. Так що, в принципі, я скажу так, що реакція і солідарність з Польщею в цей важкий момент була досить значною і рішучою. І це дуже важливо, що європейські партнери, партнери Польщі по НАТО, не сидять склавши руку, намагаються якось допомогти. От, і ще важливий момент. Розумієте, зараз слідство триває, не треба поспішати з висновками, але коли ракета залітає на 100 кілометрів, то це не просто там випадково якась залетіла на 2, 5, 10 кілометрів. Це, можливо, про це говорять, багато також пропускають, і преса пише, що це могла бути свідома провокація з боку Росії, коли ракета Х-101 залетіла в простір Польщі. Далі, треба розуміти, що це не просто такий заліт, це була серйозна небезпека. От, добре, що вона впала десь там в лісну смугу якусь там, нікого не вразила, але в принципі, якщо кратер від удару ракети має діаметр 10 метрів і глибину в деяких ділянках до 5 метрів, а уламки розлетілися на 200 метрів, то це говорить про те, що це потужний були боєголовка, потужний боєзаряд, і добре, що це ніде не впало на якісь там індивідуальні поселення там, чи якісь там будинки, там, чи якісь індустріальні об'єкти, що це потужна досить ракета крилата. От Україна звикла до того, що Росія її обстрілює цими крилатими ракетами, але для Польщі це була певна несподіванка, як сказав. Хоча за день до цього в Люблині була зустріч Володимира Зеленського і польського прем'єра Дональда Труска, і Володимир Зеленський попередив його про те, що за даними української розвідки Росія готує масований обстріл України. І так і сталося. Цей обстріл відбувся в ніч на 30 липня, і як бачимо, наслідком цього обстрілу масованого України був і цей заліт російської крилатої ракети в авіапростір Польщі, і приземлення фактично її не збили, вона сама впала там от в лісосмузі в Люблінському воєводстві. Так що, в принципі, така ситуація.
1: Пане Ростиславе, дякую вам. Ви так вичерпно все окреслили. Я ж хотіла трошки деталізувати і, напевно, процитувати. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що сказала? Польський народ, як відомо, не знає страху. Шановний Дональд Туск, наші думки з вами, щоб покласти край цій ситуації, ми всіляко допомагаємо Україні виграти цю війну. Це про розуміння пріоритетів і реального кореня проблеми. Своєю чергою президент Євроради Антоніо Кошта наголосив, що це порушення польського повітряного простору свідчить про те, що агресія Росії становить загрозу безпеці всієї Європи. Це не лише про Україну. Також цікавою мені видається реакція і американських представників, зокрема і в контексті Північно-Атлантичного альянсу. Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексос Гринкевич провів розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Весловом Кукулою. Він повідомив, що Польща та НАТО активували засоби протиповітряної оборони і наземного реагування. У повітря піднімалися літаки. Розвідування обставин подій досі триває. І у НАТО наголошує, що альянси надалі вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своєї території. В свою чергу, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що цей інцидент вкотре ситуація є серйозною. Урядовець наголошує, що військові перебували у стані підвищеної готовності за кілька годин до того. Мова йде про об'єкти, які наближалися до кордону, а вже потім спостереження і реагування на ракету, яка залетіла. Алгоритм дій був відпрацьований. Посилення східного флангу Північно-Атлантичного альянсу. Чи буде розглянуте якесь комплексне питання із пропозиціями і, відповідно, рішеннями саме в цьому напрямку? Бо ця історія про це.
4: Ви розумієте, раніше НАТО готувалося, і Польща також, до відбиття ударів, до перехоплення дронів. Тобто вся концентрація уваги була на дронах більше. І ця антидронова стіна на східному кордоні Польщі і східному фланзі НАТО, про що багато говорили. Тобто, ясно, що нинішня війна україно-російська показала, що дрони є пріоритетом. І готувалися зараз більше до перехоплення можливих таких дронових провокацій. Тим більше, що дрони залітали раніше в авіапростір Польщі, дрони залітали в Румунію, дрони були, українські були, але все одно в Балтію, в Фінляндію, коли Україна Ленінградську область стрільнула. Тобто пріоритет був дрони, а тут ракета, ви розумієте, це новий поворот трошки. Ракета все ж таки це більш серйозно, ніж дрон. Дрон летить повільніше, дрон не має такого значного боєзаряду, хоча вони потужні також. Дрон летить не так, можливо, високо, як ракета. Мені здається, що пріоритет був дуже сильний, концентрація на дронах, а треба ще протиракетний щит створити, протиракетну оборону. Це важливо для НАТО. Дрони, так, треба їх відбивати, перехоплювати, але не треба забувати про старі ракети, так мовити. Тобто нові дрони – це пріоритет і чудово, але також треба не забувати про старі ракети, і про ракетну загрозу. І те, що Зеленський, до речі, недавно пропонував на саміті в Анкарі також, саміт НАТО в Анкарі пропонував антиракетний щит і долучити Україну до нього. От, і ця система Фрея, наприклад, українська, тобто, щоб спільна була, тим більше ми не знаємо, як буде американці, чи будуть захищати авіапростір НАТО от, в майбутньому. Тобто, мені здається, що більше автономії Європи, європейської частини НАТО, свідчить про те, що європейцям треба думати також і не лише про антидроновий щит, а й про антиракетну, протиракетну систему оборони. Мені здається, що і східний план НАТО, він уразливий зараз. І ця російська провокація показала, і взагалі ці російські ракети показали, що справді східний план НАТО треба посилювати, в тому числі і протиракетною обороною, тому що Росія, як бачимо, не зупиняється на Україні. Ми не можемо говорити про те, чи Росія справді свідомо відіслала ракету в авіапростір Польщі. Ми не можемо поки що. Іде розслідування. Але я ще раз хочу повторити, що це не випадковий заліт ракети, яка відхилилася від курсу про обстріл Західної України, бо Львів також був обстріляний і залетіла на 3-5 кілометрів. 100 кілометрів – це серйозний показник, це навряд чи ракета аж так може відійти від курсу того.
1: Що цікаво, ми одразу почали шукати реакції польських військових, зокрема аналітиків. Це теж дуже показово. Пан Ярослав Вольський писав в мережі X, що найімовірніше, ракета була несправна, вона просто не змогла в повітряному просторі України розвернутися, не було мети атакувати територію Польщі. 100 кілометрів – це є помилкою, але станом на зараз саме цього допису в його акаунті X я вже не знаходжу. Що ж, треба розуміти, які висновки важливо зробити з цієї ситуації, зокрема нам, як країні, яка обороняється, і нашим партнерам, які є бенефіціарами нашої успішної оборони. Пропоную послухати Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі. Після вторгнення російської ракети він вкотре наголошує на тому, що підтримувати потрібно Україну – це інвестиція у безпеку всієї Європи.
5: Україна зцела до них.
6: Україна справді знищує російські об'єкти, адже вона перебуває у стані війни з Росією, і в наших інтересах підтримати її в цьому. Звісно, пам'ятаючи про наші власні потреби та діючи так, щоб це зміцнювало нашу безпеку. Тож після цієї події я, як це не парадоксально, спільно з представниками уряду якнайшвидше розгляну подальшу допомогу Україні, зокрема й надання додаткових систем Patriot, якщо виникне така потреба. Адже наш намір полягає в тому, щоб Україна не програла у цій війні.
5: По моїй розмові з Зеленським справа є досі.
1: Нагадаю так само, що президент України Володимир Зеленський робив запит до Сполучених Штатів принаймні на 300 ракет до Patriot PAC-3, які є необхідними для нас для того, щоб пройти цю зиму з усіма російськими атаками. Ну, а Україна отримала черговий транш від Євросоюзу на суму 3,47 мільярда євро у межах Ukraine Support Loan. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький на своїх офіційних сторінках. Це черговий транш від Європейського Союзу, і ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб. Пане Ростиславе, бачимо, що продовжується дуже послідовна політика надання Україні необхідних ресурсів за важливе обґрунтування саме необхідності саме таких фінансових ресурсів з метою підвищення обороноздатності. Чи можемо ми говорити, що контекст, який ми щойно з вами обговорювали, спровокує нові дискусії про можливе виділення чергових фінансових підтримок для України якраз таки на оборонні потреби?
4: Тут сідає кілька аспектів. По-перше, важливо те, що не дивлячись на зміну українського уряду, зміни урядові, які відбулися недавно, не дивлячись на те, що в Україні новий прем'єр Сергій Корецький, важливо, що підтримка з боку Європейського Союзу триває. І те, що Корецький вже розмовляв, одна з перших розмов, яку він провів, був розмова з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, це дуже важливо, що встановлений контакт, і що Європа не заскочена тими урядовими змінами, там ми розуміємо, що це контроверсії з Михайлом Федоровим, міністром оборони, який вже не є міністром. От, але все одно, що Європа підтримує Україну і далі, розуміє, що Україна воює, і ця підтримка потрібна. Далі. Дуже важливо те, що Україна, якщо гроші надходять, то є розуміння нагальності цієї потреби фінансування України з огляду на війну. А друге, що Україна виконує ті вимоги, умови, які були Європейським Союзом виставлені недавно для подальшого фінансування, зокрема верховенство права, боротьба з корупцією, інші реформи, там податкові і такі інші аспекти. Тобто, що гроші, якщо з Європи йдуть, з Європейського Союзу, значить Україна виконує ті вимоги, ті, які до неї виставлялися раніше, що теж дуже добрий показник. Далі, ці гроші дуже потрібні Україні з огляду хоча б на ті останні події, про які ми говоримо, оскільки щойно Україна була обстріляна, Україні потрібні кошти для, на оборону, на закупівлю озброєння, виготовлення озброєнь, на закупівлю іноземної зброї. Щойно був великий приліт балістичних ракет, до речі, північно-корейського виробництва ракети на Криворіщину, от, де загинула ціла сім'я. Так що, в принципі, ці гроші нагальні, вони дуже потрібні Україні. От, і мені здається, що важливо також наголосити, що з того Ukraine Facility Fund, який виділяється Україні 90 мільярдів на 26-27 роки, дві третини цих коштів мають йти саме на військові, оборонні цілі. І лише одна третина на фінансування українського бюджету, бо українська держава має якось фінансуватися і існувати, бюджет має якось діяти. Так що, в принципі, не треба забувати, що Європейський Союз дві третини грошей виділяє саме на військові цілі, на оборону України і лише третину на підтримку бюджету.
1: І тут дуже важливо, напевно, зауважити, Роман Шрайк звертає на це увагу, що для отримання грошей саме на оборону із цих 90 мільярдів, в принципі, умов немає, але мають бути абсолютно конкретні контракти. Європейський Союз теж звертає увагу на якість цих контрактів, перевіряє їх навіть в якійсь мірі, і тоді вже заходять гроші на купівлю за цими контрактами. Європейська правда пише про те, що Київ з деяким запізненням подав на розгляд Єврокомісії контракти на закупівлю дронів українського виробництва, що підтверджували б витрати, причому обсяг документації був завеликим для прискореного затвердження. Це просто також для розуміння, що має бути якісна і оперативна робота нашого Міністерства оборони, загалом нашого уряду, і на це теж потрібно звертати увагу. Також, пане Ростиславе, користуючись можливістю, все-таки хотілося б окреслити те, як і для кого саме змінюється формат тимчасового захисту в Європейському Союзі. Ну, по-перше, Європейський Союз затверджив продовження тимчасового захисту для українців. Проте є деякі нюанси, які стосуватимуться людей, які мають обов'язок перед українською державою і все ще плануватимуть їхати в Європейський Союз. Наскільки захищеними зараз є українці в ЄС?
4: Ну, тут важливо, розумієте, люди хвилюються, тому що немає цього статусу захисту, який мав завершитись на початку березня 27-го року, і люди, українські біженці, вони хвилюються, що буде далі, тобто постійна якась невизначеність, бо цей статус подовжується рік за роком вже під час цієї широкомасштабної війни. Тепер ясності стало трохи більше. Європейський Союз продовжив захист, тимчасовий захист для українських біженців на території Європейського Союзу до 4 березня 2028 року, тобто ще понад півтора року люди мають якусь таку гарантію забезпечення. Це важливо, тому що це і фінансова допомога, і політичний, так би мовити, захист, от, і статус, легалізація статусу, законність статусу, от, можливість отримати якісь пільги там, от, бо це важливо. Тобто якась була певна невизначеність, чи Євросоюз вже буде далі терпіння продовжувати, чи не буде продовжувати. Це також свідчить про те, що в Євросоюзі, окрім турботи, піклування про українських біженців, також поки що немає впевненості, що мир в Україні настане швидко. Тобто, що люди, які перебувають, українці і біженці, на території Європейського Союзу, можуть швидко повернутися в Україну. Тобто Європейський Союз, так мовити, не прямо, але опосередковано натякає на те, що поки що перспектив на досягнення якогось перемир'я, встановлення миру в Україні немає, тому і подовжений цей статус. Щодо чоловіків, то тут важливо, що Європейський Союз те, що раніше було вже обговорено, от поки що буде дуже обережно в плані надання притулку чоловікам призовного віку, і буде це робити тоді, коли все в порядку з документами, які свідчать про те, що мобілізаційними документами, що людина не підлягає до мобілізації, от щоб не було, ну, добратися до Європейського Союзу, чоловік перейшов кордон Тисою в Угорщину, от, і вже отримав статус біженця. Що таких незаконних речей Європейський Союз хоче уникати, не буде давати автоматично захист чоловікам призовного віку, от, і буде давати тільки тим чоловікам, які будуть мати все в порядку, все буде в порядку з документами. Але сам факт, те, що Європейський Союз подовжив захист ще на рік, це дуже важливо для того, щоб люди не хвилювалися, українські біженці могли спокійно жити і працювати в безпеці в Європейському Союзі.
1: Пане Ростиславе, для Європейського Союзу, як загалом для цивілізаційного вектору, є надзвичайно важливим дотримання там прав людини, рівності в усіх сферах. І тут треба, напевно, зауважити, це стосується новоприбулих українців, військовозобов'язаних, і доведення ними, власне, підлягають вони чи не підлягають мобілізації. Але є вже певна категорія українців, які під тимчасовим захистом і які по-різному і на різних підставах прибували в Європейський Союз. Чи варто чекати тут, можливо, певних, ну, юридичних позовів і прецедентів, коли... ну, можуть бути запитання, чому тільки новоприбулі мають щось доводити, а ті, хто, в принципі, йшов цим шляхом раніше, ні?
4: Ну, тут і різні думки існують. Один момент – це те, що не треба вже піднімати. Ті, що вже отримали, які вже на території Європейського Союзу, то давайте їх залишимо в спокої.
1: Так.
4: Далі дехто говорить про те, що якщо зараз почнуть ворушити ті, хто вже на території Європейського Союзу, то це викличе якусь масову міграцію з Європейського Союзу. Багато з українців тоді говорили, що чоловіки можуть поїхати в Латинську Америку податися, там Аргентина, Бразилія, на Близький Схід будівельниками працювати, в країни Перської затоки, тобто в країни Європи, які не є членами Європейського Союзу. Тому що ми спровокувати цю хвилю відтоку українських чоловіків, які вже на території Європейського Союзу, хай навіть призовного віку, тим більше, що вони там вже якийсь час довше живуть.
1: Дякую.
4: От статус мають легальний, то вже вирішили Європейський Союз не ворушити минуле, а вже зайнятися тільки тими новоприбулими.
1: Дякую, пане Ростиславе. Ростислав Хутин, редактор Радіо Свобода, журналіст-міжнародник, був з нами на зв'язку. Час новин, Варшава, Київ.

0: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Новий «X-Black Vanilla»? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Знервованість, переляк, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмент.
3: Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolhit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
10: А давай замовимо цей і цей.
11: Ніже батько почує. Все, побігли.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі. Живий звук.
18: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаю, це Марія Золкіна в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатію в час війни і оборону. І сьогодні про таке. Нова дорожня карта щодо Китаю. Як Франція та Німеччина збираються протидіяти торговельній експансії Китаю в ЄС? Чи зважиться в ЄС на санкції та мита? І як може відповісти Китай? Європа очима Пекіну. Яку стратегію Китай має щодо Євросоюзу? І яку роль в ній Китай відводить Росії? Чи встигне президент Макрон змінити політику Євросоюзу щодо Китаю до завершення своєї каденції? І що буде з його пропозиціями, якщо наступні вибори виграє ультраправе національне об'єднання? Отже, Європа на роздоріжжі у своїй політиці щодо Китаю. Хвиля дешевого китайського експорту роками заповнювала єдиний європейський ринок. Хоча не можна сказати, що європейські країни не були зацікавлені в такому імпорті, але далі це може мати дуже конкретні політичні наслідки. Так, розрив в обсягах китайського експорту до Європи і європейського експорту до Китаю виглядає загрозливо. Китай експортує до Євросоюзу на 380 мільярдів євро більше товарів, ніж Європа відправляє до Китаю. Довгий час Європа не вживала серйозних контрзаходів для того, щоб дійсно обмежити експорт хоча б у тих галузях, які є критично важливими для економічного зростання самої Європи. Найкращий приклад – це автомобільна промисловість. Але головне, що економіка і торгівля, зокрема, ніколи не були якоюсь самостійною, відокремленою від усього іншого політикою Китаю. Торговельна політика – це завжди інструмент зовнішньополітичної стратегії Пекіна. Попри твердження про довіру та взаємність, Китай завжди на сторожі власних інтересів.
1: Китай та ЄС повинні зміцнювати стратегічну комунікацію, посилювати взаємну довіру, прагнути співпраці у торгівлі. Китайсько-європейські відносини, що базуються на стабільності та життєздатності, створюють спільну основу для цього неспокійного світу.
0: Чим більше дешевого китайського експорту, тим менше залишається з часом робочих місць у локальних європейських виробництвах. Це уповільнює місцеве економічне зростання і сприяє безробіттю. І саме ці соціально-економічні наслідки, які через певний час починають відчувати звичайні громадяни країн Європейського Союзу, є одним із головних козирів у кампаніях євроскептичних, крайньо правих популістських партій – від Альтернативи для Німеччини до Національного об'єднання Марін Ле Пен і Жордана Барделли у Франції, і навіть Найджела Фараджа з його реформ UK у Великій Британії. І таким чином слабка протидія такій торговельній політиці Китаю може зробити не прямий, але істотний внесок у популярність чи навіть перемогу партій, які роблять собі політичний капітал в тому числі на темі економічного відставання Європи. Відтак, Європа перед вибором. Оперативно розробляти контрзаходи і майже напевно наразитися на конфронтацію з Китаєм, як ми це бачили на прикладі Сполучених Штатів, Піднебесна може відповідати дзеркальними санкціями дуже жорстко. Чи навпаки, другий шлях – намагатися утримувати статус-кво, відтерміновувати розробку будь-яких серйозних заходів і намагатися обережно балансувати. Зауважу, що експорт експортом, але в ЄС на фоні політичного розлучення з США останні півроку навпаки посилювалися голоси за тактичне зближення з Китаєм, а не конфронтацію ще й на цьому фланзі.
1: Моя мета чітка – збалансувати торгівельні відносини між Європейським Союзом та Китаєм. Розрив збільшується, експорт Китаю до ЄС продовжує зростати, тоді як наша частка ринку в Китаї продовжує скорочуватися. І ця тенденція не є сталою, а статус-кво – не варіант. ЄС залишається відкритим для бізнесу, але нам потрібно захищати нашу промислову базу та продовжувати прагнути рівних умов гри в усьому світі, щоб наші галузі промисловості мали справедливі шанси конкурувати.
0: У червні на саміті Європейської ради лідери ЄС все-таки підтримали Європейську комісію і надали їй мандат розробити відповідний інструментарій. Але без поспіху і, судячи з усього, Європейська рада не повертатиметься до цього питання раніше нового політичного сезону аж у жовтні. Тим часом дві країни ЄС – Франція і Німеччина – вирішили взяти ініціативу в свої руки. Під час зустрічі 17 липня Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц вирішили, що вже до вересня їхні уряди мають розробити спільну дорожню карту щодо протидії торговельній політиці Китаю в Європі. Над нею спільно будуть працювати Міністерства фінансів, економіки та закордонних справ обох країн. І якщо Франція не вперше наполягає на більш жорстких торговельних заходах щодо Китаю, то для Німеччини це істотний поворот. Але чи не запізно? І чи вдасться це, враховуючи, що як мінімум половина членів ЄС цим точно не поспішають? Як і чому виникло зараз питання про вже конкретну протидію китайським практикам політико-економічної експансії, далі у нашому сюжеті.
2: Європа роками говорила про зелений перехід і промислову незалежність, але в багатьох ключових сферах сама посадила себе на китайську голку. Найкраще це видно на сонячній енергетиці. Більшість сонячних панелей у Європі з Китаю. Промислова залежність Європи на прикладі зеленого переходу. 9 із 10 сонячних панелей, які встановлюють у ЄС, надходять із Китаю. Дешевий імпорт витіснив місцевих виробників, і тепер європейська енергетична незалежність значною мірою залежить від Пекіна. Торговий розрив між ЄС і КНР став рекордним. Цифри говорять самі за себе. Китай продає до Євросоюзу майже утричі більше, ніж купує. Через це торговельний дефіцит ЄС наблизився до 360 мільярдів євро. Ще небезпечніша залежність Європи у критичній сировині. Китай контролює очищення і виробництво багатьох елементів, без яких не працюють. Радари, електромобілі, мікросхеми, оптоволоконні мережі і оборонна промисловість. Найбільший контроль Пекін зосередив над галієм, важкими рідкоземельними металами, постійними магнітами та германієм. Якщо КНР зупинить експорт сировини, європейські заводи працюватимуть, поки не закінчаться запаси. Окрема проблема – телекомунікації. У багатьох країнах ЄС обладнання Huawei досі займає значну частку мереж 5G. Хоча дедалі більше європейських країн, як от Швеція, Чехія, країни Балтії, відмовилися від китайського обладнання у мобільному зв'язку. І це не просто технологічне питання, а питання контролю над даними, зв'язком і безпекою. Саме тому Брюссель більше не говорить лише про вільну торгівлю. Тепер йдеться про безпеку. ЄС готує нові правила і умови, які мають обмежити китайський вплив у стратегічних секторах. Китайська сталь, електрокари, сонячні панелі, технології тиснуть на європейську промисловість. ЄС намагається вирватися із залежності, але Китай має чим відповісти – від обмеження сировини до ударів по європейському експорту. Тож головне питання не лише у тому, чи готова Європа захищати свій ринок, а чи витримує вона відповідь Пекіна. Анжела Максименко, Слава.
0: Як Китай збудував цю модель впливу на процеси в Європі і чи розглядає він варіант політичної конфронтації з нею через торговельні обмеження, будемо прямо зараз розбиратися з нашим гостем Юрієм Пойтою.
1: Юрій Пойта – старший асоційований дослідник Інституту китайських досліджень Меркатора Мейкс. Спеціалізується на дослідженні ролі Китаю у російсько-українській війні, відносинах України та Китаю, взаємозв'язку між європейським та індотихоокеанськими регіонами, а також безпековій ситуації навколо Китаю і Тайваню. У Мейкс він досліджує, як

0: завжди була дуже важливою, і вона наразі залишається однією з найважливіших напрямків зовнішньої політики. Це, в першу чергу, обумовлюється величезним ринком. Я нагадаю, що це 560 мільярдів доларів експорту Китаю до Європейського Союзу. Це, точніше, торгівельний оборот. І це на першому місці після Сполучених Штатів Америки. Другий пріоритет і друга важливість полягає в доступі до технологій, тому що Європа все ще надає Китаю доступ до багатьох технологічних процесів. І в той момент, коли Сполучені Штати Америки максимально закривають технологічні обміни з Китаєм, Європа все ще залишається відкритою. Ну і третій елемент – це з точки зору геополітики. Європа є дуже важливим таким інструментом Китаю для виграшу в технологічній, індустріальній, економічній і військовій конкуренції з Сполученими Штатами Америки. Тому що Європа надає кошти в торгівлі з Китаєм, Європа надає все ще технології. І Китай намагається розділити як і внутрішньоєвропейську єдність, так і трансатлантичну єдність між Європою та, відповідно, США. Тому на даний момент все, що ми спостерігаємо протягом останніх десятиріч, і це все посилюється, це все прискорюється, те, що Китай намагається збільшити і сформувати критичну залежність європейських країн від себе, від своєї економіки, від свого ринку, від своїх постачань, в тому числі по критичних технологіях, по рідкоземельних металах і так далі, і в тому числі зменшити свою залежність від Заходу і від європейських країн. І на даний момент один із ключових питань – це не тільки дисбаланс відносин, про який заявив представник Європейського Союзу в вашій передачі, а це і знищення фактично індустріальних можливостей Європи. Є ряд досліджень, низка досліджень, в яких показано, що китайська політика, індустріальна політика, вона фактично призводить до відтоку промислових потужностей з Європи, перенесення їх в Китай, і оцінюється, що якщо ситуація не змінюється, то приблизно через 5 років Європа втратить приблизно 55% індустріальних можливостей, і Німеччина, наприклад, втратить 68% індустріальних можливостей саме в високотехнологічних галузях, машинобудуванні, в автомобільній промисловості і так далі. І на даний момент поки що жодних дієвих інструментів, яким чином це зупинити, поки що немає. Тому тут ситуація досить така складна і все ж таки песимістична для Європи на даний момент.
1: Дуже песимістичні прогнози, але з економікою і з цифрами дуже складно сперечатися. Але та економічна залежність від Китаю, з якою зараз от взялися, можливо, трохи запізно навіть в Європі боротися, вирішують, коли і як це краще зробити, чи дійсно можна сказати, що це те, проти чого немає жодних контрзаходів? Чи, можливо, все-таки якийсь рецепт і Франція, і Німеччина зараз зможуть знайти, незважаючи на те, що через 5 років за відсутності будь-яких змін ситуація дійсно прийде до того песимістичного сценарію, про який ви вже сказали?
0: Рецепт знайти дуже складно. Я брав участь і беру участь в європейських різноманітних дискусіях, в тому числі в експертних, з політичними колами, індустріальними колами, представниками великого бізнесу і так далі. І загальний настрій цих дискусій, він завжди дуже-дуже песимістичний. І говориться багато цифр. Наприклад, я скажу одну із цифр, те, що за рахунок того, що такі компанії, величезні корпорації, традиційні німецькі корпорації, як BMW, наприклад, як Mercedes, вони закривають своє виробництво в Європі, тому що ланцюг виробництва в Китаї на даний момент набагато дешевший, і вони там розгортають виробництво, все ще отримуючи доступ до китайського ринку. І це призводить, що кожного місяця кількість нових безробітних в Німеччині в автомобільній галузі складає приблизно 10 тисяч осіб, безробітних людей, які шукають потім місце собі і роботу в інших галузях, в інших напрямках, в інших сферах, в сфері послуг і так далі. Це в рік приблизно 100-120 тисяч. І це зараз говориться в цих дискусіях. Говориться навіть не про китайський шок, так званий, а говориться про торгівельну війну, яку Китай веде проти Європи, і фактично про новий німецький Детройт, який може виникнути, якщо ситуація не зміниться. І в цих дискусіях я, чесно кажучи, бачу дуже мало якихось інструментів, як це покращити, яким чином це зупинити. Є, звичайно, якісь пропозиції і так далі, як зменшити залежність від Китаю, але це досить складно, тому що стратегія дерискінгу, яку Урсула фон дер Ляєн запустила декілька років тому, вона на даний момент все ще неефективна. Є декілька законодавчих ініціатив, наприклад, європейських.

0: Європейського Союзу, але цифри показують, що торгівельний дисбаланс зростає, і залежність від Китаю зростає. І ця залежність вона збільшується і переходить в інші галузі. Китай починає домінувати в багатьох інших сферах. Тому тут ситуація складна, вона вимагає комплексного підходу, вона вимагає єдності між членами Європейського Союзу, і вона вимагає чіткого розуміння, які можуть бути наслідки, якщо не змінити ситуацію зараз.
1: Не можу не поставити питання про те, як так насправді вийшло. Адже з одного боку французькі і німецькі ініціативи зараз мають бути в авангарді спроби Європейського Союзу відреагувати на нинішню торгівельну війну, як ви сказали, яку веде Китай проти Європи. Але з іншого боку, як саме Китаю вдалося ось так ось вдало використати єдиний європейський ринок, який багато в чому зарегульований, має свої внутрішні правила, але використати для користі саме Китаю, а не Європейського Союзу. І дуже дивує, що і Франція, і Німеччина зараз говорять, що є недоброчесна політика торговельна Китаю, але ж він діє в межах Європейського Союзу, значить він якось використав ті правила, які вже існували в межах Шенгенської зони, в межах єдиного економічного простору. Як так вийшло, що Китай цим зміг скористатися?
0: Ну, насправді це також дуже велике запитання, і яке задають і європейські колеги одне одного, яким чином вони фактично почали перетворюватися на придаток економічний чи сировинний придаток до Китаю, і складно змінити ситуацію. Напевно, якщо ми говоримо про Європу і про Німеччину, наприклад, як один із таких локомотивів індустріальної Європи, то це набуло такого серйозного розвитку, напевно, за часів Ангели Меркель. Це фактично був золотий період між Німеччиною і Китаєм, золотий період відносин між ними, коли відкривалися ринки. І тоді економічна політика Німеччини, наприклад, вона базувалася на двох основних елементах і на одній ілюзії. Перший елемент в тому, що дешеві енергоресурси з Росії, вони будуть завжди, і це є ключовим елементом конкурентоспроможності європейських виробників. Другий елемент полягає в тому, що китайський ринок, він є безмежним і він є назавжди, він завжди буде відкритий. І третій елемент, такий ілюзійний, така концепція, вона полягала в тому, що взаємозалежність навіть з недемократичними, автократичними державами, вона буде формувати стабільність, і економічну стабільність, і політичну стабільність, і безпеку. І ці всі три елементи на даний момент, вони випарувалися, вони зникли, і фактично це все зруйнувалося. І тепер ми бачимо, що енергоресурси для Європи набагато дорожчі. Це, відповідно, зменшує конкурентну спроможність виробництва. Китайський ринок закривається, тому що Китай проводить тривалий час політику, яка полягає в тому, що якщо ви хочете працювати на китайському ринку, ви повинні ділитися технологіями. Як тільки ви поділитеся технологіями, то китайські конкуренти, використовуючи ці технології, одразу починають видавлювати вас зі китайського ринку. Ну і один із таких важливих особливостей полягає в тому, що Китай використав відкритість ринку Європейського Союзу, навіть якщо він зарегульований, але все ж таки він працює на ринкових основах, без втручання, мінімального втручання держави, на відміну від китайського. І сформував таку стратегію, що для Китаю європейський ринок був відкритий, особливо в тих сферах, де Європа просідала. Це в високих технологіях, в зелених технологіях, в рідкоземельних металах і так далі. І ця ілюзія в тому, що Китай завжди буде постачати дешеву продукцію, вона фактично випарувалася, і Китай за роки він побудував свою індустріальну політику, яка була спрямована на досягнення технологічного лідерства в багатьох сферах. І наразі це питання є також таким предметом активних дискусій. Економічна безпека, індустріальна безпека – це питання номер один на даний момент для Європи у відносинах з Китаєм.
1: Архітектурно загалом для Китаю Європа – це радше сума різних політик і різних урядів, чи Китаю все-таки важливий і цей трек спілкування з колективним Брюсселем? От як сприймається Європа суто архітектурно?
0: Наскільки я бачу, по моїм спостереженням, Китай намагається працювати з кожною країною окремо. Тому що це таким чином сприяє розділенню Європи і зменшення її суб'єктності. І він намагається знайти інтереси кожної країни і створити таким чином відносини, щоб та країна, яка бачила свої інтереси з Китаєм більше, щоб вона і лобіювала китайські інтереси в Європейському Союзі. Це дуже добре спрацювало, наприклад, стосовно відносин Китаю з Угорщиною на даний момент ми бачимо. І на Китай дуже негативно ставиться взагалі до Європейського Союзу як до організації. Це видно і по візитам, це видно і по організації різноманітних заходів, яким чином китайські представники, який в них тон під час цих переговорів і так далі. Тому що все ж таки Європейський Союз – це є політичний актор. Якщо він буде об'єднаний, то досягти Китаєм своїх національних інтересів, роз'єднати Європу, зменшити її індустріальні спроможності і так далі, буде набагато-набагато менше. А якщо європейські країни матимуть менше обмежень, менше єдності, то це для Китаю буде більше. І на даний момент, наприклад, десь тиждень тому була прийнята новий документ, він був опублікований Європейською службою зовнішніх справ, який визначає ризики та загрози від Китаю. І дуже цікаво було те, що він був погоджений всіма міністрами закордонних справ всіх країн-членів Європейського Союзу. І це показує, що в деяких аспектах Китай, звичайно, не досягає поки що успіху в цьому розділенні внутрішньоєвропейської єдності. Тому Китай, звичайно, він хотів би працювати окремо з кожною країною, але так чи інакше йому і доводиться працювати з Європейським Союзом як з організацією.
1: Пане Юрію, і наостанок коротко хочеться зачепити взагалі політику і спроможності Євросоюзу перешкоджати відносинам Китаю та Росії. Євросоюз вводить санкції проти Росії, натомість Китай постачає стабільно товари подвійного призначення до Росії. І за підсумками, в тому числі аналітичного центру, який ви представляєте, Мерікс, з 2024 року нижче 4 мільярдів доларів щорічно, обсяг експорту товарів подвійного призначення з Китаю до Росії не опускався. Чи є у Євросоюзу якісь механізми перешкодити, завадити ось такому важливому для Росії каналу підживлення, власне, російської військової економіки? Чи тут Євросоюз теж не особливо має повноваження і можливості?
0: Євросоюз має можливості і має повноваження, але поки що політичне рішення не приймається. В зв'язку з чим це? По-перше, російсько-китайська співпраця і військова співпраця, і підтримка Китаєм Росії, вона не вважається пріоритетною загрозою стосовно європейсько-китайських відносин. Тобто для Європи питання номер один – це економічна безпека і індустріальна безпека, про які я говорив. Про те, що Європа фактично може перетворитися на новий Детройт в якійсь перспективі. І зменшення індустріальних можливостей призводить до відтоку інтелекту, призводить до інтелектуального зменшення потенціалу і так далі. І це завдання номер один, яке Європа намагається досягнути, вирішити ці всі питання.
1: Дуже дякую. З нами був Юрій Пойта, старший асоційований дослідник аналітичного центру Мерікс і керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння. Попри регулярні саміти ЄС, Китай, Пекін і далі частіше робить ставку саме на двосторонні відносини з окремими європейськими столицями. Отже, якщо Єврокомісія розробить і затвердить якісь нові заходи для регулювання відносин з Китаєм, Пекін, скоріше за все, шукатиме протидію для цього саме на рівні контактів з окремими державами-членами ЄС. І це цілком вкладається в логіку Китаю щодо Європи. Зокрема, це нам підтвердив в ексклюзивному коментарі Лукас Фіала, керівник напряму стратегічного прогнозування щодо Китаю в аналітичному центрі LSE Ideas при Лондонській школі економіки.
2: Так, я думаю, загалом проста відповідь полягає в тому, що Китай безперечно віддає перевагу двостороннім відносинам перед багатосторонніми або плюралістичними форматами. Це просто тому, що у двосторонніх відносинах Пекін відчуває, що може застосувати найбільший вплив. У нього дуже потужна економіка. Він має дипломатичну вагу у двосторонніх відносинах, на відміну від того, коли він має справу з цілим блоком. Ми бачили це у різних регіонах, у Південно-Східній Азії, у країнах глобального півдня, зокрема в Африці. Африці та Латинській Америці. На мою думку, це саме правило застосовується і до Європи. Проте я вважаю, що Китай є прагматиком, і він знає, що у таких питаннях, як торгівля та інвестиції, згадаймо, наприклад, тепер уже провалену всеосяжну угоду про інвестиції, яку Китай намагався підписати з Європейським Союзом, у таких випадках Пекін, звісно, усвідомлює, що йому потрібно звертатися до Брюсселя, до Європейської комісії.
1: Однак просто новими регуляторними документами чи заборонами з боку Європи змінити економічну взаємодію з Китаєм не вдасться. З одного боку, має паралельно зростати виробництво в самому ЄС, а з іншого, будь-які зміни битимуть по внутрішній ситуації в Китаї.
2: Я вважаю, що це буде супроводжуватися викликами, адже, зрештою, на мою думку, тут має величезне значення розуміння природи торгівельних відносин між обома сторонами. Торгівельні відносини з Китаєм, які ми маємо зараз, є незбалансованими не лише тому, що ми охоче споживаємо китайські товари, а й тому, що ця стратегія фундаментально вкорінена у внутрішній політичній економіці Китаю. Це пов'язано з надмірною масштабною промисловою політикою, тобто з державними субсидіями та підтримкою стратегічних галузей. Отже, реструктуризація цих відносин, наприклад, за допомогою дорожньої карти чи будь-якого іншого політичного інструменту, також означатиме реструктуризацію внутрішньої політичної економіки Китаю, принаймні, як захід другого порядку. А зробити це дуже-дуже складно. І наразі я не бачу з боку Китаю жодних суттєвих кроків, спрямованих на збільшення внутрішнього споживання. Про це завжди говорять, але насправді нічого не відбувається. Збільшення внутрішнього споживання китайських товарів є єдиним способом зменшити його експорт. Тож, щоб пов'язати це з нашою розмовою про дорожню карту, я вважаю, що Китай буде дотримуватися делікатного балансу між своїми інтересами щодо Європи та глобальною економічною конкурентоспроможністю.
1: Але не забуваймо і про змагання США з Китаєм, яке однозначно матиме наслідки для Європи. Не дуже вигідна позиція опинитися між двома таборами. Втім, це може бути і своєрідною подушкою безпеки для Євросоюзу. Китаю Союз та США та Європи менш вигідний, ніж так звана стратегічна автономія Європи. Але ця автономія вже і так стала новою реальністю через позицію Дональда Трампа. Тож дуже ймовірно, що саме відносно Європи Китай не буде застосовувати тих драконівських заходів, якими вони обмінювалися із США.
2: Мене турбує те, що якщо ця торгівельна війна або, можливо, стратегічна конкуренція між Вашингтоном і Пекіном продовжуватиметься у цьому напрямку, і обидві сторони не знайдуть більш рівних умов, більш стійкого та інституціоналізованого способу вирішення своїх розбіжностей, то Європа певним чином залишиться у ролі своєрідної побічної жертви. Адже якщо, наприклад, ціни на рідкоземельні елементи зростуть, або якщо, скажімо, ринок заполонять китайські товари, то нам все одно доведеться, зрештою, мати справу з вищими цінами. І, звісно, ми можемо вживати регуляторних заходів та до певної міри запроваджувати мита. Але я вважаю, що це, по суті, лише лікування симптомів, а не усунення першопричини. Тому я відчуваю, що Китай буде діяти більш виважено насамперед, тому що він прагне зберегти хоча б мінімальні відносини з Європою на більш-менш стабільній основі.
1: Отже, виходить, що і об'єднана Європа, і Китай вирішують, що для них зараз важливіше. Європа зважує, як захистити власний ринок від китайського експорту, але водночас не втягнутися у торговельну війну з Пекіном. Китай, своєю чергою, теж навряд чи зацікавлений в ескалації. Він наполегливо прагне отримати місце за столом переговорів не лише щодо російсько-української війни, а й ширше щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі. І поки обидві сторони визначаються, пропоную подивитися на відносини Росії та Китаю. Очевидно, що Росія критично залежить від Пекіна. Китай підгодовує Росію товарами подвійного призначення і купує 40% російських енергоносіїв. Але чи залишається у Москви хоча б щось, що вона може запропонувати Китаю? І яку роль Пекін відводить Росії у разі початку війни далеко за межами Європи? Зараз будемо з цим розбиратися з Тарасом Жовтенком.
3: Тарас Жовтенко, виконуючий обов'язки виконавчого директора Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, аналітик у сфері міжнародної безпеки та оборони. Спеціалізується на таких темах, як гібридні загрози та стратегії, інформаційно-психологічні операції, протидія дезінформації, безпекова політика США, НАТО та ЄС. Член громадської ради при Міністерстві закордонних справ України, кандидат політичних наук, автор понад сотні наукових та аналітичних публікацій в українських та міжнародних виданнях.
1: Тарасе, вітаю у союзниках і одразу до справи. Насправді, співпраця між Росією і Китаєм, вона викликає багато запитань, особливо якщо подивитися ширше, а яку роль Росія може зіграти в разі поширення конфлікту за межами Європи. З 2003 року і до сьогодні Росія та Китай провели спільних 97 військових навчань, які охоплювали різні роди військ, включали як наземні сили, так і повітряні та морські, а також комп'ютерні симуляції. Але за останні три роки ці навчання здебільшого морські. У 25-му році 4 з 7 навчань спільних проводилися військово-морськими силами і патрулями. Тарасе, для чого Китаю акцент на морських навчаннях? Зрозуміло. Але будь-яка операція проти Китаю, Китаю проти Тайваню, перепрошую, вона дійсно передбачатиме застосування певних сил на морі від Китаю. Але чим Росія на морі в цій ситуації об'єктивно може Китаю допомогти? Враховуючи те, що Чорноморський флот фактично знищений Україною, плюс Балтійські порти заблоковані, тільки Далекий Схід лишається в розпорядженні Росії.
4: Вітаю. Ну, та насправді тут я почну з цитати міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, яка минулої осені так дуже сколихнула експертну і світову громадськість, бо, як правило, китайська дипломатія, вона така дуже тонка і максимально дипломатична, але от Ван Ї, він прямим текстом сказав про те, що Китай не може дозволити Росії програти війну в Україні, бо це виходить за межі китайських інтересів. Ну і, власне, от це дуже добре характеризує те, що в великому рахунку зараз путінський режим перетворився на такий самий проксі-інструмент Пекіна, як і режим північнокорейський Кім Чен Іна в Пхеньяні, відповідно, як і режим тепер уже корпусу вартових ісламської революції в Тегерані, відповідно, іранський режим. І треба розуміти, що з цієї точки зору, насправді, те, що робить Кремль не лише в Україні, але і ті загрози, які він створює для східного флангу НАТО, все це робиться в інтересах такої великої геополітичної китайської гри. Якщо говорити про інші бонуси, які Китай отримує від триваючої повномасштабної агресії з боку Росії проти України, то в першу чергу це, власне, отримання від російської сторони колосального об'єму інформації про західні зразки озброєнь, якими користується активно Україна і, власне, наші збройні сили і сили оборони. Як ці західні зразки озброєнь протидіють, власне, от російській техніці, яка є набагато більш сумісною з такої от воєнно-технологічної точки зору з китайським озброєнням. Ну і, відповідно, як різні російські тактики, різні підходи до російської військової стратегії, як наскільки вони успішні або неуспішні в протидії, скажімо так, різним типам озброєнь західного виробництва, які використовує Україна. І плюс тут треба теж розуміти, що Китай вивчає не лише власне, як поводяться без західні озброєння, та тому що це природньо. Та Китай розуміє, що Тайвань озброєний тими самими патріотами і іншими системами, які активно використовуються силами оборони України. Але Китай також бачить зворотній потік технологій. Те, що українські технології, в першу чергу дронові, вони, скажімо так, вже починають дуже активно поширюватися на Захід. Та? І от є інформація про те, що Сполучені Штати Америки будуть виробляти морські дрони Магура для своїх власних потреб. Це буде означає, що ті самі Сполучені Штати Америки будуть їх використовувати на інших театрах бойових дій. Вже, до речі, є прецедент, коли американці морський дрон використали проти іранського військового корабля, який стояв в ремонтному доці. І це використання було успішним з боку американців. І тому Китай чудово розуміє, що, скажімо так, досвід Росії і досвід того, як Росія планує в тому числі морські операції, так, з врахуванням тих систем озброєнь, які використовує Україна, в тому числі на морі, і в тому числі безпілотні системи. Так, це комбінації і повітряних безпілотників, і, відповідно, безпілотників морського базування і так далі. Та весь цей досвід він Китаю дуже цікавий насправді,
1: Так, Тарасе, зараз ми бачимо, що Росія активно використовується на фронті з Україною тим, що Україні не вистачає ракет для протиповітряної оборони, і, судячи з усього, Росія може піти замість переговорів навпаки на ескалацію ближче до осені і зими. Скажіть, будь ласка, а от з китайської позиції, з китайської точки зору, зараз оця ескалація, на яку Росія може піти, судячи з усього, вже йде, чи це вигідно Китаю зараз, чи не виходить це за межі того, що Росії умовно дозволено з китайської точки зору зараз в рамках конфлікту саме з Україною і враховуючи наслідки там для Європи і для Китаю?
4: Якщо дивитися на оцю ширшу геополітичну китайську стратегію, про яку я вже згадував, то, в принципі, все для Пекіна залишається в межах того стратегічного плану, який насправді Китай собі не мітив. Тобто, ну, з китайської точки зору, війна Росії проти України – це спосіб тиску, в першу чергу, на європейські країни, який Китай вважає особливо ефективним через оцей дрейф Сполучених Штатів Америки від Європи. Так? І, відповідно, це позбавляє європейців ще більшого ресурсу. Так? Крім того, що вони змушені витрачати фінансові ресурси, економічні, промислові потенціал свій і так далі, та на підтримку України. Ну, власне, от загроза більш повномасштабної війни з Російською Федерацією вкладається в цю китайську стратегію, тому що Європа змушена тратити набагато більше на власну безпеку і оборону. І в цьому контексті головна мета Китаю, вона від самого початку полягала в тому, щоб Європа, Європейський Союз, в першу чергу, погодилися на нові умови двосторонньої торгівлі між ЄС і Китаєм, але вже на китайських умовах. І, власне, от послаблення позиції Європи, в першу чергу, в економіці, та, а тепер ми бачимо, що це і на політику впливає. Та? Це теж в інтересах Китаю, тому що чим слабіша позиція Європи, тим більше з точки зору Китаю Європа буде поступливіша для таких переговорів. І взагалі розрахунок Китаю був в тому, що налякати Європу Росією і змусити Європу погодитися на торгівлю з Китаєм, і тоді Китай пообіцяє Європі, що він буде тримати Путіна на короткому повідку, так би мовити. Так? Але оцей розрахунок Сі Цзіньпіна, він не зіграв так, як треба. Тому що ми бачимо, що йде 4,5 рік війни, а Європа, навпаки, вона адаптувалася до цих нових умов і не спішить погоджуватися на оці китайські торгові вимоги. І тому для Сі Цзіньпіна абсолютно логічним є в цій ситуації просто підняти ставки для Європи. Зробити так, щоб європейцям було ще страшніше. І тому, власне, оці в форматі ескалації проти України і в форматі ескалації на східному фланзі НАТО.
1: Дякую, Тарасе, за вичерпні коментарі. Це був Тарас Жовтенко, виконуючий обов'язки виконавчого директора Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Франко-німецьке лідерство довгі роки було аксіомою в ЄС, але після 22-го року з одного боку Німеччина побоювалася бути у фарватері антиросійської коаліції, з іншого з'явилися різні міні-альянси за безпековими інтересами – східний фланг НАТО, нордичний пояс, франко-британські ініціативи. І ось зараз Німеччина знову у грі. І ми бачимо своєрідний франко-німецький ренесанс – спільна оборона, спільні ядерні навчання, ядерна парасолька для Німеччини з боку Франції і, серед іншого, спільна протидія торгове експансії Китаю в Європі. Франція була і лишається важливою країною в системі європейської безпеки. Але вже у квітні 27-го року там президентські вибори. І завершення епохи Еммануеля Макрона. Більше того, національне об'єднання буде відчайдушно боротися за президентське крісло. І в якості кандидатів або Марін Ле Пен, або офіційний лідер національного об'єднання 30-річний Жордан Барделла. Про те, як може змінитися позиція Франції щодо України та які шанси ультраправої політикині на перемогу – далі в нашому матеріалі.
5: День взяття Бастилії. У Франції національне свято. Цьогоріч серед головних його гостей – президент України. А українські військові крокують бруківкою у середмісті Парижа. Після всіх урочистостей засідання коаліції охочих, де Франція грає одну з головних скрипок. Голови двох держав оголошують, Україна отримає перші 16 французьких винищувачів «Рафаль» та озброєння до них, 4 системи протиповітряної оборони «Самп-Ті» та ліцензію на виробництво французьких ракет.
6: Ми з президентом Зеленським узгодили дорожню карту між нашими двома країнами для реалізації принципових домовленостей минулого листопада щодо нашої двосторонньої співпраці, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони України.
5: Але тижнем раніше виникла певна невизначеність щодо реалізації таких амбітних планів. У гру вступила права популістка Марін Ле Пен. Неформальна лідерка партії «Національне об'єднання» заявила, готова поборотися за посаду президента на виборах 2027 року. Для України це означає одне – країна, яка сьогодні є одним із головних європейських союзників Києва, вже менш ніж за рік може отримати президента з абсолютно іншим баченням війни.
7: Мета нашої кампанії – працювати над відродженням Франції, відродженням наших шкіл, відродженням справедливості, відновленням безпеки для наших співгромадян, контролем над нашими кордонами та відновленням нашого суверенітету.
5: Хоча вона була буквально за крок не лише від в'язниці, але й від того, щоб втратити можливість балотуватися у президенти. Ле Пен засудили у справі про фіктивне працевлаштування власних помічників у Європарламенті. Після довгої судової тяганини, згідно з корогованим вироком, зокрема, їй заборонили обіймати державні посади протягом 15 місяців. Попри це, тепер Ле Пен таки зможе взяти участь у президентській гонці. Формально вона зараз не виступає проти допомоги Україні, називає російське вторгнення незаконним, а її партія підтримує військову допомогу Києву. Але це лише частина картини, адже саме Ле Пен роками була одним із найвідоміших європейських політиків, близьких до Кремля. Вона зустрічалася із Путіним, визнавала законність окупації Криму та ще кілька років тому виступала проти санкцій щодо російської енергетики. Зараз її партія виступає проти вступу України до НАТО, ЄС, не підтримує використання західної зброї для ударів по території Росії і виступає за швидке відновлення стратегічного діалогу з Москвою після завершення війни.
7: Ми маємо визнати, що не можемо обіцяти Україні членство в НАТО, адже знаємо, що саме це стало приводом для російської агресії. Так само членство України у Європейському Союзі суперечить нашим інтересам. Воно коштувало б Франції мільярди євро, створило б нове викривлення конкуренції на ринку праці, що серйозно вплинуло б на нашу соціальну модель. А його першим наслідком – безумовно, стало б розорення наших фермерів.
5: За останніми опитуваннями Ле Пен впевнено перемагає у першому та другому турі президентських виборів. Хоча інше дослідження громадської думки у Франції зафіксувало, що більшість французів не схвалюють її рішення балотуватися. Втім, головна проблема є опонентів, непопулярність самої Ле Пен, а слабкі альтернативи. Еммануель Макрон більше не може балотуватися. Центристи, соціалісти та традиційні праві залишаються роз'єднаними. І поки що жоден із кандидатів навіть не наближається до результатів лідерки ультраправих. Тож раптово допомога Україні не зупиниться, втім, саме президент Франції має вирішальний вплив на зовнішню політику, військовий експорт та позицію країни в Європейському Союзі. Юлія Левицька, Слава.
1: І тепер спробуємо відповісти на інше питання. Чи здатна Франція в нинішніх непростих внутрішньополітичних умовах вибудувати довгострокову стратегію щодо Китаю, Росії і безпеки в Європі? І головне, чи залишаться в дії стратегічні ініціативи Еммануеля Макрона після завершення його президентського терміну? У нас в гостях Надія Коваль.
5: Надія Коваль – аналітикиня Європейського політичного інституту в Києві «ЕПІК», дослідниця проблематики європейської безпеки та політики розширення ЄС, інструменталізації м'якої сили РФ, формування уявлень про Україну інтелектуальними колами європейських країн. Раніше працювала радницею у політичному департаменті МЗС України. До того очолювала відділ аналітики, досліджень та академічних програм Українського інституту та Центр міжнародних досліджень Дипломатичної академії України. Працювала аналітикиною з питань зовнішньої політики та безпеки в Раді зовнішньої політики «Українська призма», Українському інституті майбутнього та Національному інституті стратегічних досліджень.
1: Пані Надія, вітаю вас у союзниках.
8: Доброго дня, пані Марія.
1: Одним із пріоритетів нинішнього франко-німецького зближення є потреба протидіяти торговельній експансії Китаю в Європі, і Франція достатньо послідовно, хоча і не дуже радикально, можливо, до цього закликала і раніше. Але яке місце загалом у нинішній французькій зовнішній політиці відведено саме Китаю і цьому напрямку?
8: Ну, це дуже цікаве питання, тому що позиція Франції насправді тут не можна сказати, що вона дуже стала, вона еволюціонувала. Еволюціонувала вона таким чином, що Франція – це держава, яка має дуже великий дефіцит торгівельного бюджету з Китаєм. Майже половина, 46% торгівельного дефіциту Франції – це проблема Китаю. І вирішити цю проблему в двосторонній комунікації не вдалося. В грудні 2025 року президент Макрон їздив до Китаю, зустрічався з головою Сі. І, власне, Він намагався з одного боку схилити голову Сі до того, щоб він змінив своє ставлення щодо підтримки Росії, а з другого боку, власне, вирішити певні проблеми, серйозні досить проблеми для французьких інвестицій в Китаю, для торгівлі Китаю і Франції. І насправді в нього на цей час нічого не вийшло. Власне, йому не вдалося ні змінити позицію Китаю щодо війни, ні добитися будь-яких економічних поступок від Китаю, власне, в процесі цього діалогу. І поступово за останні півроку концепція трошечки змінилася, і Франція має більш тепер радикальну позицію, яка говорить про те, що, власне, європейські ринки, французькі ринки треба захищати від китайської оцієї експансії, тому що, якщо ми пам'ятаємо, як тільки за каденції президента Дональда Трампа почалися отакі намагання митами і чи іншими заходами якось зупинити оцю китайську торгівельну експансію, спочатку Європа і Франція в тому числі не дуже активно ставали саме на американську сторону. Вони намагалися знайти якийсь середній шлях інтересів Європи між американськими і китайськими. Але зрештою життя їх привело до того, що дуже складно домовитися з Китаєм в ситуації величезних цих торгівельних і політичних дисбалансів. І фактично от десь з весни-літа 2026 року Франція зайняла більш радикальну позицію і підтримує таку більш радикальну позицію європейських інститутів. Так, Європейський Союз – це в першу чергу економічний блок, і більшість заходів, які зараз спрямовані на зменшення китайського впливу, іде, власне, з підтримкою Франції, але через європейські інституції.
1: Попри те, що у внутрішньополітичному вимірі Франція за Еммануеля Макрона переживала непрості кризи і досі стоїть перед серйозним таким викликом президентської гонки напередодні виборів наступного року, але на міжнародній арені насправді Франція за останні декілька років набрала серйозної такої ваги, як саме міжнародний гравець. Вона точно один з лідерів коаліції охочих, вона має стратегічні відносини з Україною, з Німеччиною, з Великобританією. Вона пропонує свою ядерну парасольку ще кільком країнам Європи. І в цій ситуації ми бачимо, що крайньо праві, зокрема національне об'єднання, яке здобуває собі бали серед іншого на згубних для Франції наслідках такої економічної політики, неврівноваженої, зокрема торгівельної експансії Китаю, вони все рівно набирають бали, набирають рейтинги. Але чи можуть оці успіхи Еммануеля Макрона і Франції на міжнародній арені насправді завадити крайньо правим всередині Франції використовувати згубні соціально-економічні тенденції для того, щоб перемогти на виборах?
8: Якщо коротко, ні, не можуть, тому що, як показують абсолютно всі дослідження громадської думки у Франції, зовнішня політика в преференціях виборців, в виборі того, за кого вони будуть голосувати на президентських виборах, вона фактично не фігурує. Що керує, власне, думками французького електорату щодо того, за кого варто голосувати на виборах, це є питання, в першу чергу, безпеки. І безпека тут мається на увазі не зовнішня, не загальна, не стратегічна безпека, мається на увазі така більш побутова безпека, рівень злочинності, наркотрафік, якісь загальні проблеми з погіршенням ситуації в містах, якісь занепалі квартали, підвищення рівня безробіття, закриття заводів. Тобто від безпеки до досить такої вагомої частини негативних економічних факторів. І саме через це праворадикали дуже суттєво набрали в електоральній вазі. Тобто на цьому полі грати питаннями зовнішньої політики досить складно. Вони докладаються до тимчасового підйому особистої популярності Макрона, там після кожної важливої якоїсь міжнародної події його рейтинг десь так зростає відсотків на 3-5. Але це ніяк не перекладається, власне, на результати виборів, ну так, як вони зараз прогнозуються, так, на весну наступного року. Тому що зовсім інші питання перебувають в центрі виборчої кампанії.
1: Еммануель Макрон започаткував дійсно цілу низку цих стратегічних ініціатив на міжнародному рівні і взяв певні зобов'язання або задекларував наміри від імені Франції. Але наскільки життєздатними в такому разі будуть ці ініціативи і по антибалістиці, і по коаліції охочих, і по протидії Китаю, коли переможуть, наприклад, ультраправі?
8: Це складне питання. По-перше, через те, що електоральна стратегія національного зібрання цієї головної праворадикальної партії на чолі з Марін Ле Пен полягає в тому, щоб зараз надмірно не радикалізувати свою позицію зовнішньополітичних питань. Для того, щоб зібрати максимальну кількість голосів, не тільки таких дуже радикальних саме виборців, які завжди підтримували тільки суперправі сили, а щоб зібрати максимально голоси всього правого спектру, оскільки загалом політичний спектр Франції дуже сильно поправішав. Так? Тому якихось радикальних заяв саме про зміну зовнішнього політичного курсу не так багато. Є кілька досить вагомих винятків. По-перше, Ле Пен і її команді дуже не подобаються заяви про потенційну розбудову ядерної парасольки Франції над окремими європейськими державами. Це річ, яка може бути розвернута, так, тому що діалог почався приблизно в березні 2026 року, Макрону залишається лише рік. Щоб довести до кінця цю концепцію, її профінансувати, організувати, це вже буде робити наступний президент. Чи буде це робити президент, якщо беруть представника національного зібрання? Бо ми ще до кінця не знаємо, що все-таки це буде кандидувати чи Ле Пен, чи Бардела. Велике питання, так як зараз вони досить чітко власне висловилися проти цього. Чи буде і як буде функціонувати коаліція охочих, так, те, що нас, наприклад, цікавить, це теж велике питання, оскільки, наприклад, теж з тих питань, по яких ця політична сила висловилася чітко, вона категорично проти відправки французьких солдатів на територію України після досягнення миру в будь-якій конфігурації, так? Тобто це теж може бути складно. Що стосується загалом будь-яких рішень, які стосуються розбудови конвенційної бойової спроможності Франції, в тому числі антибалістичної коаліції, ну тут можуть бути варіанти, тобто таким речам праві сувереністські сили вони загалом не противляться. Що стосується, наприклад, політики проти Китаю, по-перше, якби це знову ж таки не дуже суперечить їхнім особистим настановам. По-друге, ця політика вже Макроном переведена на європейський рівень, так, над цим же, над різними регламентами, директивами, переговорами з китайською стороною, обмеженнями, включеннями китайських компаній санкційні пакети вже працює Європейська комісія, Європейська служба зовнішніх зносин. Це вже тренд, який не так сильно залежить від власне позиції конкретно французького президента. Але ну суттєві зміни можливі, треба якби це розуміти, до цього готуватися.
1: Пані Надії, і наостанок, а хтось потенційно може скласти конкуренцію національному зібранню? Чи можуть об'єднатися інші партії, розуміючи, що перспектива приходу до влади представника національного зібрання дійсно серйозна?
8: Ну, з об'єднанням тут трошечки складно, тому що, наприклад, права партія, правоконсервативна партія республіканців, вона якби досі виключає можливість об'єднання з національним зібранням, але, власне, національне зібрання просто розраховує зібрати їхні голоси, це ж на голосування йде за конкретну кандидатуру, за президента, тому що тут йде трошки розходження між позицією партії, яка досі стоїть на позиціях, що ми не можемо співпрацювати з цією політичною силою, і позицією її електорату, який сильно радикалізувався і, в принципі, частково за Ле Пен чи Барделу голосувати готовий. На лівому фланзі теж у нас трошечки розброд. Соціалісти і радикальні ліві Меленшона теж наразі не готові об'єднуватися, будуть іти окремо. Шанси якісь вийти в другий тур має хіба що Меленшон. І це кращий сценарій для Марін Ле Пен, вона його потім легко переможе, тому що фактично всі праві сили, ну крім тих, які противляться праворадикалам, за неї проголосують. Наразі найкращі показники проти Ле Пен в другому турі показує колишній прем'єр-міністр Макрона Едуард Філіп, який себе позиціонує трошечки в центристсько-правому спектрі, намагається одночасно відокремитися від Макрона, збудувати свою програму. Ну, але поки що це складно. Поки що за опитуваннями, особливо після того, як суд, скажімо так, дуже суттєво пом'якшив вирок Ле Пен, і вона вже заявила про те, що буде особисто балотуватися, поки що за опитуваннями він її суттєво програє. Тому буде видно, чесно кажучи, по тому, як він побудує свою кампанію. Я нагадаю, що в 2017 році якби несподівана кампанія Макрона, який знайшов той серединний шлях. Бо ще в 2017 році здавалося, що ось-ось зараз Національний фронт, вони так називалися, захоплять владу цей. Макрону вдалося це перехопити цю ініціативу, затримати на 10 років. Зараз ситуація трошки складніша, і думати над цим питанням, як зупинити Національний фронт, буде складніше, тому що розмився цей консенсус. Дуже багато раніше залежало від того, що серед мейнстрімних партій був консенсус, що Національний фронт, тепер Національне зібрання, не можна пропустити до влади. Це настільки радикальна партія, що ну це просто неможливо. Вона суперечить республіканським принципам. Тепер цей консенсус розмився. Партія дуже суттєво нормалізувалася. Партія зняла там в своїй навіть зовнішній політиці дуже багато дражливих тем. І тепер розраховує, що вона нарешті з третього, чи навіть вже не скажу з якого разу, візьме реванш. Тому боротьба буде складна.
1: Боротьба буде складна, і ми будемо чекати на результати виборів вже наступного року. Виборів, які фактично вже починаються, судячи з політичної динаміки у Франції, виборів президента квітня 27-го року. Дякую, Надія, що роз'яснили нам про цей зв'язок між зовнішньою і внутрішньою політикою в одній з найважливіших для України партнерських країн в Європі. З нами була Надія Коваль, аналітикиня Європейського політичного інституту в Києві «ЕПІК». Тридцять років Європа вірила, що торгівля здатна гарантувати безпеку, що взаємна економічна залежність робить великі війни просто неможливими. Але Росія довела протилежне. Газопроводи, капітал і агенти впливу виявилися такими ж інструментами війни, як ракети чи танки, лише повільнішої дії. Саме тому сьогодні Європа вже зовсім інакше дивиться на Китай із розумінням, що і залежність по лінії рідкоземів та електрочіпів, і дешевий імпорт, який поступово вбиває локальне європейське виробництво, створюють не тільки економічний, але і вже політичний важіль тиску на Європу. Втім, одностайності щодо того, що робити в Євросоюзі, досі немає. А якщо до влади, зокрема і у Франції, наступного року прийдуть крайньо праві, варіантів для консенсусу лишиться ще менше. Це була Марія Золкіна. Союзники, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
8: У дальніх рукавах.
9: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Antisudoforte.
11: А давай же, мамо, цей і цей.
12: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Хай. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Знервованість, перелік, стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмет.
19: Корвалмет. Заспокой своє серце.
20: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
21: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolgit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
22: Новий екзотик ваніла? Клас!
23: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
24: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
25: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
26: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку 4 дітей з Донецької області. У місті Слов'янськ безвісти зникли Олександр, Ляля, Володимир та Микола Череповські. Прошу уважно вдивитися у їхні обличчя. Дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає та допоможе розшукати дітей. На жаль, маємо обмаль інформації про обставини зникнення, однак, як показує наш досвід, саме в таких ситуаціях можуть допомогти небайдужі свідки. Тож, будь ласка, якщо ви щось знаєте про Олександра, Лялю, Володимира та Миколу, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116-300. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться в їхні обличчя, і якщо ви про когось із них щось знаєте, не зволікайте та телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-300. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми розшукуємо 16-річного Андрія Панаріна. Він зник у лютому 2023 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. І увесь цей час ми намагаємося встановити його місцезнаходження. Звісно, оскільки зник Андрій в окупації, то процес пошуку у силу об'єктивних причин є дуже ускладненим. Утім, нашим осінт-аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося знайти ймовірну сторінку хлопця у російській соціальній мережі ВКонтакте. Важливо, що ця сторінка є активною, і хлопець на світлині дуже схожий на того, який перебуває у розшуку. Передусім, це вселяє надію на те, що з Андрієм усе добре, і головне, що він живий. Наші осінт-аналітики кажуть, справді, досить ймовірно, що це саме Андрій Панарін. Звісно, зараз ми намагаємося зв'язатися із хлопцем, аби переконатися, що з ним дійсно усе гаразд і що він у безпеці. А поки інформація про точне місце знаходження Андрія Панаріна не підтвердилася, офіційно він вважатиметься зниклим безвісти. Тож, можливо, якщо і вам щось відомо про Андрія, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на окупованій території і у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Анонімність ми гарантуємо. Зараз переважна більшість дітей, які зникають, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-300. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Водночас у поліції радять не публікувати багато інформації про пошук у соціальних мережах. Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
5: Нервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
12: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт – Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
16: У дальніх рукавах.
17: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
18: Новий «Ексблек Ваніла»? Клас.
19: Спробуй новий «Axe Fine Fragrance Collection». Аромат крутий, як топові парфуми.
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
21: «Бестселер Фест» чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на «Фест Репаблік» у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'я.

0: Рейніра наближають.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: У Хмельницькому вдень пролунали сильні вибухи без оголошення повітряної тривоги. Прогриміло на полігоні однієї з військових частин. Ексклюзивні подробиці. У Харкові затримали чоловіка, який намагався вбити командира Хартії Ігоря Оболєнського. Чоловік підкрався зі спини, але у нього не спрацювала зброя. Дивіться несподівані деталі. Відповідь за Одесу. Дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані. Супутник зафіксував щонайменше 10 великих осередків пожеж і значні пошкодження великого зернового експортного терміналу.
1: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Сильні вибухи, які пролунали у Хмельницькому сьогодні в день, сталися на території полігону військової частини за межами міста. Про це повідомили в силах спеціальних операцій. Більше про це розповість наша Катерина Галко.
2: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Тож, дійсно, у Хмельницькому сьогодні близько 12 години дня пролунало кілька гучних вибухів, що особливо насторожило мешканців міста, оскільки не лунав сигнал попередньої повітряної тривоги. Після того, як вибухи пролунали, які були, до речі, доволі потужними, оскільки їх чули практично у всіх мікрорайонах міста, мешканці почали поширювати у соцмережах фотографії та відео наслідків того, що трапилося. Над одним із районів міста піднявся чорний стовп диму. Також мешканці повідомили про те, що у деяких із них пошкодило вікна, а також балкони і, відповідно, їхнє приватне майно. Як згодом повідомив міський голова Олександр Семчишин, надзвичайна подія трапилася на одному із полігонів однієї із військових частин у місті. Причини такої надзвичайної події наразі ще встановлюють. На місці створено штаб. Як згодом також повідомив, додав інформацію очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрік. Внаслідок цієї надзвичайної ситуації було пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків, а також кооператив, магазин, кілька автомобілів. На місці продовжують працювати усі спеціальні служби. На місці також продовжує працювати поліція. Ту зону, де ще можливо або могли, або можуть потрапити уламки, мешканців повідомили, щоб краще вони були уважними, готувались, перебували в укриттях, якщо потрібно. От і на місці досі продовжує працювати поліція. Як тільки військові дозволять, почнуть ліквідовувати наслідки цієї такої надзвичайної ситуації. Про те, чи є загиблі, невідомо, і так само невідома кількість постраждалих наслідок того, що трапилося сьогодні у Хмельницькому. Поки що це вся інформація, яка відома наразі. Андрію, передаю тепер тобі.
1: Дякую, Катерина Галко включалася з Хмельницького до нашого етеру. У нас буде сьогодні ще кілька включень з регіонів, зокрема з Києва, зі Львова, де сьогодні на 7 годину вечора анонсована хода, продовжуються протестні акції в підтримку звільненого міністра Михайла Федорова, хоча я вже не впевнений, що йдеться саме про його звільнення. Ми, до речі, адресуємо до вас сьогоднішнє питання саме так, щоб ви написали на картонці, якби вийшли на протест. І варіанти відповіді: поверніть Федорова, поверніть конституційний лад, нецензурне, можливо, слово, нічого, протест недоречний. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, для цього пройдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк під трансляцією та підписатися на канал, якщо ви на ньому ще не підписані. Ну, а ми продовжуємо до наступної теми і, власне, маємо новину про те, що російська ракета знищила в Києві завод з виробництва дронів, який належить американській компанії Terminal Autonomy. Схоже, це перший випадок, коли Росія завдала удару по американській

0: Бройовій компанії на території України. Будемо говорити зараз про це, а також будемо обговорювати інформацію про те, що Дональд Трамп наразі не підтверджує про готовність передати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот. Про це американський лідер заявив в телефонному інтерв'ю Financial Times. До нас зараз долучається Віктор Кивлюк, полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Вікторе, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Власне, ми місяць тому, знаєте, почали говорити про те, що ця війна стає все більше повітряною війною. Про це казав і президент Зеленський, про це дуже багато казали експертів з нашого боку і навіть російських експертів. От місяць по тому, в якій точці ми є, на вашу думку, і як розвивається зараз, які тенденції?
1: На мою думку, війна не стає повітряною через неможливість обома сторонами застосовувати авіацію. Обмін ракетними ударами був і буде тривати. Удари і застосування безпілотних літальних апаратів не припинялися і будуть тривати і надалі. Тому суто в повітряному компоненті війни я не вбачаю жодних змін. Що стосується зміни загальної на полі бою на лінії зіткнення, так само нічого радикального. В квітні місяці генерал Муженко в своєму інтерв'ю текстом зауважив, що ні Україна, ні наш противник на сьогодні не в змозі провести операцію оперативного розмаху і досягти якихось оперативних результатів. Тому ми з російського боку спостерігаємо атаки, спроби інфільтрації дрібними групами піхоти, адже подолати кіл-зон можливості на бойових машинах немає, що минулого тижня було підтверджено неодноразово силами оборони. У сил оборони просто фізично не вистачає резервів для того, щоб провести якісь активні наступальні дії, принаймні контрнаступальну операцію. Тому для нас все зводиться до проведення контратак, ведення активної оборони. Ніяких радикальних змін я не бачу.
0: Ну, в своїй такій відомій цій публікації ще тодішній головком Залужний в співавторстві з Забродським, вони писали про те, що головна проблема, яку доведеться Україні так чи інак вирішити, це наявність далекобійних ракет для того, щоб вийти на якийсь паритет. Та і ось ми нібито на порозі цієї події, цей пан Штілерман анонсував, що в нас вже восени буде якась достатня кількість балістики для того, щоб діставати, наприклад, до Москви чи оцього регіону російської Росії. Чи це може стати таким геймченджером, те, що ми зрівняємося в можливостях?
1: Не може і не стане. Я особисто не вірю в те, що компанія, яка не має в своєму складі фахівців ракетної галузі, здатна виробляти ракети. Підтверджених пусків ракет «Фламінго» 23, влучання, якщо я не помиляюся, 3. Тому сказати, що сьогодні ми маємо 23 пуски, а у вересні ми будемо мати 1000, ну, так не буває. Давайте ближче до реальності. Угу. Якщо вливати гроші в ракетну галузь, є розробки, наприклад, той самий «Нептун», той самий «Сапсан», чого не довести їх до рівня конвейерного промислового виробництва, я не розумію.
0: Ну, дивіться, але вчора буквально були удари по Пензі, здається, та по НПЗ, один з найбільших НПЗ, успішні, і казали про те, що це FP1, тобто, в принципі, виробництво Firepoint, воно працює і працює доволі ефективно.
1: Це не ракети, це FP1 і FP2, це далекобійні дрони, із той же серії, що і дрон лютий, які дозволяють уражати цілі на серйозну дальність. Але то не є ракета.
0: Угу. Ну, тим не менше, я зустрічав думку, що балістика не є надзвичайно складною ракетою, вона в чомусь навіть є простішою, ніж ракета, крилата ракета. Чи це Україна, яка точно мала серйозні можливості і вміння, і навички людей, які знали, як це робити щодо космічних технологій, чи Україна не може насправді, чому сумнівається, що вона не може отримати свою балістику найближчим часом далекобійно ефективно?
1: Якщо говорити про те, що балістична ракета це не складно, з одного боку ви праві, адже винахідник Кібачич принцип реактивного руху описав в камері Петропавловської фортеці ще наприкінці 19 століття. Непогані балістичні ракети, пусть і невеликої дальності, збирають проксі іранські на території Лівана. У них теж непогано це виходить. Чому це не виходить у космічної держави України? Ну, крім як неправильна розстановка пріоритетів і розподілу фінансування, мабуть, що більш нічого не заважає. Коли всерйоз ракетною програмою займалися з 14 по 19 роки, ми побачили Вільху, ми побачили Грім, ми побачили Нептун. Але чомусь в 19-му році ракетна програма була згорнута, і у нас на сьогодні немає нічого. От якщо відповідні органи розберуться, в чому проблема, і приберуть ці бар'єри, ці три програми цілком можуть стати ракетною відповіддю на сьогоднішні загрози. Проблема з балістикою полягає в тому, що мало зробити так, щоб ракета полетіла. Гораздо складніше зробити так, щоб ракета влучила. Наша нещодавна трагедія, дві корейських ракети ударили по Дніпропетровській області, населений пункт Радушне, де знищено будинок, загинула ціла родина. І от це була одна ракета, а друга від цієї точки влучила в чисте поле на відстані 3,5 кілометри. От в цьому і є проблема. Мало, щоб воно по небу літало, треба, щоб воно влучало. А оце вже дуже складно, це потрібна інженерна школа, це потрібен доступ до мікроелектроніки, це потрібні фахівці, які здатні зробити і головки наведення, і механізми, які керують польотом ракети.
0: А в нас ця проблема школа ще залишається? Є ще ті фахівці, на вашу думку?
1: Я дуже сподіваюся, що фахівці у нас є.
0: Повертаючись до заяв Трампа про те, що насправді Петріоти, ракети до Петріот – це дуже потужна зброя, і Америка насправді не роздає свої ліцензії, і він ще дуже сильно буде думати про те, чи передавати Україні ліцензії на виробництво ракет. От всі ці історії, на вашу думку, на що треба звернути увагу? Чи ми отримуємо нарешті ті ліцензії? Чи вони нам справді потрібні? Чи ми зможемо швидко запустити цей процес? І що зупиняє Трамп?
1: Я не політолог, щоб коментувати дії президента Сполучених Штатів. Що стосується ліцензії, це папірець, який просто відкриває можливість щось робити легально. Японія, коли отримала ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot модифікації ПАК-3, витратила 2 роки на те, щоб створити виробництво, а потім 6 місяців випробовувала готову ракету. Потужність японської промисловості – 60 ракет на рік. Це приблизно одна ніч в Україні. Створити виробництво швидко не вдасться. На збирання однієї ракети в Сполучених Штатах працюють 400 підприємств. З кожним треба домовитися, щоб отримати запасні частини, комплектуючі, з яких цю ракету збирати в Україні, або вирішувати, хто, де і як, і з чого буде робити замінник. Причому цей замінник має бути належної якості з відповідними технічними характеристиками. Ще одна проблема – це кваліфіковані фахівці. На ракеті ПАК-3 є 180 мікродвигунів, які керують маневруванням ракети. Ці двигуни виставляються вручну. У нас є такі майстри? Їх треба навчити.
0: І там, напевно, допуск відхилення по тих двигунах, він на якісь там мікрони рахується. Я так підозрюю. Тобто їх в гаражі там, не можна прикладатись.
1: ПАК-3 не вибухом уражає балістичну ракету, а кінетичним ударом. Це височайший клас, височайша точність. Тому я думаю, що якщо ліцензію все ж таки буде надано, говорити про перші дослідні зразки – можемо десь в 2030 році.
0: У нас тільки часу нема? Напевно.
1: У нас не тільки часу нема, у нас і ракет нема. Найближча перспектива європейська – це отримати від італо-французької команди модифікацію комплексу SAMP-T, це модифікація NG, New Generation, котра має набути здатності перехоплювати балістику. Це мені виглядає набагато більш реальним.
0: Вибачте, що я знову попрошу вас прокоментувати слова пана Штілермана, але в нього були заяви, що Україна може розробити дешевший варіант ПАК-3, дешевший варіант Петріот свій. Фрея, наприклад, є проєкт, знову ж таки.
1: На сьогодні я не бачив ніде, щоб на OLX продавали Мерседес по ціні велосипеда. Тому пан Штілерман має про це здогадуватися. Так не буває. Якщо говорити про проєкт Фрея, на мене це утопія.
0: Навіть так? Чому ви так вважаєте?
1: Тому що створення протиракетної оборони, тим більше в масштабі Європи, цим проєктом Сполучені Штати і європейські партнери займаються років 40. Системи «Імеюс», яка була доповнена патріотами компанії, а зенітно-ракетними комплексами «Петріот» в Польщі і Румунії. І цей процес не завершений на сьогодні абсолютно. Для того, щоб створити таку систему, потрібно розробити пункти управління, радіолокаційні станції. Ну, тут кажуть, що німецька компанія Hensoldt відповідний радар готова надати. Створити, власне кажучи, ракету, створити пускову установку. Під все це потрібно створити машини, які готують дані, які управляють бойовими діями, які забезпечують обмін інформацією. Тому вірити в те, що ми візьмемо одну ракету, швиденько її допіляємо і скажемо, у нас є антибалістична протиракетна оборона, ну, так не може статися.
0: І чому, в принципі, про це говоримо? Звідки беруться такий оптимізм, якщо він є надмірний?
1: Ну, то хороше питання має задати НАБУ. Звідки у них такий оптимізм? Я не знаю.
0: Окей, чи є тоді якісь варіанти, як нам протидіяти балістичній загрозі російській, ну, наприклад, цієї зими? Хороші варіанти. Польща сказала, що може дати трошки ракет нам.
1: Крім від союзників отримати ракети-перехоплювачі модифікації ПАК-3, все інше – це не військові засоби, це маскування, це роззосередження, це маневрування підрозділами. Але противник буде влучати, буде вражати об'єкти, які ми, на жаль, не в змозі прикрити на сьогоднішній день. І противник цим користується. Якщо порівняти першу половину поточного року з першою половиною минулого, то застосування балістичних ракет Росії виросло в 2 рази. Один із варіантів, який міг би нам допомогти, виявляти підприємства, які виробляють ракети «Іскандер», і знищувати ці виробництва в повному обсязі, як ми вчиняємо зі складами «Вальберіс» чи нафтопереробними заводами на території агресора. Тільки такий спосіб.
0: Що для цього, власне, потрібно?
1: Потрібно мати засоби ураження, які мають відповідну дальність досяжності. І друге, потрібно мати актуальну розвідувальну інформацію.
0: Угу. Ну, дальність і точність, наскільки я розумію, ураження.
1: Ну, цех – це не точкова ціль, це досить така велика площадна ціль. 2-3 метри в якусь зі сторін, власно кажучи, не заважають виконанню завдання ураження.
0: І ця інформація «Гардіан», з якої ми починали, що начебто росіянам вдалося вразити останню атаку балістичною ракетою виробництво наше з американською компанією для дронів далекобійних, які використовують штучний інтелект. Чи у вас тут є якісь міркування, як захистити таке виробництво, якщо це може бути правдою?
1: Тут абсолютно нічого дивного. Любе оборонне підприємство на теренах України сьогодні є ціллю, яка буде виявлятися і знищуватися. Захиститися від балістичних ударів, крім як отримати від союзників ракети-перехоплювачі, ніяк.
0: Можливо, нема сенсу їх тоді розташовувати в межах досяжності балістики російської. Я просто так висловлюю думку, яка може бути не експерта.
1: Територія України вся прострілюється балістичними ракетами, тому якщо її розташовувати, то за межами України.
0: Нас лишається менше хвилинки, пане Вікторе. Було багато здорового скепсису, напевно, в нашій розмові. Є якісь добрі новини в нас на кінець року?
1: Ну, з добрих новин у нас тільки новий головнокомандувач Збройних сил, який починає якісь реформи. Сподіваюся, в нього все вийде.
0: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Віктор Кивлюк був з нами, полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій. Ми говорили про зміни в стратегії самої війни, про те, що нас більше стає ракетних обмінів ракетними ударами. І будемо про це говорити ми і надалі. Ну, а зараз переходимо ми до наступної теми. Чи нагадати вам про наше опитування? Сьогодні ми протягом програми питаємося, що би ви написали на картонці, якби вийшли на протест. Нагадаю, що сьогодні в великих містах учасники протестів анонсували ходу в центрі міст. Як це буде виглядати, ми не знаємо, але наші кореспонденти будуть працювати на цих, власне, заходах. Будемо мати прямі включення в 19-й годині. Ну, залишайтеся, подивитися, будете знати, що там відбувається. Ну, і, власне, і що би ви написали, власне, на цих картонках? Поверніть Федорова, наприклад, або поверніть конституційний лад, або, може, якесь лайливе слово навіть. Ми, насправді, бачили таких багато слів теж. І нічого, протест зараз в цих умовах недоречний. Вибирайте свій варіант відповіді, або, можливо, пишіть свій коментар з цього приводу. Ваша думка цінна, її бачать багато людей. Ну, і також, звичайно, не забудьте лайкати нас, вставити вподобайки і підписуватися на трансляції. Ну, а ми продовжимо зараз теми ударів. Маємо дуже хорошу інформацію. Цієї ночі дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані Краснодарського краю. Супутник NASA Firms зафіксував щонайменше 10 великих осередків пожежі на території порту. Порт Тамань у Краснодарському краї є одним з ключових логістичних вузлів на півдні Росії. За інформацією Reuters, атака українських безпілотників завдала значних пошкоджень великому зерновому експортному терміналу. І це до певної міри, напевно, можемо казати, що це така собі відповідь на так само спроби росіян зірвати експорт українського врожаю. Будемо зараз говорити про це з нашим наступним гостем. Будемо також в цілому говорити і про останні протистояння українських і російських дронів і ударів, власне, по промисловості для того, щоб все-таки знекровити російську економіку. Це надзвичайно зараз важливий і ключовий, здається, напрямок праці сил оборони для того, щоб перемагати. Отже, чекаємо на нашого гостя. Я вам коротко скажу, вже є насправді військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула. З нами, пан Михайло, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
0: Як вам свіжі цього тижня взагалі удари України по російських об'єктах? На що можна звернути увагу? І як вважаєте, чи будуть вони мати серйозний вплив зараз на російську економіку?
2: Ці об'єкти, це ви маєте на увазі, певно, Валберіс, це структура, точніше, називається РУС Валберіс. Вона якимось чином перейшла у власність когось з вищих власників десь там в Кремлі. От. Тому удари по ній – це особисте послання тим, хто керує, скажімо так, цим процесом, процесом війни. Як мінімум. Як максимум, це вплив на стабільне, тихе, спокійне, сите життя росіян, для яких ми тут в політику не граємо, війна – це є-то там, ми тут ні при чому. Ну, для них це теж послання, яке порушує їх менталітету, тому що мене чутно було.
0: Так, зараз мали якісь проблеми зі зв'язком.
2: Особливості російського менталітету в тому, що... Алло.
0: Так, чуємо.
2: Так, зараз чуємо. Особливості російського менталітету в тому, що вони починають чухатися лише тоді, коли це стосується їх особисто. Це просто особливості їх, вони описані досить добре профільній літературі. І ця особливість в тому, що вони легко йдуть на, скажімо так, зділку з совістю. Тобто для них це дуже просто. Десь там хтось, а я тут ні при чому. От. І совість вона вже підлаштовується під їх якісь ідеологічні потреби. Ну, в даному випадку, так як вже буде стосуватися їх особисто, то совість у них почне мінятися. Звісно, як вони кажуть, колебатися в місті з лінією партії. Ну, тільки лінія партії – це вже іншої партії, та яка партія СБС. Так воно буде відбуватись, тобто потроху вони почнуть зараз, тобто не почнуть, а вже почали клясти владу. До них раптом почало доходити. Не те, що війна погана, не те, що погано людей вбивати, не те, що погано принижувати інші нації. Ні, не це. А це стосується їх. Вони невдоволені тим, що влада не виконала їх обіцянку. І, відповідно, починає наростати в Росії, потрошку починати наростати революційна ситуація. Як вона виріється, ми будемо дивитися, але методика, в принципі, та сама, яка була і за часів Радянського Союзу. Зниження якості життя до критичного рівня. Ну, я не буду здивований, якщо вони почнуть скоро друкувати талони на бензин, на картоплю, на мило, ну і так далі. Втім, до цього далеко, тому що Китай поруч, Китай постачає російську майже все в Росії, а от бензин для них стане критичним, тому що подальші удари, я певен, будуть по НПЗ, навіть по тим, хто вижив, чи навіть по тим, які вже відновили свою роботу частково. Це призведе до паралічу логістики. Певно, будуть проблеми з урожаєм, постачанням харчів і так далі. Я не кажу, що це буде зовсім там голод, чи буде зовсім вже все погано в них. Тобто добре. От. Ну, але потроху воно до цього йде.
0: В нас є також тривожна інформація про те, що реактивні дрони російські вперше, здається, до Вінниччини дісталися. Стають вони все більшою загрозою і проблемою, їх важко збити. Як нам з тим боротися?
2: Як боролись? Так, як боролись раніше. Тобто робити вже, напевно, треба буде робити реактивні пісюни чи щось таке. От, тобто, ви розумієте, про які дрони кажу.
0: Так.
2: Тому це буде війна. І війна, вони будуть застосовувати всі можливі засоби для того, щоб отримати владу. Ніхто з тих, хто Путін кров'ю пов'язав з собою, вони не будуть там міняти свою точку зору, вони будуть перто триматися, тому що у них буде відповідальність за ті дії, які вони роблять. За виконання злочинних наказів, за порушення правил ведення війни, все це буде. І це буде використано в тому числі для внутрішньої боротьби за владу в Росії. Коли це буде? Ну, я думаю, що це буде скоро. В наші дні, скажімо так. Тобто це буде не цього, але наступного року це буде точно. І Путіна прийдуть арештовувати не американські спецнази. Будуть арештовувати його ж колишні колеги.
0: Ще в нас буквально 2 хвилинки лишається. Гостра новина. В Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють спробі замаху на командира Харті Ігоря Оболєнського. Власне, він підійшов до Оболєнського командира ззаду і намагався його застрелити, але, на щастя, не спрацював пістолет Макарова, так що така собі реклама совєтської зброї. Які у вас міркування з цього приводу? Оболєнський – один з ключових командирів, якого пов'язують з якраз з новим формуванням нової армії, нового зразку.
2: Ну, на жаль, росіяни ведуть вербовочну роботу на території України, так, як робили це раніше. Звісно, вони не будуть зупинятись, і корисних ідіотів завжди багато, будь-які нації, будь-які країни. Тому, ну, що можна сказати, хтось там, може, чекає Росію, хто може невдоволений бути чимось, все це може бути. Ну, знаходяться такі партизани, які хочуть погратись в дурнуваті ігри. Ну, власне, вся ця гра дурнувата, розумним Путіна важко назвати. А може він розумний, просто агент, але агент тоді Китаю, тому що більше нікому не вигідно те, що він робить. Росії точно не вигідно.
0: Дякую за розмову. Михайло Притула був з нами, військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України, експерт з військової контррозвідки. Ми зараз будемо рухатися далі. Я нагадаю сьогодні, що ми проводимо опитування протягом нашої програми. Що би ви написали на картонці, якби йшли на протест? Поверніть Федорова, поверніть конституційний лад, можливо, якесь навіть нецензурне слово, або нічого, протест зараз в цій ситуації в цей час недоречний. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді під трансляцією. Зайдіть, будь ласка, для цього і напишіть свій коментар. Або беріть і проголосуйте за той варіант, який вам підходить. Для цього треба перейти на один з наших каналів на YouTube. Не забудьте підписатися і поставити лайк. До цього всіх закликаємо. Ну і до наступної теми. Тексти.org, це українське видання Тексти.org.ua, оприлюднили нове розслідування, яке стосується можливих злочинів в армії за авторства Ганни Калюжної, власне, військової кореспондентки. І там йдеться про ймовірні грубі порушення прав військових у, знову, 225-му окремому штурмовому полку. В матеріалі йдеться про те, що там начебто існують загороджувальні загони, катування в ямах та побиття. В опублікованих матеріалах військові заявляють про погрози застосуванням зброї під час самовільного відходу з позицій, побиття та незаконне утримання. В 225-му полку вже відкинули звинувачення, зокрема у створенні якихось загороджувальних загонів. Пояснили, що озброєних людей зупиняли для ідентифікації через використання росіянами української форми, тобто однострою. Будемо зараз говорити про це. Є вже з нами Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України у відставці. Пане Дмитре, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
0: Знову маємо інформацію про ці штурмові загони. Є от інформація, до речі, що зараз призупиняють мобілізацію до штурмових загонів, до штурмових формувань тимчасово розпорядженням нового головнокомандувача. Очевидно, це якісь пов'язані речі з цими скандалами. Чи вам видаються такими імовірними ці звинувачення, які пролунали зараз в тій публікації Анни Калюжної? Ви, можливо, бачили їх?
3: Так, я читав ці публікації, і взагалом я вважаю, що вони не безпідставні. Тобто певні підстави для того, щоб так вважати, є. Саме я особисто, я не маю там якихось певних доказів там про катування чи розстріл там своїх військовослужбовців. Я можу тільки навести там приклади особисто, де я був присутнім на певних там взаємодіях з 425-м, наприклад, полком. І, відповідно, я бачив, як виконувалися завдання в реальності. Тобто слова і виконання завдань досить сильно різнилися. Але ж, знову таки, у соціальних мережах я неодноразово особисто наштовхувався там на коментарії там і пости бійців там тієї ж 108-ї там бригади територіальної оборони, 102-ї бригади територіальної оборони, які, відповідно, там родичі яких писали там, ну, досить такі серйозні звинувачення в бік там і 425-го полку, і 225-го полку штурмового. Тому я вважаю, що так, дійсно, ці звинувачення не є безпідставними. Тим більше, що розслідування Анни Калюжної і також от, розслідування Бабеля, їхній пост про 425-й полк, є і є, відповідно, певні люди, певні свідчення, є певні кримінальні провадження. А також, враховуючи бекграунд саме командира 225-го полку Олега Ширяєва, чим він там займався до там широкомасштабного вторгнення, відповідно, рід його діяльності і так далі, я вважаю, що так, можливі такі варіанти, в яких навіть застосовувалась там зброя до наших військовослужбовців. Але, звісно, це треба перевіряти, треба вести, проводити слідство, і вже після того, як слідством буде доведено, тоді вже, звісно, треба буде звинувачувати і добиватись того, щоб винні несли відповідальність. Але знову таки наголошу, що до цього вважаю, що причетний попередній головнокомандувач Олександр Станіславович Сирський. Тому що він не міг не знати про ті події, які відбуваються в цих полках. Більш того, омбудсменка військова озвучувала, що ще рік назад, по 425-му, наприклад, полку, вони вже працювали. Тобто, значить, комунікація, не могло ж бути так, що омбудсменка працює, комунікації з головнокомандувачем нема. Тобто, інформація є, її необхідно було перевіряти, і за рік головнокомандувач не зробив ніяких рухів в цьому напрямку. Тому я вважаю, що так, він самий перший, хто повинен відповідати за це.
0: Знаєте, багато є публікації, в тому числі військовослужбовців чи колишніх військовослужбовців, всі розуміють, що штурмові війська, загони, вони потрібні, вони виконують важливу роль на фронті. При цьому вони точно мають втрати, оскільки це найнебезпечніша, напевно, найнебезпечніша професія в Збройних силах – бути штурмовиком. Але при цьому всьому є відчуття браку довіри зараз взагалі до всіх цих історій. І воно вже підірвано. Я от, знаєте, навіть, може, це чи доречна паралель, але от ми, був президент Зеленський зараз, давав інтерв'ю на Fox News, найбільший канал американський. Його питає ведучий, які зараз поточні втрати. Президент Зеленський трошки комизиться, потім каже 50 тисяч, about 50,000. І при цьому, що він же ж півроку тому казав 55 тисяч. І воно, і це в Америці, де, в принципі, з Першої світової рахують кожного вбитого американця. У них дотепер є цифра до останнього, 460 тисяч, здається, загиблих. І кожен знає цю цифру, і там в кінці 18 чи щось таке. І кожного можна знайти, перевірити, побачити, де загинув, все прописано. І це ж дві різні стратегії, в принципі. Просто я тут намагаюся зрозуміти, як нам повернути цю довіру, як позбутися того, як колега мій Василь Пихньо пише, що, в принципі, в суспільстві є вже тваринний страх перед тим, щоб опинитися в штурмових загонах?
3: По-перше, я вважаю, що тут треба чітко розділяти героїзм солдата, це з одного боку, і він беззаперечно, цей солдат, він герой. А з іншого боку, відповідно, планування і реалізація заходів цього планування. Отут, я вважаю, саме така, знаєте, злочинна халатність. На сьогоднішній день ми маємо не тільки штурмові війська, ми маємо десантно-штурмові війська, які складаються з десантно-штурмові. Тобто десантно. У нас десантних операцій як такових немає, відповідно, в нас залишаються тільки штурмові операції. Десантно-штурмові війська, вони виконують завдання не гірше штурмових полків, але якщо ми порівняємо втрати, на жаль, офіційно ми не можемо називати цифри, але якщо ми порівняємо втрати, то в десантно-штурмових військах вони будуть набагато менші. Чому? Тому що там, по-перше, командири, які мають відповідну освіту, які мають відповідний бекграунд, які мають відповідний досвід. Тобто вони стали там цими командирами загалом не по чиємусь дзвінку чи не за чиєюсь хотєлкою, так би мовити. А вони дійсно там служили від командира взводу там, до командувача, до комкорів, командирів бригад. От, і вони розуміють, що їм нових людей не дадуть. А якщо й дадуть, то ці люди будуть ненавчені, яких треба буде вчити, затрачувати час, ресурси, а війна вона йде вже сьогодні. Тому в нас є десантно-штурмові війська, і я вважаю, що саме їхній досвід необхідно масштабувати. Тим більше, що вони досить багато проводили свого часу навчань з країнами НАТО. Вони, відповідно, набагато більше адаптовані до натовської системи планування і, відповідно, до натовської реалізації цих заходів планування. Тому я вважаю, що необхідності саме в створенні штурмових військ у нас нема. У нас є чудові десантно-штурмові війська, на базі яких можна, відповідно, масштабувати цей штурмовий досвід.
0: Ну, стосовно, власне, тих публікацій, ця нова скандальна публікація, от на вашу думку, чи такі публікації, вони не підривають боєздатність, обороноздатність України, українського суспільства?
3: Я вважаю, що ні. Саме дії, які описують ці публікації, оці дії, вони підривають обороноздатність. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день Збройні сили на 80, а то й 90% складаються з мобілізованих. Мобілізований військовослужбовець має вдома папу, маму, дружину, дітей, родичів, знайомих і так далі. І він, відповідно, це все розповідає, от той весь негатив, який відбувається, як і позитив, він розповідає своїм родичам, і це масштабується на суспільстві. В суспільстві через це створюється один із факторів, через який створюється саме недовіра до Збройних сил України і до військового керівництва Збройних сил України.
0: Я знову все-таки повторюся, як можна повернути цю довіру зараз? Чи є якісь можливості? Чи може ми вже пройшли просто якісь повороти, і ми вже просто втратили якісь шанси? Ну, там, ну, наприклад, там, в 22-му році ми сказали, отак буде. І вже тепер пізно щось змінювати.
3: Ні, ну я не думаю, що прямо там ми втратили довіру, як би так сказати. Але так, ми втратили досить багато часу. Звісно, що цю довіру можна повернути. От, але ми повинні розуміти, що тепер ми її не повернемо за один день чи за два і одним якимось там рішенням доленосним. Такого не буде. Там заміна головнокомандувача Сирського на Драпатого, знову ж таки, за одну добу зміни в Збройних силах не відбудуться, відношені і так і тому подібне. Для цього потрібен час і, відповідно, підтримка політичного керівництва для того, щоб політичне керівництво держави захотіло дійсно змін. От і зміни повинні початися з відповідальності тих, хто причетний, і, відповідно, мобілізацію, чесну мобілізацію. Тобто, я розумію, що на сьогоднішній день там ті ж самі депутати Верховної Ради, вони виконують певні обов'язки. Але вони також мають дітей, і в багатьох із них діти такі, що можуть виконувати завдання на війні, захищаючи країну. Але, звісно, що в більшості вони знаходяться десь за кордоном, або не підлягають мобілізації по тих чи інших причинах. І, відповідно, це те, про що говорить суспільство, це дуже болюча тема. Суспільство закидає політичному військовому керівництву, що нехай воюють діти депутатів. І десь з якоїсь певної точки зору вони праві. Угу. І відповідно тут вже російське ІПСО підхвачує, бо воно має підґрунтя для цього. Воно підхвачує цю тему і розкручує її. А це вже загроза національній безпеці. От, а за національну безпеку, в першу чергу, нас відповідає президент Володимир Олександрович Зеленський. Це один із основних пунктів, за який він відповідає. Тому йому, в першу чергу, необхідно повернутися до національної безпеки обличчям і, відповідно, вживати певних заходів. Люди, які можуть цим займатися, в нас в країні є, але треба займатися цим чесно.
0: І повертаючись, власне, до теми, навіть пана Сирського, як ми вчора казали про це з паном Федоренком, з полку Ахілес, про те, що ну багато по ньому лишається, напевно, і якоїсь доброї згадки, як про успішного командувача, який десь добре дуже себе проявив. Але також є спадок якоїсь великої дуже недовіри від тих підрозділів, які він створив, які з ним асоціюються, Скеля. Зокрема, але є, наприклад, і інші зразкові досить підрозділи, корпуси, Хартія, наприклад. І от сьогодні маємо спробу замаху на Ігоря Оболєнського. Що ви про це думаєте?
3: Знаєте, мені складно тут щось коментувати, тому що, знову ж таки, враховуючи те, як у нас багато відбуває, яких процесів відбувається у нас в державі, як вони проходять, це може бути і банальний розіграш, банальна постанова саме таких дій, а можливо, дійсно, хтось був завербований. Хоча, знову ж таки, ну, я не бачу сенсу вербувати когось для того, щоб вбити Оболєнська. Ну, знову ж таки, сама філософія там Національної гвардії, там Харків, у нас є підрозділи, в яких є певна філософія. От. І заміна однієї людини, ну, навряд чи вона досить кардинально змінить систему. Так, можливо, там якийсь на певний час буде невеликий там вакуум влади. Можливо, вакуум певних рішень. Але кардинально воно не змінить нічого. Тому, ну,
0: тому що Хартія, це не Оболєнський, це вже інституція. Це те, чого бракує дуже часто українським партіям, до речі.
3: Так. Вже екосистема, як то кажуть в Збройних силах, екосистема.
0: Але чому, наприклад, приклад Хартії не розповсюджується на всі інші підрозділи? Чи це і не потрібно?
3: Ви знаєте, в нас досить, ну, от в нас є такі підрозділи, от як і Хартія, і 3-й армійський корпус, за якими стоять як певні політичні сили, і відповідно ці політичні сили десь там підстраховують їх. Тому що я знаю, що і Андрій Білецький, він міг відповісти Сирському Олександру Станіславовичу, там, це ми будемо робити, це ми не будемо робити, якщо ми будемо робити, то будемо робити саме отак, отак і отак. Якби звичайний на той час, коли от Білецький був командиром бригади, якби звичайний піхотний командир бригади так відповів Сирському, він миттєво позбувся в посади. Просто миттєво. От. А тут, якби Олександру Станіславовичу доводилось загравати, тому що він розумів, що за ним стоїть політична сила. Я вважаю, що за Хартією також там якісь певні політичні сили стоять, от вони десь підтримують їх. Звісно, що так, це досить позитивний досвід. Там багато позитивних моментів, які можна брати і необхідно брати і передавати на всі збройні сили для того, щоб максимально утилізувати ворога. Ну, на жаль, поки ми маємо тільки отакі, от, знаєте, обмежені там ячейки, там третій там корпус, там чи хартія, от які дійсно там можна назвати екосистемою, як замкнутим циклом по утилізації противника.
0: Що ж, дякую дуже вам за розмову, за аналіз. Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил у відставці, був з нами. Ну, ми будемо рухатися потрошку далі. В нас є опитування сьогодні, я нагадаю, що сьогодні в 19-й годині виходять на протест з картонкові майдани за Федорова, умовно за Федорова, так вони на початку були названі. Сьогодні вони будуть влаштовувати ходу, ми будемо робити трансляцію з цього, з місця подій. Ну і включати, точніше, наших журналістів, які будуть свідками цих подій. І ми спитаємося вас, якби ви би теж виходили на ці протести, що би ви написали на своїй цій картонці. І варіанти відповіді від нас – поверніть Федорова, ну, звичайно, поверніть конституційний лад, або, може, якесь навіть нецензурне слово, і нічого не написали, бо сам протест є недоречний під час війни і воєнного стану. Про це будемо ми говорити сьогодні, вже коли почнуться ті ходи. Ну, а зараз будемо говорити про наступну тему. Рада Європейського Союзу за письмовою процедурою вже затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах ЄС до 4 березня 2028 року. Однак були запроваджені певні нововведення. Про це видання «Європейська правда» повідомило прес-служба Ради Європи, Європейського Союзу. Зміни стосуються того, що військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами. І тут, до речі, цікавий є нюанс, тому що військовозобов'язаними в Європейському Союзі вважаються всі чоловіки з українським громадянством з, увага, 18 до 64 років. Тому що це є призовний вік в цих країнах. Як і це приблизно 1 мільйон українців, найбільше в Німеччині, там понад 300 тисяч таких українців. Будемо зараз про це говорити, власне, з нашою наступною співрозмовницею. Це Тетяна Висоцька, кореспондентка «Еспресо» в європейських інституціях. Таню, вітаю.
4: Вітаю, добрий вечір, вітання з Брюсселя.
0: Це якийсь такий чорна новина, чорний день для українських призовного віку чоловіків, які перебувають в країнах Євросоюзу. Що для них зміниться? Їх тепер звільнять з роботи і депортують протягом 48 годин? Чи все-таки це не сильно щось змінює в їхньому побуті?
4: Це лише буде чорна новина для тих чоловіків, які зараз знаходяться на території України, мають зобов'язання проходити військову службу у лавах Збройних сил України і хочуть тим не менш виїхати в ЄС, бо тих людей не будуть приймати в Європейському Союзі. Але всі ті люди, які зараз знаходяться на території ЄС, принаймні на рівні Європейського Союзу, прийняте рішення, що їм будуть продовжувати тимчасовий захист аж до 4 березня 2028-го. Тобто, хто вже отримав тимчасовий захист на території Євросоюзу, хоч то чоловік, хоч жінка, хоч призовного віку, хоч не призовного віку, тож вони будуть продовжувати знаходитися на території Європейського Союзу, якщо щось інше не придумає приймаюча держава. Тому що ми знаємо, що все-таки візове і законодавство і, власне, надання дозволів на перебування людей на території тієї чи іншої держави – це на першому місці прерогатива держави члена Європейського Союзу, і друге місце – це вже загальна європейська директива. Але за загальною європейською директивою виганяти їх ніяк не таких людей ніяк не можна, і навіть якщо якимось чином можна передбачити, що якась держава вирішить тих чоловіків позбутися, то вони зможуть переїжджати в іншу державу ЄС, яка виконує директиви Євросоюзу про тимчасовий захист, і таким чином не покидати територію Євросоюзу. Тож ті, хто зараз під тимчасовим захистом, можуть принаймні з полегшенням видихнути, якщо вони не хочуть повертатися в Україну.
0: Я хочу...
4: А ті, хто готувався виїхати...
0: Ти, власне, так, про це я хотів запитатися, тому що я прочитав, наприклад, що в Латвії, наскільки я розумію, ну точно будуть продовжувати приймати. Просто вони не будуть отримувати цей тимчасовий захист, але приймати їх готові.
4: Ну, приймати в якому плані? Тут насправді дійсно існує законодавство Європейського Союзу і держав ЄС, яке дозволяє людям просити політичний захист, якщо цих людей якимось чином притісняє держава, з якої вони втекли. І ці чоловіки, які не відповідають уже зараз критеріям тимчасового захисту, тобто чоловіки, які є військовозобов'язаними з незакритими, як то сказати, вимогами з боку української держави, вони можуть подаватися на цей самий політичний притулок, говорячи, що там я пацифіст, наприклад, так, я не можу служити в армії, це проти моєї сутності, або, наприклад, держава мене хоче примусити служити, я не хочу, держава таким чином, знову ж таки, принижує мою людську гідність і так далі. Але просто питання в тому, що за таким шляхом іти набагато, по-перше, складніше, тому що якщо ти отримаєш тимчасовий захист, ти вже в той же день можеш іти на роботу. У тебе офіційне право працювати, тобі дають у дуже багатьох державах ЄС, вже зараз не у всіх, але у дуже багатьох державах ЄС дають тобі житло, тобі дають виплати моментально і так далі. Але якщо ти вже йдеш по шляху біженства, то будь готовий, що тебе поселять в табір і сусідами твоїми будуть біженці з держав Африки, Азії і так далі, і ти повинен будеш декілька років жити в цих таборах і маленька фінансова підтримка. Тобто це досить складно. І в результаті, через, наприклад, 3 роки після того, як ти прожив в таборі в поганих, не таких умовах, як ти звик в Україні, тобі можуть сказати, ні, ми тебе не приймали, недостатньо підстав. І це може бути не через 3 роки, це може бути і швидше, в залежності від того, як зараз будуть дивитися європейці, яким чином ми самі зможемо спостерігати, чи буде багато українських чоловіків таким чином подаватися на біженство, яким чином їх будуть приймати, яким чином їх будуть повертати, чи швидко, чи довго. Це ми все будемо бачити, і це досить таки зараз непередбачувана штука, як кожна держава зреагує на наплив ось таких чоловіків. Але, знову ж таки, ті, хто зараз живе в ЄС, станом на зараз, поки що хвилюватись нічого, ніхто нікого виганяти не буде.
0: Ну, але я так розумію, що і виплати вже перестають потроху виплачувати, навіть такі дуже лояльні до українців на початку країни, як Ірландія, де, в принципі, було дуже добре всім велося, мені здається.
4: Ну так, розмір виплат, власне, визначає держава кожна для себе. Там якісь держави взагалі не платили, якісь платили багато. Я ось не знаю навіть скільки в Бельгії, але знаю, що в Бельгії дуже хороші виплати, і тому сюди їхали багато хто, просто щоб сидіти на виплатах, бо тут якби головна ідея в Бельгії, що вони не дають житло. І з самого початку не давали. І ось приїжджали біженці, головне, знайди житло, а там тобі дадуть хороші виплати. Ну, зараз, я думаю, що вже теж стає гірше, але насправді не знаю, на жаль.
0: Що ж, дякую дуже за цю розповідь. Тетяна Висоцька була з нами, кореспондентка «Еспресо» в європейських інституціях. З Бельгії, з Брюсселя до нас включалися, і ми говорили про ті зміни. Про те, що не перестають видавати в Європейському Союзі аж так легко, точніше, в принципі, власне, цей дозвіл на тимчасове перебування для чоловіків призовного віку. Ми з вами побачимося вже за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
10: Знервованість, переляк, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: У дальніх рукавах.
15: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький провів американській блогерці Лорі Лумер екскурсію Харковом і зробив несподівані заяви. Чи почують його у Штатах? Спецпосланець президента США Стів Віткоф та зять Трампа Джаред Кушнер приїдуть до Києва у День Незалежності України. Добрий знак чи формальність? Велика протестна хода у 9 містах України. Люди вимагають діалог і реформи. А ще повернення Федорова. Далі наживо з протестів.

Що ж, ми продовжуємо і нагадаю, що ми протягом цієї програми проводимо опитування на нашому каналі YouTube і питаємося, якби ви виходили так само на протест, що би ви написали на вашій картонці? Варіанти відповіді «Поверніть Федо».

0: Що ж, долучайтеся до голосування, можливо, ви зміните зараз цю статистику. Ну, а ми якраз, як і анонсували, будемо зараз робити прямі включення з 9 міст. Ну, не будемо з кожного міста, звичайно, але принаймні спробуємо включити Київ і Львів. В Україні в 19-й годині повинна була би початися єдина протестна хода. Ось так вона називається, за діалог і реформи в оборонному секторі. Такі протести анонсували, зараз вам скажу, в яких містах. В Києві, у Львові, в Дніпрі, в Луцьку, в Рівному, в Полтаві, в Одесі, в Вінниці, Хмельницькому, де, до речі, сьогодні неспокійно, тому що маємо вже інформацію, що здетонували на полігоні боєприпаси. Поки що повідомлень про жертв немає. На щастя, ми не знаємо, як буде далі. Ну і також 9-те місто – це Чернівці. Будемо також дізнаватися, яка там ситуація в цих містах. Я думаю, що першим у нас буде на черзі Київ, вже 19.02. Що там зараз відбувається, будемо дізнаватися. Що написала на картонках, я сподіваюся, що там не буде. Все зараз у варіанті номер 3, знаєте, бо все-таки ми в прямому етері і не застраховані від таких, так би мовити, інцидентів. Що ж, є вже з нами Наталя Стареправо. Наталко, вітаю тебе. Ага, я бачу, що ти вже оточена людьми, картонками. Розкажи, як там настрій? Так би мовити, інцидентів. Що ж, є вже з нами Наталя Стареправо. Так, ми не чуємо, були проблеми зі зв'язком. Я почув лише себе, знаєте, і то з великим запізненням. Зараз спробуємо перенабрати Наталку Стареправо. Ми вже бачимо, що вона десь в Києві. Я, в принципі, локацію не впізнав, але зараз будемо дізнаватися, що там відбувається. Чи багато людей насправді вийшло на цей протест? Чи ті протести не вщухають, чи вони не втрачають, власне, свій імпульс, і чи, можливо, з'явилися якісь нові гасла. Бачите, нагадаю, що сама хода має якусь офіційну назву, вона єдина хода, і, власне, за зміни в оборонному секторі. Ось, може, навіть Федоров бере участь, ні, я ж не знаю. Ми будемо зараз дізнаватися. Є вже.
1: Олексію, ти мене чув?
0: Наталко, ми тебе чуємо, але не бачимо в даний момент.
1: Що мені тепер робити?
0: Пробувати розповідати?
1: Це поганий дуже зв'язок, тому якщо ви нас не чули і не бачили, перепрошуємо за технічні незручності. Зрештою, от відбувається такий нетрадиційний мітинг за повернення Михайла Федорова. Сьогодні кияни та гості міста збираються йти ходою центральними вулицями Києва від Шанка, як ви бачите, позаду мене вже зібралося сотні людей з величезними плакатами українським.
0: Ну, на жаль, маємо серйозні дуже проблеми в Києві зі зв'язком. Не знаю чому, ніби включили там 5G, нещодавно була новина, ну от щось у нас якісь проблеми з інтернетом. Не знаю, як ми тепер рухаємося, спробуємо ще раз включити Наталку Стареправо, чи спробуємо тепер тоді переключитися на Львів, а потім, можливо, пізніше повернемося до Києва. Хай вже зараз вирішує наша випускова група, яка точно, я думаю, займається вирішенням цього питання. Я хочу вам також сказати, що ми збираємося потім поговорити про інтерв'ю, яке дав командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, знаю, що ви його дивилися, дав він його мага-блогерці Лорі Лумер. Цікаво там було, що сиділи вони під символікою 3-ї штурмової бригади, і яку ще донедавна, власне, Лорі Лумер називала нацистською. Ну і вони теж не обійшли цю символіку в розмові увагою. І мені здається, що цікаво вийшла розмова. Теж спробуємо це підсумувати, а також будемо дізнаватися, що нам обіцяє візит Стіва Віткофа на День Незалежності

0: 35-ї річниці української 24 серпня анонсовано, що вони прилетять з зятем Трампа Кушнером. Ось зараз спробуємо ми включити вже Львів. Львів має бути з нами на зв'язку. Там наша Євгенія Тур, там так само сьогодні анонсовані якісь заходи. Чи багато людей, що відбувається, що пишуть на картонках, чи, можливо, знаєте, на таких вже транспарантах. Ми бачили, що там було Федоров, щось Федоров, щось Федоров. Все навколо все-таки залишається популярного екс-міністра оборони. Ось який дав нещодавно резонансне інтерв'ю. Хоча багато хто назвав це інтерв'ю або нудним, або не дуже змістовним, але здається, що міністр все ще, екс-міністр все ще, він про це каже в інтерв'ю, сподівається на можливість якогось примирення з командою президента Зеленського і повернення до цієї команди, але не на тих умовах, які наразі йому Зеленський публічно в тому числі пропонував. Йшлося про, наприклад, посаду віце-прем'єра без портфелю. Ось це явно не той рівень амбіції, який має з такою підтримкою сьогодні і наочною підтримкою навіть на вулицях міст Михайло Федоров. Є з нами на зв'язку зі Львова Євгенія Тур. Женю, вітаю тебе.
1: Так, я вітаю Андрію, вітаю наші глядачі. Сьогодні львів'яни вкотре зібралися на центральній вулиці міста біля пам'ятника Тарасові Шевченку на мирну акцію в підтримку Михайла Федорова. Саме зараз учасники акції буквально через хвилинку розпочнуть свою ходьбу центральними вулицями міста. Якщо раніше мітингувальники просто стояли біля пам'ятника, то тепер ця акція супроводжується і ось такою ходьбою вулицями. Стартуватиме цей мітинг біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Далі вони підуть до гарнізонного храму, до площі Ринок і іншими центральними вулицями. Вимога учасників залишається незмінними – це повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Позаду мене та довкола ви можете спостерігати учасників акції. Я бачу людей різного віку – це і підлітки, і літні люди, і хтось прийшов з дітьми, навіть з домашніми улюбленцями. І я хочу підійти до однієї з учасниць акції і запитати, які вимоги мітингувальників. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які вимоги учасників акції? Чи змінились вони? Навіщо ви тут збираєтесь і чи вперше це?
2: Вимоги, як з першого дня, об'єднали 16 днів Михайла Федорова на посаду міністра оборони, також міністром ветеранів був ветеран, ну і далі все відділилося в своїх умовах, а зараз основа – це міністр оборони Михайла Федорова. Чи покликається, я вважаю, що так, це однозначно про вимоги, тому що ми вже звідали деякі посади в нашій країні, на Сербського, і поставили треба я думаю, що ми вирішили це питання спільно, і питаємо, що народ буде спрацювати до останнього і багато нас пройшло.
1: Дуже дякую вам. Хочу наголосити, що учасники акції наголошують, що вимоги залишаються незмінними, як я і говорила, це повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а такою ходьбою, як вони самі говорять, хочуть привернути увагу до невирішеного питання щодо міністра оборони. Також хочу сказати, хоч ці акції проходять не вперше, проте такий ажіотаж і бажаючих долучитися до неї не меншає, буквально зараз це приблизно десятки людей, можливо, доходить і до сотні. Тобто акція залишається дуже активною і люди все більше і більше долучаються. Отже, така ситуація зараз у Львові. За словами самих мітингувальників, акції будуть продовжуватись і збиратися на таку ходу, як, наприклад, сьогодні. Вони будуть продовжувати. На цьому у мене все. Андрію, передаю тобі слово.
0: Ну, дякую, Євгенія. Деякі питання у мене залишилися не розв'язаними, я не отримав них відповіді, але поки що не дуже велика, мені здається, все-таки акція, навіть якщо там є кілька десятків, я не дуже бачу, насправді, в тебе за спиною, але не виглядаєш, це є справді масова така акція, та ось я бачу, трошки там людей є. І я все-таки так розумію, що головна вимога далі – це повернення Михайла Федорова. Чи це трошки не є таке наївне і магічне мислення, що міністр Федоров може як одна людина щось кардинально змінити в системі, де є проблеми з виконанням Конституції? Я просто переадресовую зараз результати нашого опитування, тому що наші глядачі вважають, що все-таки мали би бути гасла інші про те, як повернути Україну до конституційного ладу.
1: Але що я можу сказати, це коли я спілкувалася з мітингувальниками, якраз з жінкою, в якої чоловік зараз перебуває у війську, вона говорила, що вони долучались як до Майдану, так і до подібних акцій, як, наприклад, сьогоднішня, яка вже триває не один день. І, наскільки я розумію, все-таки вимога залишається однією, за думкою мітингувальників, саме повернення Михайла Федорова на посаду є ключовим і найважливішим в цій акції, тому, я думаю, їх тут всіх і об'єднує одна спільна мета.
0: Тобто це в цілому такий умовний фан-клуб Михайла Федорова?
1: Якщо так дивитися осторонь, то можна так сказати, тому що люди дуже натхнені тою ідеєю і метою повернути Михайла Федорова на посаду, і вимога не змінюється вже кілька днів, і люди продовжують виходити, і завжди є один час, одне місце, і плюс нещодавно це все почало супроводжувати ще й ходьбою, аби привернути ще більшу увагу. Я думаю, якраз це таким чином вони і виконують оцю свою головну мету – донести всім, аби Михайла Федорова все-таки повернули на посаду міністра оборони України.
0: Женя, якщо дозволиш, останнє питання. Ну, оскільки зараз в багатьох телеграм-каналах, які там пов'язують чи не пов'язують з різними структурами, дуже сильно розганяється тема, буквально по кілька разів на день, що ті всі мітинги є проплачені, що за ними стоїть Федоров або якісь люди, які підтримують Федорова. Чи ти, можливо, ставила це питання, задавала це питання, ставила це питання мітингувальникам?
1: Я не ставила цього питання, хоча я можу навіть бути, можливо, і впевнена в тому, що ніхто нікому не проплачував, адже під кожним учасником цієї акції є своя історія і причина, чому вони вийшли сьогодні і минулі дні на таку акцію. В когось це чоловік на фронті, в когось це батько. І 100% вони чули від своїх родин причину і хто така взагалі постать Михайла Федорова. І тому, я думаю, під оцим бажанням і метою, і тим, що їх вчили в сім'ях, я думаю, кожен зараз виходить сюди на акцію зі своєю певною якоюсь ціллю, метою.
0: Що ж, дякую тобі дуже за це включення зі Львова. На жаль, в нас з Києвом не складається поспілкуватися. Нагадаю, що була з нами на зв'язку наша журналістка Євгенія Тур з центру Львова, вона до нас включалася. І будемо ми зараз тоді продовжимо до певної міри цю тему, та, скажіть на мені, як ми зараз рухаємося. Поговоримо про... Продовжимо цю тему, зокрема, чекаємо Марину Данилюк-Ярмолаєву. Ну, а я, знаєте, сьогодні скажу, доповню до теми Майдану цього картонкового, що я бачив, що хтось в одному з соцмереж написав про те, що ми не повинні, умовно кажучи, профукати зараз Федорова так, як попереднє покоління, так би мовити, профукало Чорновола на виборах 91-го року. І це, звичайно, для мене, як людини, яка була спостерігачем від команди В'ячеслава Максимовича, покійного Чорновола, на виборах 91-го року. Я сам тоді ще був підлітком, мені було, здається, з 15 років, та, чи 16. І я, насправді, навіть не знаю, як на це реагувати. Ну, але... Чесно скажу, інтуїтивно мені здається, що люди, які так сьогодні пишуть, молоді люди, якби вони б опинилися в 91-му році, вони б голосували за Кравчука. Ну, це просто мої такі Ми її таки перечуття, але сподіваюся, що я помиляюся нарешті. Треба ж хоч раз помилитися і потім тішитися, що нарешті я помилився. Є вже з нами Марина Данилюк-Єрмолаєва, ведуча «Еспресо», моя колега. Марино, вітаємо тебе.
3: Вітаю, Андрію. Думаю, що ми з тобою зараз трошки проаналізуємо ці акції протестів, які тривають в Україні вже 2 тижні. І я нагадаю, що вони почалися 16 липня з вимогою, як там писали на картонках, Федорова верніть. Але справа в тому, що Федорова ніхто не збирається повертати, і президент Зеленський вже кілька разів це чітко сказав, що він свій вибір зробив остаточно. І от дуже важливим маркером є те, що перше своє публічне інтерв'ю, абсолютно не публічний Євген Хмара, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони, дав Лорі Лумер, тій самій ультраправій протрампійській блогерці, яка перебувала з візитом у Києві. Тобто це все очевидні маркери, що ніякого Федорова на посаду міністра оборони повертати не будуть. І от сьогодні акції, вони змінили деякий формат. Там сьогодні на 19-ту годину у них запланована хода від пам'ятника Шевченка до площі Франка, до того місця збору, де і раніше збиралися ці акції. І тут, чесно, треба вже визначатися, а з якими лозунгами будемо виходити. Тому що Федорова верніть уже не вийде. Більше того, оце інтерв'ю перше після свого звільнення, яке дав Михайло Федоров, дуже чітко показує, що в принципі Михайло Федоров не хоче обривати всі оці зв'язки, нитки, які зв'язують його з командою Зеленського. На ходу він теж не збирався станом на вчора. Тому теж цікаво, як воно буде перероджуватись. Тому що другим пунктом цих вимог на акціях мітингу були реформи в оборонному секторі. Але ж ми розуміємо, що реформи в оборонному секторі, вони якраз мають іти від президента України, від Верховної Ради, тобто яких реформ хочуть домагатися протестувальників.
0: Це дуже хороше питання, бо мені здається, що якщо б ми зараз би запитали людей, цих прекрасних молодих людей, які вийшли сьогодні небайдужих, і мені це страшенно подобається, імпонує, але якщо б ми їх запитали, так, а яких саме реформ? Чи вони мали би відповідь?
3: А от яких саме реформ? Мені здається, що не всі б мали там відповіді. Ну так, я думаю, що там сказали б притомних термінів служби, демобілізації тих, хто відслужив 3 і більше років, і всі ці дуже тригерні речі, які давно витають повітря, да, чи нового закону про мобілізацію. Там же ж Федоров у своєму інтерв'ю теж так зафотобомбив, так би мовити. Він сказав, що от у нас була готова реформа мобілізації, якби ми її представили і довели до ума, то у вересні б у нас в мобілізації все було чудово. Тобто були посіяні от такі надії для, в тому числі, молодих людей, які ще трошки можуть підпадати під цю саму мобілізацію за тими законами, які у нас діють станом на зараз. Але коли в анонімних телеграм-каналах, пов'язаних з Банковою, починають писати, що от такі-сякі законів не читають, оце цим молодим людям нічим по вечорам займатися, це теж абсолютно неправда. Тому що треба розуміти, що попри те, що в нас воєнний стан, попри те, що у нас останні там 4 з гаком роки взагалі поле політичне закрите, а далі я згадаю, що в нас ж були ще й ковідні обмеження на збори, то у нас, у цих молодих людей, скажімо так, двіжухи в житті було набагато менше, ніж у нашого покоління, у твого покоління, у мого покоління, де сходити на якусь акцію протесту, це було абсолютно нормально. В них не так багато можливостей проявити себе і відтестувати себе як свідомого громадянина. Тому що рано чи пізно в житті кожної людини приходить той момент, коли ти там цікавився танцями в тіктоці, а потім ти прокидаєшся і вирішиш, що вже пора цікавитись і політикою. От ми зараз дивимося ці кадри молодих людей, я впевнена, що вони тривалий час навіть не звертали увагу. От Федоров – це просто став такий перший у них крок введення в велику політику. І хай так і буде. От знову ж таки, от що мені не сподобалося, там намагаються зараз дискредитувати всіх людей, які або підтримували якимсь чином того Федорова, або підтримували всі ці картонкові протести. От уже котрий день пишуть різні чорні речі, наприклад, в бік Сергія Стерненка, про те, що він там багатий, розбагатів, бізнесмен, да як же ж так можна, вже рахують зарплатню його дружини. Або, наприклад, понаписували купу брудних речей про Дмитра Котятинського, який є одним із облич цього протестного руху, і там вже довели до того, що це ледве не якийсь партнер відомого українського олігарха Василя Хмельницького. Ну, тобто є намагання знецінити ці протести, є намагання взагалі зробити вигляд, що їх не існує. Але попри те, що вони слабенькі, попри те, що це стихійна більше така акція, через попри те, що їх організовували в основному, да, люди там збиралися, подивилися в тіктоці, подивилися в треці і пішли на акцію протесту в своєму місті, їх не варто аж так знецінювати. Тому що от, ну, цього разу є Дмитро Козятинський. Я от пригадала, хто там був таким спікером, який закликав людей вийти на Майдан, наприклад, у 2014 році. Пам'ятаєш кейс Мустафи Найєма, да, який потім ще й в політику пішов і зробив на цьому свою першу політичну кар'єру, на тому, що от він писав постік про каву і хороше настроєння. Володимира Парасюка ніхто не знав до того часу, коли він з'явився на сцені Майдану. Але, тим не менше, його спіч зайшов українським громадянам, і людина теж побудувала дуже непогану політичну кар'єру. Тому хай відтестовують. Комусь набридне, і хтось піде додому, а хтось все-таки вирішить займатися суспільно-громадською роботою уже на більш серйозному рівні. Але... Знову ж таки, просто чекати, що воно розсмокчиться, мені здається, що це дурна ідея. Може, за Федорова мітинги розсмокчуться, але через кілька місяців будуть інші мітинги. Тому що у нас багато тем буде виринати, там, наприклад, непідготовка до зими, знову там відставка якогось уряду, хтось там працював, реформатор, тепер його будуть відставляти. Тобто приводів для того, щоб збиратися, буде чимало, мені здається.
0: Будемо стежити, звичайно, за цією всією історією. Я єдине, що думаю, ну, а чи може виникнути якась, не знаю, ідея якось тих студентів просто поприбирати з вулиць? В принципі, формальні, не то, що формальні, законні підстави є. У нас зараз є воєнний стан. В принципі, закон прямо забороняє ось такі збіговиська, чи, скажімо так, протестні акції.
3: Ну, тут така штука... Вони не порушують закон. Вони ж не вимагають, щоб все злочинну банду геть. Ну, тобто це не ті лозунги, які озвучували студенти зразка 2013-2014 року. Там все тихо, мирно, там просто інколи навіть картинки, меми на цих картонках. Тобто ніхто не прибере. Більше того, прибирати з вулиць людей, обурених, які, в принципі, по великому рахунку кажуть те, що їм наболіло, це завжди неправильно. От мені не одне джерело говорило, я знаю, що інші журналісти теж про це говорять, що, наприклад, Національна гвардія дуже так побоюється, що, не дай Богу, це скажуть розганяти ці мітинги, а воно ж якось не гоже, тому що, я нагадаю, величезна кількість нашої Національної гвардії, вона перебуває на фронті, і встрявати в стичку в основному і студентками, і молодими жінками, це взагалі якось неадекватно. Давайте ж не забувати, чим закінчились побиття і розгони студентів через силу, да, в 2013-2014 році. Ось здавалося, що то там зібрання тоді затухне, але воно розгорілося з величезною силою, і буквально на наступний день зібрався мільйон уже на Майдані. Тому якщо у нинішніх очільників є якась політична пам'ять, хоча б не в них, а в середнього стафу, то вони до таких речей не будуть вдаватися. Але насправді оця вся політична цнота Зеленського, вона була втрачена влітку 2025 року, коли вийшли картонкові майдани, і то був серйозний майдан, який допоміг зберегти нашу антикорупційну інфраструктуру. І от після того молоді люди вже зрозуміли, що в принципі виходити на майдани можна. Писати всі ті прізвища, які їм подобаються на плакатах, теж можна. Збиратися на ходу теж можна. От ми зараз дивимося кадри з цієї ходи, яка розпочалася у Києві, і Може, воно виглядає і не так потужно, як оці організовані ходи там добробатів чи на великі свята, в яких там я ходила, ти, я думаю, теж ходив. Але де ж треба вчитися? От хай вчаться, як бути повноцінними українськими громадянами. Я так це розцінюю.
0: Ну і, до речі, це найкращий доказ того, що за ними не стоять якісь політичні сили чи якісь мільйонери, які можуть там, не знаю, принаймні зробити, підвести когось, організувати і так далі, і тому подібне. Тобто тут видно, що це є дуже стихійний протест.
3: Це дуже стихійний протест. Люди молоді не пошкодували і на секундочку по 30 гривень на метро, щоб під'їхати на станцію університету.
0: Що ж, дякую дуже за те, що поділилися своїми міркуваннями. Була з нами на зв'язку Марина Данилюк-Ярмолаєва, ведуча «Еспресо». Ви зараз бачили, до речі, включення з пряму трансляцію з ходи, яка розпочалася в 19-й годині в Києві з вимогами повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Все-таки ті протести наразі тривають, в тому числі і в 9 інших великих міст України в центрах. Ну і ми зараз будемо зараз переходити до іншої теми, поговоримо трошки про міжнародну тематику, поговоримо про те, про останні заяви Трампа щодо України. Ось, ну і я потім також скажу, що в нас буде трошки ексклюзиву на сам кінець, бо у Львові побачили раптом американського актора Джейсі Айзенберга, який, до речі, зіграв, якщо ви пам'ятаєте, Марка Цукерберга в фільмі «Соціальна мережа», про те, як поставав Фейсбук і як студент університету став раптом мільярдером. Та ось намацав саме цю золоту жилу. І от побачили Джейсі Айзенберга, двічі номінанта на кінопремію «Оскар», раптом у Львові, і зараз він, виявляється, волонтерить на Львівщині, приїхав сюди в межах спеціальної місії, будемо про це говорити, там наша кореспондентка з ним буде, сподіваюся, до нього зможе підійти і поспілкуватися в прямому ефірі. Про це все трошки пізніше, ну а зараз бачимо якраз кадри, можемо побачити, що зараз наживо відбувається, це схоже, що Майдан Незалежності, Хрещатик, так? Або десь центр, принаймні. Ні, це, здається, Червоний корпус університету. Університет Шевченка, багато студентів. Ось вона саме так, ця хода виглядає. І от вони рухаються в напрямку десь в центрі Києва. Ось крінж, ось такий, бачимо, напис на картонці, ось так, і рухається ця колона десь по центру, ніхто її не перешкоджає. От, але вирішили привернути увагу до своїх дій зараз протестувальники. Молоді люди, здебільшого студенти, напевно, до призовного віку, багато людей. Ну і ми тим часом чекаємо нашої наступної гості. Поки що можемо бачити на власну картинку того, що відбувається просто зараз наживо в прямому етері в центрі Києва. Ось протестна хода 19-й годині розпочалася. Можемо трошки послухати, можемо дати звук і почути, що зараз там. Скандують: «Влада, це не жарти». Учасники ходи досить велелюдна, насправді, хода, як ми зараз вже можемо побачити. Багато людей беруть в ній участь, це точно сотні, як мінімум, можливо, і тисячі, ще поки не маємо ми інформації. Ну, а, до речі, про «Влада, це не жарти». Президент Володимир Зеленський тим часом сьогодні провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом, і вони обговорювали якраз такі питання засобів протиповітряної оборони для України. Нагадаємо, що президент Зеленський наголошує, що є складна дуже зараз ситуація. Ми самі це дуже добре розуміємо з антибалістичною обороною нашою протиповітряною. Є запит надати нам хоча б 300 ракет на зимовий період, коли потреба в них буде надзвичайно, надзвичайно гострою.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: З «Київстар» в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий гострий ремень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Новий X-Black Vanilla? Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolhit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
13: Джеджо, то каже, не кажи. Це буде джеджо. Біж на ріжи. Це буде джеджо. Круто, не круто. Це буде джеджо.
14: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
15: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
16: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
15: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
16: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
15: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
17: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
18: Є з нами Марія Уляновська, кореспондентка Independent Avenue Media. Вітаю, Марія.
19: Вітаю вас.
18: Можливо, є якісь деталі вже стосовно цієї телефонної розмови Зеленського і Джей Ді Венса?
19: Поки що, крім тих деталей, які повідомив український президент, додаткової інформації в Сполучених Штатах принаймні немає, і коментарів від посадовців поки що також, але будемо слідкувати за цими заявами. Дійсно, в головному фокусі уваги цього приїзду Володимира Зеленського була антибалістика для України, і медіа також повідомляють, що Зеленський наголошував, що проблему загрози російської балістики потрібно вирішити до початку зими, до початку цих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, тому що попередня зима була дуже важкою. Цю зиму пережити буде ще важче, тому що раніше в Україні принаймні був невеликий запас ракет-перехоплювачів Patriot. Зараз цей запас критично низький, і тому в фокусі зустрічі українського президента в Сполучених Штатах були три пропозиції. Перше, це те, щоб Сполучені Штати надали Україні хоча б 300 ракет-перехоплювачів. Але ось за оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сполучених Штатів, нині США мають в своєму розпорядженні близько 760 ракет-перехоплювачів. Тому пропозиція про те, щоб передати 300 Україні, виглядає поки що принаймні не дуже реалістичною. А інше питання, яке обговорювалося, це створення цих гібридних ракет-перехоплювачів. Зокрема, про це йшлося на перемовинах із Lockheed Martin, про те, як перетворити українську балістику на антибалістичні ракети. І третє питання, яке сьогодні про яке сьогодні повідомляє видання The Atlantic, в них вийшла величезна така потужна стаття про цей візит Володимира Зеленського і про дуже цікавий хід, який Зеленський запропонував Дональду Трампу. Зеленський просить, щоб Ілон Маск дозволив використовувати українцям Starlink для того, щоб наводити українські дрони по цілях всередині Росії, зокрема по цих установках для балістичних ракет, з яких росіяни запускають ці ракети по Україні. І він наголошував на тому, що використання Starlink може стати набагато швидшим і дешевшим способом протидії російським балістичним обстрілам. І ось також видання наводить слова виробника FirePoint українського, який каже, що це, якщо можна було б отримати дозвіл на такі удари, то це могло б вирішити дуже багато проблем для українців. І замість того, щоб, як він каже, влучати по стрілах, які летять на Україну, треба вражати і самих лучників, які ці стріли запускають. Зараз Україна може вражати великі стаціонарні об'єкти, такі як об'єкти російської енергетичної інфраструктури, але мобільні комплекси, з яких ракети запускають через ці технології, які використовує Україна, зараз це, на жаль, неможливо. І теж цікаво, що досі Маск дозволяв Україні використовувати Starlink лише на території України і на окупованих територіях і в Криму. І тепер ось просять розширити дозвіл на використання цієї технології вглиб території Росії. Невідомо, чи погодиться Ілон Маск на це, але дійсно цікаво, що видання також пише, що Володимир Зеленський просив Ілона Маска про особисту зустріч в Сполучених Штатах під час цього візиту, але, як пишуть видання, як пише видання з повідомленням на джерела, ця зустріч не відбулася. Чи погодиться тут Дональд Трамп, казати зараз дуже важко, тому що під час зустрічі, як повідомляють джерела, які присутні були на цій зустрічі, Дональд Трамп сказав, що він врахує ці пропозиції, прохання України, але не пообіцяв нічого конкретного. І тут пишуть, що якщо використання Starlink допоможе українцям змусити росіян сісти за стіл перемовин, Трамп може розглянути це як вагомий варіант. Але також є побоювання щодо того, що це може призвести до ескалації, на що Дональд Трамп не піде. Також цікаво, що ще одна альтернатива, якщо Ілон Маск не дозволить використовувати цю технологію, Зеленський попросив в американців дати Україні доступ до системи Starshield. Це система Пентагону, співпраці Пентагону із Starlinkом щодо оборонних і військових потреб. Нібито через цю систему також можна буде завдавати цих ударів вглиб Росії. Що ж говорити про Ілона Маска, то у нього досить неоднозначна репутація щодо відносин з Україною. Він на початку давав Україні Starlinki, потім опубліковував мирні угоди і пропозиції свої, які відповідали інтересам росіян насамперед, і були конфлікти з українською владою Ілона Маска. Але ось не так давно, цього року, Федорову вдалося домовитися з Ілоном Маском про відключення Starlinki в Росії. Це дійсно дуже вплинуло на перебіг бойових дій. І дійсно, видання також пише, що єдиний, хто має дуже такий особистий і тісний контакт з Ілоном Маском, це був Михайло Федоров. І зараз, як пише видання, був не дуже влучний час для того, щоб змінювати його кандидатуру, змінювати його на посаді міністра оборони, тому що, як пише видання, з повідомленнями, з посиланням на джерела в команді Федорова, він вже вів перемовини з командою Маска про те, щоб надати дозвіл використовувати старлінки для ударів вглиб Росії. Після того, як його зняли з посади міністра оборони, всі ці перемовини зупинилися і поки що результатів немає. Але також тут цікаво, що позиція Дональда Трампа теж змінюється. Якщо раніше Україна просила надати дозвіл бити американською зброєю вглиб Росії, це називали ескалацією, не давали цього дозвілу, тепер Україна сама навчилася це робити власною зброєю, і Дональд Трамп вже говорить, що так, це ескалація, але це ескалація, яка може привести до поступу на поприщі мирних перемовин. Вчора також була важлива заява від Дональда Трампа в інтерв'ю Financial Times. Він заявив, що розглядає досі, чи буде давати дозвіл на ліцензію виробництва ракет до Петріотів для України, хоча на саміті НАТО була заява про те, що він цей дозвіл хоче надати. Вже бачимо, що президент розмірковує, ще не визначився. Він каже, що це дуже ексклюзивна технологія і треба уважно слідкувати за тим, кому надавати до неї доступ. Ну і постфактум, коментуючи візит Зеленського цього тижня, Трамп також зробив кілька цікавих заяв. Він сказав, що попросив і Володимира Зеленського завершити нарешті цю війну. І говорячи про цей законопроєкт про санкції, який зараз перебуває на розгляді в Сенаті, він також сказав, що треба додати туди ще не тільки санкції проти Ірану, а й мита проти Ірану. Тобто він знову пропонує змінювати цей законопроєкт. Ну давайте послухаємо його заяви прямо мовно.
20: Як прийшла ваша зустріч з президентом Володимиром Зеленським учора? Чи бачите ви якісь часові рамки?
21: Ні, усе пройшло добре. Послухайте, він займається своєю справою. Я хотів би, щоб він завершив цю війну. Усе дуже просто. Я маю добрі стосунки з обома. Добрі стосунки з президентом Путіним, добрі стосунки з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, завершити цю війну. Минулого місяця загинули тисячі людей, 25 тисяч. Це вже стало звичним, і це неприйнятно. Тож я сказав, просто закінчить війну.
20: Чи хочете ви, щоб Палата представників повернулась до 31 серпня, аби розглянути законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану?
21: Якщо це буде необхідно, хоча, якщо чесно, цього не мало б бути потрібно. Але якщо буде потрібно, я б цього хотів. Ви говорите про законопроєкт Лінсі Грема?
20: Так.
21: Я хотів би, щоб вони додали щодо Ірану мита, а не лише санкції. Думаю, це важливо. Саме цього хотів Лінсі, наскільки я чув. Я чув, що вони передбачили мита щодо Росії, але не щодо тих п'яти країн у частині, яка стосується Ірану. Я хотів би бачити мита щодо Ірану. Це зробило б закон значно сильнішим, тож, можливо, ви добре на цьому знаєтеся і зможете їм про це сказати. Я вважаю, що вони мають передбачити це для Росії, але також мають передбачити це і для Ірану.
19: Ось такі заяви чуємо від американського президента. Ну, будемо дивитися по діях. І перед Дональдом Трампом, очевидно, зараз стоїть багато рішень щодо України.
18: Стосовно, власне, пані Стефанішини, вона сказала, що ніби президент Зеленський не хоче, щоб її замінили на когось іншого. Як це розцінювати? Тобто вона може залишитися амбасадоркою?
19: Принаймні, так виглядає, що поки що Ольга Стефанішина залишається послом України в Сполучених Штатах. Вона тут, у Вашингтоні, виконує свої обов'язки. От учора в неї був брифінг з американською пресою, на якій вона і повідомила, і роз'яснила ці деталі. Відомо, що поки підозри щодо неї офіційно немає, тому офіційно і приводу для того, щоб знімати її з цієї посади, теж поки що немає. Але водночас ця інформація вже широко розповсюджувалася і в американській пресі, і тут у Сполучених Штатах, в Вашингтоні знають, що це є можливо. Звісно, є презумпція невинуватості, поки її вина не доведена, не можна говорити і звинувачувати, що вона в чомусь винна. Вона сказала, що готова повернутися до України в будь-який момент для того, щоб дати відповіді на всі ці питання навколо цієї справи, якщо вона таки буде. Але поки так виглядає, що справа не є публічною, зараз її в публічній площині немає, і вона продовжує виконувати свої обов'язки. Знову ж таки, як ми говорили, зараз для України один з найгірших часів для того, щоб змінювати посла, тому що в Сполучених Штатах вже дуже плідно відбувається підготовка до проміжних виборів, і утримувати зараз фокус на Україні дуже важко. Якщо прийде новий посол, йому доведеться все це з нуля вибудовувати, всі ці контакти, і це було б зараз дуже невдалим рішенням.
18: Але з іншого боку, це репутаційні втрати і ризики, вони теж, очевидно, є відчутними вже.
19: Абсолютно, як я вже казала, інформація про те, що є можлива підозра для українського посла, вона була розповсюджена в американських медіа. Тобто тут у Вашингтоні в Ольги Стефанішина, як це називають в Сполучених Штатах зараз, lame duck period, це період такої зламаної качки. Це називають такий період, коли американські законодавці виходять зі своїх повноважень, вони добувають вже останній термін своїх повноважень після виборів, вони їх не переобрали, але ще є буквально там місяць чи два, коли вони виконують свої повноваження. Ось зараз виглядає так, що Ольга Стефанішина такий період.
18: Що ж, наостанок ще спитаюся щодо візиту Віткофа і Кушнера. Він же так, по суті, підтверджений. Вони прийдуть на День Незалежності. Чи це добрий знак для України?
19: Поки що про День Незалежності це є неофіційна інформація. Це інформація, яку журналісти повідомляють з посиланням на власні джерела. Якщо це відбудеться так, то це буде дійсно хороший, дуже символічний крок, тому що Україна дуже давно надіслала запрошення для того, що представник Сполучених Штатів щодо врегулювання цієї війни відвідав не лише Москву, а й Київ. Він відмовлявся, і якщо зараз він вже відомо, що Кушнер і Вітков погодилися приїхати, це вже повідомляла і американська, і українська сторона, але якщо це відбудеться символічно напередодні Дня Незалежності, це буде такий хороший знак для України і не дуже хороший знак для Росії.
18: Що ж, дякую дуже за цю розповідь, за інформацію. З нами була Марія Ульяновська, кореспондентка Independent Seven Media. Ми, нагадаю, сьогодні цікавимося вашою думкою, що би ви написали на картонці, якби ви зараз брали участь, наприклад, в протестах. І варіант відповіді – поверніть Федорова, поверніть конституційний лад країні, нецензурне слово або нічого, бо протест зараз є недоречний будь-який. Ну, а ми з вами зараз продовжуємо. Можливо, ми маємо ще якісь оновлення інформації, спробуємо оновити картинку прямої трансляції з Києва, де відбувається хода в центрі міста. Учасники рушили до, мені здається, Хрещатика від Центрального університету Тараса Шевченка. Я нагадаю, що там працює наша Наталка Стареправа. На жаль, з нею не було в нас доброго зв'язку для того, щоб поспілкуватися, дізнатися, про що говорять учасники акції протестної, можливо, дати комусь з них слово, але ми принаймні включили на кілька секунд звук і треба сказати, що всі досить чемно, без негарних слів скандували, що політика то не є жарт. З тим важко, звичайно, не погодитися, хоча деколи без гумору нашу політику неможливо сприймати, з тим, щоб не мати важких наслідків для психічного здоров'я. Це теж таке ми розуміємо. Ну і що? Маємо. Не маємо ми поки що можливості включити це відео. Щось в нас є з тими проблема. Знаєте, добре дуже річ сказала зараз Марія Ульяновська про те, що дуже не на часі насправді була б заміна посла Україні, йдеться про пані Стефанішину. Пам'ятаю, що були дуже серйозні попередження і розмови експертів, дипломатів про те, що її призначення є ризиковим, тому що про цю справу, про можливість її вручення підозри давним-давно було відомо. Не було бездоганної, мовно кажучи, репутації в пані Стефанішиної, було ухвалене таке рішення, зараз ми опинилися в цій ситуації. Але я вам скажу, що також є і інші дуже складні історії про те, що, ну от, наприклад, пан Сухомлин, який очолював агенцію державну з, власне, тої всі інфраструктури, зараз сказав, що він іде з посади. Я так розумію, теж наслідок відставки попереднього уряду, колишній мер Житомира. І пишуть про те, що зараз, по суті, лишається 3 місяці до опалювального сезону, нові міністри прийшли, які взагалі не розуміють, що відбувається, швидше за все. Бо вони раніше не робили просто це. Сухомлин іде. Ну, словом, ось така от історія. Так, ну, в нас ніби є можливість спробувати включити Київ, правильно? Я розумію. Львівщину. І Львівщину ми включаємо з тим, як і обіцяли, анонсували, в нас має бути сьогодні ексклюзивна, я думаю, інформація про те, що американський актор, двічі номінант на премію «Оскар» Джесі Айзенберг зараз в межах спеціальної місії у Львові. І там є наша журналістка Ема Стадник. І, Емо, ми тебе вітаємо. Скажи, що там відбувається.
0: Колеги, вітаю. Справді сьогодні у багатьох соцмережах та медіа з'явилася інформація про те, що голівудський актор та номінант на Оскар Джейзі Айзенберг приїхав з візитом на Львівщину. Зірка бере участь у благодійній ініціативі, яка має назву The Campfire Project та допомагає українським дітям подолати наслідки війни, зокрема через мистецтво. Ми безпосередньо мали нагоду поспілкуватися з цими дітками, їх у таборі понад 80. Вони максимально задоволені цим проєктом, цим табором, адже мали нагоду впродовж цих 5 днів опановувати мистецтво фотографії, танці, акторську майстерність, ну і, звісно, активно практикувати англійську мову і знесіяну мову. Приїхав Джесі не сам, а зі своєю дружиною пані Джесікою. До того ж, Джесі в особистій розмові зізнався, що ця місія для нього надто особлива, адже його предки родом із цих країв, а у Львові під час Другої світової війни місцеві жителі врятували життя його родини. Далі маємо можливість почути безпосередньо прямого актора.
1: Чесно кажучи, я не хвилювався за власну безпеку у теперішній ситуації, але бути тут для мене надзвичайно важливо. Я бачив усі наслідки атаки вчора, але ці діти живуть у цьому вже досить довго. Та найскладніше тим, хто зараз на сході країни – на лінії фронту.
0: Із дітками працювали 10 волонтерів із Америки, а батьки, зокрема, нам розповідали, що вони дуже задоволені тим, що їхні дітки могли практикувати іноземну мову із безпосередньо росіянами. Тож чекаємо Джесі Айзенберга в Україні ще не один раз. Колего,
18: дякую дуже, Ема. Ема Стадник була з нами, розповідала про візит на Львівщину до Львова, зокрема, Джейсі Айзенберга, американського відомого актора, який зіграв, зокрема, в байопіку масштабному «Соціальна мережа» Цукерберга. І був номінантом на кінопремію «Оскар» тоді. І, знаєте, але йому так трошки пощастило в лапках, тому що він приїхав до Львова, де, в принципі, не було обстрілів більше місяця, і потрапив відразу на дуже серйозний обстріл. 22 балістичні ракети, понад 30 поранених. На жаль, одна людина загинула. Ну, а зараз з нами ми продовжимо. Все-таки є нарешті зв'язок у нас з Києвом, і на сам кінець подивимося, що ж там відбувається з тою ходою за Федоровим.
22: Наш глядачів, сподіваюсь, ви нас бачите і чуєте.
18: Так.
22: Як бачите, триває хода, розпочалася від парку Тараса Шевченка. Важко описати словами. Це, я би сказала, напевно, за відчуттями добрих таких декілька кілометрів людей сьогодні зібралося в центрі столиці, прямують ходою просто зараз до площі Івана Франка, до традиційного місця, де відбувалися мітинги. Сьогодні вже 16-й день безперервних мітингів, які відбуваються у столиці. Бачимо, насправді, дуже багато людей сьогодні приєдналося знову ж таки з тією ж самою вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, але це більше, ніж прізвище. За цим стоїть ціла зміна в системі. Люди вимагають не просто повернути одну людину, а дослухатися до народу і повернути людину, яка розпочала реформи, не встигла закінчити. І це стосується і не тільки міністра оборони, це стосується міністра ветеранів, тому що багато людей не згодні з тим, що посаду займає міністра ветеранів не сам же ветеран. І це насправді люди ще більше і більше підхоплюють хвилю зміни і згадують ті чи інші реформи, які держава обіцяла зробити, але досі не виконала. Зокрема, ми сьогодні спілкувалися з ініціатором, ветераном Дмитром Козятинським, який закликав впродовж цих всіх днів киян виходити в центр столиці з мітингами і зазначив, що, судячи з останніх інтерв'ю, президент Зеленський не звертався напряму до народу і не висловив готовності повернути Михайла Федорова. Зокрема, цю вимогу і озвучували самі мітингарі, тому вони продовжують виходити, так.
18: Наталко, дуже дякую тобі за те, що все-таки змогла до нас пробитися. Я вже боюся щось ще питати в тебе, не знаю, як зі зв'язком, ти дуже мало часу, але якщо раптом ти зможеш відповісти, то ти була на попередніх акціях, була на картонковому Майдані. Чи є відчуття, що це найбільша можлива протестна акція за всю війну?
22: Я з скажу, що це масштабний мітинг. І, наприклад, цього року, який відбувся, вже так склалося, що не знаю, чи можна назвати традиційним, бо другий рік підряд у липні якраз відбуваються мітинги. Але те, що він масштабний і те, що він сколихнув народ, це не на жарти, я би сказала так. Тому що люди, якщо минулого року бачили результативність за декілька днів, наприклад, то цього разу потребує це значно більше часу, і люди бачать, що, мабуть, президент Зеленський не дуже й то хоче до них дослухатися, але і сам народ, який виходить на мітинги, не готові здаватися і просто так складати руки. Тому ми будемо стежити далі, що, як будуть розгортатися події.
18: Дякую, Наталка Староправо. Пряме включення просто з центру Києва, де масштабно багатотисячна, судячи за першими оцінками, хода відбувається вже не лише на підтримку Федорова, але з проханням почути зараз голос народу. Ми питаємося, що би ви написали на своїй протестній картонці, якщо би брали участь в цьому протесті. 17% кажуть, поверніть Федорова. 57% поверніть конституційний лад країні. Нецензурне слово написали би 9%. Не уточнюйте. І нічого, протест недоречний, вважають 17% наших глядачів. Дякую всім, хто нас сьогодні дивився, активно голосував, лайкав і підписувався. Побачимося завтра вже з вами на випусках новин. Ну і я буду також сподіватися, що проведемо ще розмову з Портиком традиційно в рамках суботнього політклубу. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Бережіть себе.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
3: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Знервованість, переляк, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнення.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
2: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
3: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
2: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи УПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
4: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
3: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що слава Богу, вітаєшся з ними, або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
2: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
5: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
2: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій.

0: цій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
1: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобаним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
0: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
2: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Голосіївському районі. За двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт Україна, Південно-Східна Європа. Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
3: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених – 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
2: Десятки людей вийшли на мітингу у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка, і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Столяправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
4: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тим, ми мітингувальниками, з кими я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони вам закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку, на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті чинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Корецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце, площа Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, про які зараз всі говорять.
5: Я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайоме обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
4: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей. Мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема, з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. І якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, і прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
5: Дякую дуже, Наталія. Наталя Стереправо, наш кореспондент, працює зараз на площі.
4: Просто зараз мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
5: Дякую, Наталю. Дякую, Наталя Стереправо, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
6: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
7: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
8: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акції протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3 тисяч мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
4: Наших глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9-та година триває мирна акція. акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8:00 вечора тут до

0: ну, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
1: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, прийшов Федоров, зразу з ним домовився.
2: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
3: Чому?
2: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
3: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
4: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
0: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротації в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання, в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації. Зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони, і цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити, зокрема, зараз скандують «Сирський геть», і ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра, післязавтра, кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю отер тобі.
5: Дякую, Катерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
6: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
7: Доброго ранку, Христина. Доброго ранку, Василю.
8: Вітаємо.
6: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
7: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджені, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
8: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі. Але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
7: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це А – укриття і Б – відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває, і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осіннього зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
6: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу Президента. Очікування, прошу.
8: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, будуть зміни на краще.
7: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента, будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
8: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
6: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що, значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters-ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
9: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо не говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних, і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як то кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели систему торгів із закритих і непрозорих на на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників дало можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за цей період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна, і їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
8: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю просто, ця ситуація, яка зараз склалася, з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолювати посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання небезпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
10: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючий обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. І це би я хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців, все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
6: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс Президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
10: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу Президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, ну, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
8: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію, будь ласка.
9: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів. В нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій. В нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три вони зараз стоять номер один на порядку денному.
6: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому? Чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
11: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні, тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому, за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої, як то обороноздатності, так і стійкості.
8: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з ваших депутатів, один з депутатів вашої фракції написав заяву про складення повноважень, чи буде він відправлений у, чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв. Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати за дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилу, в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
9: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, а за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій і захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами, тому ну, часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
8: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Я це...
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Одинадцятирічний Тимофій Бордалев, 15-річна Ксенія Скідіна та 13-річний Вадим Бурденко. Усі ці діти проживали на території Донеччини і зникли внаслідок повномасштабної війни. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопців та дівчинку вдасться знайти. Насамперед, я звертаюся до жителів тимчасово окупованої Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя зниклих. Тимофій Бордалев. Зовсім нещодавно йому виповнилося 11 років. Він проживав в Покровському районі Донеччини у місті Роденське, яке зараз перебуває фактично на лінії розмежування. Інформація про зникнення дитини з'явилася у липні минулого року. І за цей час про хлопця не було жодної звістки. У Тимофія овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Ксенія Скідіна. Вона проживала також на Донеччині, але вже у місті Волноваха, яке окуповане майже з перших днів війни. Ксенія зникла ще на початку 23-го року, і з тих пір її доля залишається невідомою. Дівчинці зараз 15. У неї світло-русяве волосся, кругле обличчя та блакитні очі. А це Вадим Бурденко. Він також з Волновахи і зник ще у перший місяць повномасштабної війни. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший, ніж зараз. Вадиму вже 13 років. У нього овальне обличчя, коротке русяве волосся та блакитні очі. Можливо, зниклих хлопців та дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Відтак, важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Тимофія, Ксенію або Вадима, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Або шукайте нашу сторінку на Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І, як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
4: Часто дорослі думають, що втеча – це просто неслухняність або протест. Але в більшості випадків дитина тікає не від дому, а від внутрішнього болю. Це може бути відчуття самотності, нерозуміння, постійні конфлікти, приниження або переконання, що її не чують. Іноді втеча стає для дитини єдиною можливістю повідомити дорослим «мені погано, зверніть на мене увагу». Тому найкраща профілактика втеч – це не суворий контроль, а емоційний контакт. Дитина має знати, вдома її вислухають і підтримують, навіть якщо вона помилилась. Спробуйте запитати свою дитину не про оцінки чи справи. Запитайте, як ти себе почуваєш, і справді вислухайте відповідь та підтримайте дитину.
5: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
1: шановні глядачі. Подій безліч. Їх ми і будемо аналізувати. Звісно, будемо говорити і про величезні кадрові перестановки на найвищому військовому рівні. І водночас будемо говорити про дим над Москвою. І про певні сигнали, які долітають з Кремля. Про це і про інше провідні американські дипломати, легендарні Майкл Макфол і Джон Болтон. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який свого часу був послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. Водночас пан Макфол був спеціальним радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну, параметри нашої розмови надзвичайно широкі, але пан Макфол аналізуватиме не лише питання глобальні, але й питання українські, україно-російські і україно-американські.
6: Дякую, що запросили.
1: Після смерті сенатора Лінсі Грема ми отримали велику санкційну пропозицію, присвячену Російській Федерації. І я хотів би розпитати вас, наскільки реальним є сценарій застосування додаткових санкцій, крім тих, які зараз активно застосовують Збройні Сили України. Ми говоримо про знищення військових і військово-логістичних об'єктів на території Росії. І загалом, смерть Лінсі Грема, як може вона вплинути на хід, на перебіг подій?
6: Насамперед, це величезна втрата для України. І я б сказав, для національної безпеки Сполучених Штатів. Ми втратили сенатора Грема. Він був переконаним захисником свободи, справжнім другом України. У багатьох питаннях ми з ним розходилися в поглядах, але не в цих. Тут ми були однодумцями. По-друге, найкращий спосіб вшанувати його пам'ять – ухвалити останній законопроєкт, співавтором якого він став. Це новий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Я дуже сподіваюся, що його буде ухвалено, і що президент Трамп його підпише. По-третє, хочу наголосити, багато з того, що передбачає цей законопроєкт, президент Трамп може зробити вже зараз. І, на мою думку, найважливіше, що сьогодні можуть зробити Сполучені Штати, це по-справжньому забезпечити виконання санкцій, які вже діють. Мені здається, що протягом останніх півтора року ми застосовували їх не так жорстко та послідовно, як мали б. Це потрібно змінити з однієї простої причини. Що менше грошей Путін матиме на виробництво зброї для атак проти українців, то швидше закінчиться ця війна. Я твердо переконаний, якщо в нього буде менше грошей, йому доведеться йти на компроміс. Якщо ж грошей буде більше, він зможе воювати довше.
1: Наскільки росіяни будуть змушені почути ті чи інші мирні пропозиції з боку американського президента? Так? Чому я вживаю термін «змушені»? Тому що йдеться про надзвичайно дошкульні для них удари по їхній інфраструктурі. І загалом, але ви знаєте психологію Путіна, ви знаєте психологію теперішнього Кремля, і я просив би зараз вас прокреслити траєкторію, за якими буде рухатись Кремль. У тому, що називається підрахунок збитків, але водночас це врівноважується імперським російським настроєм.
6: Сьогодні російська економіка переживає найглибшу кризу з часів 1990-х років. У цьому сходяться всі експерти. Усі економісти, зокрема російські, які виїхали з країни, погоджуються, це справді серйозна криза. Економіка не зростає, інфляція висока, іноземних інвестицій майже немає. Навіть Китай, на підтримку якого вони так розраховували, не інвестує в російську економіку та не кредитує Кремль. Усе це факти. По-друге, завдяки вашим надзвичайно успішним ударам у глиб території Росії, росіяни тепер безпосередньо відчувають наслідки війни. І кожен може побачити в соцмережах паніку, що охопила російське суспільство. Через ці атаки, через довгі черги на заправках, через страх за майбутнє. Усе це правда. Але водночас важливо пам'ятати, і я хочу особливо це наголосити, на жаль, Росія не є демократією. Це повноцінна диктатура. Я вважаю, що сьогоднішня Росія навіть більш авторитарна, ніж Радянський Союз у пізню брежнівську добу. А це означає, що суспільство не має жодного способу змусити Путіна змінити свою позицію. Бо за будь-яку спробу це зробити вас можуть заарештувати, ув'язнити, а в окремих випадках навіть убити. Це означає, що все вирішує лише Путін. Він єдиний, чиє рішення в цій системі справді має значення. І коли я слухаю його виступи, то бачу, що він і досі переконаний, що йому вдасться підкорити український народ. Він вважає, що час працює на нього. Зокрема, він розраховує, що ця зима буде надзвичайно важкою для українців через атаки, які він здійснює. Я б назвав їх терористичними атаками проти вашого суспільства. Він сподівається, що удари по системах опалення і електропостачання зроблять життя людей значно важчим, особливо взимку. Я думаю, він недооцінює українське суспільство. Ми знаємо, що він ніколи його по-справжньому не розумів. Але це, на жаль, означає, що він найімовірніше продовжуватиме воювати. Принаймні, на мою думку, до кінця цієї зими.
1: Водночас тривають доволі дивні процеси. Зокрема, йдеться про трансформацію українського уряду. Ця трансформація виникла, немов би, на рівному місці. Але, з одного боку, паралельно відбувався великий саміт у Анкарі, і ми почули про астрономічну суму в 70 мільярдів євро, які ми будемо освоювати впродовж цього поточного року. І водночас паралельно тривають незрозуміло які розмови. Йдеться про підготовку зустрічі між Дональдом Трампом, Сі Цзіньпіном, і ми розуміємо, що, можливо, це буде континуація того, що відбувалось пару місяців тому у Китаї. Отже, відставка міністра Федорова, трансформація українського уряду, як її сприймають у Сполучених Штатах, і що, на вашу думку, може бути прихованим всередині нашої політики?
6: Щодо президента Трампа та його адміністрації, то, на мою думку, ми спостерігаємо зміни.

0: увесь світ, і весь світ може вчитися у вас. Я навіть ризикнув спрогнозувати, що через 2, 3 чи 5 років Україна стане одним із найбільших експортерів безпеки в Європі та світі. Передусім завдяки вашим компаніям, які виробляють дрони, а можливо навіть завдяки вашим військовим. Україна вже заявила про себе як про країну, що має одну з найбоєздатніших армій світу. Ви воюєте, застосовуючи найсучасніші підходи, і справа не лише в дронах, а й у самій тактиці ведення війни. Президент Трамп це розуміє, а він хоче бути на боці тих, хто перемагає, а не тих, хто програє. Тож, це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що, на мою думку, президент Трамп міг би зробити значно більше, щоб допомогти Україні вже зараз. Натомість ми відволіклися на війну з Іраном. Війну, яка, як я вважаю, була помилкою. Саме через неї ми зараз витрачаємо велику кількість ракет-перехоплювачів для систем Петріот. Їх бракує в усьому світі. Вони потрібні і багатьом іншим країнам. Мені хотілося б, щоб ми могли передати Україні більше таких ракет уже зараз. Через війну з Іраном увага президента Трампа переключилася на інше. І, як на мене, він робить недостатньо для надання нової допомоги Україні та для жорсткішого виконання санкцій. Ось у цьому і полягає погана новина. Що ж до подій усередині України та вашої внутрішньої політики, ви щойно згадали пана Федорова. Це питання я залишаю самим українцям. Я не збираюся втручатися у вашу внутрішню політику. Скажу лише одне. Єдність завжди краща за розбрат, а демократія завжди краще за диктатуру. Те, що в Україні відбуваються протести, я вважаю великим досягненням. У Росії нічого подібного бути не може, ви це добре знаєте. Це означає, що українська демократія жива, і те, що ваш президент реагує на вимоги протестувальників, для мене є позитивною ознакою сили українського громадського суспільства та зрілості української демократії. І я сподіваюся, що все це, зрештою, приведе до кращого результату, до формування нового уряду, який буде сильнішим, ніж попередній.
1: Шановний пане амбасадоре Макфул, дякую вам за мудрість. Я впевнений в тому, що ми є демократичною державою. Так, але на превеликий жаль, демократія під час війни, вона регулярно зазнає того чи іншого тиску. Так, так було не лише в Україні. Ну і от, якщо говорити просто про ваші відчуття, так, я розумію, що нас будуть дивитись різні люди, нашу розмову, так, і вони можуть по-різному оцінювати те, що, можливо, ви скажете. Але все одно, якщо говорити про глибинні причини даного рішення, тобто міністр Федоров працював на своїй посаді. І це не просто був чиновник, це людина з біографією, з командою і людина, яка свого часу була серед тих, хто стояв за приходом президента Зеленського до влади в Україні. Тобто це не просто чиновник, який був призначений на посаду, це форматна людина. Він мав потужну комунікацію не лише зі Сполученими Штатами, але зі Сполученими Штатами, зокрема, наскільки я розумію, не лише з Пентагоном, можливо, середовищами Ілона Маска. Тобто люди, які розуміють, як працюють великі цифрові технології, ну, я думаю, що, можливо, за ними частина майбутнього. Але з іншого боку є ще реалії. Реалії війни, реалії політичного процесу в Україні, який, не мов би, є, але якого нема, тому що війна триває, так, і розмови. Розмови про вибори. Так, розуміємо, що українське законодавство виборів не дозволяє, але є припущення і спекуляції. Так, що от в Росії вибори, і хотілося би комусь, можливо, провести той чи інший виборчий цикл. Це все дуже розпливчасто, я окреслив, але просив би вас відреагувати і на даний аспект.
0: Я особисто не знайомий з паном Федоровим. Ми ніколи не зустрічалися, але в мене є друзі в Києві, які працювали з ним і дуже добре відгукуються про його роботу. І зрештою ми всі бачимо її результати. Немає жодного сумніву, що Україна стала значно сучаснішою завдяки його роботі, ще задовго до того, як він став міністром оборони. Я бачив застосунок «Дія» на телефонах українців. І, чесно кажучи, хотів би, щоб у нас, у Сполучених Штатах, був такий самий. У багатьох аспектах Україна випереджає США за рівнем цифровізації та взаємодії держави з громадянами. Я вважаю, що пан Федоров заслуговує на визнання.

0: м'яза цей внесок. Я щиро цим захоплююся. По-друге, Україна здійснила справжню революцію у сфері безпілотної війни. У вас є багато успішних компаній, які виробляють дрони і досягають реальних результатів на полі бою. І кожен, хто зробив внесок у цю революцію, зокрема і пан Федоров, заслуговує на повагу. І по-третє, коли країна веде війну, будь-яка країна, але особливо Україна, яка протистоїть державі масштабу Росії, їй потрібні всі найкращі люди. Їх не можна залишати осторонь. Вони мають бути частиною цієї боротьби. Тож я сподіваюся, що, зважаючи на все, що я знаю про міністра Федорова, президент Зеленський знайде можливість повернути його до цієї боротьби. Адже це боротьба за існування України. Це боротьба за її суверенітет. І в ній потрібен кожен талановитий професіонал. А те, що буде потім, зокрема вибори, це питання майбутнього. Сьогодні головне перемогти Росію. І, на мою думку, саме на цьому всі мають бути зосереджені. Що стосується виборів у Росії, то, на жаль, вони майже нічого не змінюють. Так, у вересні там відбудуться вибори до Державної Думи. Але всі кандидати перебувають під повним контролем Кремля. Незалежних спостерігачів на цих виборах не буде. Організацію «Голос», яка раніше спостерігала за виборами в Росії, влада оголосила іноземним агентом або навіть терористичною організацією. Вже не пам'ятаю, яке саме визначення вони використали. Тому, на жаль, я не очікую, що ці вибори якось суттєво вплинуть на рішення чи поведінку Путіна. Єдине, що хочу ще раз підкреслити, зараз ми бачимо дедалі більше ознак серйозної кризи в російській економіці. І дедалі частіше звучить критика на адресу Путіна та економічної ситуації в країні, причому від людей, які ще півроку тому мовчали. І це, на мій погляд, справді позитивний сигнал.
1: Російські вибори, результат їхній буде писатися в Кремлі. Але водночас є соціологія доволі невтішна для російського диктатора. Так, рівень підтримки Путіна знижується. І нещодавно відбувалося два доволі характерних сигнали. Зокрема, йдеться про візит Абрамовича, відомого російського олігарха, який перебуває на комунікативному майданчику, переважно у Туреччині, де він має змогу спілкуватися з різними середовищами світового політикуму. Але є ще сигнал, але він таки заїхав до Києва, як з'ясувалося. І був сигнал російського олігарха Мельниченка. Так? І це доволі характерні речі, я навіть не говорю про зміст. Йдеться про сам факт. Путін визнав, що він давав певні інструкції, навіть дозвіл Абрамовичу на здійснення певних дипломатичних чи псевдодипломатичних місій. Хотів би вас розпитати, якою може бути реальною позиція Кремля, якщо ми припускаємо, що колись можуть бути ті чи інші перемовини. Так? Ми не знаємо, що цієї ночі згорить на території Російської Федерації, але це впливає, без сумніву, не лише на користувачів Wildberries, так, це впливає і на пересічних росіян, які бачать дим, і Путін його бачить.
0: Я вважаю, що все це позитивні сигнали. І візит Абрамовича, адже ми знаємо, що він близький до Путіна. Хоча, якщо чесно, мені навіть не хочеться називати Путіна президентом. Просто лідер Росії Путін. Так само і велике інтерв'ю Мельниченка журналу «The Economist», у якому він озвучив речі, що свідчать про те, що люди його кола починають непокоїтися. На мою думку, це теж позитивний сигнал. Водночас мене особисто розчарувало, що «The Economist» виніс Мельниченка на обкладинку, мало не представляючи його як лідера опозиції чи дисидента. Це не відповідає дійсності. Усе це обов'язково мало бути погоджено з Кремлем. Це диктатура. І, до речі, пан Мельниченко та Абрамович щодня допомагають Путіну нарощувати його воєнний потенціал у війні проти України. І про це потрібно говорити відверто. Треба чесно визнавати ту вкрай негативну роль, яку ці олігархи відігравали протягом багатьох років. Якби вони були людьми честі, так, Абрамович живе в Лондоні, Але якби вони справді керувалися принципами, Мельниченко давно залишив би Росію і передав би мільярди своїх статків на відбудову України. І те саме я можу сказати про всіх російських олігархів, які досі пов'язують своє життя з Росією. Утім, попри все це, я все ж вважаю, що ми бачимо ознаки нервозності в Кремлі. Нічого подібного не відбувалося б, якби Путін був переконаний, що перемагає на полі бою. І, можливо, саме це, зрештою, відкриє можливість для припинення вогню.
1: Так, це серйозно, але... Чеський президент казав про коридор до кінця вересня, про який можна було би використовувати для ведення тих чи інших перемовин. Після того, на думку чеського президента, Путін може оголосити загальну мобілізацію. Може цього не зробити, тому що мобілізація передбачає наявність відповідних можливостей освоювати таку кількість людей. Йдеться про логістику, йдеться про зброю, і про певні наступальні плани. Але Кремль, наскільки я розумію, дає подібні сигнали для того, щоб застрашувати наших партнерів. Хоча, можливо, Путін і плекає загалом ідею загальної мобілізації. Оті 2 місяці майже неповних до дня Х, так? Тому що оголошення про мобілізацію Путін може зробити після так званих виборів до Держдуми.
0: Я чув інші прогнози. Наприклад, президент Чехії сказав, що саме тоді Путін може оголосити мобілізацію. І справді, йому дедалі більше бракує людей для війни. Інформація, яка надходить із Росії, досить однозначна. Люди вже розуміють, хоч би скільки платили за участь у війні, шанс вижити мізерний. За деякими оцінками, ситуація навіть гірша, ніж під час Сталінградської битви, коли солдати нерідко гинули в першу ж добу після прибуття на фронт. Зараз усе виглядає дуже схоже. Ця інформація швидко поширюється Росією, а це означає, що стара модель вербування, просто платити великі гроші, більше не працює. Бо навіть росіяни не хочуть загинути через добу після того, як опиняться на війні. Втім, мобілізація – дуже небезпечний крок для самого Путіна. На мою думку, вона може серйозно похитнути його становище. Тому я не думаю, що її автоматично оголосять одразу після виборів до Державної Думи. Є ще один поширений міф. Мовляв, якщо Путін мобілізує більше людей, то зможе захопити більше територій. Я не генерал і не хочу видавати себе за військового експерта у вашій програмі. Але я постійно спілкуюся з українськими посадовцями, а також із американськими генералами у відставці. І всі вони кажуть одне – більше солдатів на передовій означає насамперед більше втрат. Це зовсім не означає, що вдасться досягти прориву, адже характер цієї війни кардинально змінився. Україна вже сьогодні виробляє мільйони безпілотників на рік, і цих дронів більше, ніж солдатів, яких Путін здатен мобілізувати. Тому я скептично ставлюся до припущень, що після мобілізації ситуація на фронті докорінно зміниться. Не думаю, що додаткова кількість військових матиме вирішальне значення, зважаючи на те, як сьогодні ведеться ця війна.
1: Так, я погоджуюсь з вами, що для Путіна це могло би бути дуже серйозною небезпекою і загрозою. Але, Путін робить ірраціональні речі, які, можна зустріти лише в підручниках з психопатології. Зокрема, йдеться загалом про повномасштабну агресію проти України. Але він на неї пішов, і далі, що буде, я не беруся судити. Але ключове – це певний консенсус щодо підтримки України, який ми отримали в Анкарі. І йдеться не лише про слова, а йдеться про конкретні суми. 70 мільярдів євро в поточному 26-му році і не менша сума наступного року. Це колосальні гроші. І основне – мудро їх використати. Водночас ми почули від американського президента, я не знаю, чи це було його припущення, чи це був заготовлений момент про передачу Україні технологій для виготовлення ракет до систем Петріот. Я не знаю, чи це будуть ракети ПАК-3, чи якісь інші, але в будь-якому разі, ну, для того, щоб виготовляти настільки складні ракети, часу трошки треба. Росіяни вбивають українців за допомогою своєї балістики щодня. Це просто жахливо озвучувати, але така реальність. Ну і от, якщо говорити про використання і освоєння величезної астрономічної суми у 70 мільярдів євро до кінця поточного року. На вашу думку, чи є вже якась логіка, якийсь сценарій, так? Тому що це величезні гроші і дуже багато би західних компаній був би готовий долучитися до даних бюджетів.
0: Я вважаю, що саміт в Анкарі був дуже успішним. І, чесно кажучи, я цього не очікував. Кошти, які там пообіцяли виділити, мають велике значення. Особливо тому, що це фінансування розраховане на кілька років уперед. Це надзвичайно важливо. Так само важливим довгостроковим сигналом стало рішення президента Трампа дозволити ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів ПАК-3 для системи Петріот. Водночас хочу сказати, як американець, мені дуже хотілося б, щоб ми зробили це ще 4 роки тому. І мені хотілося б, щоб Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні. Чесно кажучи, мені соромно, що сьогодні таку допомогу надають наші союзники по НАТО, а моя країна – ні. Я вважаю, що це неправильно. Вважаю, що це аморально. І переконаний, що це суперечить національним інтересам Сполучених Штатів. Втім, навіть такі рішення набагато кращі, ніж їхня відсутність. І ось чому. Ще донедавна, коли в США обговорювали цю війну, багато аналітиків постійно повторювали: час грає на боці Путіна, час працює на Путіна. У нього більше солдатів, більше грошей, а Захід рано чи пізно втомиться підтримувати Україну. І, на жаль, за президентства Трампа це частково справдилося. Ми всі знаємо, що Сполучені Штати тоді припинили надавати Україні допомогу. Але те, що ми побачили після саміту в Анкарі, говорить про інше. Час більше не грає на боці Путіна. І з плином часу становище Росії не поліпшується. Довгострокові зобов'язання щодо підтримки України, рішення допомогти з виробництвом нових ракет-перехоплювачів для систем Петріот, домовленість зі Швецією, укладена кілька тижнів тому, про постачання Україні найсучасніших винищувачів упродовж багатьох років. І можна навести ще чимало подібних прикладів. Усе це свідчить про одне – тепер час працює не на Путіна, а на Україну. І я сподіваюся, що Путін зрозуміє цей сигнал. Бо якщо він продовжуватиме цю війну, то лише погіршуватиме власне становище. І хочу сказати абсолютно чітко, стратегічно він уже програв. Він не досяг жодної з цілей, які оголосив у 2022 році. Він заявив, що підкорить усю Україну Росії. Цього не сталося. Він обіцяв змінити владу в Києві, називав це денацифікацією. Цього теж не сталося. Він говорив, що демілітаризує Україну. Сталося прямо протилежне. Він стверджував, що зупинить розширення НАТО. І знову все сталося навпаки. Я щойно повернувся зі Швеції та Фінляндії, двох нових, дуже сильних членів НАТО, і водночас надійних союзників України. І навіть Донбас він не зміг захопити, хоча намагається зробити це ще з 2014 року. Він зазнав невдачі. Тому я не маю жодних сумнівів. Коли історики писатимуть про цю війну, вони назвуть її ще однією невдалою імперською війною Росії. Питання лише в тому, коли це усвідомить сам Путін. І я вважаю, що такі сигнали, як довгострокові зобов'язання Заходу підтримувати Україну, мають допомогти йому зрозуміти це значно швидше.
1: Росіяни публічно не демонструють готовності до діалогу, але я хотів би просто додати, що на тимчасово окупованих землях півдня України створюється критично складна для інтервентів ситуація. Йдеться і про тимчасово окупований Крим, і йдеться про частини Херсонської, Запорізької областей. Російська логістика падає, точніше вона палає і розчиняється у повітрі. І ось прилетіла новина, надзвичайно цікава і характерна. Йдеться про директора ФБР, ФБІ Каша Пателя, який, можливо, поїде до Росії. Подібного не було 13 років, і я навіть не знаю, з яким мандатом чи з якою місією Каш Патель може поїхати до Росії. Про Віткофа ми вже майже нічого не чуємо. Про месія Кушнера, зятя Дональда Трампа, також зараз ми не говоримо. Місія Пателя на фоні того, що зараз відбувається і в світі, і під час російсько-української війни.
0: Це дуже слушне запитання, і, чесно кажучи, у мене немає на нього хорошої відповіді. Я, як і багато хто у Сполучених Штатах, був здивований, коли стало відомо про цей візит. Звісно, за нормальних обставин ФБР підтримує контакти зі своїми російськими колегами з ФСБ. Але зазвичай це стосується розслідування злочинів або боротьби з тероризмом. Наприклад, коли я ще був послом, а це було дуже давно, директор ФБР Роберт Мюллер приїжджав до Москви, щоб зустрітися зі своїми російськими колегами і попросити їхньої допомоги у справі кавказьких терористів. Якщо пам'ятаєте, саме вони здійснили теракт під час Бостонського марафону. Тож, така взаємодія цілком звична практика, коли йдеться про боротьбу з тероризмом. Але цей візит для мене залишається загадкою. Звідки взялася ця ідея? Чому саме зараз? Чесно кажучи, я цього не знаю. Я не знаю, чому їде пан Патель. І, наскільки мені відомо, він взагалі не має досвіду роботи з росіянами. Саме це мене й насторожує, бо якщо говорити відверто, мене зовсім не вразили результати контактів пана Віткофа та пана Кушнера з росіянами. Для мене було очевидно, що Путін їх просто переграв. У ході цих зустрічей вони зробили Путіну чимало поступок, не отримавши натомість абсолютно нічого. Я вів переговори з Путіним і добре знаю, що означає домовлятися з росіянами. Якщо ви їм у чомусь поступаєтеся, то обов'язково маєте отримати щось натомість. Робити поступки, сподіваючись, що колись вони самі вчинять правильно, це наївність і то нечувана. На мою думку, саме так діяла адміністрація Трампа під час цих переговорів. Вона повністю припинила допомогу Україні. І що отримала від Путіна у відповідь? Нічого. Абсолютно нічого. Вона також чітко дала зрозуміти, що не підтримуватиме вступ України до НАТО. І що отримала натомість за цю величезну поступку? Фактично подарунок Путіну. Знову ж таки, нічого. На моє переконання, з Путіним так переговорів не ведуть. Тому, якщо чесно, мене непокоїть пан Патель. Я не бачу в його професійному минулому нічого, що давало б мені підстави вважати його сильним переговірником. Але я щиро сподіваюся, що він доведе, що я помилявся.
1: Ну і, відповідно, тут ми виходимо на оновлені стратегічні цілі війни. Ситуація в світі зараз вкотре провернула коло, так, і пішла по спіралі. Ми бачимо, що угода з Іраном зазнала повного фіаско. І знов світ опинився на порозі великої глобальної близькосхідної війни. Але Путін, зі свого боку, він постійно торочить і повторює свої мантри про те, що цілі війни не змінилися, і тільки намагається реагувати на ресурси. І от я хотів би вас розпитати про ваше бачення, відчуття цілей війни, які можуть бути різними у різних державах і в різних середовищах. Зокрема, ну от, який горизонт перед собою бачить американський президент Сі Цзіньпін. Так, і ми розуміємо, що зустріч між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном може відбутися наприкінці вересня у Сполучених Штатах. І водночас, які цілі війни можуть стояти перед нашими партнерами з Європейського Союзу.
0: Щодо цілей війни на Близькому Сході, то, на жаль, зараз головною метою фактично стало лише одне – відкрити Ормузьку протоку, щоб відновити судноплавство, а світові ціни на нафту знизилися. Я кажу «на жаль», тому що до початку цієї